0: Tarteko deskantzurik ez dugu eza errespetatzen, urteko ordutegirik ez dugu aldez aurretik lau egunekin gehienez izaten dugu batzutan ordutegia, eta ordun ezin da, kontziliatu ezin da bizitza lasai bategin baldintza hauetan.
1: Beste lakuetan emakumeen arrisku kardiobaskularra aurre ikusteko proiektua garatu dute Osakidetzak eta Bio Bizkaiak mamografiak erabiliz. Xehetasun gehiago Onintza Segurolak.
2: Gaur egun mamografiak espezialistek eskuz interpretatzen dituzte eta helburua da adimen artifiziala erabilita arterietan kalzifikazioak detektatzea. Horlakorik atzemanez gero, alerta automatiko bat bidaliko da lehen mailako arretara. Familiako medikuak kasua balora dezan, emakumeak aurrekariak dituen ikusi eta prebentzio neurriak hartzeko. Euskadin gaixotasun kardiobaskularrak dira emakumeen heriotzen arrazoi nagusia. Diagnostiko goiztiarrekin heriotza horien uneko 80 saihestu daitezke.
1: Eta Iruñara itzuliz, Iruñean sexu eta ugalketa osasunaren arretarako Andraize zentroari omenaldia egin diote udalak antolatuta. Ia 50 urteko ibilbidean emakumeak hartatzeko erreferentziazko zentroa izan da Andraize, bere gorputzari eta sexualitateari buruzko erabakietan emakumea protagonista izan dadila helburu hartuta. Zentroaren ibilbideari erreparatuta, Beñat Izagirre Andraizeko ginekologoak abortatzen laguntzeagatik hiru ginekologok jasan behar izan zuten epaiketa gogoratu du.
3: Gertaera horrek gogoratzen digu gaur egun irabazitza ditugun eskubideetako asko urteetako borrokari esker lortu zirela.
1: Andraizeko langileek erakundei baliabide pertsonal eta materialak eskatu dizkiete lanean jarraitu ahal izateko. Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zeruak garbi egongo da hegoekialdean izan ezik, arratsaldetik aurrera hodeiak zabaltzen joango dira gainontzeko lekuetan ere eta hegoekialdean euria egin dezake. Hegoaizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna iruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kiku txiki bat 8. probintziari, diasporako Boisiraino. Han ere, hasi baitute ikasturte berria. Ane Goenaga, Boisiko ikastolaren zuzendaria, eta Julene Lauerta agurtu ditugu baipasa saioan. Armintz Gorrotxategiren gana joan gara. Badagizue, Sukalerrian, telebista saioaren, aurkezle berria dugula Armintz. Tolosako Gorrotxategi lantegian hartu gaitu. Astea zutik ekarritako tomate baten kontu ere entzungo duzue. Kilo bat eta 700 gramoko tomate txarra. Zuzenbidea ikasten, 4. mailan dabil Enara Gainez. Munduko oratoria txapelketara joan eta 6. egindu aizue. Konturatuko zareten moduan, ez du aitzakiarik behar hizketarako.
1: Ane Goenaga, arratsaldeon, egun on zuretzat?
2: Kaixo, egun on Boisitik, arratsaldeon, Euskal Herritik.
1: Zer moduz? Aidajo aldean?
2: Ondo, astelena, freskito gaur goizien, baina bueno, ondo. Zeru urdin hemen Boisin.
1: Julenen la huerta agurtzeko moduan gaude ere, Julene, kaixo?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Kaixo, egun on Ameriketatik. Oso ondo.
1: Ane Goenaga Boisiko ikastolako zuzendaria da, eta Julene La Huerta irakaslelanak egiten ditu bertan. Euskal Herrian ez ezik hemendik milaka kilometro ere hasia dago ikasturte berria, hori dela eta ireki dugu leioa 8. probintziarekin. Uda ostean, zer moduz aurkitu duzue ikastola, Ane?
2: Ondo. Oingoz nahiko me gutxi azkeu, eta bueno, pixkanaka ikasturte berriei hasiri ematen ari gea, baina bueno, ondo, oso talde politxe eta irakasle mundialak, beraz, ondo.
3: Boiseko ikastolan gogotsu abiatuko zenuten ikasturtea, eta Julene La Huerta agurtu dugu. Julene La Huerta da hezitzaile berrietako bat, urtero berritzen baitira bertako irakasle eta hezitzaileak, ez da?
2: Bai, hori da. Bueno, nire kasuen bigarren aldie da, Hemen nagoena, etorri nintzen oindala 4-5 urte, bai, maite mindu nintzen komunidadearekin, proiektuarekin, eta bueno, bueltan nau. Kizone da, beti irakaslea da berria dena orain.
3: Ados, behira, niretzako biok daukazue ahots oso antzekoa, eta neko konfundituta nabil zein den zein bereizteko. Orduan, orain, Julenerekin edo Anerekin ari ginen?
1: Euskalki izango da,
3: Euskalki
1: aitortuko dizuegu, teknikariarekin gauza iguala komentatu dugula, ahots bera dut,
3: Bai. Bat azpeitiarra eta bestea bizkaitarra nungoa?
2: Fikekoa.
3: Ados, fikakoa. Gamiz fika, baina fika, esango
2: dugu. Bai, hori da.
3: Bueno, eta nolakoa izaten ari da, egokitze lana, berriro erean?
2: Bueno, Roberto, guk ikasturtea hasi dugu endala hilabete bat, hemen ikasturtie harina hoazten da. Orduan, agustuek 17tik, pues hemen darogu Jota Fuego proiektue berrizten gabiz, ikastola ere, bueno, pues proiektu berriekin, eta ilusio handiegaz. Hanek esan dauen moduen, umegitzi dekoguz, 13 dekoguz, baina espero doguz matrikulazio barriek urtarrilean. Osake oso pozik.
1: Gainera, en azken asteetan sorpresa polita ere jaso duzu, Boisin, Bizkaiko Foru Aldundiak 400 liburutik gora eman dizkizue doaintzan. Ane, horrek zeze ekarri du edo nola lagunduko dizu,
2: Bai, ehundoko pozazkenien nire baita ja 3. aldile da ikastola lanea etortzen aizena, eta jo, 2022-2023 ikasturtin ibili ginen, hemengo liburu dendatan ipuinek inglesez erosi eta euskeratzen, da bertan, bueno, hemen nerekin lankide eukinun nere alustizakin ibili ginen inglesetik euskera liburuanak itzuli eta gurasuek itzulpenak ematen, da hola, orduan, oin olako pari bat jasotzie, mundiala izen da.
3: Nolako liburuak dira? Zer dira, ipuinak edo bestelako liburuak dira?
2: Danetik, bai. Ipuñe eta zapar ipuñe milleka eta milleka, baina aparte baita urtsintxan ikas materialak, mai jolazak, umiekin da pirritxe eta porrotxen, hola, bikoteka eta jolazteko mai jolaz pile bat, orduan, bai gu irakasiok eta bai umiek, gaude, bueno, zoratzen.
3: Gainera baduzuek gauza oso amerikarra dena, dela wishlist,
1: izeneko
3: zerrenda bat, eta zerrenda horretan zerra aurki dezakegu.
2: Ba, badanetik, hori oso gauza amerikarra izen da, eta bueno, bertako komuniako jendik anima gindun hori martxan jartzea, eta hemen azkenien estatu batu eta mauzo iku da irakasliek behaien gelan, ikasgelatan da berrituzten ikasmaterialak zerrenda baten jartzie, eta bueno, bagero jendiek doaintzan bertako materialak bialtzeitu, eh? Mm-hmm. Orduan jende asko komentatzen zigun, ba, jo, ikastolan zeberre zuen hola lagundu leikeu, eta orduan, ba, nitu zan genuen, bueno, hau jarriko dugu martxan, egitezan gaur goizine iritsi gai kastola, eta bueno...
3: Sorpresa!
2: Puzle bat, bai, puzle bat, tiza, kaja hundi bat, eta beste mileka, orduan oso oso eskertu eta baita, opari hori denatik.
1: Boiziko ikastolak lehen hezkuntza horreko etapa horretako ikasleak hartzen ditu, preschool deritzona, esan duzu amairu ikasle dituzuela urtengo ikasturtean, denak aldira han, Euskal Jatorriko seme alabak?
2: Ba, ez. Azkenien Euskal Jatorriko seme alabak bai batzuk baude, baino igual baita baina hirugarren eta laugarren generazio eginak, ezta? Eta beste hainbat eta hainbat ikasle azkeu, ba, behaien seme alabai ezkuntza eleat nitu bat eskaini nahi jovena, eta orduan, ba, frantxez, espanyol, preschool batean man berrien, ba, aukera debena boiziko ikastola, ba, bizilagunek euskaldunez auzke belako, eta bazbloken, ba, euskal dantzak ikusi zen dituelako, eta animau dielako, eta hola, orduan, bai, guztientzako atik irikita dazkegu.
3: Poa, ikaragarria da hori, eh? Nola beste kulturatatik ere gerturatzen ari diren, eh? Ikastolara, eta euskarara, eta euskal kulturara.
2: Bai, bai. Aurreko aztien gaina guraso egin genio Spotify playlist bat. Bat umientzako, umien kantakin da, eta beste bat guraso entzako. Animatzeko, eta behaieke ikasten juteko pixkanaka.
3: Zeona.
1: Tira ba, Amoma 6-9 taldearen kantu bat entzunez agortuko zaituztegu, erromeri taldea da, aida jokoa, Euskal Jatorriko jendez osatua, eta aukera aparte erudituz zaigu. Ane eta Julene, eskerrik asko eta ondo jondadila ikasturtea.
2: Mille esker, bezarka handi bat, hemendik.
3: Berdin!
4: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
5: Bueno, askorekin gertatzen zaigu hori, alegia aurpegi bat leku guztietan ikusten hasten gara eta pentsatzen dugu, ara, hau denean alda ona? Antzako zerbait gertatzen zaigu, gure urrengo gonbidatuarekin, denean ona izateko itxura hartu diogu, eta horregatik Ainhoa eta Beñati Bargoien bere etxeraino gerturatu dira. Batez ere, hori galdetu nahi diogu, zertan ez ote dakien, Ainhoa? Nuntza dute ba? Kostako zaigu galdera horri erantzun bat eta zuzena ematea, baina saiatuko gara, eh? Egun on guztioi, eta gauden tokia deskribatzeko ikusten duguna kontatzea baino, begia kitxi eta gainontzeko zentzumenei arreta jartzea hobea izango da. Bai, zentzuten duzu, adibidez, entzuten dugu orgetan jartzen ari diren metalezko bandejen hotsa, adibidez, gora eta bera dabilen makinaria bat ere bai.
6: Bai.
5: Hori da entzuten duguna. Aizagailua ere bai.
6: Ze
5: erua egiten du.
6: Ze ukitu dezakezu adibidez.
5: Metalezko ontzi batzuk, itxuran urte asko dituzten metalezko ontzi batzuk, eta kontu zibiltzen ez banaiz, txokolate puskaren bat ere, agian behatzen artera eroriko zait.
6: Beraz, usainak ere gozoa behar du, ez, inguru horretan.
5: Pentsa, gurin, irin, eta labealdi goxo baten lurrina dago, almendra usaina ere bai. Zagita gozoikoa den justu garai honetan, Armentz Gorrotxategi, egunon.
7: Hau, pakaixo, egunon.
5: Oiko usaina alda, hau, garai hontan, ordu hontan.
7: Ba, bila, da usain bat, beti esaten diatena, eh? Jendia sartzen denen kriston usaina nabari du. Baina nola, nila hemen egunero naon, ni sartzen nahi denen, ez dut, bat ere usainik hartzen.
5: Ze pena, Armentz.
7: Ja, pasazaigu. Eta hori bai, beste obradore batea juto behelin manaiz, usaintzen dut. Beste obradore baten usaina nabari dut. Baina, bakoitza, berberan obradorea sartzen denen, Ja, nik usain hori ja galdu dut.
5: Zure lantokiko, egunera... zure lantokiko honena ez duzu gozatzen.
7: Arrazoi, arrazoi guztia.
5: Hala ere, egunetik egunera usaina diferentea desberdina izango da. Ez gaur batez ere almendra usaina da gaientzen dena.
7: Bai, guk azkenen ba, produkzio baten amaten deu eta produkzio hori eramateko egiten deguna da egun batean produktu bat. Eta justu gaur etorri zatenen, gaur ari araiten Tolosako teiak. Orduan, gure kasuan, dira teia pixkat berezitxo batzuk, zez dakate teia forma hori, iringabe egiten ditugu, hau da, gluten gabe egiten dira, eta iten deguna da, gurin asko erabili, esnea, azukre integrala, eta almendra xeatua, beste ik ez dauke.
5: Den alde, bai, gurina, irina eta labea aipatu ditu hainoak, tomaterik ez da izango, zuen...
7: Hemen ez daukagu tomaterik, baino nik jakin dezazuen baratza dauketela, eh? Aurten baratza bat dauket, hau da, udaletxeak ba, zozketatzen du noietako baratza bat okatu zitzaiten, eta tomateak eman dizkit.
5: Abai, eh? Nolakoak?
7: Eta onak.
5: Onak?
7: Ba, jarri ditugu, ba, landare ezberdinetakok, hau da, tomate ezberdinak, eta ba, corazón de buey, ezagit, pare bat jarri genitun, eta eman dizkigu, eta onak, eh? Oso
5: onak.
7: Goizuak.
5: Onak, eta hundiak.
7: Haundiak, baten bat badatorra haundia, baino, ze esango nizuk, igual lareun gramukoa, lareun bosteun. Hoi agutzako dara, nahiko haundia.
5: Beira, Armintz, entzun hau?
7: Bai?
8: Atxaleo, hemen aski osoko tomate. Ikusi izazue, emateun, iru lau tomate, elkar lotu taudela. Itxure, kaskasa barrage, baino gustoz, zora arribio dia. Eta pixun, ze esanik ez. Itu zeba pixatzen honek. Kilo, zazpireun. Lekin, uste, kontatu
5: eharrake, hil itxaskela? Iru tomate, pilan jarrita bezala, eh?
7: Bai, bai, tomate batekin jaiten dezu, aste guztiko.
5: Ba, bai, bai.
7: Menua, bai, bai.
5: Gurekin da, Maxux oi hartzabal. Maxux, kaso egunon?
9: Bai, kaso, egunon.
5: Eta zorionak hori da artea daukazuna tomatetarako neska?
9: Bai, ni nebizitan segulez ez ikusi, olako tomateikan.
5: Ez, aurreneko aldia duzu, olako mardulak atera zaizkizuna?
9: Bai, tomate klase hau jartze genuen lehenengo aldia da, eta ba, egia esan, kaso ondik ez dio behin, zehor, paet bastar batian jarri genitun laula ondare, aldameneko batzako keman da, eta esan zeo jo aldatu, aldatu itzatzu egu behar, eta eske, ja, lekuik ez aukau, batza guzti bete itxugu, tomatek eta letxu gindilak eta denak inda, bueno, ba, eta aldatu itxun duen, eta oixi, kiston tomateak etorri zaizkio.
5: Ja. Begira egongo zintzaizkion, ez? Tomate harri, hartu aurretik, zeikusiko zenen, ba, ugalanta dator, haun bildu behar dut.
9: Ba, ezenarrak esan dezian, honek kilo bat pixatzen, eta nire, bai, zera, eta handik anbizkata, honek kilo baino gehiago, eta baina, zenbataino koingo, hau zer da, tomate amorfo bat, ze tomate klase dugu. Eta azpila ipurdiai biratu, ez eta, jo, hau, nik inoiz ez dut eki etxen olako tomateikak, eta joxek esaten zuen, ba, hau, eten genundik anatera, baina, eta, jo, ba, sorpresa, lengua esterten, bilduzun eto batia, jo, kilos azpiren. Ba, justu, egio bakumi izan zula, anaia eta etorri zian, eta, jo, beira, ze tomatea leta. Honi fotografia eta ion, esan zian anaia, fotografia eta ion, da, gezo, hau, bideo bat gabatu, bai, ze fotografia ez da, kondo azaltzen. Eta, jo, bide bat duen, grabatu duen, eta bian nilion lagun bati.
5: Yeah.
9: Eta, xaniri biali nilion, eta behar, jo, hau, bai, hau, andoni bialiko zena, eta atzo hor dut juzian, Maxux, gaur atatzen, delu izan.
5: Bai,
9: esplik. Eta, bai, egur aldin atatzen, eta atatzen da, bueno, ba, vale.
5: Bai, Maxux, famosa egintzara zu, eta famosoa eginda tomatea, hemen zure tomateari begira, erik aritu da, gure taldean goizean goize erabate lerdea zeriola zeunden.
3: Bai, ongaraz, ez da horrelakorik ateratzen gure baratzetan behintzat, pentsatzen dugu tentazioa izango zuela, ez? Noiz arte uzten da tomate bat, badakizu handia datorrela, aipatu du, zenarra jaso zuela azkenean.
9: Bai.
3: Bueno, gu joan gara eguraldiko lankideen gana, izan ere atzo, aipatu duzun bezala, ete baten eguraldia ikusi zuenak, jakingo du noren eskuetan egon zen atzo tomate hori?
10: Jose Bidali dugu, ben, euraldiko jango dugu hau. Bukatu egin behar dut, tomate eta guzti, rafaltzeko zatxarra ongo.
3: Zeitzur hartu zenio, Maxux, telebiztan, tomateari, zeure tomateari.
9: Hola, bai, tomate bikaina zan ez. Eta esan nire, xabiri, ba, hoi, han baina jantzazue, o ez dakit zuen egizunea entzazue. eta horre biliko da, ete ben ezakit nondi biliko da. Oan dori ja jande zuen, o jande uten, o ezakit zingo zuten.
5: Guke ikerketa egin dugu, ez, Erik? Zer gertatu den Maxuxen tomate tzarronekin.
3: Ta ez zaigu iritsi, Maider. Ibili gara, redakzioan, Antoniren bila. Azkenean, telefono zitze egin dugu berarekin, esan digu atzo lan jarduna amaitu zuten erako balankide gehien agalde eginda zeudela, Usabaia gari bai, esan zigo lan, nahi bazuen bueltan hartzeko, baina Antonik bera dauka, tomatea eta entzun Maxux, zemezu utzi izun zuri.
11: Eguer dion, Maxux, zuk erronka botatzen duen, eta guain dibintzat ez detuzte, holako tomateik agertu danik, kilo eta zazpideun gramu, otordu beharra bai, guain dik ez deuhan. Ez dauet esateik, ona edo txarra daun baino, itxura horrekin ona derri hor. Eta beste kontutxo bat, astea zuko bagatza batean bai, baina txoritxiki bat egizan dit, jabea edo bueno, tomatea zaindu duena goiatzkoa dela, beraz, bakoizei berea. Venga, segi olaxe, pixkor, pixkor, aio.
5: Bueno, Maxu, jango dute orduan,
9: Bai, bai, bai, arrazet, negura soa bila goiatzkoa zean, ba, atxa hiri arteko Simon, eta ama, izkideko Antoina, eta gutxi gitxikitatikan, ba, basarria jungea, eta beste ikese bezotu, ba, batza, belarrontzia, jatena, eo zer gauza, beti lan bat eta igandia, batza nizote ginen, eta geho, aztia zuez kondun itzan, eta gizona ere gustatu jezaio, joxe ere gustatu jezaio batza eta semiak ebai, guain, semezarrenak alexe tratoria ekarri nahi dula, eta hor bat gila, esan, baina tratoria zertako, eta tratoria egin ibiltzeko aurrean tatzea pasietu, bueno, hola xea biltza, eta dano saltzan ibiltzekia batza, eta inak ere gustatu jutea, eta, bueno, alde daite deu, eta urte mentza tomatek ikiare janditugu, ikierarri eta banatu ere, bof, izton pila banatitu. Mm. Ba, urte ona izan da nez. Patata kaskarra izan da nez, eta hartu da berriz batzan zutido, igiartuta honez, arek ez daka bueltikan, ba, tomatia zora harri izan dugu.
5: Tomate ona
9: da? Esaten, hau jateko ona egon goteo, eta jo, lego lamaten santanaina sozia dira junginan, eta kate horiko tomatia zen. Ja. Oso zona.
5: Eskua ere ona, Maxux, eskua ere ona, dana,
9: Bai, honen zen idea dauzko gula kilo eta zazpireune honen zen idea, ba, bat daukau kilo eta dunekua, bestia zotzireun da bat berroita marrekua, eta hoien onduan tomate normal bat jatzen dugu, tomate txurazkoa, baino txikile jatzea, oso txikile. Hor bideoan agertzen da, ezkerraldeko tomatia tomate normala dira, baino ikustia kaskarrak.
5: Amaitzeko Andoni korra ipatu du erronka bat, ze izan ere, ez dugu esan oraindik, baina zuk amua bota duzu, eta guk ere irratian emango diogo jartzuna honi.
8: Ia bat ematen gondi bat bilatzen, egin apustu, baina aztiazun, apustu zalia gehiata.
5: Apostu nahi duzu, kilo eta zazpioneko baino tomate handiagoa daukana, jarra dira zurekin harremanetan, edo gurekin harremanetan.
9: Vale. Ba, oso do, bai.
5: Eta...
9: galdetu nun hemen azokak eta esan zian, jo, bira, aretsa horretan bain dela aurreko igandian izan zala, azoka eta irabazliak kilo bosteun da piku. Eta esan, jo, uare, bikaini izango zan, baino, aztiozun, ondi bedauko, ba, kilo eta zazpireun da, nein onire arritxuta, eta, bueno, eske inoiz ez egualako ikan ikusi, inoiz ez.
5: Bueno, ba hori, bakarra batek tomate haundirik bildu badu aurten, kilo eta zazpion baino mardulagoa eta haundiagoa eta sendoagoa den tomatere bildu badu, bat jar dadila gurekin harremanetan, 688-666-000 telefono zemakira, eta ingo dugu hemen, aurrez aurrekoa,
3: Edo bidali,
5: Edo bidali, bidali. Erki, Maxux Oyarzabal, tomateren jabe, eskerrik asko.
9: Bale, ba, zuei.
5: Aio, gozozale altzara, Maxux?
9: Bai. Ni gozua gazia jaten problemik ezak hau.
5: Beaz, tella batzuk orentxe jango zen dituzke, Armentz Gorrotxategik prestatutako tella batzuk.
9: Bai. Eo zer gaz, ni oso gustako ditu, bai. Gorrotxategiko, kafia bere, kafia ez, bere atxonak itezun txokolatiare, mundiala zan, olako txokolateik, etzeon, bagina taldizkuna geha, bai.
5: Armentz...
9: Bueno, bere atxia, atxonan onden, bere atxia, baino... Atxona eta horraitzen zianian, txokolatia oso zona.
5: Armentz, aitonaren txokolatea, gogoan duzuzuk ere?
7: Bai, trukein behar dugu orduan, txokolatea tomatean gatik.
5: Ez dien daitezke elkartu, Armentz?
7: Bueno, baita, lehenengo tomatea jan eta bero txokolateakin amaitu.
9: Baitare, baitare. Bueno, baita. Eta tartian, ba, kalabazinak, o, kalabazinak.
7: Zerbait gehiago, bai, bai. Eta
9: olio batzuk baitugu, haien arrantzak.
7: Bueno, bazkari gara. Bueno.
5: Guere gonbidatu, eh? Guere gonbidatu hemen, erdi-erdian tokatu gara, ta, eh? Horrexe bat ibakarrik. Maxux, Maxux oi hartza bal besarka destu bat.
9: Vale, ba, bilesker.
5: Aio.
9: Aio.
5: Bueno, Armintz, galtza betelan sumatu zaitugu, eta aurrez aurre frogatzera etorri gara, baote da goenzuk egiten ez dakizunik, zeia san, goizetik, hemen, eta telebistako aurpegi ezagunena zara, azken aldian.
7: Zerak hemen txe, laban... Ui, kaixo, ja grabatzen hasia gara. Kaixo denoi, nere izena Armintz da, Armintz Gorrotxategi, ni izango naiz, Sukal Herrian programako aurkezle berria, eta hementxe harrapatu nauzue gauzak bilatzen, ze oraindikan zakizkit non dauden gauzak, beraz utzi dazue momentutxo bat, editu kokatu gauzak aia non dauden, eta etxunia, bueltatuko gara momentutxo bat lan.
5: Batzotik, Sukal Herrian saioko aurkezle berria zara, zer moduz lehen esperientzia gidare gisa, Armintz?
7: Ba oso guztua, oso guztua, ia da, ja urte beten nijoala telebistan lanean, eta geroz eta konfiantza gehiokin, geroz eta ilusio gehiokin, gogoakin, eta lehenengo esperientzia ia da, ba oso ondo jundala.
5: Esan duzu, adibez txorienen ikusi zaitugu, zigorrekin batera, abokado zen, dagoenean bonbon telebista saioan ere bai, zer da muntotatik gehien erakarri zaituena?
7: Ba, gehien erakarri ditena izan da, nola jendeak, jendeak gustatun zaion, jendeak nola esan ditzen, ze ondo egiten deten, ze errezeta pila ikusi ditudan, eta ba, hori ba, jendea bintzat gustoa ikustean, etzako bintzat horrek ematen dit kriston ilusioa.
5: Ba, izte pila ba daude, sukaldaritza programa asko daude, eta urtetan hor eusten diote,
7: bai.
5: Ze ekarpen egingo diozula uste duzu, eta ze uste duzu dela, ba, telebista, horrelako telebista saio bat, denboran eusteko gakoa edo, zertan asmatu behar da bai ala bai, Armintz?
7: Ba, bida, nik ustean dut, Juan Mari Artakek esaten zuen azkenen, euskaldunok gudako gula gastronomia gure barruan bezala sartuta, ezta? Edo nora joaten garela, hau da, kuadrilarekin elkartzen janen eta horrela, gastronomia eta zitzeiten dugu, edo bidaiatzen dugunean, ea ze plan...

0: Mia gustatzen egun eta kuriosoa gean ikusten dut bigakoiekin ba funtzionatuko dula.
1: Bai, ze hor, baina hor uztartu baraituzu bi gauza. Gauza bat egingo duzu, ba kozinatuko duzu, errezeta bat prestatuko duzu, baina alboan duzu gonbidatu eta ari ere galderak egin bar dizkiozu. Ordun, denbora kondo neurtu baraituzu ze esaten ari zaren bi gauza horiek elkarrekin egiteko.
0: Bai.
1: Zer moduz ari zara moldatzen?
0: Hori da azkenean zaiena, ze azkenen gauza asko dauzket buruan, ezta? Esan dezun bezala, ba nik badauzket ja galdera batzuk ja prestatuta nere buruan.
1: Bai.
0: Eta egon behar dut adi ze erantzuten ditene, bai. Orduan, erantzuten ditena, galdetu behar dio dana, bitartian...
1: Zartaia ez da dira...
0: Hori da, tipula ez da dira erre, gero lagundu egiten dit gonbidatuak. Orduan, pixka bate bai, adi egon gonbidatuaz egiten ari dan, nola egiten ari dan...
1: Bai. Batzuk hobeak izango dira besteak baino?
0: Bai, denatatik handago, batzuk azkarragoak, beste motelagoak, orduan hori bai kontrolatu behar dut. Ze pixka motelago balin badijoa, orduan nik pixka azkarrago joan behar dut, ba... Gareiz iristeko, ezta? Eta horretaz gain gero ere erreportajeak bidaltzen dizkigute. Bi erreportaje saio oro, eta hori, ba, gogoratu behar naiz, aber, ze erreportaje da, nor bidaltzen dugu, zer egiten duen. Orduan gauza deixente buruan, baina egia da, talde lan oso ona dauketela, laguntzen didatela, eta egia esan oso gustora nahi.
1: Joseba Arginano izan da orain arteko gidari, Armintz, horrela izan da, amantal aldaketa entzun dezagun?
2: Armintzik baki, baino...
0: Oidek.
2: Zupan herrian zaiua, bai, utzi miardet, pena hundilakin, eta, ba, bani joa, aita ilauntzea. Eta, sorpresa eharra dana gaurkua, Armintza hundila, izarra, hemen egongo lagurekin, gudenokin, eta baituzak, dotero dago hundilat.
0: Elean.
2: Ni elean tegoa izta. Ados.
0: Eharra, Joseba.
2: Itzako. Jarriko alde, jarriko alde.
0: Jarrin biarra.
2: Jarri zak, egon mantala gainetik, eta guapo.
0: Hau elegante, Saketi ja guai.
2: Dotore, ez da?
0: Dotore.
2: Bueno, lagunak, benetan. Mila esker, hor, oteatikan, musu asko, eta
0: gozatu zak. Eta hor, jai.
2: Zaiatuko baitu.
0: Zantagur.
1: Armintzei esan poza ematen du ezuk horrela entzuteak.
0: Bai, ez netzako azkenen Arginanotarrak beti txikitatikan ministe, bueno, ministe ditut, ahi da, Carlos eta bai, Joseba eta Eva eta da jende oso eskuzabala beti laguntzeko prest kriston ilusiokin iten dituna gauzak lana eta pilo bat lagundu ditena, gomendio asko eman ditenak eta egia da, ba, netzako dala kriston plazerra eta, bueno, ba, hori lekuko hartzea da erronka ba, politxa.
1: Ta ze holko eman dizu, ba?
0: Ba, nei, bida, justo lengo hastia neon itzan Carlos ekin, ze ekitaldi bat izan genuen, eta Carlos Arginano bertan zion, beak emantzidan gomendioan izan zan ni, naizen bezala izateko, zaldatzeko, eta bakoitzak bere bideia daukala, beraz, ni naizen bezala izateko, eta bigarrena izan zan ez galtzeko irrifarra. Hoi neukala, beraz, bi gomendio horiek eman zizkiten, eta Josebak ino nintzanen, Josebak esan zitena, beak erabiltzen duen hitz bat dela goxatu. Orduan esan zizten, saioan nengoenean goxatzeko, hau da, gozatzeko, disfrutatzeko, eta nik usten dut gomendio horiekin, ba, nik usten dut ondo jungo dela.
1: Telebistako esperientzia honetatik, izaten ari zaren esperientzia honetatik, esperientzia horrek ze uste duz ematen diola zuen etxe honi, orain hemen Tolosan Gorrotxategi etxeari zer emango dio telebistako esperientziak?
0: Nik usten dut izena ematen diola, ezta? Eta, a ber, nik usten dut oa indikan Euskal Herren jendia bada, ola, Gorrotxategi ez duna ezagutzen, nik usten dut gehiengoak baietz, baina orain indikan ere jendia egongo dala ez duna ezagutzen, eta hori, azkenen izena, promozioa, horrek dena laguntzen duz, azkenean, ba, negozio bat aurrea ematea, naiz eta izena eduki, ez da bat ere erresa, eta eguneroko lanean egon behar da, beti egon behar da lanean, eta ez da bat ere erresa ez.
1: Baizek, gaur zuen etxire etorri garen honetan, pentsatu dut, ez da, bagenekin kafetegi batera etorriko ginela, eta sarrera hortik izango zela, eta gero, bai, lantegira edo obradorera, ba, azpiko solairu batera joango ginela, baina ez, goiko pixu batean dago, zenbat leku daude hemen, ze lehenengo biziko pixu honetan
0: bai.
1: Lantegia dago, eta gero badaude beste zenbait ezkutuko leku,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai, bueno, gu beran daukaguna da, kafetegia esan dezun bezala xe, eta kafetegian ondoren dau atetxo bat, no, museoa sartzen zeran. Eta museo horretan ikusi ditzazkezu, ba, txokolatean pieza ezberdinak, oso kuriosoak direna, eta hori lehenengo zatia da, gero, horren atzean, beko solairuan, hau da, aurkitzen dana da almazena. Almazen guztia daukagu, ba, hori, ba, txokolatea gordetzeko, produktu bukatuak amaitzeko, gero, lehenengo pixuan ofizina daude, Eta goiko solairuan da ona da produkzioko

0: Bueno, tailerra edo obradoria.
1: Hemen labe guztiak eta hemen jendea lanean, eta ikusten dugu horratzen zure aita.
0: Bai, bai, bai, ez. Aita egunero.
1: Egunero.
0: Egunero, astelenetik igandera. Egunero, egunero, egunero.
1: Etortzen da, eta aholkua ere, berak, bueno, berak zer esan dizun ere jakin nahi dugu, ze elkarrezketa hasi aurretik esan dizu. Armintz, jarrezazu txaketila.
0: Hoi da, txaketila jantzi, jarraitzen duen ere nagusia izaten, ere aita izaten, eta hori ez da aldatzen, ez da aldatzen, ez da aldatuko, inoiz. Bai, jairurita zazpi urte dazka, eta esaten, negaletzen dio da, eta erretiratzeko intentziorik, eta keba.
1: Zuk nahi duzu?
0: Bueno, pixka bat hor, alde batia jute bali bada pixkanaka, baina badakit ez dala, inozun azken atxonarez, azken egun arte bertan neontzan, obradorean neontzan, eta beraiek hau bizi dute, hau da behaien bizitza ere, eta niko norkski guliartzen dut, eta badakit horrela izango dala.
1: Zezu izango zara, zu eta zure anai Joanes ere, laugarren belaunaldia, Gorrotxategiren familia honetan.
0: Hori da.
1: Abizenak zenbat pixatzen du?
0: Bueno, nik usten dut azkenen bakoitza jartzen diola bere buruari presio hori, ez da? Orduan, ba, zuk pentsatzen bale madezu asko pixatzen dula, ba, nik usten dut okerrago dala. Orduan, bakoitzak nire kasuan behintzat, iten dena da pixka bada, pixu hori kendu, etze bestela, zaitu lasai bizitzen uzten. Yeah. Orduan, ba, bueno, nik saiatzen dut nire bidea egiten, nire bizitza egiten, ahalik eta oberen ilusio guztiare ekin, eta ondo atatzen berma da, ba, super ondo, eta bestela, ba, bueno, ba, ez da ezerkaetatzen, baina bintzat, hori iten deni pixkat pixuak entzen diot, eta saiatzen ez, ba, hori disfrutatzen, ze gustatzen zaite egiten detena, eta alik eta oberen egiten.
1: Ba, ize, gozo gintzen eta txokolate gintzen ere egongo dira, pentsatzen dut, adar berriak, eta adar garaikideagoak, eta pixka eta usartagoak eta direnak, hor, aitak markatzen aldizkizu marka gorriak, armintzori ez?
0: Markatzen du, bai, beha, badiazka gauza asko buruan, eta ia da, ba, bet tiko edo era tradizionalagoan lan egiten dula, gero anaia txikia bai da justo kontrakoa ez, dijoa ba, gauza modernoak egiten eta horrela, eta nik usten dut, ba, gure negozioan bi gauzak egin daitezkela, hau da, dazkagu ba, produktu oso tradizionalak, ba, teiak dian bezalaxe, gorrotxak dieran bezalaxe, eta turroi klasikoa dauden bezalaxe, baino aldi berian, ba, urtero, ateratzen ditugu, ba, edo turroi berriak, edo produktu berriak, ze jendiak hori eskatzen digu, eskatzen digu betiko gauzak, gauza tradizionala, baina aldi berean ebai, ze berrikuntzaren bat edo eskatzen digu, beraz, bi alde horretatik angoaz.
1: Gozogintza eta txokolate egintza esango zenuke, garaionean, garaion xamarrean bizi da, edo ez dakit azukrak ero eta ospetxarragoa du?
0: Bai, egia da, gero, bueno, ospetxarra dauke azukreak, bai, baino mundu guztiari gustatzen zaion zerbait da azkenean. Osea, nik jende oso gutxi ezagutzen dut txokolatea etzaiona gustatzen edo gozo bat etzaiona gustatzen. Gure produktua ez da egunero jateko. Baino, bueno, ba hori bedo, paritzeko, gabonetarako, urte betetzetarako, ezkontzetarako, horretarako beti gaude eta gure produktua horrela xatzen dira azkenean, ez da zerbait egunerokoa baizik eta ba hori zerbait puntuala edo ondo beratzeko edo paritxo bat egiteko, beraz nik usten dut hori mantenduko dala, jarraituko dula, ze jendeari gustatzen zaio eta guk hori ematen diogu.
1: Zuek ere ez duzu egunero gozorik edo jaten edo beti dago zerbait?
0: Eske, nahi gertatzen zaitena da, bain aste bali manaiz, ja, kostaite zaigelditzea. Orduan, saiatzen naiz, ez asten. Ze aste bali manaiz, horra araza dauket. Baina, ba, ez, egunero ez dugu jaten. Ze gainaz, pentsatu, egunero zerbait berdina egiten dezunen azkenen, nazkaziot hartzen, noski, ze baindikan gustatzen zait, eta jarraitzen zait gustatzen. Baina hori, ba, igual, astian behin edo, bi aldiz, egiten dut.
2: Ba, azkenean, zure lantokiko usainarekin bezala da, ez? Igual ez dizu alako impresiorik eragiten goizean goziaten zarenean ez daukazu sartuta txokolatea jateko sekulako txirrinta. Gero, badakigu, igual ez duzu txokolatea jaten duzulako egingo, baina orekatzeko edo kirolare maite duzula. Esan digute, ohikoa dela zu korrika ikustea, bueno, esan digute, asteko zegunetan eta ze ordutan ikusten zaituzten. Hori, bazenekien, hain espiatuta zaudela.
0: Ezakit ezanik. Ez, azkenean nahi kiroleitea gustatzen zait. Eta ez daukat inongo rutinarik, Osa, ez da, ez dakiz egunetan, ez dakiz ordutan ateratzen naiz. Igual, pertsona batek ikusi nau ordu berdinean, egun berdinean, egia da goizetan ezin detela, atxaletan izaten dela, eta, bai, baina egiten dut kirola, bai, pixka bat, ba, burua askatzeko, eta ondo etortzen zait dalako.
1: Korrika, adibidez?
0: Bai, korrika, batez, nahi asko gustatzen zait mendia. Orduan, hasi nintzen mendian, ni hasi nintzen oinez ibiltzen menditik, eta bueno, ba, disfrutatzen nun, eta ikusi nun, korrika jute bali eman itzan, al nula, ba, ibilbide asko zein luzegoa egin denbora berdinean, eta esan nun, ba, bueno, ba, pixka bat korrika, eta horrela, orduan gustatzen zait hori, korrika egitea, bai, bueno, kalean, eta oain behobia prestatu beharretela, nahiko nabil oso fin aurten, baino bai, behobia, eta gustatzen zait hori, mendiko lasterketak eta horrela egitea.
1: Ba, beira, Arment, atzo korrika egiteko zaletasunaz, edo sukarra zaritu ginen faktorian, eta Euskal Herrian dauden milaka korrikalarien artean, bi profil edo daudela antzeman genuen, entzun dezagun bata eta bestea, eta eazun oren gandik gertuago zauden, eh?
3: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrikalaria naiz. Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi, eta momentuan pentsatu nuen, ala, tandik bost minutura esan, usta, ba, igual arrazoi du, eh? Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eh? Eta etxera joan itzen. Aleia enuen korri egin. Esan nuen, erlojuri gabe, zertarako, eta hor, oraindik ere, ez nengoen estraban, eh? Ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidela, baina nik ala bizi dut.
2: Beraz, erregistroa behar du bai ala bai, gero esan zigun Julenek ez zuela partekatzen eta ez duela erakusteko egiten, bere markak ezagutu nahi dituelako baizik. Hau Julen Telleria, hemen Aino Aldalur?
4: Neri bukaran korrika iteak emateiten subido horrek laguntzen dit jarraitzea, baina ez jona ere berdin-berdin, lasai hau nahi reke. Ni beti zaten, neri korrika iteak nahi okunik gehiago gustatzea, eh? Baina neri engantzatu dit igual, karrera horieketa indituetenean, ba, bukaerako subido horrek edo karrera bukatu eta lagun arte hortan trago bat artera jugun edo gozaltzera jugun, lan osoak, eh? Baina bestela, lanetik atera eta agarretzailean korrika itea pereza puntua ematen dit.
2: Hau litzateke ze korrikalari nagia, eh? Zadolako zerbait. Zu ze motetakoa zera, Armintz?
0: Ba, esango nizuke gehiago bigarrena, eh? Julenekin ez nago bat, hau da, nik erlojua berez badauket, baina eskezet ez erabiltzen. Osa, nik joa ezagiz ematea betea erlojua jarri gabe, eta, keba, ez tori erabiltzen, edo estraba esaten zuna, eta horrela ez bat ere igotzen estrabara, eta, bueno, egia da, eske bigarrena ez da pereza ematen ditela, ez da, da gustatzen zait, baina ez dut denbora. Igual hirugarren bat existitzen da hemen, ez da? Dala, korri egiten dezula, gustatzen zaizulako, baina denbora hartu gabe. Ez?
1: Alduzunean.
0: Hori da, aldetenean.
1: Ja. Inolako presiori gabe.
0: Hori da.
1: Eta ez duzu beste zerbait, ez diozu beste zerbait egiteari guzten, korrika egitera joateko.
0: Ez, nire kabasuan.
1: Ez bizitza inbeste baldintzatzen.
0: Ez, keba. Hori, azkenean, ba, bon, lehenengo gauza hori normalian lana izazen da, eta hori, lanetikan ateratzen naizenen eta horrela, ba, denbora daukadanean, ba, korritea juten naiz, eta ez balima dauke denbora, ba, ez naiz juten, eta gelitu balima naiz lagunekin, ba, lagunekin gelitzen naiz, eta bestela. Bera, iten dut kirola, ba, pixka bat, ni hobeto sentitzeko, gustatzen zaidalako, baino inungo erronkari gabe, zizar.
1: Eta musika entzuten?
0: Ba,
1: kaskoekin?
0: Ba, normalian, bai, segun, igual, asfalton nite bali madet korri bai, mendia jute bali mana ez, ba, bitatikan egin dezaket, eh? Ez dakat ola rutina bat beti berrin, baina, bai.
1: Hau agian entzun dezakezu.
0: Bai, ber, epa.
5: Si antes te hubiera conocido.
1: Reggaetoia, entzuten da hemen, Gorrotxategin, edo ezin da musika, ez begia esan, ez dago ez irratirik, ez musikarik.
0: Nik jarriko nuke, baino aitak ez zituzten. Orduan, hemendikan kanpo entzun beharret entzuteko entzun behar bali maet. Eta bai, korriterako garaien eta horrela, ba, batzutan jartzen dut, bai.
2: Horain ulertzen dugu zergatik nahi duzun, eh? Igual aitak ja erretiroa erabateko hartzea.
0: Ber, ulertzen zaltzen.
1: Hala ere, orain, justu ba, hemen askatu dugu, hemen gure atzean dagoen tramankulu bat martxan jartzeko, aizearen hori entzuten dugu, zer da martxan jarri duena?
0: Bai, azkenen da, aizea askatzen du behar dulako makina batek aize hori, ba, gero estutxean sartzerako garaian, nola plastiko batekin dijoan, plastiko horren barrun aizea dijoan, eta makina horrek pasatzen dio aizea makinari.
1: Ah, beraz ez da berez gozoak egiteko, baizik eta gero ja...
0: Gero ja, estutxe hori
1: paketeak edo egiteko.
0: Hori da.
2: Armintz, bukatzeko, hoi baino beteago izango duzu agenda, ze ostegunean zinemaldiaren kulen nari zinema ekimenaren baitan, hor badaukazu itzordu bat, ez?
0: Bai, Pedro Subijanari ingo diote ba omenaldi berezi bat, denengo pelikula bat ikusiko dugu, beraren omenaldia izango dana, eta azkenen pelikula hori bukatu eta gero jungo gea ba hori Baskulinari zenterrea afari bat ematea, sukaldari ba hiru lau sukaldarien artean eta gori tokatzen zaigu anaiai Joanesei eta niri ba postrea ematea.
1: Ta zer egingo duzu, eh?
0: Ba, oraindik pentsatzeko daukagu, aiea probak egiten, ze ez dugu nahi zerbait ola edo zer gauza egin, baizik eta buelta batzuk eman eta hortxe gaude inmas de horretan un bueltak ematen zerbait berezia egiteko.
1: Armintz, galetuko izugu, zuk zer ez dakizu egiten?
0: Gauza asko. Honi dakidan bakarra egiten da, kozinatzea, gozoak egitea eta gauza gutxi gehiago.
1: Eta telebistako aurkezle izatea, jendearekin atxegin izatea, jendea konbentzitzea.
0: Bai, hemen ez nahiz gariko ni salten horrela, ez. Saiatzea hori ba, alik eta pertsona oberen izaten, alik eta gauza oberen egiten eta listo.
1: A berki. Ba, Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko, eh? Zure obradore horretako ateak irekitzagatik, zuk ez duzu hartzen, baina usainak guri ere iritsi zaigu, eh? Ona Miramongo estudioraino.
0: Oso, ondo, poste naiz, ni hemen txegiratuko naiz.
1: Guk, ordu bat, hori da, ordu batean bukatuko dugu, eta noiz hasiko da Armintz, Ainhoa, zuzenean telebistan?
2: Ba, laizter, ez da, ordu batak eta laurdenean ETV baten?
0: Ez, zazpitan, atxaleko zazpitan izaten da. Gaurten Sukal Herrian inda aldaketa bat. Lehengo urte arte zan ordu batak eta laurdenetan, eta aurtengo berrikuntzetariko bat, izan da atxaleko zazpitan hasten dala ETV baten.
1: Ah, zazpitan ETV baten. Gutxi, asko zordu hobea guretzate, Ainhoa. Hori da. Bai.
2: Eta jarraitu ezazue Armintz, zuek hemen kamisetetan idatzeta daukazuen hori egiten, eh? Eskuak eta bihotza erabiliz.
0: Hori da, horretan jarraituko dugu.
1: Eskerrik asko, Armintz.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
7: Bai, pasa berria hasi dugu, naiz eta gu ez garen horren berriak. Edo, esan beharko dugu.
8: Ba ez. Zer nahi duzu, bizian edo mikroaurrean?
7: Mikroaurrean. Bueno, biak ala biak.
8: Bueno, bai.
7: Zan daitezke.
8: Ez ezkara berriak.
7: Ala ere, gaurkoa izan liteke egunan proposa mikrofono hauetatik nolaritu behar genuken berritzeko. Ez dakit, esaterako zuek beroketarik edo egiten duzu, Ter eta Itziar. Egon esatu horretik.
8: Nik egiten ditut.
2: Nik baldin eta zerbait somatzen badut normaletik apartekoa. Baina normalian bestela.
7: Ja.
8: Nik bai beti.
7: Nik abizenak entrenatzen ditut. Hori bai, hori egin behar da. Ea gaurko ondo esaten dugun, eh? Horretan lagunduko digu Bilboko estuetan dagoen, eta esango nuke Xabi zure ondar.
9: Ja, hemen dago.
7: Berda dago lain ara, ez? Enara Gaines, kaixo. Gaines esan behar da?
10: Bai, lasi esaten
7: bai. Ondo entrenatu da dukat orduan. Bueno, nara, zu munduko oratoria txapelketan aritu zara, eta gainera, hogeita marronenen artean geratu mentzara.
10: Bai, hoxe da. Aurreko jabetetan egin bilin naiz mundialian, eta bueno, azkenean enun olako bar resultau txarra ba, eskuratu, azkenean zeigarren gelditu nintzen, orduan esan hain gaizki joan.
8: Ez zara irratilaria ordea, ez?
10: Ez, ikaslea naiz behindikan.
7: Zer zara zikasten duzu?
10: Zuzen bideo hain, laugarren urtean.
7: Hor ere, oratoriak garrantzena barmena du, esan beharrik ez dago?
10: Ba, bai, egia esan bai, eta irakasleak baitare, aidea konturatzen baitare.
2: Aizuen ara, eta zer, zuzenbide alorreko jendearen zat da, oratoria txapelketa hau mundu mailako hau, ala bueno, disiplina askotan duenez oratoria garrantzia zabalagoa da?
10: Zabalagoa kasuntan, ikasle guztien zat da, gutxinez, bueno, 25 urte izan, oza, aldi dituzu izan bakarrikan parte hartzeko, eta handikan bera, danoka dugu parte hartu.
8: Zuk zerratik hartu duzu parte, esan nahi dizut, jakinen zenuen, aurretik norbaitek esan entzizun, ona zara, oratorio ona duzu, jende aurrean osongitze egiten duzu, edo etxean, txikitatik, bazkal osteak zuk betetzen zenituen.
10: Bai, bueno, etxean nire ustez nire ama eta mona, hemen entzuten egongo da laga gainera, kaixo mona.
8: Apa mona.
10: Kokotera nio egongo dia, nire entzutiaz, eta etxean ni beti ba, berriketan eta bestiei hitz egiten utzi gabe, eta ondoren, ba, hoxe, unibertsitatean sartu, aduen ere elkartian sartu, eta han balagunakin, haiek mundialen ibilizian, eta nahi ba gomendatu, eta ni inskribatu.
2: Zer elkarte esan duzu?
10: Adue, eta UPV-ko edo BHU-ko estabela elkartia, eta antxe biltzen gure gauzatxotan.
2: Eta zenbat, zenbat esparrutako jendearekin lehiatu zara, zer zeuden zuzenbide ikasleak eta zer gehiago?
10: Ba, danatik, oza, bat zeuden ba, matematikariak, ez dakit, medikuntzako ikasleak, kasetaritzakoak, danetarik.
7: Kasetaritzakoa zer moduz?
10: Ba, nahi kondi bil izan, nahi? Bigarren gelditu izan Espainia mailan, oza, que nahi kondi bil
8: izan. Gaizto izan barri nintzen da, esan barri, no, hombre, matematikari baten aurrean, errexe pentsatu dezakezu, bah! Uste zerrexa. Matematikari baten aurrean, baino ez da horrela, ez?
10: Ez dola, ez dola.
9: Baina zartzen egin behartzen duten azeazki?
10: Bazkenean, bi minututako diskurtso bat prestatu behar genuen.
7: Bale.
10: Gaia libria zan guztiz, eta hoxe, azkenean, ba, Madrila jun, diskurtso egin, egun edo egun eta berrogeita marre pertsonen aurrian, eta ondoren hautatuak bagina, ba, Instagramen ba, botuak lortzen saiatu, eta handikan ba, selekzio edo azken selekzio bat egiten zan.
8: Ja, eta zuzen bide ikaslea izan da, pentsatzen dut aukeratuko zenuela, ba, justizia soziala edo horrelako bat ez, gai bezala, ez?
10: Ba ez, gai oso simple bat hautatu nun, nostalgiari buruz nun den balero diskurtsua.
7: Oso simplea.
10: Baina harremanik ez daka zuzen bideakin, edo harreman gutxi.
7: Eta zergatik hori da?
9: Egin zenuen, gai horren aukera.
10: Ba, nire ustez, denok sentitzen dugulako nostalgia, ba, ez dakit, bat txikitako udara baten gatikan, edo ez dakit, edo gure lagunen baten gatikan, edo lo que sea, eta netzako esperientzia oso unibertsala da, eta horregatik anautatu nun.
11: Bakarren batek esango du, bi minutu bakarrik.
10: Zaila da, eh?
11: Zaila da, ez?
10: Zaila da, bai.
11: Hombre, bi minuto.
10: Bai, bueno.
11: Un minuto bikain, claro.
10: Bai, oso demora gutxi da, eh? Oso demora gutxi da, gai hain zail bat lantzeko, eta nasaltzeko, eta, ba, bazkenean, ba, mesua edo gaia ondo lantzeko oso demora gutxi da.
7: Eta zaretu bertzara, buruz, ala irakurriz?
10: Buruz, dana buruz. Bai, ia paperik abe, bai noski baietz.
7: Ja. Eta lakotan zen eurtzen dute, mamia, dakarzuna, edo zeure saltzeko modua, ez? Mami hori aireratzeko modua.
10: Bazkenian dana, gai ez balima da ona, zure diskutsua ez da ona izango ez dare. Baina baitare, basaltzeko modua, nik uste garrantzitsuna dela, porque gaia oso ona izan daiteke, baina ez balima da kasu grazia hoi edo talentu hoi saltzeko, ez da kasu ez erreiteko.
9: Zein hizkuntzatan eman hitzaldia hori norberak aukera zezakeen, ala mundu guztiak egonda, ez dakit hizkuntz bakarrean izango ziren, ala nola?
10: Bai, kasuntan gaztelaniaz izan barzan diskurtsua, azkenian ez dugu bakarrikan ba, Euskadiko edo Espainiako pertsonek parte hartzen, baizik eta ba, Panama, Peru, Venezuela, Italiako pertsonek baitare parte hartze dute, horregatikan ba, diskurtsak ba, oixe, gaztelaniaz inbarzian.
8: Ez dut sinestatzen hemen gauden guztiok, ez zuenik pentsatzen momentu honetan zer eskatuko zenioketen gustorazkoen arari. Denak nahi dugu gauza bera. Enara asko eskatzea litzateke, ariketa bera egitea guretzat hemen euskaraz, baina bi minututan kontatuko altzen iguke adibidez munduko oratoria txapelketan, kontatu zenuen gauza berbera.
10: Bai, noski baiet.
8: Oh!
10: Noski baiet.
7: Abai, zera prestatu duzu?
10: Bueno, ez dut diskurtso berri, oza, ez dut itzuli, porque ez da berdina, oza, gai aldizuete, vale. Aldizuete lasaitasunez azaldu, baina ezin da diskurtso bat horrela itzuli, porque ez da, oza, frasiak ez dira berdinak, ez da, oza, sonoroki ez da berdin, oza, ondo gelditzen, porque gaztelania ezin un ordun zaila da.
9: Bi minututan?
7: Kronometratuko dugu?
10: Ba.
7: Ea. Yeah.
10: Ba, saiatuko naiz. Bueno, ni diskurtsa hasi nunean, edo pentsatzen hasi nintzanean, nire familia etorri zitzaidan burura, eta nik haiekin babizi deten guztia etorri zitzaidan burura. Eta, bueno, ez da erreza izan, ez ga familia oso normal bat, orduan nostalgiari buruz itia hautatu nun. Ah. Ba, hoi, nire gurasokin eta nire etxean ba, memoria hoi oso presentea dakatelako nire bizitzan. Baina azkenean, banekin ezin nula nire historia horrela apelo kontatu, porque jendeak ezin zun nirekin empatizatu edo nire historia guztiz ulertu bi minututan, orduan historia unibertsal bat sortu behar nun, nire banero kontu como partikular hortatik abiatuz. Orduan nostalgiaren erabilera zinun diskurtsua, nire ustez nostalgia ondo edo gaizki aldegu irabili, eta batzutan, eta nik baitare askotan, gaizki erabiltzen dugu, beti nahi dugu pa memoria hortan edo momentu honetan, gure bizitzako une hortan pa itxi eta handikan ez muitu, baina ez da posible, orduan nik nire diskurtsan plantatzen una da, ba nostalgia ondo erabiltzeko modua, hoi motivazio moduen erabiltzea, eta hoiz esango nizuke, bai?
7: Oso ondo, enara?
9: Bai.
10: Ez daki zen bande urtu, ja zuen meni, ez daki.
7: Ixkan mot geratu zara denbora dira, okienez, baina ez zaite preocupatu, hau ez da munduko txapelketa, eh?
9: Hori da.
7: Ez dut, epa emeiko ezer esan zizuten?
10: Ba, ez dakagu feedbacka, baina, bueno, ez...
7: Eta zer kasu, notaren bat, edo...
10: Bai, hoi da, azkenien puntuazio finala dakau, eta, baina, bueno, han zeuden lagunak esan zeten nahiko ondo inula. Osa, korrekin geldituko naiz.
9: Bueno, munduko 30 onenen artean geratzea, ez da dozer gauza, eh?
10: Ez da erresa, ez. Baina nivel maila altua zeon, Espainian, bueno, Espainian, Espainiako mailan hoi izan nik ikusi nuna eta kiston nivela zeon eta oso zai izan zan han hautatua izatea.
7: Onenak zer dira, anglosa joiak?
10: Nik esango nizuke hemen Espainiakoak galea, Normalian.
11: Baia.
10: Bai. Esango nuke baietz. Bueno, gutxienez gaztelaniaz, bai.
8: Bueno, badakizu zer, gu munduko entzule honenen aurrean aritu behar dugu, tori hori, gaur, hola, gure aurreneko bai pasazteko egin dugu peloteo polita. Ez, baina gaur hasita hiru orduz daukagu saio bat egin behar arratsaldero, enara, eta eskertuko genituzke, bai, igual zure aholku batzu, zure jakintza, baditugu galdera batzuk. Xabi Larrazabalek ditu, bueno, aurrenekoa bai bera.
11: Bai, ze, bueno, lehenengo azalduko dugu zuzelan zauden jarrita, nahiko, zagit, postura arruntean zaude, aleia ni orain nagoen moduan, apur bat, zain behar dizuna, apur bat makurtuta mikrolantza, baina ez, tente zaude, eta ondoan zute zaitzu gainera. Ura eskaini dizut, eta zan didazu ez ez, zan didazu ez zaudela urduri, hori bez, zan dizu ni baiet. Horan, behar bezala berba egiteko, ahotsa behar bezala ateratzeko, gorputzak lagundu dezake, jarri beharko genuke gorputza modure matean edo bestean, edo, ziruitz zaizu.
10: Bai, ne ustez bai, oza, eskenean logiko kitente jarri behar geha, porque kurbatu ba baldima gaude gure proiektzio ez da hona izango, eta bestetik baitare, bueno, ez baldima gaude iseita, eta zutunik baldima gaude, ba, eskuen erabilera, ba, gure posizioa, gure burua, nora begiratzen egan, noski garantzitsuak diala gure mesua eta gure ahotsa ondo iristeko, bai?
11: Zugorain, besoak urutzatuta dauzkazu, baina, karo, ni bakarrik ikusten zaitut.
10: Claro.
11: Ez dela, etxinatek horrela gongo.
10: Ez.
7: Vale. Ez da komeni uda edatea?
10: Bai, normalian, bai, nik nire botila ekarri, baina ura kriston berua dago, gaita magi gara duite ditulako, orduan ez nago bai, ba, ura edaten. Guentxe.
8: Zuk normalean hitz egiten duzun bezala, ahots tono berarekin eman altzen nuen diskurtsoa. Ala jolas egin zenuen ahotsarekin. Irratian ere bagara ahotsarekin jolas egitearen zale, ze aholku emanen zen eguken horren inguruan.
10: Bai, nik uste nire ahotsakin nahiko jolasten detela. Nik, bueno, de base oso tonu fuerta dakat eta itzeitakoan nahiko altu itzeitet normalian. Eta entzulearen arabera, edo entzulea zindan arabera, nire ahotsakin jolasten det, ba, erritmoakin edo volumenakin. Eta horrela gure mesua hobeto iristeko ba, herramienta bada edo tresna bada. Hey.
9: Enara, pentsatzekoa da oratorian formak hainbat garrantzia izango duela edukiak. Zenbateraino gailentzen da diskursoaren egitura edo egitura horrek zehat alditu?
10: Ba, egituraren arabera, bueno, normalian diskurtso batek tesi badaka eta ondoren zu arrazoimendu bat ematen zu tesi hori defendatzeko. Nere kasuan ba hoize ba nostalgia ikaski erabiltzen degula san tesi bat edo holako moduko bat san eta ondoren nere diskurtso guztia eta ba hoize ba arrazoimendu batean oinarritzen san tesi hori justifikatzeko. Normalian horrela egite ditu diskurtsoak.
7: Oratorian improvisazioak baldu tokirik?
10: Ba, bai, bueno, depeit, bai, nik uste baietz. Gu adibidez, ez da behar akademikoan gabiltza, eta han, ba, hoize, improvisazioa da ia muina eta funtsa. Horre, oza, ez baldin badakago improvisatzeko almenik ez dakago eserrez, zan.
7: Baina era berean gidoi hona beharko da.
10: Bai, noski baietz, bai, eta investigazio hona baitere, bai.
7: Munduko oratoria txapelketaren gidoiaren arabera, zentzuk izango dira orain urrengo pausoak edo?
10: Ba, bueno, nila kanpoan nao, porque, bueno, azkenean selekzio txikiago bat iten da 30 pertsonen barru, eta azkenean, ba, lau finalista teatzeia, bat erealdeko, eta hauek, ba, dihoazte Kolombiara, Kalira, kriston bidaia, eta, ba, finala ingo dute lau pertsonen artian.
9: Noiz?
10: Ez, nao ziur, esan.
9: Baina bere ala, hemendik gutxira?
10: Bai, hemendik gutxira izango da, bai, urtean tarmai.
9: Baduzu ezagunik finalean?
10: Ba, bai, bueno, ezaguna bai, ez gara lagunak, baina, bueno, ezaguna bagea. Ez gara, bueno, ez gara eramaten.
11: Baina fatira ez, edo?
10: Bai, bai, bai. Ez gara eskino baten, eh? Baina bai, Oskar Rodríguez izango da, Espainiako errepresentantia. Eta behajungo da Kalira.
8: Zertzo da, engantzatuta, urrengo oratoria txapelketan aurkezteko asmoz zaude?
10: Bai, oza, bai. Diskurtza egiten bukatu eta ja hasi nintzen pentsatzen urrengoan.
8: Eta gaia baduzu, seguro.
10: Oen dikan ez dakit, bakat zerrenda bat, baina oen dikan ez dakat autatuta.
7: Eta zen ez zure referentziazko izlaria, nor gustatzen zaizu bere oratoria gaitasunagatik?
10: Bani ez nikoa esatea ba pertsona famatua, nik uste ba nere ingurukoak, osea nik hemen eskubita dakaten pertsona Erik Romero, Kriston Islari ona da edo bueno, gure elkarteko zenbait pertsona baitare Kriston Islari onak dira eta Espainia mailan baitare, Kriston onak daude baitare.
7: Ustedes no Obama, de vuelta a cometer esa merced nueva.
8: Mari Xavi, la raza, vale, sando una nere. Ostras, es suerte.
7: Es.
11: Erik izili dago la korrizkina batean. Ziklo hori pesta uka, beraz.
7: Ederkia, bueno, baenara. Hori, ba, zorionak munduko oratoria txapelketan izan duzun parte hartzagatik, eta ez da esango izugua, ba, eskerrek asko, eh? En, ona, bai pasara gerturatu, eta horren berri emateagatik.
10: Ba, mi eskerzuei.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxebizitza dekretua onartuko den edo ez jakiteko ordu gutxiren faltan Bilbon etxegabetze bat bertan bera geratu da, baina beste 7 martxan daudela jakinarazi du kaleratzerik ez plataformak inbertsio funtsei etxebizitzarik ez saltzea eskatu du. Imanol Arnaiz, plataformako kideak argudiatuz Bizkaiak 50.000 etxebizitza publiko galdu dituela 1981 urteaz geroztik.
2: En Bizkaia, desde 1981, podía tener el parque público de vivienda de alquiler social de Bizkaia más de 50.000 viviendas más de las que hoy
1: tiene. Guzti horiek saldu egin dituztelako galdu dira Imanol Arnaiz kaleratzerik ez plataformako kideak azaldu bezala. Donostian berriz kaleratzeak esto plataformak salatu duaz. Azora Putre funtsak utxik zituen 20 etxebizitza presas saltzeko merkatura atera dituela, horrela nahita ezko desjabetzea edo nahita ezko alokairua saiestu aldituelako. Eta injustu etxebizitza gaiekin lotuta Eusko Legebiltzarrean ere eztabaidatu eta onartu nahi du Sumarrek etxebizitzari lotutako proposamena azken orduotan erroldatu du legez bestekoa. Axun Arozenak ditu xehetasunak.
3: Ez dela nahikoa etxebizitza gehiago eraikitzean dio Sumarrek eta 8 puntuko ekimenean jaso du legea aldatzeko eskaera, tartean etxejabe handiei muga berriak jartzeko eta ohiko etxebizitzen kasua badira debekua ezartzeko inbertsio funts eta funts putrei. Horrekin batera tanteo eta retraktoren eskubidea orokortu eta babes publikoa duten etxebizitzek babes hori ez galtzeko aukera izan dezaten. Jon Hernandez legebiltzarkidea.
4: Etxebizitza gutxiago nahi dugu funtzen eta jabe handien esku eta etxebizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
3: Bide batez Denis Itxaso etxebizitza saiburuari leporatu dio Sumarrek funtsoien alde jarri izana, etxebizitzak desjabetzeko aukera ere jasotzen du ekimenak eta errolda bat sortzea etxe jabe handi eta inbertsio funtsentzat.
1: Lanarlokoetan Bizkaiko garbikuntzako langileek ostegunera arteko greba abiatu dute, soldata igoera eta lanaldi osoa eskatzen dute. Raquel Luis garbikuntzako langilea.
5: Hori guztia gaur egun hitzarmena jatzotzen dituen eskubideetako bat bera ere murriztera baldintzatu gabe. Hala nola laneko bajen edo antzinatasuneko bajen osagarria.
1: Negoziatzen jarraitzeko enpresak eskariak bertan bera uztea edo murriztea agindu diete. Eta bestelakoetan Hondarribian 46 urteko gizon bat tiro zildu udaltzain batek, segurtasun saiaren arabera eskutan laban bat zuela ostalaritzako lokal batean zeuden pertsonei mehatxu egin die. Udaltzainak eta ertzainak gizonak geldierazten saiatu dira. Ertzain bati behin baino gehiagotan laban ez eraso egin nahi izan dio gizonezkoak eta udaltzain batek tiro egin du eta gizon suspertzen saiatu diren arren tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa ikertzeko. Hildako gizona 46 urtekoa oso ezaguna zen Bidaso aldean aurrekariak zituen 12 bidera txilotua eta 10 aldiz ikertua izan baita. Eguraldiari dagokionez egunaren hasieran zerua garbi egongo da hegoekialdean izan ezik, arratsaldetik aurrera hodeiak zabaltzen joango dira gainontzeko lekuetan ere eta hegoekialdean euria egin dezake. Hegoaizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoek 2-3 gradu gora egingo dute. Gure aldetik besterik ez zentzuleo kurrengo albiste mankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean gero arte.

Entzule lagun, pelota zale, gabon eta ongi etorri. Zintzilikatu dituzte traineruak klubetan, alboratu dituzte arraunak eta estropuak eta amaitu da tostartean Euskadi Irratian. Lekuko hartuta gatoz, frontoiak, pelotak, takoak, erramintak, gaurtik aurrera, astelen iluntzetan. Hau, katedra da. Ikasturte berriko lehen saio honetan, Carmelo Baldan, jokoan diren zestapuntako jai alai, ligako finalei begiratuko diegu. Noski tertulia izango dugu, gizonezkoen eskuzko pelota profesionalaren inguruan, emakume master kapen atzo, masterreko finala, hori ere ipatuko dugu, eta iparraldeko trinketean sortu den plekari elkarteko ordezkari bat ere gure ganatuko dugu. Lehen eguna izaniko pari bikoitzarekin gatozkizue, pelota pro ligari esker, bina sarrera ostiralean Iruñan jokatuko den jaialdirako masterreko finalerdiak ikusteko, eta urriaren 9an Durangoko Eskurdin, lauterdiko final 8erenetako kanporaketak hartuko dituen jaialdirako. Jarri Iruña, edo Durango, edo biak, eta bidali WhatsApp mezua 688-666-000 zenbakira iritzi ematea, galderak egitea beti bezala noski libre. Teknikan eta realizazioan Mirari Egurtza eta Mikel Aldama ditugu, az gaitezen.

0: Carmelo Baldatik abiatu behar dugu, bertan dakizuen moduan Jaialai Ligako lauko finaleko finalak gaur, eta lehenengoa emakumeek jokatu dute. Iart Arakistain eta Maia Goikoetxea dira txapeldunak. Iart, gabon!
1: Bai, gabon!
0: Zorionak!
1: Eskerrik asko!
0: Zer sentitzen da, urrezko gerriko hori irabazita?
1: Ba, kriston poza ez, gainera olako partido horrat jokatu ostean, oraindik hobeto sartzen da txapela, eta bai, oso pozik.
0: Oso gogorra, ez, euk izan bezala lehen zeta parekatua joan da, beraiek aurretik alde gehiegirik ez, baina lortu duzue, ba, 10 eta 12 galtzen egotetik, ba, 15 eta 12 irabaztea. Nola joan da lehen zeta hori, nola bizi izan duzu?
1: Bai, ba, hori, hasieratik nahiko parekatuak ibili gara, hori bai, beti haiek tanto bat edo bi aurretik, eta bueno, amaieran bagenekin lehenengo zeta irabaztea oso garrantzitsua dela hemen, eta azkenean ba, bostantoko tajada egite lortu dugu, eta eskerrak bai.
0: Gero bigarren zetean beraiek bueno, indartxo atera dira, ez da, beti aurretik, 4 eta 8, 7 eta 2, 9 eta 5, 11 eta 7, eta azkenerako 15 eta 10. Lortu duzuen uneren batean hurbiltzea, baina ez da posible izan, ez da?
1: Bai, oso onda hasieratik ukagi, 4 bat tanto tonto eman dizkegu, eta horri igual gu pizkat gehiago urduritu gara, baina bueno, bentsa zeta maieran tanto politatzuk egin ditugu, hirugarren zeterako, ba, konfiantza handia barekin joateko, eta ondo.
0: Eta hirugarren zetean, galtzen hasi zarete, 2 eta 8, baina gero 5 tantu jarraian, eta 5 eta 2 eta txapela, iart.
1: Bai, hirugarren zeta hori da, ez, kale do bale. Egia da atzetik hasi garela, baina, bueno, badakigu 5 tanto ere luze joan daitezkela, eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea, bai.
0: Nola aurkitu zarete, ze zer hitz egin duzue finalean zehar Maiak eta biok?
1: Ba, oso garrantzitsua arairen eskuma ekidetea, naiz eta ez dugun asko ekidin, baina, bueno, hori, gehiemat pilota arrimatzea, elaia jokoz kanpo guztea, eta batez ere, ba, gure artean komunikazio sendoa egotea, eta elkarritz egitea.
0: Iart, denboraldi on baten, ba, bueno, ginga ikaragarria da, ezta? Lauko finala irabaztea.
1: Bai, uste dute ni hirugarren postua sailkatu nintzela, beno, ni tamaia, eta gainera lehenengoen aurka jolaztea, ba, bai, kristona, eta denboraldi aurrela maitzea, oso pozgarria.
0: Beraz, askoz gehiago ez dago eskatzerik, ezta?
1: Ez hori da, honekin nahiko.
0: Ze ospakizun, merezi du honek?
1: Ba, ez dakit, orain igual milatu lehenengo, eta gero ez dakit, afarion bat, eta lotara bihar klasera joan barra dagoela.
0: Bueno, dena egin behar baita. Iart Arakistain, mila esker benetan gurekin izateagatik eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Hortxe ba, txapeldunetako bat, une honetan gizonezkoen finala da jokoan dagoena, egia esan lehen zeta dida batean joan da, Barandika eta Baske oso nagusi, 15 eta 6 irabazi dute, eta bigarrena Ziberria, 1 eta 8 ari direa irabazten, Erkiagaren eta Zorozabalen kontra. Gero aipatuko dugun oski nola amaitzen den. Ekin dieze dugun tertuliari. Abel Barriola, gabon?
2: Gabon, kepa.
0: Mikel Idoate, gabon?
3: Kaixo, gabon.
0: Oier Zerra, gabon?
4: Bai, gabon da nori.
0: Bueno, bazgaitezen, lehenik eta behin uste dut legezkoa dela, ba, bueno, bi hitz egin behar ditugu, Fernando Bidarteren inguruan, gaur eginda Zarautzen, arimaren aldeko, hil eta elizkizuna, Azpeko burua izandakoa urteetan, bueno, ba, larun batean hiltzen, 64 urte, bete bezperan urteak, zera matzan minbiziaren aurka borrokan. Aurreko astean Azpeko bulegoetako langilei deitu zien, agurtzeko, ja, amaiera zetorrela ikusita. Bere azken agerraldia, enpresa saldu zuela azaltzeko izan zen, ordura bitartean, 1989tik, Azpeko akziodun bakarra izan da, eta urte haietan pelota jarritzen zutenek diote, bueno, ba, kirolau gaurkotzen, ba, bultzada handia eman zuen horietakoa izan zela. Etxetik zetorkion, pelotaren kudeaketarako grina, Aitona Enrique, Astelena Frontoiaren akziodun nagusi izan zen, Aita Alberto Enpresas Unida sortu zuenetakoa, eta gero bera, eta laugarren belaunaldia, Fernandoren semea Jorge da, egun Azpeko kudeatzaile. Bueno, badakigu Ugazaba eta langilaren artean une gozoak eta bestelakoak izaten direla, ikamikak ere bai batzutan, baina bueno, egokitu zaizuen tokitik, ez dakite, Abel, zer esango zeniguke Bidarteren inguruan zu azegartzen hasi zinen, gero Azpera igaro zinen? Mm-hmm.
2: Bai, alaxe da, ez, eta zuk aipatu bezala, ba, bueno, langile eta nagusiaren arteko erlazio bat izaten zen, ez da laguna undia izan ere, baina bai, nagusi langile eta egia esan, eskerritza besterek ez ditut, ez, ze osorik hartuta nagusi on bat izan da, tratu on bat eman di personalki, eta nik uste pilotari askori ere bai, Eta nik beti Fernandori behintzak gehien eskertu dio dana da, ba, bueno, berekin egon behar zenuen eta egon behar zenuenean, etzinen sekula txiki sentitzen eta gainera bera hortan ere saiatzen zen, ez? Zu txiki ez sentitzen eta bueno, eta nik uste alde hortatik ba bueno, eskertzekoa dela eta berriz diot pertsonalki eskertzeko hitz asko ditut bere gati joan itzen aspera eta bueno, bere familiari besarkada haundi bat eta lehen esan duan bezala nagusi hon bat izan da.
0: Oier, zuk beste toki batetik, zuk beste enpresatik ikusi izan duzu beti Bidarte?
4: Bai, nik ez dute, egia esan nik ez dute aparteko harreman personalik izan Fernando Bidarterekin, beti izan da, bueno, ba, oso elkarrizketa zalekoak, informalak, baina egia da beti, bueno, oso jator, persona hurbil moduan ikusi izan dudala, eta holako momentuetan, ba, zer esan, ez, ba, familiari bezarkadaztu bat, lehenago edo berandago deno itokatzen zaigu maite dugu norbait galtzea, eta badakigu zer den dolu hori pasatzea, eta ba hori ez, holako egunetan hori tokatzen da, pelotarentzako ere galera handi bada, bueno, Bidarte familia beti egonda oso estuki lotuta eskupelota profesionalera, eta ba hori ze, ba, goian bego eta familiakoei bezarkada eta animo asko.
0: Eta berekin urte asko lan egin duenetako bati galdetu genion Logroño larun batean hain zuzen ere, alegia, ba, Bidarteren heriotza gertatu zen egunean. Jokin Etxanizi galdetu genion, hause esan zigun.
5: Jakinian genden ja oso gaizki zegoela, pena, azkenian urte pila bat indet, aurreti pelotari bezala, gero ba entrenadore bezala, berantzago, eta bueno, urte asko izan die, izan beharra daukat eskertzea gelditzen zait, azkenean, ba bueno, nio azpen urte asko, hasieratik eta bueno, olako albistea izeten danien, ba pena izeten da, eta bueno, familiai bezarka daundi bat.
0: Fernando nentzat oso garrantzitsua zen pelota, Ibarko Astelena, etxetiz etorkion tradizio hori, ez da?
5: Bai. Berari beha familietik etorri zaion hori, enpresari xoa izetea, justo bizi guztian be pelotako munduan ibili dala, eta pentsatzen du, ba, bueno, bera be eukidula urte honak, eta momentu txarrak eukiko zulat, baina, bueno, bai, pelota zale amorratu azan, bai.
0: Bueno, ba, bezarka da bat, familiari, oiarrak esan duen bezala xe, eta gugan bego. Bizitza garraitu egiten du, eta pelotak ere, bai, noski, San Mateo feria amaitu zen atzo, finalarekin, torneoak izan duen emoziorik ez du izan, azken partidak kolorerik ez, edo nahiago baduzue, bueno, ba, jakaren eta batez ere marizkurrenaren kolore urdina oso nagusi, leheneten aldian 12 eta 2 aurretik eta amaieran 22 eta 11. Jon Marizkurrenak erakustaldia eman zuen, eta ondoren gure mikrofonetatik pasa zen.
6: Oso azkarion gara markagailuan, gainera alde ikaragarriarekin ez, haiek bi edo hiru tantin eta guia malaba amabostean geunden, oso erraz, espero baino asko zerraza hori gara, nik uste haiek ez dutela bere eguna izan, ikusi da nekatuta zeudela, Joseba ere ba, patxal ez, hasieratik, Martija etzen aurreko partiduko Martija, eta bueno, horrek asko erraztu dugu partidua.
0: Amar tanto eginda, maitu zuen Berriozarko atzelariak goiek aurrelarien zemakiak izan hori dira, eta San Mateo irabazita, udako torneo, falta zuen udako torneo bakarra.
6: Bai, geratzen zen bakarra zen, ez, eta bueno, hortxe barruan eukan, aurten ere lehenengo partiduan oso zaila jarri zitzaigun ba, finalean sailkatzeko, bigarrenean ja buelta eman genion, nik uste partidu oso handi batekin sailkatu ginen, eta gauria ba, ginda esaten demezala jarri diogu, eta bueno, azkenengo ba, San Mateoekin irabazita oso pozik.
0: Eta Erik Jaka ere noski pozik, jakin izan zuen, bere atzelariak eskatzen duen joku molde hori egiten, eta hau ere, Aritz Gallastegirekin mintzatu zen.
7: Behaiek beti gauzeko oso ondo ditia ematez atxue, gaur egia da, bueno, ez duela batez freskotasunik akutsin ere ustez, baina, bueno, alare bukurea ondo indeulakon nahoni ez, jonek seratik bukaera erakustaldi eman du, eta iruitzainik inteligente jokatzen jakin izan detela ez, partiuk etxun eskatzen Ba bueno, nolabait floritura bile ibiltzeik, praktiko jokatzea eskatzezun, hoxe egiten saiatu naiz eta garaipenekin oso gustua.
8: Hemen ez dago erlaxatzerik eta pilotan buelta asko ikusitakoak gara gaur ez du hala ere sentipen hori euki eurek takadatxoak egin dituztenean ere sentipena zen oso kontrolpean zeneukatela finala.
7: Lengua esterten sensazio behakin natu ginen
8: partidu. 17 eta 9 irazten.
7: Agustin eta gero garesti patzekotan egon gehiaia, ez? Azkenen hemen ez dago jakitxeik. Kirolen bizin momentu batetik bestea den agoitik bera aldatzea eta gaur ez gea konfiatu eta nik uste txintxo batxu gala hasieratik bukaeraino, ez? Horre onda gakoa, partidu aurretiken jartzea gauzua da. Ventaja honek eukitzare bai, baina gero partiduik itxin barra daude, ez? Eta hortako gaurre serio aitzea eskatzezun horrek, hasieratik bukaera indegu eta esandakoa, garaipenekin eta lortutako torneokin, ba oso pozik.
0: Eta galtzaileen iritzi ere bai, kasu honetan Julen Martijak eman zigun.
9: Bai, oso sentsazio honekin ibili gara, baina bueno, eraiek gehi izan dira, hasieratik kostain zaigu, eta bueno, holakotan beste izurintzea eta zoriontzea eta listo.
0: Sentsazio honak aipatu ditu Martijak, ari zen oroar, txapeliketan sentsazio honak izan dituztela, ez atzoko finalean. Mikel, ze errezango zen inguke atzoko San Mateoko finalaz?
10: Beno, ba ez zula historia ondurik izan ez, iruditzen zait Jaka eta Mari Ezkurrenak bikote osoan osatze dutela, berezik gainera darraga pilotalekuan, non jotzaileek behin zuloa irekita frontisa ez da biziena, eta herremetarako pilotaleku hona izanik, ba Jaka komplementu bikaina da Jur Mari Ezkurrenaren zat, eta bestetik esango nuke, bigarrenik, ba uste dute igual Ezkurriari eta Martijari bain nabaritu zitzaiela, ostiralean hartu zuten pasada handia, ez? Partia oso gorra, 48 ordu ez rekuperatzeko eta gainera Mari Ezkurrenari aurre egiteko bai Ezkurdia gaurretik eta bai Martijak ere fresko gonbarra daukate. Freskotasun hori galduta ikusten ari ga azkeneko urtetan ba lehen zeuden atzelari batzuei, Marti Jabera, Imaz adibidez, ba jotzailea handien aurka, bereziki Zabaleta eta Mari Ezkurren aurka, ba gehiago kostatzen dela, ez? Eta atzeko kuadretako nagusitasuna gero ta handiago dela pilotaria hauena eta horren aurrean egiteko ba oso fresko gonbarra daukazu maila hoberenean eta ustut hori ere nabaritu zitzaiela. Ongi egonda ere, Jaka eta Mari Ezkurrenak izango zuten noski irabazteko aukera, baina irutzen zait hori faktore bat izan zela eta bigarrenik Mari Ezkurrenarena. Beste uda bat da. Sekulako mailean ari dena, diferentzia handiak markatzen dizkio bere aurrelariari eta Erikek oso inteligenteki bai jakin izan zuen egoera hori baliatzen.
0: Oier, egia da, Ezkurdiak eta Martijak ostira liluntzean jokatu zutela, tratu handia hartu zutela, eta atxeden gutxirekin finalera iristea, gainera horrekanporaketatik zetozen, egun gutxitan partia asko jokatu dituzte, eta hori, goi mailako kirolean, pelotan, kasu honetan, antzeman egiten da, ez da?
4: Bai, dudarik gabe, ez? Egia da, Ezkurdiak eta Martijak partida, barkatu San Mateo txapelketa, oso nahi gindutela, ez? Txapeldune baino partidu gaiago irabazi behar izan dituzte, alata guztiz, finalean ikusi izan, askoz gutxiago izan zirela atzo behintzat, eta dudarik ez, goi mailako kirolean, eta maila hontan hori nabaritu egiten da, eta nik uste dut, aurretik Mikel Dabelek esan duten moduan, freskotasun hori nabaritu egin zitzaiela, eta gero horri gehitzen badiozu, Jon Mari Ezkurrena bezalako jozaila handi bat, dagoen inspirazioarekin gainera, egi esan ikusgarria zan, ez, atzo ze pelota gozerekin ikuste zan jo, nola joate zen atzetik aurrera pelotaren bila, izugarrizko zuluak ireki zituen eta gero Eriken partidua ere azpimarragarria, ez, oso ondo irakurri zuen partidua, Joseba saiatu zen aurreko kuadrotan jokoan azte, baina Erikek olako kasuetan, hori berak esan duen moduan, ez, floritura gutxi eta hortik ies egite saiatu zen, eta gero aukerakoa zeukanean, errematean ondo asmatu zuen, eta hortik joazen apurra partidua.
0: Abel, iruro egingo dizuet galdera, baina Mari Ezkurrena, Zabaleta, Iztueta, edo besteren bat, atzete datozen gazteak, zein da momentuko atzelaria, Abel?
2: Udara hau ikusita, nik uste diferentziak gehien markatu dituzten bi atzelariak Iztueta eta Mari Ezkurrena izan direla, baina beste batera aipatu duzu Zabaleta, eta Zabaletaren uda ere aipatzeko iruditzen zait, torneo mordoskatan sartu da finalean eta bere maila ere oso ona izan da. Irudipena ematen di segurazki Jo Mar Ezkurrena jotzaile handiagoa da. Oain, iztu eta badauka, ez, bi esku oso onditu, dotorea da, bera ere jotzailea da, eta agian pixka bat ezberdina dira, baino, momentu honetan, diferentziarik handiena markatzen dituzten bi atzelariak segurazkide, bereiek dira, esan bezala, ez, Zabaleta hor tartean dela. Eta hauen aurka jokatzen duzunean, nik uste, hainbesteko diferentzia markatzen dituzte beste gauzen artean, Oierrek eta Mikelek esan duten bezala, beraiei aurre egitea noski badagoela, eta benetako momentua Binakako txapelketa da, hori egia da. Baino asko estutzen dute, atzelari aurkaria, asko estutzen dute aurkari, ikote aurkaria, eta horri aurre egiteko askotan defentsan ari behar duzu, eta freskotasun fizikoa handia eskatzen du, ez? Ikote bat eta atzelari bat, euneko eunean dagoenean, defentsan ere noski aurrera atera dezakela partidua, baino beraien eguna baldin badute, beraiek euneko eunean baldin badaude, eta beste defentsan ari behar duena euneko 80-an, 10-etatik 9-etan irabazi egiten dute, ez? Eta benetan aipatzekoa da ze mailatan dauden eta ze diferentzia markatzen ari diren.
0: Oier, bi urte sasoi izate ditu atzelariak, nagusiki Binakako txapelketa, eta gero udara, orain masterra amaituko zaigu eta lauterdiko hasiko da gero, eta hor atzelariak pixka desagertu egingo dira, noski jaialdietan eta hor hartuko dute parte, baina ja pixka bat Binakakoari begira jarriko dira. Zure ustez, Mar Ezkurrena, Zabaleta, Iztu eta, ez dakit, zein da momentuko atzelaria?
4: Bueno, nik uste dut, azkenengo aztei erreparatuz behar bada, abelek esan duen moduan, Martxel Iztueta eta Jon Mar Ezkurrena direla momentuko, edo moda-modako atzelariak, ez? Martxelek ere aurrera pausu handia egindu, regulartasun harrigarria erakutsi du azkenengo hilabete luze hauetan, eta gero Jonena ja bizkat atzelari konsagratoa guazan, Jani usto bi horiek direla momentuk izenak, baina, bueno, gero Zabaleta bat sekula ez da aztu beharra, ez, gertatzen dena da, azkenean kirolak ere eta pelota munduak ere, memoria laburra daukala, guri ere azkarrazte zaizkigula aurretik egindako txapelketa eta partiduak, baina, garbi dago Mikelek aurretik aipatu duen hori, ez, joera hori ikusten dela, ez, atzelari jotzaile hauekin eta masterzean ere hori ikusi da, zaila dela hauei aurre egitea eta aurrelarien artean maila izugarria dago, baina atzelariek jotzaile hauek badaukatela gaitasuna partiduaren joera edo beraien aldera eramateko.
0: Ez da erreza hoier, Iztuetak egin duena. Iritsi zen bezala, esan nahi dute bapatean balen mailako atzelari eta maila handia emanez, baina gero mantendu egin behar da. Ezta, zaila da iristea, mantentzea kasik zailagoa, baina hortxe dago.
4: Bai. Zailena hori da, ez? Urtea, joan urtea etorri, hor maila hortan mantentzea, baina, Martxelek iruditzen zait, badaukala lehenengo gaitasun izugarrizko atzelaria da, hau da, pelotan, ez da egipera ez bentsatuko da, baina kanpotik behiratuta bintzat, pelotan errez egiten du, oso pelotaria da, golpes eta iristen den pelotaria da, eta gero azkenengo hilabete hauetan, azkenengo urte honetan airutze zait apur bat heldutasun hori ere lortu duela, ez, debuteko Martxel ikusi edo gaur egunekoa, ez dauka zer ikusirik, eta oso azkarre ikasi duen, eta garapen izugarri izan duen atzelaria da, eta horre izen handien artean, horre etorkizune hurbil eta epe hartanean berak ere diferentzia markatu dezakela demostratu du.
0: Eta hauen atzetik, Mikel, Martija, Imaz, horiek hor daude, zan edo ja veteranoa dira, gazteen artean, Iztu eta gaztea da, baina atzetik atejoka zein dator, Landa batipat edo zein gehiago?
10: Bueno, iruditzen zait, gazteetan atzelari oso politak daudela, etorkizunera begira, aurrean, baino uste dut etorkizun politagoa daukagulatzeko kuadroetan. Hor dago Landa, Gabirondo berare egiteko dago, baina niri asko gusten zedan atzelaria da. Egia da, ba, bai eskiroz edo eskuza edo loza bera debutatu berria direnak, edo agian bikuña urte batzuk dara matzala, ba, uste dut gehiago kostako zaiela lehen mailara pausa ematea, baina Marizkorren hori indik gazte da, eta iztu eta gero Gabilondo eta Landa uste dut denbora gutxian ikusiko ditugula goi mailan, ba, atzelari sorta polita daude. Ez dut uste inor azten dudanik, baina gazte hola berrien aurtean, iztu eta alde batera utzita oso gazte izanik ere, iruditzen zait Landa eta Gabilondo oso denbora gutxean ikusiko ditugula lehen mailan normalki jokatzen.
0: Bueno, Salmateo hauetan PSG-ko txapeldunak Peio Etxebarria eta Loza izan dira, 22-14 menderatu zituzten Elordi eta Ezkuza. Eta garai batean gaur esango genuke amaitu da uda, pelotari dagokionez, baina kasu honetan luzatu egin zuten udara, masterra falta zaigu, oso asteburu ederra gelditzen da gainera azkenekoa, finalerdiak ostiralean, ederra ikuslentzat pelota.

0: Ba, zoragarria da. Eta bi partioak oso politak dira. Oraintxe aipatzen aritu gara, nik uste favoritoak, Mare Izkurren eta Iztu eta tartean daudenean, hoxe, Zabala eta Iztu eta Elordi eta Mare Izkurrena izanen direla, batez ere, esan duguna gati. Mare Izkurren eta Iztu eta momentu honetan, diferentzia undiak markatzen ari diren, bi atzelari direlako. Baina aurrean dituztean bikote oso bolita dira, bikote veteranoak direlako. Eta bikote veteranoak hauek hoxe dute, egoera guzia pasate dituzte, eskarmentu handiko pilotaria dira, eskarmentu handiko bikotea dira, eta egin behar den egunean eta momentuan daukaten honen ateratzen badakite. Beraz, nik uste bi finalerdi irek izanen direla, baina esan dugun bezala. Mare Izkurren eta Iztu eta tartean daudenean beti momentu honetan favorito bereiek dira.
1: Aldo saude, Mikel, hoi dira favorituak?
2: Bai, nik bigarren, nik Elordi Mare Izkurrena oso favoritu ikusti ditut, hori bai, baina bigarren partiduan egia da Zabala Iztu eta izan bardia favorito bai, baina nari egia esango izut, Zabalak beti zabantzak sortze izkit. Aurrekoan gainera Logroñonez duen oso fin ikusi, azkenengo partiduan, eta hori urtzante desafioan, eta Ezkurdi Albizu bikoteak, badakit, uda oso ona ez duela igaro, baina gustatzen zaidan bikotea da. Uste dut bikote potentea izan daitekela, Albizuk hori zizuen azkeneko binakako txapela, Ezkurdiak emaitza onak izan ditu beti Nafarroarenan, eta bigarren partidu horretan gauzak askoz nik behintzat irekiago ikusten ditut, eta nahiz eta paperean izenez, Estuetak egin duen udagatik favorito izan, Ezkurdia eta Albizu guzti dut asko dutela esateko.
1: Etenaldire iritsi zaigu bigarren zeta, Carmelo Baldan, lauko final horretan, gizonezkoen final horretan, eta Erkiaga eta Zorrozabal aurretik 8-5, Barandika eta Baskeren aurka goratu, Barandikak eta Baskek lehen zeta idean irabazi dutela, 15-6. Oiarzun iritzia falta du, Masters finalera dio hiei buruz.
3: Bueno, ba, nik ere aurrekoek aipatutakoekin ni ere bat nator, ez? Iruditzen zait, ligaskan erakutsi dutela, bueno, ba, beste bikotea baino desente gehiago izan direla, batez ere atzelariek nagusitasun handia erakutsi dutelako, baina hemen betiko kontua, ez? Oin berriro beste txapelketa bat hasten da, partidu bakarrera, irabazlea aurrera, galtzailea kalera, eta edo zer gertatu daiteke, niri ere Mikelek esan duenaren arira iruditzen zaite agian favoritoago ikuste ditudala Elordi eta Mare Izkurrena. Aitor Elordi bera ere oso fresko eta ondo ikusi dut azkenago partidotan, baina gero frontoiak jarriko du bakoitza bere tokian, eta ia, asteburu ederraz gozatu dezagula eta bintzat ez dezatela eskuetako eta bestelako arazo fizikorik eukiz, tratua, bueno, nahiko hori izango da, ostiralean partidua, beste bat igandean, berrota sortzi ordu baino gutxiagotan, bueno, ia, dena ondo doan, eta ez dezatela problemarik euki.
1: Bueno, gogoratuko, ostiraleko bi finalerdiak ikusteko sarrera ditugula zuen artean banatzeko, Jarri Iruña eta zuen izen abizenak, eta urriaren 9an, lauterdiko partidak ikusteko Durangorako ere sarrerak ditugula, Jarri Durango eta zuen izen abizenak. Alexek Eibartik idatzi digu, nundago Altuna, ze pena dio, haupa Altuna. Bueno, Altuna dago iragarrita, urriaren birako, Arrasaten, Maritxuk Kajoi, Altuna Martija, Murua, Zabaleta. Hortxe dago, Jokin Altuna iragarrita. Bueno, eta master amaitzen denean, alegia, azte buru igarotzen denean, etorreko da lauterdiko txapelketa. Aurreko urteetako egitura bera izango du lauterdiko txapelketak. Final 8-renak, eta gero final laurdenetako ligaska, eta bar, bueno, aurreko urteetako egitura bera izango du. Eta gero zer, bueno, pelota proligak irailaren hasieran iragarri zuen lehiaketa formatu berria, iragarri zuten ura, urtarrilaren 19an iragarri zuten ura, atzeratu egingo dutela. Sistema berri horren konplexutasuna dela eta, oratu bizka taldeka eta antolatu nahi dituztela pelotariak, bueno, geroratu egingo dute, espaitago bermerik, beraien esanetan, denboraldi berrian, sistema berri hori egoki ezartzeko. Horri gehitu, udaran gertatu den beste egoera bat, artekariek ligarekin izan duten, bueno, ikamika, edo elkar ulertu ezina, abuztu hasieratik artekaririk ez da frontoietan, ligak egindako eskaintza onarte zintzat jozuten hauek. Nola ikusten duzu pixka bat, ligaren egoera

0: Pelota profesionalaren egoera epe hartanean, sistema berria, baina ez dakigu noiz. Mikel?
1: Bueno, ba oso egoera mugitua, ez? Giroan ere nabari da, aldagelarazoaz, eta ikusten da, ba bueno, gauza ez dagoela lentzegoen bezala, ez? Batez ere Aspe saldu zenetik, naiz eta, bueno, askotan esaten zuten ba, biak bat zirela eta baina bien arteko elkarlanean zebiltzan, baina egia da, ba gauza askotan independientak zirela, baina Aspelda saldu zenetik, ba bai uste dut denek aipatu dutela azkeneko egunotan gauza bera, ez? Bat bezala funtzionatzen ari direla, Aspen arazo handiak dituztela jakiteko norka agintzen duen, eta lehen Fernando Bidarten figura zen hori, orain ez dutela, eta egia da, ba gauzak ari direla gertatzen, ez? Adibidez, Jokin Alturaren egoera zerbait ari da gertatzen, ez dakit zergatik, ez dakit zer den, baina oso arraro da, ba Jokin Altuna bide San Mateotan aurre kanporako eta bat jokatzen ikustea. Duela urte batzu Titin edo Aimar edo Irujo edo Barriola bera aurre kanporako eta bat jokatzen ikustea San Mateotan, ez genuke sinetsiko. Ba, gauza arraroak ari dira gertatzen.
0: Zigorra izan da, Mikel. Hor Donostian Atanon izan zuen partide batean bueno, portaera desegokia edo esan dezagun, eta hori aipatu delako, horren zigorra ote zen.
1: Eske zigorra ez dakit, askoz gogorragoak eta gauza okerragoak ikusi ditugu frontoian, eta ez da zigorrik egon, eta zigor bat gaur egun, 21. mendean, 2026. urtean, zer da? Nik uste dut aurretik ere zerbait gertatzen nahi zela, egia esango dizut, eta ikusten baduzu ba, respetu oso desaten dut, baina zer nolako, ba, bueno, norekin jokatu duen non, eta bidez ba, beste pilotari batzuk norekin jokatu duten eta non, ikusten zen ba, beste pilotari batzuen apostua ba, egiten ari zela enpresa, ez? Eta ez dakidana da zergatik, ze iruditzen zait izar haundi bat beti zaindu behar dela, gehien saltzen duena bera da, oraindik ere, eta ezin dezakegu askoz gehiago esan, ez dugu informaziorik.
0: Ez dakigu lako hori.
1: Entzun genuena hori bai izan zen kepa, esan zuten, ba, bueno, hitz egin barzutela, salduko zutela, lasai egoteko, egia dena da, 9-10 hilabete pasa direla, eta prentsa horar bat irakurri dugula, ez, baina, eta, bueno, uste dut, hori egin aldutela, enpresa beraiena delako, hori bai, baina bai iruditzen zait, ba, pilota, futbolean bezala, jendeak sentitzen du pilota ere gaiena dela, ez? Eta futbolan ere, ba, bueno, Realeko bazkideak, naiz eta enpresa pribatu bat izan Erreala, ba azkenean bere bazkideekin eta afizioarekin, ba, partekatze dutela, dituztela planak eta zer egingo den, eta uste dut bai, ba, ongi legokela, ba, pixkat zerbait azaltzea, ez? Gauzak egiten saiatu aldira, eta hori beharrezkoa da pilotarentzat, eta ez badira ateratzen, ba, esan zergatik ez diren, ez den irten plana, baina jakin behar da pixkat, ba, egoera nola dagoen. Baina egia da, ba, hori, informaziorik ez dugula, eta ez dakidala oso ongi zer gertatuko den. Aldi berean, pilota sasoiko dago, jendea pilota lekura joaten delako, hori bai. Baina ja, urte askotako gauza da, ez da urte honetakoa, uste dut pilota benetan sasoiko ez dagoela, gero eta jende gutxiago jokatzen duelako pilotan. Eta hori da ere, ba, benetan larritzen nauen zerbait.
0: Abel, zure iritzia?
2: Bueno, ba, Mikelek esan duenaren arira dena oso hermetikoa da, ez? Eta, bueno, pilota zala, bueno, normala den bezala. Kafea hartzea ateratzen zarenean, edo lagunekin hitz egiten duzunean, ba, komentarioa ateratzen denan, inork ez daki ezer, ez? Eta, bueno, gauza arraroa gertatzen ari dela biztakoa da, ez? Aipatu dituzu artekaria, ba, bueno, artekaria beti historikoki horregundu diren figura batzu dira, erreferentzia bat izan dira, eta bat batean ba hor ez egotxea arraro egiten da, Jokin Altunaren egoera Donostia aipatu duzu, bino, bueno, ni eskuz banakako txapelketara ino, noa, ez? Txapeldun bati, badira gauza batzuk ez direnak, ba, bueno, paperean jartzen, edo ez da legedi bat, baino, eskuz banakako txapela duenak beti nikala ezagutu du behintza, fronton industrialetan jokatzen du, betiko frontoietan, alaxeko figurak direlako, eta Jokin Altuna ligaxetan, bueno, errespetu guziarekin hau ere, bat Gernikan jokatu zuen, beste ba, Legazpin jokatu zuen, uran eri oso arraro egin zitzaidan, eta kanpotik ematen du, ba ez da gira oso arraro agertatzen ari dira, eta hemen zerbait mugitzen ari da edo, baina ez dakigu ez errez, ez er gehiago, ez? Eta gero hau ja, gauza pertsonalak dira eta pelikula pertsonalak dira, ez? Baino esan bezala ez dago informaziorik eta Mikelek esan duen bezala prentsa ohar bat bakarrik atera zuten eta egia esan prentsa ohar hura era harrek ere zuen ezer askorik argitzen eta irudipena ematen zuen ere, ba bueno, behin betikoz ere alde batera utziko balute bezala taldekako, ba bueno, proiektu hori edo, ez? Ni usain hori ere hartu nion, baina esan bezala, dena pelikulak dira, bakoitzak egiten ditugun burutazioak dira, ze hasierara noa, ez dugu inongo informazio hori, dena oso hermetikoa da, eta, bueno, pos, itxo indezagun, eta ikusi dezagun ze zer gertatzen den, zuk esan bezala orain lauterdikoa da ator, baina nik uste pilota zale asko ere, begizearka horri begira daudela.
0: Oier, esaten ari gara, ez dakigu gauza hondirik, kontua da aldagelako jendeari galdetzen diozu, teknikari, pelotari eta bar, eta haiek ere, ba ez dakite gauza hondirik.
3: Ba, pentsa ez. Haiek ezer ez badakite, enpresako bertako langilek ez baldin badaukate informaziorik, ba, pentsa guk ze iristen zaigun, ez? Ez dakit, niri dena oso, ez dakit, gardentasun falta izugarria, ez? Ikusten dute hemen, eta iruditzen zait pelota zerbait izan bada urteetan zehar eta pelota profesionala ere zerbait izan bada, izan dela kirol bat hurbilekoa eta berdinen artekoa, ez? Eta azkenengo urteetan dagoen hermetismo hori eta ez dakit oraintxe prentza ohar bat gero atzera egin, horrek zer esan nahi du, aurretik esandakoa oraindik antolatu gabe zegoela, ez dakit, improvisazio itxura bat ere ematen du enpresarentzako berarentzako ere iruditzen zait ez dela bat ere onuragarria, oraintxe entzuten da ez dakit ma pelotarik azarorako debutatu behar dutela, mundialera ere ezingo direla joan, gero atzera egiten dute ez dakit, ni kanpotik begiratuta eta errespetuz diot, eta informaziorek ez daukanak beti dauka hankaz hartzeko arriskua, baina hori, gardentasun falta eta improvisazio itxura. Hortik aurrera, ba, nik ere, afizionatu moduan ikuste ditudan gauzak eta niri, adibidez, Jokin Altuna bezalako txapeldun bat prebiak ikuste, jokatzen ikustea, eta errespetu osoz diot nik ere, beste peloterikiko errespetuz, oso arrarua iruditzen zait, ez dakit, uste dute figurak eta pelotari guztiak, ez Jokin bakarrik, zaindu egin behar direla, langileak dira, baina langileek eskubidea daukate informatuta egoteko, inkluso beraien iritziare entzute importantea iruditze zait. Gero horrek, batez ere, eragina daukalako beraien errendimenduan ere bai, ez? Eta langile zaren einean edozein lantegitan guk ere hala eskatzen dugu, gure lanpostuetan gutxieneko informazio bat ukitzea, eta, bueno, ez dakit oso lausoa eta gardentasun falta izugarria dagoela iruditzen zait. Eta hortik aurrera iritzia ematea, bezke zaila da, ze informaziorik ez dagoenean, ba, hankasartzeko arriskua handia da.
0: Oier, gurekin zaitugu labaliatuz eta amaitzeko, bueno, mundiala aipatu duzu, Euskadiko Federazioko zuzendaritzako kide zarenez, ja atzera kontaketan sartuta daude, urriaren batean aurkezpena, urriaren 11an bidaia, 15etik aurrera munduko txapelketa Argentinan, Euskal Selekzioak, 13 espezialitatetan hartuko du parte 41 pelotarirekin, ezker paretean, trinketean, frontbolean, bueno, aipatu dugun osteguneko aurkezpen horretan Gasteizen, arratsaldeko 6:30etan, bantxe pelotari guztiak, protagonista guztiak, antxe, hemen ja motorrak bero-bero daude, ez da, oier?
3: Bai, ja, guere urduritzen hasita gaude. Bueno, horre ari gara, eta bereziki, bueno, federaziko langileak horre dira buru belarri lehenengo osteguneko aurkezpen hori prestatzen, eta, bueno, ba, bidaiako azkenengo detaileekin eta egia esan, ba, ilusio izugarrekin bizi dugu, pentsatzen dute klubetan eta dabiltzanek ere alaxe bizi dutela, guk ala nahiko genuke behintzaz, argi dagoena da, hemen oinarrizko lan hori gabe, ez dagoela ez pelota profesionalik, ez mundialik, ez ezerrez, eta irutze zait, ba, beraien gatik zaiatuko garela, bueno, ba, gauzak ondo egiten, txukun egiten, ia lehiakorra garen, hori ere ez da erreza izango, guretzako lehenengo mundiala izango da, baina bueno, ilusioa mintzat inok ez dugu irabaziko.
0: Gaur zortzi, katedran aztertuko dugu Zabalago noski munduko txapelketori. Larumaten Galdakaon Argentinarekin, neurtu zituen indarrak euskal selekzioak prestatzeko. Oier, zer moduz joan zen jaialdia?
3: Bai, bueno, ba, emaitzei dagokionez, ba, bueno, argentinarrak nagusi izan ziren, bai paleta larruz da bai palamutzean, baina, bueno, gainerakoan giro polita eduki genuen Galdakaon, jente desente hurbildu zan, bueno, oindik bi hiru aste dituzte pelotariek beraien armak zorrozteko, eta, bueno, ba, iruditzen zaite momentuenean iritsiko direla, esperientzia hondiko pelotaria dira, errementeri dagokionez, da bueno, hor egia dere bai, kompetentzia izugarria izango dela, baina bueno, bai hemendik urrengo bi asteetan helburuetako bat izango da, ba bueno, proba fintzea eta beintzat inor ez da dela lesionatu, denak uneko une iritsi daitezela eta bueno, taia gero ba, bai Buenos Airesen da, bai Uruguain kolonian, ea maila ona ematen duten, eta lehiakorra garen, lehen esan dudan moduan.
0: Hori da, ez da razia esango, naiz euskal pilota den, ezin pentsa lehen mundialean, ba joan eta aidean irabaziko dugunik mundiala. Ikusiko dugu eta noski kontatuko dugu. Oier, Zeharra, Mikel Idoate, Abel Barriola, eskerrik asko iruroi, gaun pasa?
3: Bai, gaun da nari.
0: Carmelo Baldan estu dago, lauko finaleko zestapuntaz ari gara, lauko finaleko bigarren set hori, amaike eta mar, Barandik eta Baske aurretiko goratu lehen zeta ere bereik irabazi dutela, 15-6. Atzo, Sopelan, emakume Master Cupen udako Master Laboral Kutxa torneoko finala jokatu zen, pixka bate udara borobiltzen duena txapelketa honi dagokionez, eta bertan garaipen argia lortu zuten Amaia Aldaik eta Itxaso Erasunek 22-10 menderatu zituzten Maialen Etxegarai eta Arrate Bergara. Hauxe Itxaso Erasunek partida amaieran esandakoa.
4: Bai, egia esan Amaia oso ondo sartu da partida, eta bueno, bukature ala segindu ez. Ikera harri disfrutatu deu, eta ez nun espero, baino egia esan ba, gaur egunea erra izan da.
0: Amaia Aldai, Gabon!
5: Gabon!
0: Zorionak!
5: Eskerrik asko.
0: Bueno, Itxasok esan du, atzoko kronike kala diote, erakustaldi, eman omen zenuen, Amaia?
5: Bai, egia da, ba, partidu hasieratikan ba, oso gustora ibili ginela, bai Itxasota bai neu, eta bueno, aurreko kuadrotan jokaldiak botatzeko ausardia esatea nintzen kantza da, eta egia da, ba, portzentaje handi baten ongi atea zitzaizkia dela, eta oso pozik.
0: Ez dakien nolako final espero zenuten aurrez, baina 7-8, gero 10-3 aurreratuta aldea ondi hori lortuta, ba, pentsatzen dut, konfidantzarekin, eta bar, final guztia joango zela, baseuk orentxe esan duzu bezala, ba, ondo ez da?
5: Bai, azkenean egia da zira bat dan uste genuela final gogorragoa izango zela, azkenean ba, Madalen txegarek badakigun zer nolako txizpadukan eskuin eskuan, eta Arratek ere atxan pelota atxarrasko eramaten dituela, eta defentsan oso ondo ibiltzen dela, baina nik uste dute zazpitautxeko partxialarekin ba, minasko ingeniela ez bakarrik ba, jokoan baizik eta emozionalki ere nik uste beraiek bera egin zutela eta guk hor aprobetsatu egin genuen aukera hori eta nahiko errez bideratu genuen finala.
0: Amaia, pentsatzen dut, ez da beti gertatzen, ziurrenik nahi baino gutxiagotan gertatzen da, baina batek eguna duenean alegia dena ateratzen ari zait, hori kantxa barruan hori gozamena izango da, ez da?
5: Bai, azkenan nik uste dut bai ikuslentzako eta bai, ba bueno, Itxasoke aipatu zuen bezala, nik asko disfrutatu un partida, nik uste dut notatzen dala kanpotik, azkenean bazuk esan duzu moduan, ez? Gauzak ondo ateratzen direnean eta partidua horrela dijoanean nik uste dut asko disfrutatzen dala finalataz, eta egia esan, ba bueno, gutxitan gertatzen dira horrelakoak, baina tokatu zitzaidan eta egia esan asko disfrutatu nuela.
0: Zer suposatzen du txapel honek zuretzat? Uztailaren 19an hasi zen txapelketa, 20 herri bisitatu ditu jaialdiz jaialdi udako master honek, bueno, bazkenean udako zuentzat txapelketarik luzeena da, zer suposatzen du txapel honek?
5: Bueno, niretako zerbait arraroa izan da ez, ni txapelketatik kanpo geratu nintzen bertizekin jokatu ondoren, eta aukera eman zidaten final aurrekoetan Etxaso Erasunekin batera jokatzeko. Semifinal oso ona egin genuen, eta nik uste finala ere oso ona izan zala, beraz, ba, bueno, berezitasun puntu hori galtzen du, ez? Ez delako nire hasierako bikotea izan, ba, bueno, nik ez nuelako final horretan egoteko ba, emaitzak lortu, azkenean ba, sorte pizka batekin ba, aukera eman zidaten, eta nik uste dut ba, hori baliat ba, probesten saiatu nazera.
0: Bai, hori da, batek bere burua ja txapelketatik kanpo ikusten du, gero berriro barrura sartu, bueno, desberdina da, ez da?
5: Bai, oso ezberdina, baina nik ba, bueno, aukera eman zidaten eta motivazioarekin hartu nuen ba, Itxasori laguntzeko, aukera eman zidaten ez banekien guztia eman behar nuela ba, bueno, Itxaso txapelketa aliketa modu borobilenean bukatzeko eta hori zen nire egin beharra.
0: Hori atzo izan zen, berez larun batean San Mateoko finala zenuka, baina ezin izan zenuen jokatu, bueno ba, aizpa eskondu zitzaizulako. Asteburu borobila ez da, Maia, aizparen eskontza ospatu, eta horrengo unean txapela irabazi. Askoz gehiago asteburu bati ez dago eskatzerik.
5: Espero ez nuen asteburu izan da, hori larun batean aizpan eskontza gaitik egun betis egan zen, eta igandean, ba, bueno, txapela lortzeak, ba, bueno, bukaera, asteburari bukaera on bate eman zion, eta egia esan ezin duela gehiago eskatu.
0: Eta orain zer, Amaia, orain zerri begira zaude?
5: Bueno, orain niru hiriburuak txapelketa jokatzen ari gara, bueno, hori ere guretzako txapelketa berezia izaten da, jende asko biltzen dugulako gradetan, eta gero ja, balauterdiari begira, ea behintzat urte honetan aurreko bi urtetako arantza ateraldu dan.
0: Bueno, zeuk esan duzu horixe galdetu behar nizun, eta zeuk erantzun didazu aurrez. Arantza daukazu galdetu behar nizun?
5: Bai, azkenean hiru aldiz txapeldun atera ondoren bi urtez jarraian berriro ere finalean sartuta, eta nire maila ba, ezin izana eman ba, arantza hori geratu zait. Kostatu zait horri buelta ematea, baina egia da, ba, bueno, gero urte bukaeran beti buelta ematea lortzen dio dala, eta berriz edela uterriko txapelketan nahiko ona egiten du dala, baina ja, aurten ba, amaiera hobea eman aldio dan.
0: Ja, ba, horrela izaten den. Amai aldai, eskerrik asko gurekin izateatik, eta zoriona berriz ere.
5: Eskerrik asko.
6: Euskadi Erratian, Katedra.
0: Emozio handiko finala izaten ari da, bigarren zeta, markatu, bigarren zeta izaten ari da, amabina daude berdindurik puntistak, amabost eta zei, lehenengoak ez du emoziorik izan, Barandik eta Baskeren alde, orain ezan bezala, amabina daude. Eta pelota zaleok badakizue, ekainaren amaieran iparraldeko trinketetako egiturak, bueno, baldaketa bat izan zuela, bizi izan zuela, erakunde berri bat sortu zelako, Plekari, orain arteko eskupilotaren jardunarekin konforme ez, eta imat antolatzaile, pelotari eta bar, elkartuta, ba Plekari hau sortu zen. Larumatean euren isiltasuna utzi zuten pelotariek, Plekarira joan diren pelotariek eta haien ordezkarietako bat Elande Orategarai elkarrezketatu du asteburuan Iñaki Beraztegi lankideak.
7: Eskupilota horzen duela zenbait urte, eta gero la, azken urte horietan gauzak pixkat ospindu dira edo kertu dira gobernatzarekin, eta hori pilotari batzu eta gu galdetu dugu pixkat gauza batzu aldatzea, eta gira soberak entzuna izan. Eta gero ukandugu beste posibilitate bat, Plekari elkartea sortu da, eta horretara joan dira 19 pilotari eta 5 egon dira lehengo enpresarekin edo elkartearekin, eskupilotarekin.
8: Dagoeneko aldaketa egin da, dagoeneko bi enpresari dira, gauza ezberdinak eta antolatzen, jaialdi ezberdinak eta egiten, Plekarin zaudetela eta nabaritu duzu udara honetan dagoeneko aldaketarik, ze aldaketa izan da?
7: Bai, hori aldaketa... Bai, senditu da. Plekariko zuzendariek errandako gauza guztiak edo bai estatu dituzte edo eta egin dituzte partidak jokaraziz, hori zen gure xede handiena, gure kezka handiena hori zen, Plekarira joanez, baina ikusi dugu antolatzaile askok Plekariri eman diola konfiantza eta gu aritu gira, ukan dugu jakiten genuen noiz... Askigoiz noiz ari ginen, eta hori partidak ongi prestatzeko, eta bai, gauzak bain arte ongi paso dira, eta kontent, gure artean ere esan ditzen da, inkatu girela, eta indar bat dela gure artean ere, bai, esan ditzen da, gauza berri bat azten dela, eta ongi sentitzen gira.
8: Ze eskakizun bete ditu Plekarik eskupilotak betetzen ez zituenak, esan edut zerbait konkretu aipatze aldera, jende?
7: Bai, gauza, ez da dirua bakarrik, baina egia errateko eskopilotakin zenbait aste edo zenbait irabete matzen zuten gure ordaintzeko, eta hor ikusten da plekariko arduradunekin partida jokatu dezaimen aster ukaten dugula gure beharra, eta gero horret gain zenta egia askok diruarentzako joan ginela ezan dute, baina hori egia asko bezuga da eta batere horrela. Eta egia gero eman dituzkera partidak, bisibilitate gehiago badugu ere, badakigu noiz jokatuko dugun, eta komunikazioa oso desberdina da. Gure hitza zinez entzuna da, eta hori ginoen beharrezkoa, eta pilotari batek lasaitasuna behar du pixkatzen jenatzeko, eta jakiteko noiz jokatzen duen, eta egia jateko, hori kamiamen handiena izan da plekarikin.
8: Etorkizun edo epe laburrera begira, edo epertainera pixka bate aurrera goion da, bideragarria da bi erakunde egotea Ipar Euskal Herriko txapelketak eta antolatzen, jaialdiak eta antolatzen, alde horretatik nola ikusten zu egoera?
7: Baina arte biek segitzen dute, baina nik ez dakit baina sasoia bukatuko da, eta gero Frantziako txapelketa etorriko da, eta ikusiko antolatzaileak ematen duten berrizko fiantza plekariri datorren urteko lehiaketen dako, horrek eginen du asko nire ustez, ea konfiantza emanen duten berriz plekariri edo eskupilotari, baina ala nire aztean aiz, ez dakit nola pasako diren gauzak, baina nire usteko Iparralden ez da bien presendako lekua, baina hori, oain ikusten ditugu zenbait lehiaketetan eskupilotako pare batzu, plekariko pare batzuen kontra, orduan, bo, ez da komunikazioa iniz bien artean, baina piskat bada zeu zer, eta ea zikertatuko den, baina gauzak oso nahaztok dira, eta aldatzen dira egun batetik bestera, oguan, hainit gauza ikusi beharko dira ondoko egunetan, baina hori, guretako garrantzitsuena da pilotan jokatzea, eta pilota gora eramatea.
8: Dagoeneko jokatu dira partidak, ezta? Bi enpresen arteko, edo bi elkarten arteko pilotarien artean, ezta? Nola izan da hori, arazorik izan da alde horretatik, edo kontai guzu?
7: Gure artean, pilotarien artean beti respeto handia da, eta hori ongi da, baina gero ia jateko bai, ez da lehengo bada austura zerbait, ez da lehengo giroa, baina kirola dendako egiten dira gauzak, eta ea nola pasatu diren gauzak, baina bai, sentitzen da austura txiki bat, bai.
8: Amaitzeko, atzo prentxaurrekoa eman zenuten, zuen ez dakite zinegona azaleratzeko, azalpenak emateko, bertan esaten zenuten, plekari sortu zenetik, orain arte isilik egon zaretela, gerrarik etzen nutelako nahi. Zergatik egin zenuten atzo agerraldi hori, eta ea azaldu zenezaken gerrarik hori zergatik esan zenuten.
7: Hori da, guain arte, ez ginoen deus esan duela, iru lau hilabete, gure nahi atzen ez deus egateaz, eta nahi ginoen pilota onera eraman, baina azkeneko egunetan eta jentzetan irakurtzen genituen gauzak edo entzuten genituen gauzak zirenak egiak, pixkat eskupilotako lehendakari horiek biktimitatzen ziren eta jaten zuten giroaren dako joan ginela edo hola, baina hori guztia badu bere limitea eta nahi ginoen pixkat ikusten ginoen ere komunikazio aldetik jendeek etzakitela eta hortarako nahi ginoen gauzak argitu eta janez, hori, etzela buru kolpe bat, eta pentsatu ginuela asko atera bide hori hartu aintzin, eta ala pixkat gauzak lasaitzeko, baina etzen bat ere berriz sua emateko, da justu gu lasaiago egoteko ondoko egunetan, pixkat jendeak jakin dezan, zendako egin dugun autu hori, eta erakutsi hor girela pilota handiarazteko, eta ez kontzarioa.
9: Gutizia bizia eta errezen gastatzen da mundoko gauzarik iraunkorrena.
10: Bueno, Borges, Llande Orate Garai plekariko ordezkaria. Sosketa egin behar dugu, sosketaren berri eman behar dugu, pelota pro ligari esker bi zarrera datorren ostiralean Iruñean Masterreko finalerdiak ikusteko. Bi zarrera horiek Eduardo Orbegozorentzat dira. Eta urriaren 9an Durangon Eskurdin lauterdiko partida ikusteko partidak, ikusteko beste bizarrera, hauek John Sale girentzat. Bueno, zorionak bioi eta parte hartu duzu guztioi, eskerrik asko.

Bueno, amaitu da Carmelo Baldako finala, eh? 15-6 eta 15-12 nagusi izan dira Barandika eta Bazke, beraiek txapeldun, eta beraien aurretik Iart eta Maia izan dira txapeldunak. Nahi genuen azken txampa honetan gizonezkoen txapeldun bat ere zoriondu, baina uste dut ez dela posible izango, ba justu horretxe ari direlako sari banaketarekin txapela jartzen eta urrezko gerriko hiek jartzen pelotariei, beraz hori Carmelo Balda da. Bueno, ez dakit pelotaririk izango dugun. Bai, ez dugu pelotaririk, ez? Ez dugu pelotaririk. Bueno, hemen txotxiko dugu. 30 segundu falta ditugulako gaueko 10etarako. Zuei eskerrak emanda bagoaz. Gaur 8 datorren astelenean berriz ere katedra. Euskadi Irratia. Mila esker, gau pasa.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak kongresuko alderdi politiko guztiei dei egin die etxebizitza dekretua aurrera ateratzeko azken esfortzua egin dezaten.
2: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: Orain arte egindako esfortzua kontuan hartu eta elkarrizketa sakonak izan dituztela nabarmendu du Sánchezek, baita dekretu berriak hori gauzatzen lagundu duten alderdi politiko guztien ideiak biltzen dituela. Bartzelonan, Vanguardia sarien galan, egin du aipatutako eskaria. Moncloako dekretuak 10 neurri proposatu ditu, tartean etxegabetzeak 2028 arte debekatzea edota putrefuntzei etxebizitzak erostea debekatzea espekulazioa saihesteko. Azken horrekin bat inbestidura albidetu zuten alderdiak, baina Juntsek eta EAJak ezinbesteko jo dute etxegabe txikiei euren etxea alokatzen dutenean babes juridikoa bermatzea. Eta gaur iluntzeko albistea da baita ere, Mari Carmen, Madrilen 87 urterekin etxegabetua izan zen emakumeak akordioa lortu duela Urbagestion enpresarekin eta behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du.
3: La valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio y llega pues habiendo
1: akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 130% erabiliko duela alokairua ordaintzeko. Eta bestelakoetan Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzaingo baten tiro bat jaso ondoren, segurtasun saiaren arabera eskutan laban bat zuela ostalaritzako lokal batean zeuden pertsonei mehatxu egin die. Udaltzainak eta ertzainak gizonak geldierazten saiatu dira eta ertzain bati behin baino gehiagotan labanez eraso egin nahi izan dio. Orduan udaltzain batek tiro egin du eta gizona suspertzen saiatu diren arren tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du gertatutakoa ikertzeko. Hildako gizona 46 urtekoa oso ezaguna zen Bidasoaldean, aurrekariak zituen, 12 bider atxilotua eta 10 aldiz ikertua izan baita. Eta gai zaldatuta, Bruselan Christoph Hansen nekazaritza komisarioak bilera egingo du gaur Amaia Barredo eta Jose Maria Ierdi Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko landa garapenerako sailburuekin. 2027 aurrerako nekazaritza politika bateratua izango dute hizketa gai nagusi, bada politika horren erdigunean ekoizleak eta jada bizi duten aldaketak jartzeko dei egin du bezperan Barredok. 2027 nekazaritza ministroek egin duten bileran.
4: Turiari egonkortasuna emango dion PAC bat defendatuko du, nekazaritza jarduera benetan garatzen dutenak lehenetsiko dituena eta dagoeneko bizi ditugun aldaketei erantzuteko gaitasuna izango duena.
1: Nekazaritza sektorea estrategikoa dela aldarrikatu du sailburuak eta egun nekazariek dituzten erronkei erantzuteko eskatu du kontseiluan. Ustiategien errentagarritasuna bermatzeko beharra, belaunaldien erreleboak, klima aldakortasun na eta gero eta handiagoa denez eta nekazaritza jardueraren erresilentzia hobetzea. Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zerua garbi egongo da hegoekialdean izan ezik, arratsaldetik aurrera hodeiak zabaltzen joango dira gainontzeko lekuetan eta hegoekialdean euria egin dezake. Hegoaizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoak 2-3 gradu altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste mankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku zezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan egin ohi dugun bezala asmoa dugu kantu berri batzuk eta disko berri batzuk zuei hartzeko. Eta hoietako batekin hasiko gara, Queens of the Stone Age bueltatzeko baita album berri batekin, eta hirugarren aurrerapena entzungai dago, hau da Where the Gold Girls At.

Urriaren 30ean argitaratuko da Perfect izeneko disko berria, Queens of the Stone Age taldearen 9. albuma izango dena, eta 3. aurrerapena aurreko astean bertan plazaratu zuten, Where the Gold Girls At izeneko hau. Eta dagoeneko kalean duzuen disko bat, asteburu honetan zeharra ditzen ibili garenetako bat, Proto Martyr taldearen itzulera Hotel Usona izeneko albumarekin.

Beren post-punk ilun horretan maisu Proto Martyr Detroiteko taldea eta disko berria esan bezala pasaren ostiralean argitaratua Hotel Usona. Badakizue eta batez ere nazioartean diskoak ostiraletan argitaratzeko ohitura dagoela eta pasaden ostiral honetan argitaratu den beste bat Julia Jacklinen berria.

Musikari australiarra gazonetan Julia Jacqueline eta bere disko berria The Gem izenekoa dagoeneko kalean aste honetan zehar joango gara entzuten bertako kantu gehiago. Eta disko berri gehiagoren bila, orengoan Irlandaragoa, hauek dira Garriers.

Carriers irlandarren disko berria euren postpunkari beste ikuspegi batzuk gehitu dizkiotela esango genuke. Ekoizpen lanetan Idols taldeko Mark Bowen izan dute eta albuma kalean dago, aurreko ostiralean argitaratu zen hau ere, Nobody's Coming to Save You.

Eta disko gozorik aditzeko itxaron beharko dugu oraindik pixka bat, datorren urteko urtarrilerako iragarri baitu Egarria Zeamaiz taldeak, hori bai, singela hementxe da, Zuekin bada.

Ingalaterran grabatua eta Dave Izumi ekoizle izan delarik, Zeamaisen album berria esan bezala datorren urtearen hasierarako espero behar dugun lana, eta hau lehen aurrera pena, zuekin bada.

hauek Alejandro eta Esteban Gutierrez anaiak dira, izen artistikoz Hermanos Gutierrez, musika instrumentala euren gitarretan oinarritua, eta kantu andino du izena abesti honek, hauek ere diskoa kaleratu berri dute. Ukitu zinematografikoa duen lana eta Latinoamerikako paisaietara zeharo konektatua, Hermanos Gutierrezen disko berria kalean duzue. Eta honetxekin iritsiko gara gainera gaurko ibilbidearen erdigunera.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Perfume Geniusen kantu berria ekarri dizuegu, Natural High izeneko abestia, eta ez dena disko berri baten aurrerapena eta berezia badena nolabait, Kate Walsh koreografarekin batera egindako pieza baita, musika eta dantza biltzen dituen proiektu baterako, Perfume Genius eta Natural High.

2025ean argitaratu zuen Perfume Geniusek bere diskorik berriena dena momentuz. Hemen jarrien izkizuen bertako kantu.

Perfume Geniusen single berriarekin, abesti berezi horrekin egin diogu aurko ibilbideari, eta gogoratu nahi izan dugu bere 2025-eko Glory disko bikaina ere, No Front Teeth izeneko honekin. Eta hurrengoan ere protagonistetako bat behintzat, bera da Perfume Genius, hemen Anna Calvirekin batera, eta bien artean eginez Bonnie Prince Billiren I See a Darkness kantuaren bertsio ederrau.

Eta adientzuten ari garen honi, seguru bat ematek asmatu duela, Morfin taldearen musika da. Ez da berria, 1988an grabatu zuten disko batetik hartua da, kontua da albumura plazaratu gabe, argitaratu gabe utzi zutela, eta orain iragarri dute entzungai jarriko dutela. Abenduaren 4an aditu izango dugu disko galdu hori, nolabait esateko, eta hau da bertan izango den kantuetako bat, Cocoon. Eta eguneko bigarren bertsioa ditzeko momentua iritsi da. Lentsuago entzun dugu gogoan baduzue Ana Kalbik eta Perfume Geniusek nola egin zuten Bonnie Prince Billyren I See a Darkness. Eta oraingoan kasik jatorrizko ezagunago bat, What a Wonderful World abestia, Langhorne Slimen eskuetan.

bere kantu ez osaturiko The Dreaming Kind diskoa argitaratu du aurten Langhorn Slim, musikari estatu batu arrak, eta horrengoan bertsio honekin bueltatu da What a Wonderful World.

Primetime filmerako sortu duen kantua, Phoebe Bridgersek filmean parte hartzen du, bere aktore lanak ere egiten ditu, eta kantu hau ere prestatu du, On Video izenekoa.

0: Eta honetxekin utzeko zaituztegu gaurkoan, Rudy Gerren disko berrian topatuko duzuen kantuetakoa da, hain zuzen ere albuma izten duena, Love is a Muscle disko hori bukatzeko erabiltzen duen kantua. Bi egun du izena, euskaraz den bakarra diskorretan, eta Anarik egin du hitza eta berarekin batera kantatzen Miren Narbaiza. Gubiar hementxe izango gaitu zue berriz, gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika eskuentzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Espainiako gobernuak gaurko ministro kontseiluan etxebizitza dekretua onartu nahi du, eta horri aurre hartuta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak kongresuko alderdi politiko guztiei dei egin die etxebizitza dekretua aurrera ateratzeko azken esfortzua egin dezaten.
2: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: Orain arte egindako esfortzua kontuan hartu eta elkarrizketa sakonak izan dituztela nabarmendu du Sánchezek, eta dekretu berriak hori gauzatzen lagundu duten alderdi politiko guztien ideiak biltzen dituela gaineratu du. Bartzelonan, Vanguardia sarien galan egindu eskaria. Monkuloako dekretuak 10 neurri proposatu ditu, tartean etxegabetzeak 2028 arte debekatzea edota putre funtsei etxebizitzak erostea debekatzea espekulazioa saihesteko. Eta gaur iluntzeko albiste da, Mari Carmen Madrilen 87 urterekin etxegabetua izan zen emakumeak akordioa lortu du Urba Gestion enpresarekin, eta behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Berriz Duro, Mari Carmenen abokatuak, akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du.
3: Y la valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio.
1: Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 130% erabiliko duela alokairua ordaintzeko. Eta etxe bizitzarekin lotuta eta geurean kaleratzeak Stop plataformak salatu du Azora putre funtsak utxik zituen Donostiako 20 etxebizitza presaz saltzeko merkatura atera dituela, modu horretara nahitaezko desjabetzea edo nahitaezko alokairua ekidin nahi dituelako. Plataformak salatu du Donostiako metro karratu garestia dela baliatuz, Azorak onura atera nahi duela etxebizitzak prezio oso garestietan jarriz, herritarrek eskura ezin ditzaten eta bai errentatzaile handiek. Azorak salatu du errentatzaile horiek etxebizitzak espekulatzeko nahi dituztela. Bestelakoetan, Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzaingo baten tiro bat jaso ondoren, segurtasun sailaren arabera, eskutan laban bat zuela ostalaritzako lokal batean zeuden pertsonei mehatxu egin die, udaltzainak eta ertzainak gizona geldiarazten saiatu dira, eta ertzain bati behin baino gehiagotan labanez eraso egin nahi izan dio, horren aurrean udaltzain batek tiro egin du eta gizona suspertzen saiatu diren arren tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du gertatutakoa ikertzeko. Hildako gizona 46 urteko gizonezkoa oso ezaguna zen Bidaso aldean, aurrekariak zituen 12 bider atxilotua eta 10 aldiz ikertua izan delako. Eta euskarari lotuta bestalde, PISA txostenaren emaitzek eragindako ezinegonaren aurrean hainbat alderdi eta eragilek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ondoren, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak oharra kaleratu du eta adierazi du ez dela murgiltze eredua zalantzan jartzeko unea, murgiltze ereduan sakontzekoa baizik. Zigor Ibarzabal, Ikastolen Elkarteko hezkuntza zuzendaria.
4: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urratsi irmoak emateko momentua da. Denoi dagokigu murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
1: PISAk erronka ugari azeleratu dituela jakitun, erantzunak ez dira soilik hezkuntzatik eman behar, gizarte eta ergitxa baizik, Ikastolen Elkartearen iritziz. Eta gaiz aldatuta, mendekotasunaren premiazko balorazioa egiteko prozesua Gipuzkoako ospitale sare publiko osora zabaldu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak. Martxan daraman 20 hilabetetan 500 bat pazienteri aplikatu zaie eta ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da, bataz beste ohiko bidetik izaten ziren 48 egunen aldean. Batez ere iktus bat, traumatismo larri bat, gaixotasun geriatrikoak edota ela duten pazientei eman zaie zerbitzua eta lasaitasuna ematen die familiei. Maite Martínez de Albeniz, neurologo eta Donostialdeko esiko zuzendari kudeatzaileak azpimarratu duenez.
5: etxeratzeko prozesu hori asko arindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildurra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan onurasko ditula proiektu honek.
1: Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zerua garbi egongo da hegoekialdean izan ezik, arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere zerua hodeitsu izango da eta hegoekialdean euritara jo dezake. Hegoaizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Egunon, zer moduz, Ireiak 29 ditu gaur, eta aste artea da, Ireiak 29, entzun duzu ongi, eh? Bihar, agurtuko dugu hilabetea, eta bihar galdetuko dizuegu, Irei aziztu bizian joan ote zaizuen ara luze egin ote den. Baina egia dena da, Arantxa Aurreta Bizkaiari irakurri dioguna, Ireian itzuli direla aur gazte eta irakasleak ikasgeletara. Gehiengoak jandituela urte osoko oporrak. Hasi direla gorritzen etxe ondoko zuaitzak. Superren batean edo bestean turroiak ere jarrituztera salgai. Onjoak urrenen prezioan dauela denda dotore batzuetan. Iluna barra aurreratu egin dela eta hasi direla kale batzuetan eguberetako argiak kokatzen. Hori guztia, jakinda, aspaldetik dagoela salgai gamonetako loteria. Zenbateko aurrerapenarekin bizi gara ba? Zenbateko presa dugu eta zertarako? Denboran aurrera egiteko, zer pentsatua eman digu honek, eh? Ez pentsa. Guk momentuz pakian utziko ditugu gabonetako kontuak, ez gara hasiko gabon zaporez izketan, ez ditugu momentuz gabon doinuak entzungo, eta ez ditugu gabonetako argiak ere trastelekutik aterako. Hori ere, iritsiko da eta gaur guk beste kontu bat dakarkigu. Goizeko lehen ordu hauetan, gozaldu aurretik, edo agian gozaldu bitartean, beste zerbait proposatuko dizuegu. Eta guk baino, gaur Josema Azpeitiak proposatuko dugu izketa gaia, eguneko menua. Gastronomiaz gaur dezente hitz egiteko prest gaude, prest Aitor Arzeluz gaur teknikan eta errealizazioan, lehenengo plater gixara edo sarrerako aperitibo moduan, atzo bertan, Garazi Esnaolak kaleratutako bere lehen lanetik kantua uxia aukeratu dugu. Belainotan, berazkozatu eta ongietorri.

0: Aloña, egunon, ba, gaur, Samuel Euna, gure izpazterko Marijek, bizizmazan, urte betetze gunezun, abain zorionak bidaltzi eta urte askotak osatia pertsu izingoa, baina, nunde handigen, seguruna honi, beide ongo ala, eta bezarka ondia bialuna ejot Marijei. Besteipe, hoxe, bale? Venga, posi bizi.
1: Ba, horixe, eskerrak, hemen familia mundi hontan batzuko goberatzen diren egunekin, nikaznekien, beraz, Antonio eskerrik asko, eta Marije dagontukian dagoela. Ba, ospatzen hariko da, hori ongi bazekielako berak, beraz, gaurko eguna ere, Marijeri eskainiko diogu.
2: Goizean goizetik, argi ibili.

0: gaur goizen eguzkia goizeko 8:00 eta 7 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean gaueko 8:00. Itxasbera goizeko 7:50 gutxien izango da eta itxasbera ordu baterako 3 minuturen faltan espero dugu. Arratsaldean ordea itxasgora 7:11 minutuan eta itxasbera goizaldeko ordu bata eta 17 minuturako iragarri du Euskalmetek. Eta errepasatu dezagun eguraldira garpena gaur Euskalmetetik Olatz Printzipek egin dugu.
1: Asteartean hegoaldeko haize izango du izpide, bolada gogorrekin joko du eta temperatura igoaraziko du Kantauri zurialdean. Maximoak 30 graduren bueltan ibiliko dira toki gehienetan eta muga hori gaindituko dute ipar parteko toki askotan. Giro eguzkitsua nagusituko da, hala ere zerua ez da urdin agertuko, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira eta egunaren bukaeran hodeitza ugaritu egingo da. Hala ere, ateri utziko dio egun osoan. Beraz, begoaldeko haizeari esker, bero egingo du ipar partean eta giro argia nagusituko da.
0: Eta Antonio gaurreratu dugu, gaur San Miguel eguna da, beraz, zehaskatu egutegien arabera, noni tokatuko gaur, Mikel, zorionak. Goizeko 5:14 minutu dira, errepasatuko ditugu gaur asteartea, egunkari azaletako albisteak. Berriatik hasita irakurri dugu ikastolek diotena murgiltze ereduan sakontzeko garaia dela eta ez dela ura zalantzan jartzekoa. Euskara Pisako emaitzen auzian ez nahasteko eskatu dute Euskal Herriko ikastolek ez du zerikusirik emaitzen joerarekin. Eta ikastolek arduraz eta tentuz jaso dituzte Pisaren txostenean Ego Euskal Herriko ikaslei dagozkien emaitzak, baina salatu dute euskalduntzen duen hezkuntza ezbaian jartzeko saioa dagoela. Mikel Manzisidor, EAEko arartekoari elkarrezketa egin diogun kariak, etxe bizitza publikoaren eskasia da kezka handienetako bat, eta horren inguruko kexa ugari jasotzen ditugu. Itzaletik argira proiektoren alde egin dute Iruñeko erorien monumentua eraberritzeko galdeketan, eta udaltzen batek gizon bat hildu tiroz Hondarribian, poliziaren arabera gizonak labanaz ertzain bati eraso ondoren egin dio tiro udaltzainak. Gizona ostatu batean zeuden mehatxuka hasi eta labana batekin aritu da udaltzainak eta ertzainak ara joan dira ondoren. Etxe bizitza arloko premiazko dekretu bat ere eztabaidatuko du gaur Espainiako gobernuak. Alderdi abertzalek ontzat jo dute neurriak hartzeko asmoa, baina zehaztasunak eskatu dituzte. Euskal Herria Bilduk ambizio eskatu dio Madrili eta EAJak akordio zabal bat nahi du. Garak bestalde, Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko merkataritza harremanari erreparatzen dio, Estatu Batuek eta Txinak sektore estrategikoak kanpo utzi dituzten aduanen arteko murrizketan. Adostutako produktuen multzoan ez daude txipak, eta akordeok 30.000 milioi dolarreko murrizketa ekarriko du alde bakoitzarentzat. Horrez gain, adimen artifizialarekin lotutako goraberetako komunikazio kanal bat ezartza ere adostu dute bi aldeek. Nazioarteko auziarekin jarraituz, Kaias Europar Batasuneko kanpo arazotako goi ordezkariak, Erresuma Batuaren berrarmatze azkarra, Europar Batasunaren berrarmatze azkarra babestu du, Errusiak bakerik nahi ez duela uste baitu. Atzo hartarazi zuen Europar Batasunak azkar eta eraginkortasunez armatu behar duela, Errusiari bakea ez zaiola interesatzen iritzita. Adierazpen horiek Alemaniako eta Errusiako atzerri ministroen bezperako bilera tentsio handikoaren ondoren egin dira. Eta etxebizitzaren gaiari berriro helduta beste titular batek Bilboko etxegabetze saiakera bat dakar. Izan ere, etxegabetzen berriek ia egunero egiten dute jauzi lerraburuetara, ba oraingoan ordea eten egin dute eta horrek erakusten du auzia epaitegietan ere badagoela.

De Gipuzkoak ere Hondarribiko gertakaera dakar azalera, polizia lokal batek tiro egin diola labana batekin mehatxatzen ari zen gizon bati. 46 urteko Sahara zegoaldeko gizona zen hildakoa, egunkariaren esanetan, edabideren arabera jendea beldurtu ondoren ertzain bati erasotzen saiatu zen. Etxebizitzaren inguruan berriz Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea elkarrizketak azkartzen ari da bere bazkide guztien babesa lortzeko Mari Carmen dekretuari begira. Gobernuak 10 neurri jasotzen dituen dekalogo bat prestatu du, Juntzetik Sumar arteko alderdiak ados jartzeko asmoz. Besteak beste, Espainiako gobernuak pertsona zaurgarrien etxegabetzak 2028 arte debekatzea eta alokairuak bi urtez luzatzea proposatu du. Bestalde, Osakidetzak kilometro zeroko eredua proposatu du mendekotasunaren baloraziorako. Eta alderdi politikoen artean ere badira berriak, EAJ prestatzen ari dela, hauteskundeak aurreratu daitezken aukeren aurrean, eta kongresurako eta senaturako hautagai zerrendak azaroren erdirako aukeratuak izatea nahi du. Kultura berriz, Ana Zubeldiarentzat Espainiako poesia gaztearen saria, kultura ministerioak saritu egin du kontra poema liburuan erakusten duen ezoiko intentsitate plastikoa.

0: Noticias de Álava egunkariak ere EAJaren hautagai zerrendei erreparatzen die. Alderdiak zerrendak amaitzen ari da. Hauteskundeak aurreratzeko aukera baten aurrean prozesua urriaren 19an hasiko dute eta hilabete batean amaitu nahi dute. 2023ko hauteskunde aurrerapen ustekabean gertatutakoa saihesteko asmoa du alderdiak. Egunkariak dio aukera logikoak hauteskundeak 2027ko lehen hirulekoan kokatu beharko lituzketela. Arteari begira, 88 serigrafia Artium Museoarentzat, gero kulturako kroniketan aipatuko dugu, baina artelekokoak dira estampak eta Isabel Baquedano, Nestor Basterretxea eta Jose Luis Zumaeta bezalako artistek sinatuta daude. Bestetik, lonja okupatuentan poliziaren presioa 129 igo dela jaso du gaur egunkariak. Ekainer artean 211 esku hartze genituzte Arabako hiriburuko 13 auzotan, bataz beste 35 esku hartze hilabetean. Eta azkenik etxebizitzaren dekretu zaia, erlojuaren kontra, dio egunkariak, taldek dekretua aurrera ateratzeko negoziatzen jarraitzen dute. Diario Noticias egunkariak Nafarroko auzitegi nagusiko presidentaren eskaera dakar azalean, beste 7 epaile, beste eraikin bat eta funtzionario finko gehiago eskatu ditu. Uarteko hartarazi du egungo justizia jauregia agortuta eta kolapsatuta dagoela eta berezekin nabarmendu du lan gainkarga dagoela arlo zibileko, merkataritzako eta sozialeko saietan. Bestetik 50 urte sexu osasunaren alde Iruñeko udalak Andraiz zentroko langilea komendu ditu txantrean egindako ekitaldi batean. Zentro horrek egindako lana aitortu du. Eta Nafarroko hiriburuan bertan Iruñeko jaso ikastola zaharrean beste labankada bat ikertzen ari dira. Azkenik, Orkoienen gertatutako ere badakar egunkariak oso larri dago, urpekaritza zentro batean aire botila bat lehertu ostean. Eta azkenik diario Navarran adingabei buruzko datu kezkagarri bat irakurri dugu. Egunero bataz beste 3 salaketa aurkezten dira Nafarroan adingabeen aurka. Fiskaltzako hartarazi du gorakada kezkagarria izan dela. Azken urtean 134ko igoera izan baita. Eta kiroletan elkarrezketa egin dio egunkaria Joseba Arrasateri argazkian dakar eta dio estimo handia diola Iruñari. Gorritxoen entrenatzaile ohiak beste etapa bati ekingo dio Nafarroan.
1: Argi ibili.

0: gaur eguneko menua zitzegitera datorrelako Jose Mazpeitia segituan, eta entzungo ditugu bere hausnarketa eta gomendioak, baina galdetu nahi dizuegu, ea baduzuen eguneko menuen inguruan gomendiorik egiterik, gomendatzeko moduko tokirik, non jaten duzuezuek eguneko menu ona?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta 26 minutu dira, agurtu behar dugu gure ondoian aldizkariko kazetaria.

0: Josema, zeitia, egunon.
1: Egunon, oinat, egunon, entzuleok.
0: Egunon, Josema, konta eguzu, lehenik eta behin zer behar du, eguneko menu batek, menu on bat izateko.
1: Bueno, geroz eta zailagoa da, eguneko menu bat topatzean ikortik hasiko nintzake, eta, bueno, gorko eguretako bat da, berre, bueno, madrugatzai horiek, ez dut darena guri entzuten, aberre gomendio batzuk ematen izkibuten, ean un topaturaiken gaur egun menu bat, bueno, prezio txukunean, kompleto, bariatua, ze nik uste dut azken aldi honetan, eguneko menua galdu dola neurri batean, bere garaien figurau sortzeak eskatuzuna, ez? Hau da, palangilek toki bat eukitzea, merke jateko, egunero jateko, eta nola ezin zuten denboran gatik edo bueno, distantzian gatik etxera jun, egunero txukun jateko moduko toki bat eukitzea. Gaur egun menuaren figura nik ez dakitze punturaino mantentzen non filosofia hura. Gero aldatu da baita menuaren kontzeptua, lehen lanak egorra uzien, ez? Fabrikan, hemendian, behartzan elenengo bat, bigarren bat menuak indartsuak zien igoratzen naiz. Hasi nintzanen pixka bat mundu honetan, oraindik ezain sartuta gastronomian, baina kazetaritzan eta muitzen nintzala Euskal Herrian zehar, Iruñan bat zeudela eguneko menuak hiru platerretakoak. Ematen zutela sopa bat, gero ematen zutela aukeran barazki bat edo entxalada bat edo potaje bat edo bueno, normalean lehenengo platerra izaten zana, eta gero bigarrena. Hau da, hiru plater eta postrea. Eta gainea prezioa izaten zan, egunero soportatu ziteken kantitate bat, ez? Eguneko menuaren beste funtzio bat zan, gutxi gora bera, ez dut esango etxean bezain merke jatea, baina langile batek alzezaken egunero ordaindu eguneko menua, eta bere ekonomian ez zion suposatzen prezio bat oso handia. Gaur egun zaila izaten

0: bazkal lugar bali badeu, eta hori, ba menu bat egongo da, eta bueno, eta egun horretan, ba, hogei honongatik, hogeita boste honongatik, bueno, ba, aukera okiko dugu jateko. Mm. Eta ni pizka, bultzatu nahi dut, hausnarketa hau, ostalaritzan eta gizartean, eta ea eguneko menua, gaur egun beharrezkoa dan aldatu behar diogun izena, egin behar dan, bueno, ba, pixka bat pentsatu zer egin figura honekin, ze ikusten ez gero eta gehiago, ba, zemai sektore, galduta darela asuntu honetan, ja jende gero eta jende gehiago, gehien bate pandemian ondoren, hasi da, lanera juten bere eta perrakin edo janaria eango lantokitan egoten dien mikrondasetan berotzen eta jaten da horrela. Eta azken fin hau da, ez den amezara, la serpiente que se morde la cola, azkenean, jendea jaten balin bado fabrikatan, gutxigo juten die jatetxetan, jatetxetan ezin dute aguantatu zenbait preziok, eta bueno, ea pixka bat zebentsatzen duten entzulek, eta ni bestela, oendik zenbait tokitan ikustenen mantentzen dira prezionaiko txukunak, eta sortu dugu gure aldizkarian ondojan.comen atal bat hilabeteko menua deitzen diogula, eta zaiatzen aia poliki-poliki bat zenbait toki seinalatzen pixka filosofia hori mantentzen oterak. Gaur, precisamente, bizita bat inbar diogu Lasarteko aierru zerbitzo estazioari, Lasarteko gasolindegian, aierru izeneko jatetxe badago, nire lagun batek hartu do Ion Pabon, Lasarte harra, eta mutil bate beti ostalaritzan ibili dala, koktelero bezala fama hondi hartu zon, baina guain sartu daia bete-betean ostalaritza, betiko ostalaritzan, eta bera komentatu zidan, eguneko menua kendu dola, eta eguneko platerra jarri do. Hau da,
1: bakarra.
0: Hori da, lehen amabi, amairu horongatik menu bat zegoen toki horretan, eta hain berak egiten nola da, prezio horretan, amabost eurotara iristen ezan prezio batean, gaur igual, garbantzoa dozke, txoixokin edo bere zeakin, bihar igual lenteja batzuk egiko ditu, edo porru patata bat, edola, jartzen dizu kazuela, ematen dizu plater bat ederra, ondo betetzeko modukoa, postre bat hartu dezakezu, edaria sartzen da, eta, esaten dugu, horrela lortu dezakela, batetik prezio bat ez da nahi izten amabost eurotara, eta jendeak egunero jan dezakela, eta bestetik, ematen do janari bat, sanoa dana, bere ustetan gaur egun langile batekin
1: hori emartzeko,
0: nahiko dokena, hori da, etxean indakoa, goiarakin jateko modukoa, eta hori da pixka bat, planteatu nahi nun debatea, ea jendeak ze pentsatzen non, aber jendeak jarraitzen non, badaki langilek entzuten gaituztena tailerretan egoten dienak ordonetan, eta nik ez dakit jarraitzen dute eguneko menua jaten posible alda, behar dute beste, ez dakit beste formula batzuk egunerokoa egiteko, hori da pixka bat planteatu nahi nuna edo nire zalantza edo kezka gaur egun dauketena.
1: Begira, aritzak idatze digu, ustez lanerako bidean dela, eta esan digu, horren daingo estatuak etxeko otordu bikaina ematen du. Ez teguna da aritzek zehaztu, otordu hori, horren daingo estatuan otordu hori den menua, ala plater bakarra. Eta Aitorrek, badaki, gure teknikariak, eta esan digu, menua ematen dutela eta oso ongi.
0: Bai, horrein da ingostatua, referentzi bada, eta gaina ondo oso, no ezagutzen eta Paulo Garaialde, hango arduraduna. Paulo da, adibidez, helen komentatzen dizun filosofia hori mantentzen hon horietako bat, ez? Paulok ez daki noiztik eramaten don horrein da ingostatua, baina uste badiela hogeita bosturte baino gehiago.
1: Enkarnirekin batera, txibatu digute, enkarnirekin batera, eh?
0: Bai, enkarni bere Andrearekin, eta hor bai, hor lehenengoa, bigarrena, gainea aukeran, postrea, edaria. Eta behitu, gauza oso importantea aipatu duzu, ostatuk. Ostatuk bai jarraitzen dute izaten toki bat eguneko menua mantentzen dela. Kontutan hartu behar da, ostatuk azken finean udaletxen eskuetan daren jatetxeak diela. Ez? Orduan, ostatuk hartzen dutenak, hasieratik badokete bentaja handi bat, beste ostalari batzuk, ez dauketenak alokairu merke bat, merke bat, esan dezakegu dauketela. Zazken finean, ostatuak sortzen diez, baita herri txikitan,

0: beharra dagola taberna bat, jatetxe bat eukitzeko, eta orduan behar dute nola edoala pertsona bat egotea horren kargu. Eta toki batzutan suerte uki dute ez, horren dainera dibidez, ba, Paulo Garaialdek eramaten do ostatuen filosofia bete-betean, egunero irekitzen do, bertan egoten da azken ordura arte, goizean, nahi ezula salatxo bat hartu salda dokezu, nahi zu bazkal ondoren elkartu, etxea juna horretik, afaltzera juna horretik azkeneko tragotxo eman, eta hortxe egoten da gainea, bera egoten da ordu guztitan bertan, eta ze prezio nauken menua gaur egun ezakit, baina badakit oso prezio, bueno, txukuna izaten dela. Ostatu asko dare Euskal Herri, bueno, Euskal Herri negeien bate Gipuzkun da figura bat, beste herri txiki dare baiara hauetan, Tolosaldean, Goierrin da ingurutan, nahiko urrundutata, Larraulen dago ostatu bat zoragarria, Altzon daukeo ere ostatu bat eguneko menu bat oso ona ematen dona, Altzokoa gainea, bueno, oin dala hiru bat urte dorrela aldatu zone sukaldariz, Altzoko ostatua, oin mingainaren puntan daukete Altzoko ostatuaren ardura duen izena, baina noin ez dakiteko detorreko zaiten, Jokin Zabala, oso sukaldari, eta bihurtzen ari ostatu gainea zenbait sukaldarintzako azkeneko babesa bezala, nola bitzateko, ba, Jokin Zabala hau Altzon adibidez egonda jatetxe pila batean bere ibilbidean zehar, eta ja Altzoko udaletxearekin iritsi zan tratu batea, bueno, ba, nila jubilatu arte, ja dozke bere urteko batzu dozke honbezala, ba, ja hemen gelitxuko naiz, Larraulgo ostatuan ere Iker Uranga sukaldaria, ba, sekulako ibilbide aukidona bere bizitzan, ba, ja baita asmoa dauke bertan gelitzeko, ba, bueno, ba, ja jubilatzeko ordua iristen arte, eta hori herri hoientzako niretzako suerte handia da, behintzat, ba, bukatu dute ostatuk, sortu ziela, bueno, ba, zerbitzu bat izateko, ba, oso jatetxe onak izaten, eta gainea premisa hori mantentzen dutenak, ez, ba, herriko entzat zerbitzu bat izatea, menu bat mantentzea, ordutegi zabal bat ukitzea, eta prezio pixkaten eurtuak ukitzea. Eta bai, gaur egun eguneko menu hon bat bilatu nahi balin badugu, lehenengo aukera edo errezenetako bat da, jakitea ber ostatu bat daukagun gauden herrian edo ingurutan.
1: Begira, ostatua ez, baina ipatu dikuentzule batek Donostiako Amara kaleko jubilatutan, 12,50 euroan ere, eta goxo eta merke. Beraz, ostatuak bezala jubilatuak ere badira oso referentzezko puntu bat, eh?
0: Zte kalean, komentatu duzu?
1: Amara kaleko jubilatutan.
0: Amara kalean, bai, behitxu, ostatu agipatu ditu eta hoin jubilatuak, ez? Azken filen, hoi, ostalaritza, betik ostalaritza baino gehiago, dio lako zerbitzu batzuk sortzen diela, ze jubilatuen etxetan ere, ba, beti sartzen da taberna bat, ba, jubilatuak beraien pentsioarekin, bueno, ba, zerbitzu hori ere ukitzeko, ez? Baina ostalaritza normalean, ba, sortzen da arazorik haundiena, da alokairuarena. Ba, zu pentsa Donostin, taberna bat hartzen dezu, eta zenbat ordaindu behar dezu, alokairuan, 2.000 euro, 3.000 euro, ja, soldata bat zuten zaizu hortik, eta hortik hasita, ba, gero etortzen dien gainontzeko gastu guztiak, geroz eta figura zailagoa bihurtzen nahi die, eta nik uste, eta gaur aztertu behar degun formula berri hau, eguneko platerrarena, ba, izan daitekela igual batzuk planteatu ez duten aukera bat, ez, agian bezeroen zate, arraroa izan daike hasiera batean, menua mugatzea, plater bakar batea, baina, bueno, plater bat ateratzen banima dizute bere guarnizioarekin, ederra, generosoa, eta gero okera banima dukezu postre bat hartzeko, eta edari bat kafe batekin, ba, agian alternatiba politia izan ziteken, ez?
1: Entzungo ditugu audioak, ez? Ari gara jasotzen gutxinaka, begira, Antoinak aipatu dugu, lehen izketan asistaren hasieran, zenionean nor joaten zen hasieran hemen hoiek jatera, apopi joek zirela.
2: Ba, zea, maloia nik, Josema esan nahi duna leno, ba, tabernatan da, egotez zian, ja, egun nure etortzen zinar langilik eta, ba, igual, bazkaltzea zintzen, mea, txen egun urdiz egoelako, oaien beteko errestasun egitzen kotxikinda gara, eta, ba, egotez zin egun nero, ire txeko bezala, eta, ba, antxe, egun nero, ba, bazkaltzea, eta asko gafaldure, bai, eta, hau, ja, apopeilu, deitzen zioen guk, gara jartan etzet, nik egun nuen, taberna, 11-12 urtien da, apopeio, jodezin. Hale, egun, etortzezin falioik, lanetik edatzen, Ba, azkaldut ez da nea. Ba, asko iluntzina faltza ere bai. Dago beti aile apopiluek, ez da jenun. Oen klientik ez da mesera dago apopiluek. Ja, etxeko batzuk bezatzen ze aiek.
1: Horixe Antoniok bidali diguna. Eta bitxorrak beste audio bat bidali gu, ea?
3: Ara, egunon, bito naiz. Benu ona, merke, bera bidazoko zalain jatetxea. Emateute oso merke eta bariezia hundia. Hoi bizarra toki ez da ingur gontan. Ezkerrik asko, gerarte.
1: Berako...
0: Arrapatu dio zuen, nion honen ezen non?
1: Bera bidazoako,
3: Benu ona, merke, bera bidazoko zalain jatetxea.
0: Zalain jatetxea.
1: Bai.
0: Baloko referentziak dira hartu ardienak.
1: Ari nahizu, bai, zalain jatetxea hori da, badauka guagunea baita ere, eta hortxe.
0: Bai, Antonio, haipatodo apupillon figura, eta hori apupillok, langilek, bueno, menuaren jatorriaren inguruan badare historia asko, eta horrela goratzen naiz bere garaien aipatzen zala ere diktaduran zehar fraga, bueno, ministro famatura, inbeste polemikatan eta inbeste horretxapen txarrak ikartzen dituna, bere garaien turismo eta zarduratzen zala, eta menu turistikoa sortu omentzon estatu guztian, ez? Jatetxe gaina behartuta. Ze bere garaien, badena itxen zan dekretu kolpez eta behartu zitun jatetxeak menu turistiko izendatu zan formula bat ukitzea, eta garai hartan polemika hondiak egon ziren, ze inkluso lujuzko jatetxeak garai hartan oraindik izarrik eta ez zeuden, baina bat zeuden jatetxe garestik eta horrela, eta behartu ziren jatetxe guztiei menu izatea, baina bueno, bakizu, legea eginda, trampa eginda, jatetxe horiek jartzen zuten menu bat, da, bueno, oso simplea eta ez zeukala zer ikusirik gaur egun eguneko menua bezala ezagutzen duguna, ez? Egon zan gari bat, laroi eta margarren amarkadan, menuak ziela gozada bat, aukera undiak egin gogoratzen aiz, zizorkilgo olentzo jatetxean adibidez, ez zenaukala agian amabos platerra aukeran lehenengoa, beste amabos edo hogei ebigarren babe, ikaragarrizko aukera zan, eta olako toki asko zeuden, ez? Eta gaur egun berriz, ba junda mugatzen, daukezu, hiru aukera, lau aukera, desagertzen nahi da menua, eta nik horrik usten ez beste arrisko hundi bat, ustara ditz ez baldin bada ados jartzen, eta ez baldin bada hau nola baite, hausnarketa bat egiten denon artean, ba, superfizio hundik eta horrela jandezaketela aukera hau, eta kalte gehiago egin ustara ditzari, ze jakingo ez uia zenbait supermerkatu hunditan, eta zentro komertzialetan, ba, zidiolako tokitan merkaurantek deitzen dienak azaltzen, ez? Supermerkatuan bertan, badaukezu zenbait tokitan mikrondas batzuk, mai batzuk jateko, aurrez egindako janaria daukezu, prezio oso txukura da, ze hauek kantitatea honditan eta egin ditzakete, eta gerozta jende gehiago hasi da olako zerbitzuak eskaintzen, eta gainean superfizia hondik eta distribuzio hondia beti dago bestei begira, beti dago begiratzen zer egiten Donostiaritzak, zer egiten duten beste sektoreak, beraiek bideoie jorratzeko eta hondiago egiteko.
1: Baina horri da, Josema, ezin duela ostalari batek lehiatu sekula alako merkataritza zentro edo supermerkatu handi batek dituen prezioekin, baina supermerkatu handi horrek ere ez du sekula lehiatuko ostalari horrek eskainik dezaken kalitatearekin, ez du galderatuko 2 euroan 8 kroketa eskuratu itezkezun denda horretan, ba nolako kroketa izango den edo nolako, ez, takit nolako bexamela edo begira orentxe aitorrek esaten zigun Gabiriko ostatuan ere 13 bat plater edo 12 bat plater eskaintzen dituztela lehenengo plater gisa eta bigarrenerako, horri ezin dio aurre egin merkataritza handiak ere, ez.
0: Bai, hori desero aukera oso oso ondia da, gaur egunez da ikusten olako aukerarik. Baina merkataritza ondia, haizu, baliabide haundiak ditu ere. Eta poliki-poliki kalidadean ere jartzen do begipuntua. Ez dakit ustara izak zer egin dezaken, elkarteak egin, menutarako erosketa taldeak egin eta distribuzioarekin hitz egin prezio txukunak eukitzeko. Gertatzean da hemen bakoitza gerra bere tokitik egiten nola eta denbora gehiago pasatzen nola kejatzen ideiak eukitzen baino, ez? Eta hori da, ba, distribuzio handiak dauken abantaia, txikik beti separatuta da dela eta beraie geroz eta handiago gehiago.
1: Begira, Arize Gortik Manoli sartzen, ez dakit, gurekin hitz egiteko gogoz dago, baina lehenago agurtu behar dugu, ze gurekin da Julen eta aurretik dago, hemen gure ez da, Julen egunon?
4: Xo, egunon, Aloña, egunon, Josema, Manoli matu gartzen da, kazuela.
1: Espero handugula.
4: Azkatu mesez, esan ez.
1: Hori da. Hitz egiteko gogoz dugu, Manoli, baina zure bai. Zuk zer diozu, menu txukumat jateko gomendiorik baduzu?
4: Gu normalian, leheno bere garaian Hernanin lanian aitzen ginean, otxura genuen ustegunetan egunean ereko menua jatea jutia, eta hemen asteazun honen atorri ginean lanea, ba, otxura berri hartu genuen, eta guantxe urritza, adunan dagoen urritza taberna jatetxean bazkatzen dugu ustegunetan, eta gira esan ondo, baina propaganda egin biergao banuke, ba, esango nuke Hernaniko tripontzin, ederki jaten dana eguneroko menua. Eta prezioa garestitu dala pila bat, atzo esatezuen, soldata uneko goita marra jo dala azkeneko amar urtetan, eze bizitak jo dira uneko iruro gehia, baino uneko goita marra soldatana bota ezagun 1500 eta etxe bizitzana 200 diferentzia asko dagoela. Eta normala dala garestitzea, Josema esan duen bezala, lokalak ere, norberanak didanean, pues igual prezioz erreixago da mantentzea, baino alokaioan dianean erokeri ontan sartu ganez, ba dirutza hoden du behar da.
1: Alokaioa, ardia, gaza,
4: ura. Bai, dara jo da inbeste, ba hoxe, azkenia, kostaike ala ba, egunero komenu batea jatea jutea, eta kostatzen nahi diabetale gauzasko, ez? Orduan, pues bueno. Bai.
1: Eta tripontzi jatetxera aipatu duzu Hernanin, eguneko menua ematen dute, zenbat plater ditu?
4: Bai, zenbat egitxu, zortzi lendabizikoa eta beste zortzi bigarrengoa, bai, aukera desiente dago, bai, eta oso ondo jaten da. Normalian oso ondo jaten da, karta eta oso ondo jaten da, baina eguneroko menua baita ederki jaten da. Igor zukaldari hona dakau. Bai, Josemak ezagutzen dula ustedet.
1: Ai,
0: ondo zagutzenet, Igor eta Maia. Gaina, zer dien kasualidadeak, bihar, astazkena, bihar jomar dugu berein etxea grabatzea, bibazuek programarako pintxo bandola prestatzen duten. Zemendik aste batzutara, Hernanin izango da, bakaio garen astea.
4: Oida.
0: Hori, fetxak ez dizketu haindik hemen, baina jendeak bilatu dezala, ze bakaio garen astea da, aukera bat oso politia Hernaniko tabernak ezagutzeko, parte hartzen dute Hernaniko taberna pila bat ez tabernek parte hartzen dute, sortzen dute urtero bakaia horrekin egindako pintxo bat, eta bueno, astea zana gaur egune luzatu da bi astetara, arratsaldeko 6 horrela hasten die tabernak pintxo horiek eskaintzen, eta ematen du jaiak diela, baina aste horan zehar egoten da jendeta kalean eta nazta pintxo guztia probatzen, gaina lehiaketa da, beraz bi aste pasatzen dienen taberna batek irabazten du urteroko bakaia ostearen saria, eta bueno, ba, ezagutzen ez dona, gomendatzen diot, zer niretzako sorpresa handia izan zen lehenengo aldiz jotea oindala urte pare bat, eta ez duen espero.
1: Ostiral honetan hasiko da, eta gero astelenetik, urriaren 5-tik 16-ra bitartean egongo da aukera dastatzeko, 26 taberna izango dira parte hartzen.
0: Bitu,
1: eta pintxo bakoitza 250 €. Hori irakurri duguna. Begira, beste metzu bat dugu, Luia ondoko oleta jatetxean 13 € larun batak barne, goxoa eta narkea.
0: Oleta eta nun esan dezu?
1: Luia ondon. Luia ondoko oleta jatetxea. Nik ere kaipatu duguna. Entzun behar dugu beste audio bat, Aitor, posible dugu? Bai.
5: Egunon, hau entzatak usioma, zahar naiz. Nik egunon, askitiko joza jatetxin. Ai, aldiga, la de Joanda. Ai, jatez, da. Menu on bat, zer da, netzaio, ba. Aurretik bintzat aziran, potajio, sopa bero behar bat, hori, bintzat, netzaio, ba, zera. Ai, potajio, sopa behar bat, hori, berezkona, aurretik gen, menu on bat iziteko. Biar naia, ba, ez jo, la importazien bat, baina, hoxe, menu behar bat iziteko. Bueno, bueno. Ondo pasai guna, ara ator, da pose bizi.
1: Eta entzungo dugu gorkak bidali guna,
3: eh? Eguno, nadoña, eta guno, jo, xena. Bueno, ostatuak, joe, bai, bai, oso gaiona. Bai, ba, ba, bai, azua de, eta bat zintzutan, ez dugu apreziatzen olako lekuak, ez? Beti juten gara, ba, erriko jatetxe konbentzion denetara, baina ostak tot bere zarba dauke egune komenua mate dute etxeko janare egune komenua gerloz eta gutxiago nik uste dikusten dela, baina bueno, begira nahi udan egon nahi zandaluzi aldean eta bai, hor eguneko menua mantentzen da, eta oso, no, baina, bueno. Digo, metrugun ke, ostatu bat, gabiriko ostatua, oso ondo jaten da, eta oso ondo emate dute, eta onigo mendentuko nuke. Venga, ba, mi jazke, aio.
1: Ja, beti kostatu ba, honek ere bat egiten du Aitorrek esan dira dekin.
0: Bai, gorkak komentatu duen gabiri kostatua, ekarri burura beste ostatu baten kasua, eske gauza zu bitxia gertatzen nahi dien gaur egune asunto hauekin, menuekin eta reservakin, eta da, zeren gostatuan komentatzen zidan bertako arduradunak, desoreka ikaragarria dauketela astean zehar edo aste burutako eskaerarekin, ez? Zerain azken finean, ba hori da, erritxiki bat, segura ingurune galdu xamarra gelditzen dana, eta astean zehar, ba, komedorea ez da betetzen, bete beharko zan bezala, eta aste burutan batzuetan utzi behar dute telefonoa, ezin dute, ja, beteta daukete aspalditik komedorea, eta jendea deika eta deika, eta, bueno, zui batean hasi ziela zenbatzen zenbantei ukitzen zuten, eta zenba jenderi ezetz eman zietera, eta mila lagun baino gehiagori esan behar izan ziela, etze gola tokirik, mila lagun baino gehiagori eta, bueno, eta hori erabakizotelako telefono hartzea eta behiratzea, baina bestela ezin dutela telefono dei guztiei erantzun. Orduan ze formula bilatu dute, ba, ja menua jartzen dute eguneko menua, 20 €, eta azken finean juten dan jendea ez dira langilek da, edo astean zehar mendira jundien jubilatuak, edo zera indik pasatzen haidien bidaiaria justo aste hori libre doketena, eta orduan bereientzat txoio badaz, azken finean 20 € jandezakete zora garri toki polit batean, ze gaina zera ingostatua udaletxeko edifizioan dago, ja mende batzu dauken edifizio bat, gartzel zar bate daukena bere bekalden, bueno, oso toki Politxa da, baina ja filosofi hori eguneko menuarena langileentzako prezetsukun batea ba ezin izan dute mantendu, ez? Eta behitu zema jendeari esan behar diotela ezetze aste burutan, ze gaizki banatuta dagone gaur egun eskaera. Eta gauza guzti hauek komentatzen die, baina ez die ba ez dakit, bere garaien kongresu gastronomikoak sortu zien bezala, ba ez dakit, frankismoaren ondoren sukaldarien artean sortzena izan kreatibitate berri hori ba nolabait bideratzeko eta ordenatzeko eta ideiak pasatzeko bata besteei, agian nork esango igualain berko litzake antolatu kongresu bat eguneko menuaren inguruan eta arazo hauen inguruan benetan mai gainean jartzeko ostalaritzak dauzken arazoak eta denon artean ideiak eukitzeko, zebaten gaur egun kongresu ja bihurtu diela izarren paseotxoak zinemaldia bezala
1: elitista
0: hori eta ez ideiak elkartrukatzeko etokia. Eta gaur egun agian austeraritza sormena baino ba hausnartu beharko luke nola eraman aurrea olako gauzak, nola bideratu eskaintza bat superfizia handiei aurre iteko, nola lortu eskaintza moderatu bat ukitzea langileentzako, ba nordaki.
1: Lehenak bat duzut, dei pila bat zituztela eta zintiotela horre egin, eta erabakizutela hor neurri bat jartzea, gukeren horri bat jarri beharko dugu, beraz azkeneko dei hartuko dugu, Manoli agurtu behar dugulako. Manoli, egunon?
6: Baita zuri, eta loina, eta gizema, eta entzule guztiari de.
0: Egunon, Manoli, espaliko.
1: Manoli, ez dakitzuk, bueno, kontatu.
6: Nezako da, ona ematen duena, kotxera samairu. Zeratik, izan dugunen dengo, azten egizena norte betetzen zen, da oso ongi ematen du, bai, menu, eta dago, lekumerriko mugan, mugiron, lekumerriko kontsultatzen du, bai, ja. Eta gero, gaur San Miguel eune, da zorion du nato, Mikel eta Mikel agutik, eta ne hilo batek intxaurrondukak, arantxa egartu aurlatxak urte betetzen zu, eta bide, bai. Eta barai, barda bitziko adi, pestako soatzen nahi dena, da zure dide, agur bero bat.
1: Eskerrek asko, bueno, Manoli. Aio.
6: Agur, eta bila da pepa. Aio,
0: agur, Manoli.
6: Agur.
1: Kotxera amairu.
0: Nola esan du?
1: Kotxera amairu.
0: Kotxera amairu.
1: Kotxera, bai, karekin, mugiron.
0: Kotxera amairu mugiron. Toki hauek, apuntatzen.
1: Apuntatzen ari zara, denak. Eta zerainen beste bat omen dago mantentzen duena, menuaren kontu hau, mandio du izena.
0: Mandio, pero usted menúa es negocio zerainen.
1: Bai. Aitorre buruarekin baietz dio.
0: Ah, bai, eh?
1: Beraz, fiatu. Aitorrek esaten badu, egia da. Eta Zumaiako jubilatuak aipatu dizkigute, Josema.
0: Baita, Zumaian batzokian ere oso menu ona ematen dute. Bikote batek dauke neska kolombiar bat eta sukaldari kanariar bat, bitu ze elkartzea izan zuten bere garaien, eta lortu dute bertako batzokia ere izatea toki bat referentziala jatetxe bezala, oso sukaldari ona egiten produktuarena eta parrilla eta arrainak eta olako gozak, eta menu bat nahiko txuguna ere ematen dute astean zehaz.
1: Ba, Josema, hiru minutu besterik etizkigu geratzen, aipatu nahi dugu labur bada ere asteburu honetako hitzordu bat, ezta?
0: Asteburu honetan hitzordu.
1: Asteburuan, tortilla patata lehiaketaren bat edo bat dago,
0: ez?
1: Alicanteko?
0: Bai, Alicanten asteburu honetan ospatuko da, bueno, estatu mailako patata tortilla lehiaketa, eta kuriosoa da, 20 tabernek parte hartuko dute, ostatu guztiko, bi modalidadetan, berez 40 taberna izango die parte hartuko dutenak, eta modalidade bakoitzean, 5 tabernak izango die Euskal Herriko, oseak, estatu mailako txapelketa izango da bai, baina neuneko 25 izango die gure inguruko tabernak, eta gaur egongo die, Ormaiztegiko Arantxa, Arrasateko Ezkina, Gasteizko Sagartoki, Getxoko Elatrio, Basauriko 5 Estrellas, taberna pila bat egongo die, eta hemendik munduko zorterik horren auparan idietea, handik etortzen dien trofeo batekin, eta dia digongo, ea, berrez zeinek irabazten duen aurtengo txapelketa nagusia, eta Euskal Herria ekartzen egun koparen bat edo beste.
1: Alicanten, tortilla, patata tortilla, lehiak eta beraz, aipatu dituzun leko baina gehiago aurretik ere aipatu izan dizkiguzu, beraz ikusiko dugu, ea paturik baduten, ea zorterik onena duten, eta Josema, ba, itzen ingo dugu mendik bi aste barru, kontu asko geratu zaizkigu zintzirik, baina aipatuko ditugu, eh? Urregoan.
0: Hori da.
1: Osongi, Josema, ba, astearekin animo, eta honegin gaur, eh? Guardian, ez dakit menua jango duzun ala ez, baina honegin.
0: Ba, gaur tokatzen zaidan da, telebistan egotea guardin, beraz, dieta tokatzen.
1: Bueno, mira mongo menua orduan jango duzu.
0: Ba, bueno, zerbait jango da.
1: Osongi, Josema, aio.
0: Aio, eta zon,

hoxe gure menua, lehenengo platera eskin izuegu bigarrena eta postrearen bilako azkore orain bigarrena, albeste faktorien aurrerapena, eta postrerako eskainiko izuegu Marisa eta Martinek kontatuko izuguten kontuak, goiziko 6:30 aurrera. Erarte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, gertakari larria Hondarribian, 46 urteko gizon bat hilda udaltzaingoaren agente baten tiroa jaso ondoren. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, ertzaintzako agente bati arma zuri batekin eraso egiten saiatu ostean izan da. Antza, aurrez Hondarribiko ostalaritza lokal batean zeuden pertsonei mehatxatu die arma zuri batekin, abisoa jaso eta bertaratu dira udaltzaingoko eta ertzaintzako agenteak. Gizona geldiarazten saiatu dira, baina gizona ertzainetako bat labanarekin zauritzen saiatu hemen da, eta orduan udaltzain batek bere arma atera eta tiro egin dio. Lekuan bertan hartatu dute eta gizona suspertzen saiatu diren arren bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen, 12 alditan egonda atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzaintzak ikerketa hasi du gertatutako argitzeko. Madrilen berriz erlojuaren aurka negoziatzen ari da Espainiako gobernua etxebizitza dekretua gaur ministro kontseiluan onartzeko. Gauean argitaratutako azken dekretu zirriborroak besteak beste bi urtez 2028 arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak eta bi urtez luzatu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak. Sumar gerturatzeko mugimenduak Junts aldendu dezake, izan ere akordiotik urruntzea leporatu dionek Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateagatik. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 1/2 garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok Sumarren gustokoak dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute, alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Esquerra Republicana. Proposamen berriak eutxe egiten dio inbertsio funtsek etxe bizitzak erosteko debekuari eta maizterrentzat eta etxe jabeen onura fiskalak urre ikusten ditu. Sánchezen investidurako bazkiden artean eta azken mugimenduen zain, EAJ eta Junts bat datoz putre funtsei muga jartzea eta etxe jabe txikiei kalterik ez eragitea bateragarriak izan behar dutela. Eta Juntsek bezala, ezkerreko alderdiei jarrera maksimalistak baztertzeko eskatu die Maribel Vaquero EAJaren kongresuko bozeramaleak. Entzu Maribel Vaquero, EAJ eta Josep Rius Junts.
2: Gu oraingoz hitz egiten ari generarekin nahiko ados. Nik eskatu nahiko nukena, beste batzuek ere, postura maximalismoetatik, maximalitatik aldentzea.
3: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
1: Sánchez presidenteak bitartean azken alegin eskatu di alderdiei dekretua aurrera ateratzeko kongresuan.
4: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: Eta Sol plazan berriz, 600 bat pertsonek hirugarren gaua pasadute gaur, gobernuak zer onartuko zain, ausardi eskatzen diote gobernuari etxegabetzeak saiestuko dituen eta lokairu duina bermatuko duen dekretu onartzeko. Dekretu onartu arte bertan jarraituko dutela diote.
5: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
6: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran palante con ello, yo creo que sí, que la intención es que de aquí no nos mueven.
1: Bien bitartean azken orduotan akordio izan da Mari Carmenen ordezkarien eta Urba Gestion enpresaren artean eta azkenean 87 urteko emakumeak etxera itzuli ahal izango du. Mendekotasunaren premiazko balorazio egiteko prozedura Gipuzkoako Ospitale Sare Publikoko publiko osora zabaldu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak. Horri esker ebazpen emateko epea 19 egunera murriztu da, bataz beste ohiko bidetik izaten ziren 48 egunen aldean. Familiei lasaitasun ematen di horrek, etxera itzultzean laguntzak garaiz jasoko dituztela bermatzen duelako. Maite Martinez Albeniz, neurologoa eta Esi Donostialdeko zuzendari gerentea.
7: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildurra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan onurazko titula proiektu honek.
1: Kiroletan zestapuntan lauko finala erabaki da eta aurrezko gerrikoak badute jabea emakumezkoetan. Iart Arakistainek eta Maia Goikoetxeak jantziko dute txapela eta gerrikoa. Elaia eta Arai bizet eta bat menderatuta. Irabazileak pozik urrezko gerriko eramango dute soinean, datorren denboraldi osoan. Entzun Iart Arakistain eta Maia Goikoetxea.
8: Ba, kriston poza ez, gainera olako partio horraz jorgatostean oraindik Hobeto sartzen dat txapela eta bai oso pozik.
9: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jolazta horrela zinin bakotxak beran biharrain dauz, baina azkenin iart gaur oso ondo ibili da, beran partida zen dago azkenin hor aurrin eta amaitzen, eta ba, oso pozik.
1: Gizonezkoetan Xabi Barandikak eta Baskek lortu dute Gerriko eta txapela berehalakoan gainditu zituzten lehen setean Erkiaga eta Gorka 15-6, baina askoz parekatuago izan zen bigarrena eta azkena 15-12 txapeldunen alde. Urte bikaina osatuta pozik garaipenarekin Gernikarra Xabi Barandika.
10: Azkenengo honen txapelketan ba Baska astoketie ba plazer bat izen da. Bizoke oso uda ona ukigu eta guretzako izen da hau txapelketie, oso pozik nau.
1: Eskupilota merriz, ostiralean Iruñan jokatuko diren CaixaBank Master txapelketako bi finalerdi begira eguerdian egingo dute pilota aukeraketa Iruñako Nafarroarenan, Artola eta Rezusta Elordi eta Marizkurrenaren aurka hariko dira lehen finalerdian eta Ezkurdi eta Albizu Zabala eta Iztuetaren aurka bigarrengoan. Eta saskibaloian Baskoniak Euroligako partida dauka gaur, Valentzian jokatuko du eta ostiralean jokatuko du Europako txapelketa diztiratxunetako lehen jardunaldi bikoitzeko bigarrena Gasteiz izango da Milanoren aurka. Eta Nafarroan Orkoienen 68 urteko gizon bat larri zauritu da urpekaritza zentro batean aire konprimituko botila batek eztanda egiterakoan. Konta eguzu, Marijo Armendiagunon.
11: Egunon, arratsaldeko 5:30 aldera gertatu da ezbeharra, aire konprimituko botilaren eztandak sabelalde harrapatu dio bete-betean eta gizonaren osasun egoera larria da. Istripua gertatu eta berehala bertaratu dira Orkoiengo urpekaritza zentrora Kordobilako suhiltzaileak, medikuak eta foruzainak. Hasiera batean istripuaren tokian bertan hartatu dute gizona eta ondoren eraman dute Iruñeko ospitale unibertsitariora. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz zedatu ditu gorgonetan itxaso guri diegunon.
12: Egunon bai, egunaren hasieran zerua garbi egongo da egoekialdean izan ezik. Arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere zerua odeitsu egongo da eta egoekialdean euritara jo dezake. Egoaizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin eta horrega temperatura maksimoak 23 gradu altuagoak izango dira. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Donostian 23 gradu, Bilbon 22, Baionan 20 eta 17 Gasteizen eta Iruñean.
1: Tankera honetako dator irailaren 29ª asteartea dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Eta Hondarribian izan den ezbehar hori hasteko, gizon bat hilda udaltzain batek tiro egin ondoren, gizonak laban batekin mehatxatu ditu herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroak, eta udaltzaingoa eta ertzaintza bertaratu ditira gizona bere jarrera aldaz izan, baina ez dute lortu, konta eguzu Marijo.
11: Izua eta urduritasuna nagusitu dira Hondarribian arratsaldean, 46 urteko gizon bat kaletik arma zuri bat eskutan jendea mehatxatzen zebilela. Taberna bateko terrazan zeuden bezero ere mehatxatu ditu eta deia jasota bertaratu dira udaltzaingoaren eta ertzantzaren agenteak. Zuloaga, Matxinde Arzu eta Itxasargi kaleak batzen dituen biribilgunean atzeman dute gizonezkoa, segurtasun sailak kaleratu duen oharrak dio, agenteak saiatu direla gizonak jarrera aldaz ezan, baina ez dutela lortu. Kontrara, gizona saiatu da behin baino gehiagotan Irungo ertzainetxeko kide bat arma zuriz zauritzen eta norgehiagoka horretan udaltzaingoko agente batek arauzko arma erabili du gizona geldiarazteko. Agenteak osasun zerbitzuak iritsi bitartean ez beharraren tokian bertan agerle egindu dira gizona suspertzen, baina gizona bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen, 12 alditan egon zen atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzantzak ikerketa zabaldu du gertakari argitzeko.
1: Gaueko ordu txikiak barne, Espainiako gobernuak erlojuaren aurka jarraitzen du etxebizitza dekretua negozia zen ministro kontseiluak onartzen duena kongresuaren oniritzia eskuratu dezan. Gauean argitaratutako azken dekretu zirriborroak bi urtez debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak eta bi urtez luzatu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak. Sumarren gerturatzea eragin du horrek, baina urrundu egin duera berean Junts alderdia, Oiane Perez, egunon.
13: Egunon, etxebizitza dekretuaren zirriborro berriak 2028ko abendura arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Ez da hori Junsen gustukoa eta akordiotik urruntzea leporatu dio Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateagatik. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok sumarren gustukoak dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute, alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Esquerra Republicana ere. Proposamen berriak eutxi egiten dio bestalde inbertsio funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, baina ez du zehazten debeku hori nola aplikatuko den. Maizterrentzat onura fiskalak aurrikusten dira gune tentsionatuetan bizi badira eta lehentasuna izango dute inbertsio funtsen aurrean bizi diren etxe bizitzak erosteko. Etxeiaben onura fiskalak berriz zabalagoak dira eta 100%-era iritsi daitezke alokairua 5% merketzen duten kasuetan. Gaua luzea eta bizia izan da akordio bila jarraitzen duten gobernu eta alderdientzat.
1: Eta Moncloak etxe bizitza dekretua onartu atarian, maizterren sindikatuak deituta, 100 pertsonek 3. gaua igaro dute Sol plazan. Euripean igaro dituzte azken orduak, baina animoak eta haserrea ez dira apaldu. Ausardi eskatzen diote gobernuari etxe gabetzeak saiestuko dituen eta alokairu duina bermatuko duen dekretu onartzeko. Madrilen du informazioa Intzebegak.
14: Hirugarren gaua pasatu dute Sol plazan 600 pertsonak, 350 kanpin denda ingurutan. Gaua ez da bat ere erraza izan, azken orduetako euriek denda asko busti dituztelako, baina esan digutenez ez dute etxiko, bertan jarraituko dute gobernuak Mari Carmen dekretua onartu arte.
15: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
16: ¿Qué sentido tiene parar, no? Si es por falta de fuerzas no va a ser. Si es por organizarse de otra forma sí.
6: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran para adelante con ello, yo creo que sí, que la intención es que de aquí no nos mueven.
14: Maizterren sindikatuak deitu du elkarretaratzea Solen, Alicia del Río bozeramaileak esan du gobernuaren dekretua aurrera pauso bat dela baina
17: no vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Ahora mismo hay una oportunidad de verdad hacer una medida que legisle a favor de la vida.
14: Alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute beste neurri batzuen artean eta gobernuari eskatu diote dekretu ausartago bat onartzea. Ordu gutxi barru jakingo dugu zer onartzen duen Moncloak eta ondorioz zer egingo duten Solen dauden 100 pertsonek. Ez dute mugitzeko asmorik euren helburua lortu arte Madrilgo udalak denak plazatik ateratzeko gobernua presionatzen jarraitzen duen bitartean.
1: Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzea izan da tartean, etxe bizitzaren sarbideari buruzko eztabaidan tentsioare agotu duen gertakarietako bat. Bat gaueko albistea da Mari Carmenen ordezkariek eta Urba Gestion enpresak akordio lortu dutela eta azkenean etxera itzuri ahal izango dela Itxaso.
18: Bai, 70 urtez etxe berdinean bizi izan eta gero etxegabetu zuten Mari Carmen eta astebete beranduago akordioa lortu du Urba Gestion enpresarekin, behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Akordioaren eztabaidan bi aldeez gain Madrilgo maizterren sindikatuak ere hartu du parte. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du.
19: Y la valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de
18: akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 20%-a erabiliko duela alokairua ordaintzeko 500 euro inguru.
1: Eusko Legebiltzarren ere eztabaidatu eta onartu nahi du Sumarrek etxe bizitzari lotutako proposamena eta erroldatu du legezbesteko proposamena Xunarozena.
20: Ez dela nahikoa etxe bizitza gehiago eraikitzean dio Sumarrek eta 8 puntuko ekimenean jaso du legea aldatzeko eskaera, tartean etxeiabe handiei mugaberriak jartzeko eta ohiko etxe bizitzen kasua badira debekua ez hartzeko inbertsio funts eta funts putreei. Horrekin batera tanteo eta retraktoren eskubidea orokortu eta babes publikoa duten etxe bizitzek babes hori ez galtzeko aukera izan dezaten. Jon Hernandez legebiltzarkidea.
21: Etxe bizitza gutxiago nahi dugu funtsen eta jabe handien esku eta etxe bizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
20: Bide batez, Denis Itxaso etxebizitza saiburari leporatu dio Sumarrek funtsoien alde jarri izana, etxebizitzak desjabetzeko aukera ere jasotzen du ekimenak eta errolda bat sortzea etxe jabe handi eta inbertsio funtsentzat.
1: Nafarroan etxebizitzaren egoera oso bestelakoa dela defendatu du Foru Gobernuak, besteak beste ere mutentzionatuak izendatu edota etxebizitza babestuak betirako blindatu direlako. Nolanahi ere, funts putrek hainbat igi ezin dituzte Foru Erkidegoan. Testaren kasua da, degarrena, alokairu babesturako eraiki ziren 500 etxebizitza erosi eta bertan bizi diren familiak botan ditu funtsak merkatu librean saltzeko. Berrerosketaren alde egin du Begoña Alfaro kontseilariak Andoni Amadoz.
2: Bai, oso kritiko azaldu da etxebizitza kontseilaria, besteak beste diru eta lursail publiko egin ziren higiezinak atzera diru publikoarekin berrerosi beharko direlako. Begoña Alfaro.
3: Recomprar, porque esto recomprar viviendas que fueron pagadas con fondos de todos los navarros y navarras me repatea. Dicho esto, ahora en la situación que nos encontramos, creemos que es la solución y la apuesta que tiene que hacer este gobierno.
2: Hala eta guztiz ere, bide bakarra dela uste du Foru Gobernuko kontseilariak, kontuan hartuta ekainean babes ofizialeko etxebizitzak betirako blindatzea onartu zenerako, testagia da beste enpresa pribatu bati erosita zizkiola 500 etxebizitzak. Blackstoneen filialak ordea, Foru Gobernua izango du lehentasunezko erosle. Ekaineko legearen ondorioz eta merkatu librean edonori saldo horretik, Alfaroren taldeari eskaini beharko dizkio derrigorrez. 100 milioi euro inguruko kostua dukiko luke operazioak, 200 mila euro bizitza bakoitzeko, dagoeneko, higiezinen erosketara bideratutako 22 milioi euroko diru partida prestatu du etxebizitza departamentuak datorren urteko aurrekontuetarako.
1: Frantzian greba eguna dute gaur Sebastien Lecornulen ministroaren 2026 aurrekontu planaren aurka protesta egiteko. Irakaskuntzan, garraioan, osasungintzan, sektore publikoetako sindikatuek protestara deitu dute lehen ministroak 2026ko aurrekontuetan iragarritako 54 milioi euroko murrizketen kontra. Gaur sektore publikoan deitutako grebaren atarian 164 pertsona txulutu ditu poliziak institutoetan izandako blokeo eta manifestazioetan. Paris, Xabi Mazabal, egunon.
22: Egunon, langile publikoek gaur dute greba eguna. Soldaten errebalorizazioa lortzeko lanaldia etetera deituta daude langileak garraioetan, osasungintzan eta hezkuntzan esaterako. Greba eguna gaur izan arren, atzo eta joan den astetik hainbat institutuetan protestak ikusi ditugu. Ikaslekin batera, irakasle batek institutorako baliabide gehiago eskatzen ditu bozgorailua eskutan. Sandenisen, Paris iparraldean, blokeo antolatu zuten ikasleek atzo ikastetxe batean, eta poliziak gaz negar eragileak erabili behar izan zituen. Bali Bagaioko alkatea giro alasaitzera hurbildu zen, barrikada bateko sua itzali, eta ikasleek eroe bezala hartu zuten. Frantzia insumisoko alkaterekin batera Marseillesa kantatuz. Gaurko grebak ez du mobilizazioa aurreikuspen handirik, baina suhiltzaileen protesta ere bizizan da Parisen azken orduotan. Lecornuk aurrekontuetan 54 milioi euroko doikuntzak iragarri zituen eta zerbitzu publikoetako sindikatuak mugitzen hasi dira.
1: Bruselan, Christoph Hansen nekazaritza komisarioak bilera egingo du gaur Amaia Barredo eta Jose Maria Ierdi EAEko eta Nafarroko landagarapenerako sailburuekin. 2027tik aurrerako nekazaritza politika bateratu izango dute ezketa gain nagusi, bada politika horren erdigunean ekoizleak eta jada bizi dituzten aldaketak jartzeko dei egin du bezperan Barredok 27etako nekazaritza ministroak egin duten bileran.
23: Euskadik prozesu honetan sektoriari egonkortasuna emango dion pak bat defendatuko du, nekazaritza jarduera benetan garatzen dutenak lehenetsiko dituena eta dagoeneko bizi ditugun aldaketei erantzuteko gaitasuna izango duena.
1: Nekazaritza sektorea estrategikoa dela aldarrikatu du sailburuak eta egun nekazariek dituzten erronkei erantzuteko eskatu du kontseiluan. Ustiategien errentagarritasuna bermatzeko beharra, belaunaldi erreleboa, klima aldakortasuna gero eta handiagoa eta nekazaritza jardueraren erresilentzia hobetzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak bestalde mendekotasunaren balorazio ospitaletik bertatik bizkortzeko premiezko bidea finkatu dute. Ekimena aitzindari honi esker, autonomia galera handia izan duten pertsonak tramitazioa ospitaleko alta jaso baino lehen hasita ateratzen dira zentrotik, onintza segurola kontaiguzu.
24: Prozedura ospitaletako gizarte langileak aktibatzen dute, martxan daraman 20 hilabetetan 500 lagun bideratu dira eta ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da bat. bataz beste, ohiko bideko 48 ordez. Donostialdean abiatu zen froga pilotu gisa, baina jada lurraldeko ospitale sare publiko osora edatu da. Iktus bat, traumatismo larri bat, gaixotasun geriatrikoak edota hela duten pazientei ematen die zerbitzua. Maite Martinez de Albeniz neurologoa eta ESI Donostialdeako zuzendari gerenteak goizak gaur albistegian azpimarratu du, familiei lasaitasuna ematen diela, etxera itzultzean laguntza garaiz jasoko dituztela bermatzen duelako mugarri honek.
4: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildurra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan ba onurasko ditula proiektu honek.
24: Estatu mailean aitzindari den proiektu honen helburua Euskadi osora zabaltzea da.
1: Euskarari lotuta eta PISA txostenaren emaitzek eragindako ezinegonaren aurrean hainbat alderdi eta eragileek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ondoren, Euskal Herriko ikastolen elkarteak oharra kaleratu du eta adierazi du ez dela murgiltze eredua zalantzan jartzeko unea, murgiltze ereduan sakontzeko baizik. Zigor Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza zuzendaria.
5: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urrats irmoak emateko momentua da. Denoi dagokigu, murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
1: Ikastolen elkartearen iritziz, PISAren emaitzek garbi erakusten dute euskara ez dela irakurmenean izandako jaitsiraren erantzulea, Hego Euskal Herrian azterketa euskaraz egin dutenen artean maila berean apaldu direlako emaitzak ama hizkuntza dena delako izan da ere. PISAk erronka ugari azaleratu dituela jakitun, erantzunak ez dira soilik hezkuntzatik eman behar gizarte eta herri gisa baizik ikastolen elkartearen iritziz. Zientzia humanismo modernoaren parte dela aldarrikatu zabiatu da bestalde Donostian Passion for Knowledge nazioarteko zientzia jaialdiaren 6. edizioa. 6 Nobel saridun eta nazioarteko ospe handiko beste hainbat izenek hartuko dute parte urriaren 3 arte ezagutza herritarrei hurbildu nahi dien divulgazio jaialdi honetan. Ikasleek izango dute gaur goizean zientzia arloko izarrei galderak egiteko aukera Mertxe Etxeberria.
7: Batxilergoko ikasleekin solasean izango dira Ann Lulier eta Brian Schmidt fizikako Nobel saridunak. Pedro Miguel Etxenike jaialdia antolatzen duen Donostia International Physics Centerreko lehendakaria ere bai. Passion for Knowledge topaketaren 6. edizioaren inaugurazioan zientzia ezagutza eta pentsamendu arrazionala aldarrikatu ditu Etxenikek.
8: Hau kultur jaialdi bat da, eta gure mesua zientzia kulturaren parte funtsezkoa dela esatea da, humanismo modernoaren parte.
7: Euskal Erakundeek zientzia eta berrikuntzaren alde egiten duten apustua nabarmendu du bere aldetik Imanol Pradales lehendakariak zati batean ingelesez eskaini duen hitzaldian.
9: Science is our choice as a society. Jakimina, galdera egokiak eta erantzun propioak. Horrek mugitu gaitu euskaldunok historian zehar. Eta horri esker egin dugu aurrera.
7: Donostia eta Gipuzkoa zientziaren hiri eta lurralde gisa aldarrikatu dituzte berriz Jon Insausti alkateak eta Ider Mendoza diputatu nagusiak eta herritarrei eskatu baliatu dezatela aukera ezagutzara eta zientziaren ekarpenetara gerturatzeko.
1: Erresuma Batuan fidantzapean aske utzi dituzte base militar baten aurkako ustezko erasoarekin lotutako 5 atxilotuak. Gertaera ekintza terrorista gisa hasi da ikertzen polizia eta horregatik nahasmen eragin du atxilotuak aske uzteko erabakiak Landerri Zagirre.
25: Orduek aurrera egin ala, gero eta zailagoari da gertatzen Fairfordeko base militarrean zer gertatu den jakitea. Ustez, kalte oso handia eragina izuen eraso ahaleginagatik atxilotu zituzten herenegun 5 susmagarriak, baina ez ustean fidantzapean aski utzi dituzte 20 eta 30 urte bitarteko Londresko 5 bizilagunak Lawrence Taylor, terrorismoaren aurkako polizia komisionatua.
26: The 5 men who were arrested are being released on police bail.
25: Irango enbaxadak ere goitik berak ezurtatu ditu bere aurkako akusazioak eta orain galdera da ea zer egiten zuten Londresko 5 gazte hauek 3 furgonetetan eta kaputxak jantzita Estatu Batuek erabiltzen duten base militar baten ondoan. Poliziak hainbat ikerketa hildo ditu zabalik baita atzerriko herrialde baten enkargupean egindako atentatu saiakeraren ere. Andy Burnham lehen ministroak kobra larrialdi batzordea deitu du eta horregatik harridura eta nahasmena eragin ditu atxilotuak aske usteko erabakiak.
1: Europar Batasuneko defentsa ministroek babesa adierazi diote eraso hibridoi aurre egiteko batzordeak iragarritako protokoloari, baina zalantzak agertu dituzte bilduko dituen neurrien gainean. Oraindik argitu beharra dago nolakoa izango den NATOren laugarren artikuluaren baliokidetzat jo dutena eta eztabaidak urrengo bileran jarraitzea aurreikusi dute Brusela. Aitor Sagarzazo, egunon.
0: Egunon, bai, Kaia Kalas diplomazia buruak estatukiden erantzuna koordinatzeko tresnatzat jo du larrialdi protokolo berria. Aitortu doren dikoso hasierako fasan dagoela, baina berretsi du ez duela NATOren laugarren artikulua bikoiztuko, osatu egingo duela baizik.
10: There shouldn't be any duplication, that is what everybody is saying and that what we don't want to create as well. When you talk about Article 4...
0: Azaldu du laugarren artikulua bera ez dela ekintza plan bat, aliantzako kideak kontsultetara deitzea baizik, eraso armatuaren maila tik behera gelditzen diren kasuetan. Beraz, baliokide Europarrak xede horri erantzuteko tresnak bildu beharko ditu. Estatuek oroar, eraso hibridoi erantzuteko behar azpimarratu dute bai, baina hietako batzuek ez dute haien iritzi eman, argudiatutaren dik ez dutela oso argi zerekarriko luken zehazki protokolo horrek. Hori bai, Kalasek erne egoteko deiere egin du, inteligentzia zerbitzu Europarrak ikusten ari direlako, Errusia sabotaje gehiago antolatzen ari dela Europako demokrazien kontra, gizartea banatzeko eta Ukrainari babesak entzeko helburuz, bere hitzetan.
11: Euskadi Irratian Kirolak.

0: Kirol albisteak, Andoni Urbiztondo, egunon.
1: Egunon denei, lauko finala erabaki da eta urrezko gerrikoek badute jabea. Emakumezkoetan, iarta arakistanek eta maia goikotxeak jantziko dute txapela eta gerrikoa. Elaia eta arai biset eta bat menderatuta. Lehenengoa, amabost eta amabi irabazizuten bigarrena, amar eta amabost galdu. Eta hirugarrena eta erabakigarria bost eta bi irabazi, utxi eta bi galtzen hasi ondoren. Iarta arakistan, intzun behar dugu aurrena finaleko puntista onena.
2: Ba, kriston poza ez, gainera olako partio horraz jokat ostean oraindik hobeto sartzen dat txapela eta bai oso pozik. Bai, hirugarrez eta hori da ez, kale do bale. Egia da atzetik hasi garela, baina bueno, badakigu bost tanto ere luze joan daitezkela eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea bai.
1: Maia Goikoetxea bikotekidearen iritzia ere entzun behar dugu.
3: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jolazta horrela, zinin bakotxak beran biharrain dauz. Baina azkenin iart gaur oso ondo ibili da, beran partida zuen dago azkenin horra aurrin eta amaitzen, eta ba oso pozik. Bai, bueno, haurek ezin favoritu gu ginen ba irugarren sartu dugu, baina bueno ez, hamen ez da favorito IPSS, hamen jolaztuen bida, da ez bat jolazten, ba ez da izera kitxen, ordu jolaztute ba lortu hau.
1: Gizonezkoetan, Xabi Barandikak eta Baskek lortu zuten gerriko eta txapela. Egur batean txikitu zituzten lehen zetean aurkariak, Erkia eta Gorka amabost eta zei. Baina bigarrena, oski, askoz parekatuagoa izan zen. Azkenean, ordea, amabost eta amabi, berriro, lehen zeta irabazi zutenen alde, eta txapeldun Barandika eta Baske. Xabi Barandika entzun behar dugu.
4: Bai, santena, lehenengo zetien ingustu da ritxeke. Akostumertak eskuna baino faio gehiago egin deus, guka aprobetxe ingu, baina... Bigarrena jakingo beste erabateko zeta izango zala, eta bueno, azkenengo esprinien, ba, lortu gugurie.
1: Gernikarrak urte bikain-bikaina osatu.
4: Bai, nioke ez lan espero, ez da, nip ez, nik uste dut, ba, bueno, urtarri etxartu hasi genuen, baina, bueno, landa lan ibilinaz, gero, ba, egitze da, azkenengo honen txapelketan, ba, baskaz toketie, ba, placer bat izen da, bizoke oso uda hona ukigu, eta bueno, ba, gure txako izen da hau txapelketie, oso pozin hau, bere haitxipio baiz, nik uste dute berape demostre duela, ba, zageru honen adala, eta merezidu dugu berape garriko, urrezko garriko.
1: Zaskibaloian, Baskonia egutegi eroaren zirimolan sartuko da gaur, igande guerdean, Burgosen jokatu zuen ligako partida, eta gaur Valentzian hariko da Euroligan. Osteralean jokatuko du Europako txapelketa distiratxueneko lehen jardunaldi bikoitzeko bigarrena Gasteizen, Milanoren orka. Valentzia garaipena lortu zuen lehen jardunaldian Besiktasen orka, laurogeita masei, eta Arabarrek gauzak normal, komeriak izanen dituzte, etxekoak menderatu eta lehen garaipena lortzeko, batez ere Valentziak izar distiratxuz josit tako

0: estatu armaginek sekulako garaipen bolada onak ateatu dutela sei garaipen lortuz jarraian. Realean bestalde, Gorka Álvarez eta Cecilia Marcos prentxaren aurrean mintzatuko dira eguerdian, bihar arratsiluntzean Eskoziako Hearts of Midlothian talderen aurka Europa Kopan jokatuko duten partidako atarian. Final amaseirenetako kanporaketetako itzuliko partida da eta joanekoan Edimburgon huts na berdindu zuten bi taldeek. Beste erik ez gure partez, aste horte ondenei, aio!
1: Goizeko seitereak dira, eguneko lerroura kontatuko ezkigute Arantxa Agirre eta Marijo Armendiak.
2: Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzain batek tiro egin ostean.
3: Hildakoak laban batekin mehatxu egin die herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroei. Udaltzaingoa eta ertzantza bertaratu dira, baina hauei ere oldartu zaie eta Irungo ertzain etxeko kide bat zauritzen ere alegindu da segurtasun sailaren arabera. Udaltzaingoko agente batek arauzko arma erabili du erasoa jasaten ari zen agentea babesteko. Tirokatu ostean agenteak gizona suspertzen saiatu dira, baina bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen, 12 aldiz egonda atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzantza ari da gertatutakoa ikertzen.
2: Goizalder arte negoziatzen aritu ondoren, azken zirriborroaren arabera ministro kontseiluak eskuartean duen dekretu zirriborroak bi urtez, 2028ko abendura arte debekatuko ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak eta bi urtez luzatu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak.
3: Bi urtez luzatuko dira automatikoak automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 100% garestitu ahalko direla urtean. Proposamen berriak eutsi egiten dio putre funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ez bada ere, eta maizterren onurak fiskalak aurreikusten ditu. Sumar gobernukidearen gustokoak dira azken aldeketak, Junts aldendu dezake ordea, egoera honen aurrean Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
4: Y ahora pido a todos las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante.
3: Akordiorako alegina eskatu die alderdikidei.
2: Bien bitartean Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzuli alko da akordio erdi etxebaitutearen ordezkariek eta Urba Gestion enpresak 8 urtez luzatuko diote alokairua eta hilabeteko errenta ezingo da dirusarreren 130% baino handiagoa izan. Frantziako gobernuaren 2026ko aurrekontu plan murriztailearen aurka egiteko greba eguna deitu dute gaur sektore publikoan, Frantziar estatu osoan eta Ipar Euskal Herrian.
3: Sebastien Lecornu lehen ministroak iragarritako aurrekontu planak 44.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz. Sektoreko sindikatuek lanuztea deitu dute gaurko garraioan, osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste. Hainbat institutuetan protestak izan dira joan den astetik. Eta greba atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeo eta manifestazioetan.
2: Gipuzkoan Osakidetzak mendekotasun balorazio egiteko prozedura ospitalean bertan abiatuta, autonomia galera handiko pertsonen ebazpen epea nabarmen murriztu da.
3: Ospitaleko gizarte langileek aktibatzen dute prozesua, pazienteak alta jaso baino lehen. Honela, ebazpena emateko epea 48 egun izatetik 19 izatera igaro da. Donostialdean abiatu zen proba pilotua, Gipuzkoako ospitale sare publiko osora zabaldu da. Maite Martinez de Albeniz, Donostialdeko esiko zuzendari gerenteak nabarmendu du familiei lasaitasuna ematen diela, etxera itzultzean laguntzak garaiz iritsiko dituztela bermatzen duelako bide berri honek.
5: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildurra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan onurazko ditula proiektu honek.
1: Eguraldearen ingurukoak ere aletu barretugu, itxasok hori diegono.
6: Egun hona, Loña.
1: Zer termometro ditugu, honetan?
6: Donostian 23 gradu, Bilbon 22, Baionan 20, eta Gasteizen eta Iruñean 17.
1: Atzo zerbait busti zuen, baina gaur nola atorkigu gona.
6: Ba, gaur ere bide beretik ez du, hainbeste euri egingo dirudienez, egunaren hasieran zeruak garbi egongo da, ego ekialdean izan ezik, eta arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere odeitzu. Ego ekialdean euritara jo dezake, ego haizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin, eta horregatik temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira.
1: Eskerrik asko.
6: Gero arte.

Gaur goizean eguzkia goizeko 8:07 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:00. Itxasbera goizeko 7:10 gutxirako espero da eta itxasbera ordu baterako 3 minuturen faltan izango da. Eta arratsaldean itxasbera 7:11 minutuan eta itxasbera goizaldeko ordu bata eta 17 minuturako iragarri du Euskal Meteo. Antonio korreatu digun bezala goizean goiz, gaur San Miguel eguna gure Marijeren urte betetzea litzateke eta gaur zehaskako egutegiari begira, Mikel, zorionduko dugu.

0: Eta goizeko errepasan ere aurreratu dizueguna, letu behar dugu jarraian, Gasteizen Artium Museoak Donostiako artelekuko serigrafia tailerrean egindako 88 pieza gehitu dituela bere funtsetara. Serigrafia eta litografia sorta Gordailuan egon da orain arte, Irunen, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Artium Fundazioaren esku. Utzi du orain, Maite Elustizak kontatuko digu.
1: Artelekuko serigrafia tailerra ez zen ekoizteko gune soil bat, esperimentaziorako eta proiektu artistikoak garatzeko leku bat zen, ala gogoratu du Elena Roseras, Artium Museoko artxiboen arduradunak.
2: Artistek lan egiteko, elkar ezagutzeko, eta ezagutzak partekatzeko espazio bat aurkitu zuten bertan.
1: Eta artisten arteko truke horren emaitza da, orain Artiumen esku geratu den serigrafia eta litografia sorta. Egileen artean, Vicente Amestoi, Nestor Basterretxea, Gema Intxausti, Jose Luis Zumeta eta Dora Salazar.
2: Artelekun ekoiztu ziren

0: proiekturekin garatu ziren, hoien inguruan sortu ziren lan dinamikak eta lankidetza sareak, edo zein prozesoren emaitza izan ziren.
1: Artelekuk 2014an amaitu zuen bere jarduera aipatutako 88 piezak gordailuan egon dira orain arte eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak Artium Fundazioaren esku utzi ditu orain.

0: txisteratik magia jaialdiaren 10. urteurrena ospatuko da urriaren 1-tik 4 bitartean Azpeitian. Magia antzoki, taberna, kale eta herriko txoko ezberdinetara hedatzen duen ekimena da, magia zale zein herritar guztientzat sortua. Aurtengoa urteurren borobila denez, egitarau potologoa prestatu dutera kontatu digute, Enaitz Aulestia kaletuko digu.
1: Magia antzokiko handitasunean edota gertu, metro batera, herriko kale eta tabernetan, horixe txisteratik jaialdiak eskaintzen duena, 4 eguneko egitaragua eta 8 mago baino gehiago hartuko dute parte. Horien artean munduko txapelunak diren Hector Mancha eta Luis Olmedo. Espazioi dagokionez, aurten jauregi baten paisaia idilikora ere iritsiko dira. Jago Azkue magoa entantolatzaia da.
2: Horten daukeu berri bezala, Batzazabal jauregia estrenatuko dugu ikuskizunak egiteko. Kriston leku politxa da, barrundan arrizko jauregi bat da. Eta bertan larun batean kanpoan ingo dugu. Gualdi hona baldin bauko kanpoa bintzat terrazna aprobetsatuko dugu. Ikuskizun bat egongo da bertan. Eta igandean, ja barruan, egongo da gertuko ikuskizun bat. Eta bertako leku politxa horrekin guztet, leku magiko bat bihurtuko da.
1: Larun batean jaialdiko gala nagusia izango da Soreasu antzokian, Andoni, Carlitos, Luis Olmedo, Hector Mancha eta Iago Magorekin arratsaldeko 7, baina ordu batzuk lehenago, eguerdian, magia are eta gertuago izango du poteoan dabilen jendeak.
2: Guk larun batean urtero egite dugu kaleko magia poteo, eta ateatzea da piloa mago, eta azten dira bat tabernetatik eta bertako txokoetatik magia egiten bertan, mamaitik mai, eta hoxe, metro batera. Orduan gauza da mago asko, zaten ziguten, beste lekuetan kontratatzen zitunean, gertuko magia egiteko, askotan jendeak atzera botatzen zela, ez? Eta hemen, denak esaten dute dela aldrez. Hemen mago bat gertu getzetan bai batea, eta segituan kiston korro hondiak sortzen dira inguruan, eta jende piloa gerturatzen da.
1: Harrera beroa izaten du hortaz magiak Azpeitian eta horrela iritsi dira 10. urte urrenera. Txisteratik jaialdia urriaren 1-tik 4 Azpeitian. Sarrerak salgai daude kulturaz.eusatarian.
3: Espri taldearen eskutik, Euskal Enpresaren minutu.
4: Baltzenekien altzairuak eta metalek Euskadiko industria balio erantziaren ia erdia sortzen dutela eta 110.000 lanpostu baino gehiagori eusten dietela, edo gure herrian urteko metal kontsumoa 10 milioi tona ingurukoa dela. Altzairua eta metala gure industria historiaren parte dira, baita erronka handi baten parte ere. Kanpoko dependentzia gutxitzea eta emisioak murriztea lehiakortasuna galdu gabe. Honi aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzak Euskadi 2030 industria planaren bidez Basque Circular Metals bultzatu berri du. Proiektu eraldatzaile honekin, Euskadi metalaren industria zirkularrean, Europako eskualde indartsuenen artean kokatu nahi da. Ekimenak 25 milioi euro inguru mugituko ditu eta 6 sektore estrategikotako 11 enpresa, 5 klaster eta zentro teknologiko bildu ditu. Proiektu honek arrakasta izateko 3 dira gakoak. Txatarra hobeto aprobetsatzea, materialen jatorria ezagutzea eta produktu iraunkorragoak, berrerabilgarriagoak eta karbono gutxikoak diseinatzea. Proiektuaren lehen mugarri nagusia produktuaren pasaporte digitala izango da, altzairuaren eta aluminioaren trazabilitatea jarraitzea ahalbidetuko duena. Euskal metalaren etorkizuna ez baitago soilik fabrikatzean, berreskuratzean, eraldatzean eta berriro hastean ere badago. Basque Circular Metals, ziklo berri bat euskal industriarentzat.
3: Euskal enpresak etorkizuna idazte. Espri taldeak babestutako tartea izan da.
5: 7 arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: honetan termometroak 23 grado markatzen ditu. Ego haizea nagusi, zeruan hodeiren bat edo beste, eta ilargia eta izarrak dotorik usten dira orkoan. Egunon izan.
1: Egunon againa, atzo arratsaldean guztiz aldatu zuen hemen eguraldia, urretaldean eta irinaldean, denbora gutxen lauzpa bostu gradu jetxiz dituen, eta ondorioz gaur, emizortzio gara gukin gaur, iparraizea, atzo ere euria bota zuen, eta hain ateri, baino bostarte ikusten dira. Benga, ungizan, agur agur.
2: Egunon, Elgoibarren 19 gradu, zerua izarratu, egoize apur bat ere badabil, ondezan argibilitarrok eta posibizia jo.
3: Egunon denoi, lehen txan dizon, zerua arbe garbi, izarra biztan, eta 14 gradu temperatura. Egun izan.
4: Egunon, Aloña! Azteitin 19 gradu dazkeu, epel epel da ho. Gau lehen aldea, xarresta matoin dira, baina kaminua ja lehortu dira. Beraz, ebi gutxi, batez esateko. Eta gui alde hori garbi izarratu, laino beste bat da, baina ez, egualdi gaur baleko ator. Hoxe, guztitik falta dugu, guztitik falta. Bueno, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
5: Egunon, Oloña, sale eskuititik. Eben, hori gradu, epel. Gure hori garbi, haze, egun zenti ara, ona. Hai, haine, behotu egun gara hori. Bueno, ono, ondo pasau, sami gara hori. Da posi bizi.
6: Egunon da noi, Lazkan, hori gradu eta zerua oskarbi. Atzatxalen espaldiko partez, zaparra da poligua botazion. Montu zateri dau, aize pixkate badabilkiu, eta zora begiratuta gaurkoan izaratxu eta iargi biztan daukeu. Bueno, egun honen izan, itxi!
7: Egun honen, noi, ondo algea, hemen amezketan eta baltzusketan ogeita binagra du, epel, egoaiz zakarrantzekokin gabiltz, eta zerua begiratuta da, erabat oskarbi, hortxe zeru mugetan badaude, eh? Lainon batu edo beste, baino apenas ezer, eta ilargik diztira eharra itxeu, gaur kontan frontalan beharrik ere ez da, pasioa emateko. Ba harti juntzen bizaparra eharra intzun, ordu berriz ego lan, eta gaur berriz ere oskarbi. Egun hona izan zuzula denok!
8: Egun hon danoi, Errigoitiko Metxika osoan 19 gradu daoz eta zerua oskarbi dao. Laino bat edo beste ikusten da, baina izarratu dao eta ilargi jare ikusten da txikitzen hasi dala. Haizea hegoaldetik dabil, gabean zakasia marbili da. Hoixen, bero egi sasoi honetarako, ea normaltzen hasten den hegoaldea. Benga ba, aztertu nahi izan dezazula dano, kaio.
9: Egunon, 20 gradu.
10: Egunan, aian, 20 gradu daude. Eta zerua garbi do, izarratu do, eta ilargi do, eta egoiziare arroxa mardari. Asi que, gaur hildi unna ingo. Asi que, egun unna izan, aian.

0: laguna hortuko dugu lehenik. Martin, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz ongi?
1: Bueno, ongi. Mentxe, zuri entzuten, gaur goizeko bostetan zueri engantzatu naiz da. Zueri entzuten, bai.
0: Goiz orduan, eh?
1: Goiz.
0: Oso, ordua
1: eta bazan ordu, ordua eta bazan joateako eta, bensa, lau betu ordu inda gaude, ondiko, ondoz.
0: Ostras, bueno, gero siesta.
1: Gero siesta. Bueno, egual diari begira, mamos grado dekin gaude, eta bueno, euri bizka botatzen hemen, oso gutxi. Atzo ikun arren, eta bueno, beti alako freskutasun batek ari zigun behintzat, eta orain ematen du egoarekin, pues lurra ja lehor guztan dut agola ba, eta goleseko estampa, dauka, nahurko goizak hemen.
0: Ea, gure Durangoko lagunak, naiz jarri duen iratzar gaiua. Marisa, egunon?
2: Egunon, bari pixka berandutxego jartzen dut iratzar gaiua. Zairetan jartzen dut, baina hamez gaizte bat izan dut gauean.
0: Abai?
2: Ez du dela, bai, ordua pasatu zaidala.
0: Ai, ama, eta apuratu dela.
2: Apuratu naiz, baina ez. Hor bostak inguruan nire esnatu naiz, baina hamez gaizte horrekin eta ez iratzar gaiua zairetan izaten dut. Bai.
0: Ostras.
2: Bueno. Ba, egun ondena den, Ba, Durangon 17 grado ditugu, eta, ba, Martinek aipatu duen bezala, euripizka bat egin zuen atxa, horri freskoa ematen du, egia esan. Baina, orain, egun aldi, aiguzkitza da karrela dirudi berriro, orain aterri dago,
0: Tira, ikusiko dugu, ze eguraldi ona ere zer den esatea ja aldatu zegu pixka bat, ez?
2: Hori da.
0: Zer den ona, zer nahiko genuken eta zer den ona. Ez dakit ba, baina bueno, egun ere ez dugu berdin errepikatuko, beraz, etorriko da, etorri behar duena. Bikote, biharra maituko da iraia, ez dakit zuei ziztu bizian igaro zaizuen hilabetea, la luze egin zaizuen, Marisa?
2: Parkatu,
0: ziztu bizian igarote zaizun iraia.
2: Ah, bai.
0: Edo luze, bueno. Batzuk esan dute, iraiak 68 egun dituela, dirudiela.
2: Ja, bueno, nire egia esan denak, hilabete guztiak egiten zezik gero eta laburragoak, ez dakit zartxaroa den edo zer den, baina bere ara pasatzen zezkit hilabeteak. Konturatu gabe ez, abuztu erola joan zen, ez eta bero ikaragarrek egin, eta iraiare ziztu bizian joan da. Bueno, ba, ez dakit urria bintzat egun bakeiago dut, luzeago iruditzen zaigun ez.
0: Pausatuago hartuko dugu orduan.
2: Hori da.
0: Martin, ez dakit zure iraiaz, esan zenun iraia iritsi zanean esan zenun pixka eta arraro sentitzen zinela, lehenengo iraia zela erretiro hartu zanetik, ez dakit ziztu bizian ala motel zuri.
1: Patxada arran joan da, eta, bueno, sensazio berak, Marisak esan deitunak, maia taldi zentzuni, entzun ginen, aurreko ere, gulza gauza bera, behin edadea etezkeo, azkar joategiela, unak eta, bueno, horrela, sensazio hori behintza sentitzen dala, ba, eta, klaro, gero amaitzen duzu esan ez da, ojala gainera ondo pasatzen nien, zangandia zeinale ongi zaudela. Oza, zutxu zaudela eta primena zaudela. Eta, bai, alaxe da, azkar, joan da. Eta, bueno, urriari helduko diogu joan, da, bueno, ze esango izupa, uda bezalaxe, klaro, iraia joan da, pues uda bezalaxe, berdin. Temperaturek eta aialdiak eta horrela, ba, indidu ditute bizke bat, eta, bueno, pesta asko dago, giro asko dago, noanoi joateko aukera pilo badago, eta, bueno, ongi pasatu lehike, osasuntxu balema zaude, primera pasatu.
0: Noski. Begira, augalitzen dizueguzte, zer pentsatu eman dugu gaurre irakurri dugu atzo Arantxa Urreta Bizkaiak idatzitako hausnarketa bat, eta berak dio, iraian itzuli direla aur gazte eta irakasak ikasgeletara, gehiengoak jandituela urte osoko porrak, hasi direla gorritzen ere txonoko zuaitzak, supermerkaturen batean edo bestan turroiak ere jarraituztela salgai, onjoak urrearen prezioan dauela, denda dotore batzuetan, iluna barra aurreratu dela eta hasi direla kale batzuetan egu berritako argiak jartzen. Hori guztia, gabonetako loteria, honezkero salgai dagoela jakinda. Ez dakit, ez otego zen beti azkarregi, Martin.
1: Ba, bai, nia bezutan harrituta hoten naiz, jende pixkat azkarregi gauzak edo jendeak prisaka eta korrika eta korrika, ez dakit, noa bateko edo zeiteko edo nola zeure bizia mozteko edo, nire zeit, nire ni oso kalma hundiko izan duen, eta patxa da hundian gauza gartzeko ere bai, eta ja, estresantea, oso egiten zait korrika da bilen jendea, baina bueno, behaiek ere, pues behen balorea dituzte, behen modua dituzte jokatzeko, eta askotan zuri ere bizkat espabilatu alzi egiten dizute, askotan mantrosa mazaren bezabiltzare, da, niz da ipaze esan, non kokatu oreka non dagoen.
0: Marisa, zu nolako azara, ziztu bizian igaratun zaretakoa, Gabonetako loteria ez da giterosita duzun, edo estan duzun, edo...
2: Enez ni loteria salea, nekez edo zen dut loteria, baina errezera duzu, Martin erinio zumezelan dena presaz egin beharra, dena harineketan egin beharra daukagu, eta gero, denbora librea zertan erabili asmatzen ari dira guretzat, ez? Zer eginen denbora librean, ez? Denbora librea, eta patxada joko bagina, ba, denbora librea gutxiago izango nuke, baina hobeto biziko inatik ere uste dut. Baina, bueno, nire egia esan presa zibiltzeko anaiz, eh? Ez dukatze, pazientzian di bako emakumean, ez? Baina, bueno, orain iraila badua, baina iraila gupentzat hemen inguruan San Miguel jaiak ditugu, eta izorretan aziziren atzo, txapligoekin eta bolanderakin eta jarri zuten jadonia natza, eta gaur badago berriro dantza ikusteko aukera, eta, bueno, miraliak baditu oraindik azken egun hauek disfrutatzeko aukera ematen digu, eta patxadan hartuko dugu Martinarien bezala, baina disfrutatzeko aukera hori izango dugu uste dut.
1: Hemen ere pestak dauzkau, eh? Zan, bueno, uman hori dira intzun dio, goi izan, baina bai, uitzin da barai barren, beti da nik zan, nila, gozotu izan du dira, eta bai, da bietan programazio berdintxu izate dute gainera hor laba meza joateia, eta gero otanen amaten du herriak, eta gero aizkolaria dauzkate, eta gaur egun bizkaiat historikoa bezala ere jotzen dugu, lau emakume dira uitzin, da beste lau emakume barai barren gaur aizkolan. Bai. Zortzi emakume aizkolan, ordu berean kasi eiko dira, bietara ez da joateik, batea joango naiz, nik, benkaz, eta horrela, seinalea ikera garria da, emakumeak historiak eta emakume galanta kontatzea dizkigu Marisak, eta Marisa kontutan hartzeko da, beti da, lau gizon, zortzi gizon, ikusi zan du ditugu, pues lau, zortzi emakume izan dira, aizkoan, bai, aizuzan gaurkoan, da, bueno, dela txalde pelota partida harrak, afizionatu mailan jokatzeia, beti, esan, baraibaren, frontoia mapa dute, garai batean limisiko frontonetakoa hemen egina da ere bai, eta gero estalia eman zioten eta bai, partidu, dodorea izango dira eta jende asko joaten da, zanetik izan miela jende asko joaten da, eta bueltan jendea hortxe gelditzen da barai barren bai aprontxatuz, horrela ba, iroa dagola eta egustekoa badaudela bai.
0: Zongi, ba gau San Miguel egunerako badugu plana, baina gau San Miguel eguna iraiako geita bederatzi ditu, zortzi emakumea aipatu dituzu, bederatzi garen batea aipatu behar dugu, Marisa, gaurre labur-labur, eta azkar-azkar bada ere, norrekaren nahi
2: labur, duzu? Bai, idazle bat aipatuko dut, Vicenta Mogel, euskal idazlea izan zen, eta gaurko egunez hil zen, 1844an, Ipuñonak izen burugu alegia bilduma idatzi zuen, eta begira noiz, 1804an argitaratu zuen, 22 urte besterik ez zituela. Eta liburu bat argitaratu zuen lehen emakumea izan zen, dakigula behintzat. Azkoitean jaio zen, oso gazte zela aita izitzaion, eta Markina bizi izan zen bere osabarekin. Juan Antonio Mogel apaiz idazlearekin. Osabak, euskeraz, gaztelaniaz eta latinaz idakurtzen eta idazten irakatsi zion Bixentari eta liburu zinguraturik hasi zen. Garai hartan ez egon ondo ikusita emakumeak idaztea eta zenbait emakumeek ba, gizonen izena erabili zuten argitaratzeko. Bixenta Kostera bere izenean argitaratu zuen, eta idara izateagatik bere ausardia onartzen zuen, eta bazekien herritarraskok Markinako garai hartan, ba, galdetuko ziotera zergatik ez zituen emakume noiko lanek egiten, ez? Baina berak bere bideari jarraitu zion, eta idazle zezik itzultzaile ere izan zen. Eta gainera, emakumeak hezkuntzarako eskubideak izatea aldarrikatu zuen. Eta Bixenta, ba, gogoan dugu, Durangon, esate baterako, ba, udal bibliotekak Vicenta Mogel izena du, eta Euskal Herriko enbakalek ere badute bere izena. Donostian, Intxaurrondauzoan, Gasteizen, Azkoitian, Markina Semengo parke batek ere, Bixenta Mogel izena du, eta ba, esan bezala, gorkegunez hil zen, 1844an, abandon, bertan bizi izan baizen, azken urteetan. Horixe, oraino Bixenta Mogel.
0: Horixe, gaurko egunarekin lotutakoa.
2: Bai.
0: Bikote, agurtu horretik, Martin, entzule bateko erantzi datzi digu, Politxe herrile, egunon Martin, politxe herrile astiz, aste burue bertako albergien pasau deu, eta paraje eharrien bizizate, egunon aizen.
1: Ah, mira, ze majo, aki, posten gera, horrela ba, hain gustora ondo gara madira, bai, bai.
0: Horixe, nekanek idatzi diguna, eta beste nekane bateke bidali digu, Indusiko jaiak direla, diman, kantur eta dantzetara, gustora etorriko litzateke Marisa.
2: Baina ez da egiten nintara joateko aukere esango dugun, ze, bueno, nik hurbilen izorta daukatez.
0: Hori da, hori da, ipatu dut.
2: Baina dimar ere posik guztat jango nintzatek, eta Martin zure herria bizitatzeko gogoa ere badaukatez, pentsa.
1: Ah, bueno, bueno. A ver, bat ikin degun, nortan, norrela, ba, hemen
2: digau den. Bai. Jarri barko dugu alako itzordu bat,
1: Hori da.
0: Zeongi, gombidatugu, joango gara eta gustora.
2: Eta, gaur, zorion du beharko ditugu Mikelak, eta...
0: Horixe.
2: Mikel, eta olakoak ez da.
0: Horixe, baiet. Bueno, babikote, eskerrik asko, aste hona igaro, bakoitzak bere festetan, eta datorren astean gehiago.
2: Martin, izenak esan beharko dizkidazu, eskolari hoienak, ia Wikipedia sartzen ditugun.
1: Bai, pues, bueno, orain batatean ez dizu.
0: Datorren asterako, ikariko iguzu, zerrenda.
2: Datorren
0: asterako, ikariko iguzu.
1: Punta-puntan daudenak, hoxe, eskolariago, enobenak.
0: Bikote, eskerrik asko, datorren asterarte.
2: Agur, onde izan, agur.
0: Baguk beste emakume bade, beste artista batekin amaitu nahi dugu gaur eguna, Garazi Esnaolaren bakarkako lehen laneko ezin da itzuli kantu aukeratu dugu, bihar itzuliko garela esateko, beraz bihar arte, argibri eta pozibizi.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Hondarribian bart iluntzean gertatutakoaren arrastoan dator asteartea. 46 urteko gizon bat hilda udaltzain batek tiro egin ostean. Segurtasun sailaren arabera, hildakoak laban batekin mehatxu egin die herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroei. Udaltzaingoa eta ertzantza bertaratu dira, baina hauei ere oldartu egin zaie eta Irungo ertzainetxeko agente bati labanarekin eraso egiten saiatu da. Eta hain zuzen une horretan udaltzain batek arauzko arma erabili du ertzain hori babesteko. Tirokatu ostean, agenteak gizona suspertzen saiatu dira, baina bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen 12 aldiz egona da atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzantzak oraindik ere gertatutakoa ikertzen jarraitzen du. Gainerakoan, etxebizitza eskubidearen bueltakoak ditugu puntako izpide, ministro kontseiluak etxebizitzaren errege lege dekretua onartzekoa duen egunean, Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Eta negoziazioak ez dira amaitu, goizalder arte negoziazioen aritu ondoren azken zirriborroaren arabera, ministro kontseiluak eskuartean duen zirriborroak bi urtez, 2028ko abendura arte debekatuko ditu persona zaurgarrien etxegabetzeak. Eta bi urtez luzatuko ditu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak.
2: Bi urtez luzatuko dira automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Proposamen berriak eutsi egiten dio putrefuntxek etxe bizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ezpagere. Eta maizterrentzat onura fiskalak aurre ikusten ditu. Sumar gobernukidearen gustokoak dira azken aldaketak, akordio oraindik urrun dagoela esan arren, Junts aldendu dezakete ordea aldaketek egoera honen aurrean, Pedro Sánchez, gobernu presidenteak.
3: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacar...
2: Akordiorako alegin eskatu di alderdiei.
1: Ba, negoziazio horretan presio egiteko kalean segitzen du jendeak.
4: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
5: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran palante con ello, yo creo que sí.
1: Madrilgo solenia mila lagunek igaro dute gaua kalean, jaigiroan, baina etxe bizitza eskubidea aldarrikatuz eta gurera ere edatu da protesta Bilbon, hainbat herritarrek kanpin dendetan igaro dute gaua, Bilboko Arriaga antzokiaren atarian, Carmele Uribezalgo bertan da, Carmele, egunon.
6: Egunon, bai, 30 pertsona inguruk pasatu dute gaua hemen, Arriaga antzokiaren parean, atzo iluntzean dozenak lagun elkartu ziren. Horren ostean, 7 kanpin dendaien inguru jarri dituzte, baita hainbat kartel ere, nabarmendu dute herritarrak batu eta sare sozialen bitartez egin dutela deialdia, etxe bizitza duina lortzeko aukera izateko aldarria dute.
7: Estamos cansados, queremos vivir en una puta casa sin tener que pagar la mayoría...
6: Esan bezala, momentu honetan, 30 lagun inguru daude hemen, baina espero dute datozen orduetan jende gehiago batzea.
1: Hori irudia Bilboko Arriaga antzokiaren atarian, bai Bilbon akampatuta daudenek, bai Madrilgo solen daudenek, gauean zehar jakindute Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzulia ahal izango dela. Akordio erdietsi baitute, haren ordezkariek eta Urban Gestion enpresak. 8 urtez luzatuko diote alokairua eta hilabeteko errenta ezingo da bere diru sarreren 30% baino handiagoa izan, beraz 400 eta 500 euro arteko errenta ordainduz jarraituko du. Frantziara begira ere bagaude, mobilizazio handiak aurre ikusten baldi dira gobernuaren 2026ko aurrekontu plan murriztailearen aurka. Greba eguna deitu dute gaur sektore publikoan Frantziar estatu osoan eta baita Ipar Euskal Herrian ere.
2: Sebastien Lecornulen ministroak iragarritako aurrekontu planak 44.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz. Sektoreko sindikatuek lanuztea deitu dute gaurko garraioan, osasungintzan edota hezkuntza besteak beste. Hainbat institutoetan protestak izan dira joan den astetik. Eta grebatarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeo eta manifestazioetan.
1: Eta irudi bat ere ekarri nahi dugu atariko honetara, Gazako sarraskiaren enegarren irudia, baina kasu hontan Googleen sateliteen begien bidez ikusi duguna. Google Mapsek datu berrituenak jarri ditu sarean, eta horiek erakusten dute kazetariek bertatik bertara ia kontatzerik ez dutena Israelen bopek eragin duten txikizioa Maia Portugal.
8: Bai, aurtengo otsailaren bueltakoak dira irudi berriak Google Mapsen satelitearen geruza jarrita edonork ikusteko modukoak. Gazako zerrendaren hegoaldean egin dute eguneraketa nagusiki 225 km² erresoluzio handian eta aurreko urteekin alderaketa egiteak ez du zalantzarako tarterik uzten. Esaterako, Gaza hirian etorbide biziak ziren tokian kanpindendak eta zutik dirauten eraikin gutxi batzuk baino ez. Beste hainbeste, zerrendako portuaren bueltan eta merezi du esaterako Zuma sartzea Rafako Tel al-Sultan kanpalekuaren bueltan edo kostaldean Egiptoko mugatik gertu. Eta beste alderaketa adierazgarri bat, Google Maps eta Apple Maps bata bestearen ondoan jartzea. Apple Mapsek ez du Gazako irudirik berritu aspaldian, iPhoneetan berde ageri dira, gaur egun berez marroi edo grisak diren guneak.
1: Eta epaitegietara ere begiratu behar dugu, eta adi, egun hauetan etxean jasotzen ditugun jakinarazpenei. Izan ere, egun hauetan ari dira zabaltzen, datozen bi urteetarako zinpeko epaimaikideak osatzeko aukeratu dituzten herritarren zerrenda Jone Larrañaga.
9: Ego Euskal Herriko lurralde auzitegietan azken egunotan egin dira zozketak atzena atzo Donostian.
10: Para la formación de los candidatos a jurado.
9: Zozketa informatiko aukeratu dituzte hautes erroldatik, hautagai izango diren 1100 gipuzkoarrak, Bizkaian 1500, Araban 300 eta 800 Nafarroan. 3700 pertsona hoiekin zerrenda osatu dute eta datozen bi urtetan bertatik aukeratuko dira epaimaiak osatzeko zinpekoak. Azaroaren 15 arteko epea dago alegazioak aurkezteko baldin eta salbuespen arrazoi apurrak betetzen badira, baina epaimaikide izatea obligazioa da, eskubidea eta obligazioa.
11: Iru eta osturte baino geixa, ero inkapazidaden bat, eta nire nahi zartzen, baina alizen eskio nien sumizu, nintzen. Alizen eskio nintzen jungo.
12: Ze ondo gure ahotsak eta biztanleen ez, iritziak eta hor kontra jartzea eta garrantzia emateat. Baina ardura handia dela esan nahi dut.
13: Egun eratuta dagoen jendientzat eta bai, interesantia, oso interesantia iruditzen zait.
14: Ondo iruditzen zait.
1: Zinpeko epaimaiak dituen funtzioei buruz arituko gara gaur faktorian, zuei edo ingurukoren bati tokatu bazaizue eta kontatu nahi badiguzu esperientzia 688-666-000 WhatsApp zenbakia zuen eskura duzue. Kiroletan, zesta puntan lauko finala erabaki da eta urrezko gerrikoek badute jabe Arantxa.
2: Emakumezkoetan, Iar Tarakistainek eta Maia Goikotxeak jantziko dute txapeleta gerrikoa, Elaia eta Arai bizet eta bat menderatuta, irabazleak pozik urrezko gerrikoa eramango dute soinean datorren denboraldi osoan entzun Iar Tarakistain eta Maia Goikotxea.
15: Ba, keston poza ez, gainera olako partido horraz jorgatu ostean oraindik hobeto sartzen dat txapela eta bai oso pozik.
16: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jola ez da horrela zinin bakotxak beran biharrain dauz, baina azkenin Iar gaur oso ondo ibilida, beran partida zin dago azkenin horra aurrin eta amaitzen. Eta ba, oso pozik.
2: Gizonezkoetan, Xabi Barandikak eta Baskek lortu dute gerriko eta txapela, bere alakoan gainditu zituzten lehen setean Erkiaga eta Gorka 15-6, baina askoz parekatuago izan zen bigarrena eta azkena 15-12 txapeldunen alde. Urte bikaina osatuta, pozik garaipenarekin gernikarra Xabi Barandika.
17: Azkenengo honen txapelketan, ba, Baskek astoketie, ba, placer bat izen da, bizoke oso uda hona ukigu eta guretzako izen da hau txapelketie, oso pozin hau.
1: Saskibaloian kontatuko dizugu Baskoniak Euroligako partida daukala gaur, Valentzian jokatuko du eta Ostiralean jokatuko du Europako txapelketa distiratsueneko lehen jardunaldi bikoitzeko bigarrena Gasteizen Milanoren aurka. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori esan digute trafiko arduradunek. Euraldi iragarpena ere bildu behar dugu.
18: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
19: Egunon.
1: Nolari zaigu eguna esnatzen, Olatz?
19: Nafarroa ekialdean euriari du, baina gainerakoan ateri dago eta mendebaldean zerua nahiko garbi dago. Hegoaldeko haizea zakar dabil eta giroa ipari zurialdean oso epela da. Toki askotan termometroa ez da 20-22 gradutik jeitxe. Une honetan 23 gradu ditugu Bilbon, 22 Baionan, 19 na Iruñan eta Donostian eta 13 gradu Gasteizen.
1: Eta ondoren gorduak nolakoak datoz?
19: Gaur egualdeko haizeak indar hartuko du, bolada oso zakarrekin joko du eta temperaturaren igoera eragingo du. Balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri isurialdean muga hori gaindituko dute. Egunaren hasieran behodien multzoak egongo dira Araba hegoekialdean eta Nafarroan eta goizeko lehen ordu hauetan euria egingo du Nafarroa ekialdean. Eguerdi inguruan giroa argiagoa izango da, eguzkitsu egongo da, erdi mailako dei eta goiodei batzuk baino ez ditugu ikusiko. Arratsaldearen bukaeran ordea hodeiak ugaritzen joango dira eta gauean zerua estalita geratuko da eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea, alere ezer gutxi izango da. Hortaz, aipagarriena gaur hegoaldeko haizea eta bero sargoria izango dira, bereziki ipar partean.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan irailako 29 gaur San Miguel eguna, toki askotan jaiegun garrantzitsua, goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Hondarribian gertatutakoari begira abiatu behar dugu. Gizonezko bat hilda, udaltzain batek tiro egin ostean. Gizonak laban batekin mehatxatu ditu herriko taberna bateko terraza zeuden bezeroak, eta horren ondoren gertatu da tiroketa, Arantxa.
2: Bai, udaltzaingo eta hartzaintza bertaratu dira orduan, gizona bere jarrera aldazezan, baina ez dute lortu. Marijo Garmendia, ze gehiago dakigu, egunon?
14: Egunon, izua eta urduritasuna nagusitu dira Hondarribian arratsaldean, 46 urteko gizon bat kaletik arma zuri bat eskutan jendean mehatxatzen zebilela, taberna bateko terrazan zeuden bezeroak ere mehatxatu ditu eta deia jasota bertaratu dira udaltzaingoaren eta ertzantzaren agenteak. Zuloaga, Matxinde Arzu eta Itxasargi kaleak batzen dituen biribilgunean atzeman dute gizonezkoa. Segurtasun sailak kaleratu duen oharrak dio agenteak saiatu direla gizonak jarrera aldazezan, baina ez dutela lortu. Kontrara, gizona oldartu eta saiatu da Irungo ertzain etxeko kide bat arma zuriz zauritzen, eta norgehiagoka horretan udaltzain batek arauzko arma erabili du gizona geldiarazteko. Agenteak osasun zerbitzuak iritsi bitartean ezbeharraren tokian bertan alegindu dira gizona suspertzen, baina gizona bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, aurrekariak zituen, 12 alditan egon zen atxilotuta, eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzantzak ikerketa zabaldu du gertakaria argitzeko.
2: Bien bitartean, gau ordu txikiak barne, Espainiako gobernuak erlojuaren aurka jarraitzen du etxebizitza dekretua negoziatzen, ministro kontseiluak onartzen duenak kongresuaren oniritzia eskuratu dezan. Gauean argitaratutako azken dekretu zirriborroak bi urtez debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak eta bi urtez luzatu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak. Sumarren gerturatzea eragin du horrek, baina urrundu eginda Junts alderdia. Oihane Perez, kontaiguzu, egunon.
20: Egunon, etxebizitza dekretuaren zirriborro berriak 2028ko abendura arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Ez da hori Junsen gustukoa eta akordiotik urruntzea leporatu dio Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateagatik. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok sumarren gustukoak dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Eskerra Republikana ere. Proposamen berriak eutxi egiten dio bestalde inbertsio funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, baina ez du zehazten debeku hori nola aplikatuko den. Maizterrentzat onura fiskalak aurrikusten dira, gune tentsionatuetan bizi badira, eta lehentasuna izango dute inbertsio funtsen aurrean bizi diren etxe bizitzak erosteko. Etxe jaben onura fiskalak berriz zabalagoak dira, eta 100%-era iritsi daitezke alokairua 5% merketzen duten kasuetan. Gaua, luzea eta bizia izan da, akordio bila jarraitzen duten gobernu eta alderdientzat.
2: Eta Moncloak etxebizitza dekretua onartu atarian, Maizterren sindikatuak deituta 100 pertsonek hirugarren gaua igaro dute Sol plazan. Euripean igaro dituzte azken orduak, baina animoak eta serrea ez dira apaldu. Ausardi eskatzen diote gobernuari etxegabetzeak saiestuko dituen eta alokairu duina bermatuko duen dekretu onartzeko. Madril, Ainize Bega, kontu eguzu.
21: Hirugarren gaua
3: pasatu dute Sol plazan 600 pertsonak, 350 kanpin denda ingurutan, gaua ez da bat ere erraza izan, azken orduetako euriek denda asko busti dituztelako, baina esan digutenez ez dute etxiko bertan jarraituko dute gobernuak Mari Carmen dekretua onartu arte.
4: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
21: ¿Qué sentido tiene parar, no? Si es por falta de fuerzas no va a ser. Si es por organizarse de otra forma, sí.
5: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran pa'lante con ello, yo creo que sí. Que la intención es que de aquí no nos mueven.
3: Maizterren sindikatuak deitu du elkarretaratzea Solen, Alicia del Río bozeramaileak esan du gobernuaren dekretua aurrera pauso bat dela baina...
22: No vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Ahora mismo hay una oportunidad de verdad hacer una medida que legisle a favor de la vida.
3: Alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute beste neurri batzuen artean eta gobernuari eskatu diote dekretu ausartago bat onartzea. Ordu gutxi barru jakingo dugu zer onartzen duen Moncloak eta ondorioz zer egingo duten Solen dauden 100 pertsonek ez dute mugitzeko asmorik euren helburua lortu arte Madrilgo udalak denak plazatik ateratzeko gobernua presionatzen jarraitzen duen bitartean.
2: Madrilez gain beste hainbat hiritan ere izan dira protestak maizterren sindikatuak deituta tartean Bartzelonan. Lagun elkartu dira Bartzelonako Diagonal etorbidean Espainiako gobernuari etxebizitzaren krisiaren aurrean konponbidea exigitzeko. Azkenerako etorbide hori itxi dute manifestariek metalezko esiak erabiliz eta poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira. Trafikoan ere izan du eragina protestak, Malagan, Sevillan edo Santiagoan ere izan dira protestak azken orduotan. Eta testu inguru honetan Mari Carmenen 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzea tartean etxebizitzaren sarbideari buruzko eztabaidan tentsio areagotu duen gertakarietako bat, Bart gaueko albistea da Mari Carmenen ordezkariek eta Urbagestion enpresak akordioa lortu dutela eta azkenean etxera itzuli ahal izango dela Itxaso Guridi.
23: Bai, 70 urtez etxe berdinean bizi izan eta gero etxe gabaitu zuten Mari Carmen eta astebete beranduago akordioa lortu du Urbagestion enpresarekin. Behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Akordioaren eztabaidan bi aldez gain Madrilgo Maizterren sindikatuak ere hartu du parte. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du berandu iritsi den arren.
24: Y la valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio.
23: Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 20%a erabiliko duela alokairua ordaintzeko 500 euro inguru.
2: Eusko Legebiltzarren ere eztabaidatu eta onartu nahi du Somarrek etxebizitzari lotutako proposamena eta erroldatu du legezbesteko proposamena 8 puntuko ekimenean jaso du lege aldatzeko eskaera tartean etxejabe handiei mugaberriak jartzea etxebizitzen kasuetan inbertsio funts eta funts putrei debeku ezartzea eta babes publikoa duten etxebizitzek babes hori ez galtzeko aukera izatea. Eta Nafarroan etxebizitzaren egoera oso bestelakoa dela defendatu du foru gobernuak, besteak beste eremu tentsionatuak izendatu edota etxebizitza babestuak betirako blindatu direlako. Nola nahi ere funts putrek hainbat higiezin dituzte foru erkidegoan. Testaren kasua da degarriena, alokairu babesturako eraiki ziren 500 etxebizitza erosi eta bertan bizi diren familiak bota nahi ditu funtsak merkatu librean saltzeko. Berrerosketaren alde egin du Begoña Alfaro kontseilariak, oso kritiko azaldu da besteak beste diru eta lursail publiko egin ziren higiezinak atzera diru publikoarekin berrerosi beharko direlako.
25: Recomprar, porque esto recomprar viviendas que fueron pagadas con fondos de todos los navarros y navarras me repatea. Dicho esto,
2: ala eta guztiz ere bide bakarra dela uste du foru gobernuko kontseilaria kontutan hartuta ekainean babes ofizialeko etxebizitzak betirako blindatzea onartu zenerako testak jada beste enpresa pribatu bati erosita zizkiolako 500 etxebizitzak. Eta gaurko ministro kontseiluak energiaren prezio igoera mugatzeko erabakiak ere hartuko ditu. Atzo Brent petrolio upelaren prezioa ia 109 dolar balio izatera iritsi zen Estatu Batuen eta Iranen akordio faltak eraginda eta igoera hau bete-betean kontsumitza gana ez iristen nahi du gobernuak Ramon Sánchez.
1: Horretarako gasaren prezio igoera mugatuko du bai etxean konsumitzen dena eta baita gas bonbonarena. Merkatu preziora egokituko balitz, gasa 45% garestituko litzateke urrian, baina igoera 15%-tik gorakoa ez izatea finkatuko du gobernuak gaur. Laguntza fiskalak ere onar ditzake Irango eta Ukrainako gerren ondorioak gutxitu nahirik eta horrekin batera erregaietan. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak gehiago zehaztu gabe aurreratu du, sektore kaltetuenek algia, nekazaritza, garraio jo arrantza eta industriak laguntzak izango dituztela aurrerantzean ere eta familiek ere bai. Energiaren presioa jakietara iristea galarazi nahi du gobernuak, baina ikuskizun gasolina eta diesel autoentzako 5 eta 20 zentimoko laguntzak luzatuko dituen eta nekazari eta garraiolarientzako laguntza zuzenak ere bai.
0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1000 eta 400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
6: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
7: Izurriteak saihesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
6: Gure lehen sektorea lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
7: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Eixo, eus naiz, eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
0: Euskadi Irratia.
2: Frantzian greba eguna dute gaur Sebastien Lecornulen ministroaren 2026 aurrekontu planaren aurka protesta egiteko. Irakaskuntzan, garraioan, osasungintzan, sektore publikoetako sindikatuek protestara deitu dute lehen ministroak 2026 aurrekontuetan iragarritako 44.000 milioi euroko murrizketaren kontra. Gaur sektore publikoan deitutako grebaren atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak institutuetan izandako blokeo eta manifestazioetan. Paris Xabier Mazabal, egunon.
9: Egunon, langile publikoek gaur dute greba eguna. Soldaten errebalorizazioa lortzeko lanaldia etetera deituta daude langileak garraioetan, osasungintzan eta hezkuntzan esaterako. Greba eguna gaur izan arren, atzo eta joan den astetik hainbat institutuetan protestak ikusi ditugu. Ikaslekin batera, irakasle batek instituturako baliabide gehiago eskatzen ditu bozgorailua eskutan. Sandenisen, Paris iparraldean, blokeo antolatu zuten ikasleek atzo ikastetxe batean, eta poliziak gaz negar eragileak erabili behar izan zituen. Bali Bagaioko alkatea giro alasaitzera hurbildu zen, barrikada bateko sua itzali, eta ikasleek eroe bezala hartu zuten. Frantzia insumisoko alkaterekin batera Marseillesa kantatuz. Gaurko grebak ez du mobilizazioa aurreikuspen handirik, baina suhiltzaileen protesta ere bizizan da Parisen azken orduotan. Lecornuk aurrekontuetan 44.000 milioi euroko doikuntzak iragarri zituen eta zerbitzu publikoetako sindikatuak mugitzen hasi dira.
2: Euskarari lotuta eta PISA txostenaren emaitzek eragindako ezinegonaren aurrean hainbat alderdi eta eragilek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ondoren Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak oharra kaleratu du eta adierazi du ez dela murgiltze eredua zalantzan jartzeko unea, murgiltze ereduan sakontzeko baizik Ainara Rubio.
10: Ikastolen elkartearen iritziz PISAren emaitzek garbi erakusten dute euskara ez dela irakurmenean izandako jaitsieraren erantzulea, Hego Euskal Herrian azterketa euskaraz egin dutenen artean maila berean apaldu direlako emaitzak ama hizkuntza dena delakoa izan da ere. Zigor Ibarzabal, Ikastolen elkarteko hezkuntza zuzendaria.
11: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urrats irmoak emateko momentua da. Denoi dagokigu murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
10: PISAk erronka ugari azaleratu dituela jakitun, erantzunak ez direla soilik hezkuntzatik eman behar adierazi du.
2: Bai, zuzen ere PISA txostenaren emaitzak aztertu ditu Begoña Pedrosa Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundako ordezkariekin.
10: Urteak dira Jaurlaritzak lan harremana duela OCDE-rekin, hezkuntzaren erronka nagusien aurrean politikak kontrastatu, nazioarteko evidentziak txertatu eta lankidetza bideak aztertzeko. Begoña Pedrosa Parisera egiten ari den bieguneko bidaiaren baitan UNESCOko ordezkariekin ere elkartu da eta gaur topaketa bat egingo du UNESCOko eta Europako hainbat eskualdetako ordezkariekin hizkuntza aniztasuna, aldaketa demografikoa eta gizarte kohesioari lotutako erronkak izpide hartuta.
12: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
13: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin kuerarekin. Fisioarenean ekin kuerarekin. Ilea paindekian ekin kuerarekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
17: Euskadi Irratia.
18: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
26: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrek, kirol informazioa babesten du.
2: Zesta puntan lauko final erabaki da, eta urrezko gerrikoek badute jabea, Jon Altun, egunon.
27: Egunon, emakumezkoetan, Ihar Tarakistainek eta Maia Goikoetxeak jantzi dute txapela, Elaia eta Arai, Biset eta bat menderatuta. Lehenengoa, 15 eta 12 irabazi zuten, bigarrena 10 eta 15 galdu, eta hirugarren set erabakigarrian 5 eta 2 nagusitu ziren. Ihar Tarakistain izan zen finaleko puntista onena.
28: Ez konpoza ez, gainera olako partido horraz jokatu ostean oraindik hobeto sartzen da txapela eta bai oso pozik. Hirugarren seta hori da, ez? Kaledo bale. Egia da atzetik hasi garela, baina bueno, badakigu bost tanto ere luze joan daitezkela eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea bai.
27: Maia Goikoetxea, bikotekide txapeldunaren hitzak jarraian.
29: Bai, bueno, nik uste dut lauloko zondo jolazta horrela, zinin bakotxak beran biharrein dauz, baina azkenin iak aurro zondo ibilida, beran partida zen dago azkenin horra aurrin eta amaitzen, eta ba, oso posi. Bai, bueno, haurek ezi favoritu gu ginen ba, irugarne zartu dugu, baina, bueno, ez, hamen ez da favorito IPSS, hamen jolaztuen bida, da ez bat jolazten, ba, ez da izera kitxen, orduan jolaztute, ba, lortu hau.
27: Gizonezkoetan Xabi Barandikak eta Tibol Baskek lortu dute gerrikoa eta txapela Donostian. Lehenengo setean 15 eta 6 hartu zituzten mendean Erkiaga eta Gorka eta bigarren joko parekatuagoan ere 15 eta 12 nagusitu ziren Xabi Barandika.
30: Bai, santena lehenengo setean ikusten dut aritzeke akostumbrata ekoskuna baino faio gehiago egin dut, guk aprobetxein gu, baina bigarrena jakingu beste erabateko seta izango zala eta bueno, azkenengo esprinen ba, lortu guria.
27: Saskibaloian Baskoniak Euroligako partida dauka gaur Valentzian iluntzeko 8:30. Igande guerdian Burgosen jokatu zuen ligan, Galbiatiren hitzetan ia mirari zirabazi zuten, pibot kabezia nabarmena dauka taldeak, eta ostiralean jokatuko dute Arabarrek Euroligako lehen jardunaldi bikoitzeko bigarren partida hori Gasteizen Milanoren aurka. Egutegi bete-betea beraz Kosner Baskoniaren zat. Valentziak garaipena lortu zuen Euroligako lehenengo jardunaldian, Besiktasen aurka 94 eta 96 eta Gasteiztarrek gauzak normal komeriak izango dituzte mendean hartzeko, Valentzia mendean hartzeko. Izar distiratsuz Jositako taldea dute Valentziarrek, Mirotic, Rivero, Taylor eta Enparoak talde oso ona ezpairi gabe. Eskopilotan ostiralean Iruñean jokatuko diren CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdiei begira jarrita gaude dagoeneko, Artola eta Rezusta, Elordi eta Mari Ezkurrenaren aurka ariko dira lehenengo finalerdian, eta Ezkurdi Zubeldia eta Albizu, Zabala eta Iztuetaren aurka bigarrengoan. Eguerdian, egingo dituzte gaur pilota aukeraketak Iruñeko Nafarroarenan. Eta futbolean Castellok garaipena lortu du Bart, Leganesen aurka, utxetabi, beraz, bigarren mailako lidertza ostu dio Eibarri. Puntu bateko aldea dago Castellonen alde. Realean bestalde, Gorka Alvarezek eta Cecilia Marcosek hitz egingo dute gaur eguerdian, bihar Zubietan, Eskoziako Hertz taldearen aurka Europa Kopan jokatuko duten partidaren atarian. Iluntzeko, zazpietan izango da bihar itzordua. Final amasirenetako kanporaketako itzulerako partida da, joanekoan, Edinburgon, utxean berdindu zuten bi taldeek. Eta eskubaloian duela amarregun minartu ostean, belauneko ebakuntza egin zain, etxean dago Kaudi Odriozola Nanteko jokalaria, lesio onartuta, datornari eltzeko prest Zumaiar.
3: Segun bakoitza izatea, bat nioa izan ere sortzi behatzi jabete gutxinez, eta, bueno, tokau zaiten bezala, nik uste, demoral diontan jazen dela jokauko, orduan, ba, bueno, azkenian nik amar bat hilabete izango ditu, oporra kontuan hartuta, orduan.
27: Bihar jokatuko du, Bidasoak Europa Ligako lehenengo partida hartalekun, Hafnar Fjordur talde Islandiarren aurka, iluntzeko 9 laurden gutxiagota.
4: Bertako
5: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu.

0: temperatura.
1: Hemen amezketan eta baltesketan 22 grado, egoiz zakarrantzekokin gabiltz.
2: Mapa osatzeko esango dizuegu Gasteizen 13 gradu daudela, 19 gradu Donostian eta Iruinean, 22 gradu Baionan eta Epelen gaur goizean Bilbon 23 gradu.
3: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Eta iragarpen bila Euskal Metera goaz, Olatz Printzipek iragarpena.
4: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du, eta temperaturaren igoera eragingo du, balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta Kantauri zurialdean muga hori gaindituko dute. Erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu, eta Araba goekialdean eta Nafarroan behodien multzoak egongo dira, eta euria purbat egingo du Nafarroan goezeko lehen orduetan. Arratsaldearen buka eran eta mendebaldetik hasita hodeiak ugaritzen joango dira eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea.
3: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan batere arazorik baldago, Ramon Sánchez.
5: Bestago aipatzeko modugu eragozpenik sortzen duen goraberari, hori bai, trafikoa gero eta handiagoa da Leioan, Barakaldon eta Andoainen.
2: Eguneko albiste nagusi egin behar digu orain errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda, udaltzain batek tiro egin ondoren.
6: Hildakoak laban batekin mehatxo egin die herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroei, udaltzaingo eta ertzaintza bertaratu dira, baina hauei ere oldartu zaie eta Irungo ertzainetxeko kide bat zauritzen ere alegindu da segurtasun sailaren arabera. Udaltzaingoko agente batek arauzko arma erabili du erasoa jasaten ari zen agentea babesteko, tirokatu ostean agenteak gizona suspertzen alegindu dira, baina bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen 12 aldiz egonda atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian ertzaintzari da gertatu kaltareko ikertzen.
2: Gainerakoan goizaldera arte negoziatzen aritu ondoren, azken zirriborroaren arabera ministro kontseiluak eskuartean duen dekretu zirriborroak bi urtez debekatuko ditu 2028ko abendura arte pertsona zaurgarrien etxegabetzea. Eta gainera beste bi urtez luzatuko ditu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak.
7: Bi urtez luzatuko dira automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2 garestitu ahalko dira urtean. Proposamen berriak eutxi egiten dio putre funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ezpada ere. Eta maizterrentzat onura fiskalak ere aurre ikusten ditu. Somar gobernukidearen gustokoak dira azken aldaketak, akordioa oraindik urrun dago lesan arren, Junts aldendu dezakete aldakete kordea.
2: Bien bitartean, Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarra, bere etxera itzulia ahal izango da, akordioa lortu baitute, haren ordezkariek eta Urban Gestionek bart 8 urterako egingo diote alokairua, eta hilabeteko errenta ezingo da, bere dirusarreren 120 baino handiagoa izan. Frantzian greba eguna gobernuaren 2026 aurrekontu plan murriztailearen aurka egiteko greba eguna dago gaurko deituta, sektore publikoan Frantzia estatu osoan eta Ipar Euskal Herrian ere eragina izango duan.
6: Sebastien Lecornulen ministroak iragarritako aurrekontu planak 54.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz, bada sektoreko sindikatuek lanuzte deitu dute gaurko, garraioan, osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste. Hainbat institutuetan protestak izan dira joan den astetik eta greba atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeoetan manifestazioetan.
2: Eta kulturan Euskadiko Orkestraren denboraldi hasierako emanaldiak Donostiako Kursal Jauregira helduko dira gaur eta bi armano etxe sortu.
8: Bilbotik eta Donostiatik pasa ondoren Kursal Jauregian Gustav Mahlerren berpizkundea. Gustav Mahlerren bigarren sinfonia berpizkundea deitua obra onditzat jotzen da, duen mailagatik jakina eta iraupenagatik ordu terdi irauten duen sinfonia baita. Orkestrak alboan izango ditu Jone Martinez, soprano sopeloztarra eta Donostiak Orfeoia. Orfeoiaren zat oso lan kutxuna da Mahlerren bigarren sinfonia. Ala gogoratu digu Mikel Chamizok.
9: Mundu osoko eszenatokietan orkestu dute, adibidez ba Claudio Abado bezalako maisu ospetxoekin abestu izan dute partitura eta Luzernako jaialdian, ez? Munduko jaialdi garrantzitsuenean, ez?
8: Sinfoniaren amaierak bizitzaren amaiera irudikatuko du eta une hori iristean inork ez zaitu epaituko.
9: Mahlerrek esaten zuen bezala, inguratzen zaitu amodioaz eta ez dagola juizio bat. Ez zaituzte epaitzen, zara ez dago kastigua edo rekompentsa baizik eta guztizko amodio bat.
8: Amodio edo maitasun partiketa musikaren bidez. Euskadiko Orkestraren emanaldiak gaur eta bihar

0: Arrasal Jauregian eta larunbatean Iruñeko Baluarte antzokian.
1: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
2: Buruko mina da munduko gizateriak duen ondoezik ohikoena. Paradoxa ere badu ordea, garunak ezpaitu minaren errezeptorerik. Orduan, zergatik sentitzen dugu min sarkorra maite zinori buruko mina dugunean? Buruko mina ez da burmuinean sortzen, garezurra inguratzen duten nerbio, muskulu eta egitura baskularretan baizik. Batez ere, trigemino nerbioaren sistema aktibatzen denean. Buruko mina pizten da, trigemino nerbioak, neuropeptidoak askatzen dituenean eta horiek garezurra inguratzen duten arteriak eta meningen mintzak dilatatzen dituenean. Garezurraren kanpoaldeko inflamazioa da, seinaleak bidaltzen dizkiona garunaren kanpoaldeari eta horrek ekarri ohi du buruko mina. Erremedioak asko dira buruko minarentzat. Atxedena, egoki hidratatzea, dena den buruko mina bapatean eta jasangaitza izanez gero, sukar altuaz eta berehalako ikusmen galeraz, eta kokoteko zorruntasuna eta giharretako auleria sumatuz gero, zoazte medikoaren gana lehen bailen.
3: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basque eta Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
5: Bai,
4: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
7: Irailak 29 eta 30 bakarrik, BM supermerkatuetan 120%ko deskontua duzu dendako produktu guztietan. Arategian, urraitegian, arrandegian eta frutategian izan ezik. Kontsultatu baldintzak dendan.
6: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
9: Implikatzea, beti erantzutea da.
10: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
9: Bai.
10: Nazioarteko eragiketetan?
9: Bai.
10: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
9: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
11: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako eguneko lehen analizistia gaur Zigor Aldama, korre egunkariko kazetariaren eskutik, Zigor, egunon.
1: Kaixo Iñaki, egunon.
0: Mari Carmenen etxegabetzeak eta gaur gobernuak aurkeztuko duen dekretuak tentsioa areagotu egindu etxe bizitzaren sarbideari buruzko eztabaidan, argi dago, arazo globala da, baldago hemen aplika daiteken atzerriko konponbiderik, Zigor.
1: Ba, dudarik gabe, etxe bizitzaren garestitzearena ia mundu guztiari egiten dion arazoa da. Berdin dio, herrialde bakoitzeko sistema ekonomiko, politiko eta soziala zein den. Balin, adibidez, turistek gentrifikatu dute Indonesiako uarte hau eta bertakoek gero eta zailagoa dutean bizitzea. Eta turistarik gabeko lekuetan ere, Bangladesen adibidez, duela hilabete batzuk ikasleek esaten zidaten ezinezkoa dela. Guretzat oso gutxi, baina han ia soldata osoa da. Beraz, egoera honetan munduan zehar zenbait legedi interesgarriak daudela uste dut. Esate baterako, Txinan eraikuntza erritmo handia daramate eta jaiotza tasa basua dela eta pisuen prezioa behera egiten ari da. Baina lehen da bizi, putre funtsen erosketak debekatu eta herritarrena ere mugatu zituzten. Atzerritarrek berriz, etxe bizitza bakar bat baino ezin dute erosi eta bertan bizitzeko baino ez. Logikoa eta gomendagarria iruditzen zait hau. Jabetza pribatua babestu behar da, bai? Baina baita herritarrek oinarrizko ondasun batera duten eskubidea ere. Espekulazioarekin amaitzea da helburua. Hala ere, fokua pisu turistikoetan eta jabe handietan bakarrik jartzearen demagogian ez dugu erori behar. Espainian eskaria izugarria zi da, biztanleria urtean milioi erdi pertsonatan azten baita immigrazioaren ondorioz. Beraz, gehiago eraiki behar da. Etxe bizitza sozial askoz gehiago eta burokrazia gutxiago. Azken hori oso pisu astuna baita. Hortik hasi beharko litzatzen teke bere ala.
0: Eskerrik asko, Zigor, datorren astera arte.
1: Astera arte, Iñaki.

0: Handik eta hemendik jaso ditugun kontu interesgarriei ikusmiran jartzeko unea ere badugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Maitan ez obijana, Jone Larrañaga, egunon.
2: Egunon.
3: Aste arteon.
0: Zuei egokitu zaizue inoiz, zinpeko epaimai batean egon beharra?
2: Ez, niri ere ez.
3: Eta inguruan, kasetari bezala, lekuko bezala bai.
2: Egia da, egunotan kontatzen ari gara, egunotan ari direla egiten zozketak lurralde auzitegietan. Atzo Donostiakoan egintzen azkena, zozketa publikoa, baina apenas inoz horretarako izendatutako audientzia salan, hautez erroldako zuzendaria eta epaitegiko letratua eta bakazetari hau.
0: Euskadi Irratiko mikrofonoa bertan.
4: Siendo la hora, procedemos al sorteo para la formación de los candidatos a jurado.
2: Instantean egin da zozketa, zozketa informatikoa kitxo une batean. Aplikazioak erabakitzen du eta zeinek osatuko duten zerrenda hautez erroldatik abiatuta.
5: A través de ahí se meten los datos, el recuento de electores, el número de jurados que hay que sacar para el bienio. Y ya está, se le da el botón a hacer sorteo.
2: Mila eta ehun laguneko zerrenda, mila eta ehun laguneko epaimaikide gai zerrenda aukeratu dituzte.
4: Vale, el cociente. Dime. 509.37.
2: Zozketan aplikazioak erabaki duen zenbaki jakin batetik koeziente hori ezarri eta atera dute zerrenda. Datozen egunotan jasoko dute edo jasoko dugu jakinarazpena etxean, baldin eta datozen bi urteotarako zinpeko izateko aukeratu bagaitu zozketak. Rosa Redondo letratuak azaldu digunez.
4: Esta es una lista provisional y todos los que aparecen en esta lista serán notificados a lo largo de las dos próximas semanas. Recibirán una comunicación indicándoles que han sido elegidos en esta lista de candidatos.
2: Begiratu beharko da beraz buzoia egunotan egin kontu, azaroaren 15erako epea dago erreklamazioak aurkezteko.
0: Begiratu beharko da, zalantzarik gabe, hori bai, erreklamazioa aurkezteko legeak biltzen dituen arrazoi bidek baino ez dute balioko, ez da?
2: Ojo, bai, erreklamazioa aurkezteko gutxi dira arrazoi bideak eta jakizue, zuek aitzakiarik ezingo duzuela jarri.
3: Baterez,
2: ez. Bueno, uste dut, begira. Ez zaude aurrez doluzko delikutu batengatik kondenatuta edo inabilitatuta, ez da?
6: Ni ez.
0: Zuele,
2: epaik eta zain ere ez zaudete. Gobernuko kide edo justizia administrazioko kide ere ez zarete, ez? Errege familiako kide ere, ez? Horiek denek ezin dute zinpeko izan, baina ez da zuen kasua. Eskutitza jaso eta has esan izango duzu ez baita ere, aurrez jada epaimaikide izan bazarete.
6: Nahi pato dugu, ez garela izan.
2: Irurogeita bost urtetik gora bazen ituzte, familia ardura larriak bazen ituzte, atzerrian bizi bazinate, militar profesionalak bazinate, hori ere ez, edo interes orokorreko lan bat egiten baduzue eta ordezka ezina dena. Hori igual, Iñaki?
0: Ez da gira. Ordezka garria gara, baina interes orokorrekoa hori ere badagurea, ez da?
4: Es un derecho y es una obligación. Entonces no puedes decir, pues yo no quiero.
2: Baina sakez, entzuten ari zarete. Ezin zaio ezko eman, zinpeko izateko deitzen bazaituzte.
7: Ostras, baina zer da, juizizu eta hori ze... Baina fuerte da.
2: Bai, fuertea da, ardura da. Gehienek ezagutzen dute obligazioa.
8: Iru eta osturte baino geixa, ero inkapazidaden bat, eta bezala nire nahi zartzen, baina alizen ezkeo nien sumizu, gointzen, bai, alizen ezkeo nintzen jungo. Ez que esta responsabilidadia, ni pedatzea tenek ez daukala formazio bat, ni gero, paiket, tabaten ez esan bidat, ez.
2: Entzun duzu, intsumisoak ere topatu ditugu kalean, baino oro argeienak?
9: Ondo iruditzen zait, bai.
2: Uste duzu gizarteak parte hartu behar du?
9: Bai, ondo iruditzen zait.
7: Gaztesio eta eguneratuta dagoen jendientzat eta bai, interesantia, oso interesantia iruditzen zait.
2: Interesantea, baina zaila, bi alde azpimarratu dizkigu beste honek.
10: Ze ondo gure ahotsak eta biztanleen, ez, iritziak eta hor kontrajartzea eta garrantzia ematea eta ez bakarrik, bueno, epaile eta abokatu batzun eskuetan edo uztea, ez, hori iritzen zait. oso interesgarri, eh? Baina badago beste alderdia, ez? Eta hori da kasuen arabera, ba, beti eramango zaitu baten alde eta bestean kontra normalean jartzea, ez? Eta hori ez da batera erresa. Eta hori ez zaigu gustatzen, eta beti sortzen dira ere kezkak, ez? Naiz eta datu asko egon, ba, beti uki dezakezu duda hori, eta, bueno, ardura handia dela esan nahi dut.
2: Bai, eta berak, gainera, badak izertaz ari den, eh?
10: Izan un lagun bat, ez, olako kasu batean, eta kasua serioa zan gaina, eta bera juntzen, eta bueno, asko ikasi zun, baina oso baizki pasazun. Aurreatea zan, eta bueno, adostasuna nahiko taldean, nahiko garbia, edo bateratua zan, ez, horrek erabat pixka bat lasaitu bezala iten zaitu, baina pentsatu zazu, ba, ez dakit erdi bituta bari madago, ez, epai maiak edo bertan dauden kideak, edo olako zehose gertatu ezkero, edo gauzak argiz bali madaude.
2: Ba, trantze komplikatua izan litekela orduan, eta aukera interesgarria dela, eta aldi berean arduraz betea. Baina gogoratu, obligaziozkoa, eh?
0: Arituko gara gaur zinpeko epaimaiari buruz, solasaldiaren tartean, Eneko Etxeberria, zuzenbide profesesaleko irakasleak, formula honen inguruan hitz egingo digu, ze historia daukan, ze ekarpen egin nahi duen, eta zuetako norbaitek ere esperientziaren bat baldin badu, norbera izan bada zinpeko, edo inguruan bakarren bat tokatu bazaio, horren inguruko gogo eta ausnarketa, edo esperientziare jasoko genuke, 688-666-000 WhatsApp zenbakian. Gainerakoan prezioak dira garestiak, hori denok jabetuta gaude, gaur ezagutuko dugu iraileko KPI-aren behin-behineko datua, prezioak gora eta gora egiten ari direla hori begibistan dago, eta gaurko datuek hori berretsiko dutela, hori xe espero dugu, ba prezioen gorakada betean, Bartzelonan aztertzen ari dira supermerkatu publikoak zabaltzea Maitane.
11: Bai, Jaume Kolboni, Bartzelonako alkateak egindu iragarpena, irian datorren urtean, urtea amaitu aurretik zabaldu asmo dutela lehen supermerkatu publikoa proba pilotua Marina auzoan zabalduko dutela adierazi du udalak jabetza publikoa duen lokal batean eta irabazi asmorik gabeko elkarteren batek edota hirugarren sektoreko ikuspegi soziala duen erakunderen batek kudeatuko duela. Azken bost urtean Espainiako estatuko inflazioa 125 zida eta elikagaiak 125 garestitu INE institutuak emandako datuen arabera, alkateak adierazi duenez, New Yorkeko eredu antzeko ezarri nahi du Bartzelonan, New Yorken elikagaien prezioaia 166 igo da azken hamarkadan eta egoera horri aurregiteko, New Yorkeko mandani alkateak 5 udal supermerkatu zabaltzeko plana du esku artean, hiriko barruti bakoitzean, bana kasu horretan supermerkatuak udalen jabetzakoak izango dira baina enpresa pribatu batek kudeatuko ditu eta modu horretan erosketa saskia 130 inguru merkeagoa izango omen litzateke herritarrentzat.
0: Ez da merkataritza sektorearentzat gustuko ekimena izango, sektore pribatuarentzat edo?
11: Ba, ez merkataritza sektorea aurrez aurre jarri du hiriko 100 supermerkatu ordezkatzen dituen Multicultural Business Coalition elkarteak salaketa aurkeztu du proiektuaren kontra New Yorkeko auzitegi gorenean salatu du ekimenaren kaltetu nagusiak ez direla saltoki handiak izango, baizik eta auzoko denda txikiak Bartzelonako alkatearen asmoa oraindik xietzeko dago baina merkatarien sektoreak errezeloz hartu du albistea.
12: Euskal Herria Irratian Iruña Herria goizetik Aritz Paskual.
13: Egunotan, estatu mailan gai nagusia etxe bizitza da. Eztanda egin du horren beste berotutako lapikoa, gazteek, familiek ezin dutelako gauzatu ezinbestekoa den etxe bizitza duin baten eskubidea. Nafarroan ere, arazoa dago, baina...
14: En Navarra estamos años luz de la situación en la que se encuentran otros territorios del Estado y otras comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, pues bueno, hemos visto como la situación...
13: Espainiaren aurretik goaz, etxe bizitza eskubidea gauzatu alizateko politika sozialetan, esan du Begoña Alfaro presidente ordeak. Gaur goizean espero da etxe bizitza dekretua iragartzea Pedro Sánchezen gobernuak, baina hemen Nafarroan maiganean diren neurrietako zenbait jada hartuak dira. Hala nola, alokairuen prezioen topea, tentsionatutako zonaldea, zonalde izendapenarekin edota babestutako etxe bizitzen mugagabeko babesa hau ekainean onartu zen eta tamalez ezaile aplikatuko Ezkaban, Orbinan, Arrotxapean edota etxabakoitzen testa funts putreak eskuratu dituen etxe bizitzetan 500 etxegabetze arrisku dago. Hori izan zen hain zuzen atzo Iruñan egin zen elkarretaratzean gehien aditutako oihua akampadarik ez baina 100 lagun bildu ziren udaletxe plazako konzentrazioan. Etxebizitza nagusi egunotan baita aurrera urratsetan ere atzo Nafarroko gobernuak herritarren eskura jarriko den informazio leiatila aurkeztu baitzuen Itxaso Etxeberria Etxeberria egunon.
15: Eskura jarriko dute leiatila bakarra edonork dituen zalantzak, eskaerak eta goraberak argitu alizateko. Telefono bidez, sarean zein bertatik bertara egin nahalko dira etxe bizitzarekin erlazionatutako kontsulta guztiak. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilaria da.
16: Esta ventanilla se va a conformar por tres canales diferenciados. Por un lado, la atención telefónica, que se va a centralizar a través del teléfono 848-420042. En segundo lugar, atención online a través de un formulario digital avanzado en la página web.
15: Iruñeko bulegoari Donesteben eta Tuteran zabaldu dituzten beste bi gehitu zaizkio eta urte bukaera arte ibiltari dabilen egoitza mugikorra ere. Egunero 570 kontsulta jasotzen dituzte. Elga Molina etxebizitza zuzendaria da.
16: Podemos decir que estas 570 consultas ciudadanas que se reciben todos los días, 325 son de atención telefónica y presencial, tanto en la Dirección General como en las oficinas de Nasubinsa. Correos electrónicos se reciben más de 225 diarios. Después tenemos el servicio de información, asesoramiento y mediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias, que se lanzó en febrero. Desde esa fecha se han recibido 2.967.
15: Orain etxebizitzari buruzko informazioa inoiz baino eskurago izenarekin kanpaina abiatuko dute herritarrek jakin dezaten nora jo dezaketen etxebizitzarekin erlazionatutako zalantzen aurrean.
13: Horrela abiatzen da egun entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta Iruña herrian goizetik gertatzen ari dena kontatzen ari gara. Atzo bai, heldu zen horrenbeste itxarondako euria, arratsalde bukaeran iluendu zitzaigun zerua eta bapatean apurtu ekaitz garrantzitsua, ekaitz handia bota zuen eta zalantzarik gabe freskatu zuen giroa. Atzoia denok gozatu genuen euritan tenpean, iruindarrok euria maite eta behar dugulako. Desegonkortasunak gurekin jarraituko du aste osoan zehar eta orain ateri esnatzen ari bagara ere, arratsalde partean berriz ere kaitzak izan daitezkela iragartzen digute meteorologian adituek. Temperaturak jaitsi dira, baina ez sobera, eta atzo bezala, gaur eguerdi partean ere 29 graduetara iritsiko dira termometroak. Une honetan freskoseago, 17 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan eta hodeiak nagusi gure zeruan ateri bagara ere. Luar Gartzia eta Igor Eskudero Eskudero Tamendi teknikan lagun ditugu gaur, egun honen zule.
12: Iruña herria goizetik.
17: Aditxistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera, Alfredo Floristan plazan. Amarter dietatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea, Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak, Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea, Nafarroako gobernua.
18: Txori bat alda! Ez! Hegazkin bat alda! Ez! Superheroi bat alda! Ez! Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
19: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako Rural Kutxa.com webgunean.
13: Etxe bizitzan gai nagusia noski gaurko solasaldi guztietan denok adi jarraituko baititugu Espainiako gobernuak iragarriko dituen neurriak, baina gaur Iruñan ere bestelako gaiak ditugu. Hizketa gai esate baterako Erorien monumentua berriz ere Iruñeko udalak iragarri baitu ze proiektuk irabazi duen, bada ideileiaketa, hortxe askatasunaren plazako eraikin horretan zer egiteko Itxaso.
15: Itzaletik argira proposamenak jaso du parte hartze prozesuan babesa hundiena Iruñeko Erorien monumentua eraldatzeko. Parte hartze prozesua ekainan izan da eta 247 iritsi jaso dituzte. Iruñeko udaleko gobernu estrategiko hirigintza etxe bizitza eta 2030erako agendako zinegotzi Josea Baurreak emandu horren berri.
20: Kopururik haundiena eta nabarmena gainera izan da Itzaletik argira proiektuaren babesa emanez. Hori da, alde batetik, hor azpimarratzen da hiru kontu, alde batetik aldaketa sakonagoa dela, bestekin konparatuz, eta gero, norean jartzen da, bueno, hor sortzen den, edo nola artikulatu duen auzoen arteko eta hor pasabideak eta konektibitatea, ba, bueno, areagotuz eta hobetuz. Parte hartzea kopuru oso...
15: Bizilagunen iritzian artean nagusi geratu da eskuartze eraldatzailea proposatzen duen eredua, babes gutxiago izan du kontserbadoreagoa den aukerak, eta ia bat ere ez deus ere ez egin behar dien proposamenak. Itzaletik Argira deiturikoa OM ARK SLP Boala izeneko estudioak eta Tesela SM enpresak aurkeztua dute. Plan horren arabera, eraikinaren alboko arkuteriak kenduko lirateke eta kristalez inguratutako volumen berri bat sortuko litzateke kriptaren tokia. Kupularen parean berriz, kristalezko begiratoki bat ere jarriko lukete terraza baten antzera. Orain fase berri batean murgilduko dira, proiektu irabazlea hautatzeko prozedura negoziatuarenean sartuko dira.
12: Iruña herria goizetik.
1: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
21: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
1: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
21: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
1: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
21: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

0: Goizeko 8ak izateko minutu terdi falta den honetan probestuko dugu iragartzeko larun bat honetan jala Nafarroak manifestaziora deitu duela Palestinarekin elkartasunean. Palestinaren kontrako erasoek ez dutelako etenik izan, hiru urte hauetan naiz eta foko mediatikotik desagertu, Gazan jendea hiltzen jarraitzen dute sionistek eta Zisjordaniaren gaineko presioa areagotu da. Azken hiru urtetan egin bezala, kalean erantzuteko garaia dela esan zuen Eduardo Iberok jala Nafarroak.
1: Guretzat igual da gatazkarik handiena, ez? Nola berriro berpiztu jendea eta nola berriro gaizateak berriro jendea kalera ateratzeko, ez? Nik uste dut jendea ikusten badu telebistan eta interes pizka bat mantetzen baldin badu, jakin behar du nola Palestinan egoera ez da batera aldatu. Kontrakoa, ez, ikusten dugu nola adibidez Zisjordanian errepresioa eta presioa handitu egin dela, ez? Eta ikusi behar dugu nola arrazoi berber horiek duraino.
0: Palestinaren aldeko aliantza globalaren deialdiarekin bateginik, jala Nafarroak manifestazioan telatu du, esan bezala, larun bat honetan arratsaldeko 6etan Golem zinemetatik abiatuta. Eta lasei iragarpen honekin iritsi gara goizeko 8etara entzule. Egun honi.

0: Zer diozu?
1: Gustauko xakun ona izatia bai, ze gozua dau, baina egisa da burdin iturri bat izan arren gantzi iturri be badala. Orduan da produktu bat noizian behin erabiltzeko eta estu sekulai burdin iturri modura erabiliko horretarako badako bestelako produktuak.
0: Ados, ba beste burdin iturriren bat bilatu beharko dugu. Andrea, eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Gaurko errezeta ere eginda, gogoratu hau eta gainerako guztiak Wow plataforman entzungai daudela. Jantzi Mantala atalean.
2: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egun guztioi, Hondarribian bart iluntzean gertatutakoaren arrastoan dator aste artea 46 urteko gizonezko bat hilda udaltzain batek tiro eginda. Segurtasun sailaren arabera hildakoak laban batekin mehatxu egin die herriko taberna batean eserita zeuden bezeroei, udaltzaingoa eta ertzantza gerturatu dira tokira, baina hauei ere gizonezkoa oldartu egin zaie eta Irungo ertzainetxeko agente bati labanarekin eraso egiten ere alegindu da gizonezkoa, eta une horretan hain zuzen udaltzain batek arauzko arma erabili eta ertzaina babesteko tiro egin dio. Tirokatu ostean agentea gizona suspertzen saiatu dira, baina ezin izan dute bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu du, aurrekariak zituela gizonezkoak, 12 aldiz atxilotuta egondakoa zela, uneotan 10 ikerketa ere zabali zituela, nola nahi ere oraindik gertatutakoa ikertzen jarraitzen dute. Gainerakoan etxebizitza eskubidearen bueltakoak izpide, ministro kontseiluak gaur goizean etxebizitzaren errege lege dekretua onartzekoa duen egunean, Izaro Insausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
0: Negoziazioak goizalderarte luzatu dira, momentu zirriborro bat dago mai gainean, baina akordiorik ez. Ministro kontseiluak eskuartean duen zirriborro horren arabera, 2028ko abendurarte, beraz bi urte pasatxoz, pertsona zaurgarrien etxega betzeak debekatu egingo lirateke. Eta gainera, alokairu kontratuen derrigorrezko iraupena ere bi urtez luzatuko litzateke.
3: Bi urtez luzatuko dira automatikoki, datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 100% garestitu ahalko dira urtean. Proposamen berriak eutxi egiten dio Putrefuntzek etxebizitzak erosteko debekoari, hau nola aplikatu zehazten ezpada ere, eta maizterrentzat onura fiskalak aurre ikusten ditu. Sumar gobernukideak gustokoak ditu azken aldaketa, akordio oraindik urrun dagoela esan arren, Junts aldeldu dezakete aldaketek ordea, egoera honen aurrean, Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
4: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo.
3: Akordiorago ahalegina eskatu di alderdiei.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleko, Eusko Legebiltzarreko bozeramalea eta Euskadi Burubatzarreko kidea da Joseba Díez Antxustegi, goizeko 8:30 espero dugu faktorian eta galdetuko diogu negoziazio hauen inguruan ezer berriri paote dakien. Negoziazio horretan presio egiteko jendea kalean segitzen du.
5: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
6: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran palante con ello, yo creo que sí, que la intención es que
0: Madrilgo
6: no
0: solen gaur ere ia 1000 lagunek igaro dute gaua kalean jaigiroan, baina etxe bizitza eskubidea aldarrikatuz hiruganen egunez jarraian. Eta gurera ere edatu da protesta mota hori. Bilbon hainbat herritarrek kanpindendetan igaro dute gaua kalean, Bilboko Arriaga antzokiaren atarian Carmele Uribesalgo bertan da. Egunon, Carmele.
7: Egunon, bai, esnatzen ari dira gaua hemen pasatu duten herritarrak, naiz eta aitortu diguten ez dutela lo askorik egin, sare sozialetan deialdi egin eta atzo iluntzean elkartu ziren Bilboko udaletxe parean. Horren ostean, 30 lagun inguruk erabaki zuten gaua hemen Arriagan pasatzea, 7 kanpinden da jarri dituzte, mai bat ere badute, herritarrek emandako janariarekin, babesten dute Mari Carmenen kasua, baina gogorarazi dute antzeko egoera asko daudela baita Euskal Herrian ere. Datozen orduetan jende gehiago batzea espero dute, eta dagoeneko ikusitugu galdezka etorri denik ere.
0: Ba, hain zuzen ere, kalean gaua igar duten horiek guztiek, kalean gauez jakin dute, Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzuli ahal izango dela. Akordioa lortu baitute haren abokatuak eta kaleratu zuen Urbagestion enpresak 8 urterako luzatu diote alokairua eta gainera hilabeteko errenta ez da 500 euro baino garestiagoa izango. Etxebizitzaren bueltakoak berreala puntako izpide. Baita Frantziako greba ere. Frantziako gobernuaren 2026 aurrekontu plan murriztailearen aurka greba eguna dago gaur deituta estatu guztian sektore publikoan eta Ipar Euskal Herrian ere izango du honek eragina.
3: Sebastian Lekornulen ministroak irakarretako aurrekontu planak 54.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz, sektoreko sindikatuek lanuztea ditu dute gaurko garraioan, osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste hainbat institutuetan protestak izan dira joan den astetik. Eta greba atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeo eta manifestazioetan.
0: Ipar Euskal Herrian ere espero da hezkuntza alorrean igarriko dela gehien greba hau, lehen mailan 125eko jarraipena espero dute hiri nagusietan, eskolaldi ondorengo zerbitzuetan, kantinetan eta zabalagoa izango da jarraipena. Salatu dutena da Ipar Euskal Herrian aurten soilik 23 lanpostu murriztu dituztela. Ez behar baten berri ere bai, izan ere Nafarroan Orkoienen 68 urteko gizonezko bat larri zauritu da urpekaritza zentro batean aire konprimituko botila batek eztanda egin duen momentuan. Zer dakigu gertakariaz, Marijo Garmendia?
8: Arratsaldeko 5:30 aldera gertatu da ezbeharra. Aire konprimituko botilaren eztandak sabelaldea harrapatu dio bete-betean eta gizonaren osasun egoera larria da. Istripua gertatu eta berehala bertaratu dira Orkoiengo urpekaritza zentrora Kordobilako suhiltzaileak, medikuak eta foruzainak. Hasiera batean istripuaren tokian bertan hartatu dute gizona, ondoren eraman dute Iruñeko ospitale unibertsitatera. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
0: Kiroletan Jon Altuna, egunon.
9: Egunon, Iñaki.
0: Zesta puntan urrezko gerrikoek badute jabea.
9: Erabaki da bai lauko finala Donostian, emakumezkoetan, Iartarakistainek eta Maiagoiko etxeak jantzi dute txapela, Elaia eta Arai biset eta bat menderatuta. Gizonezkoetan, Xabi, Barandika eta Tibolt Baske txapeldun, bi, Joko eta Utz hartu dituzte mendean, Erkiaga eta Gorka. Saskibaloian Baskoniak Euroligako neurketa dauka gaur Valentzian, iuntzeko 8:30, ACB Ligako estreinekoan, Galbia Tiren hitzetan Burgosen aurka ia mirariz garaipena lortu ostean hasiera emango dio gaur Fontetan kantxa zail batean Euroligako bi partidako asteari. Futbolean Castellok garaipena lortu du part Leganesen aurka eta beraz bigarren mailako lidertza kendu dio Ibarri. Zazpi jardunaldi jokatuta puntu bateko aldea Castellonen alde. Erreginaren kopan bigarren kanporaketan Huesca Osasuna partida jokatuko dute gaur iluntzeko 7:00 Aragoan.
10: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazorik baldago.
11: Bai, batetik Eibarren AP8an 2 kilometroko autoilarak daude Irunerantz. Segurtasun sailek esan digu errepide lanak ari direla egiten eta errei bat itxita dagoela. Eta N batean ere autoilarak Bilabonan istripua gertatu da Irunerantzko norabidean, ez dugu xehetasun gehiago oraingoz.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Olatz Principe Euskalmet, egunon.
12: Egunon.
0: Atzo euri pixka bat egin zuen, gaua oroar oso epela izan dugu, ondoren gorduak nolakoa datoz?
12: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du eta temperaturaren igoera eragingo du. Balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kantari zurildean muga hori gaindituko dute. Odeitza aldakorra izango da gaur, egunaren hasieran eguzkitxo egongo da mendebaldean, baina behe odeiak egongo dira Araba hegoekialdean eta Nafarroan. Eta goizeko lehen ordu hauetan euria egingo du Nafarroa ekialdean. Eguerdi inguruan giro argiagoa izango da, eguzkitxo egongo da denean eta erdi mailako dei eta goio dei batzuk baino ez ditugu ikusiko. Arratsaldearen bukaeran hodeiak ugaritzen joango dira eta gauean zerua estalita geratuko da eta ez da baztertzen lurraldearen hegoekialdean tantaren bat edo beste egitea, hala ere ezer gutxi izango da. Hortaz, aipagarriena gaur hegoaldeko haizea eta bero sargoria izango dira bereziki ipar isurialdean.
0: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, gaur irailako 29 ditu San Miguel eguna da, goizeko 8:10.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Moncloa Jauregiko ministro kontseiluan gaur arreta gunea. Goizaldera arte, Espainiako gobernuak erlojuaren aurka jarraitu du etxe bizitza dekretuan negoziatzen, gero onartzen duen horrek kongresuaren oniritzia jaso dezan. Gauean argitaratutako azken dekretu zirriborroak bi urtez debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Eta bi urtez luzatu alokairuen derrigorrezko iraupenak. Azken neurri hauek eragin dute Sumarren gerturatzea akordiora, baina Junts urrundu egin dute akordiotik. Oiane Perez ari da negoziazio hauen zertzela da guztia jarraitzen Madrilen. Oiane, egunon.
13: Egunon, etxebizitza dekretuaren zirriborro berriak 2028ko abendura arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Ez da hori Junsen gustukoa eta akordiotik urruntzea leporatu dio Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateagatik. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok Sumarren gustukoak dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Eskerra Republikana ere. Proposamen berriak eutxi egiten dio bestalde inbertsio funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, baina ez du zehazten debeku hori nola aplikatuko den. Maizterrentzat onura fiskalak aurrikusten dira gune tentsionatuetan bizi badira eta lehentasuna izango dute inbertsio funtsen aurrean bizi diren etxe bizitzak erosteko. Etxeiaben onura fiskalak berriz zabalagoak dira eta 100%-era iritsi daitezke alokairua 5% merketzen duten kasuetan. Gaua luzea eta bizia izan da akordio bila jarraitzen duten gobernu eta alderdientzat.
0: Gaur onartzeko duten dekretu horri Mari Carmen dekretua deitu zaio, bere etxegabetzearen 87 urteko Mari Carmenen etxegabetzearen ondoren sortutako asaldurak bultzatu baidu. Bain zuzen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzearen ondoren, ba, azken orduotan, bart gaueko albistea da, Mari Carmenen ordezkariek eta Urbagestion enpresak akordioa lortu dutela eta azkenean etxera itzuli ahal izango duela Mari Carmenek, Itxaso Guridi.
14: Bai, 70 urtez etxe berdinean bizi izan eta gero etxe gabaitu zuten Mari Carmen eta astebete beranduago akordioa lortu du Urbagestion enpresarekin. Behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Akordioaren eztabaidan bi aldez gain Madrilgo Maizterren sindikatuak ere hartu du parte. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du berandu iritsi den arren.
15: La valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio.
14: Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 130%-a erabiliko duela alokairua ordaintzeko, 500 euro inguru.
0: Ba, bien bitartean Sol Plazan 3. gaua igarotu dute 100 personek.
16: Euria egin badi ere umorez eutxi diete 600 pertsonak 350 kanpin denda ingurutan protestari ausardia eskatzen diote Espainiako gobernuari etxegabetzeak saihestuko dituen eta alokairu duina bermatuko duen dekretua onartzeko. Maizterren sindikatuak deitu du elgarretaratzea Solen, ikusi beharko da datozen orduotan dekreturik onartzen den eta onartzen bada hori nahikoa iruditzen zaien.
0: Madrilez gain beste hainbat hiritara ere zabaldu dira protestak Maizterren sindikatuak deituta, besteak beste Bartzelonara.
16: Lagun elkartu dira Bartzelonako Diagonal etorbidean Espainiako gobernuari etxe bizitzaren krisiaren aurrean konponbidea exigitzeko azkenerako etorbide hori itxi egin dute manifestariek metalezko esiak erabiliz eta poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira. Trafikoan ere izan du eragina protestak Malagan, Sevillan edota Santiagon ere izan dira protestak azken orduotan.
0: Eta gurean bart ikusi ditugu lehenengoz kanpindendak Bilbon Arriaga plazan igaro dute gaua dozena erditik gora kanpindendetan saretan eginako deia ari erantzunez bertaratu dira eta itxaropena dute Carmele Uribezalgo goizean zehar jende gehiago batuko zaiela.
7: Bai, 30 lagun inguruk pasatu dute gaua hemen, 7 kanpindendatan, egunak argitu ala ari dira esnatzen eta tantaka bada ere jende ari da batzen. Azpimarratu dute herritarren mugimendua dela hau, egoerarekin nekatuta dauden herritarren mobilizazioen zuzen ere.
17: Gauz hemen ze kantzata gauz eta ez da bakarrik Mari Carmenen gatik. Guztiaz gauzaudoz eta amabos pertsona egin ginen, benga ba, eta hemen gauz.
7: Hemen daudenek adierazi dute Mari Carmenen kasua arazo handiago baten adibide bat besterik ez dela. Datozen orduak hemen pasatzeko asmoa dute eta herritarrei batzeko deia egin diete.
0: Arriagan dagoeneko kanpaldi hori hasita eta kanpaldi hau abiatu da hain zuzen Bilbon bertan lortu dutenean etetea etxegabetze bat kaleratzerik ez plataformaren elegite bati esker momentuz atzo etxegabetu behartzuten 68 urteko emakume batek etxean jarraitzen du.
7: Bai, epaiaren aginduz bertan bera utzi dute Olga Barcielaren etxegabetzea 8 hilabetez egonda Bilboko udaletxe bizitza batean, baina adierazi du ezin dela bere pasauriko etxera itzuli alokatuta izan duelako eta maizterrek oso egoera txarrean utzi dutelako. Osasun gaiztasun informea duela ere badio, ondorioz 48.000 euro inguruko konponketak egin beharko lituzkela nabarmendu du. Maizterren aurkako epaiketak oraindik ez dauka datarik eta bertan bera utzi dute Olgaren etxegabetzea.
0: Eusko Legebiltzarrean ere eztabaidatu eta onartu nahi du Sumarrek etxe bizitzari lotutako proposamena eta legez besteko proposamen bat erroldatu du hortarako izaro.
3: 8 puntuko ekimenean jaso du lege aldatzeko eskaera, tartean etxeiabe handiei muga berriak jartzea, etxe bizitzen kasuetan inbertsio funts eta funts putrei debegua ezartzea eta babes publikoa duten etxe bizitzek babes hori ez galtzeko aukera izatea.
0: Eta etxe bizitza krisia lehen lerroan dagoen une honetan, Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta hiri agenda sailburua bienara joana da hango etxe bizitza politiken berri lehen eskutik jasotzera. Iñaki Odriozola lankidea Euskadi Irratiaren berri emale biena bertatik. Iñaki, egunon.
18: Egunon.
0: Zerk erakarrita joan da Jaurlaritza bertara, zein da etxe bizitza sarbidearen egoera hiri hortan eta ze politika aplikatzen dira?
18: Ba, Europak inbidia dion Europako hiriburua da Viena etxe bizitza arloari dagokionez eta hauek dira zenbait gako funtsean. Azken 100 urteetako Vienako gobernu sozialdemokratek etxe bizitza babestuaren aldeko apustua egin dute. Gaur egun Vienako 10 herritarretik 6 bizi dira politika publiko bidez bultzatutako etxe bizitzetan. Etxe guztien 140 dira nolabait babestuak. 200.000 etxe bizitza udalarenak dira eta alokairura bideratzen ditu eta beste 200.000 inguru irabazi asmorik gabeko kooperatibenak dira eta horiek ere prezioa mugatuta dute legez. Europa mailan ez dago Bienaren parekorik beraz. Bidaiaren helburu nagusia Bienako etxe bizitza politika publikoak ezagutzea da, bertatik bertara, bertakoen ahotik eta Austriako hiriburuak izan duen bilakaera ikusita. Deniz Itxaso sailburua buruduen etxe bizitza saileko lantaldeak beraz hainbat bilera ditu ostiralera bitarte, besteak beste gaur Bienako lurrak kudeatzen dituen funts publikoko arduradunekin edota etzi, etxe bizitza eskumena iaia osorik berea duen Waltraud Karmer Kremser Bienako udaleko etxe bizitza zinegotziarekin. Horrez gain, etxe bizitza publiko asko dituzten zenbait auzotara egingo ditu bisita Jaurlaritzako delegazioak eta bertan izango gara kazetariok ere. Atzo, esaterako, Peio Aspuru, Bienako Unibertsitateko ekonomia arloko irakaslearekin egoteko aukera izan genuen, eta aitortu zigun, Bienako orografiak ere laguntzen duela etxe bizitzak eraikitzeko garaian, oso laua delako irakasleak esan zigun, ez Euskadi ez da hurbildu ere egiten Bienak duen eraikitzeko gaitasunera. Gaur arratsaldean esaterako, Norbahnhof tren geltoki zahararen inguruan eraikitzeko auzora joango gara. 18 urtean 7.500 etxe bizitza eraiki dituzte bertan eta bi urteko epean 10.000-ra iritsiko dira auzo horretan soilik. Bukatzeko aipatu Peio Aspuru irakasleak esan zigunez, etxegabetzeak ez direla kasik aipatu ere egiten Bienako egunerokoan.
0: Ba, Bienako bidaia ofizial horren inguruko berri Iñaki Odriozolaren eskutik bertatik zuzenean, gero arte Iñaki.
18: Agur.
0: Etxe bizitzaren bueltakoak izango dira, gaur Espainiako gobernuak egingo duen ministro kontseiluaren bilera hortan puntako, baina hor baita ere energiaren prezio igoera mugatzeko erabakiak hartuko dira. Atzo Brent petroleo operaren prezioia $109 iritsi zen Estatu Batuen eta Iranen arteko akordio faltak eraginda. Eta igoera hau bete-betean ari da Ramon kontsumitzaileengan eragiten eta hori leuntzea da gaurko neurrien helburua. Horretarako gasaren prezio igoera mugatuko du, bai etxean konsumitzen dena eta baita gas bonbonarena. Merkatu preziora egokituko balitz, gasa 145 garestituko litzateke urrian, baina igoera 115 gorakoa ez izatea finkatuko du gobernuak gaur. Laguntza fiskalak ere onar ditzake, Irango eta Ukrainako gerren ondorioak gutxitu nahirik, eta horrekin batera erregaietan. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak gehiago zehaztu gabe aurreratu du, sektore kaltetuenek, alegia, nekazaritza, garraio, arrantza eta industriak laguntzak izango dituztela aurrerantzean ere eta familiek ere bai. Energiaren presioa, jakietara iristea galarazi nahi du gobernuak, baina ikuskizun, gasolina eta diesel autoentzako 5 eta 20 zentimoko laguntzak luzatuko dituen, eta nekazari eta garraiolarientzako laguntza zuzenak ere bai.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Pascual.
19: Egunotan estatu mailan gai nagusia etxe bizitza da. Eztanda egin du horren beste berotutako lapikoa gazteek, familiek ezin dutelako gauzatu ezinbestekoa den etxe bizitza duin baten eskuidea. Nafarroan ere arazoa dago, baina
20: en Navarra estamos años luz de la situación en la que se encuentran otros territorios del Estado.
19: Espainiaren aurretik goaz, etxe bizitza eskubidea gauzatu alizateko politika sozialetan esan du Begoña Alfaro presidente ordeak. Gaur goizean espero da etxe bizitza dekretua iragartzea Pedro Sánchezen gobernuak, baina hemen, Nafarroan, maiganean diren neurrietako zenbait jada hartu dira. Ala nola, alokairuen prezioen topea, tentsionatutako zonaldeen izendapenarekin edota, babestutako etxe bizitzen mugagabeko babesa, hau ekainean onartu zen eta tamale ez zaie aplikatuko Ezkaban, Orbinan, Arrotxapean edo Etxabakoitzen testa funts putreak eskuratu dituen etxe bizitzetan. 500 etxe gabetzeren mehatxua dago une honetan Nafarroan. Hori izan zen hain zuzen atzo Iruñean egin zen elkarretaratzean gehien aditutako oihua akampadarik ez bertan, baina 100 lagun bildu ziren udaletxe plazako konzentrazioan. Etxe bizitza nagusi egunotan, baita aurrera urratsetan ere, atzo Nafarroko gobernuak herritarren eskura jarriko den informazio leiatila aurkeztu baitzuen. Itxaso Etxeberria, egunon.
21: Egunon, herritarren eskura jarriko dute leiatila bakarra edonork dituen zalantzak, eskaerak eta goraberak argitu alizateko. Telefono bidez, sarean zein bertatik bertara egin alko dira etxe bizitzarekin erlazionatutako kontsulta guztiak. Begoña Alfaro, etxe bizitza kontseilaria da.
20: Esta ventanilla se va a conformar por 3 canales diferenciados. Por un lado, la atención telefónica, que se va a centralizar a través del teléfono 848-420042. En segundo lugar, atención online a través de un formulario digital avanzado en la página web vivienda.navarra.es y de un asistente virtual puesto en marcha recientemente para resolver consultas sobre alquiler. Y en tercer lugar, atención presencial a través de 2 nuevas oficinas de información situadas en Tudela y en Sant Esteban.
21: Iruñeko bulegoari Don Esteban eta Tuteran zabaldu dituzen beste 2 gehitu zaizkio eta urte bukaerar arte ibiltari dabilen egoitza mugikorra ere. Egunero 560 kontsulta jasotzen dituzte. Elga Molina, etxe bizitza zuzendaria da.
22: Podemos decir que estas 570 consultas ciudadanas que se reciben todos los días, 325 son de atención telefónica y presencial, tanto en la Dirección General como en las oficinas de Nasubinsa. Correos electrónicos se reciben más de 225 diarios. Después tenemos el servicio de información, asesoramiento y mediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias, que se lanzó en febrero. Desde esa fecha se han recibido 2.967 consultas, lo que implica una atención de 18,1 consultas diarias.
21: Orain etxebizitzari buruzko informazioa inoiz baino eskurago izenarekin kanpaina abiatuko dute herritarrek jakin dezaten nora jo dezaketan etxebizitzarekin erlazionatutako zalantzen aurrean.
19: Horrela abiatzen da egun entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta Iruñerrian goizetik gertatzen ari dena kontatzen ari gara. Atzo bai, heldu zen horren beste itxaronda euria arratsalde bukaeran, ilundu zitzaigun zeruan eta bapatean apurtu. Ekaitz handia bota baitzuen eta zalantzarik gabe freskatu zuen giroa. Atzoia denok gozatu genuen euritan tenpean, iruindarrok euria maite dugulako eta euria behar genuelako. Alaxe jarraituko dugu, aste honetan zehar, desegonkortasunak gurekin jarraituko du aste osoan zehar, eta orain ateri esnatzen ari bagara ere, arratsalde partean berriz ere ekaitzak izan daitezkela iragartzen diguten meteorologian adituek. Temperaturak jaitsi dira, baina ez sobera, atzo bezala gaur eguerdi partean 29 graduetara ere iritsiko dira termometroak, une honetan freskosiago, 17 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan eta hodeiak nagusi nagusi gure zeruan ateri bagara ere. Luar Gartzia, teknikan lagun, egun honen zule.
2: Iruña herria goizetik.
1: Irailaren 27tik urriaren 3ra euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari hasiera emateko irailaren 27an igandea Enekantak dantzan arratsaldeko 5erdietan Berriozarko kiroldegiko kanpoko pistan. Sarrera doakoa, hurbildu zaitez asto eta satorrekin dantza egitera eta gozatzera. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
4: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
19: Etxe bizitza gai nagusia noski gaurko solasaldi guztietan denok adi jarraituko ditugu Espainiako gobernuak iragarriko dituen neurriak, baina gaur Iruñan eren bestelako gaiak baditugu, hizketa gai, esate baterako Erori monumentua berriz ere, Iruñeko udalak iragarri baitu askatasunaren plazan kokatutako eraikin frankista hori adiera berritzeko proiektu irabazlea.
21: Itzaletik argira proposamenak jaso du parte hartzean babesa handien Iruñeko Erorien monumentua eraldatzeko. Parte hartze prozesua ekainean izan da eta 247 iritzi jaso dituzte. Iruñeko udaleko gobernu estrategiko, hirigintza, etxebizitza eta 2030erako agendako zinegotzi Jose Abaurreak emandu horren berri.
5: Kopururik haundiena eta nabarmena gainera izan da Itzaletik argira proiektuaren babesa emanez. Hori alde batetik, hor azpimarratzen da hiru kontu, alde batetik aldaketa sakonagoa dela bestekin konparatuz, eta gero norean jartzen da, bueno, hor sortzen den edo nola artikulatu duen auzoen arteko eta hor pasabideak eta konektibitatea. Ba, bueno, areagotuz.
21: Bizilagunen iritzien artean nagusi geratu da eskuartze eraldatzailea proposatzen duen eredua. Babes gutxiago izan du kontserbadoreagoa den aukerak eta ia baterez deusez egin behar dela dioenak. Itzaletik argira deiturikoa Om Ark SLP Boala izeneko estudioak eta Tesela SM enpresak aurkeztua dute. Plan horren arabera eraikinaren alboko arkuteria kenduko lirateke eta kristalez inguratutako volumen berri bat sortuko litzateke kriptaren tokian. Kupularen parean berriz kristalezko begirat toki bat ere jarriko lukete terraza baten antzera. Orain fase berri batean murgilduko dira proiektu irabazlea hautatzeko prozedura negoziatuarenean sartuko dira.
2: Iruña herria goizetik.
23: Bueltan da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren bitik amabira, Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta harridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta itzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
19: Albiste kontakizuna amaitzen ari gara gaur goizean, iragarpen batekin eginen dugu. Hain zuzen, asteburu honetarako Jala Nafarroak Palestinarekin elkartasunean antolatu edo deitu duen manifestazioa. Palestinaren kontrako erasoak ez dutelako etenik izan hiru urte hauetan, naiz eta foko mediatikotik desagertu diren azken hilabeteotan. Gazan jendea hiltzen jarraitzen dute sionistek eta Cisjordaniaren gaineko presioa areagotu da. Azken hiru urtetan egin bezala, kalean erantzuteko garaia dela esan zuen Jala Nafarro Eduardo Iberok.
24: Guretzat igual da gatazkarik handiena, ez? Nola berriro berpiztu jendea eta nola berriro gaizateak berriro jendea kalera ateratzeko, ez? Nik uste dut jendea ikusten badu telebistan eta interes pizka bat mantetzen baldin badu, jakin behar du nola Palestinan egoera ez da batera aldatu. Kontrakoa, ez, ikusten dugu nola adibidez Cisjordanian errepresioa eta presioa handitu egin dela, ez. Eta ikusi behar dugu nola arrazoi berber horiek duela hiru urte ateragituzte, kalera ateragituztenak mantentzen direla eta horrezegatik berri hori kalean egon behar dugula.
19: Iranen Hormuzen dago jarrita orain nazioarteko fokoa, baina aktoreak azken finean berdinak dira batan zein bestean Estatu Batuak eta sionismoaren lurralde exigentziak. Palestinakoa beraz, bi estatu horien aurkako borroka globala ere bada.
24: Palestinan, beti esan dugu, Palestinaren jokoan dagoela, ez da bakarri Palestinaren etorkizuna, baizik eta orden globalaren etorkizuna ere, ez? Eta
19: Palestinaren aldeko aliantza globalaren deialdiarekin bat eginik, Jala Nafarroak manifestazio antolatu du, esan bezala, larun bat honetan, arratsaldeko seietan Golen zinemetatik abiatuta. Eta alaxe, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, zeruan odeiak nagusi, 17 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan arratsaldean euria izanen dugu.

0: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez badago arazoren bar, Ramon Sánchez.
2: Lehen aipatu dugu Eibarren autoilerak zaudela, orain biderkatu egin dira. AP8an 4 kilometroko autoilerak daude Irunerantz, segurtasun sailek esan digunez, errepidean egiten ari diren lanek eraginda.
0: EB Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Olatz Printzipe Euskalmeten.
3: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du.

0: zara oraindik Murprotec da konponbidea. Murprotecek kirol informazioa babesten du.
1: Kiroletan, Jon Altuna, zesta punta hartu behar dugu lehenengo izpide, erabaki baita lauko final aurrezko gerrikoek badute jabea.
2: Emakumezkoetan Ihar Tarakistainek eta Maia Goikoetxeak jantzi dute txapela Donostian, Elaia eta Arai, bi set eta bat menderatuta. Lehenengoan 15 eta 12 nagusitu ziren, bigarrena 10 eta 15 galdu zuten, eta hirugarren set erabakigarrian 5 eta 2 nagusitu ziren. Ihar Tarakistain izan zen finaleko puntista onena Carmelo Baldan.
3: Ez konpoza ez, gainera, olako partido horrat jokatu ostean, oraindik hobeto sartzen da txapela eta bai, oso pozik. Hirugarren seta hori da, ez? Kale do bale. Egia da atzetik hasi garela, baina bueno, badakigu bost tanto ere luze joan daitezkela eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea bai.
2: Maia Goikoetxea, bikotekide txapeldunaren hitzak jarraian.
4: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jolazta horrela, zinin bako txake beran biharrein dauz, baina azkenin Ihar gaur zondo ibilida, beran partida zen dago azkenin horra aurrin eta amaitzen, eta ba, oso posik. Bai, bueno, haurek ezin favoritu gu ginen ba, irugarren esartu dugu, baina bueno ez, hamen ez da favorito IPSS, hamen jolaztu emida, da ez bat jolazten, ba... Esta izera kitxe ordu jolastute ba lortu hau.
2: Gizonezkoetan Xabi Barandikak eta Tibolt Baskek lortu dute gerrikoa eta txapela. Lehenengo setean 15 eta 6 hartu zituzten mendean Erkiaga eta Gorka eta bigarren joko parekatuagoan ere 15 eta 12 nagusitu ziren. Xabi Barandika.
5: Bai, santena lehenengo setean ikusten dut aritzeke akostumbrata ekoskuna baino faio gehiago egin dut, guk aprobetxingu baina bigarrena jakingo beste erabateko seta izango zala eta bueno, azkenengo esprinen ba, lortu gurie.
2: Eskuz, ostiralean Iruñean jokatuko diren CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdien material aukeraketa egingo dute gaur eguerdian Iruñeko Nafarroarenan. Ostiralean jokatuko dira Artola Rezusta, Elordi Mari Ezkurrena eta Ezkurdi Albixu Zabala Iztu eta partidak.
1: Saskibaloiare aipatu behar dugu Jon, Baskoniak Euroligako neurketa dauka gaur Valentzian 8:30.
2: Egutegi bete-betea dauka bai Kosner Baskoniak igandean Burgosen jokatu zuen, Galbiatiren hitzetan ia mirariz irabazi zuten ligako estreinekoa, pibot gabezia nabarmena dauka taldeak eta ostiralean jokatuko du Euroligako lehen jardunaldi bikoitzeko bigarren partida Gasteizen Milanoren aurka. Valentziak garaipena lortu zuen lehenengo jardunaldian Besiktasen kontra eta Arabarrek gauzak normal lanak izango dituzte etxekoak Mirotic, Rivero, Taylor eta Enparauak mendean hartzeko. Baskoniak gogoan izan galdu egin zuela lehenengo jardunaldia Olympiakosen kontra Gasteizen. Futbolean Erreginaren kopako bigarren kanporaketako partida daukagu gaur, Huesca eta Osasuna aurrez aurrez zazpietan Aragoan eta Bart Castellonek garaipena lortu du Leganesen aurka, beraz bigarren mailako lidertzaken du dio behin-behinean Eibarri puntu bateko aldea dauka Castellonek.
1: Eskerrik asko Jon.
2: Gero arte.
1: Iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Joseba Díez Antxustegi.
6: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
7: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute. Eta botoi bakarrarekin audio eta bideotresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 103% arte aurrezten dute.
8: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
9: Zuretzat, oraindik bainuantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
11: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
12: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
13: Ontaren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi € baino gehiago hoiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
14: Aupa!
15: Dukatu zain! Mama zidu!
13: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi € baino gehiago banatzen dituzten Ontaren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontaren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
16: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Eta Faktorian gaur gonbidatu Joseba Díez Antxustegi, EJaren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea eta Euskadi Burubatzarreko kidea. Díez Antxustegi jauna, egunon.
4: Egunon.
3: Alderdi egunaren biharamona da gaur, ez dakita jeaia da pasata izango da, ze hau zapore utzi zizuen igandekoak?
4: Beno, behar bada estarria oraindik apurtxo bat ukituta ukiko dugu, baina AGEA ona da, nik uste dute egun polite izan zela, gainera urte edo edizio berezia euki genuen, 50. urte hurrena, eta egun oso berezia izaten da egun bat non behar bada urte osoan ikusten ez ditugun pertsonekin batzen garen, zerbait arteko aukera daukagun, politikaren inguruan eta herri honen etorkizunaren inguruan eta iraganaren inguruan ere hitz egiteko aukera daukagu eta oso egun polita izaten da, eta bai, AGEak normalean egun bat baino gehiago ere irauten digu.
3: Iraganeri begira esan duzu, etorkizunerako oinarri batzuk ere jarri dituzue, igandean lurperatu zenuten denboraren kapsula bat, 50 urte barru berriz ere azaleratzeko asmoz, orduan zu gauzak ondo alderdiko veteranoa izango zara, seniorra, irudikatzen duzu nolakoa izango den Euskadi 50 urte barru? Egin duzu ariketa hori?
4: Ba, egia esan hori izan zen pentsatu nuen lehenengo gauza, nondik, nono, ote egongo nahi zen, hemendik eta 50 urtera, eta aukera ukiko dudan Forondan egoteko alderdi eguna ospatzen, ez? Behar bada ez dut ospatuko aurten ospatu dudan energia berdinarekin, baina espero dugu hor egoteko aukera izatea. Azkenean egin genuen esan zen mezu bat bidaltzea etorkizunera, baina etorkizunera eta aurretik datorrenari mezu bat bidaltzeak ere badauka barruan mezu bat, ez? Eta da, azkenengo 50 urtetan egin duten, edo dena eman duten pertsona horiei guztiei ere eskertzea. Uste dute hori dela Eusko Alderdi Jeltzalearen gakoa momentu honetan. Etorkizuna daukagula, belaunaldi berrien aldeko apustua egiten dugula, baina beti ere badaukagula eskeron bat eta aitortza bat gure aurretik lan egin duten pertsona horiei guztiei. Ez? Mitinean bertan aipatu ziren Urkullu lehendakaria, Ardanza lehendakaria, Ibarretxe lehendakaria, aipatu ziren Iñaki Anasagasti, aipatu ziren alderdiaren alde de lan egin duten pertsona asko eta asko, behar bada ez ziur guztiak ez genitu laipatu, baina uste dut momentu honetan politikan eta erakundeetan gauden pertsonek eta alderdian ardurak ditugun pertsonek asko eskertu behar diegula gure aurretik egon diren pertsonari guztiei, haiei esker gaudelako gaur hemen eta horregatik ere bidali dezakegulako mezu bat etorkizunari, ez? Eta bidali genuen mezua hori izan zen, eskerrik asko onaino ekarri gaituzuen guztioi eta animoa eta indar guztia herri hau etorkizunera eramateko, eta batez ere gure ardura, eta hori ebeko presidenteak Aitor Estebanek ere horrela esan zuen, gure ardura ez da hauteskunde batzuei begiratzea. Gure ardura da herri hau hobetzea hemendik eta hamarkada batzuetara begira. Eta zentzu horretan, ba hori izan zen mezua eta hori da gure ardura.
3: Berehala galdetuko dizut alderdi eguneko beste mezu batzuren inguruan, baina aktualitate politikoa etxebizitzaren gaiak hartu du erabat. Bazirudien zeuteko krisiak baldintzatuko zuela Sánchezen legealdiaren amaiera, baina etxebizitzaren gaia lehertu da etxegabetze oso mediatiko baten ondoren. Ez dakit legealdia amaiera irakurtzeko koordenadak aldatu dire la esango zenuken.
4: Bueno, Espainiako politika horrelakoa da, ez? Kasu zehaz bat gertatzen denean, denan kas gora jartzen da, eta politika egiten jartzen dira izen eta bizen zehatzekin, ez? Nik uste dut dekretu bati pertsona jakin baten izena jartzeak asko esaten duela Espainiako politikaren inguruan. Guk zentzu honetan, politikak hartu ditugu Eusko Legebiltzarrean, etxebizitzaren inguruan, azken hilabeteotan, eta politika eraginkorrak izan dira. Guk ez dugu etxebizitza politika egiten titularrei begira edo edabidei begira edo kalean egon daitekeen ezin egon bati begira. Guk politika egiten dugu arazoak konpontzeko, eta zentzu honetan legealdi honetan bertan onartu dugu lege bat etxebizitza gehiago eta azkarrago aukera eraiki alizateko. Aurreko astean bertan iragarri zen funts bat eratuko duela Eusko Jaurlaritzak etxebizitza gehiago eraikitzeko alokairuan, gehien behar duten pertsonentzako. Eta guk etxebizitza politikari dagokionez argi daukaguna da zein den gure printzipioa, eta gure printzipioa argia da. Da, klase ertainei eta gaztei konponbideak ematea, aukerak ematea, haiek nahi duten bezala bizi alizateko, eta haiek aukeratu alizateko nola bizi nahi duten. Eta zentzu honetan hori da gure proposamena, zentzu honetan doaz gure proposamenak, eta, bueno, kezkatuta egon gaitezke Espainian politika nola egiten duten begira, ez? Ez guk politika egiteko beste modu oso ezberdin bat daukagu, guk arazoak identifikatzen ditugu, eta konponbidea jartzen ditugu mai gainean, ondo landutakoak, ondo adostutakoak, eta benetan pentsatzen dugulako, konponbide horiek direla, arazoari aurre egiteko balioko digutenak.
5: Kasuntan, hala ere, markatuko diazu, konponbidea urruti xamar ikusten da, ipatu duzu politika eraginkorrak onartu du direla, baina oraindik ere etxebizitzarako sarbidea arazo bai, oso handia da jende askorentzat.
4: Noski, ulertuko dira zuinaki, azken finean aurreko urteko bukaeran onartu baldin ban genuen lege bat etxebizitzak ez direla 3 edo 4 hilabetetan eraikitzen, ez etxebizitzak eraikitzen denbora bat behar dugu eta badakigu arazo konplexuek ez daukatela egun batetik besterako konponbiderik ez, eta nik uste dut politikan ere hori oinarrizko zerbait dela. Jakitea, ulertzea eta aitortzea arazoek ez daukatela egun batetik besterako konponbiderik. Gaur hartzen ditugun erabakiek hemendik eta hilabete edo urte batzuetara ere izango dituztela eraginak, ez? Eta zentzu honetan, ba, ikusten duguna da Espainiako politikan gauzak egiten dituztela ba, beste modu batean, izan eta bizena jartzen dizkiote dekretuei, legei, eta hori da politika egiteko beste modu bat, guk partekatzen ez duguna.
5: Rona nahi ere, gaur ministro kontseiluak onartu asmo duen errege lege dekretu horren negoziazioan izan da Eusko Alderdi Jeltzalea, goizaldean zabaldu duten azken zirriborroaren arabera dekretu horrek 2028ko abendura arte debekatuko lituzke pertsona zaurgarrien etxegabetzeak, datozen urte tan luzatuko diren alokairu kontratuak automatikoki beste bi urtez luzatuko direla ere biltzen du. Ez dakit neurri hauek egoki ikusten dituzuen, negoziazioaren ondik norakoen xehetasunik iritsi ote zaizun.
4: Bai, bueno, azken finean Eusko Alderdi Jeltzalea negoziatzen ari da. Negoziatzen ari gara alderdi arduratsua garelako eta badakigulako arazo bat dagoenean konponbide bat bilatu behar dela. Eta zentu honetan, esaten duguna da presari gabe negoziatu behar zela, eta hor negoziatu behar zela ondo, eta ezin dela egun batetik bestera dekretu bat onartu kalean, ezin egon zehatz bat dagoelako edo ezin egon jakin bat dagoelako, baina gure mezua dekretu honi dagokionez oso argia da. Eta alderdi batzuek esaten dutena da funts putreak eta etxe jabe txikiak berdina direla, eta ekiparatu nahi dituzte, eta berdin tratatu nahi dituzte. Ba, funts putreak eta etxe jabe txikiak maila berdinean jartzen dituztenei argi eta garbi esaten diegu. Dekretuak hori lortu nahi baldin badu, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen babesik eukiko. Ez direlako berdina funts putre bat eta etxe jabe txiki bat Gasteizko Zaramaga auzoan etxe bat alokatzen duena. Ez dira berdinak eta ezin ditugu berdin tratatu. Eta nik uste dut hori dela modu helduan jokatzea eta arduraz jokatzea. Guk modu arduratsuan jokatuko dugu dekretu honi dagokionez, gu arduratsuak izango gara, ondo negoziatuko dugu, baina argi eta garbi esaten diogu momentu honetan Podemosi. Haien helburua baldin bada. Berdintzea, funts putre bat, eta Gasteizko auzo txiki batean, etxebizitza bat alokatzen duen pertsona, hori baldin bada beraien helburua, ez dute gure babesa izango.
5: Eta azken zirriborroak ikusita iruditzen zaizue dekretuak hortarako bide ematen duela, parekatu egiten dituela?
4: Beno, hor badago tarte bat negoziatzeko, eta gure helburua izan da momentu guztietan etxebizitza txikiak dituzten etxe jabeak eta alokairuan jartzen dituzten pertsonak babestea, segurtasun juridikoa ematea. Eta pentsatzen dugu momentu honetan lortzeko gai izan garela eta lortzeko moduan gaudela. Eta hori da gure helburua, hori izan da gure helburua negoziak eta guztian, eta hori lortzeko esfortua egin dugu, eta badirudi lortu dezakegula. Eta argi eta garbi esan dugu, orain arte, gure helburua zen, etxe bizitza txikiak dituzten etxe jabeak babestea. Zergatik, horrela babestuko ditugulako, etxe bizitzak alokatzen dituzten pertsonak, alokairuan bizi diren pertsonak. Ze alokairuan bizi diren pertsonek behar dutena zer da, etxe bizitzak merkatuan egotea, eta horretarako sustatu behar dugu, segurtasuna eman behar diagu, lasaitasuna eman behar diagu, etxe jabe txikiei etxe bizitzak merkatura aterateko. Nik gogoratu nahi dut, Euskadiko etxe bizitzaren merkatuan funts putreak deritzonak 5% baino gutxiago daukatela. Beste guztia dira etxe jabe txikiak. Beraz, Euskadin alokairuan bizi direnak 185ak ordaintzen dio errenta eta lokatzen dio pisua etxe jabe txikiei. Beraz, etxe jabe txiki horiei ez direla funtsputreak, direla langile normalak aurreztu dutenak eta etxe bizitza edo pisu txiki bat daukatenak auzo batean edo hiri batean, pertsona hori lasaitasuna eta bermea eman behar diegu. Zergatik, horrela lortuko dugulako, etxe bizitza gehiago egotea merkatuan, eta modu honetan, aukera gehiago ukiko dituzte alokairuan bizi nahi duten pertsonak.
5: Kasu horretan esate baterako, ordainketa arazo badagoenean, eta etxe gabetu ezin baldin bada, galera hori nork asumitu beharko lukela iruditzen zaizu, eta hori nork bildu beharko luke.
4: Hori da guk esan duguna hasieratik, ez? Egoera zaugarrian doden pertsonei babesa eman behar diegula. Pertsona hori babesa eman behar diegu, ezin dugu kalean utzi seme-alaba txikia dituzten pertsonak, egoera zaugarrian dauden pertsona nagusiak, desgaitasuna dituzten pertsonak, egoera zaugarrian dituzten dauden pertsonei babesa eman behar diegu, baina nork eman behar diegu babesa pertsona horiei? Etxe jabe txikiek, uste dugu ez, pertsona horiei babesa eman behar diegu guk, administrazioek, politikan gaudenok, guk eman behar diegu zentzu honetan babesa, eta horretarako daude administrazioak, horretarako daude erakunde publikoak, eta horretarako daude etxe bizitza publiko eta sozialak. Baina ezin dugu karga hori jarri etxe gabe txikietan. Ez delako bidezkoa, eta ez delako ona alokairuan bizi nahi duten pertsonentzat.
5: Euskal erakundeak izan beharko lukete, hori konpentsatu beharko luketenak, edo estatu mailako erantzuna behar lukete?
4: Beno, euskal erakundeek jarri beharko lukete, nolabaiteko sistema bat martxan, hori hori ekiditeko eta pertsona horiei etxe bizitza bat emateko, eta badago, eta gero nik uste dut estatuak ere hartu beharko lukela ardura bat, batez ere ekonomikoki. Baina guk gure sistemak eta gure etxe bizitza sistemak badauka etxe bizitza sozialen sistema bat, eta aukerak ematen diena horrelako pertsonei kalean ez geratzeko. Eta hori, egin behar duguna da, hobetu, gehiago landu, sakondu, ezin dugulako onartu gaur egungo 21. mendeko Europan inor kalean geratzea eta inor etxetik kanpo geratzea. Baina zentzu honetan esaten duguna da, karga hori ezin diogu jarri etxe jabe txikiei, eta karga hori hartu behar dugu gure gain erakundeek.
5: Estatu mailako legedia eta markoa markatuko du, aprobatzen bada, onartzen bada behintzat errege lege dekretu honek. Besteak beste, neurri fiskal batzuk ere aurre ikusten dira hor, ogasunek hori betearazteko neurriak hartu beharko dituztela iruditzen zaizu, egon daiteke hor konpetentzien ikuspuntutik talka bat?
4: Beno, gutxi gora bera, azkenengo aurre ikuspen fiskalean ere hori egin zen, etxe bizitzak alokatzen dituzten pertsonak pertsonei errenta aitorpenean nola aiteko zerga gutxiago ezarri zitzaien. Baina nik ere egin nahi dut osnarketa bat, eta nik ulertu dezaket momentu jakin batean ona izatea etxeak merkatura ateratzen dituzten pertsonei zerga jaistea. Ni horren aurka ez nago eta hori babestu dezakedan neurri bada. Baina galdera bat egin behar dugu. Pertsona batek benetan etxe bizitza bat aterako du merkatura urtean 100, 200 edo 300 € gutxiago ordainduko ditu galako zergetan, edo pertsona bat benetan animatuko da etxe bizitza bat merkatura ateratzen ematen baldin badiogu segurtasuna eta lasaitasuna jakiteko ordaintzen ez diotenean bere etxea berreskuratu ahal izango duela. Zerk dauka indar gehiago? Zerk lagundu dezake gehiago arazo hau konpontzen eta etxe bizitza gehiago egoten merkatuan? Banik uste dut dedukzio fiskalak eta zerga jaistea etxe jabeei bide bat izan daitekela eta ez duela kalterik egiten, baina uste dut beste neurri batzuk ere asko eraginkorragoak izango direla. Eta zentzu honetan, zerga jaistea aukera bada, baina nik uste dut asko eraginkorragoa dela segurtasuna ematea etxe jabe txikiei jakin dezaten haien etxe bizitza merkatura ateratzen baldin badute. Eta ez baldin badiete onartzen, ordaintzen, haien etxe bizitza berreskuratu ahal izango dutela. Nik uste dut hori zentzuzkoa dela, eta hor dagoela erantzuna benetan, arazo honi konponbide bat emateko.
5: Testu inguru honetan dator hauteskunde zikloa. Aitor Estebanek igandean nabarmendu zuen ziklo bakarra dela, eremu desberdinetako hauteskundeak izan arren. Badaukazu kezka, bertako eta estatuko hauteskundeak bereiztea zuen hauteslegoak botua ematerakoan?
4: Beno, nik uste dut euskal gizartea gizarte heldua dela eta gizarte jakintsua dela eta ondo jakiten duela normalean bereizten zein hauteskunde dituen aurrean eta ze boto ematen duen hauteskunde bakoitzarekiko. Ez eta nik uste dut ikusi izan dugula beste urte batzuetan ere, nola oso epe laburrean bi hauteskunde ezberdin izan da, botoak oso ezberdinak izan diren leku batera eta bestera, ez? Eta batzuetan ere ikusten dugu nola udal eta foro hauteskundeak egun berdinean izan da, leku berdinean egon da urna ezberdinak, botoak ere ez diren berdinak, ez?
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
6: Egunotan estatu mailan gain nagusia etxe bizitza da. Eztanda egin du horren beste berotutako lapikoa gazteek, familiek ezin dutelako gauzatu ezinbestekoa den etxe bizitza duin baten eskuidea. Nafarroan ere arazoa dago, baina
7: en Navarra estamos años luz de la situación en la que se encuentran otros territorios del Estado.
6: Espainiaren aurretik goaz, etxe bizitza eskubidea gauzatu alizateko politika sozialetan esan du Begoña Alfaro presidente ordeak. Gaur goizean espero da etxe bizitza dekretua iragartzea Pedro Sánchezen gobernuak, baina hemen, Nafarroan, maiganean diren neurrietako zenbait jada hartu dira, ala nola alokairuen prezioen topea, tentsionatutako zonaldeen izendapenarekin edota babestutako etxe bizitzen mugagatik gabeko babesa, hau ekainean onartu zen eta tamalez ez zaie aplikatuko Ezkaban, Orbinan, Arrotxapean edo Etxabakoitzen testa funts putreak eskuratu dituen etxe bizitzetan. 500 etxe gabetzeren mehatxua dago une honetan Nafarroan. Hori izan zen hain zuzen atzo Iruñean egin zen elkarretaratzean gehien aditutako oihua akampadarik ez bertan, baina 100 lagun bildu ziren udaletxe plazako konzentrazioan. Etxe bizitza nagusi egunotan, baita aurrera urratsetan ere, atzo Nafarroko gobernuak herritarren eskura jarriko den informazio leiatila aurkeztu baitzuen. Itxaso Etxeberria, egunon.
8: Egunon, herritarren eskura jarriko dute leiatila bakarra edonork dituen zalantzak, eskaerak eta goraberak argitu alizateko. Telefono bidez, sarean zein bertatik bertara eginalko dira etxe bizitzarekin erlazionatutako kontsulta guztiak. Begoña Alfaro, etxe bizitza kontseilaria da.
7: Esta ventanilla se va a conformar por tres canales diferenciados. Por un lado, la atención telefónica, que se va a centralizar a través del teléfono 848-420042. En segundo lugar, atención online a través de un formulario digital avanzado en la página web vivienda.navarra.es y de un asistente virtual puesto en marcha recientemente para resolver consultas sobre alquiler. Y en tercer lugar, atención presencial a través de dos nuevas oficinas de información situadas en Tudela y en Sant Esteban.
8: Iruñeko bulegoari Don Esteban eta Tuteran zabaldu dituzen beste bi gehitu zaizkio eta urte bukaerara arte ibiltari dabilen egoitzan mugikorra ere. Egunero 560 kontsulta jasotzen dituzte. Elga Molina, etxe bizitza zuzendaria da.
9: Podemos decir que estas 570 consultas ciudadanas que se reciben todos los días, 325 son de atención telefónica y presencial, tanto en la Dirección General como en las oficinas de Nasubinsa. Correos electrónicos se reciben más de 225 diarios. Después tenemos el servicio de información, asesoramiento y mediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias, que se lanzó en febrero. Desde esa fecha se han recibido 2.967 consultas, lo que implica una atención de 18,1 consultas diarias.
8: Orain etxebizitzari buruzko informazioa inoiz baino eskurago izenarekin kanpaina abiatuko dute herritarrek jakin dezaten nora jo dezaketan etxebizitzarekin erlazionatutako zalantzen aurrean.
6: Horrela abiatzen da egun entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eta Iruñerrian goizetik gertatzen ari dena kontatzen ari gara. Atzo bai, heldu zen horren beste itxaronda euria arratsalde bukaeran, ilundu zitzaigun zeruan eta bapatean apurtu. Ekaitz handia bota baitzuen eta zalantzarik gabe freskatu zuen giroa. Atzoia denok gozatu genuen euritan tenpean, iruindarrok euria maite dugulako eta euria behar genuelako. Alaxe jarraituko dugu, aste honetan zehar, desegonkortasunak gurekin jarraituko du aste osoan zehar, eta orain ateri esnatzen ari bagara ere, arratsalde partean berriz ere ekaitzak izan daitezkela iragartzen diguten meteorologian adituek. Temperaturak jaitsi dira, baina ez sobera, atzo bezala gaur eguerdi partean 29 graduetara ere iritsiko dira termometroak, une honetan freskoxiago, 17 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan eta hodeiak nagusi gure zeruan, ateri bagara ere. Luar Gartzia, teknikan lagun, egun honen zule.
2: Iruñerria goizetik.
10: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.

0: Etxe bizitza gai nagusia noski gaurko solasaldi guztietan denok adi jarraituko ditugu Espainiako gobernuak iragarriko dituen neurriak, baina gaur Iruñan eren bestelako gaiak baditugu, hizketa gai, esate baterako Erori monumentua berriz ere, Iruñeko udalak iragarri baitu askatasunaren plazan kokatutako eraikin frankista hori adiera berritzeko proiektu irabazlea.
1: Itzaletik argira proposamenak jaso du parte hartzean babesa handiena Iruñeko Erorien monumentua eraldatzeko. Parte hartze prozesua ekainean izan da eta 247 iritzi jaso dituzte. Iruñeko udaleko gobernu estrategiko, hirigintza, etxe bizitza eta 2030erako agendako zinegotzi Jose Baurreak emandu horren berri.
2: Kopururik haundiena eta nabarmena gainera izan da Itzaletik argira proiektuaren babesa emanez. Hori alde batetik, hor azpimarratzen da hiru kontu, alde batetik aldaketa sakonagoa dela bestekin konparatuz, eta gero norean jartzen da, bueno, hor sortzen den edo nola artikulatu duen auzoen arteko eta hor pasabideak eta konektibitatea.
1: Bizilagunen iritzien artean nagusi geratu da eskuartze eraldatzailea proposatzen duen eredua. Babes gutxiago izan du kontserbadoreagoa den aukerak eta ia baterez deusez egin behar dela dioenak. Itzaletik argira deiturikoa Om Ark SLP Boala izeneko estudioak eta Tesela SM enpresak aurkeztua dute. Plan horren arabera eraikinaren alboko arkuteriak kenduko lirateke eta kristalez inguratutako volumen berri bat sortuko litzateke kriptaren tokian. Kupularen parean berriz kristalezko begirat bat ere jarriko lukete terraza baten antzera. Orain fase berri batean murgilduko dira proiektu irabazlea hautatzeko prozedura negoziatuarenean sartuko dira.
3: Iruña herria goizetik.
4: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.

0: Albiste kontakizuna amaitzen ari gara gaur goizean, iragarpen batekin eginen dugu, hain zuzen, asteburu honetarako Jala Nafarroak Palestinarekin elkartasunean antolatu edo deitu duen manifestazioa. Palestinaren kontrako erasoak ez dutelako etenik izan hiru urte hauetan, naiz eta foko mediatikotik desagertu diren azken hilabeteotan. Gazan jendea hiltzen jarraitzen dute, sionistek eta Cisjordaniaren gaineko presioa areagotu da. Azken hiru urtetan egin bezala, kalean erantzuteko garaia dela esan zuen Jala Nafarroko Eduardo Iberok.
1: Guretzat igual da gatazkarik handiena, ez? Nola berriro berpiztu jendea eta nola berriro gaizateak berriro jendea kalera ateratzeko, ez? Nik uste dut jendea ikusten badu telebistan eta interes pizka bat balde mantetzen baldi badu, jakin behar du nola Palestinan egoera ez da batera aldatu. Kontrakoa, ez, ikusten dugu nola adibidez Cisjordanian errepresioa eta presioa handitu gindela, ez? Eta ikusi behar dugu nola arrazoi berber horiek duela hiru urte kalera ateragituzterak mantentzen direla eta horrezegatik berriro ere kalean egon behar dugula.
0: Iranen Hormuzen dago jarrita orain nazioarteko fokoa, baina aktoreak azken finean berdinak dira batan zein bestean, Estatu Batuak eta sionismoaren lurralde exigentziak. Palestinakoa beraz, bi estatu horien aurkako borroka globala ere bada.
1: Palestinan, beti esan dugu, Palestinaren jokoan dagoela, ez da bakarri Palestinaren etorkizuna, baizik eta orden globalaren etorkizuna ere, ez? Eta
0: Palestinaren aldeko aliantza globalaren deialdiarekin bat eginik, Jala Nafarroak manifestazio antolatu du, esan bezala, larun bat honetan, arratsaldeko 6:00 Golen zinemetatik abiatuta. Eta alaxe, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, zeruan odeiak nagusi, 17 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan arratsaldean euria izanen dugu.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Handia dator.
2: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
1: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
2: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
1: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
2: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
1: Urriaren batean arratsaldeko 7:30 Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
2: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
1: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira.
3: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30 solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta Gardentasuna elkarteak antolatuta.
4: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzuk probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarriak, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain nina hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
0: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
8: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
9: Salgai daudeia da antzerkiaroa zikloko 5 antzezlanetarako sarrerak. Nafarroako antzerki eskolan emanen dira urriaren 7-tik azaroren 4 bitarteko asteazkenetan. Sarrerak Nafarroako antzerki eskolako webgunean erosten alko dira edo antzokiko txarteldegian ikuskizuna hasi baino ordu eta erdi lehenagotik. Gaztederen etxearen proposamena gaur arratsalderako kafe hartzen zikloaren sormen topaketen barruan motxilarako zintzilikarioak sortzeko saio bat. Jarduera doakoa da, ez dago aurrez izena eman beharrik eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago. Asteazkenera arte zabalik dago epea adinikoen sarek antolatutako 80 jarduera baino gehiagotan izena emateko. Urteko azken hiruhilekotan eginen dira urritik abendura bitarte. Programak 75 urtetik gorakoendako ibilaldi osasungarriak, hitzaldiak eta jarduera fisikoak barne hartzen ditu.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Adi Txistor maitaleak, bueltan duzu urteko itzordua. Igande honetan urriak 4, zatoz Nafarroako Txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30 aurrera txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako Arakinen Gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako Gobernua. Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizu non? Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzako be Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialera.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
15: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, zer moduz zaudete, goizako 9:10 iaia gainean ditugu, aste artea da, irailak 29 ditu gaur, eta iritsi zaigu guardasola irekitzeko txanda dagoeneko, gutxinaka martxa hartzen joango gara goizari, eta hementxen irekin batena, dena kontrolpean, Luar Gartzia, zer moduz, aspaldiko partez?
1: Egunon,
0: zer moduz, lehenengo aldia hemen, lehenengo aldia hemen duzu ez, estudio berrean.
1: Estudio berrian, irrati berrian, eta, bueno, esan, bai, lehenengo eguna, eta nahiko batuta nago.
0: Abai.
1: Bai, dago dena, osa, da, erdi berri, erdi izar, orduan, kontrola da, ia, berdina, baina, badaude, zenbait gauza, bueno, es un lío.
0: Tira, neurria hartzen ari gara, estudio berriari, oraindik ere, hementxe gabiltza, pixkat, beroketa, ariketak egiten eta desbrozadora soinuekin gainera gaur fondoan, ez da, Itxasotxe Berria, egunon?
2: Egunon, dena prestuzten, ba, urriari hasiera emateko, denboraldi berriarekin hasiko gara aurrengo astean, orduan dena prest eta txukun uzten.
0: Hori da, Inarri Iraizotz, egunon?
3: Egunon, bai.
0: Bueno, ari gara, ez?
3: Ari gara.
0: Batez ere, orantxe, momentu honetan, ostegunekoa prestatzen, ez da?
3: Bai, osteguneko jai handirako prestaketa guztiak, gonbidapen ia guztiak ere banatu ditugu, esan genezake jada, gutxi gora bera 300 pertsona etorriko direla, eta oraindik esango nuke 50 gonbidapen gehiago ditugula banatzeko gure webgunetik egin daiteke gainera, oraindik ere, beraz, ez dudatu ez, sartu gure webgunean, eskuratu zuen gonbidapenak, zeren goi mailako artistak izaren
0: bai,
3: ditugu
0: mugizaitez.
3: Gurean, Gorka Urbizu, nor gehiago, Gosuan Salsa, Broken Brother Brass Band,
2: Egun Motelakiko Lagunak, Duguna Dantza Taldea, egongo da ere Sarai Robles, egongo dira
3: Sustrai Colina,
2: Colina,
3: Idoia Granizo, eta gainera bideomapin ikuskizun berezi bat eginen dugu. Zer da bideomapin? Zer da bideomapin?
2: Ba, bideomapina da esparru batera mapeatzen den edo egokitzen den bideo bat, eta espazio horrekin berarekin jolasten eta interaktuatzen duen bideo bat.
3: Orban, adibidez, gure egoitzaren fatxadarekin, ez?
2: Hori da, hori izango da, ostegun hontan arratsaleko 7:30.
0: Ai, zeguna prestatu duguna, eh?
3: Bai, polita izanen da nik
0: uste. Urdu zaudete.
3: Bueno, ni ja gogoekin izan gara uda guztian, ez, aurreik usten egun hau bazen garaia, eta esan bezala orain desbrozatzen ari dira gure egoitza barneko patio hori. Badago menta usaina, nik uste errapatu dutela menta landare batzuk, eta badago olako menta usain bat goizango izetik eskertzen dena.
0: Belar moztu berriaren usaina pixka bat ere bai, ez?
3: Munduko usain moderenetako bat da.
2: Niri horrek alergia ematen dit.
3: Patio ederra.
2: Belarrak mozten dituztenean eta bai. Bai, polena, graminiei eta...
0: Ai, bakasue, bueno, ostegunera bitartean ja, jaitsiko da pixka bat guzti hori, gaur, bueno, garbituko dugu eta txukunduko dugu dena, saiatuko gara dena fin uzten ostegunerako, eta polita izanen da, seguraski, ba, gogoratuko dugun egun noietako bat, egia da momentu hauetan, ba, erdi, urduritasuna eta gogoak nahazten direla pixka bat tartean, ba, ezkontza batean bezala, ezakite, imaginatetu ezaketzen, ez naiz ezkondu inoiz, baina tira, holako zerbait.
2: Hemen ez dugu ezkontzarik ospatu, baina bai, eta gero ere askotan esaten dugu, baina hemen lanean gabiltza eta beste aldean, bai kolaboratzaileak eren askotan etortzen direnean, bai entzuleak noski, bestelakoak ere, ba moduren batean noski elkarrekin gaude, eta bada fizikoki ere elkarrekin egoteko aukera, eta hori sopolita da.
0: Irrati eder honetako komunitate zoragarriaren prestatutako zerbait izaren da, eta denak batera ospatzekoa, beraz, hori da, ostegunean daukagun itzordu hori, bien bitartean hemen jarraituko dugu, gure egunerokoan udazkena joan zen astean hasi zen, dakizuen bezala, baina dirudien bezala atzo iritsi zen Iruñera, ez? Zeruak gris daukagu atzo guardia arratsalde partetik, egune euritsuak ere gainean, baina aldiz, asteburuan kolorez beteko zaigu zerua, kometez beteko zaigu zerua, zuek erabili aldizu zuen joiz kometarik?
2: Nik ez esango nuke, bai saiakeraren bat egin dudala, ez dakit lagunen baten kometarik, baina ez dut lortu, ez zaitu nintz oso divertida.
3: Nik ez lurrean bai erabili izan dut.
2: Frustrazioa sentitu izan dut orain arte kometekin.
3: Bai, eta ez dut gehiago hartu. Bai.
2: Hori izan da gure esperientzia.
0: Hori da, daukagun esperientzia guztia, ez? Kometekin egia da ez dela erreza, baina tira, alaxe eskatute jala Nafarroa Palestina elkartetik, izan ere, astebururako manifestaldi berri batera batzeko deialdia egin dute, eta eskakizun berezi horrekin bakoitzak bere kometa eraman dezala, baina ez, edo nolako kometa, tira, manifestazioa genozidok jarraitzen duela salatzeko itzordua izanen da, Israelgo estatu sionistak berriki kometekin jolastea, debekatu die aur palestinarrei, ikaragarria hau, ze janaikoa sarraskia eta zoriontasun apur hori ere batxi nahi diete, eta hori dela eta, ba, kometak izanen dira askatasunaren ikur nagusia mobilizazio berri horretan, manifestariei beraz, kometak egiteko eta manifestaziora eramateko deia egin diete antolatzaileek, eta horretarako, ba, hainbat irudi eta tutorial eskaini dituzte, baraien webgunean aurkitu ditzazke zuenak, tira hortxe eredu guztiak, eta urratsez urrats nola egin kometa hoiek, makilei lotuta joanen diren kometak, mm-hmm. beraz, ez da laisterka asteko moduko kometa izanen, nahi dut, ez da errazagoa izanen da. Beraz, eredu hoiek aurkitu ditzazkezue, baialanafarroa.com webgunean, eta mendik ere, ba, animatzen zaituztegu, bai manifestaziora batzera, eta baita ere, kometa hoiek eramatea, ze nahiko ikaragarria da dagoeneko egoera, eta tira, ba, horrei buelta ematen saiatuko gara mendik, edo gure babesa erakusten, ez? Bertatik, manifestaldi horretan, arratsaldeko 6:30 hasiko da manifestaldia Golen Baiona zinemetatik, eta horixe, ba, beste behin kalera ateratzeko unea izanen da, ze, hau, ez da gelditzen, eta aurrera jarraitzen du genozidioak, nahiz eta tamalez, edabideetan dagoeneko ez daukan horren besteko presentziarik. Guk hemendik, ba, gure tokitxoa eginen diogu zalantzarik gabe, bagai horri eta palestinari ahotsa eman, aldugun neurrian behintzat bada ere. Baina tira, hortxe, itzordua asteburura begira, zozketare badaukagu aste honetan, eh?
2: Bai.
0: Eta atzo ez genuen iragarri, izanen atzo saio berezian genuen, editargia azokaren kontura, biharra ziko den editargia azokaren kontura, baina badaukagu.
2: Hori da, astero bezala zozketa daukagu, entzuleen artean, mezua bidaltzen duten entzuleen artean zozketa egiteko, eta aste honetan jolasteko, beste modu batean, ez kometekin kasu honetan, baino bai jolasteko aukera emango du, eta kasu honetan, aste honetan, kilikili jolas parkera joateko bi sarrera zozketatuko ditugu, kasu honetan, asteartetik ostegunera joateko izango dira, eta lehen goizean ikusi dugunean, pentsatu dugu ez dagoela aukera hobeagorik, atxalde batean orain gainera pixkate uritxua dagoela, buelte amateko, jolasteko, hori biltzeko alde batetik besteera, pilotekin jolasten, eta nik oroitzapen daukat, hau arrotxapean Marcelo Zelaietan dago, eta txikitan urtebetetzeak bertan egiten genituen, ez guztiak noski, baino baten bat, mm-hmm. txikitan bertan izan nuen, eta hori zen izugarrizko jaia, izugarrizko festa, eta gainera ere panpintxo bat atera zuten merendola garaian, eta ordun argazkiak egiten genuen, eta hori ez da zuzketan sartzen, ez dago panpinik ez merendolarik, baino bai jolasteko, saldoka ibiltzeko, jolasean ibiltzeko kilikili jolasparkean bizarrera.
0: Kilikili jolasparkerako bizarrera, ordubeteko iraupenekoak horietako bakoitza, beraz, parte hartu nahi balin baduzue, hauxe da gure WhatsApp zenbakia.
4: 608-1-9-9-6.
0: Idatzi zuen mezuak, bidali zuen audioak, eta guk bilduko ditugu hemen, eta ostiralean eginen dugu zozketa hori, gure bestondo guztiarekin, ezta? Ze ostirala izan da, gure bestaren urrengo guna, ea nola gauden,
3: wow.
0: Ea nola gabiltzan.
2: Entzule batek bidali digu lehenengo mezu, eta kasu hontan da, larun batean izango den manifestazioaren arira, eta esan digu, izango dela txaldeko 6:00.
0: Uh-huh. 6:30 erran dugu, ba, 6:00.
2: Hori da, 6:00. Ordu erdi lehenago, arratsaldeko 6:00 larun bat hontan Golen Baionatik aterako.
0: Mila esker gure entzule finei, zuzenketa hauengatik, izan ere garrantzitsua da puntual iristea, 6:00 bai. Beraz, markatuta eta puntatuta itzordu hori, tira joanen gara udako konpartsarekin, iduritzen zaitzu, goazen erraldoiarekin.
5: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko erraldoiaren gakoa kantu batek emanen digu, hauxe da.
6: Zuaren notza
0: Txintxin da diruaren hotza, baina izena ere badu, izen propioa hemendik aurrera, izan ere gure diru propioa izanen dugu euskaldunok, ez dakit badakizuen, horrek ez du erran nahi diru gehiago izanen dugunik, Gurea tokikoa izanen dugula baino, ekoa du izena, eta joan zen larun batean aurkeztu zen jendaurrean, Euskal Herri osorako tokiko diru bakarra izan nahi du, iparralden euskoa dagoen modu berean, ba, ekoa izanen dugu, zeiduritzen zaitzue izena.
3: Oso arraroa, ez? Hasiera batean hekoa atxearekin
0: hasiera.
3: Ontuz bastanen eta oihartzunen zabalduko dutena, ez? Eginen dute holako froga bat, frogaldi bat eta gero ikusiko ea zabaltzen den, baina ekoa, gero zuzenean joan nintzen ikustera zergatik izen hori diote dela ekologia, herria, ekonomia,
0: ego Euskal Herria.
3: Ego Euskal Herria, eko, ego.
0: Hori da.
3: Bai, bai.
0: Hekoa, bueno, oituko gara. Gabonetatik aurrera egonen da erabilgai baztanen, errandugun bezala eta oihartzualdean, baina, ba, bi proba pilotu hoien ondoren asmoa da, ba, urratsez urrats interesa azaltzen duten egualdeko beste eskualdetara ere datzea, eta bigarren fasean eta juridikoki egingarria bada, ba, Ipar Euskal Herriko euskoarekin uztartzea ere, bai, ba, azken batean, helburua badelako, ez ekonomia propio hori, ba, sustatzea nola baitez. Ekoaren bataioa Lizondoko Garizkunenea jauregian egin zen eta han bildu ziren, ba, proiektuaren bultzatzaile izan diren hoiek eta tokiko dirua, ba, beste erabaki duten erakunde batzuetako kideak, izan ere norbanako ez gain, AEKA ikastonen elkartea, Bilgune Feminista, Eko Kolektiboa, Lab, Olatukop, Berria eta beste erakunde batzuk bazkide egin dira dagoeneko ekoaren egitasmo horretan, eta ze garrantzitsua hori, azkenean, bueno, eragile hoien bitartez ere bai sustatuko da ekonomia zirkuitu hori, gainera babes ekonomikoa eman dut ere bai Nafarroko gobernuak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Udalbiltzak eta Baztan Errenteria, Lezo Oiartzun eta Pasaiako udalek ere bai. Tira, erakundaren batzarre eratzaile egin ondore, Baztanen eta Oiartzualdean erabilgai izango diren bileteak erakutsi nahi izan zituzten, hala ere, oraindik diseinurako 100 proposamen jaso dituzte eta denbora gehiago beharko dituzte pixka bat guztiak prozesatu eta azken diseinua erabakitzeko, izan ere, bueno, prozesu parte hartzaile bat izan zen, eta egia da, bueno, hemen aipatu genuen,
2: bai,
0: ez da? Bere
2: momentuan garaian, aipatu genuen, ireki zutenean aukera, ba, uste, 5 edo 6 atal zirela, pertsonaia bat, espazio bat, animalia bat, olakoak, eta ordan pentsatu behar zenuen, eta olakoak proposatu. Eta gero, hoiek, ba, imaginatzen du, biletez berdinei ezartzeko, edo hoiek kontuan hartzeko.
0: Hori da, bilete guztian irudia ez, baina lehen zirreborro bat, bai aurkeztu zuten Elizondoko aurkezpen horretan, eta bertan, ba, bertsolari baten grabatua agertzen da, hori da.
3: Bertsolari bat.
0: Bertsolari anonimo bat, erranen dugu, ez? Da, ez da bertsolari zehatz bat.
3: Ez.
0: Agertzen, baizik eta bertsolari baten, bueno, aurpegiaren zati bat, hortxe,
3: Gehien bat mikrofono agertzen da, ez? Eta bere sudurretik berako parte hori edo.
0: Hori da, hori da.
2: Bai, eta polita, ikusten dugu pertsona bat mikrofono baten aurrean, eta zuzenan noski hemen ulertzen dugu eta konektatzen dugu bertsolaria dela pertsona hori, eta hori ere polita da.
0: Egia da, begira, horretan ez nuen pentsatua, Ze irudia ikusten duzu eta bertsolari batean pentsatzen duzu, baina bai, noski, ez du zertan, bertsolari bat izan daiteke, nik ez dakit, rapa bezlari bat.
2: Bai, esatari bat.
0: esatari bat, ai favorez, bai, egia da. Ba, 2, 5, 10, 50, 40 ekoko bileteetan plazaratuko da dirua, eta eko batek, ba, euro baten balioa izanen du, mila esker. Horrengatik, ze, bai, erotuta gabiltza, nik oraindik batzuetan,
3: festivaletan, ez, nola tiketek baliuten euro bat eta 20 zentimo bai, edo lakoak ez.
0: Hori, eta hortik, eta arrakala horretatik jaten zaizkigu aurrezki guztiak. Eta gelditzen zaigu kontu korrontea zenbaki gorrietan bertze behin, baina tira, kasu honetan ez da ala izanen, ez delakoz berez irabazi asmo garbiko ekimen bat, zalantzirik gabe, alaxi izanen da, erranen duzu, eta zein da ekoaren helburua.
2: Zein da ekoaren helburua?
0: Zein, ba, ekoaren helburu nagusia, ba, barne ekonomia hori sustatzea da, sortutako aberastasuna, ba, eskualdean bertan geratzea eta bertako ekoizlei eta merkatariei laguntzea. Halakoa da euskoa, gaur egun Europan gehien erabiltzen den tokiko dirua, kasu, hortxe datua. 2013an zabaldu zen Ipar Euskal Herriko 148 herrietara, eta gaur egun 1800 erabiltzaile profesional eta 4800 erabiltzaile partikular ditu, 5 milioi eusko daude zirkulazioan, beraz, ba, ez da gutxirako.
2: Ez, eta oso esanguratsua da, ze olako proiektu bat, ez, daukagun indar horrekin eta daukagun testinguru honekin, olako proiektu bat aurrera ateratzea, badirudi, badela utopia ezin den aurrera eraman, eta Eusko Horren adibide da. Eta gainera ere komentatu zuten Baztanen eta Oiartzunaldean ere, baina Baztanen jendeak, ba, jendearen erantzuna orain arte positiboa izan dela, eta jendea esperoan dagoela, orduan...
0: Hori da.
2: Bai?
0: Ba, Ekoaren webgunean informazio eta xehetasun guztiak, eta baita ere egitasmoarekin bat egiteko modua bertan aurkituko duzu. Goazen orain, buru handiarekin.
5: Gaurko buru handia.
0: Eta gaurko buru handiak bertze toki eta lurraldetara ere eramaten gaitu, ezto.
3: Bai, eta galdera batekin abiatuko dugu. Zer lotura egon daiteke Arizungo kimikari baten eta Federico García Lorca idazle handiaren artean? Bada kontatuko dizuegu, 1923an Lorca Nafarroara etorri zen, ezakit dakizuen, Labarrakan Zerki konpainiarekin, eta handik hiru urtera Granada inguruan Jesús Yoldi arizkundarra, kimikaria, bera, preso hartu zuten eta fusilatutako pertsonak lurperatzera behartu zuten frankistek, eta lekukotasun batzuen arabera, gainera, lurperatu zituen gorpuen artean egon liteke Lorcaren gorpua ere. Jesús Yoldi, 1894an, sortu zen Arizkunen Baztanen, kimika ikasi zuen Zaragozako Unibertsitatean eta ondotik Granadako Unibertsitatera egin zuen jauzi. Zientzialaria ez ezik, konpromiso politikoko gizona izan zen Yoldi eta 1922an Granadako alkate izan zen arizkundar hori. Bere udal programa lauitzetan laburbiltzen zuen dirua, lana, osasuna eta kultura. Lorca berriz, 1923ko abuzturuan etorri zen Nafarrora Labarrakan Zerki konpainiarekin, Gaiarri antzokian aritu zen Iruñean, Madalenako lagun arte alkartean bazkaldu zuen eta Arga inguruan ere ibili zen. Tuteran arrakasta handia bildu zuen eta Lizarran karlisten harrikadak gora behera zezen plaza osoaren txaloak jaso zituen. Baina hiru urte geroago, denek dakigun bezala, bada dena aldatuko zen, 1936ko udan altxamendu militarraren ondoren Yoldi atxilotu egin zuten eta Granadara eraman zuten. Biznarren atxikita izan zuten eta beste preso errepublikano batzuekin batera fusilatutako pertsonak lurperatzea behartu zuten. 1945ean Agustin Penonek jasotako lekukotasunen arabera talde horretan hain zuzen zegoen Yoldik Lorcaren gorpua lurperatu behar izan zuten. Yoldiren amaiera ere ezen Lorcarena baino bea izan, 1926 urriaren 23an fusilatu baitzuten Granadako hierriko hormetan 41 urte zituelarik eta 3 seme-alaba zituelarik. Zenbat historio, ez? Olakoak oraindik ere lurpean direnak eta oraindik bilatzen segitzen dugunak, beraz, nolabait hause izango litzateke Arizungo seme honen eta Federico García Lorcaren arteko harremana edo.
2: Zenbat bizitza urratuak eta zegogorra.
0: Bai, eta ze pena galdu dena, ez? Bizitza horiek horrela etenda bapaterakoan, ez? Tira. Lorca azken aldian denen ahotan darabilgu, izan ere bertan atzo ere negu estrenatu zen
3: La Bola Negra filma
0: eta arrabotsa piztu duen filma, ba ez dakigu, nik behintzat oraindik ez dute film hori ikusi.
2: Ikusi nahi dut, baina ez dut ikusi.
0: Bai, marketing kanpaina handia, eh?
2: Bai, handia, akaso.
3: Nordaki.
0: Tira. Ikusi beharko dugu iritzia emateko. Momentuz ez du ikusi, beraz ezin dugu ezer asko erran filmaren inguruan, baina bai informazio hau gurera ekarri eta Lorca hitz egin eta bidena bar zergatik ez, ba marearen Ciudad de los Gitanos, entzun.

0: Lorcaren letran oinarritutako abestia dugu hau, Marearen Ciudad de los Gitanos, goazen gure erraldoiaren, gure udako konpartsarekin jarraituz, goazen zaldikoarekin.
1: Gaurko zaldikoa.
0: Eta gaurko zaldikoa, bueno, animaliz beteta dator, ez da?
2: Bai, begira entzun. Entzun.
0: Behi bat entzun dugu, bai? Arri bat,
2: bai?
0: Ez aldugu dragoi bat entzungo alako batean, itxaso.
2: Ez, baina ikusi, norbaitek ikusi ditu ere Iruñean. Soinu hauek normalen ez ditugu Iruñean entzuten, baina bai Nafarroko txoko desberdinetan. Irian, zein den landa ere muan, naturarekin eta animaliekin erlazionatutako zalantzak eta kontu asko sortzen dira. Eta gero eta herritar gehiago badakiten nora deitu alakoak ertatzen direnean. Ingurumeneko arretaguneak 10.000 dei baino gehiago jaso zituen, iaz duela 3 urte martxan jarri zen zerbitzua da hau, eta ordutik deiak hirukoiztu egin dira. Eta deien artean denetarik dago noski, norbaitek jakin nahi du ea errepide ondoko belarra moztu dezaken. Beste batek ea barbakoa egin dezaken. Eta badira animalia zauri...
0: Oso galdera garrantzitsuak dira.
2: Oso galdera garrantzitsuak. Eta badira ere animalia zaurituak aurkitzen dituztenak ere, arrano bat errepidean, txorikume bat lurrean, kasoetan noski esan dutea proposena eta egin beharrekoa dela deitu, kokapena eman eta posible bada irudiren bat bidali, ze batzuetan ez da beharrezkoa laguntza, ez sortzen dira kontuak, ba igual jendea hurbiltzen da naturara eta ikusten ditu animalitxoak hor edo, eta ezago larrialdirik, baino, badezpada deitzea ongi dago. Aurten, 2026ko lehen 8 hilabetetan, 8.545 dei jaso dituzte dagoeneko. Horietatik erdia baino gehiago informazio eskaerak izan dira, eta ia 160 herritar partikularrek egin dituzte. Fauna biltzea eta sute arriskuarekin lotutako jarduerak dira gai nagusietako batzuk. Baina, ingurumenerako arretagunean badituzte dei bitxi iagoak ere. Esaterako, norbaite kalean animalia mitologiko bat ikusi zuela esan zuen dei batean, eta azkenean ara plastikozko dragoi bat zen.
0: Ikaragarria iruditzen zaio.
2: Beste batean, Iruñeko etxe batean suge bat zegoela ohartarazi zuten, pitoi bat, antidotoa prestatzen hasi ziren eta beharrekoak prestatu bertara joateko arreta eskintzeko, baina azkenan jostailuzko pitoi bat zen.
0: Begira, hemen herritar horren alde eginen dut, ze badaude jostailu batzuk oso errealistak direnak, oso errealistak eta
2: hori egia da.
0: Aski da jostailu errealistekin favorez, eh?
2: Eta izan dute beste dei bitxi bat, askoren arte, eta da, pertsona batek deitu zuen

0: Iruditzen zait normalagoa loro bat eramatea bizkarran, hori beste hori...
1: Bakoitzak eraman
0: animaliaren zat...
1: animaliak nahi duen leku.
0: Ja, baina animali horiek ere badute ohore bat, eta ezakit.
2: Esan ziaten ere badago abeltzain bat ezkaba mendian, behiak dituena orain solte, badaude ba, buruko batzuekin kontrolatzen dituenak, baina zuk solte ikusten dituz, ez daude.
0: Behi suhiltzaileak deitzen dituzte.
2: Oida, behi suhiltzaileak, eta inguruko zonalde desberdinetatik mugitzen dira, eta orain momentu honetan ezkaban ditu. Eta esan zuen, arazo handia daukala, ze ezkabara jende asko hurbiltzen da, batez ere Iruña eta Iruña inguruko jende asko, eta jendeak deitzen duela, askotan esateko, behi batzuk eskapatu direla, eta ezkaban galduta daudela.
0: Ai. Aski, galdua zaudena zuzara.
1: Bai, baina horrelako bada gure gizarte aldetzen gaitu, gure, bai. Gure natura inguruneratik, eta gure ituretatik, eta bai, jendeak jazaki.
2: Bai, nire herrian landetxe, lau landetxe hau de orain, eta gertatu zen etorri ziren Madrilgo familia bat eta galdetu ba, familia honek galdetu zien etxekoei ea non ukitu alzituzten behiak. Herrian zein non zeuden behi hoiek ukitzeko.
1: Zein da behiak ukitzeko gunea?
2: Bai, gunea, begiratoki hori. Eta noski bitxikeri edo eta anekdota hauetaz gain, ba, zerbitzuaren lana zabala da. Bisoia amerikarraren kontrola, arrano handiaren kontserbazioa, lizorasiarren abiak bakentzea eta kontrolatzea, ibaiko arrain populazioen kontrola, edo dronen bidezko jarraipena besteak beste.
1: Noski baietz, zerbitzu beharrezkoa, ingurumeneko arreta guneak egiten duena, zalantzarik gabe, eta oso zilegi. Jendearen kezkak ere.
2: Bai.
1: Loroarena batez ere.
2: Noski zu bat edo belar batzuk moztu aurretik galdetu.
0: Ta ipatutakoa, badaude ere espezien baditzaile batzuk, ba, ikusten baituzu, deituz geroz, ba, mesede handia egiten aldo. Duzun, adibidez, Argaibaian badaude, dordoka afrikar pilo bat, bertako dordoka espeziei atakatzen dietenak, eta horiek ere adibidez, deituz, ba, joten dira, jasotzen dituzte, eta
2: modu egokian.
0: Modu egokian, gero eramaten dituzte.
1: Hoxe baietz. Nora? Hoiek bai pelikulak, jendeak dituenak buruan batzutan. Eta filmetaz ari garela, ba, gogoratuko dugu, gaurko egunarekin, baina 2008an, Iaz Loreak filma Oskar sarietan hautagaien artean hautatu zutela, ba, maila honetara heldu den Euskal Hutsezko lehen filma izan zen, lehenengoa, eta bakarra, erranuke, ez? Oskarren historian, azkenean aldiz ez zuen lortu, ez? Salkapen horretan aurre ikusi zen bezala, ze bueno, susmatzekoa zen, Bueno, pozik jarri ginen, baina bagenekien aukera gutxi...
2: Pausotxo bat egin zuen.
1: Bai. Tira, Jose Mari Goenaga eta Jon Garaño zuzendarien filmak, bai, jaialdi eta zinemaretoetan ibilbidea luzea egin du horren ondotik ere bai, baita Donostiako zinemaldian, tira, Donostiako zinemaldia 74. edizio, joan zen larun batean amaitu zen, eta, bueno, haren filmuzaren lagin bat, Golen Baiona Iruñeko zinemaretoetan ikusi alda atzotik aurrera oso gomendagarriare bai gaurkoa adibidez, ez? Sucederá esta noche gau honetan gertatuko da. De debut, izanen da bihar, aste azkenarekin, azken agurra ostegunean, hau ez dugu gomendatuko, zeba daukagu itzordu garrantzitsuago bat ostegunean, ez? Guk hemen, baina tira bai. Zinemara joan nahi duenak, ba, hortxe aukera, eta Fatherland, badela, bueno, gehien aipatu den zinemaldiko filmetako bat.
2: Bai, eskaitz egin daren inguruan, bai.
1: Bai, ba hori ostiralean izanen da, 7:30 aurrera, eta 6 euroterdiko prezioan izanen duzue sarrera. Tira, gaurko sarrerarekin bukatzeko.
2: Loretaz ari garela.
1: Ba, kaskatzurren kantu oberenetako bat erranen dute, jarko bai. Dugula. Bai, oberenetako bat, Lore Sorta, hau xe da.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Handia dator.
2: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
1: Egoitza zein proiektua aurkezteko inaugurazio festa handia.
2: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Juseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
1: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
2: Martin Txoetxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
1: Urriaren batean arratsaldeko zazpiterdietan, Iruñeko Kale Nagusiko berrogeita malaugarren atarian.
2: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
1: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu
3: dira. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
4: Ametsa alda. Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da! Oh!
5: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako Rural Kutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
9: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: paisaiaren bueltan eseri eta janaria konpartitzak batzuetan badu elikatzea bera baino asmo eta helburua handiago bat. Janaria konpartitzarena izan ere bada elkartasun keinu bat ere. Halaxe uste dute eta asmo horrekin elkartu dira beste behin Iruñerriko hainbat eta hainbat kolektibo, Txantreako Arrozak dinamikaren ildoari jarraituz Iruñeko Arrozak antolatu dute urriaren 12an izanen dena Txantreako Irubide parkean. Arantxa Caminos ekimenoko komunikazio arduradunetako bat dugu gurekin.
1: Kaixo, no?
0: Arantxa.
1: Osongi hemen beti gazala.
0: Bai, beti bai. Gazala. Kasi que gia da ze astelenero kartzen zaitugu, ez balima da arrazoi batengatik bertzaren.
1: Nien supozik hemen.
0: Zuekin. Arrazoi polita gainera gaur ona ekarri zaituena, Iruñeko Arrozak ekimena, nik uste izenak berak ja ematen digula. Pixka bat zantzua,
1: pista
0: nondik,
1: bat.
0: Pista bat, nondik doan afera, baina zehazki zer da Iruñeko Arrozak?
1: Ba, bueno, jai alkartasuna eta aldarrikapena uztartzen duen topaketa bat da, jai egun bat, eta gure helburua da, razismoa eta xenofobia diskursoen aurrean, gorroto diskursoen aurrean, ba, ez behar dinen arteko aliantzak sustatzea eta bultzatzea.
0: Hori da, ez, helburu nagusia ze gainera garai nahiko, bueno, ilunetan bizi gara, ez? Behin eta berriz erran izan dugun bezala, baina tira asmoa horixe da, zeintzuk dira aldarrikapenak, zeintzuk dira helburuak zehazki?
1: Hori da, ildoz berdinak daude, baina bueno, gu afera hauek aldarrikatu nahi ditugu, hein batean guztiontzako eskubideak, aberastasunaren banaketa eta bizitza duinak. Esan duzun bezala, ba, azken finean, eskuin muturra gainean dugu, monstruoren aurka hori, herri klasea bat egitea beharrezkoa dugu eta aldarrikatu nahi dugu, ba, azken finean, erresistentzia egin behar dela, olatu erreakzionario horren aurrean, ba, behar ditugula aliantzak sortu, naiz eta ezberdinak izan gure artean askotan eta kontrako pensamenduak euki, eskumuturak azken finean nahi gaitu banandu, eta gu horren alde, hainbat aldarrikapen sustatu nahi ditugu eta herrian jarri nahi ditugu, ez, ekimen horrekin.
0: Hori da, ez, gainera batzuetan hor mailaren bueltan biltzen garenean eta ikusten dugunean, ez garela, hain desberdinak eta ezagutzan datzalare bai batzutan arrakasta, ez, ez ezaguna den horrek batzuetan beldurra ematen digulako, eta horren aurrean, balkartzea eta plater bat konpartitzea eta janaria konpartitzea bada ekimen aski polit bat eta aski baliagarria, hain zuzen ere helburu hoiek erdi este aldera eta aldarrikapen hoiek, ba, mai gainean literalki jartzeko, ez? Erran dugun bezala urriaren 12an izanen da hitzordu hori, zergatik hemen Iruñean eta pixka nola abiatu da ekimen guzti hau?
1: Ba, urriaren 12an ikuste argi dagola, ba, azken finean eskuin muturrak, ba, bere imperio arrazista eta patriarkal horretzeko eguna izaten dela, ba, justo nahi dugu aldarrikatu kontrakoa, ez, Iruña izatea hiri solidarioa, antifascista, eta pues nahi genuen izatea resistentzia horren hiriburu. Iruitzen zaigu azken finean, ba, Iruñan ekimen asko daudela eta entitate asko gaudela, xenofobiaren eta rasismoaren baitan, ba, lan egiten, kontra egiten eta resistentzia egiten, eta nahi genuen, ba, egun hori justo, bera, izatea, ba, mosaiko bat, ez bezala, aldarrikapen ezberdinen mosaiko bat, pues, milaka kolore eta milaka zapore, eta guztion eguna izatea, ez? Aldarrikapen gisa, eta iruditzen zitzaigun azken finean, pues, arroza dela elementu universala eta seguraski gehien konsumitzen den elementua, gariarekin batera, hartuarekin batera, zaina arroza da aman komuna. Orduan, hainbeste egiteko era daude, pues, nahi genuen horri jarri literalki esan duzun bezala mai gainean. Eta horrekin bat, ba, esaten ari gara, pues, denon eguna dela, gonbidatzen dugu familia guztiak, bizik lagun, entitate sozial, elkarte, kimen, zure kuadrilla, nahi duzunarekin etorri, baina etorri zaitez, ez?
0: Hori da, ez? Gainera, oso polita da pentsatzea horretan, ez? Iruña izan daitekela fasismoaren eta rasismoaren kontrako erresistentziaren iria, ze zenbat ekimen dauden, zenbat talde, zenbat ekintza, egia da, gero guzti hori elkartzak baduela Bere indarra ere, bai, ez garrantzitsua dela sare hori indartzea ere, bai, ez?
1: Hori da, pizkat helburu izan ere, talde asko gaude, eta obviamente izanen ditugu, ba, pentsakera ezberdinak, eta seguntze gaietan egingo dugu talka, baina nahi duguna da, oroar, zer da batzen gaituena, ez? Ba, justo, olatu reakzionario horren aurrean, aldarrikatu behar ditugun, bueno, ez, osea, mai gaineratu nahi ditugun elementu guzti hauek, eta ikus dadila, ba, zeinen hiri ederra dugun, eta elkartasuna behar dugula, konbibentzia, eta batez ere hori esate duzuna, pues, bau de elementu batzuk batzen gaituenak, gaituztenak barkatu, banatzen gaituztenak baino, pues, goazen ikustera zer den izan daiteke nahilo konduktore bezala, ez?
0: Horria, beraz, arroza hautatu da nahita, ez?
1: Elementu...
0: Bere simbolismoare, bai.
1: De hecho dago, hori, pues, lema da, ez izan arrazista, izan arrozista.
0: Arrozista.
1: Guapísimo.
0: Gustatzen zain, gustatzen
1: tatuaje. Zain,
0: kamisetak egiteko ere bai balio du,
1: aizu? Bai, oza, bai, oso guapo.
0: Urriaren amabian izaren da, beraz, Irubide Parkean, errandugun bezala.
1: Hori, txantrean, Irubide Parkean.
0: Beraz, edo zeinek parte hartu dezake, irekia da, zer egin behar da? Bizkabat, parte hartu nahi duen horrek, zer egin behar du?
1: Bi parte hartzeko aukera, alde batetik, arroza egin nahi balin baduzu zure kuadrilarekin, eta hori ez, parte hartu degustazio horretan, ba, egin behar duzu bidali korreo bat, iruñekoarrozak@gmail.com, eta bertan, esango izute, zein izango den, pues hori ez, logistika eta dena delakoa. Bai, esaten dela, pues, alik eta gauza guztienak, eramatea zure kuadrila, pues, esan nahi dute, pues, paiera, dakizer, gasa,
0: baliabideak.
1: Eta horrek ere, facilitatzen du pixkatez, pues, azpiegitura taldean daudenak, eta, bueno, logistika taldean daudenak. Eta gero, beste aukera bat da, ja zuzenean, pues, igual, arroza egiteko aukeraz baldin baduzu, edo, bueno, pues, inmaz, ez duzu nahi, joan zaitezke egunean bertan, tarrina, oza, arrozen tarrinak jatera, eta, bai, da, 2 eurotik, eta... Eta oso polita ekimena, porque izan ere, hori, pensatzen da. Nahi balen zuko, sukaldatu, egin behar duzu, pues, amar, balen bat zaudete kuadrian, ba, hogeirentzat. Kalkulatu behar da horrela. Eta orduan, bueno, pues, denontzak...
0: Konpartitu daiteke, eta dastatu daiteke, bertzen arrozetatik, eta pixka bat hemendik eta handik, ja, nire bai, ez?
1: Eta beti dago gero komentario, kai, nire gustatu zait ganakoa, eta...
0: Hori garrozki gainera, ez dugu aipatu, baina honek badauka jatorria, txantreako arrozak ekin
1: benera,
0: hori da pixka bat sorburua, esperientzia hartatik sortzen da pixka bat, ez? Esperientzia hori aski ongi joan zen ere bai.
1: Hori da, jakitoki txantreak proposatutako ekimena da, jakitoki txantrea azken finan hori, pose... auzo mugimendua, elkarte edo entitate bat da, ja, indela desiente lanean dagona auzoan, elkar laguntza sustatzen du, despensa solidarioa badu, eta, bueno, proposatu zuten, ikusten zuten txantran behartzela, ba, zerbait interakzioa sortzeko personekin, auzoan zeu kolore, eta, bueno, pues, jaia ikusi zuten elementu bezala, azken finean batzen gaituen zerbait da, eta proposatu zuten aurrek urtean izan zen kristona, eta aurten nahi zuten ba, eskalatu bizka gehiago, eta Iruñeko arrozak izatea, orduan jada 50 entitate baino gehiago, bueno, pues, dagoeneko parte hartu dute, eta, bueno, pues, egeitzen doaz, eta ja urrengorako, pues, igual, Euskal Herriko arrozak.
0: Kasu, eh? Kasu. Hor dago ideia.
1: Izan daiteke.
0: Zurrumurrua, edo, bueno, pizka
1: ni entzun dut, eta, bueno, pues, hanen...
0: Zerbait badago hortik, ez?
1: Bai, gaineratuko dut. Bai, edo izatea, pues, egun berean, hiri ezberdinetan, zera, jaiau, izan ere Bilbon egiten da, San Franciscon. Eta, ba, nik uste izango dela kriston egun potente eta polita. Hori, momentuz gutxi gora bera, badago egitura bat egunarekin, baina zehazteke gauzaren bat. Goizean dantza jaialdi bat egonen da, Iruñeko Udaletxe plazan, eta gero abiatuko gara zera ba, kale jira batekin, 12tan, Irubidera. Eta hor bertan, bai, proposatzen dugu, ba, hori aldarrikapen guztiak ekartzea, eta jendeak nahi duena.
0: Hori da, ez talde bakoitzak ez, hori da, bat, bere
1: identifikazioa, bere lema,
0: izatea, zerbait koloretsua, eta bizia, eta ikustea iritik ere bai, ez?
1: Hori da. Eta orduan egunean zehar, pues, egonen da horrentzako eskaintza, eta zoka, eta gero ba hoi pues jendeak bera arroza prestatzen duen bitartean ba egongo da musika ere eta bestelako pues hori. Eta gero ja ordubiak terditan gutxi gora bera izango da arrozen dastaketa. Eta metodologia bada pues zuk eramaten duzu zure arroza mai erdian, o sea, justo pues igual egongo da ira mai batzuk eta ja zu joan zaitezke zure etiketarekin ba nahi dituzun arrozak hartzera.
0: Horria, arroza prestatu, mai gainean jarri, tiketa hartu, eta ja, arroz gozatzera. Desberdinez gozatzera, ez? Ba, ez da bat ere plantxarra, izu.
1: Ui, bas gordeak.
0: Urriaren amabian, animatzea jendea.
1: Ba, izanen da kristan egun.
0: Parte hartzera, giro osoonean eginen delako, espero dugu eguraldia alde egotea, hori ezin dugu jakin, behatzak
1: gutu. Inxala.
0: Horri da, eta urriaren amabian, Iruñeko arrozak. Azpimarratuta, gordeta.
1: Agendan.
0: Eta agendan dagoeneko. Ba, Arantxa, Kaminos, ez dakit, datorren astean bueltatu nahi alduzu irratira.
1: Momentuz abertze gai, pensatu hartze gai,
0: ja,
1: jorratu.
0: Ja. Ja, hori da. Baten bat aterako.
1: Baten bat, bai, fijo. Osa, beti itzegiteko gogo.
0: Hori da. Barantxa, Kaminos, mila esker beste behin gurekin.
1: Eskerrik asko.
0: Plazer bat.
1: Bai, zeri.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Igorren Paran Hondarribiko alkateak oso kritiko hitz egin du Euskadi Irratian Hondarribian atzo gizon baten heriotzarekin bukatu zen gertaeraz. Herria saminduta dagoela adierazi du eta gizarteak porrot egin duela ez duela jakin gizon honi behartzuen laguntza eskaintzen Ramon Sánchez.
1: Hondarribiko udaltzain batek atzo tiro zil zuen 46 urteko gizonak aurrez labanaz mehatxu egin zien herritarrei eta ertzain bati eraso egiten saiatu zen. Hala baieztatu du segurtasun sailak eta honen ondorioz egin zuela udaltzainak tiro gizonaren kontra. Ikerketa inpartziala eskatu du Igor Enparan, Hondarribiko alkateak, Euskadi Irratian, Xikeresnal.
2: Ikerketa inpartziala eskatu du bai, udala elkarlanean ariko dela horretan, baina ikerketaz gain hausnarketa ere egitea eskatu du Igor Enparan, Hondarribiko alkateak azpimarratuz, ekidin zitekeela atzo gertatu zena. Udaltzain batek tiro ziltzuen gizona, egoera oso zaurgarrian zegoela azaldu du alkateak, buru osasun arazoak zituela eta gizarte zerbitzuak aspalditik ari zirela hartatzen. Zentzu horretan, erakundena arteko elkarlan falta zere mintzatu da.
3: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula, bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola, ba, erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun. Ekidin daitezkeen egoerak direla direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzu hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan, izate bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
2: Hondarribiko alkateak doluminak helarazi dizkie hildakoaren senide lagun eta ingurukoi eta bestalde gaur goizean udaleko bozeramaleekin elkartzekoa da alkatea gertakariari buruz aritzeko.
1: Eta goizeko 9:30etan hastegoa zen etxebizitza dekretua onartu nahiko lukeen ministro konseilua Madrilen. PSOE eta Sumar gobernuko bi alderdiak ez dira orain arte gai izan testu bat adostu eta isteko eta jakin berri dugu gobernu bileraren hasiera atzeratu egin dela. Ez da oraingoz hasi beraz ministro konseilua. Sumarrek ministro konseilua hasi aurretik beste proposamen zirriborro bat bidali dio PSOEri bere lehentasunak jasoz. Nagusiak bi, alokairu kontratu amaigabeak izatea eta logelen alokairu baldintzak gehiago zorroztea eta mugatzea. Monika Garzia, Sumarrek osasun ministroak ohartarazi du Sumarrek ez duela edozein proposamen onartuko.
4: Nosotros no vamos a avalar un decreto que se quede a medias. No lo vamos a avalar.
1: Kale adituak, bizilagunak entzun, besterik ez dela entzun behar esan du Monika Garziak jabetzeko hau gertatzen ari dena drama bat dela. Diputatuen kongresuak onartzeko Sánchezen gobernua babesten duten beste taldeen aldekotasuna ere beharko du gobernuak, hoien artean jeltzaleena, Joseba Antxustegi, legebiltzarreko bozeramaleak Euskadi Irratian esan du, etxe jabetxikiak babestea dela jeltzaleen lehentasuna eta alde horretatik negoziazioak bide honetik doazela Inara Rubio.
5: Helburu horrekin egin dutela lan etxe jabe txikiak babesteko helburuarekin eta une honetan lortzeko bidean daudela jakinarazi du bai Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaileak. Hala ezpada, jeltzalek ez dutela dekretua babestuko ohartarazi dio Podemosi.
6: Baina arroi eta garbi esaten diogu momentu honetan Podemosi. Haien helburua baldin bada. Berdintzea, funts putre bat. Eta Gasteizko auzo txiki batean, etxebizitza bat alokatzen duen pertsona, hori baldin bada beraien helburua, ez dute gure babesa izango.
5: Etxe jabe txikiei bermeak eskaintzeak ekarriko duelako bere hitzetan, besteak beste alokairurako pisu gehiago egotea merkatuan. Hauteskunde ziklo betean bestalde, EAJak euskal gaiak izan nahi ditu izpide, baina ultraeskuina gelditzeko prozesu gisa planteatzen badira, jeltzaleak horri izango direla jakinarazi du.
1: Eta Arabako alderdi jeltzaleak jakinarazi berri du nortzuk izango diren maiatzeko hauteskundetarako proposatuko dituen hautagaiak. Ramiro González, ahaldun nagusi gai izateko, eta Jon Urresti Gasteizko alkatetzarako Gasteiz Axun Arozena.
7: Bai, Beatriz Artola Zabaldek senaturako bidea hartuko zuela jakinarazi zenetik ikusmin handia zegoen jakiteko zein izango zen alderdi jeltzalearen proposamena Gasteizko alkatetzarako. Bada Jon Urresti da jeltzaleen aukera, bere galdera proposatu dute Gasteizko alkatetza berreskuratzeko, Santurtzin jaio arren Gasteizen urte askoan bizi eta ezaguna Gizaker aholku enpresaren bazkide sortzailea, gizarteko ikerketa ezberdinetan parte hartutakoa, 2016 urtetik Vital Fundazioko presidentea, PDA ere bada, Talgo bezalako inbertsio estrategikoetan parte hartzeko Vital Fundazioak egindako ekarpena.
8: Eta ekimen argi bat daukagu, gure industria eta gure enpresak laguntzeko.
7: 49 urte, Deustuko Unibertsitatean lizentziatua, zientzia politikoetan eta soziologian.
8: Zer izan nahi du Vitoria Gasteizek? Proiektu kolektibo moduan diot.
7: Alderdi Jeltzalearen militantea, Jon Urrestik ez du orain arte karguri bete erakundeetan.
0: Errepidetan, Ramon, badago gora beraren bat.
1: Gatikan, Bizkaia 3,400 errepidean oraindik ere txandaka ematen ari dira bidea, ibilgailu batek persona bat harrapatu baitu, Mungiatik gertu persona hau bertan hartatzen nahi dira oraindik segurtasun sailek esan digunez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura igo egingo da, itsas bazterrean, beroago egingo du itsasertzean gaur, 30 gradutik gorako temperatura izango dugu, eta barne aldean, oroar urbilduko dira termometroak 30ra baina gainditu gabe. Odeiak eta ostarte tartekatuko dira, eta odeitza handiago izango da Euskal Herri ego mendebaldean. Ego haize nabarmena izango dugu gaur. Gerarte, Ramon.
9: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
10: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4ra igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
11: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
10: Doako 100 proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
11: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
10: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
11: Ondarearen Europako jardunaldiak.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
17: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
18: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
19: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
20: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
19: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
21: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berriradak

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: 1921ko maiatzaren 27a, Ategorrieta, Donostiaren ekialdean. Guardia Zibilak paisaiatik datorren manifestazioa geldiarazi du. Protestaren buruan aurrak eta emakumeak daude. Haien atzetik 2000 pertsona baino gehiago. Arrantzaleak, portuko langileak eta bizilagunak. Bidean, Loiolako kuarteleko soldaduekin egin dute topo, baina manifestazioak aurrera jarraitu du eta orain ez du zertan bestela izan. Azken finean, Espainiako bigarren errepublika ezarri berri da. Halako batean, korneta soinua entzunda. Eta berehala tiroak. 1, 2, 20, 50, kargagailuak ustu arte. Ategorrieta, Finisterrae. Ekialdetik irira sartzeko Ategorria lurraren amaiera bihurtu zen egun hartan. Hildakoak eta zaurituak, gerra egoera eta atxiloketak. Hau ez da historio soil bat, hau historia da.
2: Hango, osea, jende gehiena zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bataita beste, eta galdezka ibili.

0: Historiaren parte da 1931ko maiatzaren 27 hartan Donostian gertatutakoa, gailuetan akarren kantu honek aditzera ematen duen bezala. Argi aldizkariak plazaratu duen ategorrietan Fisterra komikiaren soinu banda osatzen duten bikantuetako bat dugu hau hain zuzen ere. Komikia ez da edonolako lana izan, hainbat egilek elkarlanean egindako dokumentazio lan handi baten emaitza baizik. Ilustrazioak Malen Gaintzarainek egin ditu eta Gidoiaz, Beña Tapalategi, Lander Arbelaitz eta Markel Ormazabal arduratu dira. Autoreek komikigintzan egiten duten lehen lana da hau, ategorrietan Fisterra, eta hain zuzen ere gaur bertan arratsaldean aurkeztuko da hemen Iruñean, Katakraken, arratsaldeko 7etan. Hori baino lehen, Lander Arbelaitz kazetariari minutu batzuk ebatziko dizkiogu. Egunon, Lander.
1: Egunon,
0: diogun bezala, 20. mendeko langileen kontrako sarraskirik handienaz ari gara, horren inguruko komikia ondu duzue, eta aldiz, ez dugu sobera ezagutzen ere gertakari hau, ez da?
1: Ez, gure sentsazioa da, gu egileok donostiarra gera, gido egileok, eta Donostian bertan ere, ia inork ez duela honen berririk, eta zer esanik ez, ba, ja Euskal Herri zabalera jozkero. Bai, bai, oso ez ezaguna da.
0: Hori da, zirri burratu dugu pixka bat, zer gertatu zen, baina zure hitzetan, zertzen 1931ko maiatzaren 27 hartan gertatu zena?
1: Bueno, ba, gertatu zen maiatzaren batetik Pasaiako arrantzaleak greban zeudela. Eskatzen zituzten baldintza oso gaur egungo begietatik begiratuta gauza oso, ez dakit nola esan, justuak, alegia adibidez, astean egun bat jai egin alitzatea, eta horrelako gauzak, eta soldata juten ziren hauek solan dira eta itzultzen zirenean ordaintzea, eta horrelako gauzak, armadorek etzuten onartzen, ordun grebara jo zuten, zeren Pasaiako langileak eta arrantzaleak oso sindikatuta eta oso antolatuta zeuden, batez ere CNT sindikatuaren inguruan, grebara jo zuten, armadorek uste zuten arrantzaleek etxiko zutela, eta ekarri zituzten eskirolak Pasaiatik, Galiziatik, ekarri zituzten engainatuta, eta gertatu zena zen, Galizia raiek etorri zirenak Pasaiera, bat batean ikusi zutela beren burua, eskirolarena egiteko ekarri zituztela, eta askok, bat egin zuten borrokarekin, eta bueno, azkenean, handikan aste batzutara, pues, maiatzaren 27an, manifestazio handi bat egin zuten, eta Guardia Zibilak tiro egin zuen manifestazio horren aurka, eta 7 langile hil zituzten, hoietako asko galiziarrak.
0: Hori da, ez? Gertakari horretan bezala, kaso, testu ingurua garrantzitsua da ulertzeko, ez? Zergatik eta nola gertatzen den guztia, o kasu honetan, ba, Espainiako Bigarren Errepublikan gaude, noski ez zai, aurre ikusten akaso, erantzuna horren bortitza izatea manifestaldi horren aurrean?
1: Bai, hilabete eta piko zen Republika ezarri zenetik, eta indar progresisten artean baizugarrizko eztabaida eta tirabiratzegon. Batzuk denbora eman nahi zioten Errepublikari, ba bueno, gauzak eta bueno, nolabait mundua konpontzen saiatzeko, eta beste batzuk ba anarkistagoak eta bar, ba esaten zuten naiz eta Errepublika egon, ba guk borroka egin bar dugu eta ez dugu zertan bereien zai egon. Ez, eta pues tentsio handio bat sortu zen ezkerreko indarren artean, batean Guardia Zibila sartu zena incluso tartean, eta Guardia Zibilak ja bai lehertu zula egoera.
0: Hori da, ez? Eta gainean manifestaldi hartan, galiziar asko zaudetela aipatu dugu dagoeneko, eta horretan emakume asko ere bai, ez?
1: Bai, gertatu zen aurreko egunetan Pasaiako langileek jakin zutela armadoreak ari zirela ondoko herri batean, Getaria da Gipuzkoan ondoan dagoen herri batean, handikan saiatzen nolabait eskirolekin lan egiten. Eta orduan juntziren langile bat grebalari batzuk area, sare izu eman zieten, kamioi bat ere bai, atxiloketak egon ziren, eta gero ja manifestazio hauek ziren nolabait atxilotuak askatzeko. Ez? Uh-huh. Eta debekatu zieten manifestazioak egitea, alare aurrera egin zuten, topatu ziren Loiolako kuarteleko soldaduekin. Loiolako kuarteleko soldaduek pasatzen utzi zioten manifestazioari, baina esan zieten kontuz aurrerago Guardia Zibila dago eta haiek bai ez dizuetela utziko pasatzen. Eta ja iritsi zirenean Donostian sartzera, ba zaldietatik eta bar, ba izugarrizko sarraskia egin zuten, eta kontatzen dute lekukoek eta badaude testigantzak, ba zeudenez zaldien gainean tiroak ez zirela lehenengo lerroen aurka joan, baizik eta pizkat atzerago, ez? Orduan aurrean zeudenak ba gainetik pasa zitezkiela tiroak eta baina bapatean ba itzugarrizko txarraski bat imaginatu, pues 2000 pertsonako manifestazio bat ez duena uste tirokatua izango dena, ba bapatean tirokatzen tiroa gasten direla, ez? Ta jendea erortzen.
0: Bai, da terrorea sortuko zen jendartean segurazki bakarrik imaginatuta, ba oilorarrua bai. jartzen zaigu, oso gertakari iluna, oso kapitulu iluna eta erran dugun bezala aski ez ezaguna gehienontzat, zuei zerkeraman zeintuzen proiektu hau garatzera nola iritsi zineten historia honetara?
1: Bueno, aurten bete da 85. urte hurrena. Eta nik horretzen dut, ba, duela 5 urte, osea, 85. urte hurrena izan zenean, atera zala prentzan artikulu laburren bat, irutxoloko hitzan guk ere argian aurkitu genuen zerbait, atea genuen, bueno, la zerbait laburra, ez? Eta gure artean itzen genuen, bueno, Beñata Balategiren ideia izan zen, joe, gaia oso potoloa zela, eta hildakoak asko zirela, eta inorketzek ira, zer? Eta igual merezizuela, ba, gai hori dibulgatzeko zerbait egitea. Eta orduan, ba, hasieratikan gaina berak ere buruan zekan komiki bat egitea, ez genuen egin nahi txosten bat, ez, imaginatu. Zer gertatu bat, egorrieta miatzen da baita maika, ez. Gehiago zerbait beste publiko baten gana iristeko moduko artefakto kultural bat, eta hasieran urtebete, pentsatzen genuen urtebetean ingo genula, eta pasatu dugu lau urte egiten, eta hasieran ere pentsatzen genuen zerbait fina izango zala, eta azkenean 250 urriko komiki bat, ba, bueno, lan asko suposatu diguna, baina pozik gelditu gera, zeren, bueno, hor ere komikiari esker, eta gero vinilo bat ere atea dugu, eta horri esker, ba, bueno, pizkat urte hurrena izan zen maiatzean, eta hemen behintzat Donostian inguruan, ba, bai zabaldu zen, prentxan elkarrezketak intzizkiguten, aurkezpenak egin genitun, da orduan gure sensazioa bada, pixka eta zidela zabaltzen zer gertatu zen, ba, 85 urte eta gero.
0: Zerrantzitsua den, Lander, forma, ez? Ez bakarrik kontatzen dena, baizik eta nola jendarteratzen den, eta horretarako, ba, komiki formatu horren aldekoa apustua egin duzue, eta noski, dokumentazio lan handi bat dago guztionen atzean, nola joan zarete pixka bat josten eraikitzen, berrera ikitzen kontakizuna?
1: Bueno, lehenengo ingeruna izan zen dokumentazioa bilatu, ba, bueno, bazeuden historia liburuetan eta zeneteren inguruko lanetan bazeuden aipamenak, sarraski honi buruzkoak, baina igual imaginatu, pues, liburu oso batean, ba, bizpairu horri eskenitatela, ez zegoen, ezer bakarrik honi buruz, ez? Eta, bueno, pues, ibili gera batean eta bestean historialariek ateratakoa biltzen, baita ere gertatu zen, sarraskiaren egunean, hainbestekoa izan zen egin zutena, gerra egoera jarri zutela, ezarri zuten Gipuzkoan eta Donostian, ez? Eta orduan prentsa zentsuratu egin zuten egun hortatik aurrera. Orduan begiratuz gero egun hoietan zeatea zan hemengo prentsan ikusten da berriera bat desitxuratuak daude, adibidez hemengo edabide batzuk atea zuten, ba, manifestazioa bazijoala, baina manifestantek tiro egin ziotela Guardia Zibilari. Eta orduan, ba, Guardia Zibilak erantzun egin zula, ez? Eta horrelako gezurrak erora frogatu direna, ba, gezurrutxa direla, ez? Eta gu, azkenean bururatu zitzaigun Galiziako edabideetara jotzea. Zeren, hemen hainbeste Galiziar egon da, eta hildakoa gallegoak izan da, aurkitu genuen hemengo jendeak idatzi zitula gutunak, Galiziako edabidetara, Galiziako egunkarietara, eta han ateratzen hemengo gallegoek kontatuta zer gertatu zen, ez? Ta horrela, ba, bueno, jungera pixkanaka puzle bat ez erabiltzen, batetikan zer gertatu zen zehazki, hori baina egenun sartu komikian, eta gero bestetik, ba, bueno, fikzioa egin nahi genun, bueno, lau pertsona asmatu genitun, eta hoien bidez, ba, nolabait trama bat kontatu, ere bai ez bakarrik izateko sarraskia, baizik eta pertsona hoien bidez, ba, garai horretako testu ingurua eta barko katzeko.
0: Hori da, ez? Prozesu guzti horretan ez da erraza suertatu izanen gainera. Pixka bat, bueno, desberdintza, ez? Egia, zer den egia, zer gezurra, eta nondik jo, zuek erraten duzuen bezala, ba, fikziozko errealitate historikoan murgiltzen den lan bat da, azkenean fikzioa badelako ere bai, ez? Tresna bat egiaz aritzeko eta egia jendarteratzeko.
1: Bai, bai, egia esan guk egin genuen literatur lan bat, fikziozkoa, baina, bueno, balio zuena ezagutzeko egitan gertatu zen gauza bat, ez? Orduan, asmatu genitun lau pertsonaia, pertsona bat da Hotel Londres entzutetxuan lan egiten duen emakume garbitzaile bat, beste bat da Pasaian konserberetan lan egiten duen emakume langile bat, beste bat da garaia horretan aur bat zen, ume euskaldun bat, zeina kontatzen du ba ume baten ikuspegitik gauza horiek, eta gaina justo Bigarren Errepublika ezarri berritzen, baina Bigarren Errepublika arte Primo de Rivera den diktaduran euskera guztiz jazarria zegoen eskoletan, zigorrak mai gainean zeuden, eta bueno, pixkat hori ere kontatu nahi genuen, eta laugarrena da soldaduzka egitera Loiolara bidalitzen duten gazte abertzale baten ikuspegitik, zeinak hauek izan ziren utzi ziotena manifari pasatzen, da orduan ba, nolabait lau pertsona hauen bidez goaz kontatzen garai horretako Donosti eta Pasaia eta langileak da nola ziren, zeren ere bai gure gogoetazan askotan Donosti Iruñatik ezakitze perspektibokiko dezuten, baina Donostian galdetzen badezu esan Donostiko iraganari buruzko zerbait. Jendeak esaten du, Belle Époque, demora guztien. Belle Époque, eta dena ematen du, hemen denak erreginak eta erregeak ginela. Bai. Eta hori ez da inoiz izan horrela. Ben, bai, etortzen ziren erregeak eta erreginak, baina norke egiten ziren oea, oiei. Edo norke ematen ziren jaten. Ez? Beti izan da, beti gehiengoa langilea izan da hemen. Eta beti oien ikuspegia gelditzen da kontatu gabe. Orduan guk egin nahi genuen lan bat, pixkat hoien begirada jarriko zuena zentroan, eta hoien bitartez kontatuko zuena zer gertatu zen ategorrietako sarraskien.
0: Hori da, ez? Eta guzti hau kontatzeko, errandugun bezala, ba artefaktu kultural bat sortu duzue, komikia bakarrik ez, irudia eta testua bakarrik ez, eta musika ere gehitu diozue, soinu banda egin diozue kontakizunari, entzun dugun bezala, sarrerako gailuetan akarren abesti horrekin, eta baita, Nina Koyote eta Txiko Tornadok Bala taldearekin elkarlanean egindako bigarren abesti hori, viniloa barne, nola okurritu zaitzue guztia, Blander?
1: A ber, justo Beñat Markel eta Hirurok aspalditik ezagutzen gea, eta bereziki Beñat eta Markel liante batzuk dira, eta saltxero hutsak, eta komikia gutxi ez, viniloa ere ze iruitzen egiten badegu, nik ezagutzen eta hau, nik ezagutzen bestea, ni proposatuko diot batia honi besteari, eta azkenean, ba, begira, komikia zgain, pues viniloa atea dugu, eta gira zen oso pozik, zeren videoklipak, YouTube, entetak, dena dira gure inguruko lagunek egindako gauzak, eta, bueno, pues balio dute, adiez, goratzen naiz, komiki atea genunean, kalean topo intzun beinatek lagun batekin, esan ziren, zeiz ate, eta ba, pues komiki bat indegu, ate gorritako sarazkiari buruz, eta erantzun ziren besteak, bai, Nina Koyote eta hauek ere bai, kanta bat egin dute gai horri buruz, ez? Eta orduan, besteak etzekin ezer komikiari buruz, baina bai iritsi zitzaion kanta. Orduan, ba, nahi genuen azan nolabait sortu produktu kultural ezberdin batzuk, bakoitzak bere bidea ingo duena, baina balioko dutena, ba, jendeari ezagutarazteko zer gertatu zen egun horretan, eta pixkat, ba, kontzientzia hartzeko eta justizia pixkat egiteko hildakoekin.
0: Hoixe da, ba, hain zuzen ere, bigarren abesti horrekin joanen gara, Abrazo Derradeiro abestiarekin, mila esker, Lander Arbelaitz gurekin egoteagatik, eta gogoratu, gaur arratsaldeko zazpietan dela itzordua, Katakraken, ategorrietan Fisterra komikiaren aurkezpena. Ez galdu, mila esker, Lander.
1: Eskerrik asko zuei, ondo segi.

0: handia dator.
1: Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
0: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
1: Gorka Urbizu Ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
0: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
1: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
0: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 54. Atarian.
1: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
0: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Lora.

0: Familia, eskola, lagunartea, maitasuna, sozializazioa edo gerra bezalako espazioek gizarteak espero duen gizon eredua taxutzen dute eta eredu horretatik aldentza ez da beti erraza. Horixe iradokitzen du Aritz Galarraga idazlearen azken liburuak, Izan gizona. Euskal literaturaren azken nobedadeen artean iritsi zaigun proposamen interesgarrienetako bat, zalantzarik gabe, berriki egilearekin, berarekin hitz egiteko parada izan genuen, eta alaxe joan zen gure solasaldia.
1: Gaur hemen bildu gara aitzakia zehatz batekin, zegia da, idazle bezala, kritikari bezala ere ezagutzen zaitugula, irakasle bezala ere bai noski. Gaurkoan, idazle gisare bai elkarrizketatuko zaitugu, berriki atera baituzu liburu bat, Izan gizona, izenekoa. Eta hasiko gara gainera izenetik, ze badauka bere errana ja, ez? Ez da gizona izan, bazik eta Izan gizona.
2: Bai, izena agian izenburua, esan dezagun ez da munduko komertzialena, hau da liburu bat saltzeko, besteak beste gizon kontzeptua bertan agertzen delako. Baina bai, zuk ongi diozun bezala, bai, Izan gizona jarri nahi nion hain justu batira, badelako gurean, ez? Eta aspaldi handian gizontasuna ulertzeko modu bat, modu hegemoniko bat, ba, neurri batean ere inposatu izan zaiguna gizonezko guztioi, ez? Eta beraz, gizontasuna nik ulertzen dut, ez gaur egunean ez gauza aske, eta norberak aukeratzen duen bat bezala baizik, eta bueno, azken batean, ba, sozialki ere inposatu da zaigun eredu horren araberakoa, ez? Orduan, bai, gizona izan edo beste izenburu esan dezagun afirmatibo edo aseptikoagoen aldean, bai, Izan gizona agindu bezala, ez? Bai, justu agintzen zaigulako, ez? Gizon izateko modu hori eta horren gaineko azterketa bat eta horren gaineko kritika bat ere badelako liburua.
1: Hori da, ez? Bueno, teoria feministatik aspaldianik erraten da, ez? Generoa badela eraikitzen den zerbait, liburu honetan argi gelditzen da hori, ez? Pentsatzen duzula zuk ere.
2: Bai, Simone de Beauvoirrek esan bazuen eta ongi esan zuen, ez? Emakume bat ez dela emakume jaiotzen baizik eta emakume bilakatzen dela, ba, ni konbentzitu da nago gizon bat ere ez dela gizon jaiotzen, hau da, jaiotzetik edo geneetan ez gaudela determinatuta garen bezalakoak izateko, hau da, garen bezain ergelak izateko, ez? Eta beraz, ba, noski, un konstrukto sozial bat dela, ez? Hau da, gizarteak, instituzio diferenteen bidez, nolabait gizabanako hoi, edo gizonezko bakoitzari, ez? Nolabait imposatzen dion rol bat dela, eta beraz, liburuak egiten duena da pixka bat saiatu, ez? Instituzio hoiek zertan diren, ez? Nola, ez? Eramaten duten aurrera, ba, esan dezagun inposaketa hori, eta azterketa horrekin nolabait, gero ere, irakurleari gonbidapen bat egiten zaio, ba, pixka bat mekanismo hoiek zalantzan jarri eta buelta emateko, ez?
1: Hori da, ze momentutan sortu zitzaizun liburu hau idazteko ideia edo kasik erran nuke behar hau bezala, ez? Eta iduritzen zait galdera bereziki garrantzitsua, ze bada urrats garrantzitsu bat erratea. Bueno, bai harriko naiz, ispiluaren aurrean, ez? Begiratuko diot nire izen eraikuntza honi, eta saiatuko naiz pixka bat. Bai. Ikusten nondik datorren guztia.
2: Bai, egia esan ez da galdera erraza, ez dakizu oso ondo, ez? Liburu baten noiz hasten den zure buruan idazten, ez? Pentsatzen dut, bueno, zalantza batzuk eta beti hor inguruan dabiltzala eta momentu batean hartzen dute beste batzuk baino importantzia handiagoa eta inposatzen dira neurri batean, ez? Baina nik uste dut, adibidez, generoaren gaiari dagokionez, generoarena badela, ez? Gure garaiko galderarik importanteenetako bat. Hau da, bueno, beste garai batzuekin konparatuta, ez? Orain generoaren gaia eztabaida, ez? Erdigunean dago eta bueno, etorri da gainera gauza asko itzulipurdik atzera, hau da, orain artean, ez? Nahiko segurutzat geneuzken kontu asko eta asko, ba horiei buelta ematera, ez? Eta orduan, nolabait galdera hori ere bazuk zeure buruari egitea ezinbestekoa iruditzen zait eta kasu honetan ba nik personalki eta idazle bezala ba bai behar hori sentitu dut, ez? Pixka bat nire gizontasuna aztertzeko behar hori, ez? Eta ni naizen gizon hau nola iritsi den, ez? Den hori izatera, ez? Orduan azterketa hori da pixka bat eta gero matiran liburuan datoz, ez? Nolabait azterketa horren emaitzak edo ispilu horrek, zubiozun ispilu horrek bueltatu dian irudia eta beste, ez?
1: Ariketa zaila suertatu zaitu, ze Bueno, tarteka, bueno, norbere burua begiratza eta ikustea, ez, nondik datozen gauzak zaila ere izan daiteke, eta, bueno, liburuko atal batzutan ere atzematen da pixka bat hori, ez, gogortasun hori nola bai.
2: Ba, izan daiteke bai, bai, baina ez dakit, nik literatura ez dut beste modu batera ulertzen, hau da, ez denbora pasa...

0: Nik nire egoaneko azeta daukat beste kontu batzuekin, beraz ez dut nitaz hitz egin behar nire egoazetzeko. Eta bai aldiz, iruditzen zait badela, aztergai interesante bat. Hau da, gaizki ezagututa ere, segurazki nire burua izango da, eta norberak bere burua izango da, ongien ezagutzen duen gauza, ez, mundu honetan. Eta beraz, ikertzeko ere, batira, ongi ezagutzen duzun gauza bat, hobeto ezagutzeko, edo inkluso zuku handiago ateratzeko, ez, balio dezakelakoan nago, ez. Orduan, nia kasunetan ere berriz ere ez dut nik aukeratu, ez, azken liburuetan esan dezagun ikergai bezala, edo aztergai bezala, baizik eta inposatu ere egin zait, baina uste dut motibo hauen gatik dela, ez, egozentrismoa eta gatik, baizik eta gehiago, hori, ez, bat irazuk erabili duzun izpiluaren irudi hori, ez, nola bai, bueltatzen dizun irudia ere, bat pixka bat, irudi horren aurrean, ez, harridura edo jakinmina sortzen didalako niri ere, ariketa horrek.
1: Eta niaren literaturare bai, errandugu fama txarra baduela, eta maiz lotu izan dela, lotuko dugu hori bai generoaren aferarekin, emakumezkoen literaturarekin, edo emakumeek idatzitako literaturarekin, eta horrexegatik ere, bigarren maila batean egon dena, tresna bezala.
0: Erabat ados, alde batetik lotzen delako, ba hori, egozentrismoarekin eta gure garaiko, ez, norbere zilborra begiratzearekin, baina gero ere egia da, niarekin lotuta dauden genero literarioak historikoki izan direla, batez ere emakumezkoek idatzi dituztenak, ez, ari gara, ba, ari gara, ez dakinik, diarioez, egunkariez, egunerokoez, ari gara biografiez, ere bai, edo inkluso autobiografiez, ez, memoriez. Orduan izan dira genero batzuk, ba, askotan espazio pribatuarekin lotu izan direnez, ba, emakumezkoei egotzi izan zaizkela, eta horregatik ere geratu dira pixka bat, ba, itzaletan, ez. Eta horien errebindikazio bat ere, ni ustez, badago liburuan, ez, hau da, genero horiek beste batzuen aldean, ba, balio berdina dutela, eta bueno, azken batean hori, ez, testu esan dezagun esanguratsu bat, ez, irakurleari ematerako orduan, ba, genero erabat lehen mailakoak direla, eta nik behintzat komentzituta nago horretaz.
1: Memoria ariketa bat ere bada, zalantzarik gabe, ez da egiten duzu lehen, memoria ariketa literarioa, nola bai terrateko, eta memoria ariketa hori egiteak baditu bere zailtasunak, ze dakigun bezala, nahiko trampatia ere izan daiteke memoria bera, ez? Eta gaina, ala xerratun duzu liburuan, ez? Gauzak gertatu bezala edo barka, hobeto, oroitu bezala kontatzera etorri nahi zona.
0: Bai, hau da, liburua, bai, generoaren inguruko, esan dezagun, hausnarketa bat da, ez? Autobiografia oinarri duena, baina egia da kontu, bestelako kontu batzuk ere, ateratzen direla nahita, ez, ez? Eta bat adibidez oso importantea da memoriarena, ez? Hau da, zergatik gogoratzen duguna, zergatik importantea bagian, ez du gogoratzen, ez? Gogoratzen ez duguna, eta bar, ez? Eta zentzu horretan, memoria bera, ez? Baina gero memoria literaturara ekartzea ere, nik gehiago ikusten dut kasik, ba, zan zagun fikziozko beste genero batekin iaia, ez? Hau da, ustetia absurdua dela pentsatzea, ez? Memoriak egiten duena dela gauzak gertatu bezala, ez? Errepikatzea edo erreproduzitzea, ez? Hau da, azken batean gehiago da, eta hor Julian Barnes idazle ingelesarekin bat nator, gehiago da nik uste dut memoriak harreman handiagoa do irudimenarekin, ez? Diot, benetan gertatu zen horrekin baino, ez? Edo errealitatearekin baino, da gehiago da irudimenaren ariketa bat, ez? Eta horren gaineko hausnarketa bat ere badago liburuan, ze azken batean, ba, zuk diozun bezala, ez, atzera begirako liburu bada, eta orduan oroitzera jarri naiz, ez? Baina noski hasieratik jolasaren esan dezagun arauak argi utzita, ez? Eta da, ba hori, hemen esplikatzen dudana ez dela derrigor benetan gertatu zen bezala, baizik eta nik gogoratzen dudan bezala, edo nik orain gogoratzen dudan bezala ere, ez?
1: Hori da.
0: Memoria ez da gauza bat finkoa ere, hau da, bizitza guztian berdin hori guztiak pasatzen zaigu, ez? Kontatu ala, ez? Oroitzapenak eta kontatu ala, ba, segurazki beti goaz gauzak aldatzen, ez? Matiz berriak sartzen, eta segurazki, ba, hori gaur kontatzen zuen gauza bat, ez da bihar kontatuko duzunaren erabat berdina, ez? Orduan, jolasaren arauak garbi utzita, Ba, irakurrarekin ere zintzo jokatu nahi izan dut, ez?
1: Hori da, bueno, liburua berez, kokatzen da, hasiera kokatzen da, haurtzara, noski, kronologikoki. Ordenatu duzu kasu honetan, memoria ariketa hori, ba, haurtzarotik hasi duzu, argazki zen,

0: batetik eta familia den instituzio horretatik ze lehenengo harriak hor hasten dira jartzen, ez?
1: Bai. Egia da, bueno, teoriko batzuek eta aipatu izan dutela, ez? Agian familia, bueno, segunta ze familia, ez? Tokatu zaizun, ba egia da genero rolak egon daitezkela ezain markatuta, ez? Hau da, bueno, instituzio bezala familiak bai, errolak markatzen baditu ere hasieratik eta oso modu eraginkor eta zurrunean, bueno, egia da, ba, segun eta kontestua, ez? Ba, tokatzen altzaizula beste realitate bat, baina egia da, sorterik onena izan da ere, markatzen duela genero aldetik. Gero zalantza gutxiago dago urrengo instituzioan, ez? Hau da, eskolan, eta hor ja, naiz eta asko aldatu diren gauzak, ez? Azken hamarkadetan, egia oraindik ere gaur egunean, ez? Gizon, emakume edo, neska mutil kasu honetan, ez? Paperak ondo definituta, ondo banatuta daudela, eta nik uste dute hor sartzen zarenean bai ala bai, familian gutxi asko libratu bazara ere, edo lortu baduzu libratzea, hori da ez dagoela eskapatzeko biderik, ez?
0: Hori da, eta hori ez zitzaigula tokatu, ez? Gure garaian generoz banatutako eskoletan egotea, eta nahasita ibiltzen ginela denak, baina hala ere, eskolan, hor mantentzen da banaketa hori, eta hor hasten da pixka bat eraikitzen, generoa eta baita emakumeen eta gizonen arteko harremantzeko modua bera ere bai, ez?
1: Bai, nik uste dute eskolan bete-betean ja ematen dela hori, ez? Gizon emakumezkoen arteko harreman hori gezurra irudi, ez? Hau da, zuke aur bat ikusten zu gauza bat birjina bezala kasik, ez? Bakasik zure gustura moldea dezakezuna, baina karo, ala da, kontua da, bueno, instituzio sozial horiek, ez, moldeatzen dutela, eta ez hainbeste, ba, guraso batzuek edo familia nuklear batek, ez, orduan, bai, eskolan berean ja, harremantzeko modu horiek hasten dira finkatzen, gero heldu aroan, ba, guztiok ezagutzen ditugune, ez, harreman motak gertatzeko, ez, baina egia da, hori, ikusten dugu, ez, gaur egunean ere eskola bateko gela batean sartu eta nola, edo patioan, ez, patioa gaur egunean oraindik ere, ez, da, neska eta mutilin arteko segregazioaren arteko diota dibiderik handien, bai. Ez, eta zentralitatea nola hartzen duten mutile, ba, futbolarekin eta patioan, eta aldiz, ba, ja, neskak azten diren, ba, bazterragotzen, eta, ez, bestelako interakzio batzuk izaten haien artean, eta zer esanik ez, gero neska mutilen artean, ez? Ba, nolakoa diren interakzio horiek eta beraz helduaroan ematen direnen esan dezagun ba hasi dira edo hasierako, ez? Hasierako harremana dira.
0: Eta gainera ja hor ezartzen da binarismo hori, ez? Gizon emakume neska mutil eta bueno, ba hor gelditzen dira pixka bat airean, ba gainontzeko bueno, adierazpenak eta bertzelako izateak, ez? Tira, maitasunaren afera ere bai, sartzen gara hor, maitasunaren kapituluan, bada kapitulu bat, bueno, ba berezia izan daitekena ere bai, genero eraikuntzan baduelako, ze eragin zuntzen bat, berez, heterosexualitatea ere badelako eraikitzen den zerbait, genero bezala erraten zenuke.
1: Hor, esango nuke baietz eta ezetz, hau da, claro, hor sartzen dira gauza asko, eta askotan, esan dezagun modu ezain arrazionalean, ez, aztertu beharko lirateken kontu batzuk. Hau da, maitasunaz ari bagara, bi persona edo persona gehiagoren arteko esan zagun harreman afektibo ez eta nik uste dut hor giza eraikuntzez aparte beste kontu batzuei ere erreparatu beharko geniekela, ez? Eta bat da adibidez desirarena edo grinarena edo hau da, zuri beste jende batek sortzen dizun sentimenduena, ez? Eta hori, nik uste dut gauza zailagoa dela definitzen, zailagoa dela hausnartzen ere, ez, gauza horien gainean, eta horregatik, tira, kapitulo horretan egalako, bueno, armairutik ateratze bat egiten dut, eta, bueno, publikoki deklaratzen naiz heteroseksual bezala, badakitez dudala meritu handirik, ze horregatik ez naiz jazarria izan, ez izango ere, etorkizunean, baina, bai, pixka bat, heteroseksualtasunaren alako errugabetze bat ere egin nahi nuen, hau da, ez dut uste, persona batek beste generoko persona batzuekiko edo batekiko, ez, halako sentimenduak izateagatik, ez, hori berez, moski txarra denik, eh. Beste kontua da, heteroseksualtasuna hartu izan dela noski, badibidez, patriarkatua den sistema baten ardatz bezala, ez? Eta orduan, heteroseksualtasuna esan dezagun, patriarkatuarekin lotu izan dela, edo lotzen dugula gizabanakook askotan, ez? Hau da, heteroseksual asko eta asko patriarkatu zaleak dira. Eta hori da nik seinalatu eta kritikatu nahi izan duana liburuan, ez? Hau da, azken batean desira, ez, kontrola ezina da, esan dezagun, ez, zuk sentitzen duzu persona batekiko afektua edo justu kontrakoa, baina zergatik. Ez da gauza bat teorizatu, arrazionalizatu eta erabaki dezakezuna, ez? Guztioi pasa zaigu, ez? Kalean norbaitekin gurutzatu eta zerbait sentitzea persona horrekin, ez? Inolako teorizaziorik behar izan gabe. Baina bai, iruditzen zait peligrosoa hori, ez? Heteroseksualtasuna nolabait, ba hori, patriarkatuaren ardatz bezala hartzea eta aukera posible bezala hartzea. Eta beraz, heteroseksualtasun patriarkatu zale bat bai dela, bueno, kasu honetan ez estatu beharreko edo zalantzan jarri beharreko bakontu bat, ez?
0: Beste instituzio nagusietako bat eta zere bai hitz egiten duzu liburuan, eta da, kirolaren alorrera joan da, futbola. Futbola. Hor bada, meloi bat, ez? Argi dagoena da, futbola badela, kirolen artean, bueno, genero hegemoniko horren, maskulinitate hegemoniko horren eraikuntzan, ez dakit, ez, makineria indartsuenetako bat. Eta zu futbolzalea izan zarela, eh?
1: Bai, ni futbolzalea izan naiz, gero ia da, bueno, gazte garaian eta segurazki ba, bueno, errebeldia puntu batekin futbolaren kontrako jarrera hartu nuen, baina ia da orain berriz ere adinarekin, ba, adinarekin, en fin, heldu aroan esan dezagun, berriz ere futbolzale bilakatu naizela, ez? Eta, baina ia da zuk diozuna, ez? Hain justu, batez ere gizontasun modu bat, ez, eraikitzarako orduan, ez, futbola eta kirola oroar, nola ulertzen den modu nagusi batean, ba oso kontu eraginkorra eta kohesionatzailea dela, ez. Eta orain adibidez, ba, tira, kirolean, ez, emakumezkoren presentzia asko zera handiagoa den honetan eta bar, alde batetik ondo dagoela, ez, esango nuke, ondo irutzen zaigu guztioi, ez, hori ala izatea, baina, karo, ez ote diren emakumeak ere sartzen ari alako egitura, ez, oso maskulinizatuetan, ez, hau da, ikusten ari gara adibidez dakitik, ba, emakume futbole jokalariak hasieran ematen zuen, ez, beste futbol eredu bat, ez, ekarriko zutela eta, baina nola orain adibidez, ba, zelaian berean edo inkluso zalego partetik ari naiz, nola errepikatzen ari den, ba, futbol maskulinoaren, orduan eredu aldaketa bat baino, ka, ez ote den emakumezkoa, ez, gehitu, ba, hori, eredu hain maskulino hori indartzen duen, ba, parametro horietara, ez, eta bai, nik uste kirola bera ere, ulertzeko beste modu batzuk badaudela, ez? Futbola kasu honetan, bizitzeko beste modu batzuk badaudela. Eta, bueno, momentu batean, hori, personen arteko, ez bakarrik izonen arteko, baizik eta personen arteko harremanak, ez? Nola baita errazteko ere bide izan daitekela, bueno, futbola hitz egitea, kirola hitz egitea, eguraldia hitz egitea den bezala, ez? Hau da, ez dugu denbora guztian halako gauza, ez? Astun pisutsu ez eta burutsu ez hitz egin behar, eta tiro, halako gauzak ere, ongi enfokatuta, ez? Baliagarri izan daitezkelakoan nago.
0: Liburuarekin aurrera jarraituz, beste, bueno, meloi nahiko haundiska bati helduko diogu orain, Lasaie eta Patxi Ezkiaga. Bi izen propio, lekua eta pertsona, zu ikasle izan zinen Lasaien, Patxi Ezkiaga irakasle zen garai horretan, gogoratuko dugu gero salaketa andana jaso dituela, berriki jakin izan genuen, duela ez asko, eta horren inguruan hausnartzen duzu, kasik Elena aipatu dugu memoriarik eta bat dela, eta kasu honetan, kasik pisu gehiago du zure kasuan, ez, oroitzen ez denak, oroitzen denak, baino, ez?
1: Bai, Patxi Ezkiaga nire gure irakasle izan zen instituto garaian, lau urtean zehar beraz izan genuen irakasle bezala, tutore bezala ere bai, eta personalki erreferente bezala ere bai. Ze ez dakinaren txat ezkiaga idazle izan zen, poeta izan zen, bazuen bere izen lekutxoa, ez, euskal literaturaren munduan, eta batira, garai hartarako, ba, literaturaz interesatuta geunden gazte ontzat, ba, ba, erreferente bat ere izan ziteken, eta nire kasuan izan, ala izan zen, eh? Hainbeste, hil zenean 2018an, ba, ba, berria egunkaritik bere obituario idazteko eskatu ziatela, eta noski nik gauza testu laudoriotsu bat idatzi nuela, ez? Handi gutxira jakin genuen, idazle poeta izateaz gain, pederasta bat ere izan zela. Hau da, atera ziren lehen kasuak, biktimen lehen testigantzak, eta orduan jakin genuen, ba, batira. Alde atsegin eta horren atzean, ba, zela beste alde ilunago bat, ez? Zer gertatzen da? Ba, ni alde ilun horretaz libertu nintzela, eta oso gogorra da esatea, hau da, kosta egiten zaita hau esatea, baina mutila nintzelako. Hau da, eta pederasta konkretu honi, naiz eta persona erlijiosoa izan, eta agian buruan daukagun topikoaz bestera, ba, neska gustatzen zaizkiolako. Eta ez mutilak, eta libratu nintzen, ba, ba horregatik. Ez? Eta drama horren beste partea da nolabait, ba ni neu ere mutila izateagatik, ba ez nintzela kontziente izan, nire aurrean, nire inguruko neskez, abusatzen zuen pederasta bat neukala. Hau da, nik ez nuen ezer ikusi, edo gogoratzen dut ez nuela ezer ikusi, ez nekien ezer, edo hori gogoratzen dut behintzat, eta beraz, maila personalean ja, horrek niri ere halako ezin egon bat sortu dit, handia, ez? Nola da posible, ez? Hainbeste urtean, lau urte, arekin egunero, ez? Bizituz eta, nola da posible ez ezer ikustea, ez ezer nabaritzea, ez ezer jakitea, eta ondorioz, ez ezer egin izatea. Hau da, ez inori lagundu alizatea, ez kontestuen jarri behar da dena, ez? Amalau, amabost urte genituen, gure ekiteko almena ere oso txikia izango zen, seguraski, baina har hori ezin dute, ezin dut barrutik kendu, ez? Hau nola ez dut, ba, batira. Han gertatzen zenaz inolako kontzientziarik eta inolako oroitzapenik, ez? Orduan bai, pizka bat aurreko memoriaren kontuarekin eta lotuta, ez? Ba, orain ere esan dezakegu, ba, memoriak ere generoak zeharkatzen duela, ez? Hau da, generoak ere memoria bera ere zeharkatzen du, zenik seguru nago, ni neska banintz, eta abusatuetako bat banintz, den-dena gogoratuko nukuela, eta zun guztiekin, gero.
0: Hori gainera, nik uste dela esperientzia bat, kasik estrapolatu daitekeena, emakumeek jasaten duten abusuetara, ez, haunitzetan aurrean egonda ere, ez dielako zatzemanak izan, ez, edo gizarteak beha bertze alde batera begiratu duelako, eta hori ere bada balio bat, ez, eta niaren literatura horren balio bat bada, ez, esperientzia personaletik sortu daitek lare bai kontakizun, bueno, unibertsalago bat, edo orokarrago bat, noski.
1: Bai, nik, hau, ni hartzen dut iker gai bezala, esan dezagun, edo erabiltzen dut literatura gai bezala, bi konturengatik. Batetik da, ba hori, hau da, ez errazagoa zaidalako nire buruari kontzesiorik ez egitea. Hau da, nire gehiago gustatu guletzake hirugarren persona bat, ba hori, hain zorrotz begiratzea edo kritikatzea edo, hau da, segurazki erruki handiagoa sentituko nuke beste persona bategatik, neure buruagatik, baina orduan, ariketa, inkluso gordinagoa egiten zait, nire burua izpilu garroen aurrean jartzea. Baina bestea da, eta oso garbi, zuke galdetu diazunaren aritik, nia ilusio bat da, pentsatzea norbere bizitza ba, esklusiboa dela, eta kasik hori, individuala dela, ez? Hau da, gure bizitzak ere, oza, uste dugun gauzarik intimoena ere, gauza oso soziala da, esan nahi dute, ezin dugu pentsatu gu garen bezala garela edo egiten duguna egiten dugula borondate propio, individual eta inorke kutsatu gabeaz, justu kontrakoa da, hau da, izaki soziala garen herrian, ba hor hartzen dugu geuk ere edo geure bizitzak hartzen dute zentzua, ez? Orduan, bai, norbere bizitzaz hitz egitean, azken helburuetako bat da esperientzia hori nolabait unibertsala izatea edo beste batzuek, irakurle batzuek partekatzea edo beren burua islatuta ikustea edo izan daiteke besterik gabe ez identifikatzeko, bezik, eta inkluso kontra, ez? Esperientziak, kontrako esperientziak azaleratzeko, ez? Baina bai pixka batean hori, ez? Bizitza bakoitzenaren, ez? Ikuspegi edo irakurketa unibertsal horrek benetan horrek ere akartzen hau, ez? Bizitza propio bakoitzetik, klaro.
0: Hori da, eta herri baten esperientziare bai, gurearen azehazki, ze horrengo kapituloetan bai hausnartzen duzu, bueno, beste instituzio handi baten inguruan soldaduzka izandakoa, hain zuzen ere, bueno, zu libratu zinen, hain zuzen ere, hortxe bukatu zelako, ez? Soldaduzka egiteko bete beharra, hor tartean.
1: Bai, bai.
0: Eta loturatxo bat ere bai hor, herri honek izan duen bertze borroka batekin, eta bertze borroka armatuarekin, noski hor, badagoelakoz nola baiteko paralelismo bat.
1: Bai, nik soldaduzkara ez joateko sortea izan nuen, eta injustu hori ere bada, ez? Liburuan azaleratzen den beste kontu bat, eta da pixka bat suerte edo zoriarena edo patuarena, ez? Azken batean, nola kontu horrek ere, ez? Nola baldintzatzen edo bideratzen dituen gure bizitzak ere, ez? Hau da askotan, bueno, erabakiak hartzen ditugu eta erabaki horiek izaten dira osunak eta oso pisutsuen ondorengoak, baina egia da gero zoriak ere baduela parte handi bat, ez? Guk egiten dugun edo bizi dugun horretan, ez? Eta soldaduzkarena da ba kasu bai importanteenetako bat. Hau da, ni libratu nintzen bai, adin kontu bategatik, hau da kronologia kontu bategatik, baina egia da ere bai, nolabait zauri hori pixka bat oinordetzan jaso nuela, ez? Eta liburuan zehatzagoa aipatzen dut, ba, osaba baten esperientzia, ez? Bera bai nola joan zen soldaduzka egitera, eta esperientzia traumatikoa egin zitzaion, eta pixka batean ba, nola erabiltzen zen, ez? Bueno, gizontasun eredu hori aipatu dugun askotan, ez? Ba, oinarritzeko eta sendotzeko eta hortik ateratzeko benetan, bueno, eske, esan ere egiten zen, ez?
0: Bai.
1: Soldaduzkatik etorriko zara, bueltatuko zara gizon.
0: Gizon egin zaitu.
1: Giz hori da, ez? Bueno, esaldi horrek izan dezakeen karga dramatiko guztiarekin, ez? Eta, ka, kontua da hori, ez? Bai, ni libratu nintzen soldaduzka horretatik, baino egia da aukerare aukera izan banuela, ez? Beste, esan dezagun, beste armada batean parte hartzeko, ez? Hau da, gure herrian, tristeki, ezagutu ditu armada bat baino gehiago, ez? Alde batetik espainiarra eta frantsesa zeuden, baina bestetik ere euskal edo euskal askapenerako mugimenduaren baitan, ez? Bueno, hainbat erakunde armatu gure kasuan, gure garaian batez ere eta zen, ez? Orduan, bueno, garai batean, ez? Eta komilitantzia ere, nolabait, oinarritzen zen. Beste soldaduzka horretan, ez? Eta inkluso animatzen zen jendea, ez? Soldaduzka egitera, hain justu hor hartuko zirelako ezagutza batzuk, ez? Gero. Beste militantzia mota horretan, ez? Baliagarri izan zitezkenak, armaren erabilerak eta bar, ez? Orduan, bai, liburuan, hori soldaduzkaz, aipatzen ditu kontu batzuk, maskulinotasun horrekin zeharremana duten, baina gero ere, nik uste dut euskal abertzaletasunaren parte handi bat, eta ja mugimendu armatu ez eta ari bagara, bueno, oso kontu maskulinoak izan dira nire ustean, ez? Ez bakarri ja militantzia aktiboaren esparru horretan, ez? Hau da, eta komilitante gehienak badirez gizonezkoak izan ziren, eta baizik eta inkluso borroka bera, esan zagun, ez? Hau da, bueno, indarkeriarekin erantzutea eta pixka bat alako kontuak, ez? Bueno, berriz ere niri behintzat gogorazten diate, ba hori, ez? Maskulinotasunaren alderik, bueno, ilunenak eta nik neu niretzako nahiko ez nituzkenak, ez? Zorionez beste fase batean gaude eta badirudi alakoak desagertuta edo desagertzeko bidean daudela. Kontuz, ze gerra gotxak ere mendebaldean gero eta ozenago entzuten dira eta soldaduzka bera ere, bueno, bertan bera utzita dago, lege aldetik Espainian adibidez, hau da, edozein momentutan berriz ere aktiba daiteke, eta horregatik ongi dago horiei buruz ere hitz egitea eta gogoraraztea besterik ez bada.
0: Bai, zalantzari gabe ez, gainera bagaude garai nahiko ilunetan eta hemen ja kasik jarriko gara gaurko egunera begira, oldarraldi fasista betean gaude eta egia da, hain zuzen ere, maskulinitate hegemonikoaren aldeko ahotsak eta diskurtsoak, batez ere gazteen artean erranen nuke, oso indartsuak direla, ez, eta zabaltzen ari direla modu oso arriskutsu batean sare sozialetan, errandugun bezala, mugimendu feministatik, aspaldidanik eskatzen da, ez, gizonek aurrera pauso bat ematea, bada, garaia kasik behar beharrezkoa den momentu batean gaude, ez?
1: Bai, segurazki garai guztiak dira onak, ez, alako ariketak egiteko, baina nik uste dute eta zuk diozun bezala garai hau aproposa, baino aproposagoa da, hau da nik uste dute gizonezkok gehiago behiratu beharko geniokela hainbatetan aipatu dugun ispilu horri, ez? Ikusi ze irudi bueltatzen digun eta irudi horrek bueltatzen badizkigu gauza, gustatzen zaizkigunak eta aldatu behar direla iruditzen zaizkigunak, hori dela egin beharko genuken lehen gauza, ez? Hau da alako autoanalisi bat, ez? Ikusi zerk ez duen funtzionatzen geure baitan eta gero horiek aldatu eta noski. Hala ere, hala ere, ez, gauza asko geratuko dira oraindik ere egiteko, ez? Zain justu garaiaren izpiritua beste bada, ez? Beste norantzkoan doala dirudi, ez? Nik uste dute, badela ordua, ez? Gizonezkook feminismora batzeko, inolako zalantzarik gabe eta orain gordin esan da, ez? Gizonezko edo gizontasun feminista bat pentsatzeko eta aurrera emateko garaia dela. Bitxia da nola ez dugun orain arte egin, hau da, feminismoa izango da noski gure garaiko iraultzanik handienetako bat ezpada handiena, eta nola gizonezkook bazter egin diogun edo bazter batera jarri garen, ez, kontu horietan, eta ez da ginek, inolako beldurri gabe, kontziente izan da zein dene dagokigun lekuaz eta paperaz, noski humiltasun erabatekoaz eta autokritika espiritu sakon batekin, baina bai parte hartu behar dugu, eta nik uste dut badela garaia aurrera pauso hori emateko, ez? Eta tira, nik ere ariketa xume honekin, pixka bat hori ere egin nahi izan dut, ez? Hau da, esperientzia propiotik abiatuta, baina beste gizonezko batzuei ere, lagungarri edo baliagarri suertatzen altzaien ilusioarekin edo asmoarekin, ez? Orduan,
0: ilusio horrekin geldituko gara gu ere, Aritz Galarraga, mila esker, gurekin egoteagatik.
1: Zuri, Miren, mila esker.
2: Handia dator. Euskal Herria Irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
3: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
2: Gorka Urbizu ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
3: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
2: Martin Txoetxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
3: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
2: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
3: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean.

0: direla batzordeak aitortu dituen biktimak, horietatik 16 gainera joan den urtean aztertutako kasuak dira. Iruña, Eliraso.
1: Egunon, batzordeak 77 eskaera jaso ditu orain arte, aurreko urtean 23 aztertu zituen, eta horietatik 16 dagoeneko amaitu dira aitortza ofizialarekin. Abusoak 60 eta 70 hamarkadetan gertatu ziren, biktimak 15 gizon eta emakume bat dira, 66 urte ingurukoak. Erasotzaileak berriz guztiak gizonak, Eliza Katolikoaren ikastetxetako irakasle edo zuzendariak. Izaskun Garzaron, biktimen bulegoko zuzendariak azpimarratu du, biktimek urteetan isilpean eduki duten sufrimendua benetakoa izan zela entzuteko premia dutela.
2: Askotan nahi dute, pues, errekonozimentua bakarrik, oza, norbait, ba, onartzea, beratutakoa batzuk barkamena, eta egia esateko, dirua, hola, dinetzezun moduan, ez da ikusten hola gerian, eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu maiganean.
1: Nafarroko gobernuak 2022an sortu zuen Elizaren baitan jasandoko sexu abusuen biktimak aitortzeko batzordea, eta 2028an bukatuko du bere lana.
0: Frantziako estatuan greba orokorra deitu dute sindikatuek sektore publikoan, Sebastian Lecornulen ministroak 2026 urterako prestatu duen aurrekontu proiektuaren aurka, 54 milioi euroko murrizketa ekarriko bailuke. Baionan duela ordu zen astekoa, manifestazio nagusia Andoni Lizeaga, nolako erantzuna eta eragina izaten ari da sindikatuen deia.
3: Berandu xamarra abiatu da manifestazioa, une honetan San Esperituko zubia igarotzen ari dira, goiz da parte hartzeari buruz mintzatzeko, baina jendetsua dirudi, CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU eta SUDEK deia, hemen laben sustengoarekin, eta zaratzen dute funtzionarioek erosmen ahalmenean, zaitasunak izan dare, ba, Frantziako gobernuak presio indizea izostea erabaki duela, lanzariak izostea erabaki duela, eta gogoratu dute langile askok, ba, gutxineko lansariarekin ari direla. Uda honetan funtzio publikoaren beharra, zerbitzu publikoan beharra, sutekin eta beroaldiarekin agerikoa izan dela diote, hain zuzen susitzaileek sustengatu babestu egin dute gaurko mobilizazioa, eta langileekin ere ikasleak ikusi ditugu, Paul Berlizeoko 201 ikasle goizean oren batez blokeatu dute liceoa. Lanuzteari buruz, ba, ez da kasik sentitu garraioan, hezkuntzan bai, Baionan adibidez kantinarik ez da, eta oroar lehen mailako 25% langilek egin dute greba.
0: Errepidezaren nagusian Eibarren, Saihesbidean bi autok istripua izan dutela esan digu segurtasun sailak, eta errepidea erabat itxita dagoela, persona bat ospitalera eraman dute. Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura igo egingo da gaur, itsasbazterrean bereziki, beroago egingo du itsasartzean, 30 gradutik gorako temperatura izango dugu, eta barnealdean oroar hurbilduko dira termometroak, baina 30 gradu horiek gainditu gabe. Odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta odeitza handiago izango da Euskal Herri ego mendebaldean, egoaizea nabarmena izango da gaur. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Zubeldia Magriñaren kontra lanak Espainiako poesia gaztearen Miguel Hernández sari nazionala irabazi du, jakingo duzu honezkero, bai pasan hitz egin zuten atzo berarekin, saria beretzat izango zela jakin berritan?
1: Ez ustean, ba, banekin aukera, bueno, hor nengoela, baino, bueno, zail ikusten nuen, eta ordun ba ez duen espero eta benik ere asimilatzen ari nahi. Taberna batean gehun den, deitu diate, nik oiu egin dut, eta eta jazta.
0: Eta pentsatzen dugu pozezo jukaz egituko duela oraindik ere anen Zubeldiak. Kasualitatez pasaren astean Elkar argitaletxeko editore berria izan genuen, gonbidatu Itzea Urkizu, eta mesanotxean zertzeukan galdetutakoan hori esan zigun Ane Zubeldiaren kontra. Ane Zubeldia, Mejillon Tigre, bikoteko kidea, Iderra deletxerekin batera, autonomo eskainiriko hitz esanarekin akordatu gara gaur.
2: Bizitza osoa eman dut originala izan nahian. Talentua eta kultura dituzu, eskupolitak eta badakizu frantsesez. Abestu, antzestu eta pintatu egiten duzu, eta poemak idatzi, dena egiten duzu ondo. Artista jaio zara, badakizu. Zura aurpegiak salatzen zaitu, boterea daukazu. Sinatu hemen behar eta ikusiko duzu, nola aldatzen den zure bizitza. Erreza da autonomo izat. Zu zara la reina del pop, bere kaxa lan egiten duen autonomoa. Ilusio mordo bat, zure denboraren eta bizitzaren jabe absolutua. Zu zara la reina del fucking pop, ez duzu ardura handirik izango hemendik aurrera. Edo bai? Zezuk ezakizu. Baina reina del pop goizeko bostetan esnatzen da antxietatearekin eta galdetzen dio bere buruari ea zenbat igoko zaion autonomo kuota. Reina del popek bezeroe idatzi behar die askotan gogorarazteko ez diotela ordaindu behar zioten miseria hori. Reina del popek hitz bakoitzaren prezioa negoziatu behar du. Reina del popek ez daki nola eskatu langile pobrentzako 200 euroko diru laguntza. Reina del popek orain arte etzekien langile pobre bat zela. Reina del popek 300 eta 300 laurogeita margarren inprimakiak nahazten ditu aldiro. Reina del popek ez daki noiz kobratuko duen berriro. Reina del popek ez daki ze erabiltzen e-faktur eta faktura eta tiket bai. Reina del pop bere gutegiaren esklau da. Reina del pop beldur mundutarrez beteta dago. Reina del popek beldura du, ea agintari mozoloren batek bomba nuklear bat jaurtiko duen bihar. Reina del popek ez daki gerraren bi aldeen arteko arrakalan, non bilatu posizio moral egoki bat. Reina del popek ez daki gerren urte urrenetan zer egin behar den edo zer esan behar den. Reina del popek ez dauka botere errealik. Reina del popek ez du aurrezkirik. Reina del popek badaki brillantina superkutsakorra dela. Reina del pop kezkatuta dago klimaldaketarekin. Reina del pop etxita dago. Reina del pop uztekotan dago. Reina del popek soldatapeko lan bat bilatuko du. Reina del pop desagertu egingo da. Eta horrela desagertuko dira beste behin. Talentua eta kultura, izapide burokratikoek, kuota gehiegizkoek eta antxietatezko insomniak itota.
0: Ane Zubeldia, zorionak, faktoriatik bide batez esango dugu, hitz esana, gu hau gure audio plataforman entzungai dituzue.

0: Nacho de Felipe eta Abandonatuak, 8:00.
1: Mirana bilduko da uikata. Legun danek, erregu karabinero aketu horretik.
2: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
3: EITBren eskutik.
4: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: AEK, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.

0: Ikasturte berria hasi dugun honetan Ainhoa Parera etorri zaigu aurreko urteetatik tamalez, datorren joera baten evidentzia datutan.
1: Badira aurrez egindako ikerketak, baina EHUk eta zehazki Gikafit, gizartea, kirola eta ariketa fisikoa ikerkuntza taldeak egindako ikerketa batek berretsi du, adingabekoen kirol jardueratan uste baino abusu eta eraso egoera gehiago gertatzen direla. Andrea Sanz Olmedok, gorputz eta kirolezkuntzako doktoreak osatu du tesia, eta ondorio nagusietako bat hauxe, bere lanerako erabili dituen ia 300 gaztetxoen artetik, 120ak jokabide sexualak jasan behar izan dituela, horixe da, ondorio estatu duena.
0: Ez da fenomeno bakartua, gizartearen isla ere bada, eta gertu diren beste zenbait datu argitzeko tesiori zuzendu duen laguna urtu behar dugu, Oidui Usabiaga, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan doktoreak, aixegunon.
2: Egunon.
0: Adingabeak eta sexu erasoak, ez da, gai honen inguruan egiten den aurreneko lana, zuere Gikafit taldeko ikerlaria zara. Gero eta doktore gai gehiago hurbiltzen alzaizkizuen, gai hauen inguruko interesa zalduz?
2: Bai, esango nuke zoritxarrez gai honek, relevantzia handia hartu dela gizartean, eta zorionez esango dugu, kirolean ere isla berdina duela, eta gero eta pertsona gehiago daude, gai honi heldu nahi diotenak, argi une batzuk behintzat, eta zertzela da batzuk jartzeko, hobetu ahal izateko hor dauden pertsonek bizi duten hori.
1: Egia da gero eta kasu gehiago entzuten direla, ez dakit hori den, gizartea behar bezala kontzientzia hartzen ari garelako, berandu goaz?
2: Zaila litzake erantzutea hau, baino, badirudi gizartean mahai gainean jartzen ari den gai bat dela, instituzioen eta erakunden aldetik ere badagoelako agian behar bat, eta era berean, esango nuke gizartea hasi dela konturatzen agian, kirolaren ikuspegi onbera hori horrek ere baduela atzean beste zerbait gehiago, eta, pixka bat kritikoagoa izan behar dela testu inguru horrekin.
0: Gatozen eskuartean dugun ikerketa horretara, espiritu kritiko hori sustatzeko besteak beste Oidui, ze ikerketa Andrea Sanz Olmedok egin du eta lerroburura ekarri dugun datua, horixe galdetu edo elkarrezketatu dituen parte hartzailean 120ek zuzenen jokabide sexualak jasan dituela. Hemen importantea da igual kontzeptuak argitzea, ez?
2: Bai, guke batetik portaerak aztertu ditugu, eta portaera hoien inguruan parte hartu duten elkarrizketatu eta galdekatuek ze pertsepzio dituzten eta ze esperientzia bizi izan dituzten galdetzen dugu. Eta zehaztea, kontzeptu hori zehaztea garrantzitsua da, ez delako berdina portaera bat bere horretan aztertu eta esplizituki sexu eraso batekin lotzea, eta beraz definizioz ja sexu eraso da abusu baten definizioan kokatzea, edo aratago joan ez eta pixka bat atzerago eginez, portaera batzuk esplizituki ez iruditu arren agian gero sexu eraso hori gertatzera bideratzeko bide eman dezakete, eta orduan pixka guk zabalago aztertu dugu eta ez bakarrik sexu erasoak.
1: Tesian ere aipatzen da eremu grisa. Zeri egiten dio erreferentzia eremu horrek?
2: Bai, eremu grisa izango litzateke portaerak benetan eraso edo kasu hontan sexu eraso diren edo ez definitzeko zaila den eremu bat, ezta? Pentsatu behar dugu eremu gris batean kokatzen direla portaera asko, eta portaera hoiek denak lehenengo biztan ez direla konsideratzen eraso, ezta? Edo zein pertsonaren partetik esango genuke. Baina biktimei galdetzen hasten garenean eta egoera hauek bizi izan dituztenei galdetzen digunean, badirudi bereiek portaera askoz gehiago sartzen dituztela zaku horretan. Eta horregatik deitzen diogu eremo grisa, ez da? Egunerokoan testu inguru hontan, kasu hontan kirolean gertatzen diren portaera asko hasiera batean, lehen biztan ez direlako definitzen eraso bezala, baino gero ikusi da badirela hoietako asko ere eraso konsidera daitezkeenak. Beraz, ere mugrix hortan mugitzen gara definitzen zaila diren portaera hoien inguruan.
1: Jokabide sexualak edo portaera sexualak zeintzuk diren edo ze egoerak erreferentziatzat hartu dituzuen aipatu beharko genituzke, musuak Espainetan, interes sexuala adierazten duten komentarioak egitea, sexu harremanak izateko proposamenak jasotzea, zer gehiago?
2: Bai, bueno, komentatu dituzunak agian esplizituenak izango lirateke, ez da argienak, baino, bueno, 24 portaera aztertu ditugu, eta 24 portaeren hoien artean badauzkagu portaera psikologikoagoak, sozialagoak, sexualagoak, fisikoagoak, eta batzuk esango genuke ba, beste muturrera jotzeagatik ba, ez dira hain esplizituak, ez da izan daiteke, ba, ez dakit fisikoa izan ezkero ba, besoa aukitzea, edo izan daiteke ba, alako atletari zerbait galdetzea bere aisialdiaren inguruan, edo bueno, ba, irabazi ondoren besark kala bat ematea, edo, bueno, hasiera batean portaera hoiek ez dira hain ba, indarkeriarekin lotutakoak, ez da? Beraz, amaniko handi bat eta 24 bat portaera aztertu ditugu.
0: Eta hoiek baloratzen jarri dituzu, ez? Zuek ikergai honetan, parte hartzaileak.
2: Hori da, ba, bueno, pixka bat bilatu genuen helduak diren pertsonak bilatu nahi genituen, baino eskola adinean izan dituzten bizipenak gertu dituzten helduak, eta hoiek ba, unibertsitate adinean edo dauden gazteak izango lirateke. Eta, bueno, 300 bat gazteri, bueno, gehiagori galdetu genien, baino ikerketa ontarako 300 pertsona erabili ditugu, eta 300 pertsonoien ba, erantzunak aztertu ditugu, denak kirolariak ziren, eta orduan beraiek kirolean bizi izan dituzten portaera hoien pertzepzioak eta esperientziak galdetu dizkigu.
1: Eta ze generotako parte hartzaileak izan dituzu,
2: Bueno, erdia baino pixka bat gehiago neskak izan dira, ba, 54 inguru, eta gainerakoak mutilak izan dira. Naiz eta, bueno, badazpada ere, hemen ere, ba, beti galdetzen zaien baitere binarioak ez diren, eta ez duten erantzunai, eta hor, portzentai bat ere eduki dugu.
1: Eta hoietako parte hartzaileen 80 baino gehiago, jokabide hauek esan ditugun hoiek, ez da, abaniko luze edo zabal horretatik esplizituki sexualizatuak diren hoiek, ikusezinak diren hoiek, ba, berez egoera sexualak edo eta jokabide sexualak direla bezala identifikatu dituzte, beraz, teoria badakigu, berez, ez?
2: Bai, esango genuke kasurik argienetan bueno, ba, gehiengoak ala ikusten dituela. Batzotan nabarmentzen dugu 80 ba, gehiengoa delako hori nabarmentzen duena, eta bueno, gu agian kritikoxeagoak izaten gara, eta guk nabarmendu dugu 80 ez dituela ikusi esplizituenak ere sexu eraso moduan, ez da? Orduan, bueno, pixka bat ba, buelta eman ezkero egoerari, esango genuke kuriosoa dela, hain esplizituak diren hoiek ere 80 batek izan neskate izan mutil, ez dituztela ikusten kirol mundu duan, ba, sexu eraso posible moduan.
0: Egin dituzue galdeketak, baina aurrez aurreko elkarrezketak ere izan dira, eta bueno, kasu honetan, zuzenean nolabaiteko jokabide sexualak pairatu dituztenen testigantzak ere jaso dituzue, eta horra gertuko da batez ere, erasotzailearen aldetik patroi edota ereduak errepikatu egiten direla, ez? Ze jokabide dira gehien errepikatzen direnak?
2: Bai, nik esango nizueke, bueno, gizonezko eta emakumezkoak desberdinduko bagenitu, bueno, ba, patroi batzuk antzerakoak dira bietan, eta berriz beste batzuk desberdinak, ez da. Eta horrekin esan nahi dudana da, ba, adibidez, gizonezkoetan badirudi patroi hoiek edo sexu eraso hoiek jasaten dituztela adin goiztiarragoan, horrek esan nahi dua 13-12 urte baino lehenago, ba, 8-7 urtetik 12 urte bitartean, eta berriz ba, emakumezkoek beranduago jasaden hoi dituzte entrenatzaileen partetik 13-17 urte bitartean. Eta portaerak oso anitzak izan dira, ez da? Egia da, biktimei galdetzea ez da erreixa izan, elkarrizketatzea. Nik nire bizitzan esango nuke egin ditudan elkarrizketarik gogorrenetakoak izan dira. Baina bereiek ba, nabarmentzen dituzte hasierak, hau da, eraso hoien hasiera kokatzen dute oso portaera, ez dakit, guztiontzat ba, eraso izango ez lirateken hoietan, ez da? Ba, izan daitezke esan dugun beso bat ukitzea, edo izan daitezke besarka da hori, edo. Eta hor, bueno, aztertu beharko genuke zergatik hoiek ba, horrela identifikatzen dituzten pertsona hoiek, eta berriz galdetegietan ez dugun alakorik ikusten.
1: Gainera aipatu duzu, ezta? Hauek hasieran keinu hauek sotilagoak izango dira eta denborarekin larriagotzen dira, hori ere agertu da elkarrezketatuetan.
2: Hori da, ba, behira, grooming deituriko edo prestaketa edo izango genuke euskeraz deituriko prozesu batek ba, bideratzen du azkenean alako sexu abusuak gertatzea. Eta, bueno, ba, grooming hori uste dugunaren kontra askotan gizartean ba, gertutasun batetik hasten da, konfiantza bat ematetik, pertsona hori goratzetik, ez da, eta pertsona hori berezi egitetik. Orduan, bueno, entrenatzaile eta kirolariaren arteko harreman honetan kokatuko bagina, entrenatzaileak goxatu egiten du pertsona hori, ezta? Beraz, bere portaerak goxoak dira, pertsona horrekiko. Eta kontua da, ze testu ingurutan eta nola gertatzen diren eremu gris horretan, ezta? Baino, pixkanaka, ba, bueno, gerturatze horretan, ba, pixkanaka bere konfiantza irabazten duenean, ba, aur edo gazte horrek, izan mutil edo neska, ba, kostatu egiten zaio desberdintzea ea benetan egiten ari den portaera hori egokia edo desegokia den. Eta hor beraz bere sarean harrapatu egiten du, ezta? Hau izango litzateke prestaketa edo grooming prozesu hau.
0: Ba, eta kirolak berak ere ez kontaktua dakar berez eta, bueno, leian behintzat, gero hor leiatik kanpo, ba, gertutasun horretan behar bada adibiltzea komeniko da. Ze esaten ari zaren hau guztien hor kentzutea komeni da? Kirolariek, entrenatzaileek, ingurukoek?
2: Bueno, nik uste guztiok eduki behar dugula hau kontuan, eta batzutan, bueno, horren kritiko hitz egiten dugunok sartzen gaituzte pixka bat alako, ez, kirolaren kontra egongo bagina bezala, edo bueno, pixka bat bideratzen dute esatera gehizko zerak esaten ditugula. Nik uste detegu, bueno, kirola asko maite dugun persona gara, bestela ez ginen ontan arituko ikertzen, baino kirol seguruaren aldekoak gara, eta horre pertsona guzti hauek entzun beharko lukete pixka bat, bai, izan entrenatzaile, izan guraso edo erakunde, ba, batzutan hor sortzen den tabu hori, ez, horrelako portaerak egon daitezkeela adierazten dugunean, edo entrenatzaile batzuen portaerak agian ez direla oso egokiak adierazten dugunean, ba, pixka bat entzun beharko lukete horiei heltzea eta horiek ondo kontekstualizatu eta horiek benetan ondo zehazten ditugunean, ba, pixka bat aurrak babesteko eta gazteak babesteko bide natural bat sortzen dugula, eta orduan kirolera askoz errazago gerturatuko dela edonor.
1: Zuen fakultatean, oidui, hezkuntza eta kirol fakultatean, iaia gizarte gaietakoa den kirolaren arlo hau, gero eta gehiagoari altzarete lantzen, ze hortik ere profesionalak ateratzen dira?
2: Bai, noski, ildo hau oso garrantzitsua da gure arloan, eta gero eta presentzia handiago du formazioan, eta gero eta kostienteago bilakatu nahi ditugu etorkizunean profesio honetara, ba, bideratuko duten pertsona horiek, ezta? Eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela areta gehiago hau indartzea, ba, beste edukiei kendu gabe tokia ere.
0: Eusko Jaurlaritzak baditu alako egoerei aurre egiteko programak, Basque Teamen bitartez iritsi zen hau, orain dela urte batzuk.
3: Behin eta berriz, makurrarazten edo irrigarri uzten zaituztenean, edo zure gorputzari buruzko iraina jasaten dituzunean.
4: Zure baimenik gabe, estualdian jartzaitzaketen argazkiak edo
0: eta
4: beste...
0: Egun ere indarrean dago programa, eta bada protokolo bat ere, baina herri bateko klub bateko aldagelara sartzen garenean, oidui, errealitatea maiz bestelako izaten da.
2: Bai, protokoloak gero eta ugariagoak dira, eta hori oso estrategia interesgarria da, baino gero eguneroko aplikazioa eta egunero bizidugun klubetan, bizidugun realitatea batzutan, ba, ezberdina izaten da, ezta. Bueno, horre nik uste dut, ba, indarra jarri beharko genukeela informazio hau ongi iristarazten pertsona horietara, eta gero agian aplikazio horretan laguntza handiagoa beharko lukete, ba, ez dakit, beste herrialde batzutan hasi dira, ez? Ba, klub horretako pertsonak bilakatu beharrean horren arduradun bakarrak, hau da, segurtasuna bermatzearen arduradun bakarrak, pertsona hoiei laguntzeko kanpotik bestelako alako laguntzaile profesional teknikari batzuk jartzea, ba pixkanaka hori normalizatu eta benetan klubetan hau eguneroko ba estrategia bilakatzeko.
1: Bai, ze zaiena da zure oso gertuko pertsona horren jokabidea zalantzan jartzea hasiera batean eta ondoren ja salatzea eta horrek ekarriko duen talde horretako epaiketa batean sartzea,
2: Benetan zaila bai, eta agian hau da bildur gehien sortzen duena, ezta? Kluba hankaz gora joango da, edo kirola bera galduko da, ezta? Beldurrak izugarriak dira denonak, Baina, balantzan jartzen balin badugu horrelako kasuak gertatzea, ez dagoelako nahikoa formazio, ez dagoelako nahikoa kontrol, eta ez dagoelako nahikoa sentsibilitate, gai hauei heldu eta behar diren mugak argiak jartzeko, badari gabe hori, egoera hori horrela bere horretan bizitzea, edo benetan gaiari heldu, gauzak argi jarri eta behar diren aldaketa hoien ondoren kirol seguruago baten aurrean, prozesu hori egiten duenak normalki lasaitasuna lortzen du, kirol hori goratzen du eta kluba indartzen du. Baina prozesu bitarte horretan ematen den prozesu horrek beldurra sortzen du izugarria noski.
0: Oidui Usabia Gallardura fisikoaren eta kirolaren zientzietan doktorea, eskerrik asko gaur Gasteizko gure etxera hurbiltzeagatik.
2: Mire esker zuei.
5: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
6: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin aukeratu legatz xerra. 960 gramo, 5.99 euroan. Eta aurreztu 120. Eta urdaiazpikoa, 300 gramo, 3.95 euroan. Eta aurreztu 117. Lidl, merezi du.
7: Gozatu udazken zaporez, sagarraren uztagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
8: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
11: I got a day off on Monday to explore the seaside, see some beautiful art. My all-time favorite, Eduardo Chillida, a sculptor, and eat some really nice food. So it's been lovely to be here.
0: Brad Pitten ahotsa da, jakinaren gainean egongo zarete, Brad Pitt aktoreak zinemaldian Donostiara egindako bisitan Chillida leku bisitatu zuela eta nola angora ipatu zuen Eduardo Chillida eskulturgilearen lana, zenbat gustatzen zaion, bere gustokoa dela, eta bar. Zuzenen edo zeharka gai horri heldu nahi diogu, izan ere, kasualitatea izango da, baina Chillidak besteak beste haizearen orrazia egiteko, Patrizio Etxeberria Legazpiko altzairugintza enpresariaren laguntza handia jaso zuen, hori ere, noski, jakina da. Baina honen inguruan jakinak ez diren gauzei buruz Patrizio Etxeberriak arte munduko mezenas gisa bete zuen funtzioari buruzko erakusketa martxan da Legazpiko Chillida lantokian urriaren 4 arte izango duzu ikusteko aukera igandera arte, beraz ostiraletik igandera. Erakusketaren aitzakian Patrizio Etxeberria norri izan zen eta kiguna freskatu eta ez dakiguna ikusteko aukera aprobetxatu nahi dugu eta horretarako Legazpira joan da erakusketa lekuan da Aitor Urkola Mikel Rategi teknikariarekin batera. Kaixo Aitor, egunon.
12: Egunon Maider eta egunon entzule guzioi ere. Patrizio Etxeberria, arte munduko mezenas gisa norri izan zen jakitea interesatzen zaigu, hori bai, eta bere biografia osoa ere bai, esango genuke Urola garaiko bizilagunentzat behar bada ezagunak izango dira gauza asko, baina informazio hori freskatzeak esan duzu uste dugu merezi duela. Hemen hortarako hiru gonbidatu, Olaskonde Lembur Fundazioko langilea eta erakusketa honi buruz guzia dakiena, egunon olatz.
13: Kaixo, egunon.
12: Iñaki Beldarrain, PESA, Patrizio Etxeberria, S.A. enpresako langile izan dakoa, eta Patrizioaren biografoa, ekarri digu, 2 kilo eta 40 gramo pixatzen dituen biografia liburua. Iñaki, egunon.
14: Egunon.
12: Eta Josean Larrea, Josean Larreak berreskuratu ditu 1971an Legazpiri buruz egindako bideo batzuk eta irudi eder batzuk, batzuen aurtzaroa berreskuratzeko oso baliagarriak. Egunon, Josean.
14: Egunon.
12: Bueno, aktualitateagatik, Maider, iruditzen bazaizu erakusketatik hasiko gara, hain zuzen Patrizio Etxeberria mezenas gizara, arte mezenas gizara, eta horre hiru izen nabarmentzekoak, Txili da, aski ezaguna Legazpirekin izan zuen lotura, Patrizioarekin izan zuena, Jorge Oteiza agian lotura ez dagoen garbi jende gehienarentzat, eta gutxien ezagutzen duguna Lucio Muñoz. Hola, azkonta eguzu zergatik erakusketa hau, behar bada horixe delako, jendeak gutxien ezagutzen duen informazioa?
13: Bai, bueno, urte asko dira, ba, Legazpin mila gauza egin ditugunak, ba, langileen ibilbidea, Euskal Gorrien Museoa, Txida, Bantoki Berau ere, langileen memoria berreskuratu dugu, baina inoiz ez dugu egin Patrizio Etxeberriari buruzko erakusketari.

0: Ze martxa dara, ma? Bada bil jendea?
1: Bai, oso martxa potentea, bai, bai, astebururo, jente piloa bil, gaina esan ere, igalde honetan, lauean, bizita bereziak egongo dila, Europear jardunaldiak direla eta, bueno, ba, Eusko Jaularitzak eta diputazioak bultzatutako oso ekimen polita da, eta, bueno, ba, erakusketa bezala, ba, beste ekintza hori ere egongo da, eta, bueno, dena gonbidatzen zaituztegu, ba, Legazpira etorri, eta erakusketa, txidalantoki ikusi, fabrika ere ikusteko aukera polita da.
0: Bueno, honi izan gabe nengoen, inoiz hemen, erakusketa, bueno, zera, lantoki hauetan, eta ikusgarria da benetan, eh? Bueno, Josean Larrea, egunon.
2: Egunon.
0: Zeu berreskuratu dituzu, 1971ko irudi batzuk, hor, noiz baitean, Espainiako telebistak edo grabatuak.
2: Hori da.
0: Eta aztua zeudenak. Nola izan da hori, pixka prozesu hori?
2: Bueno, prozesu izan da, bueno, lehenengo, oain dela 46 urte ia, kasualidades, ba, Lasaiko fraileak ikastetxea utzi behar zuten, eta garbiketa lanetan, ba, aurkitu zuten 16 milimetroko bobina bat. Hango frailea, Iñaki Zelaiak, gurekin zibiltzan hemengo kolektibo baten audiovisualak egiten eta gauza horiek, eta ekarri ziaten, zan, aizu Josean, hartu hau, zu gordeko zu, ez dakizu zer dan, ez dakigu zer dan, eh? Begiratu nuen, eta plastiko poltsa baten zeon, eta besti, zeon informaziorik, orduan, ba, 16 milimetroko proiektura nik ez neukan, eta ez zeren momentu hartan Legazpin, eta gorden ditun, nire super sortziko pelikulakin. Eta, guain dela hilabete batzu, ba, hasi ginen pizka pentsatzen burdin festan asunto gora eta bera, eta pentsatu nun, ahi ba, a ber, hor zeo zer dago interesgarria. Eta, bueno, eraman nun Euskadiko filmategira, materiala, eta sorpresa izan zen, ba, grabaketa izugarri politxa, 23 minutuko grabaketa brutoa, originala, klaketakin, errepikapenakin, eta diruenez egin zuten garai hartan Legazpiari buruz programaren bat Televisión Española, botata Telenorten edo, olako... Eta, bueno, handik hartuta, erabaki gendun dokumentala, pizkat burriztuta 17-18 minutukoa, eta, bueno, egia esateko oso interesgarria, unkigarria, bueno, ba, gizu, neskak ikastetxe baten, mutila beste ikastetxe baten, jendea lanea juten, irtetzen, bueno, eta nahiko berezia. Grisa da, neguan grabatuta dago, orduan, bueno, esperientzia polita. Eta, bueno, Legazpiarentzako espero de interesgarria ere, bai.
0: Bueno, horre ikusi genuen, eh? Primizian ikusi genuen dokumental hori, Guardia Zibilak trikornioarekin, jendea oraindik oinez lanera. Ja, entzuten dugun siren hautsa.
3: Bideotik hartutako pasartetxo bat, Josean, eta etxe askoren eraikuntza ere, bai, hori zertzen, noski, zetozen langile berrientzat, ala?
2: Bai, bai, garai hartan, ba, auzok batzuk ja erakita zeren, baina beste batzuk biden, ez? Eta, bueno, orduan ikusten da, ba, gauza oso desberdinak, baita oso argi ikusten da nola aldatu da Legazpiko plaza ere, udaletxe ingurua ere, zeharo desberdina da gaur egun, nien eskola bat zeo, nien beste frontoia, ez dakiz ere, eta, bueno, orduan, pizka memoria bezala politxa, bai.
0: Iñaki, egun non.
4: Jaikoak emon.
0: Liburu aurrean dugula, eh? Filantropo esaten diote Don Patrizio, Don esaten zioten?
4: Nik ez dut entzun, enoen ezagutu bera bizirik, ez da, ni bera bost urte hilda egoala etorren nintzen, bere fabrikara, eta nik entzitu nuena zan, berataz itxegiterakoan, nausiak esan dau, nagusia gora, nagusia bera. Don Patrizio horik ez, bere semeari buruz bai, Don Roman, Don Jose, Don Patrizio, Don, eta bere alabari buruz, nahiz eta eskundaduk izan, senyorita, la senyorita Loren, la senyorita Felisa, hori horakoak izaten ziren, baina nik entzio dira da, nagusiak.
0: Bueno, filantropo esan dugu, eh? Pixka bat, enpresa eredu berezia delako, ez dut uste Euskal Herrian, hainbeste

0: egongo direnik, horrela garatu ziren enpresak, herria aziarazi egin zutenak, irabaziak berrinbertitu zituenak, eskoletan, osasungintzan.
1: Bueno, badagoz, Euskal Herri esate baterako, badagoz, bueno, bakotxa doka bere eredua, ez da, ba, hor dakoso, Orbegozo anaiak, Luzu Iburiaga, hor dakoso, Añor Gandago, zera, ba, zementera, hor da, hori, ba, badagoz olako batzuk, ez da.
0: Baina, hau berezia da.
1: Hau berezia da, bai, berezia da.
0: Nolakoa zen, Patrizio, zuk eskaini diozu, esan dugu, 2 kilo, abertzen bat zorren, ia 300 orrialdeko...
1: Ez, 600.
0: 600 orrialdeko monografia bat, nolakoa zen, Patrizio Etxeberria?
1: Gizona bezala?
0: Bai.
1: Zua, gizona bizie, nervio asko dune.
0: Etzen etxe honekoa, berez, enpresari izateko hautagai etzen edo zer?
1: Bueno, bere aite basuan zera ba portuko papertegi bat.
0: Horrek dauden hau.
1: Papera, bai, baina papera ez da horrengo papertegi bezalakoak. Egiten zen, ba, trapuzarrakin eta olako gauzak eta horriek banan, zu, prensatuaz eta olako gauza, papelza. Orduan, zer ikuseri bat ere zuan, ez da.
0: Horra ipatzen da familia tragedia bat, aitari da okiona, eta...
1: Bai, aite hil zan, istripu batez, lan istripu batez, bere papertegien zebilela, papertegia ibiltzen zan ur saltoen bidez, eta hortarako baegoan errobera bat hidraulika, eta orduan hartu zion, ba, errobera hidraulika hau turtoko ja, bere nargotean eta orduan, ba, zu, ba, presatuz eta bultza egin ormaren kontra, ba hortxe aportu jakon zerea, ba.
0: Ez horrak eta, ba, gero tuberkulosiak.
1: Hortik hil zan, eta gero ba, familiak editu izan zan jota tuberkulosekin, tuberkulosia zanatan, hil zan Patrizio Sanaren ama, Patrizio Beraren zemetako bat, eta, bueno, ba, bezan zan desastre totala.
0: Horrela, bakizuen paper gintza guzti eta...
1: Bueno, bere gandik baetorran hori, berak ezuan papertegian ibili, eta papertegian galditu zan bere anai zarrentzat, ba, Pio Sanaren, zera, arentzat galditu zan, eta berak ezuan nahi hori, eta bere gogoa zala, ba, bordina eta bere mundua. Hori, argi zagoen hori.
0: Bueno, txilida ipatu darko dugu, ezingo dugu orain txilida, lantokian txilida ipatu gabe utzi, pixkat ezaguna dena, ea zuzen esaten dugun, Patrizio eman zizkion, aizearen orrazia egiteko erraztasun guziak, ez
1: da? Bai, hola izan zan, bai, nipa dago, ba, kontutxu bat, zeu, ba, nik, neban ikusi, eta ez dakite, erabatera olako izan zan, ala ez, baina, nik intxundetan ez dala, bat, txilida bere aizearen orraziakin proiektuarekin etorri zanean ekarri zuen olako bat, ez da, ba, 20 zentimetroko goitasuneko maketa bat egurrez egindakoa, eta orduan, ba, aizea horratzen besoak, ba, ez da, ba, zentimetro tardiko edo 2 zentimetro, ba, egin behar da ola, baina zu, ba, 2 zentimetroak izan beharrean izan behar dire 240 zentimetrokoak, eta ordi izan zan asunto, ez da.
0: Eta gero urtetako lana hemen, bere Patrizioaren lantegi langile
1: finekin. Eta ez bakarrik forja lanetan, baizek eta gero zua nola ensamblatu behar ziren ba aize horrazen piezak egun artean, orduan ba mekanizauen, mandrinadoran egin ziren ensamblajeak eta bako gozak montajea, eta gero in situ be antxe Donostian bertan, ba, montajea eraman bere kizu, ez da.
0: Noski,
1: beti txilidaren zuzendaritza pean.
0: Ideia txilidarena, baina obra hemen egin zen.
1: Bai, astolana bai. Eta makinalana ere bai.
0: Astolan fina.
1: Baina.
0: Eta Oteiza, zelotura du, adibidez, Olatz, Oteizarekin zelotura du Patrizio?
2: Bai, Arantzazurekin lotura estua dauke, ez, berez, Oteizak eskulturak kokatzerak orduan, Patrizio hori eskatu zion laguntza, eta langileak, Legazpiko langilea juntzien hori montatzea, garabia eta tresna guztiak eta makinaria ere Legazpiti juntzan, eta badago ere hor pasarte politia, ez, bueno, urte asko dramazkigu testigantzak eta jasotzen, grabatzen, eta Legazpiko lantegia lan egiten zon, Julian Gordoak adibidez kontatzen zigun bera delineantea zan, eta behin Patriziok sobre bat eman zion, eta esan zion, bueno, hau, oinatia zeba zela, arantzazu egigo eta maiozu Oteizari ba, bukatzeko jalanak, ez? Ordun, pentsatzen dut, Julian Gordoari bezala, beste langile batzui ere, berdina ingo ziola, ordun, hori ez dago kontabilitatean, Iñaki gehiago jakingo horri buruz, baino olako historiak ez diagertzen, ez? Oso...
0: Zirasko jarri zuen, Patriziok.
1: Bai.
0: Txilidaren zat, arantzazurako.
1: Bai, dirua esku diruz, eta gero honorario batzuk ordainduaz, proiektu gileak, arkitektuei, osa pila.
0: Lucio Miñoz, ere aipatzen da? Lucio bai. Miñoz, barkatu baina nor zen? O zer, ba, zer lotura du arantzazurekin?
2: Artista Madrid arrazan, baina hor 1972an, ba, fraiek diru gabe geratu ziren, eta obra artistiko guztia oraindik pendiente zen. Eta orduan hauek ere, Patrizioaren gana jo zuten, ba, laguntza eski. Eta orduan lehiaketa bat edo olako konkurtso bat atea zuten, eta Lucio Muñozek irabazi egin zuen. Eta Patrizio Etxeberria bere dirutik, garai hartako, 1.200.000 pesta eman zizkion, sari bezala Muñozi baino, absidea egiteko hori da, Arantzazuko basilikaren absidea egiteko, eta absidea ikusten dezuenen, ez bakarrik kanpokoa, baizik barruko guztia, egitura guztia, burdinezko egitura guztia hori ere lantegian egin zan, eta Legazpiko langileak egon zinean, dena montatzen eta orduan, gurutze bera ere Legazpin egin zan eta bai
0: oinatiarrak arro daude Arantzazuke, baina jakin bezate
1: artela nabe absidea egiteagatikan artelana be ordaindu zuan Lucio Muñozi.
0: Bai, aipatu duzu Lucia, orduan anekdota distira gehiagi egiten zuela eta gero manipulatu berra izan zela. Arteak ere txiliak ezin omen zituen egoki jarri eta
1: okertu egiten ziren. Eta ezin zuzendu.
0: Bai.
1: Ba, gizu dago
0: ez. Terra zuzentzea.
1: Esa era bat dago gazten erazten dago nazu, ba. Bueno, parkatu matista da eta no esaten, baina azken baten bukatzen da esaten zu ba txapa mea oso zaila da, ikaragarri zaila da, ba zuzentzeko eta ezin zuzendu.
0: Bai, baina asmatu zuten hemen.
1: Hemen asmatu zuten eta zuzen gelditu ziren eta.
2: Eta hori izan zen pixkaz gaina abia puntua, guztiaren abia puntua. Hori izan zen, ba, Patrizio eta Txigida artea eta industria elkartu ziren topaleku hori eta hortik ateak iriki ziren, ze izan zen, ba, Patriziora etorri zen momentu hura, eta hortik gero 30 urtetan egon zen Txigida Legazpira etortzen, hau da, Patrizio hil, eta jarraitu zuen harreman eta Legazpiko langileekin estu lanean ibili izan eta bueno, lan fina egin zuten eta ez bakarrik eskulana, baizik eta langile burua eta jekinduria guztia zeuketen hori aurrera teatzeko. Nik horre ere puntu hori jarri berdut mai gainean, Iñaki.
0: Hori da nagain bera joan zen gero, gaur egun ikusi dugu herri sarreran bellota hemen dago oraindik. Zerratik joan ote zan da nagain bera urte gutxian, Iñaki?
1: Bueno, oso zaila da esatea, oso zaila da esatea, ez da. Orduan denporeak aldatu ziren ikaragarriz, garai bateko estrategia prozesuak elkartu planta bakar batan hori esan egokie, hain zail desberdinak erabiliaz, ezin danetara aurre egin, eta orduan zu, baina Patrizio bai, kon orduan behar bada, egiteko elkarte batzuk, beste enpresari batzukin, eta gauzak, eta dana ez garatzeko batera, eta bueno, erresa da gorein esatia, eta gauzak hauze egin, izan gobalde be edo beste,
3: Ba, Patrizio Etxeberria mezenas erakusketa, hiru asterako jarri duzu, pena da, ez? Irailaren 18an eta igandonetan bukatuko da, asteburuetan bakarrik olatz, baina
2: bai, beste bat martxan daukego ere. Mendik jaurrian urren ba, prestatzen nahi Arizmendi arretari buruz. Eta hau ere ikusteko aukera eukiko dezu, Bestea martxan jartzen deunen ere, hau ez dugu zuzenean kenduko, orduan, bueno. Baina, etorri lehenago ikustea.
3: Hori da, bai ezpadare, azte buronetan jongo gara, plaza osoa beritzat duela, Patrizio Etxeberriak.
2: Hori da.
3: Olatz Konde, Iñaki Beldarrain da, Joixan Larrea, eskerrik asko iruroi.
2: Zuei.
4: Zuei.
3: Aitor oren kontuz utzi, bikiloko liburua hor mai gainean.
0: Bai, hemen geratuko da, ondarea esan digu ja gaina agortuta dagoela, ez direla ale asko izango eskuragarri eta hau hemen geratuko da.
3: Aio.
4: Aio.
1: Agur bai.
4: Euskara ikasi nahi dut behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia abek homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
5: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
6: Balio eta nazi, errespetu zezi.
5: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Euskadi Irratia.
3: Araban bada Gasteizko kontzeju izanik gaur egungo makrologistikaren ondorioak pairatzen dituen Margarita izeneko gune bat, bat nazional errepidearen alboan egonik ba trafiko hondiaren biktima dira, baina trafiko horrentzat sortutako zerbitzu ugariren biktima ere bai. Lehendik dutenaz gain beste gasolindegi bat eraikiko dute eta bada Asier badaukagun norekin hitz egin kexa guztien berri jakiteko.
8: Gurekin dugu Arturo López de Sabando Olabe, Sos Margaritako lehendakaria. Arturo, egunon.
9: Kaixo, egunon.
8: Tira, zuen oraingo harringura zera da, lehen ere baztertua izan zen gasolindegi bera, herrira sartzeko dagoen sarbide bakarrean jarri den nahi dutela. Herriko, inguruetako bosgarren alitzateke gainera.
9: Bai, hori da, baztertu izan zen gasolindegi hau, gure alegazioak egiteagatik, eta gero ba, aldatu dute lekuz, edo kokapena, eta jarri dute daukagun sarbide bakarrean.
8: Gainera, low cost delako gasolindegia litzateke eta zuek salatzen duzuena da, jakina, gasolindegi hauek jende asko erakartzen dutela eta trafikoa egundokoa litzatekela zuen kontzeju buelta horretan, eta gainera kontzejurako sarreran dagoen alako biribilgune bat erabiliko lukela.
9: Bai, hori da. Bueno, gainera, komentatu nahi nizuen zeu gertatu zen. Hor, bueno, ja, ez dakitzen bat aldiz, aipatu ditu blokeatzen dugula gure sarbidea, eta, bueno, ba, udalak egin zuen Fuentesilla kaletik sarbide bat egokitu zuen ba herriarentzat, herritarrentzat, ez? Pentsatuta gutxienez. Eta bueno, ba hori eskertu genuen, baina orain ez dakit zergatik eman diote leku hau, kokapen hau, ba jartzeko. Hori da ateratzen garen lehenengo rotondan eta da sarbidea bakarra daukagun etxera joateko. Eta bueno, nola ez, ba, eskatuta gaude, ambulantzia behar badugu egun batean, eta blokeatzen bada, nola sartuko da, ez? Nola sartuko den, esan nahi dut. Bueno, ez dakit, ba oso eskatuta gaude, bai.
3: Arturo, herritarrok salatu duzu ere musaturatua dela Margarita lehendik ere, beste lau gasolindegi badirelako, bosgarren batek auto gehiago ekarreko lituzke eta gainera kamioiak ere bai, eta zuek kamioiekin baduzue lehendik ere gatazka eta kezka handia.
9: Bai, hori da, eske, bueno, konpromisoa, udala konpromisoa hartu zuen, ondorioak, ba, garbiketak egiteko, eta imaginatu nola da zeuden zikinkeri otzoa hortik botata, ba, gaur egun dago gehiago, osea, gaude zaborraz kopetaraino, ez? Eta, bueno, ba, gure ibilbidean edo txakur batekin ateratzen bagara erritik, oso justu bertan dagoen arazoak, ba, ea, nondik ibili behar garen, ez? Osea, lekua dago oso zikina.
8: Alakoetan gainera ingurumen impactuaren txostena behar du, proiektuak aurrera egin dezan, eta zuek diozuena da, ez dedila hartu balizko bosgarren gasolindegi honek eragingo lukeen impactua bakarri, baizik eta lehen digan ere dauden lau horiek eta bosgarrenaren eransketarekin edo hori gehituta guztia osotasunean hartzeko aintzat.
9: Ba, gertatzen dena da, karo, hemen ekartzen dituzten proiektu bakarra egiten dute valorazioa edo impacto ambientala egiten dute bakarrik, ez? O sea, bera bakarrik gongo balitz. Ba, ez da horrela, o sea, ya badaukagu ja lau gasolindegi, alboan hiru daukagu oso gertu eta gainera ba hori, o sea, ja zertarako nahi dugu beste el bosgarrena, ez? Ya ba, jendea badago ja none botatzea gasolindegi.
8: Konzejuan baduzue alako ustea pixka bat aztura note zaudeten eta ez dote duten aintzat hartzen zuen eskaera sorta eta zuen bizi baldintza sorta azken batean?
9: Jo, ba imaginatu, ez? Imaginatu hainbeste zaratarekin eta zikinkerearekin eta motorrak ere motorren zarata eta dena, ba nola bizi daiteke hemen, ez? Hainbeste arazoekin, ez dira bakarrik gasolindegiarenak, usainak oso txarto ekartzen biokompostetik, lea iraikitzen ari da fabrika horrek kriston usain txarra dario, eta ba, kezkatuta daude, bai, gainera, jo, zu egon zinen hemen ikusten gauza guztiak, ba, pasaren urtean uste dut.
8: Bai, egia.
9: Bai, eta, bueno, ba, aldatu da gauza asko, ba, daukagu erekina, beste erekin bat eginda, ja, hemen alboan zegoela aparkaleku bat, un kamioiaren txat, eta ja amaituta dago, ez dakit noiz inauguratuko duen, baina ja amaituta dago, fokuak herrira begiratzen dituzte, ba hori, irultasunean ez gara berriro egongo, ez? Mm. Osea, eta hori, ba, herri batean bizitzeko nik uste dut beharrezkoa dela.
3: Arturo, zuek aipatzen duzu gainera, segurtasun arazoa sentitzen duzuela eta hori areagotu egin daitekeela ibilgailu gehiago iristen bazaizkizue. Ze arriskuta ari zarete, eh?
9: Ba, gertatzen dena da, batzutan paseatzen dira herritik kamioneroek, ez? Kamioneroak barkatu. Eta haiek hartzen dituzte herrian dauden gauzak, nahi duten gauzak, esan nahi dut, ja de los tendederos, ez daki zintzilikatuta ditugun arropak endu dituzte batzuk, gero gereziak eta zagarrak, membrilloak eta hori, defendatu behar ditugu, egun osoa, osea, joaten bazara hemendik, etortzen zara, eta ja, eraman dituzte, baina eraman dituzte ez pare bat edo bi, edo frogatzeko, edo ez, eraman dituzte poltsan eta poltsak beteta. Osea, esan nahi dut. Gero esaten badiozu zerbait, ba, ikaratzen gaituzte, ez? Eta, bueno, joaten zara paseotxo bat hortik txakur batekin, eta, karo, haiek zukaldatzen dute espaloietan, ez? Eta karo, txakurrak, ba, usainagatik, ba, joaten dira. Eta hor, ja, gatazka bat sortzen da berehala. Osea, karo, guk lertzen dugu haiek ez daukate beste, bueno, lertzen dugu, esan nahi dut, ez daukate bere bizitza da, esan nahi dut, eta baina daukate hemendik 200 metrotara lekua horren gauzak horiek egiteko, ez herri barruan, ez? Eta, ba hori, ba, izaten dugu arazoak haiekin, osea, hau da, gu gara sobratzen garena. Hartu dute hau servizios parru bat izango baliz bezala, eta haiek egin dezakete edo zin gauza. Bainera, bueno, harrapatu du ditugu ez dakizen bat jende etortzen direna gure lurretara kaka egitera. Eta hori esaten diozu, a ber, ez duzu komunikor gasolindegietan, eta esaten diote oso urrun dagoela. Jolin, ez da horrela. Osea, ez daukagu behar dugun, ez dakit nola esaten den, empatia edo apresioa, ez dakit nola esan.
8: Arturo, zemate bizilagun zarete, Margaritan?
9: Ba, 31 uste dut garela.
8: Eta 31 izateak lasaitasun handia ematen du bizitzarako garaian, baina aldi berean indar egiteko momenturako ba eskasia pixkatere somatuko duzu. 31 lagunek ezin du burrunda eta arrabots handirik atera, ezta?
9: Claro, hori da. Nik pentsatzen, guk pentsatzen dugu Udalak esaten du bakarriko eta maika biztanleren txat ba, nahikoa egin dutela, ez? Eta ez da hori, osea, gu, ez da aingareztia izango hau konpontzea edo pizka bat herritarrei kalitatezko bizitza ematea hori da.
8: Bateren bati, Margaritako bizilagunen bati, burutik pasa zaio leku auztea eta beste norabait joatea bizitzera?
9: Bai, badago jendea joateko prest dagoela, baina ez da izango, ze odo arazoak izango do dituz, zenbat balio duen hemengo bizitza etxetxo bat, ez? Osea, errakit, ni imaginatzen dut salduko banu, zenbat dirua emango didate hemen bizitza batik, ez? Eta diru horrekin edozein pisu bat txikia izateko esango nuke emango dit, ez dakit, zaila da, oso zaila da.
8: Ongi da, epeak ezagutzen dituzue, bosgarren gasolindegi hau egiten baldin bada, egingo baldin bada etorkizunean, noizko izango litzateke hori badakizue, edo?
9: Ez, bueno, bakarrik dakiguna, egin dugula alegazioak, ez? Mm-hmm. Eta ber, erantzunaren zain gabiltza. Zer diotene.
3: Arturo López de Sabando, Labe, Sos Margaritako lehendakari eskerrik asko, eta ea zuen egoerak ez duen okerrera egiten.
9: Bai, eskerrik asko zuei.
3: Egarte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, PSOE eta Sumar alderdiak ados jarri dira etxebizitza dekretuan. Azken orduko akordioa da, ministro konseiluaren bilera atzeratu egin behar izan dute bi alderdiok, PSOEk ez zituelako Sumarrek dekretuan sartu nahi zituen baldintzak onartzen, bereziki alokairu kontratuak mugakabeak izan daitezen nahi zuen Sumarrek, Madril Oihane Perez, baldaki zu zerbait gobernuko bi alderdiek adostu dituzten neurriez, proposamen hauez.
2: Arratsaldeon Ramon, badukia xehetasunik ez momentuz, baina dagoeneko argitu dutena da etxebizitza dekretua bi zatitan banatu dutela. Hori zergaitik, ba legealdi honetan ohiko praktika izaten ari da, alderdien kontsentsua duten neurriak erresenak aurrera atera daitezen kongresuan, hori dekretu batean joango litzateke. Neurri polemikoagoak direnak berriz beste dekretu batean negoziatzeko denbora irabazteko. Jone Belarra Podemoseko diputatuak hau jakin aurretik adierazi du, ez zutela zatikatzerik onartuko.
3: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez, como ha dicho Irene Montero, el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
2: Ordu batak arte itxaron beharko dugu beraz, ministro kontseiluak etxebizitza neurriekin onartu dituen bi dekretuen edukiak ezagutzeko. Orduan hasiko da ministro kontseiluaren osteko prentxaurrekoa, bigarren negoziaketa sutsu bat zabalduko da aurrerantzean, hori ere aurrikusi dezakegu, neurri ambiziotsuenak jasotzen dituen dekretua Junsekin negoziatu alizateko.
1: Eta ministro kontseilu honetan bertan, Pedro Sánchezen gobernuak gasak eta erregaiek laguntza publikoak izango dituztela erabaki du, irailetik aurrera ere urtea bukatu arte. Moncloak jakinarazi duenez, gasolina eta gasolio litroa 20 zentimo merkeagoa izango da laguntza honi esker. Urrian, laguntza 13 zentimora gutxituko da azaroan eta abenduan 6 eurokoa izango da. Gasa ere, gehienez 115 garestituko da urritik aurrera, ala mugatu du gobernuak, merkatuaren preziora egokituz gero, 145 garestituko litzatekeela azalduz. Inflazioaren eragina mugatzeko hartutako erabaki hauek, iraileko inflazio datu aurreratua jakin dugun egunean, etorri dira. Irailean prezioak 6.10 igo dira bataz beste, Espainiako estatuan, eta azken 3 urte terdiko maila altuenera egindu jauzi inflazioak, bereziki erregaiengatik. Estatistika Institutuak aurreratu duenez, iazko irailetik aurtengora konsumorako prezioen indizea 104.9 garestitu da. 2023ko otsailetik ez ziren prezioak hainbeste igo, esan bezala erregaiak igo dira gehien, baina turismo arloko prezioak iaz baino gutxiago merkatu dira urten uda amaitutakoan. Iruñera goaz, poliziak gizon bat inguratuta baitu alde zaharrean, indarkeria matxista kasu baten arira hasi da poliziaren operazioa. Aitor Perez, Iruña, non zaude eta zein da egoera?
4: Egunon, ba, Kuria kalean nago munu honetan eta inguruan ikusten duguna foruzaingoaren dispositibo oso zabala da. Kuria kalea hau bezala, estafeta, kaldereria eta merkaderes kaleak ere moztuta daude, auto, hainbat auto daude, eta zinta zinguratutako eremua da. Foruzaingoaren presentzia handia da, eta arrazoia, zenioten bezala, merkaderes kaleko eraikin batean gizon bat gotortuta dagoela. Kuerti taberna ezagunaren ondoko ataria da, hor gotortuta dagoen lekua. Foruzaingoaren negoziatzaileak ere sarten ikusi ditugu, baina momentuz ez dugu inor ateratzen ikusi, eta kalea erabat utxik dago. Arrazoia, EFE albiste agentziaren arabera, indarkeria matxista kasu batetik lotura izan dezake, biktima salbu legoke, EFEk iturri ofizialak aipatu dituen ditu, baina Foruzaingoak guk deitu dugu, eta ez digu inolako informazio ofizialik izan. Bitartean, hemen inguruko bizilagun guztien artean, ikusmina haundia da.
1: Errepide sare nagusian ez dago orain eragozpein aipagarririk segurtasun sailaren eta Foruzaingoaren esanetan. Eguraldiari dagokionez berriz, Euskalmeten iragarpenaren arabera 30 gradutik gorako temperatura izango dugu gaur itsasertzean, eta 30 ere inguratuko da temperatura bai barnealdean, baina gainditzera iritsi gabe. Odeiak eta ostarteak hori etxeek izango ditugu zeruan tarteka, odeitza handiagoa izango da ordea Euskal Herri hego mendebaldean. Hegoaizea nabarmena izango da gaur ere. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu.
6: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
7: Zenan ere kamara hori?
6: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 gutxitan, ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

0: ez genien lan erraza jarri entzulei, eh? Ane arrotu egin zitzaigun.
1: Oh, bai, eh? Bai. Behin jungo naiz eta...
0: Santzigun zurekin adostu da zuela. Gezurra santzigunan.
1: Iritsi dira marrazkiak. Orain. Ze gogo gutxi zen uzen marrazkiak egiteko. Jarraitzu zuen seme alabak. Zuek seme alabak marrazkiak egiten.
0: Kasuren zuen... batzuetan hori ere ez. Margotzen, egindako marrazki baten gainean kolore pixka bat jartzen.
1: Jakin nahi gorukia, ba, imena eskatu dio zuen seme alabai hori egiteko. Nik uste dut etxean hartu eta umearen marrazki bat hartu, argazki bat atera eta bidali egin duzuela. Bate bidali du, gau beltzaren arira egindako argazki bat. Bueno,
0: zer da, hortzadarra gainera,
1: hortzadarra, anila kolorea ere badu.
0: Daude, bai.
1: Bat, bi, i, butxuan, gehiore, bai.
0: Gehiago.
1: Claro, daukalako horiak igual tonu desberdin, daukalako, gorria ere desberdinak dia.
0: Bueno, atxo santzi egun nereak, azkenean ez direla kolore zehatzak, bat ikibestela.
1: Hori da. Hori da. Beste no, batek no, margotu no, koloreak alegia. Zenbaki bakoitza kolore bat duen marrazkia.
0: Ariketa
1: bat egin du. Era gero, forastero bat, hola...
0: Zer da, cowboy moduko bat,
1: cowboy moduko bat, ondo marraztuta. Ondo marraztuta egin digu. Inaxiok egin du, oso marrazki bolita. Bueno, hauek malas eskeren zuzketan sartuko ditugu. Gure
0: gaztek, bi, baten faltan bi bai. Entzule. Bat osatzeko bi, topatu genituen, marrazten adute antzekorik.
1: Ez, horrelakorik uste dut ez.
2: Anatomia gehien bat, anatomia eta perspektiba.
1: Ez da urrutitik ere. Maider, txundituta geratu zara erantzunarekin. Gehiago jakin nahian, hortxe, galdez kagarraitu duzu temati.
0: Eta noiz hasi zinen horretan, edo nola ikasi duzu?
2: Ba, LH irun hortik hasi nintzenik marrazten. Zagit, anaiei opari bat iteko eta guztu hartu nion.
0: Zein zenio, bere erretratua?
2: Ke ba, Dragon Balleko marrazke bat.
0: Ah, usi orduan zara Japoniarra bat zegoen tartean.
2: Bai, Dragoi bola, bai. Asko gustatzen zaitzeri, bai.
0: Segitzea aldute ematen, Dragoi bola?
2: Zeurazke, bai, ETV irun seituko aldute ematen. Bai,
0: zeurazke. Bai, eta nik uste dut makusin ere badaudela, eh?
2: Zaketi daik, horri buruz zaket.
3: ETV iru ja ez dara.
4: Ja ez dago ETV iru.
0: Horain ETV on.
4: Ja.
0: ETV on, bai. Eta bestela, ba, makusi, baina zuek makusi ez duzu erabiltzen.
2: Keba. Ez. Baina ez.
0: Primeran, bai?
2: Ezta.
0: Ez ere.
4: Batzutan.
2: Igual.
0: Ze ikusten duzu, edo nola konsumitzen dituzu ikusentzunezkoak zuek?
4: Ba, telebistan gehien bat. Guain, adidez, lagun bat, milu zea junda. Eta baina gaur jarraitzen bizka eta hoxe.
0: Abai, eh? Eta, zaku eramango duen esperantzarik badaukazue?
4: Guain, irumila behatzi honola manditua, ja. Eta hor da, leban dioztakit.
0: Ah, beraiek ja eskuratu dutein beste diru?
4: Zauko eman gara, baina bukarako proeban diru irazita.
0: Ah, joango zinateke mi luzera sekula?
4: A ber, jun, igual bai, baina genitza apuntauko, oza, ez dakit. Launen bat ola animau ezko, igual.
0: Parean daukasunarekin zinateke joango? Ze, ni beragan etorri naiz galdezka, baina berak zu etortzen ikusi zaituenean berehala esan dit, ez mikrofona horri jarri.
4: Ez dakit, behar nahi baina juten ga, miluzea.
2: Gontxo horta juten ga, Ze, nik mateak ez saltatzeke male behit, saltabalu alin bat, gustora saltauko et.
0: Baina, telebistan etzarete sekula saldu?
4: Igual, noiz bait, eske...
2: Fondo, ostan zan.
4: Igual, ni bat ematen bai...
0: Hortxetena, inoiz agertu aldira telebistan, laguna amiglu zendute, beraiek joateko arazorik ez, baina aurretik sekula izan aldira telebistan.
1: Zenbat urte dituzte, Maider, zuk aurrez aurre izan zen dituen?
0: Ba, hogeitik bera, esango nuke, unibertsitate inguruan ikusi genetan, azterketa bat egitera zioazen.
1: Bale, beraz, ETV baten aurrentzako egiten diren saioetan,
0: behar bada, umetan,
1: sumetan.
0: Bai.
1: Zeket, biba zueken agian publiko gisa agertu dira inoiz. Edo ta agian udan jaien bueltan egiten diren erreportajeren batean agertu dira.
0: Euskara okean ez behintzat,
1: euskara okerako gaztegiak dira.
0: Bai. Euren gurasoak igual euskara okean. 688-666-000 telefonoan zuen gaur bai, audioan neditugu.
1: Bai.
0: Noiz agertu dira hauek telebistan, da zertan aritu dira telebistan. Zuenak ez zuen seme alabenak, favorez, izue fundamentua.

0: Makonak, zerbait baute datorren edo ez dakit arrastori hartu diogu, utxurori hartu diogu sare sozialetan orain arte edo bintzate bolera batean isilik egondakoak berriz gauzak publikatzen hasi direlako. Piztu ditzagun tabernako argiak Asier, albiste batek arreta kendu digu gaur eta inongo alarmarik piztu aurretik argi pixka bat jarri nahi dugu auzian. Kataluniako egunkari batek jasotzen du aurten udan batipat, asko hasi direla xagusarren koskak edo, eta horrek ba, amorreri edo errabia zabaltzeko arriskua duela.
1: Bai, gaixotasun hori ez da endemikoa estatuan, baina albisteak dio lurreko animalietan dagoela desagertu hau da txakurkatu eta alakoek alegia ez dutela gaitza zabaltzen, bertakoa direnean behintzat. Aldiz, notiziak dio xagusarrek gaitza pasatzen diotela gizakiei. Amorreria gaitz larria bakarrik ez, ilgarriare izan daitekenez, ba, aditu batengana, jona izan dugu, alda lagurentzuleak lasaitzeko.
0: Jose Rai Artza, biologo eta xagusarretan adituak, aixo honon.
2: Egunon.
0: Zuker irakurri duzu albistea, baina uste dugu bai. Kezkatuta baino hago aserre zaudela zu, ez?
2: Bai, nahiko, iruditzen zait askotan berri batzuk nola ematen diren, ba batez ere alarmismoa egiten dela, horrek badu holako nola da, horikeria edo ez, kutsu bat, eta askotan ba, egiten dira gauzak bere neurritik atera, ondorio txarra izan ditzake, noski, jendearen gan beldurra sortzen duelako, eta kasu enta gainera ez justifikatua.
1: Katalunian eta berba da Euskal Herrian ere, antzeko zerbait gertatuko zen, hazi egin omen dira xagusarren koskak. Alere, zu baduzu hori azaltzeko argudioa eta gainera euraliarekin ere lotzen duzu, eta nahiko nuke ba geuri eta bide batez entzulei azaltzea horren zergetia.
2: Bai, bueno, lehendabiziko hau zala, berri hortan esaten zuten ala, bikoiztu direla xagusarren erasoak. Eta, bueno, hemen bada hau zala, xagusarrek ez dute inolako erasorik eta nada, xagusarrek ez da sekula. Nire bizitzan, hogeita marrurtetan eta milaka xagusar eskutan eukita, ez dit sekula xagusar batek erasoen, hau da, bere kabuz nire kontra etorri. Hoi da, hasta keri bat. Beste gauza bada, xagusarrak, beste dozein basa aziendak, edo basa piztik bezala, basuk eskutan hartzen bali baduzu, berak nahi ez dula, ba, defendatzea eta ekoskeita. Hori beste kontu bada. Eta pixka bat berriak esaten zitun datuetan, ba, bueno, pixkat murgilduta ateatzen den ondori joa da, gauza bat oso normala dana udaran xagusarrekin, eta da, xagusarrak udan kumatzen dira, eta uda erdi aldera, abuztuan zehar, gazteak azten dira egan. Eta askotan xagusarroiek egiten dira galdu. Eta nahiko normala da etxeetan sartzea. Ordon, etxeetan sartzen direnean, galduta, ezin izaten dute, berriz, kanpora irtetzeko bidea topatu, eta askotan bertan geratzen dira, eta jendeak hola topatzen ditu. Hainbatetan deitzen digute guri horrelako gauzangatik, eta gero eta gehiago dira, Euskal Herrian ere bai, pa, fauna zaintzeko lekuetara eta egiten diren deiak, horrela agertutako animaliak, ba, zaintzeko edo dena delako egiteko. Eta normalean esan dakoa, izaten dira urteko gazteak. Izan daitezke helduak edo despistatuta eta olako kasutan, olako bat ikutu iten badugu, hartu iten badugu eskutzez, ba, bueno, posibilea koskeitea. Gehienetan, hemen ditugun xagusarrek koskeiten dutenean gainea, ez dute gure azala pasatzeko indarrik ere, oso animali txikiak dira, haulak eta ez dut aldotatik kalterik ez. Baina, bueno, hori da horren atzean dagoela, eta ez hauek argudiatu dituzten erasoak, halakorik ez da gertatzen ez. Ja, animali koitadu batzuk, galdu iten direnak etxean sartu, desideratatuta geratzen dira askotan, ez baditugu aurkitzen bertan hil egiten dira eta aurkitzen bali baditugu ba, eltzen ditugunen gerta daiteke kasuren batean koskaita, baina inolako kalterik abez, hori da atzean dagona, normalean. Eta noski, urtetik urtera, eguraldiakin eta batzutan gerta daiteke, kumaldiak aurreratzea, edo kumaldiak hobeto joatea, kume gehiago aurreratzea, dena delakoa ez. Ez da egin, zehazki Kataluniako zehazko aldetan pasako zen, eta zein izango zen bertako kolonietako dinamika, baina horrek azaltzen du, horrelako kasua gero eta gehiago. Igual ez gertatzea, baizik eta baitare, jendeak adieraztea, gero eta bueno, zaten zegoen jendeak kontzientzia gehiago du horrelako zerbait gertatzen denean administrazioi deitzeko ez. Na, hori da, entzipioz egin behar dena, baina aldala esku utzez behintzat manipulatzen saiatu gabe, hobe.
0: Bueno, zema kalte egin duten orduan vampiroen historioek Joserra, ze imaginatzen ditugu bi puntu, eta gainera imaginatzen ditugu lepoan, baina tira, orduan, xagoserra bat ikusten badugu etxean, alba lima da, ez du hartuko. Eta zein gotu, bat bat bira deintu?
2: Ez behintzat. Bai, ba, a ber, Euskal Herrian baditugu, bai Basegorria, bai Basazainak, Foru Aldundiak, bertara deitzeko, eta beraiek hartuko lukete, eta eramango lukete zaintza gune batera, ez? Horako zaintzaguneak, faunantzako zaintzaguneak, baditugu herrialde guztietan, eta horrek ez du printzipioz beste problemarik. Eta eskularru batekin beste aukera bat izan daiteke, beste gabe leioan utzi, eta joango da, ezta. Askotan horrek ez du beste kalterik izaten, ikusten mali moduzu oso aula dagola, orduan, ba, Basazainei, edo Basegorriari, edo baten bati deitu ez da.
1: Vampiro,
2: eskutzez, egila da, eskutzez etzaigu komeni inolako faunarik ibiltzea, hori garrantzitsua da, baina ez, xauxarrak inolako basapisti, eskutzez maneiatzea ez da komeni osasun arazoengatik, ez amorruan gatik bere hortan, baizik eta edozein virus bakteria izan ditzaketelako, ez da.
1: Hai, justu ere, orain esan duzun horren bueltan, eta Maider gaipatu du, vampiroen pelikulak, eta gainerakoek ez diota batere izen honik eman, xauxarrari, eta justu ere, pandemia graian zabaldu zen, eta behar badala izango zen gainera, xauxarretatik etorri ote zen, horre etxetan eduki gintuen virusa, horrek ere ez dio asko lagundu animali honi.
2: Ez, baino askotan hor gertatzen dena da, ez dugula ulertzen, gugitugun gaitz gehienak, animalitatik etorriak direla, gehienak. Gero beste goza bada guretu egin ditugula eta gure sistema immunologikoa eta nolabait egokitu egin dela beraiekin borrokatzeko, eta orduan ba ez digute hainbeste kalte egiten. Izan ere, guk baditugu beste koronavirus batzuk, ez COVID-a, gure eguneroko katarroak eta osatzen dituztenak, eta horiek ere xauxarren koronavirusetatik oso hurbil daude. Baina guk xauxarrekin aspalditik bizitu izan gara. Gure baserritan, ganbaratan eta xauxarrak beti izan dira, gure etxeetan, teilatuetan eta bar, eta animali horiek gainera, klaskotan, ba, gure ikuilutan eta sartzen ziren, edo sartzen dira, bertako duliak eta jatera, eta bueno, alde hortetik, bada, hainbat virusetan ikusi da hurbiltasun handia, ba, ikuiluko behien virusak, jendearen virusak, eta baserritan bizi diren espezie virusen artean. Ba, gure artean elkar bizitzan denbora asko pasadugulako. Arazoa da, virus berri batek salto egiten dunean animalietatik pertsonetara. Hori da epizootia berri bat gertatzen denean. Gaitz berri bat etortzen zaigu, gure sistema immunologikoak hori ezin du kudeatu, eta horrek sortzen du, ba, COVID-19 bezalako epizodioak edo sort ditzake, ez da? Baina, prinsipioz, ala dira gehienak, gripea bera jatorriz egaztietatik etorri da, ez du problemarik sortzen gure ohiko gripea danean, problema sortzen da egaztietatik virus berri batek salto egiten dunean, ez horrek kalte handiagoak sortzen ditu tabar.
0: Ba,
2: denbora bat behar dugulako egukitzeko.
0: Joxarra, nahiko argi esplikatu dizkiguzu gauzak, eta gainera nabarmendu nahi duzu baserritarrek ere animali hauekin harreman ona izan dutela beti danik, ez?
2: Bai. A ver, nik izan dago, oita marrutetik korain ditut hauekin lanean, eta hemengo baserritarren gatik eta nik beti jaso dudana da, sekulako errespetua, xauxarren gatik. Nik ikusi izan dut, ba, Bizkaian eta inbatetan, nola kontatzen zidaten bertako aiton amonek, ba, xauxarrak etxean beti auki dituztela, eta jartzen zirenean, adibidez, telazpi batean, etxeko atarian bertan, eta gorotzez betetzen zarean, nahi zituzten handik kendu, baino ez xauxarrekil. Orduan, egiten zutena da, xauxarrak ketu. Hartzen zuten belar pixka bat, belar berdea, zu ematen zioten, eta horrek sortzen zuen keak, ba, lortzen zuen kolonia lekuz mugitzea. Ez zuten kolonia desegin nahi. Lekuz mugitzen zen, atarian gorotzik ez botatzeko, takito ez. Hori, hola egin izan da. Eta hemen adibidez, Bizkaian bizi naiz, Arratian bizi naiz, eta hemen ohitura bat bada, ez? Umeek hortz bat galtzen dutenean, sneko hortza galtzen dutenean, ba, ohitura bat xaguxarrari botatzekoa. Etxeko teilatura bota, eta badira bertso batzuk gainera kantatzen direnak, xaguxarra xarra, eroizu agin xarra, ekarrizu berria, xaguxar barregarria. Eta gero xaguxarrak opari bat ekartzen zion gaudean zehar umeari. Hori historia hori, Euskal Herrian existitzen den historia bat da.
1: Ez perez eta ez historiarik. Joxera, ez perez eta ez historiarik.
2: Ez, perezik gabe, xauxarra, hemen xauxarra izan da beti, eta Nafarroako hainbalekutan etare, hola egiten da, ez. Orduan, horrek pixkat islatzen digu, ba, urbiltasun hori, mendetan zehar izan dako, urbiltasuna, ez da etxe hazienda bat izan, baina, bueno, bizilagune izan dugu.
0: Erki, ba.
2: Horrek azalten du, kalterik ere ez digula egin zebestela aspaldik enduko benitu genetik.
0: Ja, Joserra Aiartza, biologoa eta xaguxarretan aditua, xaguxarren laguna, eskerrek asko, eh? Arregi dagoik amateagatik, eta horren arte.
2: Agur, bai.

0: Nacho de Felipe eta Abandonatuak, 8:00.
1: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1,400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60,000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
3: Kulturklik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kulturklik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kulturklik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Euskadi irratia.
8: Zer zara, oso iztuna loinaz? Kosta egiten zaizu, mikrofono, ez. Ez zara bezik iztuna.
9: Ez. Lehen nintzen minioiz ez tortze, baina nien jela saien naho, eta lehenkoan isildu lehen nintzenin.
8: Eta, aspaldian ez zaitugu Miramonen ikusi?
9: Aspaldi ez nez torri, bai.
8: Eta falta motatzen duzu, bai, bai, ez.
9: A ber, gauza bat kurisua tokatu zait. Asegia, lakarrizketakin.
8: Bai, jazta, arregurria piztuta dago.
9: Gauza kurioso bat gertatu zaiz, bueno, sarreran badakizu sartu naiz eta bueno, pues mutil bat zeon eta lehen etortzen nintzen bakoitzean, bueno, kaixo aloira, zemu zaude eta oia etxekoa nintzen, ez?
8: Bai.
9: Eta gara, non tipoak etzidan ezagutzen. Noa zoaz? Da, bari. Mesedez, nane, osakarana tamango jazun, bai, mal. Pasa, mesedez, urti boltsa. Esetiten ez bizkatola.
8: Ja,
9: arrotz.
8: Bai, ja, nora nator.
9: Baina, bueno, esarrera sartu naiz eta hor dauden bi neska aspaldiko lagunak, pues, berriz ere etxea gueltatu naiz.
8: Eta Edurne Garmendiarekin ere ikusi zaitu.
9: Edurnearekin, bai. Bueno, jende pila, ezaguna. Bai.
8: Loina, zaurreko astean zinemaldiaren baitan Euskal Zinemaren galan, entzun zintugun horrere. Erretiroa hartzen, pentsatzen hasita zaudela, bentsat lanak murrizten, hori aitortu duzu, eta bueno, hasierako puntura, ba, Miramonera etortzera izan diteke, zirkularisteko modua.
9: Ba, bai, alaxia izan diteke, baina nik zirkulaz ez itxi, eh? Hau, nik Jose Luisek esaten zuen moduan, etapak dia, hogei urte da mazkit ja borrokan nire enpresarekin eta bar, eta bueno, leku batea iritsi gea, oso polita, estatu matuan oso, estatu ban ja oso ezaguna gea, euskal aktoren agentzia, eta hortxe, pues, punta hortan gaudela, pentsatuta neukan ja pare bat urte, bueno, pues, urteak ere betetzen ditugula, eta energiak ere gastatu egiten direla, eta nekatuta sentitzen nintzen arlo horretan, eta, bueno, pues, pasatu dut testigantza nerekin lan egin izan duen mutil bati, lan egiteko pentsamendu berdina dauka, eta bere energi berria sartuko dio, eta beste bultzala bat euskal aktorei. Baino, nire gure profesionetan etzea inoiz erretiratzen. Hori, horrera iritsi nahi nuen.
8: Bueno, ez duzulako nahi ere, ez? Zelan murriztuko duzu? Eta zerekin jarretuko duzu?
9: Ez. Bueno, bueltatu nahi, ez dut inoiz utzi, baina guain ja pixkatia zentratua guanao bikoizketa munduan. Niretzako marabiosoa da lan hori, bikoizketaren mundua. Eta, bueno, pues, zuzendu berri izan dut gaztelerara argigorriak seriea, sakamanteka zerbait zinetarako,
8: zuzendu
9: eta bikoiztu, bai, zizendu eta bikoiztu. Uh-huh. Eta niretzako momentu honetan pasio bada hori, kreazio mundura bueltatu naiz. Eta bueno, pues gidoiak irakurri, liburuak irakurri, bueno, ez naiz irten mundu horretik, baina bai beste lasaitasun batekin.
8: Nahi duzuna bakarrik egin?
9: Nahi dudana eta ondo etortzen baldin bazait.
8: Bi baldintza.
9: Bi baldintza. Hori da nire etorkizuna momentu horretan.
8: Ez da gaitxura txarrik, eh?
9: Ez da bate txarrik ez.
8: Loinaz Jauregi berezi hartu, gonbidatu gaur faktorian, ez dakit baiezko edo ezezko gehiago esan notu duzun zure bizitzan.
9: Baizko?
8: Bai, lan proposamenei, esan duzu orain nahi duzuna bakarrik egiteko zortzea daukazula. Eta bai. Ondo baldin badatorkizu bakarrik.
9: Hori da.
8: Zure bizitzan nahi ezezkoak erraz esan izan dituzu, edo gauza askori esan behar izan diezu baietz, ba, bueno, nazuen pues, mundu alakoa delako.
9: Bueno, guztia bezala, ez? Hasiera batean gauza asko probatu behar dituzu, eta baiezko asko eman behar dituzu, nahi ez.

0: ez? Pues hori izan da pixkat nire espiritua. Naiz eta zuzenbidea ikasi, gauza serio batean lan egitengo, nik beti izan dute irrika hori pues audiovisuala edo antzerkia, interpretazioa, kreazio mundu horretan gogoa gauza probatzeko. Eta lan egin da, jazta.
1: Zein izan da zure buruari edo ta inguruan errepikatu dizuten etengabeko esaldi hori edo gomendi hori? Badago, badukazu baten bat, zure buruari beti esan diozuna?
0: Bagia esan ez daukat, bueno, niri beti familia aldetik eta gurasoa eta ikastolan eta beti izan da, lana ondo egin.
1: Oso simplea ja, dirudi,
0: simple.
1: Baina ondo egin.
0: Lan egin eta ondo egin. Mm. Eta listo. Eta, bueno, nik uste hori izan da lan ere... Bueno, pues nere baitan, o zekit,
1: bai.
0: Izan da nere...
1: Lana ondo egin. Obratan gaudela ezakitu hartu otezaren, hemen Miramonen kontu otezara.
0: Hola, hartzeko alden, ez?
1: Hartzeko alden, bai. Zuk ere ezagutu dituzien dengo obrak, ze sartu zinenean aurreneko aldiz ere, hau obratan egongo zen, ez?
0: Bai, gu, bueno, ni telebizan hasi nintzen aurrentzako saio bat egiten, Poli eta Loinaz, eta lehenengo hilabetean, lehenengo grabazioak egin genitun hemen atzean zegoen lokal bat zen batzuetan, garajeetan. Eta urrengo grabazio eguna, bueno, bestakete onden ginean lau bat egun, ja estrenatu gendun
1: platoa, mirango
0: platoa eta dena makilai esalak eta berri berriak.

0: Ai, ama, kantu batek, nola egiten duen. Kantu batek, nola egiten duen.
1: Bida.
0: Oie, ikurdia. Leina sekazale.
2: Kanola pasadidan urteak. Ai, ama.
0: Polikarpo, oialezko panpina bazen.
2: Horida.
0: Eta horre egiten zenuten, zuketa polik, ba, umentzako divulgazio
2: bai,
0: saiotxo saio bat.
2: Egunerokoa. Egunerokoa, bi urtetan egon ginean egunero etxeetan sartzen. Asteburu batzuk ere izan genitun eta bueno, ora nik ustete Euskal Herriko garai hartako ume guztiak ikusten zutela, zateo kate asko zeuden. Eta nahita ez ikusi behar. Eta oso garai polita izan zen, Toti Martinez Delezeak sortu zuen saioa, eta gura bai agurtu nahi detaia zaketen entzuten egon goden, baina bueno, Toti miresten detasko, oza, lan egiteko kapazitate izugarri zaukan, eta imaginazioa, eta dena. Eta oso garai polita izan zen. Bueno, anderen lehenengo inkursioa telebistan. Hasta que se ikustetzen duten, baina
0: niri oinik etzean egokitu. Baina panpinaren oialezko jantzi hoiek nork egiten zituen?
2: Jantziak, panpinak, dena, Totik eta berez senarrak egiten zituzten. Txikitxo, txakurra, denak, beraien larrabetzuko etxean, etxe marabilloso magiko badauka. Eta bisitagan jungin ginen behin, eta ura panpinez eta dauka dana. Ingenierioa da senarra, eta bien artian, eta hemendik eta handik. Oso artesanoa zen.
0: Mm-hmm. Jende hondik gogoratzen da, ez da?
2: Bai, badago jendea, oraindik, Mira, anekdota bat kontatuko izuete. Udara hasieran joan nintzen Gorrosera, nire, bueno, pertsona bati bisitan, eta denbora egiten nahi nintzen, eta eskabalate bat ikusten nahi nintzen, este koiareak eta egiten ditugun bai. Eskabat, artesana, eskabat, kanponari zan gauza jartzen, da begiratu zin eta esan zin. Zuloina zea telebistakoa. Baina nolatan, ai, eski egunero ikusten zitudan, egunero, eta inbeste miresten nizu, da inet, bueno, zan nion, maja.
0: Ja.
2: Koia de erosiko izu. Eta bai, holakoak gertatzen zaizkit, oraindik, bai.
0: Laroiko hamarkadaren erdi aldero izango zen, zui ordurako erabakita zenukan, titiritera izan ezen nola.
2: Bueno, bizkat bai.

0: Hortan nenbilen semiak atzitzen, zate oso gazte izan nituen biak, eta baita ere bikoizketan ja hasian nintzen. Osea, keia erabat sartutan nengoen titiretero munduan. Bai.
1: Baina esan duzu, zuzenbidean ikasi ai, zenuen. Nahen. Hori noren kapritxoa zen?
0: Bueno, a ber, pentsa, ni guzti honetan hasi nintzela 1980ean. Telebista oraindik sortu gabe zegoen. Nik aktoresa izan nahi nuen, baina eskola bakarra Madrilen zegoen. Orduan oso ikasle ona nintzen. Oso, bueno, sobresaliente, o sea, nola da, bikain guzti, beti bikainak, eta, bueno, eta, o sea, ikasle modeloa nintzen. Orduan, gauza serio bat egin beharra naukan. Eta, bueno, horrela ise bikoizk, eta este, zuzen bidea aukeratu nuntzen, no, aukeratu nuen. Baino, loragoita batian edo, ja martxan jarri zan, ETB-ko makina guztia, eta ja hasi ziren ikastaroak eta bar, eta bikoizketa ikastaro batean sartu nintzen, da, bueno, batera jo nintzen, zuzen bidea bikoizketa, eta, bueno, pixkatzen.
1: Aipatu duzu bikoizketa dela zure pasioa, gustatzen zaizuna.
0: Bai.
1: Zenbat personajeri ez ote diezuna hotxa jarri?
0: Bai, maskori. eskatu memoria ez goratzen.
1: Bakarren bat, gogoan daukazu norbait.
0: Bai,
1: Horrendik ere momenturen batean txisteratik ateratzen duzuna hotxa.
0: Horain, a ber, nik nire WhatsAppen argazkia zean, perfilen daukat Matxuzaka.
1: Matxuzaka
0: zan Sintxanen irakasle. Oso mutilekin oso suerte txarre zuena. Eta nik oso ondo pasatzen nuen pertsonai horrekin. Eta gero pasatu nintzen Misae Sintxanen ama izatea. Zer bere ahotsa jartzen zion pertsona jubilatu zan. Eta bukatu nuen nik bere ahotsa jartzen hori horrea zaunen artean. Eta bueno,
1: Harry Potterren ere?
0: Harry Potterren ez.
1: Ez?
0: Ez tetezaren. Ez baina, bueno, eske lehenengo musuak serian
1: hori bai ikusi nuen.
0: Lehenengo musuak hor nintzen, pues pija edo personaje gaiztoa.
1: Gaiztoa.
0: Bai, gustatzen zaizkit asko personaje gaiztoak, dia oso kreatiboak, oso gustokoak dia. Eta, bueno, pues este txuleta egin. Guain ona titulaketak hartzeko.
1: Bildu ez dituzu egiten zure lanak.
0: Ez. Ke ba. Inbarko nuke ez da.
1: Eta hortik, bikoizleak sortzera pasa zineten.
0: Bai.
1: Zeure nahiak ikota biok. Bi nahi sortu zenuten.
0: Bai.
1: Eta bueno, zuk daramazu batez ere, lehen azpimarratu duzun hori, aktoren aldea, ez?
0: Bai. Bueno, bai, gertatu zen, bueno, krisia torri zan, bikoizketaren lana jetxi zan pila bat, bikoizlari alde berean, uste batzu basatu zian, bikoizlaria behar ziren, eta, bueno, sortu gendun binai agentzia alde batetik bikoizketa ikastolak ematen genitun, gero castingak egiten genitun, zinerako eta telebistarako, eta kasualidadez hasi nintzen ni aktore batzuk eramaten lagun moduan, oso gertu zeudelako, eta hor hasi zan pixkat nire representante lana hortik hasi nintzen kasualidadez, eta beraiekin batera ikasten guzti hori, zatio dana berria zan hemen. Representante bakarra zegoen, eta beste guztiak Madrilen zeuden, eta, bueno, aislatuta, baino horra ziren ginen.
1: Baina hori aktoren zatera izango zen, ez? Zuri hizkuntza egiten zuen persona batekin, ba, bueno, tratuak eginen izatea, eta pixka bat, bueno, bera ordezkatzeko konfidantzako personarekin ere hurbiltasun hori sentitzeko aukera izatea.
0: Bai, bueno, egon nintzen baita ere, 10 urtetan Euskal Aktoren Batasunean sindikatuan lan egiten. Eta hor, ezagutu nituen hemengo aktore guztiak, danak lagunak nitun eta bueno, batzu bazituzten bere representanteak edo managerrak eta bueno, agentzia jarri nuenean bine, osea betik irten nintzen. Uh-huh. Eta ja, baino banaukanik aktorak ezagutzen nitun. Bye. Eta euskaldunak esan behar dut talentu handiko jendia dela. Ordun etzeola aukera hundirik meneretzea etzen lan asko egiten telebistaz aparte, osea oso momentu on bat egontzen telebistan, baino gero lana jetxi izan eta talentu askoko aktoreak zeuden hemen eta bueno, pues hor pixkat sentitu nintzen, pues lagundu behar horretan, ez? Eta nire lehenengo lema edo
1: bai,
0: gakoa edo izan euskal aktoreak izatea. Mm-hmm. Atletik bezala. Daitezela errealekoak haserre. Orain ja erreal moduan gaudez, eta kanpoko jendea
1: hartzen dezue.
0: Bai, baina bueno, urte askotan eta gaina gehiengoak euskaldunak dira eta bai, lema bintzat hori izan da. Hurbile konfiantzazko jendea izan zezaten. Gurekin.
1: Loina, euskal zinemaren gala aipatu dugu.
0: Bai.
1: Orain, eserlekutik eszenatokira begiratzea zuri tokatzen zaizu.
2: Ez bakarrik mila esker bihotzez ITB-ri, sari honengatik, bale? Eta baina, bueno, niretzako oso berezia den leku eta momentu hontan, oindala lau urte hemen estrenatu genuen gure lehenengo filma Geldosunak aitzean. Eta handik aurrea, ba, zuzentzen jarraitu dut, nire bizitzako o bizitza osokoa metxa hori ba, posible egin dut lanbide baten bihurtzea, profesio baten bihurtzea, eta horregatik oso privilegia guta sentitzen naiz.
1: Alberto Gaztesi da, zure semea,
0: bai.
1: Pasaden astean holtza gainean, ITB bai. Egile berriak saria jasotzen. Eta zu?
0: Dire, bueno, dire bi semea kutxunak. Gauza kontatuko izuet, ni polidaloina egiten nuenean, Albertoke urte terdi bi urte zitun eta etxean uzten nuen, claro, lanea irtetzen nintzen eta neska jartzen zion programa eta bida, amatxo hor dago eta behaketzun berezten aur bat poli aurra zen ala panpina zen eta osea lekutik altxata telebistak entzen da. Eta panpinak hartzen dion. Bueno, bai, horrekin esan nahi dut oso txikitatik bizi izan dutela guzti hau. Inigo Miramoneak hartzen nunik bularra ematea jaio zenean bigarrena. Ezagutu dute zer dan guzti hau, zer dan nolako pozak ekartzen ditun lan honek, nolako prekaritatea duen bestalde. Eta bueno, pues txikitatik ikusi dituzte gidoiak, ikusi dute zer den guztia, bikoizketara eman dituzte eta bueno, izan dut zale hori daukate eta bueno, pues zer esango dizuet nire aldetik, ba bueno, oso ama bezala, profesional bezala talentu handiko bizi meditu dala, hori oso argi daukat. Eta ama bezala, pues listón, poza orgullo edo, zera ez, noski.
1: Alberto Gaztesi, egunon.
3: Egunon.
1: Ah! Amari, zeizu protagonismoa kentzen, eh?
3: Grabazio bada lasai.
1: Loina ze kontatu dugu, zu oso umea zinela, telebistaz ikusten zenuela. Etxeko lau ormen arte nolakoa da, Loinaz?
3: Etxeko zer? Orkatu?
1: Lau ormen artean nolakoa da?
3: Bueno, ba, ama guztiak ezara. Amore askorekin beti, gauza igual berezia dokana, ba, bori, bronka txikiak botatzen zitunean, bikoizketa bat jartzen zuen. Eta hori zuen dugu, ingiloak izanik. Ez, ezakitze esan, jode, ba, hori, kontatu duzu ez, gauza pilo batetan ibili dala, ezakit, ni, ba, txikian intzatik, ja, aktorea, bikoizlea, ezakit, gero, ea bensartu zinen, euskal aktore batasunan, Empresaria baita, baina beti hori ez, beti, ba, etxean, beti gurekin, gurekin egon, gure karreretan atzean egon, beti, ba, hori, ez dago inoiz faltan bota, ez? Hori, hori izan dezaket.
1: Alberto, egile berrien saria jaso ondoren, nolakoak ari diria izaten, azken egunak?
3: Bueno, hoy indica recuperatzen, ez oso pozik, baita hori, festa asko entzan, eta hori, zinemaldia bakizmola dan, unero intentsitate asko dau, azken lagun artean ginen hor, Miramarreko festa hortan, ba, hori, lagunekin ta, eta guain, ba, hori, recuperatzen, Madrileko biden, lana, hori, segitzeko nahian.
1: Loina, zuere erretiro ez erretiro honetan, festatxo bat egin omen dizute, zuri ere?
0: Ja. Ose, justa. Bai, bueno, xoka hundi ezan zan niretzat. Beti atzeko aldean noten naiz ez, nire aktorekin, netfestetan eta galetan eta guzti ordun. Bueno, pues gente guzti hori elkartuta eta niri begira eta bueno, dute niretzako xoka hundia izan zan. Oso pozik zatio maitasun asko jaso nuen. Hori izan da niretzako erresumena, osea jendearen maitasuna, osea guztiagatik ez. Da bueno, hori Polita da.
1: Alberto, orain zertan zabiltza, ezakit singularrekin oraindik ere, singularrik gelditzen zaio bide, edo zer daukazu esku artean?
3: Hombre, singular esan daiteke ja, bueno, bere bizitza hasi dala, eta ja bakarri jungo dala, ez? HBO ondaukeu ikusteko, baita primeran, en? Euskeratzeko iztuta. Baino justo, kasualidadez, baina hartu dute festival txobaten de Macedonia del Norte. Oso festival, bueno, polita dana, ja ezagutzen genuna. Deitzen dana zine deiz, eta han egon gogea hori, sail ofizialen abertzat hartzen deun, eta hori izango da, nik uste ja, ja azkeneko bidea, ja, zinguerdekin ingo duguna, eta guain, ba hori, ba ez dakite argi gorriakin sekuela edo bigarren parte bat aigea idazten eta saiatzen finantzatzen, eta ea urrengo urten egiten deun, ze oso poziago da, eta nik uste oso, bueno, arrakasta politia izan dula lehenengo denboraldiak, Arri gorriak ekez, eta ba horrengo pelikulak baita ba, idazten, hemen taldearen artean aukeratzen zein izango da, ez gure horrengo luzenetra ja, eta horretan gabiltza.
1: Ba, Alberto Gaztesi, zine zuzendaria eskerrik asko, eh? Zure amari sorpresa bematen laguntzagatik.
0: Muxu bilotzita, muxu.
3: Muxu amatxik.
0: Bai, eta ion, bai, gero arte.
1: Eta loinaz, jauregi eskerrik asko, eh? Bide bat irrapaso egiten laguntzagatik.
0: Zuei, denagatik, zeretan.
1: Entzun dugu, Alberto, lehen esan duzun gaztetasun indar horrekin eta aurrera begira, etorkizuneko proiektuekin.
0: Bai, eta ni onduan. Ez nahi daspertuko.
1: Loinaz, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko.
4: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Mikel Rotaetxe, kaixo egunon.
6: Maide Zuborola, kaixo egunon.
1: Oi, oi. Iraganera gara matza honek, ez?
6: Abai, denboraren makinan.
1: Hau izaten dago gero abitzen dugun trukua bideiatzeko.
6: Bai, zuek asmatu duzuen trukua bide batez, ez da?
1: Bai, bai, en zuzen ere guk asmatu duguna.
6: Aizu, zidea zoan era maiarreko, derrepente, ez? Nei olakorik ez egin,
1: Ez. Ez. Bueno, Mikel, aste honetako zure jardunetik ze efektu hau zukutu egin behar dugu.
6: Venga, ba, zuku dezagun.
1: Iraganetik saldu iguzu zerbait. Gero badakigu arratsaldeko saioa saltzera etortzen zarela, baina azken aste interesa.
6: Iraganeko salduko dizut.
1: Ba, interesa bai. Izan ala azkeneko astea.
6: Ba, jodezagun, Euskal Herriko monumenturik bizitatuena. Ez dut ezango zein den, ez dut dalako nahi liskar diplomatikoa de Euskadi Irratiaren eta Euskal Herriko lurralde bateko foru gobernuaren artean, baina honako esan zigun monumentu horren inguruan Jokin Astorkiak joan den astean.
7: Kanpotik 15. mendeko itxura dekola, baina egitura adibidez hormigoizko eta adreiluzko da, orduan trampatojo bat da, ez? Hollywoodeko dekoratu bat izango litzateke moduko.
1: Begiziria
6: pastitxe ere deitu zion. Pastitxe.
1: Herriberako gazteluari.
6: Hori nik ez dut esan, hori zuke esan duzu.
1: Ah, ez altzuen esan.
6: Ai, no, eski zantzuena. Misterio mantentzeko zen da, jendea guaura sardadila eskatzeko.
1: Ez leko estean galdetu imaitzen idan, Herriberriko gaztelua.
6: Herriberriko gaztelua da pastitxe bat. Alas esan zigun, Jokin Astorkiak. Ez dugu guk, beraz, Herriberriko udalaeko inorretzuten ari bada, ba, hoxe. Ea, entzuna ezagun, Olatzo Bejero, etxean pelikula bat jartzen duzunean gai altzara pelikula osoa ikusi honi begiratu gabe.
1: Osakelak hori begiratu, ez.
8: Noski jendia galdu duela, galdu dugula, ez, orokorrean, konzentrazio maila pelikula bat ikusteko mugitu gabe, eta hori burura ekarri dit, orain dela urte batzuk punto de bistan pasazutela Ben Riversen pelikula bat, 40 minutuko pelikula bat zen, perez oso bat, zuaitz bati elduta, 40 minutu, perez osoa, zuaitzan. Reto moduko batez, ea hemen irauten dezun hau ikusten ez da erdoan asiran bai. Eta jendia urduri, jazten zen urduri ez, eserlekoan mugitzen, gero ia jendia gutxinak aia ikusten zen nuen jendia ja arna sartzen, elkarri begira, baina hau zen, noiz sartzen izan da. Eta pixe, ba hori, iraun behar izatea hor, ez?
9: Da zuzela
8: bai,
9: nolat.
8: Ba, bueno, nahi egin, asko gustatu zitzaidan.
6: Hortez, erdiko giro hori gustatu zitzaidun, ez? Hanka mugitzen. Amaierako plot twista.
1: Artzenagi bati begira, 40 minutu.
6: 40 minutu artzenagi bati begira. Ba. Eta Iruñan erakutsi zuten, eta antza, Olatzi Karagarri gustatu zaion, ba. Kredituetan kontatu zigun hori, joan asteko, asteazkenean, eta O Canada.
1: Ezin aukeratu, Mikel, dana ekarri aldo
6: zuzu. O Canada, zukere izan nahi aldo zu Kanadaren lagun. Zure mundu guztiak izan edo Kanadaren lagun. Bai. Ez ba, horri buruz itzen genuen. Esan.
1: Ez.
6: Hortarako igual berko genuke efektu luzeago bat, bai, igual, ez da? Entzuen zagoen honakoa.
10: Nire ustez, hoi, Europara etortzea, gazteentzat adibidez, edo ez gazteentzat, bada ideia zabaldu bat, eta bai, estatuatu garren zat bezalaxe, bai.
6: Eta beraz, esango zenuke momentu honetan sumatzenen idilio edo tango dantza hau koiunturala dela, eta zurren beste, bueno, kanadiarren benetako apustu sendo edo nahi historiko bat.
10: Bai, hori da, Kanadan orain nik esango nuke bereziki eremu urbano hiri eremuetan nabari dela estatu batuetatik datorren mehatxua eta horren inguruan badagoela berrikuntza politiko edo egiteko apostu bat eta hori zabalduta dagoela.
6: Estatu batuei sorbaldaren gainetik begiratzen die Kanadak?
10: Pixka bat, bai, alako kutsu elitista, baina esango nuke oroar kanadarrek bai egiten dutela, egiten dutena, da beti saiatu bere izten estatuatuen gandik, jendeak oroar munduan zer ez baitaki asko kanadari buruz.
6: Bueno, hauzen ez duela esan Gorka Freters, joan dena esan itzen genuenarekin, urte erdia egiten du Euskal Herrian, beste erdia Kanadan, eta Kanadaren inguran itzen genuenarekin.
1: Oso ongi, Mikel, ba, gaur ere izango da beste zerarekin, bai duzu datorren astean rebobinatuaren efektuarekin.
6: Bai, zoren ez dakita oso ondo zer kontatzera guazten lauretan, eh? Ja. Beraz, datorren astean kontatuko dizut egun.
1: Iraganak hori du, eh? Batzutan gero irentxi egiten gaitu iraganak.
6: Bai, irentxitan nago, bai.
1: Nik ere amanae apalategi ekartzeko asmoan eukan, ze guk aste honetan, pasaden aste artean hemen egon zinenetik ze aldatu da, Mikel? Urtaroa?
6: Urtaro aldatu da,
1: Urtaro aldatu da. Eta berak euda pasadu Donibane Loizuneko Luisa Malaugarrenaren plazan pintatzen. Eta liburu bat egin du, Anjour d'été, neguko egun bat. Edo jarri ditu parez pare, udako egun bat, eta neguko egun bat. Eta Hori izan da, urten aste honek faktorean utzi digun, gauza, perla polit bat, rebobinatu efektuarekin entzun genezakena.
6: Baina ez dugun entzungo.
1: Ez dugun entzungo.
6: Zeneli furta aukeratu dizut.
1: Kantua gure entzuna egin duen, ez hori...
6: Beste kanadiar bat, bide batez, horatik aukeratu dizut, Maider.
1: Arratxaldona pasa, Mikel.
6: Aio!
1: Bihar, 8:00 bigarrena.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldean deizuela gau osoa negoziatzen eman ostean, PSOE eta Sumar ados jarri dira etxebizitzen dekretuak aurrera ateratzeko. Pluralean diogu, izan ere, bitan zatitu dituzte etxebizitza larrialdiari aurre egiteko neurriak. Lehen dekretuan, ministroen kontseiluak argi berdea emango dio, 2030 arte etxegabetzeak debekatu eta putre funtse etxebizitzak erosteko debekua 2028 arte luzatzeari. Eta era berean, automatikoki bi urte luzatuko dira alokairuak. Baina, bigarren dekretuan utzi dute, etxegabetzen sindikatuak eskatzen zuen neurri izarra, Sumarrek eta Podemosek ere babesten dutena, alegia alokairu kontratuak mugagabeak izatea. Eta honen bestez, kongresuan neurri honek erortzeko arrisku handia izango du. Trikimailutzat jo du Podemosek gobernuak etxebizitza dekretua bitan zatitzea.
2: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez, como ha dicho Irene Montero, el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
1: Berehala aletuko dugu etxebizitza dekretuetan esandakoa jaso dituzten neurriak bestalde ministroen kontseiluak argi berdea dio ematekoa gaur iraungo gerrak sortu duen energia krisiari eta inflazioari aurre egiteko neurriei. Prentzaurren emango dituzten azalpenen zain, Sara Agesen ministroak aurreratu du gasaren tarifa arautua gehienez 115% garestituko dela urrian eta urte amaira arte luzatuko dituztela gasoilaren eta gasolinaren gaineko deskontuak. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Hondarribiko alkateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak biek aitortu dute erakundeek egin dutena baino gehiago egin zezaketela udaltzain batek atzo tiroka hil zuen 46 urteko gizonaren kasua.
3: Gizon hau egoera zaurgarrian zegoela eta buruko osasuneko arazoak zituela kontuan hartuta urrenez urren Igorren Paran Hondarribiko alkatea Euskadi Irratiko Faktorian eta Irune Berasaluze Aldundiaren bozeramailea.
4: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba, gertakari hau gertatu den arte.
5: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere, ba, ez da nahikoa izan.
3: Hildakoaren inguruak, saminduta eta suminduta dagoen komunitate senegaldarrak elkarretaratza deitu du gaur arratsalderako Babacar Beleren hilketa salatzeko.
1: Berehala joko dugu Hondarribira eta une honetan jarraian Iruñeko alde zarrera egin behar dugu, izan ere foruzaingoak esituta dauka era bat Mercaderes kale ingurua, bertan gotortuta legokeelako indarkeria matxista kasu batean nahastuta dagoen ustezko erasogilea. Aitor Perez, gertaera lekuan, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ba, azken ordukoa da, Maite, zuzten amaitu dela dispositiboa, izan ere, duela minutu gutxi, atera da, foruzaingoko komunikazio ardura deunetako bat, eta esan digu, etxe bizitzan etzegola inor, dispositiboa oso zabala izan da, goizean goizetik hemen, Iruñeko aldezar honetan, eta antza, dei bat bai jaso duela foruzaingoek, baina, esan tendugun bezala, duela minutu pare bat eskaz, atera dira foruzainak, eta esan digute, eraikinean etzegola inor. Egia esan, boizean itzegin dugu auzokidekin eta entzun zer esan digute.
7: Poliziak agertu direnean, pues badiru jau bombaren bajari utela, olakoren bat, zegertatu den jakin arte, pues dena beldurtua, galdezka.
8: Joan naiz txakurrakin ibiltzen, eta derrepente hasi gira etortzen furgona eta dena, eta geratu gara laguna eta ni flipatzen.
6: Bueno, dispositibo zabala esan bezala eta EFEA, Albiste Agentziak zabaldu duenez, indarkeria matxistarekin lotutako kasu bat litzateke, baina esan bezala azken orduan, foruzaingoak esan du inor ez zegoela gotortuta eta ez du baieztatu indarkeria matxistarekin harremana ote zuenik.
1: Eskerrik asko Aitor azken ordu horregatik. Ipar Euskal Herrian eragin txiki ari da izaten funtzio publikoko sindikatu nagusiek gaurko deitu duten grebak, baina 100 herritarrek egin dute bat Baionan, goizean egindako manifestazioarekin Xan Briali Lab sindikatuko ordezkaria.
9: Zerbitzu publiko guztiak defenditzeko eta salbatzeko toki guztietan lan baldintzak okertzen ari dira eta eskaintza publikoa okertzen ari da toki guztietan.
3: Frantziar estatu mailan bereziki ikasleak ari dira mobilizatzen gaur, gobernuak etzi onartzekoa duen aurrekontu proiektuaren aurka datorren urterako 54.000 milioi euroko murrizketa aurreikusten duena.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailak esan digunez, Olatz Printzipe, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Zargori jarraitzen du Olatz?
10: Ba, bai, termometroa ja 30 gradura hurbiltzen ari dira, hegoaldeko haizeak tarteka sakar joko du datozen orduetan ere, eta Kantauri zurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita, eta egunaren bukaeran zerua estaliko dute lurralde osoan.
1: Ko, biharko zer espero duzu?
10: Ba, bihar fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa espero dugu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da eta egun sentia epela izango da, baina goizetik aurrera haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euria apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparradak espero dira. Trumoitsuak izan daitezke eta egunaren bukaeran mardul bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da, maksimoak 25-26 gradu inguruko izango dira, eta goizean edo guardian neurtuko dira, arratsaldean freskatzera egingo du.
1: Eskerrik asko ba, Olatz, bihar arte.
10: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Maite.
1: Hiru euskal talde Europako saskibaloi liaketetan gaurtik ostiralera bitarte.
11: Berriz ere, atzo egin genuen zerrenda, zazpi dira urten Europan hariko direnak, gaur hiru, Kosner Baskoniak, Euroligako bigarren partida du gaur Valentzian, eta zortzi terrietan hasiko den partida ez da iritsiko, baina barruko jokoan egiten duen errena berdintzera, Marcio Santos Brasildarra iritsi da, 2 metro eta 4 zentimetroko mutila, Makabi Tel Aviveri esker badu Euroligaren berri. Eta Europan gainera, beste bi partida, bihar Realak futbolean Europa Kopako partia Jersen kontra. Zubietan, utxean dago ganboraketa eta Irunen, Europako ibilbideari ekingo dio Irunek bidasoak Javnar Fiorduren kontra. Gainera, gaur futbolean, Osasuna Espainiako erreginaren kopan da, zazpietan, Ueskaren Zelaian, eta ziklismoan Euskaltel Euskadik Unai Ramos 21 urteko tuterarra ere lotu du urrengo bide moraldirako. Ken Farmatik heldu da Ramos Euskaltelera. Igotzailea da, igoera luzeak ditu gogoko.
1: Ordu bat aterdietan, kirolegez eta gero ordu bitardietan, kultur lehioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
11: Kaixo maita arratsaldeon.
1: Glamurrak ez du ies egin Euskal Herritik oraindik, Catherine Zeta-Jones aktore ospetsua Bilbon baita gaur, Bizkaian errodatutako serie berria orkestera, ez da?
11: Bai, Kill Jackie izeneko serie berriko protagonista da Catherine Zeta-Jones aktore galestarra, eta pasaren urtean Bilbon bertan eta Bizkaiko hainbat herritan ibili ziren errodatzen, Ingalaterran ere bai. Serie berrian, aktore ezaguna Zeta-Jones, iraganean nazioarteko droga trafik katzaila izan zen, eta orain norbaitek 7 sikario kontratatu ditu bera hil dezaten. Horregatik izenburua Kill Jackie. Entzun Catherine Zeta-Jones.
12: The experience of physically bringing this project to Bilbao really made it for us on a creative level.
11: Aktore ezagunaren esanetan, Bilbon errodatzea zoragarria izan zen, toki ezin hobea izan zen errodatzeko. Catherine Zeta-Jones, protagonista duen seri berria, gaur arratsaldean Euskalduna jauregien emango dute, ondoren HB plataforman eta datorren urtean EITB-k emango du. Kultur leioan gainera Maite, gaur gogor ekarriko dugu Euskal Komiki eguna dela. Izan ere gaurko egunez, irailaren 29an 1977 urtean argitaratu zuen Antxon Olariagak Zakilixut lehen aldiz orduko egin egunkarian.
1: Ordu eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Hondarribian udaltzainak tiro eginda hilden gizonaren kasuaz etxipenez hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Igor Enparan alkateak, gizarteak porrot egin duen irudipenarekin. Izan ere hildako gizona persona oso zaugarria zen, buruko nahasmendua tarteko gizarte zerbitzuak aspaldiari zirena hartatzen. Labana eskuetan ertzain bat erasotzeko asmoa zuela dio segurtasun sailaren oharrak eta ondoren egin zion tiro udaltzainak. Hondarribian bertan azken ordua xikerresna larratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, hemen Hondarribian berriena da, udalbatza osatzen dutenek aho batez atxekabe eta samin sakona adierazi dutela atzoko gertakariagatik, era berean doluminak eta elkartasuna helarazi dizkiete udaltzain batek tirokatuta hiltzen Babakar Huele herritarraren senide lagun eta ingurukoei, eta eskaera ere bai ikerketa zorrotza gardena eta berme guztiekin egitea, erantziz udalak parte aktiboa izan nahi duela ikerketa horretan. Horrekin batera hausnarketa ere eskatu du Hondarribiko udalak, egoera zaurgarrian zegoen herritar baten era horretako heriotza ez dutelako eragozterik izan, naiz eta gizarte zerbitzuetan aspalditik hartatu. Ildo berean mintzatu zaigu Igorren Paran alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
14: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula, bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola ba erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan, eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
13: Ertzaintzak beraldetik ikerketa zabalik dauka eta segurtasun sailak orain arte adierazitakoaren arabera ertzain bat arma zuriz behin baino gehiagotan zauritzen saiatu ondoren egin zioten tiro 46 urteko gizonari. Aldiz, komunitate senegaldarrean sututa daude, ezin dute sinistu buru osasun arazoak zituen kidea tiro zil izana, tratu gizagabea eman diotela, hori esan digute mikroz kanpo, eta hilketa izan dela salatzeko protesta bilkura deitu dute gaur arratsaldeko 5:00 Hondarribiko martxoak 8 plazan.
1: Ekidin zitekeen gertakariaz hitz egiten zuen Igorren Paran Hondarribiko alkateak eta antzera mintzatu da Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea ere.
3: Hondarribian gertatutakoa sentitzen duela adierazi du Berasaluzek, pertsona orok duela eskubidea bizitza duina izateko eta erakundeek ez ezik gizarte osoak duela erronka handia gizarte bazterkeriaren aurka egiteko. Hori bai, Hondarribian hildako gizonaren kasuan neurri batean ardura sentitzen duela ere adierazi du Berasaluze Aldundiaren bozeramaileak.
5: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere basa nahikoa izan. Gizarte zerbitzuek bai udaletik edo bai aldunditik ardura bat daukagu horrelako egoeren aurrean erabakiak hartzeko eta ekiditzeko, baina gizarte bezala ere uste dut ardura bat daukagula guztiok horrelako egoerak ez daitezen gertatu.
1: Iruñeko hezkuntza zentro batean bestalde Txantre auzoko Maria Ana Sanz lanbide heziketako ikastetxean ikasle batek beste bat zauritu du labanaz itxuraz gaur goizean eskolak asterakoan. Eli Eraso dago gertaera lekuan, arratsaldeon Eli.
15: Arratsaldeon Maite, mila ikasle dituen Mariana Sanz lanbide heziketako zentro integratu honetan sarrera orduan goizeko 8:00 eta 10:00 aldera gertatu da erasoa. Ikastetxeko pasilloetan ikasle batek gelakide bat zauritu labanez. Hiru bat ziztada eman dizkio sabelaldean, zauritua tokian bertan hartatu du Patxi Bueno irakasleak, erizaina ere badenak.
16: Cuando ha venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias que tenemos aquí en el centro.
15: Lehen sorospenen ondoren, zauritua Nafarroko Unibertsitate erietxera, eraman dute bere egoera ez da larria. Erasoa gertatu eta gutxira, udaltzaingoak ustezko erasotzailea atxilotu du, hemendik gertu 20 urteko mutila, hau ere bertako ikaslea da. Aztoratuta, baina ikastetxean betiko martxari eusteko ahalegina egiten ari dira.
16: Estamos dando clase, pero no es un día cualquiera. Ellos están preocupados
15: también. Lasai egon daitezen, gaur goizeko gertaera isolatua dela azalduz, eta oraindik ez dakite zein izan den erasoaren arrazoi.
1: Ordu bata eta 14 minutu dira ministroen kontseiluaren osteko prentsaurraren zain jarraitzen dugu, baina gaur Sumarrek ez du plantoa jo. Gau osoan negoziatzen eman ostean, ados jarri baitira Moncloan bazkide diren PSOE eta Sumar etxe bizitza dekretuaren muinean. Nola nahi ere, orain azalduko dizuegunez, azkenean bi etxe bizitza dekretu dira gaur ministroen konseiluak onartuko dituenak. Era hontan, kongresuko tramitazioan aurrera egiteko aukera haundiagoak izan ditzan. Oiane Perez, Madrid, arratsaldean.
17: Arratsaldean, Maite.
1: Gatozen lehen dekretura, Oiane? Gobernuak debekatu egin nahi ditu 2030 urtera arte etxegabetzeak eta era berean putre funtsei etxebizitzak erosteko debekua ere ezarriko luke 2028 arte. Horretaz gain, automatikoki luzatuko dira bi urtez alokairua. Kaletu ditzagun neurri zarrak.
17: Atzo gaueko dekretuaren zirriborroa da oro har azkenean onartu dena, baina hainbat puntu moldatuta. Etxegabetzen debekuak muga izango du esaterako 2030 arte. Putre funtsek debekatuta izango dute etxea erostea datozen bi urteetan. Ikusi beharko dena dugu putre funtsa zeri deitzen ote dion dekretuak. Eta indarrean dauden 5 urteko alokairuak bi urtez luzatuko dira automatikoki. Horri sumarrentzat oso garrantzitsua zen puntu bat gehitu diote, Eskerra Republikanak edo Podemosek ere faltan bota dutena azken proposamenean, eta ondorengoa da, zorrotz arautuko direla azkenean logelen alokairuak eta baita epe motzeko alokairu kontratuak ere. Denborak erakutsi baitu alokairuen araudiari iruzur egiteko ari zirela erabiltzen kontratu horiek. Horrekin batera, orain arte aipatu ditugun beste hainbat neurri, etxe bizitza erosteko maizterrek izango dutela lehentasuna inbertsio funtsan aurrean, obari fiskalak bereziki etxe jabeentzat eta bereziki alokairuan merketzen dutenentzat, eta etxe bizitzak erosteko mailegu publikoak gazteentzat. Etxe bizitza turistikoek berriz, zerga gehiago ordaindu beharko dute.
1: Nola nahi ere, negoziazioak gehien korapilatu duen neurrietako bat, maizterren sindikatuak, ez da, Solenparantzan eskatzen duen hori, alokairuek epemugarik ez izatea, hori bigarren dekretuan jasoko litzateke, gero kongresuan aurrera egiteko zailtasun handiekin.
17: Alaxe da, eta Moncloak errepikatu egin du beraz, legealdi honetan hainbatetan erabili duen praktika, denen gustuko duren diren neurriak onartu ditu bai, baina zatituta, horrela bermatu egingo du kontsentsu handiena duten neurriak kongresuak berrestea, eta neurri polemiko edo ambiziotsuenak berriz, bera saiatu dela esan dezake, baina kongresua izan dela zapuztu dituena. Eta bai, bigarren dekretu horretan dago, Sol Plazan entzuten ari garen aldarrikapena, Sumarrek bere egin duena, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia, etxeiabeak behar objektiboa erakusten ez badu bentzat. Gaur onartu diren dekretuok kongresuak berresteko 30 eguneko epea legoke, baina neurrien premia aintzat hartuta, ostiralean bertan egingo da ezoiko osoko bilkura goizeko 11etan. Sorpresa handirik ezpada, lehenengo dekretua berretxe egingo dute alderdiek, azken orduotako negoziaketa sutsuaren ondorio litzateke, eta bigarren dekretuak berriz ez luke gehiengoa lortuko, eta bertan bera geratuko da automatikoki.
1: Dekretuaren zatiketa adar jotzea iruditu zaio Podemosi, eta horretaz gain, azken testoren valorazioaren zain, Juntzek eta EAJak argi utzi dutena da, ez dutela babestuko, etxegabe txikiei segurtasun juridikorik ematen ez dien dekreturik. Eta horrela berretsi du gaur gainera Euskadi Irratiko Faktorian ere, Joseba Díez Antxustegi, Legebiltzarreko EAJaren bozera maleak. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai. Podemosen arabera argi dago zer gertatzen den dekretuak zatitzen direnean.
2: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa.
18: Zatirik ambiziotsuena, neurri ausartenak dituena, ezerezean geratzen dela Jone Belarraren hitzetan, eta horregatik mobilizazioekin jarraitzeko deia egin du. Oraingo honetan errentisten interesak ordezkatzen dituzten alderdiek, Junts aipatu du, onartu beharko lituzkete bere iritziz gainontzekoen eskariak, baina Juntsek berretsi du etxejabe txikiak babesten ez dituzten dekreturik ez dutela onartuko. Entzun Miriam Nogueras, Catalunya Radio.
19: Nosaltres només demanem que es protegeixi el petit propietari, per tant, que es modifiqui.
18: Eta bide beretik Eusko Alderdi Jeltzalea gure mikrofonoetan Joseba Díez Antxustegi Legebiltzarreko bozeramailea.
20: Funts putreak eta etxejabe txikiak maila berdinean jartzen dituztenei argi eta garbi esaten diegu. Dekretuak hori lortu nahi baldin badu, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen babesik eukiko. Ez dira berdinak eta ezin ditugu berdin tratatu.
18: Une batetik bestera espero dugu EH Bilduren balorazioa, bien bitartean, Alberto Núñez Feijo Alderdi Populararen presidenteak salatu du, Espainiako gobernuak ez duela PP-rekin ezer negoziatu.
21: ¿En qué consiste ese decreto? Con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto. Lo que le puedo asegurar...
18: Eta ziurtatu du, dekretuek ez dutela ezertarako balioko.
1: Espainiako gobernuak onartuko duen dekretuaren izena daraman Mari Carmel, 87 urteko emakume azken 70 urteetan bizi izan den etxera itzuliko da. Horretarako akordioa lortu baitute maizterren sindikatuak Urba Gestion etxeren jabe den enpresarekin. Bide batez, Urba Gestionek esan du bihotzez sentitzen duela Mari Carmenekin gertatu dena, eta Almeida Madrilgo alkateari eskertu dio akordio honen alde egindako lana. Tira, parentesi hori itxita, ordu honetan eskolen parantzan bilduta dauden personek nola jaso dute dekretuaren albistea, naiz eta oraindik ministroen kontseiluaren prentxaurraren zain jarraitzen dugun, Ainiz Ebega, konta iguzo.
4: Ba, hemen solen parantzan momentuz lasaitasuna da nagusi, dekretuaren xehetasunak oraindik ez dituzte ezagutzen, baina titularra irakurrita badakite Moncloan onartutakoa ez dela eurek nahi zuten dekretua eta hemendik ez direla mugituko euren helburua lortu arte. Valeria Arraku, Maizterren sindikatuko bozera maila.
7: El gobierno tiene que decidir dónde se posiciona. Tiene que dejar muy claro si las casas son para vivir o si las casas son para especular. Hoy tiene una última oportunidad.
4: Goizeko albiste ona bestalde lehen orduan iritsi zaie, Mari Carmen bere etxera bueltatu al izango da, honela kontatu du Beatriz Duro bere abokatuak.
22: Después de 5 horas, más de 5 horas de negociación, efectivamente salimos con un preacuerdo, con una propuesta de acuerdo.
4: Negociazioan luze ibili ziren, ala ere Mari Carmenek du azken hitza orain, berak erabakiko du bere etxera bueltatu nahi duen ala ez. Urba Gestion enpresak bere aldetik gaur atera duen oharrean esan du, barru sentitzen duela Mari Carmen gertatutakoa eta Jose Luis Martínez Almeida Madrilgo alkateak baieztatu du udalari esker enpresarekin izandako elkarrizketei esker alegia bueltatuko dela Mari Carmen etxera. Laugarren kanpaleku eguna solen gaur eta hemen dauden 100 pertsonen mugitzeko ezezkoaren aurrean Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteak 28 orduko epea eman dio gobernuaren ordezkariari plaza guztiz usteko.
1: Ordu bata eta 21 minutu bate da etxearen krisia eta beste inflazioa nabarmen igo da berriro irailean Espainiako Estatistika Erakundeak kaleratu duen behinbeineko datuaren arabera. Urte arteko inflazio tasak 6.10 egin du gora abuztutik eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 5% garestiagoak direla 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena.
3: Erregaiak izan dira igoera horren eragile nagusiak iazko irailean merkatu egin ziren bitartean aurtengo irailean nabarmen garestitu baitira erregaiak, hori izan denez inflazio eragile nagusia, energia eta elikagai produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa dexente gutxiago igo da 2.10 103.1% kokatuz.
1: Espainiako gobernuak espero da ministroen kontseiluan luzatuko duela gaur ezkutu soziala, oraindik ez ditugu entzun xehetasunak, baina aurrez Sahara Gezen ministroak aurreratu du gasaren tarifa arautua gehienez 115% garestituko dela urritik aurrera. Merkatuari bere bide egiten utziko balitzaio 145% garestituko zatekeela erantzita. Eta erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatuko ditu Sánchezen gobernuak dieselaren eta gasolinaren gaineko deskontuak Sisto Iturriaga goitia.
23: Gobernuko iturriak aipatu EFE albiste agentziak dio errekaiek dieselak eta gasolinak biek 20 zentimoko deskontua izango dute laurrian, 13 zentimoko azaroan eta 6 zentimokoa abenduan. Eta horrekin batera, inflazioaren arabera laguntza fiskal hori moldatzeko mekanismo bat jasoko duela gaurko dekretuak. Bestalde, Europako Energiaren Kontseiluan eginduen agerraldian, Sara Agesen, Transizio Ekologikorako ministroak, dekretuan azalduko diren beste bi neurri aurreratu ditu. Batetik, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko dutela urriaren bateko revisioari begira, estadín euneko 15% gorakoa izan.
24: Lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
23: Bestalde, butano bonbonaren prezioa ezingo da, 19,45 € goraigo, 2027ko ekainera arte, gaur egun, 18,84 € balioa du. Horrekin batera, gobernuak aurreratu du, nekazarientzako laguntzak luzatuko dituela.
1: Frantziar estatuan langile publikoak grebara deituta daude gaur Lekornuren gobernuak iragarri dituen murrizketen kontra, batez ere, hezkuntzan igarri da lanuztea.
3: Ikastetxe askotan ikasleek eurek blokatu dituzte sarrerak baliabide gehiago eskatuz. Parisen manifestazio jendetxoa espero da hemendik minutu gutxi batzuetara Errepublikaren plazatik abiatuta.
1: Eta bertarago azuzenean Xabi Ormazabalda EITB-ren berri emalea Parisen. Arratsaldeon Xabi, aurrera.
25: Arratsaldeon Maite, arratsaldeko ordubetan hasiko da manifestazioa hemen Errepublika plaza, baina entzuten duzuen ezonezkero protesta berotzen hasiak dira. Oraindik ere 300 ikastetxetik gora blokeatuta daude, Frantzian, kasu batzuetan irakasle eta ikasleak batera ikusi ditugu protestan, beste kasu batzuetan istiloak izan dira, 40 atxilotu. Sindikatuen arabera, grebak hezkuntzan 118%ko jarraipena izan du, gobernuak zifra hori 111,5%ean utzi du. Gaur langile publiko guztiak daude deituta grebara, irakaslez aparte, osasungintzan, suhiltzaileak, polizia ere bai, hemen ikusten ari gara sindikatuan eraurrean, eta baita ere karraioan. Lekornuk 44.000 milioi euroko doikuntza iragarri zuen etzi aurkeztuko duen aurrekontuetan. Funtzionaren soldata izoztea proposatzen du kontu hoietan. Izan ere, Maite, arazo ekonomiko larritan dago Frantziak, hau jakin dugu zorra 1946tik altuena dena, barne produktu gordinaren 119%koa.
1: Eta etxera etorrita, Baionako karriketa manifestazio jendetsua ikusi dugu, 1000 lagunetik gora elkartu dira funtzio publikoko sindikatuak deitu duen mobilizazioan, soldata handiagoak eta lan baldintza duinak eskatzeko greba, bereziki hezkuntza alorrean sentitu da, gainerako sektoretan jarraipen eskaxagoa izan du. Baionan berri emale Andoni Lizeaga.
6: Erosmen ahalmenean zailtasunak izan da ere, Frantziako gobernuak soldatak izoztea erabaki du. Funtzio publikoan langile asko gutxieneko lansariarekin ari da, hezkuntzan adibidez aur elbarrien laguntzaileak hilean 971 eurorekin hasi eta 30 urte behar dituzte 1700 eurora iristeko. Patxitiko ipi irakaslea.
8: Ni oino irakasle naiz, baina hezkuntza nazionala badira ni baino gaizkiago diren pertsona hainitz, pentsatu adibidez laguntzaileak, funtzio publikoan ari diren ontzat, hilabete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera.
6: Herriko txeko langileak ere nekezian, Asier Altuna.
9: Eta herriko txekoak bugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dala mugitzen, jendea ez badu ulertzen kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba, gaizki goaz.
6: Lutu Brierreko Jacqueline Huart, petrolio konpainien irabaziak baliatzea proposatzen du.
10: Dibidez, behar dugula total energiren 10 miliar profit hori gure ganatu.
6: Sektore publikoaren beharraren bi adibide, Baionako lan auzitegiak kasik geldirik dela murrizketengatik eta uda honetan bertan lehorte eta zuteekin langile publikoak ezinbestekoak direla erakutsi dela, hain zuzen suhiltzaileek bat egin dute. Eta ikasleek ere, hain zuzen Paul Bert Lizeokoak.
1: Bruselan bestalde Amaia Barredo eta Jose Maria Iardi Jaurlaritzako eta Nafarroko gobernuko landa garapeneko sailburuak daude elkartuta uneotan Christoph Hansen Europar Batzordeko nekazaritza komisarioaren taldearekin. Zein eskaera eraman dituzte Bruselara Hego Euskal Herriko agintariek? Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
11: Arratsaldean bai, ba, bi sailburuak bat datoz adibidez Europako nekazaritza politika bateratuari aurrekontu egokia eskaintzeko beharrarekin. 2028 eta 2034 arteko zenbateko oraindik ez dago erabakita, 120 murrizketa aipatu dute haiek, baina azpimarratzen dute gutxiagorekin ezin dela gehiago egin, eta batez ere ikusten dute Europako batzordean neurriak azkar hartzen tematzen ari dela, zifrak zein izango diren jakin gabe. Entzun Amaia Barredo Jaurlaritzako sailburua.
12: Pues asusta, ¿no? El sentido de que se avance en los reglamentos técnicos y en las intervenciones cuando todavía no hay un marco financiero
11: plurianual. Eta bi erkidegoak batzen dituen beste puntu bat malgutasuna da. EAEK zein Nafarroak lurraldetara gehiago egokitzea eskatzen dute, salatzen dute nekazaritza politika ezin dela urrutitik kudeatu eta laguntzak lurralde garapenera bideratu behar direla aldarrikatzen dute. Jose Maria Iardi, Nafarroko gobernuko kontseilariak argudiatu du bi erkidegoek indarrek batu behar dituztela hemen Bruselan helburu amankomunak dituztelako.
26: Yo creo que históricamente la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra hemos defendido posiciones muy similares en cuanto a la política que tiene que llevarse adelante y de la forma en la que...
11: Komisarioaren kabinetarekin bilera une batetik bestera amaituko da eta ondoren Europar Parlamentura jotekoak dira nekazaritza batzordeko kidekin biltzeko.
1: Irailaren 29a San Miguel eguna gaur inigo, eta egun berezia Aralarren besteak beste.
3: Babai, dozenaka dira Artxu eta mendiaren magalera gerturatu diren fededunak, meza entzutera, baina horrez gain paraje zoragarriaz gozatzera, eta zein ordun dugun ikusita, ba, seguru, bazkaltzeko aprobetxetzera ere, bai.
1: Zeinen ederki biliko den Andoni Amadoz bertan, arratsaldean.
27: Arratsaldean, bai, esanen dizut gaurko kronikak ez duela parekorik, Maite, pentsa, fresko egiten du, eta aizea arro-arro dabil, baina sakana guztia du hemen ikusgai, Araba ere atzematen da, ornon bait, eta gure ondoan mendeetan barrena Euskaldun honi ikurri izan den Aralarko San Miguel. Bere omenezko eguna izaki, dozenaka izan dira Aiton Amonek hainbatetan abestutako kantuari segika Miguel Aingerua bisitatzera torri direnak, entzun.
0: Amazkita, tio. Zeia nahi etortze gaituk, eta arrebaz deketorri, generalki egin diu, guain hemen mesata entzuneo, egin hemen gozea, eta gero Albin Baskaria egin diu.
2: Ekarri, Baskaia familien arten da, zeia nahi arreba, koina hue, eta baino gaur zeia nahi, eta koina eta gu amazan atare, bine haute zin etiketa.
0: Asko gotza, tio, baino, bai, bai, zail bat, urte zail bat, unatortzen gara.
5: Ba, etorriga azpititikan, kostatzeko etortzen, porque pixka behan dutorriga eta aparkatzeko eta desastre, kriston kotxe pila da, edo iset, ba, pintxo bajan, mezeta jungea, ez da osartzik, jende pila da, eta oin, ba, nun bazkaltzeko idea, desendetan entortzea.
27: San Mielen, hemen gurtzen den santuaren deguna aprobetsatuz.
1: Tira ba, orain Baskari lege egiteko moduan, zara, Andoni?
27: Bai, pentsa, tarten bat bilatzen malen badut, edo leku libreren bat sartuko naiz. Baskari legea, bai.
1: Gero arte, Andoni, arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara honela.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian baldera gozpenik onintza segurola.
14: Bai, ene batean Etxegarate gainean kamioi bat matxuratuta dago eta eskuineko errei oztopatzen du Gasteizerako noranzkoan.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
15: Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, hegoaldeko haizeak tarteka zakar joko du eta temperatura maksimoek ipar isurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita eta egunaren bukaeran zerua estalita geratuko da. Bihar aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du goizetik aurrera eta kostaldetik hasita nabarmen freskatuko du eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.
13: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
16: Une hauetan foruzainak eta udaltzainak ikertze irekitzen ari dira goizean itxita izan dituzten aldezarreko zenbait karrika, Merkaderes, Kuria, Mainueta, Nabarria eta Kaldereria. Trafikoak eta oinezkoek ere ezin izan dituzte zeharkatu goizeko 10etatik ia ordu bat arte. Polizia iturriek adierazi dutenez gizonezko bat eraikin batean gotortuta zegoen goizetik, antza genero indarkeriarekin izan dezake zerikusiak, baina informazio gutxi dago gertatu denaren inguruan. Eraikina utxik zegoela ikusi dutenean hasi dira esiak entzen poliziak eta pixkanaka normaltasunera bueltatzen ari da alde zaharra. Kale nagusitik ari gara, hemen gertu gertatu da hori goizean, eta ez oso urruti txandrean, Maria Ana Sanz Institutoan goizean adingabe bat arma zuri zauritu du 20 urteko gazte batek. Goizean goiz izan da erasoa, ikasleak institutora sartzen ari zirela. Udaltzaingoak berehala hartu eta atxilotu egin du erasotzailea. Gertakariekin abiatu beharrean gaude Iruñerrian gaur, iraiak 29 ditu, aste artea da, besterakoak ere badira gurean kontatzeko lerroburuetan eginen dizuegu aurrerapena. Palestinara bidaiatzeko proposamena egiten ari da Salam Gaza elkartea. Genozidioak ez duelako etenik, baina palestinarrak bizirauten ari dira eta euren kultura, tradizioa eta memoria bizi mantentzen. Horiei gerturatzeko deia egiten ari dira, ostiralean kultur jardunaldia eginen dute geltokin, soineko eta bordatu tradizionala, gastronomia, jena, musika eta dantza palestinarrak izanen dira. Arratsaldeko 6etatik 9etara eginen dute. Eta gurean, gureari eusteko deia egiten ari dira, Goiener, Izarkom eta Lab sindikatua. Bi euskal kooperatiba dira Goiener eta Izarkom, batak energia ekoiztu eta banatzen du, besteak telekomunikazioa eskaintzen du. Goienerreko 24.000 kontratu kudeatzen ditu hemen Euskal Herrian, ia 5.000 dira Izarkomenak. Nabar, norbanakoak, baina baita erakundeak ere, posible dute beraiekin bat egitea. Lab sindikatua da horren adibide eta gaur elkarlanerako deia egin dute hiruek. Lan baldintza duinak exigitzen ari dira ikuskizun eta ekitaldietako profesionalek, Lab sindikatuak greba egitera deitu ditu langileak eta larun batean eginen dute, goizan eta arratsaldean kalera aterako dira aldarrikapenak ikusaraz ditzaten. Eta irailean egonda San Ferminen inguruan hitz egin beharra dugu, izanen ote da heldu den urtean tasa turistikorik, horixe aztertu eta bultzatuko du udalak, berehala jasoko dugu informazio gehiago. Kaleko giroari begira, iritsi zen atzo arratsaldean horren beharrezkoa genuen euria. Busti zituen bazterrak eta gaur ere zerua hodeitsu ikusten ari gara. Iparraldeko zenbait herri eta txokotan euria egin du goizean, ez gauza askorik, baina bustitzeko nahikoa bai, eta hego ekialdean euria apur

0: Bilbediko areta zenozeain Broken Brothers borlako Martin Ziriza, Giusteko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
1: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
0: Martin Txoetxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
1: Urriaren batean arratsaldeko zazpiterdietan, Iruñeko Kale Nagusiko 44. Atarian.
0: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
1: Eskuratu gonbidapena, euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu.
2: Adi Txistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. Amarterdietatik aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea, Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak, Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea, Nafarroako gobernua.
3: AEK, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, Euskara praktikoa. Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin, 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Irailak 29 ditu gaur, aste artea da, bi gertakari larri gaur ere gurean. Lehena, goizeko lehen orduan izan da, Txantreako Maria Ana Sanz Institutuan. Adin txikiko bat arma zuri zauritu du 20 urteko gazte batek. Poliziak atxilo hartu du gertakaria izan eta berehala, eta ikertzen ari dira gertatutakoa. Ikasleak institutora sartzen ari zirenean izan da erasoa, eta erasotzaileak mutila zauritu eta alde egin du berehala, udaltzainek institututik gertu hartu dute atxilo. Bigarrena, Aldezarrean goize erdian Iruñeko Aldezarreko hainbat kale itxita egon dira eguerdiko ordu bat arte, bai ibilgailuentzat zein pertsonentzat ere, ustez gizon bat Merkaderes kaleko eraikin batean gotortu delako antza genero indarkeria kasu baten testu inguruan. Abisua goizeko 10 aldera jaso dute Foruzaingoan eta Merkaderes kaleko 16. Atariko etxebizitza batera bertaratu dira udaltzainak zein foruzainak eta segurtasun dispositibo bat jarri dute inguruan. Zehazki Merkaderes, Mañueta, Navarreria, Kuria eta Kaldereria kaleak partzialki moztuta izan dituzte. Polizia ordu bat aldera eraikinean sartu da, baina utxik zegoela ikusita desegin egin dute esia. Ikertzen ari dira gertatutakoa, oraindik informazio gutxi dago, esanen dizuegu gutxinaka normaltasunera itzultzen ari dela Aldezarra. Eta Aldezarretik nazioartea begira jarriko gara orain, atzo iragarri genizuen Jala Nafarroak larun batean kalera ateratzeko deia egin duela, Palestinarekin elkartasunak ez duelako etenik izan behar, aldarrikatzera adiraztera Israelek ez duela etenik egiten genozidioan eta hori ezin dela isilpean geratu. Manifestazioaz gainera asteburuan ere Salam Gaza Nafarroa taldeak saio berezia prestatu du Palestinako kultura ezagutu dezagun. Israelen bombardaketa eta tiroen gainetik badelako milaka urteko kultura aberats eta bizia. Naritz Baskual, eguerdion.
2: Eguerdion, zobe bordatuak, jena marko, margoak, dabke dantza edota datilekin egindako jakiak. Guztiak Palestinako kulturaren osagaiak dira. Herritarrak bezala, Israelek ere haien kontra egin du Palestinar ondarea mapatik ezabatzeko asmoz. Ola Arafat, palestinarra da, Salam Gaza elkarteko presidentea.
3: La destrucción alcanza también a los lugares que custodian nuestra memoria. Han sido destruidos 12 museos, dejando prácticamente inhabilitada todas las redes museística de la franja. Han sido bombardeadas bibliotecas, arrasados los archivos históricos de la ciudad de Gaza y destruida buena parte de nuestra memoria documental.
2: Eta palestinarrek Gaza eta Cisjordaniako karriketan egin bezala, kulturak ere herritar horien baitan ere zutik eutsiko dio sionismoaren erasoei.

0: que la cultura es resistencia, que la memoria no se bombardea y que el pueblo palestino sigue vivo. Cada vez que una mujer palestina sostiene una aguja y hilo en Gaza, no solo está cosiendo, está afirmando que Palestina permanece. Mientras hay un solo palestino o una sola palestina en pie, en Gaza, en Cisjordania, llevaremos en nuestra memoria, en nuestra dignidad, donde haga falta. No nos van a borrar.
1: Salam Gaza elkarteak bombezarago basakeriatik ies. Palestinako milak urtetako ondare kulturala ekarri nahi du Nafarroara.
2: Palestinara beste ikuspegi batetik hurbiltzea proposatzen du. Bere kulturaren, memoriaren, tradizioen eta nortasunaren bidez. Gazari buruzko albisteek lagundu hoi dituzten zuntzipen eta sufrimendu irudien aurrean, Zalangaza Nafarroak herri baten aberastasun kulturala eta bere oroimena bizirik mantentzen duten adierazpenak ere erakutsi nahi ditu.
1: Beraz, ostiral honetan, geltokin, jakiak, jantziak, dantzak izanen dira arratsaldeko 6etatik 9etara. Sarrera doan izanen da, baina Zalangazak martxan jarritako elkartasun ekimenak laguntzeko aukera ere izanen da bertan. Elkarte Nafarrak 5,8 milioi litro ur eta milaka plater bazkari banatu ditu 2025. Urtean sortu zenetik. Egun, Israelen eraso bortitzak utzitako gurasorik gabeko 240 aur palestinarren arretan lan handiar dute.
3: Gurera itzuliko gara eta ikuskizunetara begira jarriko gara, ikuskizun horietan lan egiten duten begira, atzean lan egiten duten begira, lan baldintzako hobetzea ezinbesteko jo baitute Nafarroko ikuskizun eta ekitaldietako profesionalek. Ordutegiak finkatuagoak edo abez emanen dien itzarmena galde egiten ari dira, egoerak onartezina izaten segitzen duelako, eta horregatik lab sindikatuak grebara deitu ditu langileak, aritz.
1: Bai, pandemia garaian batu ziren lehendabiziko aldiz eta kalera atera ikuskizunen debekua zela eta sektore osoa atera zen protesta egitera. Horrek errotu zuen ikuskizun teknikarien batasuna, lab sindikatuaren babesa jaso eta duela bi urte hasi ziren lan baldintzak duinduko zituen lan hitzarmen kolektiboa borrokatzen. Denbora pasada eta patronalak ez die ezta telefonoa ere hartzen. Irune Kosta eta Mirien Zaragueta lab sindikatuko teknikariak dira.
4: Urtarrietik ez dugula patronalarekin bilerarik egiten. Azkeneko hilabetean jada ez digutela ez da erantzunik ematen eta bertaz ba nekatu garela egoera honetaz eta ikusi dugula gure burua behartuta mobilizazioetara joateko eta mobilizazioak deitzeko.
5: Bai, hoxe ez dugu beste aukerarik aurre ikusi, esan bezala urte asko dire. Zaila izan da bidea, ulertzen dugu eta badakigu ez dela erraza, eta guztiok martxan jarri behar gara eta horretan jarri behar gara.
1: Jakitun dira, sektoreak badituela bereizgarriak, ordutegita egutegiari dagokionez, baina kontziliaziorako neurriak eta konpentsazioak galdegin dizkiote patronalari.
5: Estatutua ere ez dugu betetzen.
4: Langile estatutua ez da betetzen, ez ditugu urteko egutegiak, lanaldiak dira oso luzeak.
5: Jakiten dugu, ordutegia jakiten dugu ez da lau egun aurretik. Egun berean aldatzen dira maiz ordutegiak. Horrekin ezinezkoa da bizitza egitea. Eta urte asko daramaguela.
1: Eskenatoki lagun dituzten artista, musikari eta aktoreak deitu dituzte haiekin bat egitera, badakitelako nola bizi diren teknikariak. Urriaren 10ean greba eginen dute, eta egun horretarako besteak beste, opera dago programatua Gaiarren, Xantala musika eta dantza ikuskizuna Baluarten, eta egun gutxigatik, baina Melendiren kontzertua egin ahalko da Navarrarenan, lastima.
3: Iruñeko udalean sartuko gara orain, eta aritz, zure postasunerako esan handizut iraiaren 29 honetan ere, helduden urteko San Ferminei begira jarriko garela. 2027ko festa handietan izanen ote da tasa turistikoa ordaindu beharrik, horretaz aritu dira gaur udaleko lehendakaritza batzordean.
1: Bai, eta ezago adostasun handirik udaltaldeen artean zer egin behar den eztabaidatzen hasten direnean. Argi dago San Fermin festek gastu handia suposatzen dutela, garbiketa, segurtasun, garraio, azpiegituretan, eta horrek iruindarron bizkar erortzen direla. Zurekin Nafarroak proposatuta gurera etortzen direnek tasa turistikoa ordaindu beharko luketela, esan dute eragindako gastuan laguntzeko Txema Mauleon.
6: Reducir el impacto ambiental, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas que además no lo van a pagar ellos, lo van a pagar quien nos visite. Por tanto, pues, oye, si nosotros pagamos cuando vamos a otro sitio, no está de más que otros
1: paguen. Mozioa, eskaria, aurrera aterada, Euskal Herria Bildu eta PSNren babesarekin, baina biek gogoratu dute, tasak ezartzearen ardura, Nafarroko gobernuarena dela, eta honek jada esan duela ez dagoela sobera justifikatuta. PSNek gogoratu du gainera, Sanfermitara datozen bizitari gehienek ez dutela Iruñeko hoteletan lorik egiten, beraz, tasak desoreka bat planteatuko lukeela zentzu horretan. Gero abaik, hausnarketa sakonagoa eskatu dut, eskuinak hasieratik baztertu badakigu ez direla sobera zergazaleak. Eztabaida behintzat irekida, eta galdera hori dago airean, nork ordaindu behar ditu Sanferminek eragiten dituzten gainkostu guztiak.
3: Hor beraz, galdera, Iruñean LAB, Goiener eta Izarkom bat eginda agertu dira, LAB sindikatua koherente jokatzen duela erakutsi nahi du, eta horretarako energia, argindarra, Goiener kooperatibarekin eta komunikazioa Izarkom kooperatibarekin dituela jakinarazi du. LAB sindikatua katuko ekintza sozialeko ordezkaria da Iratxe Delgado.
7: Laben uste dugu bai energia, bai komunikaziorako teknologiak langile guztien eskubidea izan behar direla. Gaur egun gero eta botere gehiago metatzen duen oligopolio baten eskuetan daude. Eta pues, aldaketa honek ere, pues, oiei, botere pizkatxo bat kentzea esan nahi du. Eta guretzako hori garrantzitsua da, energialako eta komunikaziorako eskubideak bermatzeko aldarrikapenarekin batera. Eta bestetik ere garrantzitsua da, pues herri bezala eremu estrategikoetan burujabetza garatzeko, trantzizio ekosozialean aurrera egiteko eta euskara zeman eta jasotzen den ekosistema bat sortzeko.
3: Administrazioen bultzada behar dute alako proiektuek are gehiago hasteko, hori ere nabarmendu du Delgadok. Bere aldetik Goiener eta Izarkom Content euren zerbitzua erakunde handietara ere iristen delako eta gai direlako kalitatez bermatzeko bai energia zein komunikazioa ere. Goiener rentzat elkarlana garrantzitsua da eta koherentziaz hautatzeko deia egiten diete baita herritarrei ere pertsonak erdigunean jartzen dituen zerbitzu eskaintzen dute euskaraz. Gertukoa, Maria Arretxe Goiener.
4: Gertutik lan egiten dugu, gertutasunez, pertsonak lan egiten dugu pertsonentzat gure proiektutan eta gainea, bueno, zerbitzu oso euskaraz eta gertutasunez gertutasunez jasotzea bermatzen dugu.
3: LAB sindikatuarekin gero eta egitasmo gehiago egiteko hitzarmena sinatzea direla ere jakinarazi du Goienerrek eta gogoratu du multinazional handien alternatiba euskalduna direla.
4: Herritarrek ikus dezaten alternatiba bideragarri gala. Saretu in behar dugu, ingurukoak kutsatu eta honek azken baten denak indartzen gaito.
3: Euskal Herrian 20.000 bazkide bezero ditu Goienerrek eta 24.000 kontratuko deatzen ditu, horietatik ia 3.000 dira Nafarroan. Izarkomeko Iker Garaialdek gogoan izan du nola itzalaldiaren egunean ohartu ginen asko zenbaterainoko menpekotasuna dagoen zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa handiekiko.
8: Duela urte eterdi, iazko apirilean 28an goratu zeate, gertatuko itzaldiak herri batek beharrezkoa dituen energia eta telekomunikazio azpiegiturak enpresa transnazionalen esku usteak ekarri zezakeen kaltea norainoko izan ziteken ikasi genuen golpe bakar batekin. Ezta. Horregatik, Goiener kooperatibarekin batera, Izarkomek itzali sistema piztu alternatibak manifestua plazaratu genuen. Argindar eta telekomunikazio azpiegitura eta zerbitzuak, merkatu ondasun gisa kudeatzen dituzten oligopolio handien menpekotasuna gainditu, eta burujabetza eta jasangarritasuna oinarri duen neurri eta politika aktiboak sustatzeko helburuari.
3: Izarkomek Euskal Herrian ia 5.000 bazkide bezero ditu, gaur Goienerrekin batera, euren zerbitzua LAB sindikatuari ere ematen diotela jakinarazi dute beste erakundei ere, dei egin diete batzera. Eta alor politikoan fitxa mugitzen ari dira, Nafarroko Ezker Batuak hasiera eman dio hauteskunde aurreko prozesuari eta zerbitzu publikoak eta etxe bizitza oinarri izanen dituen programa osatzen hasi da. Gero, zurekin Nafarroko bestekidekin adostu beharko dute programa, hori bai aritz, oraindik ez dute argitu Podemosek koalizioan parte hartuko duen edo ez.
1: Julio Angita zenari erreferentzia eginez, Nafarroko Ezker Batuak programa osatzen hasi da. Maiatzeko hauteskundetara begira, sindikatu eragile eta herritarrekin bilerak eginen dituzte baita internet bitartez ekarpenak jaso ere egungo kezkak eta soluzio bideak sakon aztertzeko. Carlos Guzmán.
9: La vivienda, los servicios públicos, la vertebración territorial y el cuidado del medio ambiente. La propuesta que queremos diseñar programática Izquierda Unida de Navarra en estos momentos es una propuesta que pretendemos que sea...
1: Behin haien proposamena edo programa osatuta, zurekin Nafarroa koalizioekin adostu eta eztabaidatu beharko dute gero. Uztailean Ezker Batuak eta Batzarrek 2027ko akordioa berretsi zuten. Aldugu Podemosek ez du sinatu ordea. Nenik ez Roldan, idazkari nagusi berriak hasieratik koalizioaren kontra egin duelako. Oraindik hizketan ari dira negoziatetan. Carlos Guzmanek berak aitortuta oso negoziazio zail eta luzeetan.
3: Eta arratsa...
9: No, está siendo un proceso típico de estas características. En estos momentos quizás un poquito más ralentizado, porque insisto, estamos en dos planos distintos, estamos negociando de manera simultánea una coalición centrada en Navarra para las elecciones locales y forales.
1: Datozen egunotan argituko da koalizioa nork osatzen duen, Podemosen momentuz sartzetik urrun, iturri zenbaitek esandakoaren arabera, gero zerrendako osatu beharko dira ere, Carlos Guzmanek ez du baztertu bere hautagaitza, Begoña Alfaro egungo presidente ordearen figura ere maigainan dago, Podemoseko kide hoiaren ibilbide politikorrek ordea, zamatu dezake bere posizioa koalizio barruan.
3: Orain bai, EAJ gaur Fortunato Agirre Luki nomenduko du, Lizarran eginen dute ekitaldia urtero bezala, eta helburu du Fortunato Agirre zenaren senidekin elkartu, haren memoria aldarrikatu, eta egun goraldiaren den fasismoari aurre egitea. Nafarburu Batzarreko presidente Unai Ubalde, eguerdi hon.
10: Eguerdi hon.
3: 80 urte joan dira Fortunato Agirre fusilatu zutenetik Unai, gogoratu iguzu, nor izan zen?
10: Bueno, ba, urtero egiten dugun bezala familiarekin eta baita ere Eusko Alderdi Jeltzaleko Lizarrako eta Nafarroako kideekin gogoratutako dugu Fortunato Agirre, esan bezala duela 80 urte, erail izan zena 1936 fasismoak erail zuen, eta bueno, ba, alkate oso integroa, abertzalea, komprometitua Lizarrarekin, demokraziarekin eta giza eskubideen defentsarekin izan zen pertsona, eta nolabait ere, bueno, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleko hainbat gizon eta emakumeok bezala fasismoa sufritu zuten eta eredu izan ziren eta dira guretzat ere gaur egun fasismoaren aurka.
3: Fasismoa goraldia dagoen honetan gainera are garrantzitsuagoa da halako figura gogoan izatea.
10: Bai, nik uste dut urte borobila dela, 80 urte urrena betetzen delako, eta baita ere, ba, aukera bat da gogorarazteko, ba, gaur ikusten ari garela ola erreakzionaria fasista, populismoa, mundutik, Europatik, estatuan, eta baita ere hemendik, ba, gogoratu behar dugu, ez, horrelako pertsonaiak eta horrelako ereduak. Fortunato da gure eredua, Manuel Irujo ere gure eredua, eredu jeltzalea, antifasismo garbia, eta horretan nik uste dut, ba, gaur familiarekin eta Lizarran egongo garenok, orez bere eredu jarraitzea berresten dugu 80 urte geroago, Nafarroan eta baita ere Euskadi osoan.
3: Nolakoa izanen da gaurko ekitaldi hori?
10: Bueno, ekitaldi xumea izaten da, ilarrian, hor esan bezala taldetxo bat egongo gara familiakoak, baita ere Lizarra eta Nafarroako jelkideak eta Jon Ganbara Euskadi Buru Batzarreko memoria burukidea, gure mintzaldiak egingo ditugu, nik uste dut antifasismoaren aldarrikapen garbia egin beharra dago, egoera ikusita, eta baita ere, ba, kantu batzuk egingo ditugu, txoriak txori eta bar, eta horrekin, ba, ekitaldi xume horikin, ba, berriz ere memorian izango dugu Fortunato eta Fortunatoren eredua.
3: Ba, Unai Ubalde, Aiotako Nafarburu Batzarreko presidente, eskerrik asko.
10: Eskerrik asko zuei.
11: Iruñerrian gaur.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
13: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
14: Salgai daude jada antzerkiaroa zikloko 5 antzezlanetarako sarrerak. Nafarroako antzerki eskolan emanen dira urriaren 7tik azaroren 4ra bitarteko asteazkenetan. Sarrerak Nafarroako antzerki eskolako webgunean erosten alko dira edo antzokiko txarteldegian ikuskizuna hasi baino ordu eta erdi lehenagotik. Gaztederen etxearen proposamena gaur arratsalderako kafe hartzen zikloaren sormen topaketen barruan motxilarako zintzilikariak sortzeko saio bat. Jarduera doakoa da, ez dago aurrez izena eman beharrik eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Asteazkenera arte zabalik dago epea adinikoen sarek antolatutako 80 jarduera baino gehiagotan izena emateko. Urteko azken hiruhilekotan eginen dira urritik abendura bitarte. Programak 75 urtetik gorakoendako ibilaldi osasungarriak, hitzaldiak eta jarduera fisikoak barne hartzen ditu.
13: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
11: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
15: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
16: Aditxistor maitaleak, bueltan duzue urteko itzordua. Igande honetan urriak lau, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30 aurrera, txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar, promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea, Nafarroako harakinen gremioa. Babesleak, Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea, Nafarroako gobernua.
17: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4 igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
18: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
17: Doako 100 proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
18: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
17: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
18: Ondarearen Europako jardunaldiak.
19: Gobierno de Navarra.
20: Nafarroako gobernua.
21: Navarra, una forma de funcionar.
22: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
3: Irailak 29 ditu gaur udazkenean sartuta gaude, baina gaur 30 graduren bueltan geratuko dira temperatura altuenak. Lander Arbelaitzek bere azken lana aurkeztuko du giro horretan gaur hemen Iruinean arratsaldean Katakraken izanen da, eta Miren Mintegia lankidea izan da berarekin.
23: Hango, osea, jende gehiena zeneteko azal. Eta nigero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili. Eta zanak egiten jondela zenetik.
24: Mila bederatzion da 31ko maiatzaren 27an Pasaiako arrantzaleen kontra oldartu eta 7 lagun hil zituen Guardia Zibilak Donostiako ategorrietan, gehienak galiziarrak. Gogorra bezain ezezaguna den gertakaria uizpide, argiak ategorrietan fisterra komikia argitaratu du Pasaiako udalaren babesarekin sarraskiaren 85. urte urrenean. Ilustrazioak Malen Gaintzarainek egin ditu eta gidoiaz Beñata Palategi, Lander Arbelaitz eta Markel Ormazabal arduratu dira. Autoreek komikigintzan egiten duten lehen lana da.
25: Gure artean itzen genuen, bueno, Beñata Palategiren ideia izan zen, joe, gaia oso potoloaz. Eta hildakoak asko zirela, eta inorketzek ira, zer? Eta igual merezizuela, ba, gai hori dibulgatzeko zerbait egitea. Eta orduan, ba, hasieratikan gaina berak ere buruan zekan komiki bat egitea, ez genuen egin nahi txosten bat, ez? Gehiago zerbait beste publiko baten gana iristeko moduko artefakto kultural bat.
24: Arbelaitzek azaldu bezala, 250 orriko lan mardula da eta biniloa ere kaleratu dute egileek bi kantu berrirekin. Gailu, Nakar, Niña Koyote eta Txiko Tornado eta Bala taldeek sortutakoak. Koldo Izagirrek itzaurrea eta Maiereko poema idatzi ditu eta komikiko elkarrizketen idazketa aholkulari ere izan da. Komikiak iruditik bezain bat du nobelatik, baina hortik harago doan artefaktua da, dokumentazio lan handia egin baitute egileek eta ategorrietan eraildako Jose Novo Galiziarraren senidei egindako elkarrizketa bezalako testigantzek, mapa kronologikoek, argazkiek, Beñat Gaztelumendiren koplek eta pertsonaia ezagunen inguruko pasarteek osatzen eta berazten dute liburua.
25: Jungera pixkanaka puzle bat ez erabiltzen, batetikan zer gertatu zen zehazki hori baina egenun sartu komikian, eta gero bestetik, ba, bueno, fikzioa egin nahi genun, bueno, lau pertsona asmatu genitun, eta hoien bidez, ba, nolabait trama bat kontatu, ere bai ez bakarrik izateko sarraskia, baizik eta pertsona hoien bidez, ba, garai horretako testu ingurua eta barko katzeko.
24: Ategorrietan fisterrak gaur aurkeztuko dute egileek Iruinean, Katakraken izanen da itzordua arratsaldeko 7etan.
3: Bada, proposamenen horrekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, hauxe oraingoz gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mi esker gaur ere FM-ko 80.3an uinen bidez, edo euskalherri irratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsaldeon pasa.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, azken ordua, ministroen kontseilutik gaur onartu duten etxe bizitza lege dekretuen inguruan da, Moncloaren izenean, PSOEko ministroek emango dituztela azalpenak, eta Sumarreko ministroek euren aldetik emango dutela prentxaurrea. Izan ere argi dago, ados jarri direla, Moncloako bi sozioak gau osoko negoziazioen ostean, bi lege dekretu onartzeko. Lehenengoak jasotzen dituen neurri zarren artean daude, 2030 arte debekatzea, pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Putre funtsei debekatu egingo zaiela 2028 urtera arte etxe bizitzak erostea, eta automatikoki bi urtez uzatuko direla alokairuak. Baina, zailtasun handiagoak aurre ikusten zaizkio gero kongresuko tramitazioan bigarren dekretuari. Alokairuen iraupena mugagabea izatea nahi zuen Sumarrek, eta esandakoa bigarren dekretu batean gelditu da neurri hori jasota kongresuko tramitazioan erortzeko arriskuarekin. Honela hitz egin du lehen balorazioan Solen Parantzan elkartuta dauden Maizterren sindikatuko ordezkariak.
2: Una verdadera vergüenza. Una vez más, jugar a la campaña electoral es la táctica del divide y conquistarás, del romper en cachitos y que queden unas migajas, ¿no? Para que nos tengamos que pelear por los pocos restos que queden y tener que celebrar cosas que sabemos que en realidad no van a tener impacto en la vida de la gente.
1: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
3: Iraileko inflazioa Espainiar estatuan 105.5%koa izan dela jakin dugun egunean, Espainiako ministroen kontseiluak gasaren eta erregaien garestitzea mugatzeko neurri sorta ere onartu du, etzi urrian sartzarekin batera indarrean sartuko dena, gasaren tarifa arautuan prezioa ezingo da 105.5% baino gehiago garestitu, butano bonbonaren prezioak ezingo du 19,55 € salneurria gainditu, eta erregaiari dagokionez 20 € beherapena ezarriko die gobernuak urrian, gasolinari eta dieselari 13 € beherapena azaroan eta 6 € abenduan. Horretxe ematen ari da horren berri Espainiako gobernua. Gainerakoan, Hondarribian udaltzain batek atzo tiroka hil zuen 46 urteko gizonarekin gertatutakoa ekidin zitekeela adierazi dute gaur, nola Hondarribiako udalak, nola Gipuzkoako Foru Aldundiak, horren ez horren Igorren Paran Hondarribiko alkatea Euskadi Irratiko Faktorian eta Irune Berasaluze Aldundiaren bozeramailea.
4: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan, pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba, bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba, gertakari hau gertatu den arte, ez?
5: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere, ba, ez da nahikoa izan.
3: Hildakoaren inguruak, saminduta eta suminduta dagoen komunitate senegaldarrak elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldeko 5etarako Babacar Beleren hilketa salatzeko. Iruñeko hezkuntza zentro batean bestalde, Txantre auzoko Mariana Sanz lanbide heziketako zentroan, ikasle batek beste bat zauritu du labanaz, gaur goizean eskola gasterakoan.
6: Cuando ha venido una alumna muy alterada, gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias.
3: Entzun dugun irakasle honek hartatu du, labankada jaso duen adin txikikoa, zauri arinekin eta udaltzaingoak ustezko erasotzaile atxilotu du 20 urteko mutila. Hau guztia Euskal Autonomia Erkidegoan urte judizialari hasiera emateko ekitaldia egiten ari diren honetan, Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak autokritika eskatu berri dio sistema judizialari gehiago zehaztu gabe, baina iritzi publikoak ulertu ez dituen hainbat erabaki mediatiko tarteko, eta esplizituki erantzi du Pradalesek hizkuntza eskubideak bermatu egin beharra daudela. Eta Ibar Euskal Herrian bezala Frantziar estatuan ikasleak izan dira orain arte behintzat gaur gehien mobilizatu direnak sindikatuek funtzio publikoan deitu duten greba egun honetan, baina Parisen ohar hausi egin berri diote sindikatuek Frantziako gobernuari etzi onartzeko duen aurrekontu proiektuaren aurrean.
7: Si le gouvernement continue à faire l'autruche et la sourde oreille, les fonds vont se multiplier.
3: Biderkatu egingo zaizkiola Frantziako gobernuari mobilizazioen aurrean ostrukaren egiten jarraitzen badu.
1: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik ordu honetan onintza segurola?
8: Bai, nazional batean etxerekarate gainean kamioia matxuratuta dago eskubiko herria oztopatzen du Gasteizerako noranzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
9: Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, hegoaldeko haizeak tarteka sakar joko du eta temperatura maksimoek ipar isurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita eta egunaren bukaeran honetan zerua estalita geratuko da. Bihar aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du goizetik aurrera eta kostaldetik hasita nabarmen freskatuko du eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.

0: sare txarrak dabiltzala munduan eta Aralarreko txango egin behar dugu gaur, Oskorrik egiten digun gonbitari jarraituta San Miguel egunean.
1: Egun berezia Aralarren besteak beste, Artxo eta Mendiaren magalera dozenaka izan dira gertutaratu diren herritarrak, batzuk meza entzutera, beste batzuk paraje zoragarriaz gozatzera eta seguru gehien gehienak ongi gosaldu eta bazkaltzera. Andoni Amados lankidea ere hurbildu da Aralarko San Miguelera, inbidia galanta eman digu ordu bat atardietako bere koneksioan eta hauxe, mintzatu zaizkio egun pasa hurbildu direnak Aralarrera.
2: Amazketa, tio, zeia nahi etortze gaituk, eta arreba azdek etorri, generalki egin dio, guain hemen mesata entzun, egin hemen gozea, eta gero Albin Baskaria egin dio.
3: Ekarri, Baskaia familien arten da, zeia nahi arreba, koina hau eta, baina gaur, zeia nahi, eta koina eta, gu amazan atare, baina urte ziren,
2: asko gotzea, tio, ke, baina, bai, zail bat, urte zail bat, unatortzen gara.
4: Ba, etorri gazpitetik an, kostaltzeko etortzen, porque pixka behan du etorri gata, aparkatzeko eta desastre, kristen kotxe pila da, edo iset, ba, pintxo bajan, mezeta funga, ez da osartzik, jende pila da, eta hoin, bandun bazkaltzeko idea, desentetan entortzea.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi, Mikel Retegi eta Javi Martínez teknikan eta realizazio.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Gaurko ministroen kontseiluan Sumarrek ez du plantoa jo. Gau osoa negoziatzen eman ostean ados jarri dira PSOErekin etxe bizitza dekretuaren muina. Nola nahi ere orain azalduko dugunez, azkenean bi etxe bizitza dekretu dira ministroen kontseiluak onartu dituena. Orain txasi da Isabel Rodríguez etxe bizitza gaietarako ministro azalpenak ematen.
2: Porque con este acuerdo se reconstruye también una mayoría en el Parlamento que quiere servir a la mayoría social de nuestro país.
0: Esandako, azkenean bi etxe bizitza dekretu itxuraz era honetan kongresuko tramitazioan bietako batek behinek behin aurrera egiteko aukera gehiago izan ditzan. Oiane Perez, Madrid, arratsaldean.
3: Arratsaldean, Maite.
0: Orain txasi da prentza aurrea, beraz zaine izango gara ondorengo minutuetan jakiteko Rodríguez ministroak ze azalpen ematen dituen, baina deigarria da hasteko Oiane, batetik Moncloak bere prentza aurrekoa deitu duela eta Sumarreko ministroek euren prentza aurreko propioa deitu dutela paraleloan.
3: Alaxe da bai, esfortzuak merezi izan duela, horixe esan hasi du prentsaurrekoa Moncloan Isabel Rodríguezek, esango dugu PSOEko ministroak kasu honetan, eta oso deigarria bai Sumarrek iragarri duen hori, azkenean akordio batekin amaitu dutela, bi dekretu onartu direla gaurko bileran, baina aldi berean bost ministroek, Sumarreko bost ministroek prentsaurreko paralelo bat deitu dute bai, berez hasita beharko lukeena ordu honetan, baina ez den hasi, ez dakigu irudi hau errepikatu izango ote dugun, Maite, bai. Alde batetik Moncloan ministro sozialistak hizketan eta paraleloan
0: bai, kontraprogramatzen bezala Sumarreko ministroak bere hizketa egin nahian, naiz eta esan dugun hasieran ados jarri direla negoziazio zail eta luze batzuen ondoren etxe bizitza dekretu hoien muinean joan behar duten neurrietan, baina dekretuak zatitu egin dituzte, bi dekretu dira azkenean ministroen kontseiluak aurrera atera dituenak, gatozen lehenengora hoian, gobernuak debekatu egingo ditu 2030 urtera arte. Pentsatzen dugu persona zaurgarrientzat etxegabetzeak, debekua baita ere putrae funtsei etxe bizitzak erosteko 2028 arte, eta horretaz gain automatikoki bi urte luzatuko dira alokairuak, hoiek neurri izarrak.
3: Hori da, bai estatu da, etxegabetzen debekuak muga izango duela 2030 arte, eta etxegabetu ezingo diren horiek pertsona zaurgarriak izango direla. Putre funtsek debekatuta izango dut aldi berean, etxea erostea datozen bi urteetan, eta orain jakin nahi duguna da, ea putre funtsa zeri detuko ote dion Moncloak. Eta indarrean dauden bost urteko alokairuak, bi urtez luzatuko dira, automatikoki hori ere jasotzen du dekretuak. Sumarrentzat oso garrantzitsua zen beste puntu bat ere gehitu diote, ezkerraren faltan bota duena azken orduetan, eta zera da zorro zarautuko direla azkenean logelen alokairuak ere, eta baita epe motzeko alokairu kontratuak izan ere denborak erakutsi du, ba kontratu mota horiek iruzur egiteko ari zirela erabiltzen etxe jabeak. Eta horrekin batera beste hainbat neurria aipatu ditugunak orain arte, ba etxe bizitza erosteko maizterrek lehentasuna izango dutela inbertsio funtsena aurrean, obari fiskalak izango direla, bereziki etxea alokairua merkatzen duten etxe jabeentzat, eta ba etxe turistikoek zerga gehiago ordaindu beharko dutela.
0: Bigarren dekretuan geratuko lirateke alokairuek epemuga ez izatea aurreikusten zuen neurria. Hau da, maizterren sindikatuak exigitzen duenetako bat eta Sumarrek ere bat egiten zuen neurri honekin, baina esandakoa hau dekretua zatituta bigarren atalean geratuko litzateke eta honek kongresuko tramitazioan aurrera egiteko zailtasun gehiago izango dituela aurreikusten da.
3: Alaxe da, ikusi beharko da zein azalpen ematen dioten zatik eta honi PSOEko eta Sumarreko ministroek, baina esan behar da Moncloak errepikatu egin duela legealdi honetan inpetan ikusi duguna denen gustoko neurriak onartu bai, baina zatituta horrela bermatuko litzateke kontsentsua duten neurriak kongresuak berrestea, baina neurri ambiziotsuenak berriz seguraski bidean geratuko dira. Bigarren dekretu horretan bai, Sol plazan entzuten ari garen aldarrikapena jaso du Moncloak, Sumarrek bere egin duena, alokairu kontratuak mugagabeak izatea, hau da betirako izatea, etxeiabeak behar objektiboa erakusten ezpadu behintzat. Gaur onartuko diren dekretu dekretuok kongresuak berteko 30 eguneko epea ematen du legeak, baina premia aintzat hartuta ostiralean bertan deitu dute kongresuan osoko bilkura. Sorpresa handirik ez bada bentzat, ikusi dezakegu lehenengo dekretua berretxe egingo dutela alderdiek, azken orduotako negoziaketaren ondorio izango litzateke, eta bigarren dekretuak ambiziotsu horrek alokairu kontratu mugagabe egiten dituen horrek seguraski ez du gehiengorik osatuko, eta beraz automatikoki bertan bera geldituko da.
2: Es un mandato constitucional. Para ello vamos a ampliar la vigencia del escudo social hasta el año 2030, hasta 31 de diciembre de 2030.
0: Eskudo soziala orain Isabel Rodríguez horri buruzko xetasunak ere emango dizkizuegu, baina esandakoa Moncloak gaur ministroen kontseiluaren bilera egin osteko prentzaurrean, batasun irudirik ez gara ikusten ari PSOE eta Sumarren artean, Sumarreko bost ministroek paraleloan, beste prentzaurre bat deitu baitute, beraz ikustekoa da, batetik Isabel Rodríguez ministroak nola edo ze xetasun ematen dituen gaur onartutako dekretuez, eta Sumarrek euren balorazioa ere zein egiten duten. Podemosek argi utzi duena, Nerea Sarriegi lotxagarria jo duela etxebizitza dekretua bitan zatitzea.
4: Bai, Podemosen arabera argi dagoelako zer gertatzen den dekretuak zatitzen direnean.
5: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa.
4: Satirik ambiziotsuena, neurri ausartenak dituena, ez ere zean geratzen delako, Ione Belarraren hitzetan. Eta horregatik, mobilizazioekin jarraitzeko deia egin du. Oraingo honetan, errentisten interesak ordezkatzen dituzten alderdiek, Junts aipatu du, onartu beharko lituzkete bere iritziz gainontzekoen eskariak. Ba, gainontzeko alderdien balorazioen zain gaude, Juntsek eta EAJak berretsi dute, ez zutela onartuko etxe jabe txikiak babesten ez dituen dekreturik, entzun Miriam Nogueras eta Joseba Díez Antxustegi bozeramaileak.
6: Nosaltres només demanem que es protegeixi el petit propietari.
7: Funts putreak eta etxe jabe txikiak maila berdinean jartzen dituztenei argi eta garbi esaten diegu. Dekretuak hori lortu nahi baldin badu, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen babesik eukiko. Ez dira berdinak eta ezin ditugu berdin tratatu.
4: Eta datozen minutuetan espero dugu kongresuan Oskar Matute EH Bilduren diputatuaren balorazioa.
0: Eta nola hartu dute gaur ministroen kontseiluak onartutako bi dekretu hoien albistea Solen Parantzan? Protesta egiten jarraitzen dute, Maizterren sindikatu entzun dugu sarreran, nahikoa etxita agertu dela ministroen kontseiluak dekretua bitan zatitza erabaki duelako, eta mobilizazioekin jarraituko dute, ezta? Inize Bega, arratsaldean.
8: Arratsaldeon, bai, hori da. Maizterren sindikatuak Moncloak onartu dituen bi dekretuen balorazioa egin berri du. Letra txikia oraindik irakurri behar dutela adierazi dute, baina akatsa dela gobernuak dekretua bitan zatitzea. Valeria Arraku, Maizterren sindikatuko bozeramailea.
9: Eso sería una verdadera vergüenza. Eso sería una vez más jugar a la campaña electoral. Si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más.
8: Gobernuak huts egin diela sentitzen dutela uste dute, eta Mari Carmen dekretua bere horretan onartu arte protestan jarraituko dutela iragarri dute. Ez dira Soletik mugituko.
9: O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa.
8: Arratsaldean erabakiko dute zeintzuk izango diren urrengo pausoak. Momentuz mobilizazioak deitu dituzte estatuko hiriburu guztietan asteburuan. Goizeko albiste ona, baina lehen orduan iritsi zaie Mari Carmen bere etxera bueltatu al izango da, berak hala nahi baldin badu. Honela kontatu du Beatriz Duro bere abokatuak.
10: Después de cinco horas, más de cinco horas de negociación, efectivamente salimos con un preacuerdo.
8: Laugarren kanpaleku eguna Solen, eta tirabirek jarraitzen dute gobernuaren eta Madrilen artean. Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo presidenteak, 48 orduko epea eman dio gobernuaren ordezkariari plaza guztiz usteko.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu dira. Bien bitartean, Bienako etxebizitza politika publikoak ari da bertatik bertara jarraitzen. Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburua, eta bere lantaldea ostirale arteko bidaian hainbat arduradun politikorekin eta aditurekin egin dituzte hitzorduak. Bidaia hori jarraitzen Iñaki Odriozola Euskadi Irratiaren bidali berezia. Gaur Bienako etxebizitzaren egoera ezagutu duzu Iñaki, gaia ongi ezagutzen duen ikerlari austriar baten eskutik, arratsaldean.
11: Eusko Jaurlaritzako etxebizitza saila Bienara egiten ari den bideiko agendan ere bete-betean sartu da Espainiar estatuko egoera, eta Alexis Mund etxebizitza arloko ikerlari austriarrari galdetu diogu hemen alokairuko kontratuak nolakoak diren.
12: Sí, una vez que tienes la vivienda la tienes por siempre. Imagínate que son 75% de la población en alquiler.
11: kastik bizitza guztirako direla esan digu eta hori etxe bizitza politika publikoei esker dela. Hain zuzen, Bienako bizilagunen 160 bizi dira etxe bizitza babestuetan. Eredu da Europan Viena, naiz eta Alexis Mundek jakinarazi digun hemen ere arazoak badituztela.
12: Viena está creciendo muchísimo, en 13% en la última década de población, y hay muchísima demanda, y ahora sí que tenemos también, estamos empezando a tener un poco el problema con, pues con la vivienda.
11: Erronka demografikoari aurre egin beharrean dira Vienan ere, 113 hazi baita azken 10 urteetan. Gaur, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak Vienako lurrak kudeatzen dituen funtsa ezagutu du. Hemen lurrak ez dituzte eraikitzeko saltzen, ez dute preziorik, baizik eta proiektu erakargarrienari esleitzen dizkiote.
0: Inflazio zere hitz egin behar dizugu, nabarmen igo baita berriz ere irailean Espainiako Estatistika Erakundeak kaleratu dituen behinbeineko datuen arabera.
13: Urte arteko inflazio tasak 6.10 egindu gora abuztutik eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 105% garestiagoak direla 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena oraintxe Espainiar estatuan. Erregaiak izan dira igoera honen eragile nagusiak, iazko irailean merkatu egin baitziren eta aurten aldiz garestitu. Hori izan denez, inflazioaren eragile nagusia energia eta elikagai produktuak kanpoan uzten dituen azpiko inflazio desente gutxiago igo da 2.3%-ean kokatuz.
0: Inflazioa herritarrak ez itotzeko helburuarekin Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatuko du, gaur ministro kontseiluan hala onartu du, oraintxari dira maten prentza aurrean xehetasunak, aurrez ara gese ministroak aurreratu du, hala ere gazaren tarifa arautua gehienez 115% garestituko dela urritik aurrera, eta erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatuko dituztela dieselaren eta gasolinaren gaineko deskontuak, Sistoiturriak Agoitia.
14: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak, ministro kontseiluan osteko prentxaurrekoan esan dezakenaren zai, EFE albiste agentziak gobernuko iturriak aipatuta dio, errekaiek, dieselak eta gasolinak biek, 20 zentimoko deskontua izango dutela urrian, 13 zentimoko azaroan eta 6 zentimoko abenduan, eta horrekin batera, inflazioaren arabera, laguntza fiskal hauek moldatzeko mekanismo bat jasoko duela dekretuak. Bestalde, Europako Energiaren Kontseiluan eginduen agerraldian, Sara Agesen, transizio ekologikorako ministroak, dekretuan azalduko diren beste bi neurri aurreratu ditu, batetik, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko dutela urriaren bateko revisioari begira, ez dadin 115%-tik gorakoa izan.
15: Lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
14: Bestalde, butano bonbonaren prezioa ezingo da, 19,55 € gora igo, 2027ko ekainera arte, gaur egun 18,84 € prezioa du butano bonbona. Horrekin batera, gobernuak aurreratu du jada, nekazarientzako laguntzak luzatuko dituela.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira, Hondarribian udaltzainek tiro eginda hilden gizonaren kasuaz etxipenez hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Igor Enparan alkateak, gizarteak porrot egin duen irudipenarekin, izan ere hildako gizona persona oso zaurgarria zen, buru nahasmendua zuen eta gizarte zerbitzuek aspaldi ari ziren persona hau hartatzen. Segurtasun sailaren arabera, labana eskuetan ertzain bat erosatzeko asmoa zuen hildako gizon horrek udaltzainek irotiro eman zizkiotenean. Gaur arratsaldeko 5:00 deitu dute elkarretaratzea bestalde hildakoaren inguruak saminduta eta suminduta dagoen komunitate senegaldarra. Hondarribian, Kronika Xiker Esnalek.
16: Arratsaldeon, hemen Hondarribian hizketagai nagusia da, Babakar Huele herritarra udaltzen batek tiroz hil ondoren samina eta atxekabea adierazi ditu udalbatzak aho batez, eta ezinegon handia ere nabaritu dugu komunitate senegaldarrean. Izan ere, diote hilketa izan dela, sinetxi ezinik daude buru osasun arazoak zituen kidea tiroz hil izana, eta hilketa salatzeko protesta deitu dute arratsaldeko 5:00 martxoak 8 plazan. Segurtasun sailak berriz dio, ertzain bat arma zuriz behin baino gehiagotan zauritzen saiatu ondoren egin ziola tiro udaltzain batek 46 urteko gizonari. Hondarribiko udalak ikerketa zorrotz eta gardena eskatu du, eta hausnarketa ere bai. Igor Enparan alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
17: lanketa horretan ez gera elmuga egoki batetara iritsi erakunde publikoak, eta uste dut horretan beharra badaukagula elkarlanean gehiago aritzeko eta sakontzeko gai horren inguruan, izan ere momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin zitekeen egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
16: Alkateak zein udal batza osoak doluminak eta elkartasuna helarazi dizkiete Babakar Welleren senide, lagun eta ingurukoei.
0: Irune, beraz, aluze, Gipuzkoako foru aldundiko bozera maleak esan du berak asko sentitu duela baita ere Hondarribian gertatutakoa, persona orok duela, bizitza duina izateko eskubidea, eta erakundek ez ezik gizarte osoak duela, gainera gizarte bazterkeriaren aurka egiteko erronka. Hondarribian hildako gizonaren kasuan ardura ere bizi duela adierazi du beraz aluzek.
18: Bai, agian zerbait gehiago egin zitekeen eta egin bada ere, ba ez da nahikoa izan. Gizarte zerbitzuek, bai udaletik edo bai aldunditik ardura bat daukagu horrelako egoeren aurrean erabakiak hartzeko eta ekiditzeko, baina gizarte bezala ere uste dut ardura bat daukagula guztiok horrelako egoerak ez daitezen gertatu.
0: Hondarribian esandakoa Babakar, udaltzain baten tiroek hildute duela aste batzuk Ander Saenz Santurtziarra hiltzen ospitalean udaltzainek atxilotu, lurrean zegoela taser pistolarekin eragin eta bi ordu zeguzkitan mugitu ezinik eduki ostean.
13: Iñaki Guridi Euskadi Irratiko Faktori Albistegiko lankideak Anderren aitarekin eta haren abokatuarekin hitz egin du. Fernando Saenz, Anderren aitak, eta Irati Agirre abokatuak gogor salatu dute segurtasun indar publikoen jokabidea, baina baita osasun zerbitzuena ere buruko arazo dituzten pertsonak hartazerakoan.
19: Sí, es verdad que se están dando demasiados casos de esta violencia, que los servidores públicos terminen machacando al pueblo, pero tenemos lo que tenemos y hay que combatirlo.
20: Ikusten da gabezia bat, osasun arazoak dituzten jendea tratatzerako momentuan euki behar diren baliabide eta protokoloen aplikazioan, ez?
19: Yo creo que es un trabajo pendiente, no solo de la policía, sino de los servicios de salud, porque no hay un protocolo claro, no voy a decir de internamiento, pero de tratamiento, de acompañamiento.
0: Fernando Saenz, Andersenaren aitari eta Irati Agirre abokatuari egindako elkarrezketa osorik bihar entzunal izango duzu Euskadiratiko Faktorian albistegian goizeko 8:30-etatik 9:30-etara. Ordubiak eta 24 minutu dira gaur, orain Euskal Autonomia Erkidegoan urte judizialari hasiera emeteko ekitaldia egiten ari dira edo amaitu berria behar du. Imanol Pradales lehendakariak autokritika eskatu dio bertan sistema judizialari gehiago zehaztu gabe, baina iritzi publikoak ulertu ez dituen hainbat erabaki mediatiko tarteko eta esplizituki hezkuntza eskubideak bermatu beharra daudela ere erantzi du Pradalesek. Esan bezala, urte judizialaren hasiera ekitaldi honetan Urtzi Gartzia dago bertan. Arratsaldeon, Urtzi.
21: Arratsaldeon, Maite. Gizartean justiziarekiko konfiantza maila behera egiten ari da etengabe eta hortik abiatuta gogoeta egin du lehendakariak. Batetik, justizia azkarragoa izan behar duela adierazi du lehendakariak. Bestetik, autokritikare eskatu dio sistema judizialari, zehaztu ez zituen oihartzun mediatiko handiko hainbat erabaki judizial ulertzen zailak izan direlako herritarrentzat, hala esan du, eta azkenik justizia lorrean ere hizkuntza eskubideak bermatu beharraz hitz egin du. Esan bezala, herritarren konfidantza berreskuratzeko entzun.
22: Inork ez dugu irudikatzen epaiketa bat gaztelania hutsean ezin egitea. Epaile, abokatu edo fiskal batengana hurbildu eta honek gaztelaniaz ez jakitea. Hori horrela izanik, atzo esaten genuen bezala eta iaz esaten genuen bezala, zergaitik onartu behar dugu kontrakoa euskararekin hizkuntza ofiziala izanik.
21: Aurrera ba, Iñaki Zubijana, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak adimen artifizialaz gogoeta egin du eta zera esan du eraginkortasunari lagundu diazaiokela, hala aitortu du, baina inolaz ere ezin duela epailen erabakitzeko gaitasuna ordezkatu Maite.
0: Alderdi egunearen ajea guztiz pasagabe, begira da hauteskundetan jarri du orain Eusko Alderdi Jeltzaleak, Espainiar Estatuko politikagintza nagusi den polarizaziotik aldendu eta euskal gaietan ardatza jarrita Joseba Díez Antxustegi Legebiltzarreko bozeramale Jeltzaleak faktoria nabarmendu duen ezainara Rubio.
1: Euskadin jardun politikoa desberdina dela horretan jarriko du azpimarra EAJak Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko bozeramaileak nabarmendu duenez, baina eztabaida polarizazioan kokatzen bada, ultraeskuinari aurre egiteko alderdi gisa aurkeztuko direla esan du.
7: Argi dago guk beste marko bat ezarri nahi dugula euskal politikaren inguruan, baina norbait planteatu nahi baldin badu ultraeskuinak gelditzeko prozesu elektoral bat bezala, ba gu hor egongo gara eta gure aurrekariak aurkeztuko ditugu eta mahai gainean jarriko ditugu. Boxekin gobernatu nahi izan duen Alderdi Popularrari behin eta berriz ezetz esan digu.
1: Eta esan du EAJak hautagai onak, lidergo eta eskarmentudunak aurkeztuko dituela, hain zuzen ere, Gasteizko alkategaia Jon Urresti, Gizake Raulko enpresaren bazkide sortzailea eta 2016tik Vital Fundazioko presidentea dena izango dela jakin aurretik. EH Bildure berriz taktizismoz jokatuz gero ezin dela konfiantza eraiki gogorarazi dio, akordio eskaintzak landu behar direla eta zentzu horretan Peio Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramailearen lidergo falta azale eratu du Joseba Díez Antxustegik.
7: Nik uste berak asmo hona daukala eta akordioak nahi dituela, baina ez dakit gai den momentu honetan bere alderdia eta bere koalizioa lideratzeko eta akordioetara ekartzeko. Nik hori eskatu nion, benetan lidergoa hartu dezala eta Bildu ekarri dezala akordioetara, baina uste dut horbaitek ez diola usten, ez?
1: Aurrekontuen negoziazioan akordioak zabaltzeko lan egingo dutela esan du ohartarazi, hori bai, ez daudela denbora galtzeko eta antzerkitarako.
0: Arabako Alderdi Popularraren buruzagitzan erreleboa gauzatuko da bestalde datorren azaroaren 14an egingo duten kongresuan eta Iñaki Oiartzabalek presidente izateari utziko dio.
13: Arabako Popularren presidente karguan ia 10 urte egin ondoren belaunaldi berriei leku egiteko unea iritsi dela esan du gaur.
2: Tras casi 10 años al frente de este partido, yo ya hacía algún tiempo que había transmitido mi voluntad de no repetir como candidato.
13: Iñaki García Calvo, Gasteizen zinegotzi azken 13 urteetan eta Popularren Gasteizko alkate gai izango dena, Iñaki García Calvo da Oiarzabalen iritziz, Arabako Popularren presidente izateko pertsona egokiena.
0: Eta nazioartean eguneko hitzordu bat, adimen artifizialaren arriskuen inguruko ohartarazpenen erdian, Trump, Estatu Batuetako presidente berriz batzartuko baita gaur teknologia enpresa nagusietako buruekin. Herritarrei zuzendutako webgune berria aurkeztuko du adimen artifizialak gidatuko duena. Azken orduotan hala ere, atzera pausoa ere eman du OpenAI enpresak eta segurtasun arrazoiengatik bere azken modeloa eredua ez merkaturatzea erabaki du. New Yorken informazioa Jerei Diazek, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. OpenAI enpresak onartu du modelo berriak informazioa ezkutatu izan duela, akatsak egin edota erabiltzaileak eskatu ez dizkion gauzak egin dituela baimenik gabe. Alegia, ez ditu segurtasun baldintzak betetzen eta momentuz ez dute aterako. Joan den astean ere enpresak jakinarazi zuen bere sistemak baimenik gabe hainbat web orritara sartu zirela tartean gobernukoak. Kezka badago, alere Trumpek gaur adimen artifizialari berak super adimena deitzen dion horri indar gehiago emango dio. Teknologia horren urrezko aroa hasiko omen du gobernuaren web horri berri bat aurkeztuta. Trumpek adimen artifizialaren arriskuak ukatzen jarraitzen du.
23: We're leading and we're building tremendous, you know, trillions of dollars worth of places and why should we give that up?
3: Aurkezpenaren ostean ateak itxita Etxe Zurian enpresa teknologikoetako buruekin bilduko da. Bakoitzak jarrera desberdina dauka. Anthropic izan zen lehena adimen artifizialaren garapenean erritmoa jaisteko eskatu zuena. Metak eta Nvidiak esaterako oraingoz geldialdi koordinatua baztertzen dute. Beraz, gaur-gaurkoz, ez da aldaketarik espero.
0: Arratsaleko ordu bitardiak jo berriak.
24: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez da aparteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
25: Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, hegoaldeko haizeak tarteka zakar joko du eta temperatura maksimoek ipar isurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita eta egunaren bukaeran zerua estalita geratuko da. Bihar aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du goizetik aurrera eta kostaldetik hasita nabarmen freskatuko du eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.
26: Thank you.
4: KSI Gunek, irailaren 30 arte du zabalik Konexioak Prest deialdia. Programa honek, hainbat disiplinatako graduko eta mastereko amaierako lanak Euskadiko arte, kultura eta sormen arloetako profesional eta enpresekin konektatzen ditu aplikazio praktikoa izan dezaten. Aurreko edizio batean Garazi Arregi Leonek, indarkeriarik gabeko kultura master amaierako lana garatu zuen. Ikusentzunezkoen eta arte eszenikoen sektoreetako indarkeria matxisten inguruko diagnostikoa eta prebentzio eta jarduera protokolo baterako proposamenak landuz. Lanak, gainera, EHUEIT Begelaren 2026ko master amaierako lan onenaren saria jaso du. Garazi, zer eman dizu deialdi honetan parte hartzeak?
5: KSI Guneen Konexioak Prest deialdian parte hartzeak esango nuke indarra eman diola nire ikerketa proiektuai. Ikerketa proiektu hau izan da pertsonalki zein profesionalki azteko balio izan diten ikerketa bat, eta hasiera bat izan duena. Hasiera horretan bideragun asko izan ditugu eta hori guztiak izan dira ezinbestekoak. Hasiera bai, baina ibilbide luzea du oraindik. Ibilbide horretan gainera nabarmenduko nukena da aukera asko sortzen direla, eta anta guztian garrantzitsuna denon artean gure aletxoa jarriko deula euskal arte eszenikon eta ikusentzunezkon eremu profesionalen, kasu honetan indarkeria matxistak eta botere abusuak prebenitzeko eta horiei aurreiteko sortzen aigean protokolo honekin.
4: Hau, Konexioak Prest programaren bidez garatutako proiektuetako bat da. Deialdiak graduko eta masterreko ikaslei aukera ematen die beren amaierako lana aplikazio praktikoa duen proiektu bihurtzeko arte, kultura eta sormen arloetako profesional eta enpresekin lankidetza. Deialdi berria irailaren 30 arte dago zabalik. Informazio guztia eta izena emateko formularioa KSI guneren webgunean daude. Animatu parte hartzera.
6: Euskadi Irratia.
4: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maro Etxezarte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Adarretatik du izena, aurtengo, bueno, musika jaialdiaren aurtengo edizioa, Zarautzen egingo dena, dena prest dagoen.
1: Bai, badu berezitasun bat Zarauzko Adarretatik jaialdiak, emanaldi guztiak debalde izaten dira, Maite, eta kalean. Aurtengo edizioa izango da, ostiraletik igandera, eta larun batean, Kataluniatik etorriko den proposamen berezia. Brigitte, Emaga eta Soundara Collective, denak emakumeak dira, eta tartean bada, Bartzelonan bizide musikari euskaldun bat, Aizea Marti hartu, saxofoi jotzailea. Gurekin berela Adarretatik jaialdiko antolatzaileak, Zarauztarrak.
0: Eskerrik asko, Manu.
1: Aio, Maite, aio. Gero errepasatuko dugu Zarauzko Adarretatik musika jaialdiaren egitaraua, baina ona aurrerapen bat, ostiralean gaueko 11 erdietatik aurrera hariko den Gailu Malekoian, Zarautzen.

0: esaten zuen bezala, inguratzen zaitu amodioaz, eta ez da, ez dagola juizio bat, ez zaituzte epaitzen, zara, ez dago kastigua edo rekompentsa, baizik eta guztizko amodio bat.
1: Amodioa beraz, Mahlerren bigarren sinfoniaren amaieran. Gustav Mahler mundu guztiak ezagutzen du, mundu guztian da ezaguna, haren lana, baina konpositoreak lehen eta orain asko dira. Eta injustu gaur egunko konpositoren lana entzunarazi nahi digu musikagileak izeneko zikloak. Konpositoren lan berriak entzuteko aukera emango digu musikagileak esan bezala zirkuito honek. Hala esan digu, alaber konpositore den Jon Esnaolak.
2: Hogei esternaldi izango direla, eta hortik azpimarran jarri, ba, azpian obra Pedro Gonzalezena. Obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da San Telmo Museo eta musikagileen proiektu tematikoaren barruan.
1: Gero errepasatuko dugu musikagileak zirkuitoa bide batez, entzun duzuen Jon Esnaola konpositorea, Euskadi Irratiko Bai Pasa saioko kolaboratzaile berria da. Eta iraganean, etxe honetako kolaboratzaile izan zen, faktoriara etortzen zen Ane Zubeldia Magriña, poeta. Atzo arratsaldetik esaten ari garen bezala, Espainiako poesia gaztearen Miguel Hernández sari nazionala irabazi duena. Ane Zubeldia Magriña, poetak, Susak argiteratutako kontra poesia lanari esker irabazi du saria. Idazleak pozik, pozik hitz egin du sariaren berri izan ondoren.
3: Ez ustean, ba, banekin aukera, bueno, hor nengoela, baino, bueno, zail ikusten nuen, eta orduan, ba, ez duen espero, eta benik ere asimilatzen ari nahi. Ba, begira, nengoen, Eide Radeletxunera imejionte greko kidearekin, eta Arkaitzkan horekin prestatzen emendik irbaztera mamargun emanaldi bat, eta, ba, daxe, taberna batean geunden, deitu diate, nik oiu egin dut, eta... Eta jazta.
1: Ane Zubeldiak entzutu zuen Mejillon Tigreren ikuskizun berria prestatzen diar duela. Eta horrela jaso zuen albistea oiu eta guzti. Ideiak 29 ditu gaur eta egunak badu bere marka, Euskal Komiki eguna da, Euskal Komiki gintza ikusgarri egiteko eguna. Zergatik gaurko data, ba 1977 urteko irailaren 29an plazaratu zelako orduko egin egunkarian lehen aldiz Antxon Olariagaren Zakili Xut. Gaurko eguna baliatuz Unai Iturriagak eta Sanbik aur besoetakoa izan ala ez izan komiki bilduma plazaratu dute eta aurkezpenean gogoeta eskatu diegu komiki giliei. Entzun Dani Fano marrazkilari eta Xibioroi esagote dugu Xabiroi aldizkerikoak Euskal komiki gintzaren egoeraz esandakoa. Dani Fano,
4: ondo gaude edo gaizki gaude? Gaizki gaude, oso gaizki gaude, baino gaizkitasun hortan, ba, gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balen ez ezan planteatzen Euskal Komikiaren egura. Hori, bueno, izan da tiba bat, persona jakin batzuk indutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbait atzean. Posten gara, zelien ez egon, orain badago zerbait.
1: Orain badago zerbait. Komikia zentzun, una Iturriaga.
5: Hogei urte hauetan komunitate bat nola ben sortu da. Euskal de... Eta, pero gotatzeko dolan, baina, bai, nik uste dut, besterik ezean, lotuago, komunikatuago, bagaude, eta horre sortu du magmatxo bat.
1: Augustia aletuko dugu urrengo tarte honetan, irurak bitartean, eta gainera aipamen bat Einaute Lorrietari, bere bira berrirako sarrerak urriaren batean ostegunean goizeko 10etan salgai jarriko dituztela esateko Unai Elorrieta. Abendu bukaeran hasi eta martxora arte Elorrietak, Zentral, Kafe Antzokia, Intxaurrondo, Jimmy Jazz, Azpeitiko San Agustin eta Atabal pasako ditu. Areto ibiliko da Einaute Lorrieta. Etxez etxe ibiltzen gara gu. Etxe, autoz auto, denera iristen gara, iristen da irratia, edo alegin hori egiten dugu behintza!
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Orkestra gaur eta bihar Donostiako Kursal Jauregian eskainiko duen Malerren bigarren sinfoniako kompas batzuk, akorde batzuk hemen dituzue. Eta segidan Blondie datorrela.

0: datozela blondikoak. Wow, blondi. Bilbotik dator notizia, etorri da notizia gaur goizean. Gaur goizean, zazpi kaleetako Euskal Museoan, nazioarteko ikusentzunezko plataforma batek, HBO-k egindako Kiyaki telesaila aurkeztu dute. Bertan izan dira, Catherine Zeta-Jones, telesaileko protagonista nagusia, Damon Thomas zuzendariarekin, eta telesailean parte hartzen duten beste aktore batzuekin batera. Eta bereiekin, Juan Maria Aburto Biloko alkatea eta Inera Basurko Bizkaiko garapen ekonomikorako diputatua. Gaur arratsaldean Euskaltura jauregian gala aparta antolatu dute, eta bertan Kiyaki telesailaren lehendabiziko bi kapituluak emango dituzte. Berri maile, Bilbotik Goizalde Landabaso.
1: Berandu ailegatu da Catherine Zeta-Jones eta berarekin zetorren telesail lekota lantaldea, baina sartu denea, bertan batutakoen mirespen xuxurlak entzun dira. Goitik bera beltzez jantzita, makillaturik, eta patxada sartu du Bilboko alkatearen eta Bizkaiko aldun nagusiaren arteko aulkia. Patxada zere hitz egin du, batez ere, aurkezten ari zen telesaia eta Bilbon errodatzea itzaila izan dela esan du.
2: And so, and then I was staying in Getxo because I love golf and my producer knew how to keep me happy.
1: Golf zale amorratua da Catherine Zeta-Jones eta Getxoko golf zelaian, John Ram golflari bizkaitarraren ama ezagutu zuela aitortu du. Eta aitorpenak aitorpen bere inglesak ikutu galestarra duela aipatu du eta gustora sentitu dela bere berea den inglesean errodatzen. Kiyakiren errodajeaz jardundu aldun nagusiak, Elisabete Txanobek, eta adierazi du honek Bizkaian 248 milioi euroko eragin ekonomikoa izan duela. Juan Maria Aburto Bilboko alkatea bere aldetik pozarren azaldu da, 4 hilabete iraunduen errodaje honekin, eta akordura ekarri du Catherine Zeta-Jones ikusi zuen aurrekoan, Soloko etxe auzoan, bere urtebetetzea zela, eta antzesleak, zorionak zuri kantatu ziola.
3: La última vez que estuvimos, when we were in Soloko etxe, filming, it was my birthday.
2: I sang happy.
3: And I remember when Catherine sang for me.
1: Kontua kontu telesailean parte hartzen dutenen antzezlen artean, Zize Babet Nutzen agertu da, Borgen telesail politikotik oso aldatuta. Bertan, Danimarkako lehen ministroaren papera egiten zuen, honetan noski bestelakoa izango da, bere lana. Kiyaki ikusteko gotxu bazaude, jakin ezazu, urriaren bigarrenetik gora plataforma ezagun batean izango duzula, eta gero, ETV-n ere bai.
0: Izeneko serie berrian aktore ezaguna Catherine Zeta-Jones iraganean nazioarteko droga trafikatzailea izan zen eta orain norbaitek 7 sikario kontratatu ditu bera hil dezaten. Horregatik izenburua Kiyaki. Goazen Nafarro aldera, fikziotik errealitatera etorrita, 12 artista, 12 kontzertu eta 12 udalerri Bira Nafarroan Barna kontzertu zikloaren 6. edizioak berez ere Nafarro osoko eskenatoki eta publikoen gana iristen lagunduko die artista eta talde nafarrei. Udazkeneko bira ostiralean hasiko da Deierrin eta azaro amaiera arte luzatuko dute. Itziar Lumbreras.
4: Bira Nafarroan Barna bueltan da, euren azken lanak argitaratu dituzten artistei ikusgarritasuna eman eta eszenatoki eta publiko berrietara iritsi daitezen. Aimar Palacios duela 3 urte sortutako Jon Koldo Saltza taldeko 13 kidetako bat da.
5: Partekatzea, beste pertsona tipo batekin, ze azkenean gu, bueno, jotzen dugu herri txikitan, eta bueno, azkenean, pues hori, beste kontzertu tipo bat.

0: Ane Martija Etxeberriarraren kasuan, urriaren 16an zizurren aurkeztuko du bere lan berria.
1: Badela ba hori, nire diskatan nire musika entzunarazteko oso aukera polita eta orduan ba oso pozik. Ba, lehenengo kanta argitaratu nuen 2021. Eta ordutik ba hori, kontzertuak eta ematen eta gaur arte ba hori, aurten atera duela nire lehenengo diska.
0: Nafarroako gobernuak ordaintzen ditu taldeen eta ekoizpen gastuak eta kontzertu bakoitzeko 5 € baino ez ditu ordainduko publikoak. Bira Nafarroan barna zikloaren 6. edizioari esker, azaroa amaierar arte, Maite Iriarte, Bakandella, Loco Quilombo Señora, Los Flamingos, Géminis, Ayu, Anabi, Punto Tacoma, Apoteke eta Bandada zuzenean entzuteko aukera izango da.
2: Dugu ostiralean hasiko dela Bira Nafarroan barna eta ostiralean hasiko da baitere Adarretatik.

0: Zarautzerriak ez du amua hundirik behar izaten, ara agertzeko motibua hundirik ez da behar izaten, baina ostiraletik igandera Zarautzen bada proposamen bat, adarretatik musika jaialdia zari gara. Herriko hainbat tokitan izango dire emanaldiak, guztira 9 proposamen, eta emakumezko artista ugari. Makala, gure aspaldiko laguna dabil antolaketan, Makala, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu eta kompainia, zebo zaudete.
0: Primeran, Zarautzaldera agertzeko prest, izan ere adarretatik jaialdi egingo duzue. Eta, bueno, ze berezitasun dauka adarretatik jaialdiak, hasteko emanaldiak debalde izaten dira, ezta?
1: Bai, bai, bai, beti izaten dira doakoak, eta kaleetan zehar, eta kaleetan izaten dugunean, ba, bueno, ba, Zarautzen beti itsas pasalekua da leku ederra pasiatzeko, eta bertan egingo ditugu hainbat kontzertu, era berean ere musika plazan, nola ez, izen horrekin, eta besteak beste ere kolaboratuko dugu, ba, bi taberna, ba, bueno, oikoa den, direnak, ba, programatzen musika, eta esate baterako, ba, Surtidor kafetegia eta Marina Txiki taberna. Orduan, ba, pixka bat dana bilduz, ba, bueno, saietuko gara musikaz blai pintzen asteburu honetan Zarauzko herria.
0: Bai, zer horrek ipatu duzu, Zarauzko plaza nagusietako bat musika plaza da, izen polita eta berezia, eh?
1: Eta kioskoa ederra.
0: Hori da, hori da, baina. Herri gutxi izango dira musika plaza daukatenak, igual izen ofiziala daukatenak, musika plaza.
1: Esango nuke baietz, eta hori ere ez da Makala.
0: Bueno, zer tolatu duzu aurtengo adarretatik jaialdirako? Adibidez, ostiralean ikusi dut, aspaldiko talde mitiko bat berreskuratu duzuela, El Inquilino Comunista, garaibateko talde arrakastatua.
1: Eta begira zein papatean zein modan dagoen hitz hori, inkilino hitza.
0: Bai, pentsa. Habe,
1: bai.
0: Getxoztarrak ziren, inkilinokoa, getxoztarrak, ez da?
1: Bai, getxoztarrak dira, eta ziren, eta dira.
0: Eta
1: lehenuan esan zuen, pertsaurrekoan, Jabil eta Mendiak, bateri joleak, gu ez gara ino, ez joan, bakarrikan, geundela, pues bueno, pixkat, zakit, isilik, bueno, jabetzen zutela kontzertuak ematen, baina ez gara batean bezala. Hau ez laro gaita mara markadean, sekulako estanda edukizan zuten, ba, garaietan, pues moan jabizilelako, ba, noise pop edo soinu rock indie oiek, ez? Eta, bueno, ba, hauek izan ziren erreferente nagusi bat ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baizik estatu mailan, eta, bueno, ba, sekulako plazerra izango da, aspaldi danik ez dutela jo Gipuzko aldean, eta, bueno, ba, seguro honetan, ostiralean, ba, Zarauzko malekoian, dukenearen parean, ba, eukitzea zuzenean,
0: Bueno, jendea akordatu da din, entzune ingo dugu pitxin bat, El Inquilino Comunista de Música.

0: bueno, beraz, ostiralean adarretetik jaialdiaren lehendabiziko gunean, el inquilino komunista. Gainera, makala, ostiralean azteko gazteako gure lankide den Sara Alonsoren taldean, Nil, musika plazan, eta malekoian, dantza gauerdir arte eta ondoren luzatu dadin gailu, ez da?
1: Bai, gailuko kideak oso aintzindariak, ez, Abrego anaiak, eta gainera azkenengo txajea zarauztarra da, hoi Esteban bajista, basukolea, eta bueno, irukote giza, ba, sekulako kontzertu boteretsua eskainiko digute, ziur gaude, eta bueno, izango da, ba, hori, okazio ezin hobea amaitzeko ostiral gaua, eta?
0: Bueno, hori, ostiralean, larumatean berriz, adarretatik jaialdia makala, batez ere azpimarratzekoa, Saul eta Funky proposamenak, ez da? Saul eta Funky proposamenak.
1: Bai, eta, bueno, aurten lelo nagusi bat zan, eta da, uneko irurogeita zeieko partaide, bueno, taldeak, behatzi talde dira, eta ia, bueno, irurogeita zeieko mazei eko porcentaia emakumez osaturiko taldeak edo, bueno, front woman ekin osaturiko taldeak izango direla, eta horrezegatik, ba, karriko dugu sekulako proposamen potentea, zeren sortzi emakume, Barcelonatik, Kataluniatik, bueno, haietako bat euskalduna da, izea martiatu izena duan bizida, handago lanean edo ikasten edo, eta, bueno, sortzi emakumez musikari apartak emakumez osaturiko proiektua dakargu, Soundara Kolektif izenekoa, eta, bueno, Brigitte Maga dago buru, eta, bueno, izango da haien lehen aldia hemen Euskal Herrian jotzen, proiektu nahiko berria da, nahiz eta beraiek eskarmendu zandiko musikariak izan, eta, bueno, era berean beste talde mitiko bat, ia hiru hamarkada daramana bilbidean, Cherry Boppers, bilbokoak, eta Patricia Reckles da gaur egungo haien abeslaria, hori izango da gauean, pues, zera malekoiko holtza.
0: Vale.
1: Aldez aurretik eukiko dugu eguerdi partean ere kalejira moduan, ba, Odol Gaztea Brass Band, Iruñako gaztek osaturiko brass band bat, kalejiran joango dira erdigunean, herriko kaletatik, bueno, girotzen.
0: Iruñean afarroko...
1: Eguerdiko poteoa.
0: Ba, Iruñean afarroko hiriburua, ari da bihurtzen brass banden hiriburua, ez da?
1: Bai, bai, era bat, bueno, badakizue Broken Brothers Brass Band ba, sekulakoak direla, bai. Eta haien hildotik, ba, bestein beste talde eta egitasmo brass bande bai. Koak sortzen ari dira.
0: Eta hau dira, bueno, Odol Gaztea Brass Band.
1: Odol Gaztea Brass Band, eta Nafarroakoak dira, eta ongo dira, ba, girotzen herriko kaleak, ba, eguerdiko amabit erdietatik ordui bitartean.
0: Bueno.
1: Gero daukagu, zera, zan bezala lehen, ba, surtidor kafetegiak beti antolatzen du, hilabetearen lehen zapatuan, edo lehen alun batean, kontzertu bat, orduan, ba, erabaki genuen, ba, elkarlana egiteko, eta kasu honetan, ba, etorriko da Donostiko irukote bat izena duena La Ola Maldita. Hauek egiten dute surf musika, garaje instrumentala, rock and rolla, eta bueno, ba, izango da ere oso atsegina, ba, atzalde partean, bueno, atzaldean esaten dugunean, 8ak aldera, surtidor kafetegian, eta gero ondoren, ba, marretatik aurrera, ba, ipatu ditugu Patricia Reckles, Cherry Boppersekin, Bilbotik, right. Eta Brigitte Maga, Soundara Kolektif, Barcelonatik. Eta ja, amaitzeko, festa hori, ba, ingo dugu kontzertu hauek amaituta gero, DJ saio bat, nola ez, eta kasu honetan neska bat, Txika Tekila izena duena, etorriko da Marina Txikira, ba, ja, bueno, ba, hori, zapatuko festa hori borobiltzeko, ez, ordu bat atik iruta bitartean, ba, ingo du vinilosko DJ saio aparta, eta, bueno, ba, horrekin ja larun bata itxiko dugu.
0: Bai.
1: Eta azkenik geldituko zitzaigun bakarrik, ba, igandea.
0: Eta horri izango zuzue, Fem Vocal Jazz.
1: Hori da, hauek ere emakumeak, apartak, laurak, gazteak, sekulako talentua dutenak, bueno, bakoitza bere kabuz badabil bere egitasmo ezberdinetan, eta hauek ba hori girotuko digute arratzaldea. Beti adarretatik musika jaialdian saiatzen gara, hirugarren egun alegia igandea, jazzari, bueno, eskaintzen, ez? Jazz estiloa beti izan dugu gustoko, eta, bueno, beti izaten dugu igandeak jazzeroak izaten direla. Eta kasu honetan, ba, zein aukera paregabea edo beagoa, zein vokal jazz eukiz, ezta?
0: Ba hortxe, Adarretatik musika jaialdia, Zarautzen, nola moldatzen zarete honelako jaialdi bat antolatzeko, Makala?
1: Nola moldatzen garen?
0: Bai, hori da, ez dakit, ze...
1: Elkarlana, bueno, bolondrezak, bueno, elkarte bat dugu, eta, bueno, ba, denon artean, pultzatzen dugu, eta zehatzen gara pixka bat, ba, kultura, musikalak azontan, ba, gure gana ekartzen, beti aztu gabe hemengo proposamenak euskaldunak eta beti saiatzen ba sorpresa ikutu hori eskaintzen, ez? Osea, jendeak igual gaizki ohituta gaude beti joeten garela kontzertuta talde ezagunenak, ez? Eta kasu honetan gure apustua da ba bueno, ba jendeari ere erakutsi proiektu batzuk, noski batzuk ezagunak direla, baina beste batzuk ez direla hain ezagunak, edo hasiberriak eta horiek guregana ekartzen eta bueno, ba jendeak gozatu dezala eta bueno, ba disfrutatu dezala Zarautzeko asteburu eder batean, eh?
0: Horria, ostiraletik igandera Zarautzen Adarretatik. Makala, eskerrik asko, sorte on, besarkada bat.
1: Eskerrik asko zuei, eta bertan ikusten gara.
0: Horria. Euskal komikiaren eguna da gaur, Irailaren 29a, Antxon Olariagak 77an Zakili Xut personaiaren lehen zinta argitaratu zuen urteurrenarekin bat eginda. Eta Euskal komikigintzaren erreferentea den Xabiroiren baitan ikastolen elkarteak aur besoetakoaren laugarren alea aurkeztu du, izan ala ez izan, Unai Iturriaga eta Alex Zambik sortua. Eneri zaulestea.
2: Xabiroi komikiak 2005an sortu zenetik 81 zenbaki eta 20 bilduma argitaratu ditu. Danifano editoreak aitortu du mirari bat dela 20 urtez bizirik mantentzea. Eta gaur Euskal Komikiaren eguna izan da, Euskal Komikigintzaren inguruan honako aufanok esandakoa.
3: Gaizki gaude, oso gaizki gaude. Baino gaizkitasun hortan, ba gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balen ezan planteatzen Euskal Komikiaren eguna. Hori, bueno, izan da tira da, persona jakin batzuk indutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbait atzean. Posten gara, lehen etzegoan, horrein badago zerbait.
2: Xabiroi komikia lore horietako bat da. Aur besoetakoaren laugarren alea da gaur aurkeztu dutena. 2023-tik 2026-ra publikatzen joan diren istorioen bilduma bat da. Komikiaren iruditeria nerabeekin lotu ohi bada ere, oinarrian dauden gaiak publiko orokorrarentzat direla nabarmendu du Unai Iturriaga gidoilariak.
4: Aurren mundua eta helduen munduen arteko talka hori, eta kasu honetan inoiz baino ageriago behar bada, ezta? Badagoelako aurren munduaren sektore bat bakeak egiten dituena edo tratuak egiten dituena helduen munduarekin, eta beste bat tartean gure personai nagusia dagoena, galdera egiten duena hori posible den, edo ez. Eta horti datorri izan ala ez izan galdera hori, ez? Aurra bazara izan zaitezke heldu.
2: 2007an jaso zuten Unai Iturriagak eta Alex Zambik lehen enkargua eta 19 urteren ondoren aur besoetakoa izan ala ez izan laugarren alea argitaratu dute ikastolen elkartearen eskutik.
0: Eta musikagileak elkarteak musika garaikidari eskainitako 17. zikloa aurkeztu du musikagileak. 13 kontzertu izango dira Donostian, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen eta otsailera arte iraungo du zikloak. Berri maile Ainhoa Agirre.
5: Sorkuntzan garaikidearekiko konpromisoa eta euskal kompozitoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola, zuzendaritza batzordeko kide da.
6: 20 estrenaldi izango direla, eta hortik azpimarran jarri, ba, azpian obra Pedro Gonzalezena. Obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da, San Telmo Museo eta musikagileaken proiektu tematikoaren barruan.
5: San Telmo Museoak hartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua, Vicente Moronta oboe jotzaileak larun batean arratsaldeko 7:30etan hasita kontzertua emango du, eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez Gerenabarrena eta Elga Ariasen obra joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, larun bateko kontzertuan estreinatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana. Eta estreinaldi ez ari garela nabarmentzekoa da Ensemble Kuraiak urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza kompositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu musikeneko kontzertuan Ensemble Kuraiak, eta nabarmentzekoa baita ere Quatuor Belaren kontzertua. Maria Zubimendi.
7: Musikagileak kantolatzen du bi urtez behin, nazioarteko Pablo Sorozabal ari laukote komposizio lehiaketa. Aurtengoan, irabazle izan zan Pablo Franchelli, kompositore argentinarraren Surcando en un mar de sueños inmemoriables estreñatu da. Estreñaldia Bela Quartet ari laukoteak burutu du musika amabostaldiaren baitan, eta azaruaren 26an Victoria Eugenia Kluben izango da Quator Bela, aipatutako obra hau berrestreñatzen edo berrinterpretatzen.
5: Eta masterclassei dagokienez, aipatzekoak dira Vicente Moronta oboe jotzaileak, Trio Magadis arpa hirukoteak, Bertran Txabarria Aldret gitarristak eta Kroma Kolektif ganbera taldeak musikaren emango dituzten eskolak.

0: Gasteizko bat batean musika jaialdia bueltan izango da datorren urtean bat batean. 2027ko maiatzaren 7 eta 8 izango da bat batean jaialdia Mendizabalan. Antolatzaileek urrengo astetan emango dituzte programazioari lotutako xetasunak, baina jaialdirako lehen 1000 sarrerak ostegun honetan bertan urriaren batean jarriko dituzte salgai. Goizeko bertan bat batean puntu
1: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
2: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da. Handia dator.
3: Euskal Herria irratia egoitza handiago batera doa, proiektu zabalago batekin, komunitate sendoago batentzat.
2: Egoitza zein proiektu aurkezteko inaugurazio festa handia.
3: Gorka Urbizu ibilbediko Areta Senosain, Broken Brothers Borlako Martin Ziriza, Giuseko Markel Flores, Oiana Melenas eta Goxuan Salsa.
2: Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo.
3: Martintxo Etxauri eta Ikerroiz bideoartistak eta Duguna Dantza Taldea.
2: Urriaren batean arratsaldeko 7:30etan Iruñeko Kale Nagusiko 44. atarian.
3: Ospa dezagun elkarrekin, handia datorreta.
2: Eskuratu gonbidapena euskalherriairratia.eus webgunean. Loratu dira. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Irailaren 27tik urriaren 3ra euskararen astea Berriozarren. Urriaren 2an ostirala 6:30etan Berriozarko gaztetxean libertimenduari buruzko hitzaldia Iruinkokoen eskutik. Doako sarrera hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
5: Bueltan da Iruñeko topaketak kultura, arte eta pentsamenduaren nazioarteko bienala. Urriaren 2tik 12ra Iruña kulturaren gunea izango da nazioartean erreferente diren parte hartzaile eta proposamen artistikoekin. Kulturak oraindik duen elkarrizketa eta harridura gaitasunerako deia. Sarrerak eta gonbidapenak jarduera artistikoetarako eta hitzaldietarako losencuentrosdepamplona.comen.
6: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara. Una
7: kamioneta gris. Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
8: Pedro Márquez izun.
9: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
10: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
11: Iruñerrian gaur, albisteak.
10: Irailak 29 ditu gaur, aste artea da, bi gertakari larri gaur ere gurean. Lehena, goizeko lehen orduan izan da, Txantreako Maria Ana Sanz institutuan. Adin txikiko bat arma zuri zauritu du 20 urteko gazte batek. Poliziak atxilo hartu du gertakaria izan eta berehala, eta ikertzen ari dira gertatutakoa. Ikasleak institutora sartzen ari zirenean izan da erasoa, eta erasotzaileak mutila zauritu eta alde egin du berehala, udaltzainek institututik gertu hartu dute atxilo. Bigarrena, Aldezarrean goize erdian Iruñeko Aldezarreko hainbat kale itxita egon dira eguerdiko ordu bat arte, bai ibilgailuentzat zein pertsonentzat ere, ustez gizon bat Merkaderes kaleko eraikin batean gotortu delako antza genero indarkeria kasu baten testu inguruan. Abisua goizeko 10 aldera jaso dute Foruzaingoan eta Merkaderes kaleko 16. Atariko etxe bizitza batera bertaratu dira udaltzainak zein Foruzainak eta segurtasun dispositibo bat jarri dute inguruan. Zehazki Merkaderes, Mainueta, Nabarreria, Kuria eta Kaldereria kaleak partzialki moztuta izan dituzte. Polizia ordu bat aldera eraikinean sartu da, baina utzik zegoela ikusita desegin egin dute esia. Ikertzen ari dira gertatutakoa, oraindik informazio gutxi dago, esanen dizuegu gutxinaka normaltasunera itzultzen ari dela Aldezarra. Eta Aldezarretik nazioartea begira jarriko gara orain, atzo iragarri genizuen Jala Nafarroak larun batean kalera ateratzeko deia egin duela, Palestinarekin elkartasunak ez duelako etenik izan behar, aldarrikatzera adiraztera Israelek ez duela etenik egiten genozidioan eta hori ezin dela isilpean geratu. Manifestazioaz gainera asteburuan ere Salam Gaza Nafarroa taldeak saio berezia prestatu du Palestinako kultura ezagutu dezagun. Israelen bombardaketa eta tiroen gainetik badelako milaka urteko kultura aberats eta bizia. Naritz Baskual, eguerdion.
11: Eguerdion, zobe bordatuak, jena margoak, dabke dantza edota datilekin egindako jakiak. Guztiak Palestinako kulturaren osagaiak dira. Herritarrak bezala, Israelek ere haien kontra egin du Palestinar ondarea mapatik ezabatzeko asmoz. Ola Arafat, palestinarra da, Salam Gaza elkarteko presidentea.
12: La destrucción alcanza también a los lugares que custodian nuestra memoria. Han sido destruidos 12 museos, dejando prácticamente inhabilitada todas las redes museística de la franja. Han sido bombardeadas bibliotecas, arrasados los archivos históricos de la ciudad de Gaza y destruida buena parte de nuestra memoria documental.
11: Eta palestinarrek Gaza eta Cisjordaniako karriketan egin bezala, kulturak ere herritar horien baitan ere zutik eutxiko dio sionismoaren erasoei.
12: Que la cultura es resistencia, que la memoria no se bombardea y que el pueblo palestino sigue vivo. Cada vez que una mujer palestina sostiene una aguja y hilo en Gaza, no solo está cosiendo, está afirmando que Palestina permanece. Mientras hay un solo palestino o una sola palestina en pie, en Gaza, en Cisjordania, llevaremos en nuestra memoria, en nuestra dignidad, donde haga falta. No nos van a borrar.
11: Salam Gaza elkarteak bombezarago basakeriatik ies. Palestinako milak urtetako ondare kulturala ekarri nahi du Nafarroara.
13: Palestinara beste ikuspegi batetik hurbiltzea proposatzen du. Bere kulturaren, memoriaren, tradizioen eta nortasunaren bidez. Gazari buruzko albisteek lagundu hoi dituzten zuntzipen eta sufrimendu irudien aurrean, Salam Gaza Nafarroak herri baten aberastasun kulturala eta bere oroimena bizirik mantentzen duten adierazpenak ere erakutsi nahi ditu.
11: Beraz, ostiral honetan, geltokin, jakiak, jantziak, dantzak, izanen dira arratsaldeko 6-9. Sarrera doan izanen da, baina Salam Gazak martxan jarritako elkartasun ekimenak laguntzeko aukera ere izanen da bertan. Elkarte Nafarrak 5,8 milioi litro ur eta milaka plater bazkari banatu ditu 2025. Urtean sortu zenetik. Egun, Israelen eraso bortitzak utzitako gurasorik gabeko 240 haur palestinarren arretan lanean izan dihar dute.
14: Gurera itzuliko gara eta ikuskizunetara begira jarriko gara, ikuskizun horietan lan egiten duten begira, atzean lan egiten duten begira. Lan baldintzako hobetzea ezinbesteko jo baitute Nafarroko ikuskizun eta ekitaldietako profesionalek. Ordutegiak finkatuagoak edo abez emanen dien hitzarmena galde egiten ari dira, egoerak onartezina izaten segitzen duelako, eta horregatik lab sindikatuak grebara deitu ditu langileak, Aritz.
11: Bai, pandemia garaian batu ziren lehendabiziko aldiz eta kalera atera, ikuskizunen debekua zela eta sektore osoa atera zen protestegitera. Horrek errotu zuen ikuskizun teknikarien batasuna, lab sindikatuaren babesa jaso eta duela bi urte hasi ziren lan baldintzak duinduko zituen lan hitzarmen kolektiboa borrokatzen. Denbora pasada eta patronalak ez die ezta telefonoa ere hartzen. Irune Kosta eta Mirien Zaragueta lab sindikatuko teknikariak dira.
15: Urtarrietik ez dugula patronalarekin bilerarik egiten. Azkeneko hilabetean jada ez digutela ez da erantzunik ematen eta bertaz ba nekatu garela egoera honetaz eta ikusi dugula gure burua behartuta mobilizazioetara joateko eta mobilizazioak deitzeko.
16: Bai, hoxe ez dugu beste aukerarik aurrikusi, esan bezala urte asko dire. Zaila izan da bidea, ulertzen dugu eta badakigu ez dela erraza, eta guztiok martxan jarri behar gara eta horretan jarri behar gara.
11: Jakitun dira, sektoreak badituela bereizgarriak, ordutegita egutegiari dagokionez, baina kontziliaziorako neurriak eta konpentsazioak galdegin dizkiote patronalari.
16: Estatutua ere ez dugu betetzen.
15: Langile estatutua ez da betetzen, ez ditugu urteko egutegiak, lanaldiak dira oso luzeak.
16: Jakiten dugu, ordutegia jakiten dugu ez da lau egun aurretik. Egun berean aldatzen dira maiz ordutegiak. Horrekin ezinezkoa da bizitza egitea. Eta urte asko daramaguola.
11: Eskenatoki lagun dituzten artista, musikari eta aktoreak deitu dituzte haiekin bat egitera, badakitelako nola bizi diren teknikariak. Urriaren 10ean greba eginen dute, eta egun horretarako besteak beste, opera dago programatua Gaiarren, Xantala musika eta dantza ikuskizuna Baluarten, eta egun gutxigatik, baina Melendiren kontzertua egin ahalko da Navarrarenan, lastima.
14: Iruñeko udalean sartuko gara orain, eta Aritz, zure poztasunerako esan handizut irailaren 29 honetan ere, helduden urteko San Ferminei begira jarriko garela. 2027ko festa handietan izanen ote data saturistikoa ordaindu beharrik, horretaz aritu dira gaur udaleko lehendakaritza batzordean.
11: Bai, eta ez dago adostasun handirik udaltaldeen artean zer egin behar den eztabaidatzen hasten direnean. Argi dago San Fermin festek gastu handia suposatzen dutela, garbiketa, segurtasun, garraio, azpiegituretan, eta horrek iruindarron bizkar erortzen direla. Zurekin Nafarroak proposatuta gurera etortzen direnek tasa turistikoa ordaindu beharko luketela, esan dute eragindako gastuan laguntzeko Txema Mauleon.
17: Reducir el impacto ambiental, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, que además no lo van a pagar ellos, lo van a pagar quien nos visite. Por tanto, pues, oye, si nosotros pagamos cuando vamos a otro sitio, no está de más que otros
11: paguen. Mozioa, eskaria, aurrera atera da, Euskal Herria Bildu eta PSNren babesarekin, baina biek gogoratu dute, tasak ezartzearen ardura, Nafarroko gobernuarena dela, eta honek jada esan duela ez dagoela sobera justifikatuta. PSNek gogoratu du gainera, San Fermitara datozen bizitari gehienek ez dutela Iruñeko hoteletan lorik egiten, beraz, tasak desoreka bat planteatuko lukeela zentzurretan. Gero abaik, hausnarketa sakonagoa eskatu dut eskuinak, hasieratik baztertu badakigu ez direla sobera zergazaleak. Ez abai da behintzat irekida, eta galdera hori dago airean, nork ordaindu behark ditu San Ferminek eragiten dituzen gainkostu guztiak.
14: Hor beraz, galdera, Iruñean lab Goiener eta Izarkom bat eginda agertu dira, lab sindikatua koherente jokatzen duela erakutsi nahi du, eta horretarako energia, argindarra Goiener kooperatibarekin eta komunikazioa Izarkom kooperatibarekin dituela jakinarazi du. Lab sindikatua katuko ekintza sozialeko ordezkaria da Iratxe Delgado.
18: Laben uste dugu bai energia, bai komunikaziorako teknologiak langile guztien eskubidea izan behar direla. Gaur egun gero eta botere gehiago metatzen duen oligopolio baten eskuetan daude. Eta pues, aldaketa honek ere, pues, oiei, botere pizkatxo bat kentzea esan nahi du. Eta guretzako hori garrantzitsua da, energialako eta komunikaziorako eskubideak bermatzeko aldarrikapenarekin batera. Eta bestetik ere garrantzitsua da, pues herri bezala eremu estrategikoetan burujabetza garatzeko, trantzizio ekosozialean aurrera egiteko, eta euskara zeman eta jasotzen den ekosistema bat sortzeko.
14: Administrazioen bultzada behar dute alako proiektuek are gehiago azteko, hori ere nabarmendu du Delgadok. Bere aldetik Goiener eta Izarkom Content euren zerbitzua erakunde handietara ere iristen delako eta gai direlako kalitatez bermatzeko bai energia zein komunikazioa ere. Goienerrentzat elkarlana garrantzitsua da eta koherentziaz hautatzeko deia egiten diete baita herritarrei ere, pertsonak erdigunean jartzen dituen zerbitzua eskaintzen dute euskaraz. Gertukoa, Maria Arretxe Goiener.
19: Gertutik lan egiten dugu, gertutasunez, pertsonak lan egiten dugu pertsonentzat gure proiektutan, eta gainea, bueno, zerbitzu oso euskeraz eta gertutasunez gertutasunez jasotzea bermatzen dugu.
14: Lab sindikatuarekin gero eta egitasmo gehiago egiteko hitzarmena sinatzea direla ere jakinarazi du Goienerrek eta gogoratu du multinazional handien alternatiba euskalduna direla.
19: Herritarrek ikus dezaten alternatiba bideragarri gala. Saretu in behar dugu, ingurukoak kutsatu eta honek azken baten denak indartzen gaito.
14: Euskal Herrian 20.000 bazkide bezero ditu Goienerrek eta 24.000 kontratu kudeatzen ditu, horietatik ia 3.000 dira Nafarroan. Izarkomeko Iker Garaialdek gogoan izan du nola itzalaldiaren egunean ohartu ginen asko zenbaterainoko menpekotasuna dagoen zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa handiekiko.
20: Duela urte terdi, iazko apirilean 28an goratuko zeate, gertatuko itzaldiak herri batek beharrezkoa dituen energia eta telekomunikazio azpiegiturak enpresa transnazionalen esku usteak ekarri zezakeen kaltea norainako izan ziteken ikasi genuen golpe bakar batekin. Ezta. Horregatik, Goiener kooperatibarekin batera Izarkomek itzali sistema piztu alternatibak manifestua plazaratu genuen. Argindar eta telekomunikazioa azpiegitura eta zerbitzuak merkatu ondasun gisa kudeatzen dituzten oligopolio handien menpekotasuna gainditu eta burujabetza eta jasangarritasuna oinarri duen neurri eta politika aktiboak sustatzeko helburuari.
14: Izarkomek Euskal Herrian ia 5.000 bazkide bezero ditu, gaur Goienerrekin batera, euren zerbitzua Lab sindikatuari ere ematen diotela jakinarazi dute, beste erakundei ere dei egin diete batzera. Eta alor politikoan fitxa mugitzen ari dira, Nafarroko Ezker Batuak hasiera eman dio hauteskunde aurreko prozesuari eta zerbitzu publikoak eta etxe bizitza oinarri izanen dituen programa osatzen hasi da. Gero, zurekin Nafarroko bestekidekin adostu beharko dute programa, hori bai aritz, oraindik ez dute argitu Podemosek koalizioan parte hartuko duen edo ez.
11: Julio Angita zenari erreferentzia ginez, Nafarroko Ezker Batuak programa osatzen hasi da. Maiatzeko hauteskundetara begira, sindikatu eragile eta herritarrekin bilerak eginen dituzte baita internet bitartez ekarpenak jaso ere egungo kezkak eta soluzio bideak sakon aztertzeko. Carlos Guzmán.
21: La vivienda, los servicios públicos, la vertebración territorial y el cuidado del medio ambiente. La propuesta que queremos diseñar programática Izquierda Unida de Navarra en estos momentos es una propuesta que pretendemos que sea...
11: Behin haien proposamena edo programa osatuta, zurekin Nafarroa koalizioekin adostu eta eztabaidatu beharko dute gero. Uztailean Ezker Batuak eta Batzarrek 2027ko akordioa berretsi zuten. Aldugu Podemosek ez du sinatu ordea. Nenik ez Roldan, idazkari nagusi berriak hasieratik koalizioaren kontra egin duelako. Oraindik hizketan ari dira negoziatetan. Carlos Guzmanek berak aitortuta oso negoziazio zail eta luzeetan.
21: No, está siendo un proceso típico de estas características. En estos momentos quizás un poquito más ralentizado, porque insisto, estamos en dos planos distintos, estamos negociando de manera simultánea una coalición centrada en Navarra para las elecciones locales y forales.
11: Datozen egunotan argituko da koalizioa nork osatzen duen, Podemosen momentuz sartzetik urrun, iturri zenbaitek esandakoaren arabera, gero zerrendako osatu beharko dira ere, Carlos Guzmanek ez du baztertu bere hautagaitza, Begoña Alfaro egungo presidente ordearen figura ere mai gainean dago, Podemoseko kide ohiaren ibilbide politikorrek ordea zamatu dezake bere posizioa koalizio barruan.
14: Orain bai, EAJak gaur Fortunato Agirre Luki nomenduko du, Lizarran eginen dute ekitaldia urtero bezala, eta helburu du Fortunato Agirre zenaren senidekin elkartu, haren memoria aldarrikatu, eta egun goraldiaren den fasismoari aurre egitea. Nafarburu Batzarreko presidente Unai Ualde, eguerdion.
22: Eguerdion.
14: 80 urte joan dira Fortunato Agirre fusilatu zutenetik Unai, gogoratu iguzu, nor izan zen?
22: Bueno, ba, urtero egiten dugun bezala familiarekin eta baita ere Eusko Alderdi Jeltzaleko Lizarrako eta Nafarroako kideekin gogoratutako dugu Fortunato Agirre, esan bezala duela 80 urte, erail izan zena 1986 fasismoaren fasismoak erail zuen, eta bueno, ba, alkate oso integroa, abertzalea, konprometitua Lizarrarekin, demokraziarekin eta giza eskubideen defentsarekin izan zen pertsona, eta nolabait ere, bueno, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleko hainbat gizon eta emakumeok bezala fasismoa sufritu zuten eta eredu izan ziren eta dira guretzat ere gaur egun fasismoaren aurka.
14: Fasismoa goraldia dagoen honetan gainera are garrantzitsuagoa da halako figura gogoan izatea.
22: Bai, nik uste dut urte borobila dela, 80 urte urrena betetzen delako, eta baita ere, ba, aukera bat da gogorarazteko, ba, gaur ikusten ari garela ola erreakzionaria, fasista, populismoa, mundutik, Europatik, estatuan, eta baita ere hemendik, ba, gogoratu behar dugu, ez, horrelako pertsonaiak eta horrelako ereduak. Fortunato da gure eredua, Manuel Irujo ere gure eredua, eredu jeltzalea, antifasismo garbia, eta horretan nik uste dut, ba, gaur familiarekin eta Lizarran egongo garenok, orez bere eredu jarraitzea berresten dugu 80 urte geroago, Nafarroan eta baita ere Euskadi osoan.
14: Nolakoa izanen da gaurko ekitaldi hori?
22: Bueno, ekitaldi xumea izaten da, ilarrian, hor esan bezala taldetxo bat egongo gara familiakoak, baita ere Lizarra eta Nafarroako jelkideak eta Jon Ganbara Euskadi Buru Batzarreko memoria burukidea, gure mintzaldiak egingo ditugu, nik uste dut antifasismoaren aldarrikapen garbia egin beharra dago egoera ikusita, eta baita ere, ba, kantu batzuk egingo ditugu, txoriak txori eta bar, eta horrekin, ba, ekitaldi xume horikin, ba, berriz ere memorian izango dugu Fortunato eta Fortunatoren eredua.
14: Ba, Unai Ubalde, Aiotako Nafarburu Batzarreko presidente, eskerrik asko.
22: Eskerrik asko zuei.
0: Iruñerrian gaur.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
23: Salgai daudeia da antzerkiaroa zikloko 5 antzezlanetarako sarrerak. Nafarroako antzerki eskolan emanen dira urriaren 7tik azaroren 4ra bitarteko asteazkenetan. Sarrerak Nafarroako antzerki eskolako webgunean erosten alko dira edo antzokiko txarteldegian ikuskizuna hasi baino ordu eta erdi lehenagotik. Gaztederen etxearen proposamena gaur arratsalderako kafe hartzen zikloaren sormen topaketen barruan motxilarako zintzilikariak sortzeko saio bat. Jarduera doakoa da, ez dago aurrez izena eman beharrik eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago. Asteazkenera arte zabalik dago epea adinikoen sarek antolatutako 80 jarduera baino gehiagotan izena emateko. Urteko azken hiruhilekotan eginen dira urritik abendura bitarte. Programak 75 urtetik gorakoendako ibilaldi osasungarriak, hitzaldiak eta jarduera fisikoak barne hartzen ditu.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
24: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
25: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
26: Adi Txistor maitaleak, bueltan duzu urteko itzordua. Igande honetan urriak 4, zatoz Nafarroako txistorra lehiaketaren 20. Edizioa ospatzera Alfredo Floristan plazan. 10:30 aurrera txistorra, musika, puzgarriak eta familia osoarentzako dibertsioa. Eta aste osoan zehar promozioak zure konfiantzazko arategian. Antolatzailea Nafarroako arakinen gremioa. Babesleak Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Laguntzailea Nafarroako gobernua.
27: Irailaren 25etik ostirala urriaren 4ra igandea aukera paregabea duzu gure lurra ezagutzeko.
28: Bisita gidatuak, tailerrak, kontzertuak, erakusketak.
27: Doako ehun proposamenetik gora 50 herritan. Ez galdu aukera ederra hau.
28: Kontsultatu jarduera guztiak kulturanabarra.es webgunean.
27: Ondarea arriskuan, bizi berritu, eutsi, berrasmatu.
28: Ondarearen Europako jardunaldiak.
2: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Irailak 29 ditu gaur udazkenean sartuta gaude, baina gaur 30 graduren bueltan geratuko dira temperatura altuenak. Lander Arbelaitzek bere azken lana aurkeztuko du giro horretan gaur hemen Iruñean arratsaldean Katakraken izanen da eta Miren Mintegia lankidea izan da berarekin.
7: Tango, osea, jende gehiena zeneteko azal. Ta ni gero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili. Ta zanak gehiena jondela zenetik.
8: Mila bederatzion da 31ko maiatzaren 27an Pasaiako arrantzaleen kontra oldartu eta 7 lagun hil zituen Guardia Zibilak Donostiako ategorrietan, gehienak galiziarrak. Gogorra bezain ezezaguna den gertakari hau izpide, argiak ategorrietan fisterra komikia argitaratu du Pasaiako udalaren babesarekin sarraskiaren 85. Urte urrenean. Ilustrazioak Malen Gaintzarainek egin ditu eta gidoiaz Beñata Paletegi, Lander Arbelaitz eta Markel Ormazabal arduratu dira. Autoreek komikigintzan egiten duten lehen lana da.
9: Gure artean itzen genuen, bueno, Beñata Paletegiren ideia izan zen, joe, gaia oso potoloaz. Eta hildakoak asko zirela, eta inorketzek ira, zer? Eta igual merezizuela, ba, gai hori dibulgatzeko zerbait egitea. Eta orduan, ba, aziretikan, gaina berak ere buruan zekan komiki bat egitea, ez genuen egin nahi txosten bat, ez? Gehiago zerbait beste publiko baten gana iristeko moduko artefakto kultural bat.
8: Arbelaitzek azaldu bezala, 250 orriko lan mardula da eta viniloa ere kaleratu dute egileek bi kantu berrirekin, Gailu, Nakar, Niñako Jote eta Txiko Tornado eta Bala taldeek sortutakoak. Koldo Izagirrek Itzaurrea eta Maierako Poema idatzi ditu eta komikiko elkarrizketen idazketa aholkulari ere izan da. Komikiak iruditik bezain bat du nobelatik, baina hortik arago doan artefaktua da, dokumentazio lan handia egin baitute egileek eta ategorrietan eraildako Jose Novo Galiziarraren senidei egindako elkarrizketa bezalako testigantzek, mapa kronologikoek, argazkiek, Beñat Gaztelumendiren koplek eta pertsonaia ezagunen inguruko pasarteek osatzen eta berazten dute liburua.
9: Jungera pixkanaka puzle bat ez erabiltzen, batetikan zer gertatu zen zehazki hori baina egenun sartu komikian, eta gero bestetik, ba, bueno, fikzioa egin egenun, bueno, lau pertsona asmatu genitun, eta hoien bidez, ba, nolabait trama bat kontatu, ere bai ez bakarrik izateko sarraskia, baizik eta pertsona hoien bidez, ba, gara jortako testu ingurua eta bar kokatzeko.
8: Ategorrietan fisterrak gaur aurkeztuko dute egileek Iruñean, Katakraken izanen da itzordua arratsaldeko 7etan.
14: Bada, proposamenen horrekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, hauxe oraingoz, gertuko informaziotik nabarmendu nahi genuena, mi esker gaur ere, FM-ko 80.3an uinen bidez, edo euskalherriirratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsaldeon pasa.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: AEK, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
2: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
3: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
6: Zertan ari zara?
7: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
6: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu.
8: Mailegu arinagoan nahi baduzu auto berria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
9: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
10: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bateginez...

0: Ez du zertan bestela izan. Azken finean, Espainiako bigarren errepublika ezarri berri da. Halako batean, korneta soinua entzunda. Eta berehala tiroak. Bat, bi, hogei, berrogeita mar, kargagailuak ustu arte. Ate gorri eta Finisterrae. Ekialdetik irira sartzeko ate gorria lurraren amaiera bihurtu zen egun hartan. Hildakoak eta zaurituak, gerra egoera eta atxiloketak. Hau ez da historio soil bat, hau historia da.
1: Hango, osea... Jende gehiena zeneteko azal. Ta nigero galdezka bataita beste eta galdezka ibili. Ta zanak gehiena

0: Historiaren parte da 1931ko maiatzaren 27 hartan Donostian gertatutakoa, gailuetan akarren kantu honek aditzera ematen duen bezala. Argialdizkariak plazaratu duen ategorrietan Fisterra komikiaren soinu banda osatzen duten bi kantuetako bat dugu hau hain zuzen ere. Komikia ez da edonolako lana izan, hainbat egile elkarlanean egindako dokumentazio lan handi baten emaitza baizik. Ilustrazioak Malen Gaintzarainek egin ditu eta Gidoiaz, Beña Tapalategi, Lander Arbelaitz eta Markel Ormazabal arduratu dira. Autoreek komikigintzan egiten duten lehen lana da hau ategorrietan Fisterra, eta hain zuzen ere gaur bertan arratsaldean aurkeztuko da hemen Iruñean, Katakraken, arratsaldeko 7etan. Hori baino lehen Lander Arbelaitz kazetariari minutu batzuk ebatziko dizkiogu. Egunon, Lander.
1: Keixo, egunon.
0: Egunon, diogun bezala, 20. mendeko langileen kontrako sarraskirik handienaz ari gara, horren inguruko komikia ondu duzue, eta aldiz, ez dugu sobera ezagutzen ere gertakari hau, ez da?
1: Ez, gure sentsazioa da, gu egileok Donostiarra gera, Gido egileok, eta Donostian bertan ere, ia inork ez duela honen berririk, eta zer esanik ez, ba, ja Euskal Herri zabalera jozkero. Bai, bai, oso ez ezaguna da.
0: Hori da, zirriburratu dugu pixka bat, zer gertatu zen, baina zure hitzetan, zer zen 1931ko maiatzaren 27 hartan gertatu zena?
1: Bueno, ba, gertatu zen maiatzaren batetik Pasaiako arrantzaleak greban zeudela. Eskatzen zituzten baldintza oso gaur egungo begietatik begiratuta gauza oso, ez dakit nola esan, justuak, alegia adibidez, astean egun bat jai egin ahal izatea eta horrelako gauzak, eta soldata juten ziren hauek solan dira eta itzultzen zirenean ordaintzea eta horrelako gauzak, armadorek ez zuten onartzen. Ordun grebara jo zuten, zeren Pasaiako langileak eta arrantzaleak oso sindikatuta eta oso antolatuta zeuden, batez ere CNT sindikatuaren inguruan. Grebara jo zuten, armadorek uste zuten arrantzaleek etxiko zutela, eta ekarri zituzten eskirolak Pasaiatik, Galiziatik, ekarri zituzten engainatuta, eta gertatu zena zen, Galizia raiek etorri zirenak Pasaiera, bapatean ikusi zutela beren burua eskirolarena egiteko ekarri zituztela, eta askok, bat egin zuten borrokarekin, eta bueno, azkenean, ba, handikan aste batzutara, pues, maiatzaren 27an, manifestazio handi bat egin zuten, eta Guardia Zibilak tiro egin zuen manifestazio horren aurka, eta 7 langile hil zituzten, horietako asko, galiziarrak.
0: Hori da, ez? Gertakari horretan bezala, kaso, testu ingurua garrantzitsua da ulertzeko, ez? Zergatik eta nola gertatzen den guztia, o kasu honetan, ba, Espainiako Bigarren Errepublikan gaude, noski ez zai, aurre ikusten akaso, erantzuna horren bortitza izatea manifestaldi horren aurrean?
1: Bai, hilabete eta piko zen Republika ezarri zenetik, eta indar progresisten artean baizugarrizko eztabaida eta tirabiratzagoen. Batzuk denbora eman nahi zioten Errepublikari, ba bueno, gauzak eta bueno, nolabait mundua konpontzen saiatzeko, eta beste batzuk ba anarkistagoak eta bar, ba esaten zuten naiz eta Errepublika egon, ba guk borroka egin behar dugu eta ez dugu zertan bereien zai egon. Ez, eta pues tentsio haundio bat sortu zen ezkerreko indarren artean, batean Guardia Zibila sartu zena incluso tartean, eta Guardia Zibilak ja bai lehertu zula egoera.
0: Hori da, ez? Eta gainean manifestaldi hartan, bueno, galiziar asko zaudetela aipatu dugu dagoeneko, eta horretan emakume asko ere bai, ez?
1: Bai, bai. Gertatu zen aurreko egunetan, Pasaiako langileek jakin zutela, armadoreak ari zirela

0: ondoko herri batean, Getaria da, Gipuzkoan ondoan dagoen herri batean, handikan saiatzen nolabait eskirolekin lan egiten. Eta orduan juntziren langile bat, grebalari batzukarea, sare izu eman zieten, kamioi bat gire bai, atxiloketak egon ziren, eta gero ja, manifestazio hauek ziren nolabait, atxilotuak askatzeko. Ez? Uh-huh. Eta debekatu zieten manifestazioak egitea, alare aurrera egin zuten, topatu ziren Loiolako kuarteleko soldaduekin, Loiolako kuarteleko soldaduek pasatzen utzi zioten manifestazioari, baina esan zieten kontuz aurrerago Guardia Zibila dago eta haiek bai ez dizuetela utziko pasatzen. Eta ja iritsi zirenean Donostian sartzera, ba zaldietatik eta bar, ba izugarrizko sarraskia egin zuten eta kontatzen dute lekukoek eta badaude testigantzak, ba zeudenez zaldien gainean tiroak ez zirela lehenengo lerroen aurka joan, baizik eta pizkat atzerago, ez? Orduan aurrean zeudenak ba gainetik pasa zitezkiela tiroak eta baina bapatean ba izugarrizko sarraski bat imaginatu, pues 2000 pertsonako manifestazio bat ez duena uste tirokatua izango dena, ba bapatean tirokatzen tiroak hasten direla, ez? Ta jendea erortzen.
1: Bai, da terrorea sortuko zen jendartean segurazki bakarrik imaginatuta, ba oilorarrua bai. jartzen zaigu, oso gertakari iluna, oso kapitulu iluna eta errandugun bezala aski ez ezaguna gehienontzat, zuei zerk eraman zeintu zen proiektu hau garatzera, nola iritsi zineten historia honetara?
0: Bueno, aurten bete da 85. urteurrena. Eta nik horretzen dut, ba, duela 5 urte, osea, 80. urteurrena izan zenean, atera zala prentsan artikulu laburren bat, irutxoloko hitzan guk ere argian aurkitu genuen zerbait, atea genuen, baina la zerbait laburra, ez? Eta gure artean itzen genuen, bueno, Beñata Balategiren ideia izan zen, joe, gaia oso potoloa zela, eta hildakoak asko zirela, eta inorketzek ira, zer? Eta igual merezizuela, ba, gai hori dibulgatzeko zerbait egitea. Eta orduan, ba, hasieratikan gaina berak ere buruan zekan komiki bat egitea, ez genuen egin nahi txosten bat, ez, imaginatu. Zer gertatu da, tegorrieta miatzen da baita maika, ez. Gehiago zerbait beste publiko baten gana iristeko moduko artefakto kultural bat, eta hasieran urtebete, pentsatzen genuen urtebetean ingo genula, eta pasatu dugu lau urte egiten, eta hasieran ere pentsatzen genuen zer fina izango zala, eta azkenean 250 horriko komiki bat, ba, bueno, lan asko suposatu diguna, baina pozik gelditu gera, zeren, bueno, hor ere komikiari esker, eta gero vinilo bat ere atea dugu, eta horri esker, ba, bueno, pizkat urte hurrena izan zen maiatzean, eta hemen behintzat Donostian inguruan, ba, bai zabaldu zen, prentxan elkarrezketak intzizkiguten, aurkezpenak ingen ditu, eta orduan gure sensazioa bada, pixka eta zidela zabaltzen, zer gertatu zen, ba, 85 urte eta gero.
1: Garrantzitsua den, Lander, forma, ez? Ez bakarrik kontatzen dena, baizik eta nola jendarteratzen den, eta horretarako, ba, komiki formatu horren aldekoa apustua egin duzue, eta noski, dokumentazio lan handi bat dago guztionen atzean, nola joan zarete pixka bat josten, eraikitzen, berrera ikitzen kontakizuna?
0: Bueno, lehenengo egin genuna izan zen dokumentazioa bilatu, ba, bueno, bazeuden historia liburuetan eta zeneteren inguruko lanetan, bazeuden aipamenak, sarraski honi buruzkoak, baina igual imaginatu, pues, liburu oso batean, ba, bizpairu horri eskenitatela, ez zegoen ezer bakarriko ni buruz, ez? Eta, bueno, pues, ibili gera batean eta bestean historialariek ateratakoa biltzen, baita ere gertatu zen, sarraskiaren egunean, hainbestekoa izan zen egin zutena, gerra egoera jarri zutela, ezarri zuten Gipuzkoan eta Donostian, ez? Eta ordun prentsa zensuratu egin zuten egun hortatik aurrera. Ordun begiratuz gero egun hoietan zeatea zan hemengo prentsan ikusten da berriera bat desitxuratuak daude, adibidez hemengo edabide batzuk atea zuten, ba, manifestazioa bazijoala, baina manifestantek tiro egin ziotela Guardia Zibilari. Eta orduan, ba, Guardia Zibilak erantzun egin zula, ez? Eta horrelako gezurrak erora frogatu direna, ba, gezurrutxa direla, ez? Eta gu, azkenean bururatu zitzaigun, Galiziako edabideetara jotzea. Zeren, hemen, hainbeste Galiziar egon da, eta hildakoa gallegoak izan da, aurkitu genuen, hemengo jendeak idatzi zitula gutunak, Galiziako edabideetara, Galiziako egunkarietara, eta han, atera zen, hemengo gallegoek kontatuta zer gertatu zen, ez? Ta horrela, ba, bueno, jungera pixkanaka puzle bat ez erabiltzen, batetikan zer gertatu zen zehazki, hori baina genun sartu komikian, eta gero bestetik, ba, bueno, fikzioa egin nahi genun, bueno, lau pertsona asmatu genitun, eta hoien bidez, ba, nolabait trama bat kontatu, ere bai ez bakarrik izateko sarraskia, baizik eta pertsona hoien bidez, ba, gara jortako testu ingurua eta barko katzeko.
1: Hori da ez, prozesu guzti horretan ez da erraza suertatu izanen gainera, pixka bat, bueno, desberdintza, ez, egia, zer den egia zer gezurra, eta nondik jo, zuek erraten duzuen bezala, ba, fikziozko errealitate historikoan murgiltzen den lan bat da, azkenean fikzioa badelako ere bai ez, tresna bat egiaz aritzeko eta egia jendarteratzeko.
0: Bai, bai, egia esan guk egin nahi genuen literatur lan bat, fikziozkoa, baina, bueno, balio zuena ezagutzeko egitan gertatu zen gauza bat, ez? Orduan, asmatu genitun lau pertsonaia, pertsona bat da Hotel Londres entzutetxuan lan egiten duen emakume garbitzaile bat, beste bat da Pasaian konserberetan lan egiten duen emakume langile bat, beste bat da garaia horretan aur bat zen ume euskaldun bat zeinan kontatzen du ba ume baten ikuspegitik gauza horiek, eta gaina justo Bigarren Errepublika ezarri berritzen, baina Bigarren Errepublika arte Primo de Rivera den diktaduran euskera guztiz jazarria zegon eskoletan, zigorrak mai gainean zeuden, eta bueno, pixkat hori ere kontatu nahi genuen, eta laugarrena da, soldaduzka egitera Loiolara bidalitzen duten gazte abertzale baten ikuspegitik, zeinak hauek izan ziren utzi ziotena manifari pasatzen, da orduan ba, nolabait lau pertsona hauen bidez, goaz kontatzen garai horretako Donosti eta Pasaia eta langileak da nola ziren, zeren ere bai, gure gogoeta zan, askotan Donosti Iruñatik ez dakitze perspektibokiko dezute, baina Donostian galdetzen badezu, esan Donostiko iraganari buruzko zerbait. Jendeak esaten du, belepok, demora guztien. Belepok, eta dena ematen du, hemen denak erreginak eta erregea ginela. Bai. Eta hori ez da inoiz izan horrela. Ben, bai, etortzen ziren erregeak eta erreginak, baina norke egiten ziren oea, oiei. Edo norke ematen ziren jaten. Ez? Beti izan da, beti gehiengoa langilea izan da hemen. Eta beti hoien ikuspegia gelditzen da kontatu gabe. Orduan guk egin nahi genuen lan bat, pixkat hoien begira da jarriko zuena zentroan, eta hoien bitartez kontatuko zuena zer gertatu zen ategorrietako sarraskien.
1: Hori da, ez? Eta guzti hau kontatzeko, errandugun bezala, ba artefaktu kultural bat sortu duzue, komikia bakarrik ez, irudia eta testua bakarrik ez, eta musika ere gehitu diozue, soinu banda egin diozue kontakizunari, entzun dugun bezala, sarrerako gailuetan akarren abesti horrekin, eta baita, Nina Koyote eta Txiko Tornadok Bala taldearekin elkarlanean egindako bigarren abesti hori, viniloa barne, nola okurritu zaitzue guzti hau lander?
0: A ber, justo Beñat Markel eta Irurok aspalditik ezagutzen gea, eta bereziki Beñat eta Markel liante batzuk dira, eta saltxero hutsak, eta komikia gutxi ez, viniloa ere ze irutzen egiten badegu, nik ezagutzen eta hau, nik ezagutzen bestea, ni proposatuko diot batia honi besteari, eta azkenean, ba, begira, komikia zgain, pues viniloa atea dugu, eta egia zen oso pozik, zeren bideoklipak, YouTube, dena dira gure inguruko lagunek egindako gauzak, eta, bueno, pues balio dute, adiez, goratzen naiz, komiki atea genunean, kalean topo intzun beinatek lagun batekin, esan zian, zeiz ate, eta ba, pues komiki bat indegu, ate gorritako sarazkiari buruz, eta erantzun zian besteak, ah, bai, Nina Koyote eta hauek ere bai, kanta bat egin dute gai horri buruz, ez? Eta orduan, besteak etzekin ezer komikiari buruz, baina bai iritsi zitzaion kanta. Orduan, ba, nahi genuen azan nolabait sortu produktu kultural ezberdin batzuk, bakoitza bere bidea ingo duena, baina balioko dutena, ba, jendeari ezagutarazteko zer gertatu zan egun horretan, eta pixkat, ba, kontzientzia hartzeko eta justizia pixkat egiteko hildakoekin.
1: Hoixe da, ba, hain zuzen ere, bigarren abesti horrekin joanen gara, Abrazo Derradeiro abestiarekin, mila esker, Lander Arbelaitz gurekin egoteagatik, eta gogoratu, gaur arratsaldeko zazpietan dela itzordua, Katakraken, ategorrietan fisterra komikiaren aurkezpena. Ez galdu, mila esker, Lander.
0: Eskerrik asko zuei, ondo segi.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Biar arte entzule.

0: asko daukaten argazkiak dira,
1: bai.
0: Baina egia da liburu honek eztabaida izugarria piztu zuela Estatu Batuetako ingurune kontserbadorenetan, ez? Zelenen telebistan ikusi egun Trump eta bere lagunek, ez? Ba bueno, guztia o pixkatan kas gora jarri zuten.
2: Pentsatzen dugu Disneyen pelikulak eta zentsuratzen balen baituzte Floridan adibidez, ba Virginia bestona beste ingo luketen Salimanen lanarekin igual.
0: Ba imaginatu, album honetan 60 argazki zeuden eta 60 argazki horietako zati txiki batzuetan soilik agertzen ziren erabateko biluzik agertzen ziren beraien umeak, eta klaro, ba hoia nahikoa izan zen, ba bueno, Saliman atakatzeko ba aur pornografia eta bere umeak sexualitzatzen zituela esanez. Egia da argazkiak ez zirela familia algun arrunt bateko haurtzaro idealizatua erakusten, ez da inundik inora ere. Manek bere semealabak ba bueno, erretratatzen zituen ba zauriekin, sudurra odoletan, ohe guztiarekin, eta askorentzako pues hau nahiko asaldagarria izan zen, eta Saliman asko kritikatu zuten, ba bueno, beraien umeak horrela, bere umeak horrela erretratatzeagatik.
2: Ja, zer zioten kritikoek?
0: Ba bueno, esaten zuten hor, ba basegola nolabaiteko botere harremana, ez? Ba ama artista batek zelabaitera bere semealabak erabili zituela bere artea egiteko, ez? Eta pixkat azpimarra jartzen zuten, ba bueno, nun dago artearen mugak, noraino hel daitezken, eta ume horiek, ba bueno, ez daukatela erabakirik, ba gero ikusteko bere gorpu biluzien argazkiak adibidez museo edo arte galeria batean.
2: Eta Manek zertzion horren aurrean?
0: Ba ikusi, Manek gerora esan du jakin izango balau zelako reperkusioa eta zelako ondorioak ekarri zizkionen honek, ba bueno, beste modu batera egingo zukela proiektu hau, ez? Yeah. Nahiko era inusentean proposatu zuen proiektu hau, damutu ez da damutzen, baina bueno, faktura pasatu dio. Danadala beti esan du hemen hitza daukatenak bere umeak direla, bere semealabak, eta bere semealabak kasu honetan amaren alde atera dira, eta bueno, ba, esanez oso ume zortedunak izan zirela, ez, ba, bere ama etxean lan egiten zuelako, beti zegoelako ama beraiekin, eta beraientzako ere bere amaren argazkian protagonista izatea, bazen zelabaiteko joku bat, ez, eta bueno, beraiek oso ondo pasatzen zuten, eta zortedunak direla diote.
2: Entzun dezagun, Virginia, Salimanen alaba txikiena.
3: I think one of the things that you may not appreciate about the pictures is that we were incredibly lucky to have a mother who is at home all the time.
4: Think of dreaming.
3: And we got to work with her.
2: Dio argazkiak ikusita jabetu beharra dagoela ze zorteko izan ziren eurak, Salimanen aurrak ama etengabe zutelako etxean, eta berarekin lan egiteko moduaz, bueno, hortzeu dela, ez, horren barruan. Eta mak nola baita lortzen zuela lan hori zerbait kolaboratiboa izan zedila, eh? Denon artean egindako zerbait. Eta dio, umeak arro zeudela.
0: Bai, very proud of my mom.
1: Bai,
0: bai.
1: Oso proud hitz egiten duen.
0: Bai,
2: eta gira Virginia bere izena.
0: Bai. Asi que nik usto testa bai da, onaino holtzen dala, ezta?
1: Zuione, immediate family seriaz gain, arteguneko erakusketan zer gehiago dago?
0: Ba, ikusi, atentzia deitu dit beste serie bat, serie honetan paisaia da protagonista, eta paisaiak ez dira beti neutroak, ez da? Paisai baten atzean badago memoria bat, badago historia bat, eta kasu honetan Battlefields izenburupean Salimanek guduzela izandako paisaiak ekartzen dizkigu aretora. 2001 garren urtean Salimanek serie bat hasi zuen, eta serie honetan gerraren aztarnen atzetik doa. Maryland eta Virginiako paisaietan zelaiak gudu zelai izan ziren 19. mendean gerra sezesionista horretan, oso gerra krudela eta arrazista izan zena, eta berak, ba bueno, paisaia horretara bueltatzen da, eta paisaia horretan jartzen du fokoa, eta bueno, pixkat ere 19. mendeko kamera honekin, ba 19. mendeko historia bat ekartzen digu gogora.
2: Berak ba omen zuen nola baiteko lotura gerrarekin?
0: Jo, ba hemen oso gauza kurioso bat gertatzen da, izan ere ja aipatu dugun bere errantxo horretan,
1: bai.
0: Aurreko jabeak Thomas Stonewall Jackson general konfederatua izan zan, etxe berean bizi dira. Ordan ba pentsa, ez? Bere etxeko lehenakoko jabeak ba gerra horretan aktiboki parte

0: hartu zuten bando bateko kideak ziren, orduan berak bazaukan horrelako harreman zuzena gerra horrekin, ez? Eta hori, ba, bi urtez, bai Virginia eta Marylandeko zelaietan 19. Mendeko ba, historia berreskuratzen du, eta gustatzen zait asko, ze berak esaten du, ez? Lur honek gorpu asko xurgatu dituzte, ez? Eta zer kontatzen digute paisaia hobek? Ba, pixkat ere historia triste hauek ez errepikatzeko desiratik egiten duen lana da.
1: Saliman argazkilariaren lana zari gara gaur, Jone Uriarterekin, eta badugu gogo egual, eta kapritxoara Patti Smith apur bat entzuteko?

0: Pat Smithen Horses, Sally Mannen azken seriari begira jartzeko, zaldiekin ba aldu loturari?
1: Ba bai, badauka. Izan ere, 2006 urtean, Sally Mannek zaldi stripu lasgarri bat izan zuen, berak zaldi arabiar bat zaukan, eta zaldia montatzen ari zela animaliak aneurisma bat jasan zuen, eta bueno, jasandako atakearen ondorio Saliman bota zuen, eta bueno, golpearen ondorio Salimanek konortea galdu zuen, eta bizkarra utzi zitzaion. Oso istripu itzela izan zen, bere familia beldur izan zen, konortea berreskuratuko ote zuen edo ez, azkenean bai, baina bueno, istripuak ohean izan zuen hilabete luzez, eta bi urte iraun zuen berreskurapen prozesu batean sartu zen Saliman 2006 urtean.
2: Jo, baina gero jarraitu zuen argazkiak egiten.
1: Ba, jarraitu zuen, baina claro, moldatuta bere egoerari. Orduan lehen komentatutako 19. mendeko kamera pixutxu hori ja imposiblea zan beretako erabiltzea, bere ohean zegoen kuartoan ezin atera. Orduan egin zuena izan zen, ba bueno, bere praktika artistikoa bere egoera fisikora egokitu. Eta egin zuena izan zen autorretratua landu. Nik uste tortura arte egin ez zuen generoa. Orduan kamera bere gelako leku batean finkatu zuen, eta oso modu konpultsiboan eta obsesiboan azizan, ba, bere buruari erretratuak ateratzen, eta pixkat ikusteko ere, ba, bere gorputz zauritua, bere azala zahartzen zelan zijoan, bere moratoi horren transformazioa, eta hemen oso polita da, ze erabili zuen teknika, kolodioi ezearen teknika, bada nahiko teknika imperfektua, ez? Eta teknika horretan, ba, raioiak sartzen dira, orbanak, argiz, iezak, eta imperfekzio horreik ere, pixka, bere egoerare metaforak iza ere jokatzen zuten, ez? Eta gainera oso detaile polita, gustatu zitzaidala dela, argazki hauen formatua radiografien laminen formatu bera da, ez? Mm-hmm. Bueno, badauka zentzua guztiak.
0: Saliman, Tabakaleran, urriaren, 18 arte?
1: Hori da.
0: Ederki, ba, Jon Euri arte, hiru aste barru arte, eta eskarrik asko ez Salimanen figurak euregana gerturatzagatik.
1: Eskarrik asko.
2: Mejor.
0: Arte kontuekin jarraituta, Xabi, etzi ireki behar dute Bilboko Guggenheim Museoan, Pipi Lotirrist artistaren Ever is Overall bideo instalazioa, eta muntaketa lanetan ari dira oraintxe.
2: Bai, Miguel Onandia da instalazioaren komisarioa, eta beraz egin dugu itzordua gaur goizean Antxe Aretoan, bertako langileak muntaketa lanetan zebiltzan bitartean, bideo probatzen, da hormak margotzen eta denetarik egiten zebiltzan, horrentzungo dituzue orain grabazioan, fondoan. Muntaketa erreza dela esan digu dena den Mikeleke, azte buruan hasi ziren, taia bukatzen ari dira, etzireko preste goteko, Mikelek esplikatu digu Pipilotirrist norden, eta bere ze lan aukeratu duen hemen erakusteko.
0: Entzun dezagun zer kontatu dizun, ba?
3: Mikel Onandia zelan.
4: Ondo, eskerrik asko.
3: Bueltazko egin dituzu ona aretora, ala, muntatzen hasi direnetik.
4: Bueno, azken pare bat egunetan, ba, joan datorri pare bat, baina, bueno, ondo doa.
3: Ez da izan antza dana la muntaketa komplikatua, ez?
4: Ez, prinsipioz, bueno, aspekto teknikoak martxan jarrita eta ma, detaileak erabakita, prinsipioz ez da erakusketa bat non, bueno, erabaki ugari hartu behar diren, baizik eta piezaia badator ez da horri zehaz batzuekin.
3: Pointxe kontatuko dugu ze pieza den ekarri duzuena, eta ezango dugu sartu garela aretora, eta ondino ba hori muntaketa lanetan ari dira, etzi irekiko delako erakusketa, eta benik usten dugu grua moduko bat, lurra plastikoz beteta dago, hau margotu egin behar dutelako dena, eta aretoa bera aldatu egin duzu, ez?
4: Atea zentroan daukagu, lurra moketarekin jarriko da berriz ere, orain ikusten ez diren, baina egongo diren kuxin batzuk lurrean, ba, espazioan bertan egon alizateko, bideo lasa ikusi alizateko, eta bai, diozun bezala, ba, urdin argi dotore batekin margotzen ari dira areto guztia. Eta, bueno, egia esan, proiekzioak hartzen du pareta osoa. 5 metroko altuera, beraz, bueno, esan genezake, ja, zinema baten tamainako pantalla baten aurrean aurkituko garela, nahiko immersiboa den instalazio batean.
3: Bai, ze aretoaren atetik pasatzen denak ikusiko du hor aurrez aurre proiektzio bi ikusiko dituta. Ba, atentzia ematen badiote behintzat, sartuko da. Intzaiongo gara apur bat hurbiltzen proiektziora, ze ikusten dugu hor persona bat gauzak hausten da kristal soinua entzuten dugu hor fondotik. Beha, lehenengo, Pipiloti Rist beraren inguruan zer kontatuko zenigok. Laurogeita marroko hamarkadako obra da aukeratu duzuna, nor da bera?
4: Bueno, artista suitzar bat, 1972an jaioa, eta, bueno, formakuntza jaso zuen 80ko hamarkada hasieran, arte ederrak diseinua ikasten, eta oso gaztetatik, 80ko hamarkada bukaeratik, jada, bueno, bere egin zuen bideoa, bere medio edo bere disiplina nagusi bezala, ezta? Eta, bueno, edaten hasi izan, ba, garaiko MTV, videoklipetatik, publizitatearen mundutik, kultura popularretik, eta ja oso goiztiarra den produkzioan, 80ko hamarkada bukaera, 90ko hamarkada hasiera horretan, ikus dezakegu, ja, ba, obra bat, gaztea izan arren, ba, nahiko heldua, ezaugarri oso zehatz batzuekin, ba, adibidez, koloresatu eratuen erabilera, gorputz txaren, batez ere emakumearen gorputzarekiko interesa, eta soinuaren eta musikaren arteko erlazio interesgarri bat. Eta bueno, lan hau, esan duzu bezala, 80ko hamarkadakoa da, 80ko, eta eman zion piezari eman zion artistari entzute nabarmen bat, ba, aurkeztu zelako Veneziako bihurtekoan, 1987.
3: Zan dugu muntaketan lanetan zabiltzatela, eta ontsi sartu dira bilangile, hain zuzen, bideo bat ikusten dugulako, baina bestea falta delako, eta betxatzen dugu oin bigarrena behar jarriko digutela. Horbilduko gara apur bat lehenengo bideoan ondora behintzat. Eta esan dugu, entzuten ditugula kristal soinuak eta fondotik, emakume bat kantari bebai, eta, bueno, irudian ikusten duguna zer da?
4: Bueno, ba, imaginatu behar du entzuleak bi bideoproiektzio eta, bueno, biak bata bestaren aurrean daudela, ezta? Batean...
3: Biak arteko eskinen moduan,
4: bai,
3: ez da, logeita
4: bai,
3: marrak duko angeluan.
4: Hori da, angeluan elkartu egiten dira bi piezak eta fusionatu egiten dira bi irudiak. Ezkerreko irudia da narratiboena, eta bertan agertzen da neska gazte bat, Zurich iriko kaleetatik pasian, eta oraintxe entzun dugun bezala, ba, erasotu egiten ditu
3: kotxeak.
4: Aparkatuta dauden automobilak erasotu egiten ditu eta hausten dizkio, ba, leioetako kristalak. Eta berezi egiten duena da injustu hautsi egiten dituela lore batekin. Lore handi polit eder batekin, lore tropikal bat, eta gainera bere jarrera ere oso, bueno, lasaia da, irribarretsua da, dantzaria da, eta hor, ba, bueno, bisitariak nola baitere dauka olako kontraesan sentimendu bat, ez da? Biolentzia akto baten aurrean gaudelako, baina biolentzia hori hainbat aspektu gatik, musika lasaia, emakumearen jarrera lasai hori, irribarrea,
3: jantzia, bebai, ez?
4: Jantzia bera, dotorea eta freskoa, polizia bat agertzen da eta, bueno, ba, ekintza hori zensuratu beharrean edo jazarpen bat egon beharrean, ba, bueno, onartu egiten da, eta beraz, nola baita ere, ba, fantastikoa den errealitate batera eramaten gaitu, ezta? Errealitatetik atera egiten gaitu.
3: Eta bideoan egertzen, begira, horra portu du beste beste kristal bat, esango dugu, kaletito ala zuritzetik eta kotxak apurtzen ari dela, bueno, kotxetako kristalak apurtzen, bera, soineko urdin batekaz doa jantzita, eta koidun zapata gorri batzukaz, hilea bilduta dauka mototz batean, eta gero jendeak begiratu egiten dio, kaleko jende arruntak, ez? Hortik pasatzen den jendeak.
4: Bai, harrituta. Harrituta, zerretatzen ari da hemen, eta, bueno, zerretatzen ari da, baina liberean naturaltasun batez. Eta orduan ez dago hausketa apurketarik, bai dago hausketa edo apurketa literal bat, baina liberean jarraitu egiten du narrazioak. Eta orduan, esan dezakegu, ba, biolentzia den hori onartua dela. Eta ikusleak, artistak lortzen duela, ikuslea nola baitere, ba, simpatiaz edo ikustea modu atsegin batez, ezta? Hau da, lore batekin hausten ditu, eta zer gertatzen da, ba, lore hori, zer da, apurtzeko edo zertarako da. Printzipioz da instrumento bat leioak hausteko, baina aldi berean, dakigunez, ba, tradizionalki eta artean historian batez ere, ba, loreak erlazionatu izan dira, ba, feminitatearekin, delikatua denarekin, edertasunarekin, eta hemen gertatzen dena da, ba, justo kontrakoa, ezta? Hau da, bihurtzen da, tresna aktibo, violento batean, eta orduan, ba, gaude, iaia, katartikoa den esperientzia baten horrean.
3: Ni sartu nahi zenen esan dizut, ni deskubrituko banizu bezala, Beyoncé badaukala honen moduko videoklip bat. Esan dira zu, iaia.
4: Bueno,
3: badakit.
4: Bai, ala da, nahiko zaguna da, ba, Beyoncé kantariak 2016an bere videoklip batean egin ziola omenaldi bat Pipilotti Risti, eta bera agertzen da, Estatu Batuetako kale batean, ba, beisboleko bate batekin, abesten eta olako soineko eder batekin dantzan eta oinez doala, ba, baita ere kaleko aparkatutako autoen kristalak hausten, beraz, ba, badago gomuta argi bat, eta omenaldi bat, nahizta aldi berean desberdintasun ugari agertu.
3: Eta hemen jorratzen duen hori apur bat feminidadearen ikur horiek erabiltzea beste sanai bat emateko, eta hori bada bere ibilbidean zehar joko hori askotan erabili duen zerbait?
4: Ba, gero askotan agertu izan da, ba, fantasiosoa den munduak sortzerakoan berak egiten du nolabaiteko, ba, maitagarrien ipuin garaikide bat, ez? Berari hala gustatzen zaio bere lana definitzea edo identifikatzea. Hau da, artearen bidez, fikzioaren bidez, egiten duena da gure oinarrizko eta realitateko egunerokotasuneko naturalak, guretzat naturalak diren konbentzio hoiek, ba, ezbaian jarri. Eta orduan ikuslea geratzen da pixkat, ba, tensio horrekin. Orduan kasu honetan gertatzen dena da, ba, violentzia edo indarkeria kasu argi bat, inori litzaiguke gustatuko gure autoaren kristalak austea, ba, atenperatzeak, indarra galtzea eta besten begi batzuekin ikustea, eta hori bere, ba, urrengo hamarkadetan garatutako lanetan, ba, gehiago ala gutxiago, baina, ba, bai sexualitatearekin, bai espazio publikoarekin, ba, propietate pribatuarekin eta halako aspektu garrantzitsuak direnekin, ba, lan egiten du. Eta, bueno, esango nuke, pieza hau 1957koa izan arren, duela 50 urte gauzatua, pentsa, mundu asko aldatu da. Duela 50 urte ez geneukan telefono mugikorrik, interneta ezen existitzen, eta negutxiago adimen artifiziala. Eta ala ere, bueno, gaurkotasun handiko pieza bada, ez da soilik feminista. Berak esan zigun, eske feminista da noski, baina ez da soilik feminista. Hemen hitz egiten da, bueno, natura, inguru giroaz, propietate pribatuaz, galdetzen dio bere buruari artistak. Zer da violentoagoa? Nik gizaki batek, lore batekin, kristal batzuk austea, apurtzea, edo benetan urbanismoaren arabera auto pribatu horiek gure espazio publikoa nola arautzen eta okupatzen duten, adibidez, ezta? Horren, implikazio askoko lan bada.
3: Ez dizu galdetu bera ote den, bideoko neska esan nahi dut.
4: Ez da, nik urte askotan pentsatu nuen, ba, bera izango zala, ba, gutxo gara bera garaiagatik eta inkluso antza izan dezakelako, baina da bere lankide bat, Silvana Txeski izeneko emakume bat, ba, bueno, kasu honetan performantzea egiten duena.
3: Mikel, hitz egin dugu kotxetako kristalak apurtzen ari den neska horren bideosatiaz, baina parez pare badauka beste bat, esan dugu bi horma daudela 90 graduko engeluan, eta beste zatian, beste proiektzio bat dago, ze ikusten dugu hor?
4: Bueno, bertan ikusten direna da, plano ezberdinak, oso mugimendu handian, oso dinamikoak direnak, kamara sartzen du lore ezberdinen barru aldean, ia abstrakziora heltzen batzuetan. Moneten kuadro batean barruan sartuko bagina bezala, edo Rotko baten kuadro baten barruan egongo bagina bezala, baina, bueno, loreak dira. Eta pantalla honetan ikusten diren irudiak ez dira ezinbestean laguntza bat edo transizio modu bat, baizik eta bi pantailak ezkerreko eta eskuinekoak aldi berean jokatzen dute eta sortzen dute olako atmosfera berezi, singular eta sugerente bat. Eta orduan eskuineko hoiek, lore hoiek egiten dutena, ba, egiten dutena da eskerrean dagoen narratiboagoa den pieza horri gehitu beste elementu bat egosten diona olako izaera, bueno, magiko moduko bat.
3: Eta gero egia da, berak eskuetan daukan lore hori, kotxetako kristalak apurtzeko darabilen lore hori izan daitekela ondoan dagoen hori bebai, ez? Bueno, ez dakit, igual lore dolandare diferentea tira, baina...
4: Ez lore berdina dira inglesez, red hot poker bezala ezagunak dira, dira lore handi batzuk, altuak, tropikalak, eta daukate, ba, zurtoin gogorra, eta liberean lorea bera, ba, bueno, oso gorri lanan ja indartxu bat gorrazten digu, eta bueno, esan bezala, ba, bueno, kasu honetan, modu fantastiko batean noski, ba, funtzionatzen dugu, ia mailu edo, bueno, gauzak hausteko tresna gisa.
3: Eta giro diferenten fusio hori askotan egin izan du berak, konversazio hori sortu, bueno, ba, kasu honetan bezala oso desberdinak diren bideoen artean?
4: Bai, bere lanak asko edaten du, ba, ba, surrealismotik eta printzipioz urrundu egiten da arte kontzeptualaren kontzeptzio arrazional eta hotz horretatik, oso sensuala da, eta orban beti iradokitzen ditu, ba, iruditeria berriak, oso sugerenteak direnak eta liberen esangura bat eta bakarra ez daukatenak, eta hori egiten du askotan, kasu honetan bezala, ez beti, baina bai askotan, ba, printzipioz erlaziorik ez daukaten irudien arteko bueno, erlazioarekin, ez da, urazpian grabatzen du, zerua askotan, landaredia, gizagorputza.
3: Ez zitik aurrera, urriak batetik aurrera, Mikel, ez ikus gai, hemen ikusen zurezko naretoan Guggenheimen, itzali bat behan dolatu duzu, ez, ez zirako?
4: Bai, urrian bertan, urriko lehenean bertan, irekiko ditu bateak instalazioak, eta... Arratsaldean bertan, ostegunean, arratsaldeko seiretan irekiera itzaldi bat izango da.
3: Gustatu zaizu hau muntatzea?
4: Bai, oso ederra da, beti normalean, ba, lan egiten duzu etxean askotan ordenagailuan, eta ja behin ikusten duzunean hemen eskala hundian errealitatean bat bihurtzen denean, ba, bueno, oso gozagarria da egia esan.
3: Mikel Onandia, eskerrik asko.

0: Arratsaldeko bostak, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera ezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Hondarribira jo behar dugu beste ezer baino lehen, ordu honetarako mobilizazioa deitu baitu komunitate senegaldarrak 46 urteko Babacar Veleren hilketa salatzeko. Buru osasuneko arazoak zituen gizonak, labana eskuetan ertzain bat erasotzeko asmoa zuen, segurtasun sailaren arabera udaltzain batek atzo tiroka hil zuenean. Mertxe Etxeberria lankidea Hondarribian, arratsaldeon Mertxe.
3: Arratsaldeon Ekaitz, dozenak alagun gerturatu dira martxoak 8 parantza honetara eta pankarta zabaldu berria dute, denok gara Babacar krimen gehiagorik ez dioen pankarta. Egonezin handia da komunitate senegaldarraren artean, hilketa dela uste dute Babacar Huele 46 urteko gizonaren heriotza eraginduen gertaera, bartizandako tiroketa hori. Hemen espero dira udalbatzako kideak eta Senegalgo konsula ere. Udalbatzako talde guztiek bere aldetik onartu dute adierazpena atxekabe eta samin sakona adieraziz eta ikerketa inpartziala eskatzeaz batera ikerketa horretan parte hartzeko borondatea eta eskaria luzatuz. Txaloka orain hemen bertan bildu diren herritarrak Babacar Veleren argazkiak eskuetan eta dioguna. Ba, denok gara Babacar krimen gehiagorik ez dioen pankartaren aurrean.
1: Horixe, Hondarribian azken ordukoa, gainerakoan prezioen igoeraren aurrean Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatzea erabaki du eta urtea bukatu arte erregaien gaineko deskontuak aplikatuko ditu. Gauzak horrela, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan, baina oraingoan ere klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko. Carlos Cuerpo, economía ministro, accedas tu duenez.
4: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
1: Era berean gasaren tarifa arautua gehienez 125 garestituko da urrian eta 115 ondorengo hilabeteetan eta butano bonbonaren prezioak ezingo du 19 euro eta 55 sentimoko prezioa gainditu. Gai zaldatuta, Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak Espainiako gobernuak gaur onartutako etxebizitza dekretuak babesteko eskatu die kongresuan ordezkaritza duten euskal alderdiei.
5: Danok daukagula hemen ardura bat, eta arduraz jokatzeko beharra. Jende asko dago gure zai, jendeak akordioak nahi dituela, eta alde hortatik, jakinda, tradizio politiko bakoitzak bere interesak dauzkala, hemen gauzak aterako dira, baldin eta amankomunen dauzkagun gauzak, eta pertsonen babesa, eta alokairuaren merkatu osasuntsu bat jartzen baldin badugu.
1: Ostiralean egingo dute dekretuen gaineko bozketa Espainiako Kongresuan, alderdi sozialistak eta Sumarrek adostu dituzte bi dekretu horiek, lehenengoak etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelatakoak erregulatzea jasotzen du besteak beste. Bigarrenak alokairu kontratuak automatikoki berritzea Sumarren eskari nagusietako bat da hori, bada ikuskizun Kongresuaren oniritzia jasotzen duen bietakoren batek. Testu inguru honetan Madrilen etxegabetu zuten 87 urteko Mari Carmenek onartu egin du bere etxera itzultzeko atzo lortutako akordioa, errentari gisa itzuliko da beraz azken 30 urteotan bizi izan den etxera kontratu berri batekin. 8 urteko iraupena izango du kontratuak eta alokairuaren prezioak ezingo du gainditu emakumearen diru sarrera garbien 130%. Errepidetan arreta eskatu N batean Andoainen, Donostiako noranzkoan, auto baten eta kamioi baten arteko istripuaren ondorioz, 2 kilometroko autoilarak osatu baitira, esan bezala Andoainen Donostiako noranzkoan. Erandion bestalde Bizkaia 130 errepidean, Erletxetako noranzkoan, kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia ari da oztopatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak nagusitzen joango dira, hegoekialdean euri apur bat ere egin dezake, Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, eta hegoaizea tarteko temperaturak 30 gradurare iritsiko dira, baita ipar isurialdean ere.
0: Ondo da, Ekaitz, gero arte.
1: Gero arte.

0: Aitor Sagarzazu, Brusela, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zemoduz doak izu bizitza kapitalean?
1: Ba, baina ez dizutukatuko gaur nahiko maldango txidu, ala, hau eguna.
0: Baldak izu ze horretan bizitzaren, non zauden unionetan?
1: Ba, eskerrak zuekin itzordua ginen nuela, eta beraz, bai, badakit bostak pasatxo direla, ja. Baina hori bulegora etorri naiz, konexio lasai derren egin alizateko, baina egiz benetan gaur ez dudala pentsatzeko tarterik erizan, eh?
0: Aizu, astelenetan hitz egiten dugu, Aneira Zabal, Eneko, Xabi eta Jeraiekin, bulegotik kanpo solasaldian, ez dituz sekula galdetu nolako haute den zure bulegoa, bide batez?
1: Bai, ba, gure bulegoa ustez zuk zenuenaren azpiko tokian dago, beraz, ez da oso zaurruti eta hemen txegalde beste kateetako lagunekin, beraz, onda, hemen txedugu coworkina denek elkarrekin, eta gustera hemen egoteko ondo dago egia esan.
0: Aitor, zure agendari erreparatzea baino ez dago, egiaztatzeko Bruselako berri emaileak lana erruz egiten duela. Gai izango altzinake buruz, ez begiratu paperak, eh? Buruz zure gaurko egitekoak zerrendatzeko.
1: A ber, ba, saiatuko naiz. A ber, goizen entzuten hasi naiz, energia ministroek Dublinen zer esaten zuten, bilera informalera sartu aurretik.
0: Vale.
1: Gero, Naton Rultek prentxaurrekoa zuen, eta ikusita, bueno, eraso hibriden gaiarekin nola gauden, ba, bueno, bazuen interesare bai, ez? Bazpadere ernegon naiz.
0: Yeah.
1: Ondotik, ze izan duda, bai, Brunner barne komisario atera da, batasuneko mugak indartzeko planari buruz izketan, eta segidan batzordan zen, hori, mapa egiten ari nez nire buruan, eh? Korrika jonez, Jaurlaritzako eta Nafarroko gobernuko nekazaritza sailburuen gana, eta orain hemen sartu aurretik, beste gauza bat egiten ari nintzen, Europako eskualdek jardunaldi antolatu dute, kohesio politikaren eta funtsen alde, eta bertan ziren ba, Akitania berriko Alan Guze, entzun dut, eta orain egia esan, Nafarroko Ana Ollo utzi dut pausan, bazuekin hitz egiteko.
0: Energia ministroen bilera informala, Naton, Rute eta Lituaniako lehen ministroare en arteko bilera, gero prentxaurrekoa, Brunner komisarioaren prentxaurrekoa, esan duzu, Amaia Barredo eta Jose Mari Aierri zailburuen bilera, Hansen ekazaritza komisarioaren gabinideko kidekin, eta orain esan dakoa, Europako eskualdeetan jardunaldia. Eta arratsaldeko bostak baino ez dira, Aitor.
1: Espero dut gehiago ez jarraitzea,
0: Guztien artean zin izan da, langileen eskatu dizuna, eta nola moldatu zara, gainentzeko denera heltzeko?
1: Ba, nahiko lan, egia san, eskerrak ekitaldietako asko online ematen dituztela, baina uste dut lan handiena sailburuekin izan dudala, ze ama biterritan genuen itzordua ekin, eta ondo dakizuenez, bardo batetan dugu albistegia, beraz, albistegiak, gainera, Radio Euskadirako ere egin behar dut, eta beraz, bueno, ez dakit oso ondo nore iritsi nahi zendenera, baina iritsi nahi uste dut.
0: Eta alako egun estuetan ezin kabitua duzunean, normala izaten da, gaiak lantzeko nahikoa denborarik ez izatea, ez, pentsatzen dut hori askotan gertatuko zaizula, eta gaur bada joan den astean jorratu arren gogora ekartzea importante iruditu zaizun kontu bat, euskararen ofizialtasuna Europako batasunean, azaldezagun patxadaz, zer gertatu zen zehazki joan den astean?
1: Bai, badakizue joan den astean Europar gaietarako ministroen bilera izan genuela hemen Bruselan, eta urte bete baino gehiagoan lehen aldiz, Espainiako gobernuak euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna ekarri zuela izpidera. 8. aldia izan da pentsa, 2023an Espainiak kontseiluaren txandakako presidentzia hartu eta gaia agendan txertatu zuenetik, eta kontua da, ba, azken bilkuretara ez zutela ekarria, ikusteko zen beraz, orain arte estatutako batzuk agertu zuten erreparoek, ba, bere horretan jarraitzen ote zuten. Eta bai, zalantza legalak eta politikoak zituztela adierazi zuten estatuetako batzuek, eta are gehiago, bestetan baino haserreago ere sumatu genituen, Alvarez, Espainiako atzerri ministroak bileraren aurretik adierazi zuelako, ez lukela zentzurik batasunean sartu nahi duten estatuen hizkuntzek ofizialtasuna lehenago lortzea, euskarak, galizierak eta katalanak baino. Eta edatze prozesua blokeatzeko mehatxu antzeko eragin zuen, eta horrek baurak arrotu zituen noski.
0: Horren nabarmendu duzu, Alvarez ministroak esandakoa, baina ze alde dago Espainiako gobernuak publikoki dionaren eta pribatuan egiten duenaren artean?
1: Bai, egia da horra arazo datorrela da behintzat guk sumatu genuen bilararen bezperan esan zuela, ba, urrengo gunen ez da bai da garrantzitsu izango genuela Bruselan hizkuntzei buruz, baina kontua da berez ona Espainiak enio derbiznes bestelakoak ditzen ditugun puntutzat ekarri zuela gaia, eta beraz etzela ez da bai da formalik eta are gutxiago bozketarik espero. Orduan behar bada Euskal Herrian bezala Katalunian eta Galizian ere espektatiba batzuk sortu ziren, eta hemen bagenekien horiek bat zirela beteko. Beraz, batzuek iruditena badute, ez? Espainiako gobernu gobernuak ez duela gaia hiltzen utzi nahi, baina gehiegi mugitzearen alde ere ez da gertu, eta gero ere egia da adibidez, ba, bozketa baten aurrean zaila luke aurrera egite ekimenak, hori ere argi esan beharra dago, ze hau batez onartu behar da, eta horretarako ba, 27 baiezko behar dira.
0: Ja, eta Alemania izan da adibidez, mesfidantza argi eta garbia azaldu duen estatuetako bat, zein da bere jarrera?
1: Bai, haiek argi diote ez dutela batera argi ikusten, eh? Oraindik zalantzak dituztela bereziki lege aldetik, eta ustez lantalde batera osatu zuten Espainiarekin gaia lantzeko, baina orduz geroztik ez dugu berririk izan. Eta gero ezin daukatu beste arrazoi batzuk ere egon daitezkenik, ez? Orain 2028tik aurrerako aurrekontua negoziatzen ari dira, milioika euroko murrizketak dei egiteko dei egin du Merz kantzilerrak, eta balitekena pentsatzea hizkuntza gehiago ofizial egiteak bagarestitu egingo lukeela. Aurrekoan bereziki gogor mintzatu zen gainera estatu idazkaria, aipatzen genuen batasunaren edatzea blokeatzeari buruzko ideiari buruz, alako mugimenduak etzirela mesedegarriak esan zuen, eta izpiritu Europar handiago eskatu zian Madrili.
0: Eta gainerako estatuena zer? Zer diote?
1: Ba, mikrofonoen aurrean Suediak eta Lituaniak ere hizkuntzak eta edatze prozesuaz lotzeko eskari egin zuten, hori argi, baina gero adibidez Kroaziak ere eta ez txarrera, baina esan zuen legezko zalantzak bazirautela eta Espainiari eskatu zion, ba, txosten juridiko eskatzeko Europako erakundetan. Hor, Espainiako gobernuak dio, behar dituzten froga guztiak helarazi dizkietela eta gehiago behar baldin badute, baiek eska dezatela. Yeah. Beraz, ez dakit, bloke egoeraren usaina hartzen diot nik, egia esan, eta, bueno, behintzat txandakako presidentzia duen Irlandak Espainiari gomen atuzion, ba, estatuekin banan-banan esertzeko gaiak aurrera egiten nahi baldin bazuen eta gogorarazita berez inor ez dago laizkuntzan iztasunaren kontra.
0: Ja, eta Espainiako gobernuaren partetik hau ez dute daude txikle baten pare luzatzen, muñari benetan heldu gabe eta gobernua aldatuko balitz eta eskuina Madrilgo gobernura iatuko balitz auzi hau karpeta batean gorde dezaten.
1: Bai, hori da arriskoa, ez? 27etako gobernuetako iturri batzuk hemen Bruselan ere lankide bati esan diote, horren esperon liratekela. Beraz, bueno, ez dirudi epe motzean mintzat egoera aldatuko denik, eta Espainiako gobernuak kolorez aldatzen baldin bada, pentsatzeko da aldarrikapena ez dakit kajoi batean, baina mintzat indarra galduko duela, hori argi dago.
0: Beno, eta azkenik, hasteko gai izara Bruselan. Itzegin dezagun, Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidentearen txitoen inguruan.
2: We have an amazing summer here because we have three new family members. Let me introduce you to them. This is Chicoletta and she has two little kids.
0: Sare sozialetan aurkeztu zizkigun, Chicoleta Olloa, eta haren babespean zeuden bitxitoak, Aitor.
1: Bai, udatik datorren historia da, eta gila esan duguen munduarekin barre pixkati egiteko ere laguntzen du, Wonder Legendek bidei gozuen Instagramera, Txikeleta Olloa etxean zutela kontatuaz,
0: yeah.
1: Olloanek arrautzak erruteko gogo handia omen zuen, baina olarrik ez zuten ez, batxitorik izateko aukerarik ere ez zuen. Eta beraz, bitxito eramantzizkion Txikeletari, eta, ba, bueno, ikusten denez, familia oso, ez, elkarturik dagoen familia bat osatu dute, eta bere jarraitzailei galdetu zien ea nola deitu beharrote zuten. Eta hor, hasi ziren ez da, ba, bakoitzak jartzen zer nahi zuen. Eta azkenean, bi izan gustatu zitzaizkien von der Leyen, entzun.
2: Well, I read through your suggestions and we made our choice. It's Ode and Joy. So, Ode and Joy, welcome.
0: Hortxe, Ode eta Joy dira aukeratutako izenak, Aitor.
1: Hori xe bera, Oda eta Poza badakigu, ez? Europako himnoarena, ez? Hori da, justo, Ode and Joy eta hori xe bera, Ollo entzat, atxiten zata aukeratu zena, beraz. Hori xe, eta haien berririk ez genuen, baina orain New Yorkera joan denez, eta zakit, faltan botatzen dituen edo, eta bapatean izan du berri apartai buruz, entzun.
2: I have excellent news from Chicoleta back home. Ode and Joy, Chicoleta's adopted chicken, are all grown up. And now I can announce that Ode is a hen and Joy seems to be a rooster. We don't really
1: know. Iragarri dezakegu, beraz, zer den hoi, eta zer diren Joy, biak zer diren, ematen denagatik bat Olloa izateko menda, eta bestea ematen duenagatik arralitzateke, baina rendik ez dago sarri, beraz, bueno, ikusten denagatik familiak elgarrekin segitzen du, eta bonderleien konten, ez, hori izatearekin itxean, ematen duenagatik.
0: Baita gainera, berezik konten dirudiz, hor ere txiste egin du, ze excellent, esan duzak merezetu den. duen azaltzeak, baina bai, excellent, bikaina.
1: Hori da, eta jarrautza badakigu, beraz, excellent, hori xe, bere hitz jokoa.
0: Normal pozik egotea, zego gora ezagun duela lau bat urte, okerezpanago, otxo batek Alemanian zuen ponia iltziola, Ursula von der Leyen Europako Batzorko presidenteari, eta esan dakoa orainango etxaldean, ba, zabaldu zaio familia, eta pozpozik komentago, así que, hola xe.
1: Aitor zagartzazu.
0: Aitor, animo, eh? Amaitu aurki egitekoak eta pronto etxera, eh?
1: Saiatuko gara, bai, mil esker.

0: Ibilian, ibilian, berrogeita mar urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik. Lanean euskara, eroso bizitzeko.
2: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Aeka, euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.
4: Irailaren 16 azkeroztik eta datorren larun bat bitartean, BZP Bilbo Zientzia Plaza izaten ari da, noski, Bilbon.

0: Intsektuak protagonismo berezia ari dira izaten bertan, erakusketa bat dago lehen egunetik Bizkaia aretoan, eta bihar Bide Barrietako liburutegian itzaldia emango du intsektuez Arantzadiko biologo batek, Beatriz Diazek. Zientziarekin lotutako itzaldi asko entzutuko aukera ari da izaten bestetapen, eta hilaren 19ko baten izenburuak eman digu atentzioa, ea, zure informatikaria 11. mendeko arkitektoa da, eta ez daki. Okerez genuen horren berri, eta izlaria konbidatu ditugu Bilboko estudiotara. Ester Ratxa, Arratxaldeon.
1: Arratxaldeon.
0: Amets Moreno, Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon.
0: Zuek zertzarete, informatikariak, arkitektoak, nola aurkeztu bertzaituztego?
1: Bueno, ba, gu biok ingenieri kimikoak gara. Ni Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea naiz, eta segurtasun industrialaren arloan ere egiten dut lan.
2: Eta ni ere ingenieri kimikoa naiz, unibertsitatean segurtasun industrialarekin lan egiten nuen urte luzez, eta gaur egun ABEC kimikan ari naiz. Mm-hmm.
0: Beraz, ez informatikari, ez arkitekto?
1: Hori da, hor dago gure itzaldiaren lehenengo gauza berezia. Bagara bi ingenieri kimiko naukasen zibersegurtasuna hitz egiten.
0: Ja, eta auzera, intrusismoa edo bizitzaren bidek lortu duten zerbait?
1: Bueno, gero lotuta daude.
0: Horain lotuko dugu guzti, ez preocupatu. Bilbo Zientzia Plazan itzaldi hau eman aurretik, elkarrekin lanean aritutakoak altzarete, eh?
1: Bai, biok, bueno, ingenieritza kimikoan ikasterakoan ere ezagutzen genuen elkar, eta gero segurtasun industrialaren munduan ere bai. Mm-hmm. Tardu naukaseko gaia inizioz edo hasierak zirela jakin genuenean, pentsatzen egon ginen ea nola lotu teknologiaren hasiera. Tardu pentsatu genuen jende gehienak igual ordenagailuak edo adimen artifizialetan, pentsatuko du, tardu gu pizka bat atzerago gan ginen.
0: Itzaldiarekin gustura geratu altzarete, amets?
2: Ordori gaunden, jende asko zegoen, baina asko gustatu zitzaigun esperientzia. Jendeari gustatu zitzaiola esan ziguten, oso ondo antulatuta dago, eskertzen dugu egin ahal izateko aukera, eta hain kalitate honeko beste islariekin esperientzia partekatzea.
0: Eta pentsatzen dugu, aukeratu zenuten izenburua ere badela amu bat jendea gertura dadin, ez? Zure informatikari 11. mendeko arkitektoa da, eta ez daki.
1: Hori da,
0: bai. Nire propio aukeratua dago.
1: Bai. Mm-hmm. Nahi genuen hor dudekin edo agertzea itzaldian.
0: Mm-hmm. Hemen parean daukat, erabili zenuten itzaldiaren, bueno, zenbait pasarte dauzkat hemen eskuartean, eta arazer dion lehendabizikoetako batek. Historiako gailu teknologikorik iraultzailena ekarri dizuegu gaur. Era bat aririk gabekoa da, bere bateriak betirako lauten du, urari, hautsari eta kolpei eusten die, eta inda erabilderraza, umedo koñatu batek ere, argibiderik irakurri gabe erabil lezakela. Zer da, zintzen, elementu edo asmakizun hau?
1: Ba, arri bat.
0: Arria?
1: Arri bat, bai.
0: Arri bat? Anoski, ez du kablerik, bateria betirako erauten du, edo nor joka lezake berarekin, egia.
1: Uh-huh. Eta ordu, horrekin lotzen genuen gure itzaldiaren, hasiera gai horrekin, teknologiaren hasierara joaten saiatu ginen, eta orduan hasiera horretan ez dago ez mugikorrik, ez internetik, ez aririk, ez da adimen artifizialarik ere. Eta orduan hor, ikusi genuen, ba, arri bat zegoela, hominido edo gure bai, hominido batek arri bat hartu, tresna bihurtu, eta horrekin hasi ziren teknologia poliki-poliki garatzen.
0: Uh-huh. Teknologia entzundakoan egia da beste gailu batzuk ertotzen zaizkigula burura, arria erakusten terakoan, azalpen horiek eman zen ituzten, ez? Azkenen hominidoen gandik datorren zerbait dela, eta gure jasi zirela arriari alako erabilera teknologikoa ikusten. Eta gero, hortik gaztelura bitarteko bide bat egin zenuten besteak beste.
2: Bai, hori zen justu transmititu nahi genuena. Teknologia hitzen zuten dugunean, etorkizunean pentsatzen dugu. Baina guk iraganera begiratu nahi genuen. Teknologia ez delako ordenagailu bat. Teknologia da gizakiak bere mugak gainditzeko esmatzen duen edozein tresna. Arri bat da teknologia izan zen. Gorpila ere bai, eta gaur egun erabiltzen dugun adimen artifiziala ere bai.
0: Mm-hmm. Hor, gustatu zait nabarmendu duzuena beste, ez genuen oinez ibili nahi eta gurpila esmatu genuen. Nola jarraitzen du?
1: Ez genuen eskuz garbitu nahi eta garbigailua asmatu genuen. Ez genuen asko pentsatu nahi eta ChatGPT asmatu genuen.
0: Noski, nola ez pa?
1: Bai. Bueno, hor zan pizka bat harria eta, bueno, naukasek aurten bazeukan gai orokor bat zalaz hasierak, eta orduan gure hasierako harria hori zan. Gero poliki-poliki tresnak torri dira, teknologia guztiak bezala. Eta, bueno, teknologiekin bakera ere bai, agertzen da beste arazo bat. Behin teknologia asmatuta, ba, arazoak egon daitezke edo agertu daitezke teknologia horrekin, eta segurtasuna behar dugu ere bai. Orduan hor lotzen genuen harriaren segurtasuna harresitik gaztelura, eta horrela lotzen genuen.
0: Ah, claro, ze harriaren aplikazio teknologiko asmatu badugu edo topatu badugu, urrengo galdera da, nola babestu harri baten aurka?
1: Hori da. Orduan hor agertzen da gaztelua izenburua, bai.
0: Eta horti gaztelura egiten duzu, eh?
1: Bai.
0: Itzaldia etzen oso luzea izan, ordu laurden ingurukoa?
1: Bai, bai. Baina nik uste dut nahiko ondo lotu zirela gaiak. Simplea izan zan, eta, bueno, nik uste dut ondo joan zala, bai.
0: Eta pentsatzen dugu, harritik tirak hasi eta gaztelua aipatzerakoan orduan hasiko zela jendeak aso izen buruko arkitekto hori kokatzen?
2: Bai, hortz egiten du klik historiak. Izan ere, naukazek hasiera hitz egiteko eskatu zigun, eta guk konturatu ginen, zibersegurtasunaren hasiera nolabait gazteluetan dagoela. Hamaikagarren mendeko arkitekto batek ez zituen firewall edo zuebaki ezagutzen, baina bazekien arrezi bat eraikitzen. Ez zituen erabiltzaile izenak ezagutzen, baina bazituen guardiak eta zerbide kontrolak, eta hori da publikoari gehien gustatu zitza jo onideia.
0: Abai,
2: Bai.
0: Zerute komunean, bi elementu horiek?
2: Politena da, gaur egun oso modernoak iruditzen zaizkigun kontzeptu askok sustraio oso zaharrak dituztela. Adibidez, arrezia, firewall aitona. Guardian, autentikazio sistemaren aitona. Eraztuna, faktore bikoitzeko autentikazioa. Zetioa, dedoz erazua aitona. Troiako zaldia, adibidez, berdin-berdin mantendu da, izena barne. Oso ideia modernoak direla ematen du, baina benetan teknologia askoren jatorria asko zarragoa da.
0: Eta horietakoren baten sakondo aldezakezu, esate baterakor ze harreman dago arresiaren eta firewall edo zuebakiaren artean? Nola harremantzen dira, adibidez?
1: Ba, hemen daukagu, lehen aipatu dugun ideia hori, nola babestu harri batekin guk egin dezakegu zua edo elkarren artean jo dezakegu. Eta ardun hori agertzen denean, ba, harri asko pilatzen ditut, harresia sortzen dut, eta horrekin babestu egiten dugu gure gaztelua. Babestu nahi dugun hori. Kasu horretan, hamaikagarren mendean, ba, barneko jendea edo gauzak ziren, eta gaur egun da gure informazioa edo gure dokumentazioa.
0: Eta demagun esate baterako, geure gazteluari eraso egin nahi dion etxai hori barruan dagoela, erasotzailea barruan dagoela. Zer egiten zen garai hartan, eta gaur egun nola parekatu daiteke informatikari batek egiten duenarekin?
1: Ba, behin barruan egonda, bueno, jar daitezke sare metaliko batzuk aurretik eta atzetik, eta ardun hor daukagu kutxa bezalako ideia hori. Eta gero iristen baldin bada etxaia barnera, ba, hor ero bai, badauzkagu gure segurtasun kopiak, eta dirua eskatu dezakete zure informazioa ez eskuratzeko.
2: Joine pot, zare trampa, eta IPS, intrusioak prebenitzeko sistema, bai.
0: Ados, beste parekotasun bat, setioa eta DDoS erasoa. Hori zer?
1: Bueno, setioan, ideia da, bueno, gu planteatzen genuena, zan hasieran, hori arrez gaztelua sortu dugu, gure etxaietatik babesteko, ordun etxaiek hasieran, bueno, saiatu daitezke sartzen, baina behin ikusta dutenean ezinezkoa dela sartu, egiten duten beste gauza bat izan daiteke, zure gazteluaren inguruan jarri, eta eser ez egin. Baina, klaro, hor jarrita dauden, ez dakit, amar mila soldadu, ba, ezin da inor saltu, sartu, ezin da janaria sartu, eta ordun hor blokeatuta gelditzen da gaztelua.
0: Aizu, eta zer da arkitektura zero trast izeneko arkitektura hori?
1: Hor daukagu, behin etxaia sartuta, ideia da, beti pentsatzea etxaia egon daitekela barruan. Tardun ez sinistea edo ezer. Zure ordenagailua korrela, pizka bat babestu daiteke edo babestu dezake informazio kritikoena. Beti...
2: Ate blindatu asko ipini. Bai.
1: Ordun beti dauzka gauzak zatika, eta ordun naiz eta zati txiki batera sartu, ba ez dira informazio osora ailegatzen.
0: Gero, gustatu zait hor nola nabarmendu duzuen teknologia ez dela gero eta gailu distiratsuago eta komplexuagoen kronologia bat, oihartzun bat dela ala?
1: Bai.
0: Horrekin zer esan nahi duzu,
1: Bueno, ba, ideia nagusia da, behin eta berriro gabiltzala gauza berriak sortzen, eta gauza hoiek arazoak sortzen dituzte, edo hoietatik arazo batzuk ailegatzen dira, eta arazo hoiei aurre egin behar diogu ere bai. Orduan, batzuetan badirudi guztiz berriak diren gauzak asmatzen ditugula, baina aurretik ere milaka urte aurrerago ere antzerako zerbait egin da edo egin daiteke, egin zen, eta atzera bueltatzea ere bai interesgarria izan daiteke, ze gaur egun behar ditugun emaitza edo soluzio batzuk edo badauzkagu dagoeneko aurkituta.
0: Auguste, kontatu aldiozu, zuen lantokietako informatikariei?
2: Kontatu dio, bai, baina itzaldiaren mezua ez da informatika zaharra dela, kontrakoa. Mezua da gizakiak oso berritzaileak agarela, baina ia beti erazu zaharrak konpontzen ari garela. Horregatik, naukazen inizioz gaiarekin, etorkizuna zitzegin beharrean iraganera begiratzen erabaki genuen.
0: Eta lotura horretan zer esan dezakegu, zer egiten dute igual Silicon Valleyko ingeniari batek eta 11. mendeko gaztelu bateko langileak?
1: Ba, hor zan gure beste ideia nagusi bat, edo nahi genuena pizka bat nabarmendu. Eta da, bazken finean, gizakiak daukala arazoi aurre egiteko ahalmena, beti izan du, harri hoiek batu zituenetik, gaztelua sortu arte, gaur egun informatika, segurtasun digitala, dena hori gizakiak egin du, eta guk daukagu ahalmena, eta ordun pentsatzeko, diseinatzeko, sortzeko ahalmen hori gogoraraztea uste dugu garrantzitsua dela ere bai. Tresnak dira, baina guk erabiltzen ditugu, guk sortzen ditugu. Hori adibidez unibertsitatean ere bai, ba saiatzen gara ikasleei gogorarazten.
0: Zure informatikaria 11. mendeko arkitektua da eta ez daki, hori da Ester Atxak eta Mets Morenok BZ-apen eskaini duten itzaldia. Bestelako itzaldirik zuek ikusi alduzue ja ikusle bezala?
2: Bai, bai. Ikusi dugu eta asko gustatzen zaigu. Bai.
0: Eta bateren bat nabarmentzeko edo?
1: Ba, niri bereziki ikusi nuen, kasuen aurten, claro, pizka bat zentratuta egon gara gure aprestatzen.
0: nahikoa zenutena, ba?
1: Baina, gizan da, pizkatzo bat igual bai. Baina, bueno, ikusi genituen, eta justo aurretik egon ziren batzuk, eta niri bereziki asko gustatu zitzaidan linguistikako itzaldi baten ideia, gizakiaren hizkuntza garapena eta teknologia garapenaren lotura oso handia zela. Eta, bueno, ba, kontuz ibili behar garela, ze gaur egun hizkuntza galtzen baldin bagoaz, horrek ere garun konexioak ba, ahuldu daitezke, eta igual gure teknologia berria egiteko, edo gauza berriak lortzeko ahalmena, kontuz ibili behar garela horrekin, eta oso puntu, ez dakit, asko gustatu zitzaidan, ideia hori, bai.
0: Tira, bazakit Euskadi Irratiko informatikariak hau entzuten ari ote diren, baina jakin dezatela hori 11. mendeko arkitektuak direla, Ester Atxe eta Mets Moreno, eskerrik asko itzaldi pertsonalizatu honengatik.
1: Zuei,
2: eskerrik asko.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Gau pasa,
3: guk pila guztiak kargatuko izkizu.
2: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
3: Zenan ere kamara hori?
2: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10ak laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: 15 minutu arratsaldeko 6etarako Itziar Alduntzin, kaixo berriz.
1: Kaixo Mikel.
0: Klinika juridikoa zabaltzeragoaz.
1: Bai, zeongi, ja hirugarren aldiz, bai. Diskriminazioaz eta eskubidez, justiziaz hitz egiteko tarte bada hau.
0: Gaur tarte honen arduraduna izango duguen zuzen ere, Oskar Abalde, Oskar Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Duela gutxi jakin genuen zertzen justizia sozialerako klinika juridiko bat.
1: Bai, eta gainera berari, zuri esker, Oskar, Euskal Herriko Unibertsitatekoaren berri emantzen igulako, beste gauza batengatik ditu zintugunean, eta gaur begira nola diren gauzak hemen ari garela zurekin klinika juridikoa izena jarri diogun gainera, esan daiteke ia zuk sortu duzun tartea egiten.
0: Nahi gabe sortu duzuna bide bat,
1: ez?
0: Itziarrek esan du,
2: eskerrik asko.
0: Bueno, zubertako kide zara, zehazki ze kasu dara matzazu edo zer egiten duzu, eh?
2: Ni berez justizia sozialaren aldeko klinika

0: Haren zuzendaritza kontseiluko kide naiz, baino aldi berean honen baitan kokatzen den errefuxiatuentzako klinika juridikoaren kide naiz ere. Mm-hmm. Orduan, bueno, hau zuzeneko arreta zerbitzu moduko zerbait sortu dugu, eta honen atzetik dagoen ideia nahiko simplea da. Hau da, zuzenbidea ikastea ez da soilik arauak, jurisprudentzia, prozedurak ikastea, baizik eta, bueno, ba, zuzenbidea benetako arazoi erantzuteko erabiltzen ere ikastea. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, pixka bat honen atzetik dagon idei hori hartuta, ba, gure egitekoa da ba, klinikaren baitan lan egiten dugunean, bueno, ba, pertsonek aurkezten dizkiguten arazo konkretuei erantzutea.
1: Egitezko erantzuna ematen duzu, pertsona bai baten da zuenera, arazo batekin, eta zuek hortzaudete arreta emateko.
0: Oida, bai, uh-huh. Bai, bai. Hala, bapatean arazo zehatz bat duen pertsona bat du aurrean, eta honek, bueno, bai, ikasketa prozesu osoa aldatu egiten du. Uh-huh. Bai, orduan geure buruari galdetu behar diogu, bueno, ba, zer egin dezaken zuzenbideak nolabait pertsona honek aurkezten digun arazoari aurre egiteko.
1: Alare, berez, klinikaren egin beharra, zein da, estelako bakarrik kasu ezberdinak hartatzeko esanen dugu, bulego do despatxo bat.
0: Ez. Berez, gure ikuspuntutik bi helburu nagusi ditu, eta biak elkarrekin jumeardia, gure ustez. Alde batetik, prestakuntza helburu garbi bat du. Mm-hmm. Bai, azkenean, parte hartzen duten ikasleek, ikaslelan ikasten ez duten hori, gure helburua da bertan ikastea. Egoera zail bat bizitzen ari den pertsona batekin nola hitz egin, elkarrizketa bat nola egin, kasu bat nola aztertu, herrialde bati buruzko informazioa nola bilatu, txosten juridiko bat nola prestatu, edo beste ikaskide edo profesionalekin nolabait lan egiteko, nola lan egin nolabait ikasi. Orduan, badago bigarren helburu bat honen atzetik, eta hau da, gure ustez, lehenengoa bezain garrantzitsua. Eta hau dugu laguntza behar duten pertsonei zerbitzu uh-huh. bat eskaintzea.
2: Benetako kasuak dituzu eskuartean.
0: Bai. Bai, egia da, klinikak klinikaren hasieran, bueno, ba, planteatzen zen ikasleek, bueno, ba, errealak izan ziren kasuei erantzutea, baino ja agortutak zeuden kasuak, gure kasuan arreta zuzena da. Orduan, bezeroak, erabiltzaileak gure gana datoz, kasu erreal eta bizirik dagoen batekin.
1: Bueno, bide batez esanen dugu, Donostiako zuzenbide fakultatean zaudetela.
0: Bai, hoi da. Oida, zuzenbide fakultatean, Donostian, baino Leioan ere egoten geha, eta bertan ere lan egiten dugu.
1: Eta ulertzen dugu danagatik, eta gaur zuk errefuxiatuentzako klinikan, klinikaren berri eman behar diguzunez, nazioarteko babesa eskatzen duten kasuak izan dituzue.
0: Bai, abia puntua oso abia puntu berezia izan zen. Gure esperientzia nazioarteko babes kasuetan zen, baino bereziki nire lankide batek, esperientzia praktikoa zeukan refuxiatuen programan Gurutze Gorrian eta Geitun, eta ikuspuntu horretatik gure abia puntua izan zen genero arrazoiengatik, orientazio afektibo sexualagatik, genero identitateagatik eta genero adierazpenagatik emandako jasarpen eta indarkeri historioetatik abiatzen ziren babes eskaerak. Gerora, bueno, ba, zabaltzen jungara, egunerokoak, bueno, ba, batzutan ez duelako ahalbidetzen horrelako kasu zehatzak ekartzea, eta pixkat zabaltzen joan gera.
1: Baina hori, daude ikasleak, baina gain begiratuta noski.
0: Bai, hori azpimarratu beharreko gauza bat da. Klinika batean lan egiteak ez du esan nahi ikasleen esku ustea erabiltzaileen arazoak. Mm-hmm. Momentu horotan, bueno, ba, kasuak prestakuntza, laguntza eta gainbegiratze prozesu baten barruan lantzen dira. Orduan, bueno, lehenik...
1: Zuetan ez dakit ignorantzia den, baina koste egiten zaigu, hasiera batean koste egin zitzaigun ulertzea, orain ulertuko duzu zer sale izudan. Unibertsitatean errefuxiatuen kasuak zeudela, eta zuk argi uzten duzuna da, gero eta gehiago direla gainera, babesa eskatzen dutenak. Zer gertatzen da?
0: Bai, bueno, errealidadean etortzen zaizkigun kasuak bide ezberdinetatik etortzen zaizkigu. Alde batetik errefuxiatuekin lan egiten dituz, lan egiten duten erakundeek gurekin kolaboratzen dute, bereziki Gurutze Gorria, CEAR errefuxiatuekin eta LGTBIQ plus Euskal Behatokia. Aldi berean, azken urte honetan Euskal Herriko Unibertsitatetik gurekin kontaktuan jarri dira, nazioarteko kooperazio zuzendaritzak, bueno, ba, hainbat ikasle bidali dizkigu, ba, ikusi dulako horrelako arazoak ematen zirela, eta gero, bueno, ba, individualki, hainbat errefuxiatu, gurekin kontaktuan jarri dira, gutaz entzun dutelako.
1: Claro.
0: Orduan, pixkanaka zabaltzen doa gure publiko hori, nola baita esateratik.
2: Eta ze perfileko ikasleak hartzen dute parte? Bakarrik zuzenbide arloko ikasleak dira, ala espektrua zabaldu egiten duzu,
0: Gure kasuan, gure helburua zan, bueno, klinika ez geratzea arlo juridikoan, ikusita, azkenean, ba, errefuxiatu perfil hoien atzetik dauden arazoak oso transversalak direla. Orduan, lehenengo urtetik, abia puntua izan zan, zuzenbideko ikasleak, kriminologiako ikasleak, eta baita psikologiako ikasleak edukitzea. Irakasleekin batera. Eta lan harremanetako ikasle eta irakasleak nolabait barneratzen joateko ideia ere badugu.
1: Eta hau den hasi zen noiz? Denen arteko elkarlan hau? Zau, elkarlan bada?
0: Ba, proiektua aurkeztu benun 2024ko maiatzean, zuzendaritza kontseiluaren aurrean, eta onespena jaso eta gero, 2024-2025 ikasturtean hasiera eman genion proiektu piloto batekin. Bueno, ba, momentu hortan, buruan, ideia asko genituen, nola funtzionatu behartzuen pentsatuta, baina aldi berean, benetako kasuekin lan egiten genuenean, bueno, ba, zer gertatuko zen ikusi behar genuen. Gure buruan dena nahiko ondo funtzionatzen zuen, ta, eta bueno, ba, lehen urte hortan, esan bezala, erakundeen laguntzarekin aritu ginen, eta ikuspuntu horretatik, bueno, ba, nahiko kontrolatutako esperimentua edo proiektu pilotoa izan zen. Kasuarekin, hasi aurretik, noski, bueno, ba, prestakuntza aldi garrantzitsu bat. Nolabait finkatu genuen, nazioarteko babesa eta asilo prozedurak landu genituen, baita genero ikuspegia, aniztasun afektibo sexuala, esku hartze psikosoziala, eta bereziki zaurgarriak ziren pertsonekin elkarrizketak egitea. Azkenean ez gara arlo guztietan adituak, eta nolabait bai ikasleek, bai guk geuk ere, behar genuen nolabaiteko formakuntza prozesu hori. Azken finean, ezinbesteko iruditzen zaigu, egoera bereziki delikatuetan dauden pertsonak.
1: Claro, kontuan izan behar dugu, beste herrialde batzutako pertsonak egonda ere, jatorrezko herrialdei buruzko informazio uki behar delare, bai, ez?
0: Bai. Formakuntza hortan bereziki, bueno, ba, sakondu behar dugu, kultura, jatorri ezberdinetako pertsona hoien arazoei nola hurbildu eta oso berazgarria.
1: Eta gero egitazko kasuak etorri ziren.
0: Bai,
1: oi. Eta?
0: Bueno, oso aberastasun handia ikusi genuen lehenengo urte hortan, zen, bueno, lau kasu izan genitun, ulertu behar da oso ikasle kopuru mugatu dugula, azkenean lehenengo proiektu hortan lau ikasle izan genitun, eta esaterako, ba, bere orientazio afektibo sexualagatik jasarpena jasan zuen eta behartutako ezkontzaren biktima izan zen emakume marokoar bat izan genuen, horrekin batera emakume trans kolombiar bat, bai, bere genero identitatearekin eta genero adierazpenarekin lotutako indarkeria jasantzuena, emakume gambiar bat, ere hartatu genuen, mutilazio genitalaren eta behartutako ezkontzaren biktima izan zena, eta azkenik, genero arrazoiengatik jasarpena jasantzuen emakume ruandar batekin lan egin genuen.
1: Ba, ikasle hoientzako, zaplasteko ederra, errealitatearekin, aurreneko zuzenbide ikuspegi potentea, ez?
0: Bai. Egia da, denek, bueno, ba, naiz eta oso ezberdinak diren kasuak izan, azkenean amankomunean duten hainbat elementu dituzte, eta alde hortatik, bueno, ikasleek egin beharreko lana, bueno, ba, nahiko erreixa edo bihurtzen zain. Baina egia da, prozesu nahiko gogorra izan zala, bai, lanari dagokionez, bai psikologikoki. Zen, bueno, bat hartatu genitun kasuak, zenbait kasutan, bueno, ba, oraindik biolentzia hoien ondorioak jasaten zituzten, eta, bueno, ba, adibidez, kasu, hoietako kasu batean, emakume marokoaren kasuan, bere umea Marokon geratu zen. Ordon, bueno, ba, horrek ere zaildu egintzun, egin beharreko lana, kolaboratzeko zailtasunak, eta...
2: Hori, lehendabiziko urteko lau kasuak izan ziren, kasure jada itxita daude.
0: Kasu batzuk itxita daude, beste bai. Batzuk orain zain gaude. Uh-huh. Zen prozesua luzatu egiten da, askotan, hoietako kasu batean, adibidez, arazoak izan ditugu, zen, bueno, ba, emakume honek, aipatutako emakume honek, bere umea Marokon izan da, azkenean erabakizun, bueno, ba, bertara bueltatzea. Uh-huh. Orduan, ba, bere egoera, bere hortan jarraitzen du.
1: Hori aurreneko urtean gertatu zen. Oida. Gero, bigarren ikasturtea edo lanurtea edo nahi duzun bezala esan, ziklo hori irikizenean, ze izan zen oso ezberdinak, kasu oso ezberdinak etorri ziren, edo zuegia beste modu batera egiten zen dituzten gauzak?
0: Gu geu, lehenengo urtetik, bueno, ja, ikusien hon, egindako hainbat gauza hobetzeko beharra. Baina horrekin batera, bueno, ba, ulertu genon, ikasleen formakuntzari begira, ba genula beste aukera bat. Eta hau zan, beraien formakuntza duala izatea. Hau da, erabaki genon, bere praktiken zati bat erakundetan egitea, gurutze gorrian bai. Zeharren, eta beste zatia gurekin Zuekin. Klinika juridikoan. Honek indartu egintzun, bueno, bere formakuntza alde batetik, eta aldi berean ikaslekin izan genuen hartu emana. Zen, beraiek, bueno, ba, gaitasuna handiagoa
1: lortzen zuten. Erakunde horietan egonda, ez, garatzen zuten.
0: Eta, etzan, normalean, proiektuan norabidea zan, irakasleetatik abiatuta, ikasleei begira, eta kasu honetan, aberastasuna ikaragarria izan zan, irakasleentzan. Uh-huh. Zen, ekartzen zuten bagaje hori, bueno, ba, haundia izan da.
2: Nolako kasuak, landu zen ituzten, bigarren urte horretan?
0: Bigarren urte honetan, kasu nagusi bat izan dugu pertsona palestinar baten kasua, gaina aktivista Euskal Herriko Unibertsitatean tesi doktorala egindakoa, eta jazarpen nahiko gogorra jasandakoa, eta bueno, ba, gure eskuetara iritsi zan, berak, zuzenean, eta honekin izan dugun berezitasuna da, bera jurista izan da, gure taldearekin lanean aritu dala, berdintasun maila batean. Yeah. Eta, bueno, ba, oso prozesu polita izan da. Aberazgarria ez bakarrik juridikoki, baita ere, bueno, ba, bere bizitza osoa, ba, egunerokoan gurekin lantzen zuelako.
1: Ba, justizia sozialaren garaian gaudela esan dezakegu, ze, karo, ikusitan hola dagoen geopolitikaoki mundua, ze testu inguru, ze gerra testu inguruan bizigaren, ultraeskuinaren diskurtsoa zeinen zabaldua dagoen, pentsatzen dut, asko izanen direla, bueno, euren eskubideak urratuta ikusten dituzten pertsonak.
0: Bai, dudarik gabe. Eta hori da, gaur egun somatzen dugun arriskua gure proiektuarekiko. Gure proiektuak baditu bere mugak, alde batetik, bueno, ba, erakundeekin ditugun harremanetatik eratortzen dira mugak, baina baita unibertsitateak berak dituen mugak. Bai? Aurten gertatu zaiguna da, iritsi zaizkigun kontsultak ugaritu egin direla. Eta gure gaitasuna, ba, ez dakigula nola ondo neurtu. Etorkizunera begira ikusten dugu proiektuak azteko aukera ikaragarria duela, baina gure gaitasuna zein punturaino maila berean hasi daitekeen, ba, ez daukagu hain garbi.
1: Zuek kaletik zoaztenean, pentsatzen dut, justizia sozial kasu asko ikusiko dituzuela, esan nahi dut, zuek fijazioa eukiko duzue, hainbat errealitateren berri ikusiko duzuelako, zuen despatxura, zuen bulegora, zuen klinikara joaten ez direnak, baina hor daudenak.
0: Bai.
1: Bueno, leno komentatu dugu justo Mikel onera sartu aurretik Oskar eta Bik hizketan ari ginela, badirudiela, ez, askotan esaten ari garen gauza bada, oraintxe komentatu dugu ultraeskuinaren diskurtsoa zenbat zabaldu den, baino horrek guztiak normalean izaten duela beti erantzun bat, ezta? Gehiegikeriak daudenean alde batetik, bueno, erantzun bat sortzen dela bestetik. Zuk uste zeinek daki klinika juridikoan inoiz baino ikasle gehiago izan dituzuela, ikusita errealitateak eskatzen duela justizia sozialearen beharra.
0: Gustatuko litzaidake, hori bai. Iruditzen zait, azken aldi hontan zabaltzen den diskurtsoa dala, gazteek ez dutela beste garai bateko interes hori edo komentatzen genuen, fakultatean bertan, zuzenbide arlo batzuetara zuzentzeko helburua dutela, zuzenbide finantzieroa, eta justizia sozialarekin zerikusia duten arloetan, azkenean bizitza egitxiko aukera ez dute ikusten. Mm-hmm. Baino, gero, iruditzen zait, klinikan parte hartzen duten ikasleekin hartu emanak ditugunean, badagola interes hori. Mm-hmm. Zerbait behar dute nolabait hori pisteko eta nolabait, publikora salto egiteko. Hori da iruditzen zaidana. Nik uste dut proiektuak horrela adierazten dit, pixkanaka, hasi egingo dala, zen badagola, nolabait erro hori badagola.
1: Bueno, bi garren urtea eginda gero, esan dezakegu zerbait, zer ikasi duzuen, galetu dezakegu, Oskar, klinika juridikoa, bi urte eginda gero.
0: Hiru idei nagusi ditugu bi urte hauek gaindituta gero. Lehenengoa, esperientzia praktikoa ikasleentzat oso baliagarria dela. Beraien prestakuntzan, ez dugu beti pentsatu behar, beraien prestakuntza dela zerbait ikastea buruz, jakintza maila bat lortzea, baita esperientzia ere bera, nolabait, iruditzen zait prestakuntzaren parte nagusi bat dela. Ikasleek aurrean horrelako errefuxiatuak dituztenean, beren jarrera erabat aldatzen da, eta beraien jakintza beraien prestakuntza haratago eramateko borondatea aurkezten dute. Bigarren ideia izango litzateke benetako pertsonekin lan egiteak zuzenbidea ezagutzeko beste modu batera eramaten gaituela. Uh-huh. Erantzukizuna gure buruetara ekartzen du eta alde hortatik, uh-huh, oso garrantzitsua iruditzen zait. Eta hirugarrena, eta hau da, ondorio positiboa jartzagatik, klinikak oraindik hasteko nolabait margen handia, aukera handia duela.
2: Eta joango gara azte, bi astez behin hemen bai pasan ezagutzen, egiten duzuen lanaren berri matera dorriko zaretelako, eta hau abia punto besterik ez da izan, Oskar Abalde, Etxeuko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Nazioarteko Zuzenbide Publikoa eta Nazioarteko Harreman Saileko irakaslea, eskerrik asko klinikan egiten duzuen lanaren berri emategatik.
0: Zuei.
2: Arratsaldeko 6:00

0: Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ordu bete barru abiatuko duzu mezulari hemen Euskadi Irratian, eta honezkero lanak nahikoa bideratuak izango dituzu edo?
1: Bai, jakina.
0: Bestela.
1: Beharko, besta, ordu honetarako.
0: Zer prestatu bueno, duzu, ea?
1: Begietako bat gaur Hondarribian jarria dugu, bueno, herriko udaltzain batek tiro eginda atzo arratsaldean hildako babakar beleren aldeko elkarretaratze egin dutelako, orain minutu gutxi bukatu da elkarretaratze hori, justizia eskatu dute babakar belerentzat, gerturatu direnek, etxipena da herrian, horrela esan digute, badakigu udal gobernuko zinegotzi batzuk izan direla, alderdi sozialistakoa ere elkarretaratze horre izan direla, ordezkaritza bat egon dela, eta elkarretaratzea bukatu denean, gizona hiltzen lekura ere joan dela jendetza. Mertxe Etxeberria lankidea dago Hondarribian, eta berak kontatuko digu, ba zer gertatu den gaur arratsaldean. Horrez gain, Madrilen etxe bizitzaren inguruko dekretua, ordu bete barru manifestazioak egingo dira, ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta, eta genion bezala, ba Madrilen bi lege dekretu onartu dituzte azkenean, PSOEk eta Sumarrek. Lehendabizikoak du horrelako neurri nagusienen sorta jasotzen du lehendabiziko dekretu horrek, esate baterako debekatu egingo da 2030 arte pertsona zaurgarrienak etxe gabetzea, gero putre funtsei ere debekatu egingo zaie 2028 arte etxe bizitzak erosi ahal izatea, eta gero automatikoki luzatuko dira alokairuak bi urtez. Hori dekretuetako batean dagoena. Beste dekretua, horrek ematen du komplikatugoa onartzeko, beste dekretu horretan jartzen du esate baterako Sumarrek nahi zuena, ez? Alokairuen iraupena mugagabea izatea. Eta gai hori, bigarren dekretu honetan geratu da, eta ematen du, ba ezingo duela aurrera atera ikusita, ba ze, bai, ze ordezkaritzak eta dauden kongresuan ze.
0: Atzo Anira Zabalekin itzen bai. Genuen honen inguruan, eta hain zuzen ere, Alemanian okerezpanago, alokairuen iraupena mugagabea da, eta okerezpanago Sumarren proposamenak oinarrian zuen esate baterako Berlinen egiten duten eredua, baina esan duzunez, momentu zori ez dute jaso legean.
1: Bigarren dekretu horretan dago, ikusi beharko da. Agian sorpresa bat dago, eta onartzen da, baina ikusi egin beharko da. Bide batez, begiraz daukan apuntatua, baina Iñaki Odriozola bien handa egun hauetan, bai. Itxaso sailburua ere handa, eta lehenberekin izketan aritu naiz, gero zazpietan ere sartuko da, eta berak ere gauza berazioen, ez? Esat baterako bienan, alokairuak mugagabeak direla,
0: bai.
1: Eta gainera, bueno, ba, portzentaia haundi bat, biena, hiriburuan bizi da, babes ofizialeko etxeetan. Rangoa, irabazien zer hori, ba, altuagoa da esatu daterako hemen duguna baino, ez? Bueno, horlako kontua kontatuko dizkigu Iñakik bienatik. Gero, energiaren prezioen igoera txikitzeko, ezkutu soziala zabaltzea, erabaki du baita Espainiako gobernuak, eta horri esker adibide bat eman dute, ez, ba, gasaren tarifa eguneko 35 garestituko da urrian. Eta jende asko esango da, eguneko 35 asko da, bai, baina bestela, merkatuari bere bidea egiten utzi ezkero, eguneko 50-raino igo ziteken, gai hori ere landuko dugu, eta Parisen ere mobilizazioak dira gaur, gobernuaren murrizketen aurka, kasu honetan ere, sektore publikoko sindikatuak deitu dituzte manifestazioak, Ipar Euskal Herrian ere egin dira, eta guztien berri izango dugu.
0: Ederki ba, ikusten dudan zakua bete gai eta albiste Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte jo.
0: Arratsaldeko 6:05.

0: Ainarak nabarmendu digu eguneko albiste potolo horietakoa zein den, etxegabetzei dagokienez Espainiako gobernuak hartu dituen neurriak eta izpide izango dituzte ordu bete barru mezularian. Etxegabetzen gaiaz ari gara azken egun luzeotan eta gaur ere arituko gara, baina beste ertz batetik helduta, suhiltzaileen ertzetik. Etxegabetzetan suhiltzaileek parte hartzen ote duten galdetu nahi diegu, ea larrialdi baten moduan egiten duten eta ohikoa ote den horrelako egoratan euren parte hartzea. Mikel Zubeldia, Tolosako suhiltzaile parkeko suhiltzaile buru, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Suhiltzaileek etxegabetzeetan parte hartzen alduzu,
1: Ez, normalean ez dut ezagutzen inguruan gertatu de kasurik. Nire ibilbide guztian mintzat ez zaiz bat ere ere tokatu, zorion.
0: Salbospenik egon aldaiteke, araudi askoan hartuta?
1: Gu berez gure lanen funtziotan da norbera animaliak inguru giroan eta ondasunetan babestea, ez? Orduan etxe jabetzeak hor sartu daiteken edo ez, nire zalantza ditut. Orain epai bat aterako balit, epaile batek aginduko balu, ba ez dakit zenbateraino aurka jarri alko ginateke.
0: Eta hori, Euskal Herri osoan horrela ote den baldakizu?
1: Bai, guztiak gutxi gora bera arautegi berdina, Euskal Autonomia Erkidegoan arautegi berdinekin ibiltzen geha.
0: Egunotan ikusi ditugu Sol Plazan Madrilen hor zenbait suhiltzaile protestan nabarmendu zeurak zenbait kasutan derrigortu egiten dituztela alako etxegabetzetan parte hartzera. Euskal Herritik kanpo parte hartzen dutenean, hau zer da, gai polemikoa suhiltzaileen artean?
1: Bai, nei etxegabetzeako la orain gaur egun dauden kasoien antzekorik ez zaitokatu, ez? Etxegabetzeak izan dira, ba, ez dakit, erortzear dagoen norbait arriskuan egon daitekeen kasuren batean, ez? Eta kasu horietan, ba, epaile batek erabaki behar du, aber, derrigortu behar dan, edo ez? Baina, hola, funtsputre batek etxeak erosi dulako eta alkilerra ordain ezin bat jarri diolako norbait, etxegabetze bat, hola, ez zaite sekula tokatu. Beste kasuren batzutan gerta daiteke, ba, etxetik atera behar izatea, baina ez etxegabetze bat bere horretan.
0: Suhiltzaileek emergentzia bakarrik hartatzen baitituzu, hola nabarmendu duzu. Ba Mikel Zubeldia, Tolosako suhiltzaile parkeko suhiltzaile burua. Eskerrik asko.
1: Vale, ba, zorra dituzuei.

0: Nacho de Felipe eta Abandonatuak, 8:00.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
2: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
3: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Bai pasa.

Arratsaldeko 6:12, zaldi baten arnasa, isiltasuna, lasaitasuna batzuetan hitzek baino gehiago lagun dezakete. Gordexolan, Tipitapa izeneko zentroan, zaldien laguntzaz pertsonen ongizatean eragiteko lan egiten dute. Segidan, Ziortza Llano, fisioterapeuta gazteak irekitako zentroa bertatik bertara bizitatuko dugu, eta zagutuko dugu nola bihur daitekin zaldi baten ondoan egotea terapia. Patxi Irigoien izan da Gordexolan.

0: Ziortza Llano, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Hemen gaude, Gordexolan, Tipitapa zentroan. Zer da zentro hau?
1: Ba, Tipitapa zaldiekin lagunutako terapia zentroa da, eta anistasun funtziona duten pertsoni eta beraien familiei zuzenduta dagoen zentroa. Gordexolan aurkitzen da, eta, bueno, 2023 garren urtetik, ba, daramago hemen lanean.
0: Beraz, hiru urtetxo lanean. Ona etortzen denak, egunerokoan zer ikusten du? Horrela, lehendabiziko begi kolpean.
1: Ba, berez natura eta zaldiak ikusten dituzte, eta lasaitasuna bebai sentitzen dute.
0: Beraz, zaldiak dira hemengo protagonista.
1: Bai, zaldiak dira zentro honen protagonistak eta proiektu honen protagonistak bebai.
0: Zenbat zaldi dituzu, hemen?
1: Barain baditugu 11 zaldi eta 2 asto txiki.
0: Eta zer da zehazki, agian galdera oso zabala da, baina zer da zehazki zaldiak eskaintzen diona pertsona horri?
1: Bueno, egia da galdera zabala dela eta batzutan hori azaltzea dulertzea zaila da, baina berez imaginatu behar dugu hemen egiten ditugun terapiak, Bilboko zentro batean egiten ditugun terapien antzekoak direla, baina gehitzen diegula natura eta zaldiak. Eta zaldiek adibidez gehitzen digute lasaitasuna, beraien komunikazioa ez du hitzik behar, orduan erraza da beraiekin komunikatzea, bebai sozialak dira gustatzen zaila pertsonekin egotea, eta horrez gain bebai umeen edo ona etortzen diren pertsonen motivazioa, eta horreri esker lortzen dugu ba, gure terapien jarraipen hori lortzea.
0: Belarrarekin ari zara, ez da, Ziortza?
1: Bai, gure zaldiek belarra jaten dute egun osoan zehar, eta orain justo banago belarra bustitzen pepinek badaukalako alergia, eta orduan ezin du hautza irentzi jaten duenean.
0: Pepin da zuen zaldietako
1: bai,
0: bat.
1: Bai.
0: Listo, busti duzu belarra, Ziortza, eta orain pepinen ganago gaz, ez da?
1: Bai.
0: Ukuilu barrura sartu gara, eta pepin da, ezkerretik hasita, hirugarrena.
1: Pepin zaldi berezia da, poni losinoa da, bai de losan jaio zen, eta gurekin duela urte bat, etorri zen, eta oso zaldi lasaia da, oso azkarra bebai, eta gurekin terapietan oso segurua da, badakigu ez dela asko izutzen, oso formala da, jarraitzen dugu oso ondo sokarekin, eta gehien bat erabiltzen dugu ume txikiekin, bai garbitzeko eta bai bere gainean ibiltzeko.
0: Ukuiluan sartu eta eskuin aldera, lehendabiziko ezagutuko dugu, zein dugu hau?
1: Hemen badaukagu izar behorra da, amaika urteko behorra, behorra zaila da, duela bi urte gurekin etorri zen, eta ona heldu baino lehen mendian bizi zen bere amarekin, urrirekin. Urri orain ez dugu ezagutuko ez dago lakomen, zelai batean dago, baina mendian bizi izan da ona heldu arte.
0: Hemen ari da jian eta jan, belarreian eta jan. Eskuinetara, bigarren itxitura honetan ere, badaukagu beste protagonista bat.
1: Taien, poni txiki bat da, eta gurekin 11 hilabete zituenetik dago, oso jatorra da, oso lasaia, eta bere kabuz ibiltzen da beti, independientea da.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Eta hori ona da edo txarra da?
1: Bueno, guretzako ona da, bebai, beste zaldiak urruntzen direnean ez da urduritzen.
0: Beraz, taien ere ezagutu dugu, eta hirugarrena hemen, beste itxitura batean, bere tokian sartuta.
1: Kafesito potoka bat da, 15 urte ditu, eta gurekin 2021 garren urtean heldu zen, Tipitapara. Oso poni azkarra da, bereziki azkarra, badaki ateak irekitzen, kuak banatzen ditu, bueno, denetarik egiten du, eta zaldiekiz egin badute, kafesito zabaldu du atea.
0: Ah, bai, pixkate rebeldea da.
1: Bai, oso rebeldea, umeekin oso ondo moldatzen da, baina helduekin eta bereziki gizonekin esain ondo. Bera izan behar da agintzen duena.
0: Ados. Eta haren ondoan dugun hau, zuria eta elegantea, zein dugu?
1: Espirit da hau eta zaldirik handiena da. Batez ere helduekin erabiltzen dugu eta fisioek bebai montajemela egiteko. Montajemela da umearekin zaldi gainean igotzen garenean. Oso zaldi lasaia da. Bebai bere kabuz ibiltzen da asko, nik uste dut denbora luze zibili dela bakarrik bizitzen, orduan badaki bakarrik egoten. Eta bueno, nagusia daia 20 urte ditu eta bueno, oso zaldi segurua da bebai guretzako.
0: Eta haren parean, beste aldean, beste lau itxitura dauzkagu, baina hiru dauzkagu. Eta pepinen ondoan daukaguna?
1: Melody.
0: Melody, ze koloretako da Melody?
1: Beltza da Melody, potoka da bebai, hiru potoka ditugu, gaur bakarrik bi ezagutuko ditugu, Kafe eta Melody. Eta bebai oso behor jatorra da, amairu urte ditu, eta gurekin 2021 2021 dago hemen. Eta hori, batez ere erabiltzen dugu fisioek, ba, umetzikiekin saldi gainean ibiltzeko gualbo batean kokatzen gara, eta oso behor jatorra da, egia da beraren personalitatea daukala, eta, bueno, ondo komunikatzen du nahi duena.
0: Hemen dena jatorra zarete.
1: Bai, bueno, batzuk esteak baino gehiago, baina bai.
0: Eta azkenan hor dugu, hau txuria da baita?
1: Urduri zen ari dena.
0: Eta urduri dago, za?
1: Bai, mono da. Eta urduri dago badagoelako koldo prestatzen beraren janaria. Berez, egun osoan zehar jaten dute belarra edo belar lehorra. Eta eguerdian saldiak ukuilutara jisten ditugunean lan egiteko, beraien papillak prestatzen ditugu. Papilla horretan ematen diegu pelez, belarreko pelez batzuk, bustitzen ditugunak, eta horrekin batera beraien vitaminak, suplementoak, eta bueno, gauza batzuk. Orduan asko gustatzen zaizki eta mono, urduritzen da beti.
0: Nahi baduzu monoliban dezakezu janaria. Koldo Zaton,
2: arratsaldeon. Arratsaldeon,
0: bai. Tipitapako langiletako bat.
2: Bai.
0: Zure ardura zer da, zaldiak zaintzea?
2: Zaldiak zaintzea, bai, eta gero terapietan, ba, zaldia eraman eta laguntzea terapietan, bai.
0: Zer da gutxien gustatzen zaizuna, zure lanbidetik?
2: La gutxien, ezer.
0: Zaldia gustatzen
2: zaizuna? Bai, bai, dena, bai. Etxean sortzi zaldi daukat, eta orduan, bai, egunero zaldiekin, bai.
0: Eta nola lortzen duzu gobernatzea, hemengoak, hangoak, nola iristen zara denetara?
2: Ba hori, lasaitasune, esaldiei, ba ondo dirutxe, bai.
0: Ikasketez, fisioterapeuta zara, eta argi zeneukan hasieratik zaldiekin egin nahi zenuela zerbait?
1: Bai, berez fisioterapia ikasi nuen, ba, saldiekin lan egitea, egiteko. Niri asko gustatzen zitzaizkian saldiak, eta argi neukan naturan egin nahi duela lan. Eta horregaitik, ba, batxilergoan nengoela, ba, negoen nire bidea topatzen edo aurkitzen saiatzen. Eta orduan, erabaki nuen fisio ikasiko nuela, saldiekin lagundutako terapiak burutu alizateko. Zentro hau astea txikitatik ametza izan zen, berez marrazkiak bilatu nituen duela esasko, eta aurkitu nituen, ba, zentro honen hainbat bozeto eta animaliekin imaginatzen nuen zentro bat. Eta orduan egia da ja batxilergoan nengoela, ba, amets horreri forma eman niola, baina fisioterapia bukatu baino lehen argi neukan nire ametsa bazela, hipoterapia edo saldiekin lagundutako terapia zentro bat sortzea.
0: Beraz, nolapaitera ari zara zure ametsa betetzen, ziortza?
1: Bai, egia da, batzutan ez naiz oso kontziente eta bidean galtzen naiz, baina egia da nire ametsa betetzea lortu dudala eta bidean nagoela.
0: Askotan lotzen da terapia hau zaldi gainean ibiltzearekin, baina hori baino askoz gehiago dela imaginatzen dut, ezta? Zer da zehazki egiten dena?
1: Egia da fisioen kasuan behar dugula zaldi gainean ibiltzea beraien mugimenduari esker lortzen dugulako hainbat helburu arlo motorrean, baina ez dugu zertan zaldi gainean ibili behar beste helburu batzuk lortzeko. Ez arlo sozialean, kognitiboan edo emozionalean zaldiekin beste modu batean egin dezakegulan. Beraiekin egotea, garbitzea, paseatzea, zaldia zaintzea, janaria ematea, orduan fisioen kasuan ezaugarri berezi hori badauka zaldi gainean ibili bargarela, baina hala ere ez dugu gure saio guztia zaldi gainean burutzen, baizik eta beste ekintza batzuk erabiltzen ditugu helburua lortzeko. Adibidez, zaldia garbitzerakoan balantzen dugu, ez dakit, sorbalda edo bizkarra tente jartzea, besoa goraino igotzea, zoru irregular batetik ibiltzea. Orduan erabiltzen dugu bai zaldiaren mugimendua, baina bebai inguruneak eskaintzen dizkigun, ba, oztopoak edo interesak.
0: Ona etortzen diren pazienteek inguruari erreparatzen diote, zerbait esaten dute inguruari buruz?
1: Bai, positiboki baloratzen dute ingurunea, eta bebai guk esaten dugu ez dugula bakarrik pazientarekin lan egiten, baizik eta familia osoarekin. Orduan imagina estreñatu familia batentzako ez da berdina itzarotea, ez dakite, zerleku batean, gelaitzi batean, edo tipitaparaino etortzea, barruan badaude leiotik begiratu dezakete mendiak, zuaitzak edo berdea, dabe bai, kanpoan itzaron dezakete, ba kontaktuan egon naturarekin, eta hori ustut baliogarria dela eta asko laguntzen diela familiei.
0: Izan duzu eredurik, proiektu hau abiatzerakoan begiratu duzuna, edo inguruan ezagutzen duzu besterik, Euskal Herrian?
1: Ez, nik ez dut onelako proiekturik ezagutzen, saiatu nintzen erreferenteak topatzen, baina egia da ez ditu da topatu, segurazki egongo dira onerantzekoak diren proiektuak, baina nik ez ditut aurkitu. Eta, bueno, ba, batzutan balio garria izaten da erreferente bat izatea, eta akatz batzuk ez betetzeko, ba, bueno, beste norbaiten esperientzia jakitea eta ezagutzea.
0: Eta garrantzitsua, nori dago bideratuta batez ere, ez dakit adin txikikoei edo helduei ere bai, arazo espezifikoak dituztenei?
1: Ba, berez zaldiekin lagunutako terapia edozein pertsonekin, pertsonarekin erabil dezakegu. Baina egia da gure zentrora gehien bat umeak etortzen direla, baina hori izan da ba, zentronen berri hau ezagutu dutelako. Ez dugu publizitaterik egin eta orduan ba, familia batek beste bateri kontatzen dio tipitapara etortzen direla eta ba, diagnostiko antzekoa duen ume batekin etortzen dira edo adin berekoak, baina bebai helduekin landu dezakegu, adibidez residentzietako agureak etortzen dira terapia egitera, adin nagusiko pertsonak bebai, orduan terapia honen bidez gauza asko landu alditugu pertsona askorekin, baina horretarako behar dugu interesa, zaldienkiko interesa edo naturarekiko interesa egotea, bestela ez daukasentzurik onaino etortzea. Orain arte gehien bat lan egin dugu paziente edo kliente partikularrekin, bezero partikularrekin, ba, familiak etortzen dira, beraien terapia ordaintzen dute eta listo, baina gure helburua da ba, zentro hau jasan garria izateko, ba hori, residentziekin, eskolekin, ba, akordioak egitea, eta batez ere, ba, instituzio publikoekin edo pazienten elkarteekin, familia hauek terapia hauez ordaintzeko. Orban, orain arte, esan duan bezala, bezero partikularrekin egin dugulan, baina gure helburua da, ba, orraino bidratzea, eta bidean gaude, lortzen ari gara.
0: Irune Lauzirika, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Maiirekin etorri zara, Mai zure alaba da, ezta?
3: Bai.
0: Terapia daukazue gaur, zer moduzkoa da hemen terapia?
3: Ba, zoragarria. Bai, bera, ziortza da Maiin irakaslea. Bueno, txikitan Maiin hasi zan laurtegaz zaldetegian eta hemen tipitapan bost edo sei urte.
0: Bai. Zergatik aukeratu duzue horrelako gisa honetako terapia?
3: Fizikoa lantzeko bebai, gero arlo emozionala bebai, zaldiarekin dekon erlazinoa eta hori, ba, hori ondo dau, ez? Bueno, polita da, eta berarentzat berak ez du berbarik egiten, orduen ba, beste modu batean komunikatzen da, ez? Eta orduen ba, zaldiak ematen dizu aukera hori. Mm-hmm. Eta naturak, eta bueno, hemen primeran.
0: Beraz, oso eskertzeko da bere lana, eta zuentzako ere oso
3: bai.
0: Erabilgarria da terapia.
3: Bai. Guk, bai, eske, claro, gube bai behar dugu, ez? Hori laguntza, hori akompainamendua, eta hori, eta bueno, hor duen eskertzeko da, bai. Zuek esan duzu moduen.
4: Bravo!
0: Konbentzitu gaitzazu? Ziortza, nola baitere, zergatik etorri beharko denuke zentro honetara arazoa izan ezkero?
1: Ba, nik uste dut, arazo bat daukagunean, dauden aukera guztiak ezagutu behar ditugula eta informazioa izan behar dugula jakiteko zergatik terapia batekin bai eta beste batekin ez. Baina egia da gure kasuan uste dut inguruneak eta zaldiek lan asko edo lan hone egiten dutela eta prozesu horretan egote askotan familiarentzako eta pazientarentzako zaila izaten da, baina zaldien laguntzei esker eta ingurunaren laguntzari esker ba prozesu hori ez dakit politagoa edo errazagoa izaten da. Orduan, behin jakin da lan egin behar dozula edo terapia jaso behar dozula, ba nik uste dut leku honek errazago jartzen duela.
0: Ba, Ziortza Llano, tipitapa zentroko arduraduna, eskerrik asko bateak irek izanagatik eta proiektua saltzeagatik. Zorteon!
1: Eskerrik asko zuei gure proiektuari ba ikusgarritasuna mateagatik eta onaino hurbiltzagatik.

0: zaldiei buruz hitz egiten jarraituko dugu. Bihar amaituko dute Lasarteko hipodromoko denboraldia. Eta ez gara guzalditegian egiten diren zaldi lasterketara joaten direnetakoa, baina jakin nahi dugu bertan nortzuk eta nola egiten duten lan.
1: Bueno, bazenekien argazkilari bat egoten dela bertan propio zaldiei eta jokeiei argazkiak egiten.
0: Argazkilari bat?
1: Bai.
0: Bai, esan, gaur arte ez genuen horren berri. David Argindar, argazkilari arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zuzertzen lehenago, argazkizalea ala zaldizale?
2: Ni argazkilaria. Zaldien mundura iritsi nintzen argazkingatik.
1: Osongi. Bueno, David, David ez da, zu etxara David, Lasarteko hipodromoan aritzen den langile bakarra. Epaile bat ere behar izaten da lasterketetan, Mikel.
0: Jon Arroyo, epaile arratsaldeon?
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: David, galdetu diogun gauza bera galdetuko dizugu. Zure kasuan zer izan zinen lehendabizi? Zaldietarako afizioa ala epaile ofizioa?
3: Ez, alditako afizioa, gertukoa naiz, hori aldekoa, eta txikitatik hipodromoko eltan, da, bueno, gero, bizitzak ematen zaitu leku batea, ostea.
1: Bueno, Jon eta David eta Jon, bihar bukatuko dela denboraldia, hori jakin dugu, Lasarteko hipodromoko denboraldia, horrek zui, zer suposatuko dizue?
2: Jon,
3: bueno, venga. Bale, egia esan, denboraldia ia bukatuta teman dezakeo, baina bihar dago pixar, jardunaldi random mola gaitako bat. Bai. Europa osoan ikusi daitekeena eta, bueno, jarritzen dana Frantzia Atletikan bateze. Ordon, bueno, ja bukaera guztizkoa, baina, bueno, sari nagusik eta udarako egun handik pasatzen, ordon hau pixada ja beste azken ekstra bat.
1: Beraz, Kitxo, bukatuko da, lasaitu hartuko duzuzuk edo ez?
3: Ez beti bukatzen nian pena, edo, igual apirin jarteo, maia tartez azkau karrera berriz.
1: Vale. Eta zuk, David, zer diozu?
2: Bai. Bo, manitzako ere pene mateit. Gustora juten naiz, lana da, baina nintzako lan politia da. Ezan zaldi hipodromoan. Eta, bueno, ja pixka derresumena urteko zea izteko hori, eta apirilean hasi ginen. Eta biharkoakin, ja urrengo urtera itxiko dut, ez, karpeta hori. Baina normalean gero iten dut, urteko argazki guztien, aukeraketa bat, edo... denboraldia izteko bai.
0: Nolako denboraldia zoazte iztera? Zer mauzkoa izan da? Jon?
2: Bai.
3: Ni zate bali manaiz. Izan da, sari nagusietan maila gora indun urte bat. Parte hartzaileak eta ere izan dira nahikoa gaur gortian antzera osla, baina esango nuke, sari nagusitako irabazleak eta sari nagusik beak maila zilo dira laurten.
0: Maia zigo egin direla, beraz,
1: ez? Hori Jonek esaten du, baino David, karo, David, epailea ez da, baino argazkilaria, bai, zuretzako nolako urtea izan da, nolako demoralia izan da?
2: Bai, bueno, nik ez eta inbestu gertzen joan bezala, ez? Claro. Aldi, lasterketan inguruan, baina ni bakello argiekin eta argazkikin, da, bueno, nahiko urte ona izan da, baina beste urtetan igual argi politiagoak ukitugu, edo bintz eta pirilean adibidez euria itezun, ez? Eta euriakin argazkiak oso politak atzatzea, ez? Lokatzakin, da, pixka gogorra dia, ez? Jokeientzako eta guretzako ere guztite gehala, baina gero argazkia politagoak atzatzea.
0: Koloreak aipatuta, ingurua agian horituagoa, lehorragoa, denboraldi honetan?
2: Askotzat, bai, eta bai, eta pista ere, bai, ukitu bere, kabezu, eguririkin, aurten.
1: Hor, bota duzu esaldi bat, apirilean euria egin zuen, izan daitekela kantu baten izenburua, eta betirako hor gelditu zen, apirilean euria egin zuen.
0: Urtearen labor bilduma, ere.
1: Favorez.
2: Bai, baina aurten ez duen, aurten ez du, bueno, botako zu zer, baina iaz adibidez oso argazki politatzeu den lokatzakin. Aurten ez dakit argazki didakaten euriakin.
0: Eta, Jon, lehorteak nola eragiten diez, zaldi lasterketei?
3: Lurzoruan, urte guztien pista gogorra edo azkarra egon da.
0: Bai.
3: Eta zaldi batzuek nahi joe biguina egotia, beste batzu nahi joe lokatza bertan egotia, eta bueno, beste batzuk, eta hauen pautxe izan daurten, pista azkarra, behien karakteristikei gehiago gertuatzea, orduan guztago ibilidia zaldi hola pista azkarra behar duenek.
1: Pentsatuko dugu, igual, jokei euskaldunen nahiago dutela loitua, ez? Lurra, oitua gaudelako, buztinera.
3: Bai, egei, bueno, denetik handa, azkenian, saldian guztu nara bera da, joke, ja, azkenian, horreztaka, erabaki horretik.
1: Vale, vale.
0: David,
2: bai? Hor gertatzea, barkatu, gertatzea, argazkitako ere asko kontutan oki barretela da, euria iten dunean, lehenengo lasterketa beti barrukaldetik aneiten dituzte, baina ja, lokaztu iten denean, irikiteia. Eta urten oso gutxi irekin dira, ia dena barrutik anjun dira. Ez da izorratzen belarra, ez, lokatzak imezela. Eta izorratzen denean, edo pixkat buztindu egiten denean, kanpokaldea bilatzen dute hobeago daulako.
0: Ja. Ah, eta, ah, noski beraz, lasterketaren funtzionamenduari berari eragiten dio, euri faltak?
2: Claro, bai.
1: Zuek elkarrekin partekatzen dituzu zuen hipodromoko lanetan ikusi eta bizitakoak, edo bata besteari bizkarre manda bizizarete?
2: Elkarrekin dintzen gira, eta gero web horri badakagu elkarrekin, beste lagun batekin, beste joan batekin, izan dira esterketak.eus.
1: Bai, sartu gara.
2: Elkarrekin egoten gira.
1: Bueno, joan zu hasi zinez, aldila esterketak.eus hau egiten, eta ordura arte, eta okerrezpa naiz, oraindik ere, euskaraz, zaldila esterketei buruz, eta guen web horri bakarra da.
3: Oida, eta kalitatezkoa gaina.
1: Bai, egia esan, bai, oso kalitate honeko web horri aldea da, txukun-txukuna.
3: Bai, egia esan, etxeon ez zerre euskeraz, bueno, gaztelania ze askoik ez dao, ze izan, bueno, ez estatuan Madrid jenda, Sevilla jenda de carrera, eta gutxi bello, gure gurean, eta, bueno, ba, euskera, euskaldin izatia, militante izatia ere bada, eta orduan, ba, beste John Sanzekin, beste Usurriko, beste lagumatekin, hasi ginen historio honekin, eta, bueno, gero, David batu zita egon, da, David egia imagina eta asko lagundu du web horri hortan, orduan, bueno, zebait nahiko kompletu da, gau.
0: David, ez du baten erraza behar lasterketa baten argazkionaka egitea, la? Edo nola egiten duzu lan, eta argazki on batek, zaldikarrera bateko argazki on batek, ze elementu behar ditu?
2: Bueno, ba,
0: zaldia?
2: Argia batez ere.
1: Argia.
2: Zaldia.
1: Kano, David, argi indar duzu izan azuk.
2: Bai, gara, argiaren indarra, ni beti argia bilatzen egin ditelako. Eta argia hipodroman zaila izatea. Zaila izatea, ze armaiak normalean arratsaldez izateia, eta guzkia armaiaren aztekaldean joteu, eta armaiak itzala iteio elmugari. Eta hor zaila izatea. Zaila izatea. Beste leku batzutan argi polita dago, eta gero egunaen arabera, ez? Jendeak esateu, jo, behar ze guzki politak azu argazitako, eta nik esate, ba, ez kontrakua da. Ez, guzki edo argi asko dagoenean itzal oso fuerteak daude. Aukera matizu beste argazki mota egiteko, artistikoagoak, baino elmugakoak zailagoak izatea adibidez.
1: Claro, hori...
2: Eta nik hor dauzkat, bai.
1: Ez, esan zuk, John.
2: Ez, nik hor dauzkatela argazki batzu

0: zure lanean, ez dugulako zure lana ezagutzen, karo.
1: Ba, mundezke mundu honetan oso zauna ez da. Epaile mota diferentia daude. Badago, elmugako epailea, fotofinixakin nibiltzen dana emaitzak ematen, badago irterako epaile bat, badago palokerako epaile bat, eta bueno, edo badaude komisarioak, edo, bueno, arbitroa dianak, eta behin karrea bukatutakoan, bideoa repasatzen dute, zaldi bate beste bat imunestatu dion, o... ez dakit. Edo zer gauza gertatu den, hemen, zera, futboleko barra oen dala urte asko asmatu zen.
0: Baina, etxen dira jaleoak ez nahi zut. Estropadetan beti egoten da jaleon bat bukaeran, kotxako banderan adibidez. Beti zerbait pasatzen da. Beti dago, baten bat, ados ez dagoena, beste bidean sartu dela, ez dakitze, kalean sartu dela, ez dakitze, tabakitze. Hipodromoko lasterketa, zaldi lasterketa batean, zein izaten dira... Zeintzuk izaten dira arazoak?
1: Denak, lehia bat azkenian. Yeah. Ordon jokei guztik irabazi nahi duen, entrenatzaile guztik irabazi nahi duen, jabe guztik irabazi nahi duen, ordon ba hor, bado zurrumurruak eta bueno, teia batan arteko desagostasuna, baina bueno, arbitroa beti komisariak hortako daude, esan ez dala gauza digi gertatzen, baina bueno, gero ere zalego tartian, opuliko tartian apustu kreba daude, eta neriak irabazi du, zuriak irabazi dute du, no molestatu jola yeah. Neria, jola que, bueno, beti, bau, saltza bado, beti. Uh-huh.
2: Eta bat, nazbestekoa zen izaten da? Txapelketa bakoitzeko zen bat sestra izaten dituzu, eh?
1: Bueno, duke esango la sestra geria denikan, yes. Ora, beti, fondotik han bado hori, lehiakortasun hori, denok dakauna, kasu honetan gehioz, bueno, diru sariak eta bau, saldi bakoitzat diru bat irazteu, segunda, nola egizten lan elmuga, orduan, bueno, bau, de beti, fondoko zurrumorri hori badago, baina, bueno, ez dut uste nik piko ondi ikaste honikan inoiz edo inoiz.
2: Bueno, ba, David Argindar eta, bai, esan?
3: Ez, esan, manu, hor gertatzea, reklamazioa eta dudenean, lasterketa bakoitza bukatzeakoan, saribanak eta dago. Orduan, reklamazioak eta baldin badaude, saribanak eta pila bat luzatzen da, ez? Hori, epaileak ondo behiratu arte, eta horregoten gara zain.
0: Epailaren zain, zure zain, Jon.
3: Bueno, beste epaile batuen zain, baina, bai.
1: Bueno, ja sortan aurten ni ez naiz hortako, baina bai, Argazilari zai daude, Saldi Javia zai daude, Jokeia zai daude, entrenoria zai daude, eta apustu ematik indun bate matek hori ere zai dago. A ber, maitza aldatuko dan, edo ez, baina normalian, eta esango nuke agian aurten, maitzik ez dala aldatu, behin elmuga pasata.
2: Ah, ez,
1: egon nira reklamazioak eta hala, baina ez da aldaketik. Bueno, zaneko lasketa garbik izan dira.
2: Bueno, Jon, epaile izaten jarraitzen alduzu, denboralditik kanpo?
1: Ez. Berez ni epaile ere ez nahi zaurten, aurten izan nahi, zutakit jarronaldiko zuzendari bezala.
2: Nahi.
1: Pika denborak eta, ba, dena kontrolatzen, edo arazo sortu alemaia kontrolatzen. Baina ez, hemen moen mukatzean nian, ja, disfrutatzea guztiz.
2: Eta, David, hipodromotik kanpo, argazkilari izaten jarraitzen alduzu?
3: Bai, ni freelancea naiz, eta pelotan ibiltzen naiz, kulturan, kontzertutan, futbolean, deitzen diazen leku guztietan.
2: Uh-huh. Ederki ba, David Argindar eta Jon Arroyo, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
2: Eta ondo bukatu denboraldia, eh?
1: Bai,
0: venga,
1: ba,
0: arimo.
3: Aio.
4: Zalditxo pintu jet.

0: Zidana bilduko da goikatza. Egun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
1: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
2: EITBren eskutik.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gau pasa! Guk pila guztiak kargatuko izkizu.
6: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
7: Zenan ere kamara hori?
6: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: gauzak, tokiak, lekuak, perspektiba batekin ikusi nahi ditugu beti.
1: Distantzia bat jarrita eta ikuspegi profesional ezberdin batetik begiratuta.
0: Horregatik gonbidatu dugu gaur Irati Antia, Irati Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, Irati, zuk gaur Euskal Herriko plaza ezberdinena dena hitz egin nahi diguzu Gasteizko Foru plazaz.
2: Hori da, ba, gaurkoan Gasteizko erdigunean bertan daukagun hirigintzako pieza interesgarri bat inguruan hitz egin nahi dut. Eta pieza interesgarria dela esaten dut, ba, plaza bat baino gehiago delako, ez? Bertan barne biltzen dira arkitektura, eskultura, espazio publikoa eta batez ere jendeak erabiltzeko leku publiko bat, ez? Eta urte mereziki garrantzitsua da ere gai hau ekartzera mai gainera, ze 50 urte betetzen ditu plaza honek, eta urte horren honen arira, ba, gauza ezberdinak egongo dira Gasteizen, hoien artean Ignacio Aldekoa kulturretxean egongo den erakusketa. Urriaren 10ean irekiko dena, azaroaren 7 arte, eta bertan Eduardo Txillidaren eta Luis Peña Gantxegiren proiektua berrikusteko aukera izango dugu.
1: Bueno, igual hasi datik hasi beharko gara, ze, a ber, proiektu honek argitzalak izan zituen, espazio oso, saren dugu polemikoa izan duzela, hori zuk kontatuko diguzu, asko zero beki, asko gaitzen zen hasi eratik.
2: Bai, ba, bueno, kokatu behar gara plaza egon aurreko Gasteizen, ez, eta 19. mendearen amaieran Gasteiz hasten hasi zen, hiria gero eta biztanle gehiago zituen, eta horren ondorioz ordura arteko merkatu eta salmentaguneak txiki geratzen ari ziren, eta merkatu handiago eta modernoago baten beharra sortu zen, eta hortik eraiki zen Abastos plaza berria, merkatu bat, gaur egun Foru plazan, gaurko Foru plaza dagoen lekuan. Mila 1889ko abenduaren 31an inauguratu zen, eta merkatu, gaur egungo merkatuko iruditik aratago, bertan bairiko merkataritza eta eguneroko bizitzaren erdigunetako bat zen, ez? Bertan bizitza soziala mugitzen zen ere.
0: Abastos plaza etu diozu, hor merkatorekin bat zegoen orduan edo zertzegoen?
2: Hori da, bertan merkatu eraikin bat zegoen, baina hori baino gehiago, ez? Hiria elikatzeko eta hornitzeko beharrezkoa zen merkataritza guztia barnebiltzen zen. Aregia, arraina, barazkiak, frutak eta bestelako elikagaiak, baina ezen bakarrik erosteko eta saltzeko espazioa, jendeak elkartzeko, hitz egiteko, harremanak egiteko eta iriko eguneroko bizitza garatzeko espazio bat zen ere. Baiturri historiko asko deritzote espazio hau topagune bat zela edo jardunoa era komertzialaren erdigune bat zela, ez, Gasteizen. Eta esan dezakegu, ba, gaur egun Foru plaza kokatzen den espazioan, 19. mendiaren amaieran beste espazio guztiz ezberdin bat zegoela, ez? Merkatu eraikin bat, bizitza askorekin, jendearen espazio komertzial eta sozial bat, nun saltzaileak, erosleak, produktuak, zaratak eta joan etorri asko zeuden, ez? Eta hori da, ba, Foru plazaren historiaren abia puntua. Hori zen lehen zegoena, Abastos plaza, eta gaur egun, ba, monumentu edo espazio publiko bat daukagu bertan. Abastos plaza 65 urte pasa zituen Gasteizen eraikin horrek, eta 1974ko urriaren 11an itxi egin zuten. Eta handi gutxira eraitsi egin zuten, baina eraisketa horretan ere hainbat eztabaida sortu ziren Gasteizen. Ura mantendu nahi zutenek ikusten zuten Gasteizko arkitektura modernista zibileko eraikin bakarra zela, eta hori defendatu nahi zuten, eta bestetik bazegoen espazio publiko ireki bat sortu nahi zuen jendartea, ez? Yeah. Eta bi alderdi hoien artean, ba, eztabaida piztu zen Gasteizen, eta horregatik esan dezakegu ez dela hutsetik sortu plaza hau, ez? Bazegoela beste memoria bat, beste bizipen batzuk, eta jendeak bere sentitzen zuen espazio bat. Orduan, erabaki zenean Abastos plaza eraistea, udalak, ba, espazio ireki bat egin nahi zuen, berdea, iturri handi batekin erdian. Baina, 1976an, norabidea aldatu egin zen, eta urte horretako uztailaren 21ean, Arabako batzar nagusiek, aparteko bilkura batean, ba, monumentu bat eraikitzea erabaki zuten, hain zuzen, Foruak gogoratzeko.
1: Aparteko bilkura batean, zergatik zertzen ba, uztailaren 21a?
2: Ba, zehazki, uztailaren 21ean, egun hori baina 100 urte lehenago, 1876ko uztailaren 21ean zehazki, foruak deuseztatu egin ziren legea onartu zen. Eta mendeurren hori baliatuta, oroimen monumentu bat egiteko erabaki hartu zuten. Eta momentu honetan sartzen dira proiektuan bi pertsona esanguratsu, ez? Eduardo Txillida eta Luis Peña Gantxegi. Beraiei oso enkargu zuzen egin zieten, foruen omenezko monumentu bat egitea, baina artista eta arkitekto hauen proposamena, ba, beste modu batean planteatu zuten, ez? Buelta bat eman zioten enkarguari, eta ba, planteatu zuten, ez monumentu bat jartzea plazan, baizik eta plaza bera monumentu bat izatea. Eta horrela nahastu egiten dira alde batetik eskultura eta arkitektura, ez? Ez dira bi hizkuntza desberdin baizik eta plaza honetan bateratu egiten dira. Eta plaza hau diseinatzen duten momentuan, ba, dena erabakitzen dute, ez? Ze arrimotan, hormek, ze forma osatuko duten, eskailerak egongo diren, frontoi bat jartzea, probaleku bat, bolatoki bat, armaiak, eta Txillidaren eskultura bat kokatzen da espazio honetan, baina ez pieza isolatu bat moduan, baizik eta espazio horren konbertsazioan ere.
1: Barruan.
2: Hori da. Eta horregatik askotan deitzen zaio plaza honi plaza monumentu bezala. Eta horrek gaur egun, ba, eman dezake, ba, ideia bat, ez, ba, artea ez dela derrigorrez museo baten barruan egon behar, baizik eta arteak ere hiriak sor ditzakeela, ez? Eta hori plaza honetan gertatzen da adibidez. Eta plaza honen formari erreparatzen baldin badiogu, xehetasun bate antzeman dezakegu plazak goitik begiratu zero. Bere formek Arabako maparen forma marrazten dute gutxi gora bera, eta horren erdian kokatzen dugu Txillidaren homenaje a los fueros eskultura. Eta pieza zentral honi gehitu egiten zaio tradizioarekin eta herri kirolekin lotutako beste elementu batzuk. Adibidez, frontoia, probalekua edo bolatokia. Eta orduan esan dezakegu, pieza honetan nahasten direla nolabait lurraldea, memoria, kirolak, arkitektura eta espazio publikoa, ez? Eta horregatik da interesgarria pieza hau diseinuaren ikuspegitik. Mezua ez dela objektu konkretu batean zentratzen, baizik eta sistema oso batean, ez? Elementu guztiek konbertsazio bat sortzen dute beraien artean, nola bait.
1: Bueno, horreneko eztabaida izan zen merkatua bera eraikina eraistea, ez? Eta hor beste espazio bat sortzea. Gero, pentsatzen dut, hemen heldu dela bigarren polemika, ez?
2: Hori da, plaza hau ezena siratik gazteiztarrek asko maite izan zuten proiektu bat, batzuek artelan bat bezala edo espazio publikoa ulertzeko modu berri bat ikusten zuten bertan, baina beste batzuentzat aldiz oso maitatu bazen eraikin baten desagerpena ikusten zuten bertan, eta ulertzeko eta erabiltzeko zaila zen plaza bat, ez? Eta markaetan zehar eztabaida asko egon ziren, eta izan ere eraikuntzaren prozesuan bertan hainbat protesta eta eztabaida egon ziren. Eta prozesu horretan obrak hainbat aldiz etetera iritsi ziren ere.
0: Eta zer gehiago? Zehetzen eztabaidatua izan zen gauza bakarra?
2: Ez.
0: Hori izan?
2: Ba, beste arazo bat gertatu zen, eta honek zer ikusia dauka segurtasunarekin. Plazaren erdigunean, ba, foso handi bat zegoen, edo utxune bat, Txillidaren eskulturarekin lotutako espazio eskultoriko hori, eta 1981ean 5 urteko haur bat bertara erori zen. Eta horren ondorioz eztabaida sortu zen ea zer egin espazio horrekin, ez? Nola egin leku hori seguruagoa. Eta hainbat eta hainbat saiakera egin zituzten espazio hori isteko edo nolabait estaltzeko, baina hor ere eztabaidak egon ziren artistekin, ez? Ikusten zutelako beraien planteamendutik beste proposamen hauekin ez zegoela loturarik. Eta niko goratzen dut txikia nintzenean plaza horretatik pasatzen nintzen bakoitzean barrote batzuk ikusten nituela eta ezin nintzela foso horretara sartu, eta horrek ere kriston intriga sortzen zidan nigen, eta goratzen dut niga txikitan askotan barrote hoiei aurpegia pegatzen niela, ez? Zulo horretan bera behira, eta zer da hoan? Zergatik ezin naiz pasa, ez? Eta aitak beti kontatzen zian, bueno, hemen ba, gertatu zen aur bat jauzi zela, eta horregatik itxita dago, ez dakiz zer, baina bueno, hau zen, ba, momentuz bilatu zuten ba, soluzioa edo, baina gaur egun zabalik dago eta bertara sartu daiteke.
1: Itxitura bat jartzea espazio horretan zen, euren espazioaren zentzua guztiz aldatzea.
2: Hori da, azkenean, ba, espazio hori ere bazen eskulturaren parte, zentzu horren parte, eta bertara sartzea zen, ba, esperientzia edo, bueno, artelan horren parte handi bat, ez? Esan nahia ematen ziona ere, eta itxiturak, ba, zentzua pixka taldatu egiten zuen, baina segurtasuna ere, ba, garrantzitsua da, ez? Eta batez ere hirigintza proiektu batean.
0: Irati, ez dugu denbora asko, baina behin argazkia eginda zeure pieza grafikoa entzun nahi genuke.
2: Hori da, bueno, nik irratira ekarri dudan proposamenea bada, ba, gai desberdinak ekarri eta gero horrekin diseinu pieza bat egitea eta saiatu naiz, ba Foro Plazaren inguruko begirada propio bat sortzen eta pieza grafiko bihurtzen plaza. Eta horretarako, ba, lehenengo historia ezagutu dut, zergatia, zer pentsatzen zuten, zer aldaketa izan dituen, eta ba, horretarako nire pieza grafikoaren elementu nagusia da arabaren silueta marrazten duten lerroak edo foso hori marrazten duten lerroak, eta lerro horietan dago batxigidaren marrazketa keinua edo gestualitatea, ez? Eta forma hauek tipografia batekin nahastu ditut. Eta horrela, bien artean mugimendu komplexu bat sortzen dut, eta ez da oso ondo antzematen non hasten den forma, non amaitzen den tipografia, eta nahasketa horren bidez ere, ba, historia honen bilakaera, edo zuek esandako argilun horiek irudikatu nahi izan ditut, ez? Eta hautatu dudan tipografia fraklingotik deitzen da, tipografia honekin Foru Plaza testua osatu dut. Franklin Gotik American Type Funders enpresan sortu zen 20. mendean, eta ba, tipografia hori batez ere erabiltzen zen Estatu Batuetako kartel, egunkari, publizitate eta seinalizazio desberdinak egiteko. Baina bere ezaugarri nagusietako bat da letra oso lodi eta trinkoak dituela eta oso forma geometriko sendoak, eta nik eraukeratu du tipografia hau ere Foru Plazaren formekin nolabait elkarrizketa bat sortzen dutelako.
0: Irati Antia, eskerrik asko Foru Plazaren pieza grafiko honengatik.
2: Mila esker zuei.
0: Aio.
2: Agur.
3: Aitona Rufino hilda eta Ahoa Zabalik hilda, baina mamak erabaki du inork ez zuela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urrebizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leiatilan eta webkunean. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Bai pasa.
0: Azken finean, Arantxa, zer?
5: Ba, gaur esperimentu bat.
0: Ai, plazarik egokin aukeratu duzu, eh? Esperimentu zalea morratua gara tarte honetan.
5: Ja betuta gaude. Gaurkoa ondo ateratzeko ala ere, plaza egokia baino zertxobait gehiago beharko dugu.
0: Bueno, ez etxi, esperimentuak horretarako dira esperimentatzeko, ondo edo gaizki.
5: Ba, saiatu egingo gara. Esperimentua da, Rota Etxe, entzutea. Ez egin irribarre, oso erraza ematen du, baina ohitura galtzen ari gara. Gero eta gutxiago entzuten dugu, zentzuteak, belarriak beti zabalik egon arren, betazalak baditugu, baina belazalik ez, entzuteak hartara jartzea eskatzen du. Bueno, behar bada, geixego zehaztea komeni da, entzutea esaten diogu, naiz esperimentua benetakoa izan, aditzea.
0: Adi entzutea.
5: Hori, entzutea hartara jarrita. Ez iristen zaigun guztia irentziz, aukeratuz baizik.
0: Hasiko algara.
5: Guazen. Entzun, Nacho de Felipe, oraintxe hilabete pasa, zure aurrean, Rota Etxe, faktorian, orduan.
4: 15 piezako disko bat egiten danean, gu ibiltzen gara gero radioz radio, ba, gure errelatua ematen. Baina guk ez dugu errelaturik eman behar, guk kantuak eman behar ditugu, eta zuek irratian errelatua ez, eman biharren egin behar duzuna da, kantu horiek, 15 horiek pasatu egunean, bat. Horretarako egiten dira kantuak entzuteko, eta ez berba egiteko.
5: Ba, zure agintutara, de Felipe, entzungo dugu Abandonatuak diskotik, Itzak Juliarentzat. Kantu hau ez da gaur goizekoa, 65ean idatzi zuen Jose Agustin Goitizolok alabarentzat, esaten dutenez, Julia izeneko alabarentzat noski, goitizolotarren ama gerrako bonbek zenduaren izena oinordetzan jaso zuen Juliarentzat.
0: Ez garantzuten ari?
5: Ai, esan dizut esperimentu zaila dela, aurreratu dutea, berriro. Entzuteko esango dugu moldatu zituena lehendabizikoz Pako Ibañez izan zela, orain dela ia 60 urte.
0: Ez dugu entzungo azkenean.
5: Ez kezkatu, arratsean horretarako beta hartuko dugu, entzuteko beta.
0: Isildota entzun.
5: Hori da lehendabiziko baldintza, isiltzea.
4: Bakarrik zen

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Espainiako gobernuak etxe bizitzaren inguruko bi dekretuak onartu dituen egunean bertan, mobilizazioak ordu honetan Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, saretxek eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak antolatuta. Antolakuntza, gure berme bakarra, etxe bizitza negozioaren aurka antolatu lelopean ari dira, Bilboragoa zareatzen da astekoa, Bizkaiko hiriburuko manifestazioa, Urtzi Gartzia, zein da argazkia une honetan, arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, ba, 100 persona hemen Bilboko areatzan, dekretuek ez diote arazoaren muinari heltzen, alokairuaren luzapena, alokairuen luzapena neurri partziala besterik ez da, eta errenta dunentzako obari fiskalak proposatzen dituzte funtsian PSOEk eta Sumarrek, adostutako dekretuek ez dute etxe bizitza alternatibarik eskaintzen, hala uste du Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak. Arazoari konponbidea bilatzeko, indarrean sartu beharko lirateken neurrien artean bi nagusiak, etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea eta alokairuak automatikoki berritzea, hala esan dute, esan bezala hemen batuta edo bilduta daudenek. Eta ordu berean Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Iruñean, Gasteizen, Donostian eta esan bezala Bilbon ere deitu ditu mobilizazioak, eta gauza bera datorren ostiral arratsalderako Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan mobilizazio handiak iragarri dituzte.
1: Eskerrik asko, Urtzi.
2: Gero arte.

0: Izan ere, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere irara.
0: Etxe bizitzari lotutakoak dira gaur ere puntako albisteak. Espainiako ministroen kontseiluak bi etxe bizitza dekreto onartu ditu, alderdi sozialistak eta Sumarrek adostutakoak, eta ostiral honetan mozkatuko dituzte kongresuko ezoiko osoko bilkuran.
1: Lehenengo dekretuak etxe bizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jaso ditu, etxe gabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzea besteak beste. Bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea, Sumarren eskari nagusietakoa da hori, baina kongresuan aurrera egiteko bermerik ez du. Oraindik ez dago argi zer bozkatuko duten Podemosek, Juntsek edota Eusko Alderdi Jeltzaleak besteren artean.
0: Hondarribian elkarretaratze jendetsua egin dute komunitate senegaldarrak deituta 46 urteko Babacar Beleren hilketa salatzeko.
1: Gara Babacar, pankartaren atzean txalo artean justizia eskatu dute mobilizazioarekin bat egin duten herritarrek, buru osasuneko arazoak zituen gizonak, eta segurtasun sailaren arabera, labana zertzain bati eraso egiteko asmoa zuenean, hil zuen tiroka udaltzain batek. Herrian gertatua, porrot sozialtzat jo, eta ekidin zitekeela esan du, Igorren Paran Hondarribiko alkateak.
2: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
0: Energiaren garestitzeak bestalde herritarrengan dituen ondorioak arintzeko helburuz ezkutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak.
1: Urtea bukatu arte luzatu dituzte esaterako erregaien gaineko deskontuak, eta gauzak horrela dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan.
3: Que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de
1: baina
3: rebaja.
1: Carlos Cuerpo, Economía Ministroak zehaztu du, azaroan eta abenduan ere, prezioak 115 garestituz gero, 20 sentimokoa izango dela laguntza. Gasaren tarifa arautuari dagokionez, gehienez 115 garestituko da urrian, eta 115 ondorengo hilabeteetan, eta butano bonbonaren prezioak ezingo du 19 € eta 45 sentimoko prezioa gainditu.
0: Eta Frantzian eta Ipar Euskal Herrian bien bitartean, hezkuntzan izan du batez ere eragina sindikatuek funtzio publikoan deitu duten greba egunak.
1: Frantziako gobernuak iragarritako murrizketekin aurrera jarraitzen badu, fronte gehiago aktibatuko dituztela ohartarazi diote sindikatuek Sebastian Lecornu lehen ministroari. Parisen manifestazio jendetsua egin dute, Baionako kaleetan 1000tik gora lagunek hartu dute parte mobilizazioan.
4: Funtzio publikoan ari giren ontzat hilabete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera.
5: Eta erreko txekoak bugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dala mugitzen, jendea ez badu ulertzen kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba, gaizki goaz.
0: 8:20 gutxi direnean kirolak izango ditugu mezularian Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon aina da.
0: Eta esango dugu futbolari buruz hitzeingo duzuela besteak beste.
6: Erreginaren kopako bigarren kanporaketako partida jokoan dagoelako Huesca eta Osasunaren artean, gorritxoek langa gainditzen modute Feligako aurkari izan dezakete. Hirugarren kanporaketan barkatu eta 8:00 hasiko da Valentzian bertako taldea eta Baskoniaren arteko dema. Euroligako bigarren jardunaldia da, Arabarrek gaur Marcio Santos pivot brasildarra fitxatu dute.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan. Eguraldi beroa izan dugu gaur, beroago kostaldean barrualdean baino, baina bihar aldaketa espero da. Euskal Meteoroloa Solaz Príncipe, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Aste azkenean fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa espero dugu. Unsentia epela izango da. Goizetik aurrera ordea haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euri apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparra da espero dira, trumoitzuak izan daitezke eta egunaren bukaeran mardul bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da, arratsaldean freskatzera egingo du.
0: Mirari Agurtza eta Javi Martínez teknika eta realizazioan, asteragoaz.
9: Euskadi Irratian, mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Hondarribian hasiko dugu gaur mezularia, elkarretaratze jendetsua egin dute arratsaldean, atzo udaltzain batek tiro egin ondoren hildako Babacar Beleren heriotza salatzeko. Justizia eskatu dute Belerentzat eta babesa adierazi ere bai hildakoaren familia eta lagunei. Hondarribiragoaz, Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, 100 herritar bildu dira Hondarribiko martxoak 8 plazan Senegaldarren komunitateak egindako deiari jarraiki. Eskuan loreak eta argazkiak zituzten askok, pankarta bat aurrean, denok gara babakar, krimen gehiagorik ez, hori euskaraz eta uolok Senegalgo hizkuntzan idatzita. Mezu nagusia honela labur bildu du abuak Senegaldarren hor komunitateko ordezkariak.
11: Si no tengo palabra. Solo queremos justicia. Que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
10: Justizia eskatu dute beraz babakar belerentzat. Oihu hori entzun dugu behin eta berriz bilkura amaitu eta atzo udaltzainak tirokatuta hiltzuten lekuraino joan direnean manifestazioan. Urduritasun eta tentsiouneak bizi izan dira gainera, hiltzuten lekuan itsasargi biribilgunean bertan eserialdi bat egiten ari zirenean bertara autoarekin sartzen alegindu baita gidari bat eta tirabirak izan dira parte hartzaileen eta gidari horren artean. Une honetan amaitu da bilkura eta manifestazioa, esan larun baterako manifestazio haundia nahi dutena deitu dutela hemen Hondarribian Senegaldarren komunitatetik, oitxasuan diren arrantzalen parte hartzea nahi dutelako. Eta azkenik ainara aipatu baitare, Hondarribiko udalbatzako abotsanitz PSE eta EH Bilduko zenbait ordezkari izan direla bilkuran, eta baita Senegalgo konsula ere.
0: Eriotza honen inguruan hain zuzen ere etxipenez hitz egin du Igorren Paran Hondarribiko alkateak, esan du gizarteak porrot eginduenaren irudipena duela, hildako gizona pertsona oso zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako bera hartatzen. Gogoratuko duzue, segurtasun saiaren arabera, Labana eskuetan ertzain bat erasotzeko asmoa erakutsi zuela gizonak eta orduan tirokatu zuela udaltzainetako batek.
12: Segurtasun sailak dio ertzain bat arma zuriz behin baino gehiagotan zauritzen saiatu ondoren egin ziola tiro udaltzain batek 46 urteko gizonari. Hondarribiko udalak ikerketa zorrotz eta gardena eskatu du eta hausnarketa ere bai. Igorren Paran alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
13: Lanketa horretan ez gera helmuga egoki batetara iritsi erakunde publikoak eta uste dut horretan beharra badaukagula elkarlanean gehiago aritzeko eta sakontzeko gai horren inguruan izan. Nere momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala egoera honi aurre egiteko.
12: Alkateak zein udalbatza osoak doluminak eta elkartasuna helarazi dizkiete Babakar Welleren senide lagun eta ingurukoei.
0: Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramale Irune Berasaluzek esan du erakundeek ez ezik gizarte osoak duela erronka gizarte bazterkeriaren aurka egiteko. Hondarribian hildako gizonaren kasuan neurri batean ardura sentitzen duela ere adierazi du Berasaluzek.
14: Bai, agian zerbait gehiago egin zitekeen eta egin bada ere ez da nahikoa izan.
0: Hondarribikoa gertakari oso larritzat jo du LABek, LAB sindikatuak, eta erakundeetatik eratorritako arrazismoaren erakusle garbia litzateke sindikatuak kaleratu duen oharrean dioenez.
1: LABen iritziz, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen polizia ereduak elikatu egiten du segurtasun indarrek indarkeria neurriz kanpo erabiltzea. Josefina Roko, LABeko idazkaritza antiarrazistako ordezkaria.
15: Bakargueleren eriotza, arrazakeria instituzionalaren ondorio bat izan zen, erakunde politikoak gero eta gehiago normalizatzen ari dira oso relato arrazista eta horrelako errelatoak gero ondorio praktikoak dauzkate kalean egunerokotasunean. Gure aldetik urgentziazko da, ziurtasun eredua eta poliziaren eskuartzaren errotik aldatu behar dira.
0: Bien bitartean Nafarroan, migratzaileentzako erregularizazio prozesuaren ondorioz ia 15.000 pertsonak egin dute erregularizazio eskaera. Nafarroako gobernuak oraindik ez ditu eskaera horietako zenbaitek oniritzia jaso duten, baina prozesuari buruzko balorazio positiboa egin du. Erregularizazioa eskatu dutenen artean 4.500 lanean daude jada eta enplegu bulegoetan izena ematerakoan gehienak kualifikazio baxuko sektoretan izena eman dute, Aitor Perez.
16: Begoña Alfaro, presidente orde eta migrazio politiketarako kontseilaria, pozik azaldu da irregularizazio prozesuaren emaitzekin. Onartu du kanpoan gelditu diren pertsona asko daudela oraindik ere, baina Nafarroan 14.800 pertsona irregularizatzeak onura hundiak ekarriko lituzkela uste du bai pertsona horientzako, baita gizarte osoarentzat ere. Datuak xehetzerakoan Alfaro azpimarratu du euren egoera irregularizatzea eskatu duten 15.000 pertsonetatik abuztuaren 31arako gutxienez 4.500 gizarte segurantzan izena emanda zeudela.
17: Sobre todo se han inscrito en profesiones de baja cualificación.
16: Garbiketa zerbitzuak, lantegiak eta eraikuntza dira langile berri gehien erakarri dituzten sektoreak, kasu gehienetan kualifikazio baxuko lanpostuetan aritzeko izena eman dute. Erregularizazioan parte hartu dutenen jatorrizko herrialdeari buruz, nagusia Kolombia izan da ondotik Maroko, Peru eta Argelia datoz. Generoari erreparatuz gero berriz, 146 gizonak dira eta ia 144 emakumeak.
0: Arratsaldeko 7:00 eta 13 minutu.
18: Implikatzea beti erantzutea da.
19: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
18: Bai.
19: Nazioarteko eragiketetan?
18: Bai.
19: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
18: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
20: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
21: EITB transformazioa.
22: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
23: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
21: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
9: Euskadi Irratia.
0: Negoziaketa ordu luzeen ondoren Espainiako Ministro Kontseiluak lotu du etxebizitza dekretua onartzea, herritarrak entzun dituztela esan berri du sare sozialetan Pedro Sánchez presidenteak.
24: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas.
0: Dekretu bat baino gehiago bi onartu ditu gainera azkenean, naiz eta bigarren horrek ez duen aurrera egiteko aukerarik itxura guztien arabera. Maizterren sindikatuak, Sumarrek eta Ezkerreko alderdiek eskatzen zuten puntu bakarra jasotzen du, hain zuzen ere alokairu kontratuak mugagabeak izatea. 10 neurri osatutako beste dekretua da, negoziatuta iritsi dena, etxegabetzeak esate baterako 2030 arte debekatzen dituena. Madrilagoaz, Oiane Perez, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, Ainara.
0: Adostuta iritsi da dekretua ministro kontseilura, baina PSOEko eta Sumarreko ministroek hala ere prentxaurreko bana eman dute.
25: Prentxaurreko bana eta ordu berean aurrez aurrekoaren irudia izan zitekeen, baina ez da horrela izan. Sumarreko ministroek onartu dute, ez dela lortu nahi zuten guztia, baina dekretuak etxebizitza eredua aldatuko duela ziurtatu dute. Pablo Bustindui.
26: De las líneas que habíamos fijado para la negociación, que eran un mandato, creo que la práctica totalidad han quedado reflejadas y han quedado reflejadas de una manera satisfactoria.
25: Garrantzi soziala duen dekretua zela zioen Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak eta baita politikoa ere, kongresuan gehiengoa berreskuratzea lortu delako eskuzabaltasun eskaria berriro.
27: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto
25: que tenemos. Azken testuak debekatu egiten ditu zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte. Azkenean bai, arautu egin dira mugetatik ies egiteko erabiltzen diren logela eta epe motzeko alokairu kontratuak. Putre funtsek debekatuta dute etxeak erostea 2028 arte eta automatikoki bi urtez luzatuko dira indarra indarrean diren alokairu kontratuak. Neurri fiskalak ere bai, besteak beste etxe bizitza turistikoak zergapetzeko eta etxe babestuen eraikuntza sustatzeko.
0: Bi dekretu hauek oiane aldizkari ofizialean agertu bezain pronto sartuko dira indarrean, segurasko bihar bertan, eta gero ondoren hilabeteko epea du kongresuak hoiek berresteko premia ikusita. Hala ere, ostiral honetan bertan egingo da osoko bilkura ez da, eta bazkidek momentuz ez dute guztiek babesa baiestatu.
25: Testua irakurri beharra dutela hori beti zalantzatien ezkorren agertzen den Junsen erreakzioa.
2: Hasta que no veamos textos...
25: Gaineratuta, ez dela hau eurekin itxitako testua Junsen arabera. Podemosentzat berriz, adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
3: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el dividi vencerás pues no va a funcionar.
25: Eta gauza korrela ez Junsek ez Podemosek ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu etxebizitza dekretuari eta kolokan egun daiteke kongresuaren berrespena. EAJak eta EH Bilduk ere ez dute boto aurreratu, testua irakurri zain baikorrago eskerra.
4: ¿Es suficiente? No, no suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay.
25: Ia ziurtzat eman daiteke izan ere, puntu bakarra jasotzen duen bigarren dekretua bertan bera geratuko dela, alokairu kontrato mugagabeak aurrikusten dituena, alegia solen eskatzen dena. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkeztu dutela.
27: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo, los debates...
25: Eta ondorioz, ostiralean bertan hilko da, bigarren dekretu hori popularrek ere ez dute euren boto argitu, baina neurriok etxebizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
0: Oiane Perez, zuzenean, Madrildik eskerrik asko.
25: Gero arte.
0: Euskal Herrira itzuli eta bien bitartean manifestazioak ari dira egiten ordu honetan, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sareak deituta... Ela eta lab sindikatuek berriz gogor salatu dituzte, haien ustez, etxe bizitza krisia eragin dituzten orain arteko politikak.
1: Ela sindikatuak alderdi sistemikoak kritikatu ditu, botere ekonomikoen kontra egin beharrean, enpresa eraikitzaileen eta bankuen interesak defendatzeagatik. Eta labek beraldetik, etxe bizitza negozioaren aurkako mobilizazioak ditu ditu datorren astebururako. Alaber, bi sindikatuek, neurri sakonagoak har ditzatela exigitu diote Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroa gobernuari. Mitxel Akuntza era sindikatuko idazkari nagusia eta Endika Perez lab sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna urren ez urren.
5: Badago gauza bat Eusko Jaurlaritzak egin lezakena eta ez du egiten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eremu tensionatua izendatzea. Eta horrek aukera batzuk irekitzen ditu. Ez, honek ez du esan nahi, etxe bizitzan dauden arazo guztia konponduko direnik. Baina aukera batzuk emate ditu beste alkilerrekin beste gauza batzuk egiteko.
6: Erroko eta sakoneko eraldaketa erradikalak gauzatu behar dira, merkatuan esku hartu behar da eta politika errentistekin amaitu behar da. Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, Euskal Herrian badago aukera gure ustez urrunago joateko.
0: Babien bitartean inflazioa nabarmen igo da berriro ere irailean Espainiako Estatistika Erakundeak kaleratu duen behinbeineko datuaren arabera.
1: Urte arteko inflazio tasak 6.10 egin du gora abuztutik eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 104.9 garestiagoak direla. 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena da. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak azaldu duenez, 104.9 horretatik 2 puntu energia produktuei egotzi behartzaile, hori horrela, energia eta elikagai produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa desente gutxiago igo da 2.3%-3.1% kokatuz.
0: Testu inguru honetan, energiaren prezioen igoerak herritarrak ito ditzala galerazteko asmoz, Espainiako gobernuak eskutu soziala luzatu du gaurko ministro kontseiluan. Horri esker, gasaren tarifa, arautua, gehienez 125% garestituko da urrian. Merkatuari bere bidea egiten utziko balitzaio, 140%-koa izango zen igoera hori, edo izango litzateke igoera hori. Eta erregaiei dagokienez, urte amaiera arte luzatu ditu Sánchezen gobernuak, dieselaren eta gasolinaren gaineko deskontuak, Sisto Iturriaga Goitia.
7: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak jakiten hasi duenez, errekaiek, dieselak eta gasolinak biek, 20 zentimoko deskontu izango dute urrian. Azaroan, 13 zentimora itxiko da deskontua, eta 6ra abenduan, baina oraingoan ere, klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko.
8: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
7: Horrekin batera, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko du Espainiako gobernuak, igoera ez dadin 125%-tik gorakoa izan urrian eta 115%-tik gorakoa urrengo revisioetan. Bestalde, butanobo monaren prezioa ezingo da 19,45 € goreigo 2027-ko ekainera arte. Gaur egun 18,84 € prezioa du butanobo monak. Gainera, ministroen kontseiluak urte amaiera arte luzatu ditu nekazari, garraiolari eta arrantzaleentzako laguntzak eta argindarraren eta gasaren bez zerga 121%-tik 110%-ra jaitsiko dute energiaren prezioa 115% baino gehiago garestitu ezkero.
0: Bai, Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatu osoan gobernuaren murrizketen aurkako mobilizazioak izan dira gaur, sektore publikoko sindikatuek deituta, lanuztek hezkuntzan izan dute batez ere eragina eta gobernuak euren eskaerei entzungo egiten badie, mobilizazio gehiago egingo dituztela ere adierazi dute. Parisa goaz, Xabi Ormazabal, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, mobilizazio jendetsuak izan dira bai, sindikatuen arabera 300.000 lagun atera dira gaur kalera Frantziar estatu osoan, handiena Paris Parisen 70.000 laguneko manifestazioa izan da, prefeturaren arabera 30.000-koa. Askotariko langile publikoak ikusi ditugu manifestazio berean, administraziokoak, hezkuntza osasun garraio langileak eta baita suhiltzaile edota poliziak ere. Denei eragiten die Lekornuk aurrekontuetarako iragarritako murrizketak, funtzionarioen soldaten izoztea dakarrena.
11: Depuis 10 ans, les salaires des fonctionnaires ont déjà baissé de 20%.
10: Azken 10 urteetan erosmena almenaren 120% galdu dutela dio Sophie Binet, CGT-ko idazkari nagusiak eta gaineratu du.
11: Qui était au front cet été pour sauver
10: des suhiltzaileak eta ospitaletan lanean aritu diren bitartean Macron jetski egiten egon dela. Sindikatuek diote OCDE-ko herrialdeen artean Frantziako funtzionarioak gutxien kobratzen dutenetarikoak dira. Lekornuk ofizialki ostegunen aurkeztuko ditu aurrekontuak. Sindikatuek epe hori eman diote zenbakiak berrikusteko edo bestela kalean borrokatzen jarraituko dutela esan dute.

0: Nafarroako gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu, horietatik 16 joanen urtean. Aitortza batzordeak gaur goizean eguneratu ditu datuak Nafarroako Parlamentuko Justizia batzordean eta azpimarratu du biktimek gertatutakoaren aitortza publikoa nahi dutela, batez ere eta ez kalte ordaina helieraso.
1: Duela la urte lanean hasi zenetik, Elizaren eremuko sexu abusuen biktimak aitortzeko batzordeak 85 eskaera jaso ditu guztira. Joan den urtean, 23 eskaera aztertu eta 16 hiri onartu diete biktima izaera. 15 gizon eta emakume bat dira, 66 urte ingurukoak. Erasotzaile guztiak gizonak ziren, ikastetxetako irakasleak eta zuzendariak nagusiki, eta abusuak hezkuntza ingurunetan gertatu ziren, 60ko eta 70reko hamarkadatan. Biktimak oraindik umeak zirenean. Izaskun Gartzaron biktimen bulegoko zuzendariak azpimarratu du, biktima asko urteetan isilpean gorde duten sufrimentua aitortzea hori besterik ez dutela nahi.
2: Askotan nahi dute pues errekonozimentua bakarrik, osea norbait ba onartzea beratutakoa, batzuk barkamena, eta egia esateko dirua hola dinetsu moduan ez da ikusten hola gerian, eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
1: Elizaren biktimen aitortzarako batzordeak 6 urteko lana eginen du eta zoritxarrez Izotz Mendiaren tontorra punta baino ez dela azaleratuko uste dute.

0: Zazpiak edo gaita sei minutu dira, orduotan etxe zurian bilduta daude batetik Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, eta bestetik teknologia enpresa nagusietako buruak. Mahai gainean dituzte, azken aldian adimen artifizialaren inguruan piztu diren alarma eta ohartarazpenak, baina hala ere, Trumpek gaur bertan izan duen ekitaldi batean argi utzi du orain arteko norabide aldatzeko ez duela inolako asmorik. New Yorkera goaz. Jerai Diaz, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Trumpek ez du ezer egin nahi eta enpresaburuak bilerara zatituta iritsi dira. Antropikek garapena geldotu nahi du, OpenAI ere ados dago horrekin, baina Nvidia eta Meta ez. Trumpek argi utzi du berriro zein den bere lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabastea eta baztertu egin du Beijingekin elkarlanean aritzea adimen artifiziala arautzeko. Aurretik doazela eta orain arte egin duten berdina egiten jarraituko dutela dio, ez dute garapena geldituko.
2: The only way you can keep it that way is to do exactly what we're doing right now. We don't want to stifle growth.
1: Hain justu adimen artifiziala erabiltzen duen gobernuko web horri berri bat aurkeztu duenean egin ditu adierazpenak. Trumpek superadimena deitzen duen hori bultzatu nahi du sektorearen ohartarazpenei entzun gorre ginez. Azkena OpenAI enpresa izan da, bere modelo berria ez du oraingo zaterako ohartu direlako erabiltzaileak engainatzen dituela eta baimenik gabe jarduten duela. Edo nola ere, momentuz kontrolik araudi zehatzik ez dago lasterketak jarraitzen duen bitartean.
0: Eta Kubara goaz, irla honetako krisi larriak etxerik gabekoen ugaritzea eragin du herrialdean. Pandemiak muga bat ezarri zuen uhartean eta Estatu Batuen muturreko blokeo horrek gauzak are gehiago okertu ditu. Migrai estaran lankideak Kuban sartzeko aukera izan du eta etxerik gabekoentzako zentro bat bisitatu du Habana kanpoaldean. Kontaiguzu, Mikel.
3: Kubako krisi ekonomikoa gero eta agerikoagoa den aurpegia du. Kalean bizitzen amaitzen duten adinekoena eta pertsona zaurgarriena. Habanatik 41 kilometrora etxerik gabeko pertsonentzat aitzindaria den zentro bat dago. Bertan ostatua janaria eta osasun eta gizarte arreta jasotzen dituzte. Rolando Altimez horietako bada eta ona iritsi aurretik bere bizitza nolakoa zen kontatu digu.
4: Era la palabra sobreviviendo. Tú tienes que buscártela. Hoy vende esto, mañana vende lo otro. Mañana no come o te mete 2 días o 3 días sin comer.
3: Rubizelda ere ona iritsi zen Espainiatik deportatu eta Kubara itzuli zenean etxerik eta familiari gabe.
5: A todas las personas que pueden encontrarse en una situación parecida a la mía, si quieren pueden.
3: Dena dohaintzei esker mantentzen da eta era guztietako ekarpenak ongi etorriak dira. Yadelkis Morales zuzendariak handitze lanak erakutsi dizkigu. Krisiak ez dutu ala, gero eta jende gehiagok behar du alako laguntza.
6: A ver, sí, colchones, nos hace falta todo, porque ¿para qué nos vamos a decir? Hoy estamos en una situación que nos necesitamos a todos.
3: Biztanleria gero eta zaharragoa eta krisia gogor jotako Kuba honetan, Rolando eta Rubizeldarentzat lehen urratsa askoz oinarrizkoagoa izan da. Kaletik ateratzea eta berriro ere bizileku bat izatea.
7: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan esaten digute ez dagoela aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena zein den jakin nahi dugu Olatz Printzipe.
8: Aste azkenean fronte bat iritsiko da eta guraldi aldaketa espero dugu. Unsentia epela izango da. Goizetik aurrera ordea haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euri apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparradak espero dira, trumoitsuak izan daitezke eta egunaren bukaeran mardul bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da, arratsaldean freskatzera egingo du.
7: Mezularia,

0: Bizkaiko batzar nagusietan, enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri fiskalen foru arauaren aurkako alegazioak erregistratu ditu OPA herri plataformak. Aldundiak Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoekin eta gobernu bazkide duen PSren abstentzioarekin onartutako neurri fiskalek osasungintza publikoa ahultzen dutela argudiatu dute Janire Gerenabarrena.
1: Bai, osasun aseguru pribatuak dituzten herritarrentzako 120ko kenkariak proposatzen dituen foru arauaren puntua kentzea eskatu du OPA herri plataformak aurkeztutako alegazioetan. Osasungintza publikoa uldu eta pribatua sustatzen duen proposamena onartzea akats politiko larria litzatekeela ohartarazi du Mireia Sainz bozeramaleak.
2: Zaron zerrendak azten ari diren eta lehen arreta gainkarga dagoen testuinguru honetan bidegabea da pribatuei abantaiak ematea. Gizarte kohesioa eta ekitatea hausten ditu neurri honek. Bi abiadurako osasun sistema bultzatzen duelako.
1: Kenkari hori aplikatuta ogasunak zergadunei itzuli beharko liekeen dirua Osakidetzara bideratzea eskatu dio Aldundiari, zerbitzu publikoak indartu eta aberastasunaren banaketa justuagoa ahalbidetzeko. Izan ere, herri plataformak dio hiru bizkaitarretik batek aseguru pribatua duela.
0: Gipuzkoako foru aldundiak berriz, 2 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu lehen sektoreari laguntzeko. Gaurtik aurrera, 600 baserritarrek baino gehiagok jasoko dituzte laguntzak ekosistema zaintzeko eginduten lanagatik. Eta horrez gain, aurtengo lehortearen ondorioak arintzeko aldundiak ENBA eta ENE sindikatuekin adostuta laguntza deialdi bat martxan jarriko du Onintza Segurola.
3: Bai, uda honetako temperatura altuak eta euri eskasiak eragin duten lehorteak ondorio latzak izan ditu lehen sektorean. Gipuzkoako foru aldundiak 1.600.000 euro bideratuko ditu kalteak jasan dituzten baserritarrei laguntzeko. Diru hori banatzeko irizpideak ENBA eta ENE nekazarien sindikatuekin adostu ditu aldundiak. Irune Berasaluze, Gipuzkoako foru aldundiko bozeramalea.
4: Laguntzen deialdia datuzen asteetan argitaratuko da eta laguntzak udazken honetan ordain duko dira. Ordainketa hoiek onartzeko prozedura erraza izango da, onuradunek jakinarazpen bat jasoko dute eta jakinarazpen horretan bertan onartu ahal izango da.
3: Bestalde aldundiak 621 baserritarren lana aitortu nahi izan du, euren ustiategiak zaintzeaz gain, ingurunea ere zaintzen dutelako, ongizate kolektiboa eraginez eta suteak prebenitzen lagunduz. Ia 1.000.000 euro bideratuko dira horretara.

0: hogeita bederatzi gaur elikagaien galera eta xauketaren aurkako eguna da, eta Nafarroan kontzientziatzeko kanpaina jarri du abian foru gobernuak oraindik aprobetxagarriak diren jakiak bota ez ditzaten herritarrek. Ziur bota egin behar dela, galdera hori egin dute, horrela galdetzen digute kontsumitzaileoi eta produktu freskoak alik eta gehien aprobetxatzeko errezeta errezak esku-eskura jarri dituzte. Nerea Jeregi, hondakinen prebentziorako foru bulegoko arduradunak, honela horrela azaldu du Euskadi Irratiko Baipasan, ez da, Ainara Ortiz, Arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bai, horrela da, Europar Batasunean, urtean, pertsona bakoitzeko 120 kilo elikagai alferrik galtzen dira, Nafarroan 84 kilotan dago bataz bestekoa. Batipat, galkorrak diren produktu freskoak dira gehien botatzen ditugunak.
2: Ba, fruta izaten da 7 kilo terdi pertsonako, jarraian barazkiak, 3 kilo baino gehiago, ogia esnea eta esnekiak ere xautzen dira nahiko desente.
1: Erosketa eta pilaketa ohitura txarrak daude sarritan xauketaren atzean.
2: Aiak hemen gauden, ez noa etortzea beste egun batean erosketak egitera, eta proetxatu bar dut, eta venga, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo berdin zait. Eta gero ezin janez, ibiltzen garela, edo agian barazkia pentsatzen dugu, jango dugula, eta gero pereza maten digula prestatzea.
1: Ziur bota egin behar dela, Lemapeko kanpainak estand informatiboak jarriko ditu herrietako azokatan, eta bertan joku dinamika baten bitartez, xauketak iditeko gomendioak helaraziko zaizki herritarrei. Hala nola?
2: Erosketa planifikatu inbar direla, eta bozkaiuan sartzen diren gauzak, badago hor, norma bat aurrena sartzen dena, atera behar dela, aurrena baita ere. Ikusten badin baituzu frutak edo barazkiak, ja itxura txarrekoak, baina oraindikan jatekoa daudela, guko orain liburuzka bat argitaratu dugu, errezetakin aprobetxatu alizateko.
1: Elizondo, Lesaka Etxerriaranatz, Martzila Argedaz edota Donostiako azoketara iritsiko da besteak beste elikagaiak alferrik galtzearen aurkako sentsibilizazio kanpaina Nafarroan.
0: Eskerrik asko, Ainara.
1: Gero arte.
3: Mezularia. Kultur Leioa.

0: Elikagaien galera eta xauketaren aurkako eguna eta Euskal Komikiaren eguna ere bai, irailaren 29a, Olariagak 77an gaurko egunez argitaratu baitzuen Sakelixut, pertsonai ezagunaren lehenabiziko zinta. Eta Euskal Komikigantzaren erreferentearen Xabiroiren baitan, ikastoren elkarteak aur besoetakoaren laugarren alea aurkeztu du. Izan, ala ez izan, Unai Iturriaga eta Alex Sanbik sortutakoa. Eneritz Aulestia izan da aurkezpenean.
1: Xabiroi komikiak 2005an sortu zenetik 81 zenbaki eta 20 bilduma argitaratu ditu. Danifano editoreak aitortu du mirari bat dela 20 urtez bizirik mantentzea. Eta gaur Euskal Komikiaren eguna izan da, Euskal Komikigintzaren inguruan honako hau Fanok esandakoa.
2: Gaizki gaude, oso gaizki gaude. Baino gaizkitasun hortan, ba gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balen ez zan planteatzen Euskal Komikiaren eguna. Hori, bueno, izan da aktiba da, persona jakin batzuk dintutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbaitatzean.

0: kontzertuak egiten dituena helduen munduarekin, eta beste bat, tartean gure personai nagusia dagoena, galdera egiten duena ea hori posible den, edo ez. Eta horti dator izan ala ez izan galdera hori ez. Aurra bazara izan zaitezke heldu.
1: 2007an jaso zuten Unai Iturriagak eta Alex Sanbik lehen enkargua eta 19 urteren ondoren aur besoetakoa izan ala ez izan laugarren alea argitaratu dute ikastolen elkartearen eskutik.
2: Eta abian da musikagileak elkartearen musika garaikideko zikloa. 13 kontzertu izango dira Donostian, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen. Eta otsailera arte iraungo duen ziklo honetan joko dute besteak beste Kea ahots taldeak, La Pamplonesak, Sigma Projectek eta Ensemble Kuraiak. Ainhoa Agirre, konta iguzu.
3: Sorkuntzan garaikidearekiko konpromisoa eta euskal konpositoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola, zuzendaritza batzordeko kide da.
4: Euskal Herriko talde esanguratsuak ere izango ditugu, batetik La Pamplonesa, Iruñeko musika banda, bestetik Bosch, Bilboko Orkesta Sinfonikoa, Kea Hots taldea, Ensemble Kuraia, eta Sigma proiektera izango dugu.
3: Santelmo Museoak hartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua. Vicente Moronta, oboe jotzaileak, larun batean, arratsaldeko 7:30 hasita, kontzertua emango du. Eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez Gera Navarrena eta Elga Ariasen obra joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, larun bateko kontzertuan estrenatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana.
4: 20 esternaldi izango direla, eta hortik azpimarran jarri azpian obra Pedro Gonzalezena. Obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da Santelmo Museo eta musikaiaken proiektu tematikoaren barruan.
3: Eta estreinaldi ez ari garela nabarmentzekoa da Ensemble Kuraiak urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza konpositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu musikeneko kontzertuan Ensemble Kuraiak, eta Bilbon eta Gasteizen ere emango ditu azaroaren 2an eta 7an urren ez urren.
2: 8:08 Andoni Urbiztun da, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, enara.
6: Kirolak.
5: Lehen ezati bukarara iriste arda, erreginaren kopako bigarren kanporaketako partida, Huesca eta Osasunaren artean, gorritxoek langa gainditzen badute, Efe Ligako aurkari ezen dezaket hirugarren kanporaketan, baina momentuz golik ez dago partida horretan. Zorziterrietan hasiko da Valentzian, bertako taldea eta Baskoniaren arteko dema, Euroligako bigarren jardunaldian, Arabarrek Marcio Santos pibot Brasildarra fitxatu dute gaur, baina ez du gaurko lehian parte hartuko. Pilotan, CaixaBank Masters txapelketako, bi final erdietako pilota aukerak eta egindute Nafarroarena, Jon Ander Alixoren hitzak bilduko ditugu, udako azken txapelketaren inguruan. Beñaz Fernandez motorgilearen lekukutzearen zungo dugu, Andoain Dalgaztea moto iru txapelketan hariko baita urren urtean, babesleak eskatu ditu eta erronka handiak baditu ere, oinak lurren omen dauzka, espektatiba handirik ez omen dauka. Arratxo alden entzule, ongitore kirol legez zaiora, ez, mezulariko kirol zaiora, irratian aktualitatea nagusi eta zuzeneko emaitza bat zuen ganatzea lehen lana, jokoan baita emakumezkoen kopako bigarren kanporaketa, eta Osasuna Hueskaren aurka ari da bigarren kanporaketako partida hori jokatzen. Partida arratxeko 7:00 hasi da, atxien aldi iristearera, ez dago golik, baina Osasunak markagailuan aurre hartzeko bizpairu aukera on eduki ditu. Osasunak garaipena lortuko balu, Efe Ligako aurkaria izanen luke agian hirugarren kanporaketan. Saioa bukatu horretik beste bistadizo bat emango diogu norgehiagokari. Eta saskibaloian 8:30 hasiko da Baskoniak Valentziaren aurka daukan dema, Euroligako bigarren jardunaldia da, eta Arabarrek pasaden astean etxean hartu zuten muturrekoari buelta emateko lehen aukera da. Gasteizko klubak Marcio Santos pibot brasildarraren fitxaketa iragarri du eguerdi dian, bi urterako sinatu du, 2-0 da luze, eta Makabein aritutakoa pasaden denboraldian partidako 9 puntu eta 4 errebote lortu zituen Marcio.

0: Zio Santosek, fitxaketa horri beste bat gehitu beharko litzaioke Mikel Garita oraindie. Entrenatzailearen ustez, Baskoniak Euroligan duintasunez lehiatu nahi badu.
1: Ja, nire ustez bi jokalari sinatu beharko lituzke, ze bestela partida hauei aurre egitea mirariaren gertuko lana da, ez? Beste unean Burgosen aurka ikusi gendun, irabazteko gaitasuna badaukala, ze askotan esan dugu Baskoniaren, Kosner Baskoniaren jokalari txikien mai oso altua dela, talentua badaukala eta fisikoa ere badaukala, baina gaur egun Kenneth Farid eta Clement Fries erakustea Euroligako partida batetan, eta aurrean Nilsako, Jasiel Rivero, Dylan Ossetkoski, Nikola Mirotic, Mo Geye eta Nate Rivers dituzunean, kontatuz Janku Basimak ez dula jokatuko utzita atera nahi dutelako, burbate zinezko gerra hori bada, ez? Valentziak behar bada oitu egin behar du bi egunean behin jokatzera, ze jokalari askok jokalari barriek behar bada oraindik ez dute ohitura hori eta hor sufritu dezakete apurtxu bat, baina berez Valentziaren plantilla oso luzea da, gaitasuna badauka, erritmo askorekin jokatzen du, kantxa osoan presionatzen duen taldea da eta horrek partidako oso luzeak egiten ditu eta Baskoniak horri aurre egiteko partida bikaina jokatu behar du.
0: Bigarren jardunaldiko hainbat partida jokoan daude dagoeneko eta hauek dira momentuko emaitzak: Dubai 88, Barcelonak 80, Anadolu Efesek 29, Real Madridek 34, atxenaldira iristeko 5 minutu falta direnean, eta Zalgiris Kaunak atxenaldiaren atarean 44 berdinketa Dubai eta Barcelonaren arteko, noski 28. minutuan dago, 8 puntuko errenta daukate arabiarrek. Pilotan, ostiralean jokatuko dira CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdiak, Iruñeko Nafarroa Arenan, eta Jon Ander Albizu izanen da bertan izango den pilotarietako bat. Ezkurdia lagun, Zabala eta Iztutaren aurka hariko da igandeko finala jokatzeko txartela irabazi asmoz. Jon Ander Albizu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eguerdian egin duzu pilota aukeraketa, pilotalekoan bertan Nafarroa Arenan, zemuz joan da asuntoa, Jon Ander?
2: Bueno, ondo, San Marco, ez. Gera, ez teula nahi genuen materiala bilago, pixka bueno, azkitik ibiltzen zana, botea hondie hartzeton materiala nahi genuen, eta bueno, ez teu, bueno, bat kendu eta bestek nahiko oso girutu zaizkio, baina bueno, bat duintzet bilago dugu, eta berrorek dexente amontatzen.
0: Eta, aurkari, zer esan dute? Ze iritzi amontatzen materialari horuz, Jonader, guztia geratu dira,
2: ez? Jaki antzeko, jaki, bueno, material ez bizi ez, hor bote dune izan partez, bueno, bote haitxonen, azpitik, txispa dun pelota nahi zuen jaki egu bezala, eta bueno, jaki, bueno, zora bilau izan du, baina, bueno, izan dut, no, jai pelotak igual adietan ontzako, eta bueno, agarro betona zein moldatzen dan.
0: Bueno, iztute izango duzu, aurkari atzeko kuadrotan, ostiralean, Jon Ander, eta astebete atzera Tolosakoak Zuzeu eta Artola iruan utzi zintuzten. Emaitza horrek utzitako mina pasalda, Jon Ander, edo bandik anorbanen bat geratzen zaigu ari man edo orgulluan.
2: Bueno, etzan, bueno, partiko bene izan ez, hasieratik dezer oso etzan uniko bene izan, eak behiz, bueno, bat ezen martxel ez, du da guztin demostratzen edan maia gutxizon, ikerari jokatzen nahi da, gure parte digo bueno, izan, iparte digo bueno izan, baina bueno, frontegi diferentea, egun diferentea izango da, eta bueno, arrezko indako entrenatuk ondo jundi, osak, haber, horrek launtzen diun, partidu hasiera un batin, eta partidu matitxeko.
0: Ez da behi da puri-puri ondago, zuek ere badakizu, Jon Ander, Bizkaia eta Marezkurrena udako pilotari onenak izaten ari dira, aurrelariek eta guzti kontutan hartuta, akaso, aurrelaren artean Laso salbuespena, bien joa sarri sufritu duen pilotariaren begietatik, nola ikusten duzu ez da behi da hori zuretzat norri izan da honena, uda honetan, Jon Ander?
2: Bueno, nik ustez esaten nahi dena, ez bik oso oso ondo haidea, egida Jon azkenek irula urtetan demostratzen dela, ez udan maia bikain bat hartzen dela eta irregularidade bat hartzen dela, eta Martxelo, bueno, iaz, ja gorak pausa handi bat intzon, eta urtzen bat gehiago, ez, ikusia goi maian segidan jokatzeko gai dala, maila handi bat emanez, eta bueno, oain bi urte esan honik, samatetan uste zala, bueno, nik batzuetok egin duen betela, martxele beste datu ikenduko zigula, eta bueno, nik uste dut goi maian ja asentagoan mutil dala, mutil gaztea hoa indi, baina nik uste urteetako bueno, pelotari bikaima daukela, eta iso, lesio kinda suerte izan dezala, eta gu galda bindarten, bueno, launtzen zaiokoa, eta aldi beren, ba, bueno, gai gerra ematen hoa indi.
0: Gazteak nahi duena, zaharrak alduena, Jonander?
2: Bai, azkenen, ba, bueno, urtek pixa hoi jende, lehenoko freskura joztako golpen, baina, bueno, nik uste beste gauzatzuk ikasi ditugula, oraindik ba uno, kontraiteko gai ikusten eta gai ikusten mitartzen ba seiko da.
0: Eskurdi izango zu aurra lagun, Nafarroaren oso gustura aritzen den pilotaria eta atzelaria asko lagundu zalea dena. Pronostikoak orekatzen alditu horrek apur bat, Jonander.
2: Bueno, esta ligiako partidu guztia ba esan honek ez. Gainetik pasatziguen bikote honek, baina bueno, lehen esan da frontoi diferentea, nik, bueno, azkeneko partidu jokatu ditutenak oso gustatuko ditutan, eta bueno, egia da, eantzak ere frontoi hona dela, ez? Frontizetik salida desente hartzen doa, atzen, bueno, karga hartzen doa pelotak, eta saioko die. Nahi kargatzen, baina, bueno, gure saioko gara, ba, bueno, ritmoa gu jartzen, Joseba beti bezala saioko, ez? Egin lagundu eta ritmoa pixka da, bueno, eak desero oso sentiarazteko, eta bueno, agarro ginez, ba, gerra eman, eta irabaztelkon.
0: Urte haunek ez daztuko duzu, Jonander, bikoteka lehen txapela dira azizinuen unai lasorekin, uda aztakit, konforme geratu zaren, hainbestean joan den, baina orain uda, ja udazkenen gaude, baina uda hau beste txapel batekin, ba, itxi dezakezu, betxatzen dut, urtea oso ondo, edo balorazio ona egingo duzula, Jonander?
2: Ba, inek uste horrekorren, ba, bueno, urte positioa ba ez, hainbeste desio benun, txapeloi lortu bendun, gudane, ba, bueno, partidatzu kaskarak izan dio, nien guztet horokoren, ba, partidu maia honetan nahi joan izala ez, egida gura nahi koraro ez, bestetan baino partidu gutxiokin, kontinuidadei peko guda, baino, bueno, seinale ona, mastareko seinale ala baino gitza, seinale, ba, bueno, gautak ondo inditxola baita, eta bueno, ber. Ba, oza baronekin bukatzen dugu dau, esan duzuna txapela horri, ba, masterreko finaloi azten dugu, eta gero ondo gura biltzen dugu.
0: Jorander Alixu, mila esker, beti gezala, Euskadi Irratiaren deia erantzutaren, eta suerte, ostiraleko partidan.
2: Ba,
0: eskerrik asko zuei. Berala egingo dugu, peloketa aukerak etorrek emanduen errepasoa, baina gogoratu, bukatu dela lehenengo zatia, erregitaren kopako partidan, Osasuna Huesca nari da jokatzen, markagailuan golik ez, Huesca kutx, Osasuna kutx, gorritxoek langao pasako balute, irugarren kanporaketan, F-ligako aurkarriren mate izango lukete. Eta orain berriz, pelotera gueltatuko gara, ba, autak eta horrek eman duena ba, xetasun gehiagoarekin ezagutzeko Albizu eta Eskurdiak esan dugu Zabala eta Iztuetaren aurka jokatuko dutela final erdi batean, Iztu eta Gueri buruz galdetu diogo Jonander Albizuri eta Tolosara entzun behar dugu nola baloratzen duen egin duen udaren inguruen.
3: Nei esan ugara esan dezuna oso oso gana izan denetzako maitzaldeti ba espero izan guen un maitzak izan ditut eta ba, bueno, lau final horiek jokatuta, bueno, posoarena jokatzea mundial izateko bai.
0: Beste finalerria, Elordik eta Mari Eskurrenak jokatuko dute Artola eta Resistoren aurka, bikote bakoitzeko ordezkari bana entzun behar dugu, Aitor Elordirekin hasita.
4: Jonekin finalera sartzeko aukera hori ukitzea, ba, izan, ba, bueno, aukera oso politia dela. Txapelketa ligaxkan, ba, bueno, oso ondo ibiliga zela. Funtzioa gule pareja modun, eta bai berak eta bai nik alkarrekin jokatzen, ba, bueno, osatu gule, eta, bueno, agar ostiraleko partio horretan be, ba, bueno, sintonia iguali jarretzun.
0: Eta errepaso bukatzeko, Beñat Resusta.
5: Garbi dago usak zaiak diela, bai masterrian, bai udia ikusi bestik ez da bez. Bai numerua, bai jokua zeirak usteen da bizen, eta ez dako zei final erresa, baina bueno, zeiatu miko ga ez. Batez behar partiduan egon ondo sartu, erak dominatzen darenean gogorregon, gero momentuak aprobetxa, usteot magauza asko miko dizugula ondo, eta zei finala zeiakula.
0: Futbolak ere hainbat aipai utzi dizkigu gaurko egunez, Realak bihar Eskoziako Hertzen aurka jokatuko duen Europa Kopako kanporaketako itzuliko partida, adibidez, Kepa Iribar lankidearen sinadura darama kronikak.
6: Etxean eman beharko du Realak Europa Cupeko final sortzirenetarako urratsa Hertz taldearen aurka. Joanekoan, baloiaren jabetza eta aukera argi guztiak txuri urdinenak izan ziren, baina utxean amaitu zen partida. Beraz, Edinburgeko defentsako lana mantenduz, atearen aurrean asmatu behar da. Cecilia Marcos.
7: Ba, lehen aldetik talde nik uste konfiantzak egin dagoela, astean zehar oso entrenamenduanak egin ditugu, hori egin genuen partidua, ba, nik uste konfiantzak egin ginala, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi genuela. Aurreko esteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, bagola sartzea nik helburua da.
6: Reala nagusi izan zen zelaian lehen partidan, hori iraultze aldera aurkariek zerbait aldatuko ote du? Ez du alakorik espero, Gorka Alvarez entrenatzaileak.
8: Sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa, beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso, oso antzekoa izan da, eta ez dugu aldaketara askorik espero. Klabeak azken metroetan irula ordenetako erabaki horietan, eta bereziki ba, asmatze horretan, ez, azkeneko egoera horiek areako egoerak, aukeraketak, eta horregongo da partiduaren gakoa gure ustez.
6: Aurkarien gan baino gehiago, euren gan egindute azpimarra partida prestatzerako orduan.
8: Beraien gan zentratu beharrean aste honetan gu gan zentratzea erabaki dugu gehiago, beraien informazioa ja bagen eukan, hango partidua eta plana aurrera ongi joan zen, naiz eta emaitz hori ez lortu, gol aldetik garaipen hori ez lortu, eta aste honetan bereziki gure indarguneak sendotzea erabaki dugu, eta hortik anbideratu dugu astea.
6: Kanporaketa erabakiko duen partida zazpietan hasiko da bihar Zubietan eta Euskadi Irratiak zuzenean eskainiko dizu.
0: Jason Eskoi dagokionez, eguerdiko kirolegez esaioko lankideek, Realeko Jon Gorrotxategi erdileari alkarrizketatu dute, taldearen liga hasiera eta bere lesioaren osatzea izan ditu izpide Elgoibartarrak kirol arloaz, rock and rolla edo eta joko kontrolatuagoaren inguruan, hauxe izan digu.
9: Eixa da partio askotan bueno, ez dugula kontrol hori euki ez, baina gisa esan, ba, bueno, rock and roll hoietan, ez da gitu inguru bat orten gata altxen partidua, Valentziako partiduak, hanik uste dute iruro garen minutu arte kontrola hundi xagon dala partidu hoietan, baina, bueno, pare ba gauzen gaitxik, ba, deskontrol hori etorri da, eta gisa da, ba, hor asko betu dira dugula, ze, bueno, nik uste dut baina bi partidu hoie, ba, nire ustez, partidua kontrolatu da zegoazen, eta irabazteko aziala lasei.
0: Bere pubalgia zer ez, zintzo mintzatu zaigu Gorrotxa.
9: Ez da lezin horreza, eta bueno, ez dut nahi esan bez hartuta banik, ez, azken jan nik uste lezin hau beti kontrolauen bihar dala. Ze bueno, azten bozu, ba, igual, vuelta andator, ez, baina, bueno, kontrolatzen bagozu, egin biharreko ariketak itxen baitxuzu, ba, bueno, nik uste dut ontxe momentu hortan abala, kontrolauta abala pubiseko lezin hori, eta, ba, bueno, posignau, konfianta harten, eta fiziko ba, behai harten, así que, bueno, oingoz oso posignau, eta ber urtia ondo doia.
0: Eskubaloian Bidasoaren Europako debutaren bezpera gaur, prentsa agerraldi egin dute Gorka Nieto jokalariak eta Alex Musa entrenatzaileak eta Jon Altuna lankideak bildu ditu adierazpenak.
10: Talde gaztea da islandiarrena, eta Aaron Palmarson historikoa, Barsako, Kieleko, Pespremeko eta Alborgeko jokalari oia dute entrenatzaile. Islandiako liga indartxuko egungo azpitxapelduna da FH Hafnar Fjordur, eta ia osorik jokalari islandiarrekin osatutako talde vertikala da. Gorka Nieto, Irudek Bidasoako kapitainak adierazi du momentu onean iritsi zaiela Europako estreinekoa, baina oraindik ere detaileak findu behar dituztela esan du euren bertsiorik onena eman ahal izateko. Dena den, gogotsu dira Europako ibiliari ekiteko. Gorka Nieto.
11: Iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu, orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartaleku nastea berezia dela, orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu ba, onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu oso, partidu danak, berdin du Flensburgen kontra edo en kontra.
10: Maritimo de Madeira eta Limoxe dira Bidasoaren multzoko beste bi taldeak lehen fase honetan. Alex Mozasek 25. partida zuzenduko du Europan eta Bidasoaren historia goratu beharraz hitz egin du gaurko prentzaurrekoan. Arerioek badakite ona Europako txapeldun izandako talde baten etxera datozela esan du eta txapelketako talderik onenen artean jarri behar dugu berriro ere Bidasoa partida handiak eginez. Aipatu du jakitun dela, lehen partida hau etxean irabazten ez badute, zaildu egingo zaiela sailkapena. Orain arte denboraldi hasiera bikaina egin du Bidasoak, 3-3 irabazita. Sailkapenaren puntan dago Asobal ligan eta bolada onorri jarraipena eman nahi dio bihartik aurrera Europan. Iluntzeko 9:00 laurden gutxiagotan hasiko da neurketa Artalekun.
0: Eta motoziklismoan bisitari izan dugu gaur Miramonen faktoria saioan Beñat Fernández gidari gaztea, Andoindarrak Rookies Cup delako irabazi berri du eta moto hiru kategorien ariko da 2027an babesle gehiago eskatu ditu.
12: Diputazioa kintaena, pues, ondo, pero, gileo, berdeuz, eta gainea, urren gurten, pues, askoz gehiago. Aurten izan da Europa guztin, eta urren gurten, pues, mundu guztin izango da, así que, abioiak taena, pues, askoz garestiak dira, así que, ikusiko, a ver, dena a la aventura.
0: Eta lehiatzea lortuko baluz, helbururekin egingo luke?
12: Expectativa 0, eta helburu asko. Dena eman, osea, ez utzi ezer, beti pues, oi, evoluzionatu gitari bezala eta pertsona bezala, pues, oi, beti nere maksimo eman, eta ikusiko egurren gurten. A ber, ni konstieten aiz, pues, oi, esaneten bezala pues, kostatu ingo, baina, a ber.
0: Bukatu horretik, gogoratu, Jokan dela, Huesca eta Osasunaren arteko partida, Erreginaren kopako bigaren kanporaketa da, atxeen aldean dago partida, golik ez dago, garaipena lortuz gero, aurrera egingo luke Osasunak, eta 8:30 Baskoniaren partida hasiko da Euroligan, Valentziaren aurka, 8:30 lehen jarronaldean hartu zuen muturrekoari, buelta emateko aukera ona, arabarrentzat, gabon denoi, aio!
13: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
14: Arratsaldeon entzule, 100 lagun elkartu dira Arratsaldean Gasteiz, Iruña, Donostia eta Bilboko kaleetan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak deituta oso kritiko PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin antolatzaileen arabera Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek onartzeko moduko neurri moderatuak proposatzen dituztelako. Ane Salvador, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareko bozeramalea.
15: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea. Bestetik alokairuen prezioari muga jarri esezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funtzputren desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
14: Ostiralean jakingo dugu kongresuen ze erantzun duten bi dekretu hauek bitartean Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburua bienan da bidaia ofizialean bertako eredua ezagutzeko asmoz. Gaur Biernako Etxebizitza Politika Publikoak Europan zergatik diren eredu azaldu diete. Bienan da Iñaki Odriozola lankidea kontaiguzu.
16: One Funds Win, Bienako lursail publikoak kudeatzen dituen funtzeko ordezkariekin bilera eginda hasidu egun hemen Jaurlaritzako ordezkaritzak. Aipagarria, hemen etxe bizitzak eraikitzeko, funts horrek ez dituela lurrak saltzen, proiektu erakargarrien hautatzen du. Horrek laguntzen du, etxeen azken prezioa, alokairua alegia, merkatu prezioa, baino merkeagoa izan dadin. Silvia Hofer, funtseko ordezkariak azaldu du gainera, maila sozioekonomiko desberdinetako herritarrak bizi direla etxe bizitza babestu horietan.
17: We really believe in Vienna that we have to have a mixed society. We don't have homes only for people with a low income. So
16: etxe bizitza babestu baten bizitzeko aukera izan ere, 50.000 eurotik gorako diruzarrerak dituztenek ere badute Bienan. Viena eredu da etxe bizitza publikoari dagokionez, baina Alexis Mundo etxe bizitza arloan espezialistatutako ikerlariak azaldu du erronka berriak ere badirela.
18: Viena está creciendo muchísimo, 13% en la última década de población y hay muchísima demanda y ahora sí que tenemos también
16: Vienako biztanleria 113 azida azken hamarkadan eta etxebizitzara sarbidea zaildu egin du horrek. Nola nahi ere, politika publikoek egoerari aurre egiteko gaitasuna badutela uste du.

0: Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Inara.
0: Argi dago, etxe bizitzari lotutakoak direla gaur ere puntako albiste. Esan dugun bezala, Espainiako Ministroen Kontseiluak bi etxe bizitza dekretu onartu ditu, Alderdi Sozialistak eta Sumarrek adostu dutena, eta ostiral honetan bozkatuko dituzte Kongresuko ezoiko osoko bilkuran.
1: Lehenengo dekretuak etxe bizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jaso ditu, etxe gabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzea besteak beste. Bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jaso du, Sumarren eskari nagusietakoa da hori eta Kongresuan aurrera egiteko bermerik ez du. Oraindik ez dago argi zer bozkatuko duten Podemosek, Juntsek edota Eusko Alderdi Jeltzaleak besteren artean.
0: Hondarribian elkarretaratze jendetsua egin dute komunitate senegaldarrak deituta 46 urteko Babakar Beleren hilketa salatzeko.
1: Beno gara Babakar pankartaren atzean, txalo artean justizia eskatu dute mobilizazioarekin bat egin duten herritarrek. Buru osasuneko arazoak zituen gizonak, eta segurtasun sailaren arabera labana zertzain bati eraso egiteko asmoa zuenean hil zuen tiroka udaltzain batek. Herrian gertatua, porrot sozialtzat jo, eta ekidin zitekeela esan du Igorren Paran Hondarribiko alkateak.
2: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala egoera honi aurre egiteko.
0: Bestelakoetan energiaren garestitzeak herritarrengan dituen ondorioak arintzeko helburuz ezkutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak.
1: Urtea bukatu arte luzatu dituzte erregaien gaineko deskontuak eta gauzak horrela dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan.
3: Que si los precios de nuevo suben por encima del 15% volvamos a los 20 céntimos de rebaja.
1: Baina Carlos Cuerpo ekonomia ministroak zehaztu du azaroan eta abenduan ere prezioak 15% garestituz gero 20 sentimokoa izango dela erregaietan laguntza. Gasaren tarifa arautuari dagokionez, gehienez 15% garestituko da urrian eta 15% ondorengo hilabeteetan eta butano bonbonaren prezioak ezingo du 19,45 € sentimoko prezioa gainditu.
0: Eta Frantzian eta Ipar Euskal Herrian hezkuntzan izan du batez ere eragina sindikatuek funtzio publikoan deitu duten greba egunak.
1: Frantziako gobernuak iragarritako murrizketekin aurrera jarraitzen badu fronte gehiago aktibatuko dituztela ohartarazi diote sindikatuek Sebastian Lecornu lehen ministroari. Parisen manifestazio jendetsua egin dute, Baionako kaleetan 1000 gora lagunek hartu dute parte mobilizazioan.
4: Funtzio publikoan ari giren ontzat, hilabete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera.
5: Eta erreko txekoak bugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dala mugitzen, jendea ez badu ulertzen kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba gaizki goaz.
0: Errepidetan esan digute ez dagoela aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena biharko, Olatz Printzipe?
6: Aste azkenean fronte bat iritsiko da eta guraldi aldaketa espero dugu. Unsentia epela izango da. Goizetik aurrera ordea haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euri apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparradak espero dira, trumoitzuak izan daitezke eta egunaren bukaeran mardul bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da, arratsaldean freskatzera egingo du.
0: Arratsaldeko 8:00 eta 6 minutu dira, hau izan da irailaren 29ak San Miguel egunak ekarritako albiste nagusienen laburpena, gu biarritzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko izateagatik, bihar arte.

0: Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Nacho de Felipe, ongi etorri.
4: Milesker.
3: Abandonatuak argitaratu eta Arantzazun zuzenean jendarrean eskaini zenutenetik, kontatu diozu entzun nahi duen guztiari, nola etorri zen aukera, edo desafioa, edo asmoa, nontzeuden abandonatuak kantuok argia ikusi aurretik, errepikatu duzu pakean bizizinelazu, oholtzatik erretiratuta, pakean eta gustora gainera, semearekin Xabierrekin jotzeko aukera akullu izan zela, eta ze esanik ez ark topatu zizun kuadrilla berria, kuarteto Filiperena, eta oraingoz, 15 kantu argitaratu dituzula.
4: 15 piezako disko bat egiten danean, gu ibiltzen gara gero radio, ba, gure errelatua ematen. Baina guk ez dugu errelaturik eman behar, guk kantuak eman behar ditugu, eta zuek irratian errelatua ez eman biharren egin behar duzuna da, kantu horiek 15 horiek pasatu egunean, bat. Horretarako egiten dira kantuak entzuteko, eta ez berba egiteko. Bai.
3: Goizeko lankidei esan dakoa.
4: Katixima, otrinau, amai galiz errepikatuta, ba, egia da, pizka bat naskatuta ez, baina ba, pizkat nekosua da jendearen zako ere, seguruna igual entzule batek ja entzuna dauzkabi edo hiru aldiz eman behar dudan errelatua.
3: Ala ere, entzuteko horrek ze esan nahi du, osorik entzutea, ze guk diskoak entzuteko ariketa sarri egiten dugu tarte honetan, baina kantuak osorik ba, askotan ez.
4: Gaur egunean radioan nugu, ja edade bateko naiz, eta gazteak inela, musika konsumitzeko, musika entzuteko manera oso diferentea zen, eta radiotan eta paratzen zuten kantu bat oso osorik. Edo disko bat erosten genduen diskoa alde A eta alde B entzuteko, al baldin bazan astirik izan ezkero, osorik entzuteko, eta obra osotasunean ulertzeko, gaur egunean olakorik ez dau. Eta irratietan, askotan be, konturatzen naiz, igual kantu gehienek dakatela 20 segunduko sarrera bat, eta jartzen dutela kantu bat, eta nire boza atera aurretik ere jamoztu egin dute.
3: Ba, begira, nola gu ere ez garen gaur goizekoak?
4: Bai.
3: Hori egingo dugu datorren orduetean. Zure, bueno, zuia Nacho de Felipe ez, NDF, NDF gaur egunera moldatua izena, NDF-ren abandonatuak diskoko kantuak osorik entzun. Zure kompainian ederki?
4: Osongi.

0: kantuak egiten dira entzuteko, eta Arantzazun kantatu zituen zuzenean, lehendabizikoz Nacho de Felipek, Xavier de Felipe, Txemo Puyan, Ester Alba eta Carmele Castillo alboan konplize zituela, bibolin, biola eta txeloz.
1: Eta honelako ingurutan beti egokia jotzen da esatia goian bego baina guretzeko goian bego baino gehiago sentitzen dugu gugan bego. Beraz, espada bere gugan dago bego eta bereziki zuentzako lagunentzako guztientzat baina bereziki mantia daztan zuretzako konzertu aita zeneak prestatu.
0: Kantuak egiten dira Natxo entzuteko eta txalo jasotzeko ere bai.
2: Ez bereziki ez, bihotza azaltzeko ez, eta kasu honetan argi gelditu da ez. Hor hasiera hartan genuen emoziorik bereziena zen emaztearekiko gogoa izatea ez. Urte bete lehenagoan egona ginen kuarteto, Alos kuartetek eta gonbidatuta, eta onduan bost urtetan Alzheimerra jason ondoren, antzegoen bego gurea ere, disfrutatzen, baina orduan emozio berezi hori momentu hartan ni konturatu nintzela juntatutako 1000 eta 1200 jende horiek eta nire kuadrillakoak ziren, nire amoranteak zirela, eta orduan kontutan hartuta ze nolako emozioa zegoen atmosfera hartan, ba ondo egon zan lehenbiziko oroitzapena begoren zatizatea ez.
0: Urrengo aukera bikoitza gainera, igandez eta astelenez Bilboko Arriagan, ze poza ez, jendea entzuteko prest eta gogoz izatea.
2: Bai, bueno, badakizu, gaur egunean nolako aventurak martxan, uste, Brad Pittek lehen egunean esaten zuela, jode, pelikulak egitea oso karu da, ba, diskoak egitea nahiko karu da. Eta orduan, ba, burrekatu behar izan gara, gure betiko, pagak igulako ere, diskoaren industria, ba, zizko eginda dagoelako, eta orduan, pues, elkarrekin, elkarreko lagunekin, eta harremanetan ibili gara, akordioa lotu arte, eta lotu ostean, ba, pentsatu berezen genuen, baina hau amortizatzeko zenbat kontzertu egin beharko dugu, ba, 3, 4, 5, eta horrekin nahiko kontentu, ba, genuen beste rekamaran, beste errepertorio bat, edo beste proiektu posible bat, eta bensaten genuen, bueno, hau ondotera ezkero, eta semearekin kontentu izan ezkero, akaso bigarrena, baina horretarako, goño, zikeran ere, amortizatu beharko da, eh? Eta justu martxan, bagenien, ekien lehenbizikoa eta amabostaldiaren sarea atzetik genuela ondo aterako zala, hori seguru, eta justu horretan genbiltzala, ba Arriagatik entirazatu ziren, eta koño esan gaudu, Arriagan egin dugu, egin izan dugu, hainbat eta hainbat kontzertu, hainbat eta hainbat zuzeneko grabazio, eta orduan ondo, ari jarri egin duen dia martxan, ze nahiko nekosoa da, udan egiteko, ze gure nire neskamotileak, nire txikarrak, danak dira Euskadiko orkestakoak, eta kompromiso dazkate, zinda edo zin egunetan programatu, gero ateratzen delako grabazio bat entzaio ez dakizar, eta esan genuen, igandetan hasiko gara, eta Arriagan igande batez programatu genuen, eta joño martxan jarri, salgai jarri, eta bere ala joan zen teatro zua, eta izan zibote, bueno, beste bat egingo dugu astelenian egun eskazagorik ez duzue guri eskaintzeko edo eta pentsatu edo, eske ez koño, klaro, gu dena programatuta, klaro, haiek dena programatuta, eta gure neskamutilak ere, ze astelena libre zuten, baina aste artetik ja berriro ensaiotan daude urrengo orduen esan genuen, eta zuek uste duzu astelenean, eta baiet, joe, behondo do, jende asko dago, eta egia da, ia erdi beteta, erdi ez, ia bete erik dago, osorik ere, astelenean, asike, kontentu hai.
0: Beraz ez da inegun makala.
2: Ez, bueno, badirudi gauzak funtzionatzen dutenean edo zinen egunetan direla egoki.
0: Eta izango dira gehiago, bazoazte herri zerri, gu bagoaz Arrizerri.
3: Bai, bai.

0: Xabier Amurizaren hitzez, Nacho. Eta Oskorriren orain 23 urteko maketa batean abandonatuta geratua.
1: Bai, guretzako beste fazeta importante, baina importante hoa izan da bildu ditugun firmak biltzea, ez da, ze gure historia osoan ziar, bueno, hasieran gu oso errez bizi ginen lehenbiziko urtietan Gabriela Arestiren babespean, baina Gabriel joan zanetik gelditu ginen total galduta, eta nik atrebentzi hartu nuen disko baten, eta esito handiak izan ziren, baina nolako letrak, eta furra eta Violetaren martxa gaztelugatxo olakoak firmatu nituen, nik egin nitu zelako atrebentzia, baina oso eskazak, baina Amurizarekin topo egin genduen, Amuriza oso ondo moldatzen, enera, aparte, oso ondo moldatzen gure eskakizunetara, gure estilora, eta aparte, izan da beti borondotezkoa, izan da, ematen zuen dena, eskatzen zenion guztia ematen zuen, eta horregatik, ba, orain ere, elkarrestimu handitan dugu gure. Eta, bueno, gero, ibili gara karpeta, orduan karpeta, papera, ibiltzen zen, karpeta lodi bat genduen, antzineko eta gaur egungo fan zine, aldizkari, liburu dena, jorratu dugu euskal poesia goiti bera, eta handik tiratzen genduen, gure taldeko hiru lau bost kompozitore zeudenean handik tiratzen genduen, eta joño, niretzako orain disko honetan ikustea jendea askotan ez da konturatzen, baina revoluzio bat izan da mundu ruraleko neskan firmak izatea, Henrieta Aire, Salvadorren alaba, zen olako tirabirak izango zituen etxean, aitarekin, jode, ja, bera joan zen unibertsitatera, lehenbiziko belaunaldia, baserritik unibertsitatera, gure historia maderikatu osoan, lehenbiziko belaunaldia neskana, unibertsitatera salto egin dagoena, ez? Edo bardin Aurelia Arkotxarekin ere, Baigorriarra, eta joño, hori eske, hori revoluzio bata, eta ezin adierazi izana, ze hori niretzako da benedikazio bat, ez?
0: Kiskil, Kaskail.

0: Berrogei urte daramatza Angieta Ireren hitz jolasti honetan kulunkan sortutako kiskilkaskal honek abandonatuta.
1: Abandonatuta, zerdi ahaztuta, ze, hori mirari bata.
0: Zaur, Natxo, abandonatuak zer horrek jarri dozu diskoari.
1: Bai, bueno, alzalduko dizuez, hori ezen benetako izena edo hasierako izena baina. Eta hau miraria da niretzako nondik datorren, eta hori dator lehenbiziko, uste du lehenbiziko aletik, iparraldean egiten den maiatz aldizkari literarioaren lehenbiziko aletik. Karo, han ikustea, ez Henrieta Aire, Itxaro Borda, Lucien Etxezarreta, horrek dira milagroak Euskal Herrian bakarrik, soilik Euskal Herrian, eta oraindik ere hortxe dabiltza, jota fuego bere bizitza osoan. Hori da militantzia maila ikaragarria. Nik hau dana ikusten dut espektadore gisa, iritik ni hiritar bat naiz, hiritar erdaldun bat euskara ikasi duena, baina ikusten dut hori. Eta niretzako hori emoziorik baina bizi-bizia da, ebenetan. Orduan, zuk diozu, abandonatuak hori izan da termino bat gure diseinadoriak eta aspalditik gure portadak egiten duen Bitora Jandek egiten dituenak, eta nik azaldu nion, behira. Nik da kator karpeta bat, semiak eta bultza egin nauenean eta hau egin behar dugula zerbait, hor daukat karpeta bat deitzen dena nire lankidek zaramara botatako kantuak. Eta esatezo, jode, eske hori oso gogorra, ez bataiatu horrela, bueno, bazu bilatuko duzu beste zerbait, eta orduan burura etorri zitzaidan zaramara botatakoak, baina, bueno, erdi txantxetan esaten genduna, abandonatuak ere modu poetiko batez esateko manera da, ze abandonatuak amaika eta gorein amabigarrena izango da saltzen dudana, kantuak komposatzen genituenean disko eta gugan, era, disko berria genuen, normalian urtean egiten genduen proiektu berria, beti soberako kantua genituen, soberan zeren eta taldean lau edo boste kompozitore geunden, guztiok respetatu behar ziren, guztion kantua sartu behar ziren, batzutan poeta beraren poema diferentea genituen, edo estilo bereko kantuak, eta beti egin behar izaten zen selezio bat, nun eta batzutan gelditzen ziren bazterrean, abandonaturik oso kantu interesgarriak, eta nik zerrenda horretatik tira egin dut.
0: Asko, jabetu gara, 2003koak direla desertorerako eginak, printzipioz edo harago pentsatuak, eta disko hartan dozenatik gora izango ziren argitaratuak, ze izan zen oso urte emankorra?
1: Badirudi, oso langile bili ginela urte hartan, edo akaso ez dut ondo begiratu, akaso izango zen aurreko diskoa, diskotik eta epe luz, normalian baino luzeago txua egongo zala edo, baina negia da, hortaz ere konturatu nintzen, jode, lista egin genduenen, koño, mira, maketa honetatik asko daude. Eta izan liteke, benetan ez dute lan hori egin beha, ikusteko ze arrazoi dagoen eta hor tartian, baina izan liteke, edo oso langile ibili ginen urte hartan, edo oso revoluzionatute ibili ginela, eta egia, hori egia da, hori gogoratzen naiz, desertore konzeptu horrek nolabait ere azaltzen zuen, zen olako espirituan geunden, desertatzeko. Eta, bueno, esalike hori, edo esalike ere aurretik, aurreko diskotik edo epe luzeago izan genuela.
0: Gerra dantza bakerako ere, asmo hartarako pentsatua zen, hau itzigabea da, musika utzez dator.

0: Bai.
1: Itz egin genezake, musikaren gainean.
0: Bai, ba.
1: Bai, ez da. Nola itzik ez duen, baina zu gozatzen hariko zara horrelako lau musikarik zure-zurea den doinu bat arimatik nola ari diren.
2: Tira, oso ondo da programa badata.
1: Baimena ematen diguzu gainera.
0: Animo, venga neskak.
1: Badira diskoan itzi gabeko beste pare bat pieza ere. Hau zer da, ahotsari atzeden pikin bat emateagatik, zuzenekoetan, eta...
2: Ba, beldur nintzen pixkat eta ia nola emango, nuen nola defendatuko nitu konzertuak, eta gero konturatu naiz trenpu honean nagoela, eta ez zegoen problemari, baina eta aparte, ja, kuartetoak ere merezi zuen bere protagonismoa, eta orduan, ba, planteatu genituen hiru instrumental, eta hortxe daude, ederra gainera.
1: Denek esaten zuten, Atxo, motel, ez zaizu, ahotsa bat ere, aldatu esaten zute, zahartu esan nahi dute jakina, baina, ez zaizula bat ere...
2: Begira, ni oso arro nago, bueno, arro, itzezaite, oso kontentu nago, gure arreglista polakoak, txemok, asko maite izan nahuelako, eta hartu nahu, aita ordezkotzat, ez dakit, ja, benetan asko maite dugu alkar, eta esaten nahi batzutan, gainera, ja, beste kontu bat, ezera, hau, mutil polako hau, etorri izan, gure semia, baino bi urte gazteago da, torri izan Donostira, amodioak ekarria, bere neska Euskadiko Orkestan dagoelako, Berlinen, zera, Berlingo operan, biola solista postua utzita. Eta aparte da, fenomeno bat, kompositore gisa laster baten ere estrenatu behar du Polonian sinfonia konzertante bat, bueno, tipua. Etorri izan, eta jode, berak izaten dit, Nacho, oso gizon gazte baten boza duzu, eta zera, jo, izkarrik asko txemo, asko maite nozu, eta.
1: Baina, zeu jabetzen zara, oso ondo eltzen diozula.
2: Ez, ni konturatzen naiz lehen, hobeto kontrolatzen nuela dana, baina, bueno, teknikatxo bat euki badaukat, eta orduan moldatzen naiz.
1: Kiskilkaskail itogabe kantatzeko, ja. Zerbait behar da.
2: Bueno, hor, ez da, ez, hor, kantu horren zera sekreturik handiena Henrieta Irerena da. Berari eta iparraldeko beste kantari batek eskatu omen zion orlako zera soinuak erabilita testu bate prestatzeko kantu bate negiteko, eta azkenean ez zuten egin, eta nik Neronek egin noen, nik ikusi noen are zerian mariatz aldizkarian, eta aspaldian eginean neukan, parre egiten zuten gure taldeko gaizaten, ja, ikusiko duzu egunen baten argitaratzen dugunean.
3: Ai, jostari.
2: Bai, bada, eta bada, eske niri hori gustatu izan zai beti, disfrutatziarena da importantiana, ze musikarekin ez baduzu disfrutatzen, ez diozu jendeari disfrutarazten, inondik inora.
1: Abandonatuak diskotik izan nahi nuke.

0: Arkaitz Estibalezen hitzak zeure eginda. Izan liteke edo gaur egun gobertsolari bat, edo izan liteke orain mendetako poeta bat?
1: Ba, nik hau bersuak ikusi nituenean pentsatu nuen, jo, ze bersua irosoak diren, eta ze benetakoak hemen ikusten da mutil bat enamoratuta dagoena, baina goiti bera, eta benetan, hain transmititzen du hain horren besteko freskura hundila eta benetako tasuna, ze, bueno, ni enamoratu nintzen berso egin, eta gero, ba, bera ezagututa ere, beste enkargu bat egin genion diskonetarago, tipo totala da, tipo Arkaitz Estibalez, tipo totala da.
0: Eta Salvat, Landerretxe kontrola gaitza, kontrola ezina, nortzan?
1: Begira, tipo horren, abade bat, firmatzen zuena, Garaztarra, eta ezagutzen den uste dut nik, eta behintzat ni ibili naiz eta arrasto atzetik, eta bere izenean ezagutzen den obra bakarra, poema bakarra, hauxe da, eta zen olako bersoak, zen olako emozioa. Antoan Dabadik egiten zituen konkursoietan, joku floralak edo kontuietan, presentatu zen, ez zuen irabazi, bigarren, hirugarren premio atera zuen, eta handik pare bat urtetara hil zan, Landerretxe. Eta Landerretxe honen apellidukua badago beste bat Martin Landerretxe deitzen dana, gero Euskaltzaindian ibili zana edo askorekin eta harreman, baina hau ez, hau Salvat da, Salvatore Landerretxe. Eta, bueno, bersoiek nik ezagutzen nituen, ez, nik baino lehenago jende askok begia ipinita zeuzkan honen gainean, horre zera Bergarako talde hura famatua zana, jode, nola deitzen zan, ez, ningu gaztia ginela, eta, bueno, zera, kantu honek badauzka pare bat edo hiru bersio, baina inoketzekian ze doinutan kantatzen zen benetan. Eta gu hainbat lekutan ibili gara ere, frailekin, asteburu bat emaztea eta ibili ginen, hola eraman genduen fotokopiadora txiki bat, eta milaka fotokopia egin genduen ostirale larun bat igandean ibili ginen, jota fuego, beren bibliotekatik ataratzen zizkiguten paper guztiak fotokopiatzen, eta handik aita inaz, eta aita Marcel Etxehandiren bitartez, jakin genuen doinu, zein doinutan kantatzen zan kantu hau. Eta niretzako, bai, akontezimendu handia izan da, kantua errekuperatzea bere osotasunean.

0: Ari garen zuten Nacho de Feliperen konpainian NDF sinaduraz Kuarteto Filiperenaren konplizitatez argitaratutako diskoa. Zer moduz ari zara entzuten, Nacho?
1: Ni oso ondo, zer ba?
0: No. Ez, ze impresio. Desberdin entzuten da bakarka edo konpainian?
1: Ez, ja, bakizu beste kontu bat importantea, baina importantea izan dana proiektu nintzen, izan da John Focasen parte hartzea. John Focas, bira, oskorrik erretiratu ginenetik eta normalian talde guztiak espada arrazoi ekonomiko industrialen gatik izaten dituzte kriston arazoak, katamaioak barruen eta gu benetan, konpondu izan gara beti eta urtero egiten dugu pare bat edo bi afari bazkari eta normal lian janen etxean endaian eta urtero etortzen da me piten Nacho tienes canciones guardadas por ahí sí tengo muchas eta baina zenbat dituzu ba ez dakit gutxi baina ama bosto gehi ba piten me hay que hacer un disco eta urtero ibiltzen zan matraka berarekin orduan Jan Focas izan dana euskal musikari guztien teniko magikoa momentu honetan oso larri dabil ja edadea garrapatuta bihotza flakatua dauka, datorren hilean egin behar diote operazio bat eta guztiz beldurtuta dabil, ondo aterako da baina bueno, orduan, berantzako ikesan ion, Jan, azkenian egingo dugu, zuki hainbat urtetan esan didazuna, egingo dugu, eta egingo dugu zurekin, mepitan ez dut nik aindarrik hori tarrako eta bai, egingo dugu grabazioa adunan, elkarreko ezea, eta gero, zure etxian grabatuko ditugu bozak eta nasketak egin, eta alaxe, eta berantzako ustut izan dela txute bat oso kontentu nago Janen lagunaren laguntza izateagatik.
0: Beraz, entzun bakarka da konpainien ez dioa jola, baina egiteko orduan garrantzitsua da konpainia.
1: Konpainia honea, bai horixe.
0: Inzatea. Aizu, eta Arriagaren kanpaiak zergatik dago diskonetan. Bueno. Berria dela jartzen du.
1: Bai, berria da. Hori da, berria da, eta nik kantu hau zornion neure buruari eta jendeari ere. Ze, gure bizitza santu osoan, beti ensaio guztiak eta maketak eta grabazioak eta proba guztiak gure etxean egiten badakau nik duples badakat eta goiko pisoan estudio handi xamarra eta han egiten genituen gure ensaioak eta baina ordu laurdenero katedralak ama santu eleiza ama santuak eta claro hori ordu laurdenero ordu erditan bi laurden gutxitan hiru eta ordu zera ordu finkotan ematen zuten lau eta zaterako eguerdian ematen dituzen lau amabi eta gero bederatzi eta amabi gehiago angelusekuak. Orduan, egunean 269 kanpaika da jotzen didate belarrian bertan eta kontuak atera ditut ja, ni mira, ikusten duzu gazte nago, baina 77 urte egina ditut azken pasaden astian kontuak atera ditut eta 7,640,245 kanpaika da jaso izan ditut nire neurona musikalean. Hau tortura itzela izan da. Eta orduan esan du, baina koño, horre merezi du kantu bat eta egin du. Orduan, aurten, gure barrioko zan Arriagaren 200. Urtebetetze, bere hori eriotzaren 200. Urtebetean, atara dugu tunbatik, atara dugu zera hilobitik, eta egin arazi diogu kantu bat protesta moduan obispuaren eta alkatiaren aurrian, eta hoxe da, Arriagaren kanpaiak.

0: oraindik sei besterik, edo bost, sei, uste dut entzun ditugula. Ama bostetik.
1: Bueno, beste egun baten alkartuko gara, ordu. Zuek neska kariñoseak zari eta orduan, claro.
0: Beste entzunketa kolektibo bat egiteko. Bueno, lauaxeta, pijimat behintzat entzun egin, lauaxeta baita abandonatuen artean ere, ez?
1: Bai,
2: nork esango.
1: Bai, eta lauaxeta askotan izanik hori errebindeketone izan dut, ze lauaxeta eta García Lorca lagunak izan ziren, eta alkartu ziren Bilbon, teatro arriera nahin zuzen, zera bodas de sangre estrenatu zanean. Oda, jende gitxi gomendak hori, baina, bueno, asuntua da. Askotan hitz egiten da, hombre, poeta ikaragarria da, universala da, García Lorca dudari gabe. Eta baina, koño, bera fusilatu egin zuten, eta afusilatu, koño, afusilatu, gure lauaxeta afusilatu egin zuten, mila behatzen dugu eta mazazpian, Vitoriako Kamposantuko hormatzarrean, orduan, koño, eta nik zorionez, zorion handia izan dut, bere azken biloba izaguturik. Nik permisoa nahi nuen eskatu, ba, nola baitere, badakizu bizkaitarrak, bizkaitar direnak, eta zer nolako bizkaitar direnak, orduan, bildur nintzen lauaxetaren inguruan polemika sortuko tezan nik pixka bat eta letra moldaturik Zuberoko azken puntan ulertu moduan ipinteko. Eta galdetu nuen Mungiko ayuntamentuan eta esan ziate, bai, bere iloba bat bizi da Bilbon bertan eta mai, eta jarri ninduten harremanetan eta bueno, bidali nion zera maketa bat eta izan da etorriko da Bilbora lau gigandean, miren bere alabaxetaren anai ikastearen azken alaba. Eta pos-posik nago, ze hori niretzako ere, beste ito bata ez.

0: Amaierarako utzi dugu palabras para Juliaren zure bertsioa. Nacho, beste beste hitzeman dugulako lentsuago beste saio batean, entzuteko ariketa egingo genuela, osorik entzuteko eta zigara goitiz solo zizketan, eta gero Pako Ibañez buruz, eta nola zenbat urte dituzten hitzok, eta nola zabaldu diren entzutearen indarrez hainbat eta hainbat bertsiotan, eta kantu entzuteko jabetarik ez dugu izan.
1: Bueno, ba.
0: Zergatik nahi zenuen zeurea, zeugeren?
1: Ba, Paco Ibañez erdi euskalduna dana ere maren partetik, eta hainbat urte gaztetan eman zituena hori adunan bertan, Gorostidi apellido, Gorostidi tarren, Gorostidi famatu, harri jasotzaile famatu eren baserrian, eta ba, batez ere Parisen egon zanean egin zituen kantu eder guztien artean, hau niretzako beti izan da emozionantiena. Goitizolok bere alaba txikerrari ginikoa, eta ezagutu nituen behin Baigorrin bi neska bi aizpa kantari, horrek zera Sendarineko aizpak, Sendarineko neskak, eta enamoratu nintzen neska hoiekin, eta etxera etorri eta haiek buruan nituela prestatu nuen beriala kantu hau, eta uste dute politxa marra gelditu zala, eta horregatik garabatu nahi izan dugu.
0: Urase entzunez, despeditugu zaitugu ba, gaurkoz.
1: Ederti banosko.
0: Nacho de Felipe.
1: Lorian egon nahi zuekin.
0: Eskerrik asko.
1: Mila esker.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Hondarribian ehunka lagun elkartu da atzo udaltzain batek tirokatuta hildako Babacar Welleren heriotza salatzeko. Justizia eskatu dute hildako senegaldarrarentzat.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Igor Enparan Hondarribiko alkateak gizarteak porrot eginduenaren irudipena duela esan du, hildako gizona oso persona zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako hartatzen.
3: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
1: Eta adierazpen horien aurrean Ertzaintzaren Erne sindikatuak Igor Enparan alkatearen dimisioa eskatu du arbidez. Erneren esanetan, ez da zilegi esatea heriotza saihestu zitekela, erakundek egoera zeintzen ezagutu eta ezer egin ez dutenean. Erne alkateari ardura politikoak eskatu dizkio. Lab sindikatuak berriz Hondarribiko gertakaria erakundetatik eratorritako arrazismoaren ondorio dela adierazi du. Josefina Roko Laben idazkaritza antiarrazistako ordezkaria.
4: Babacar Welleren heriotza arrazakeria instituzionalaren ondorio bat izan zen, erakunde politikoak gero eta gehiago normalizatzen ari dira oso relato arrazista eta horrelako errelatoak gero ondorio praktikoak dauzkate kalean egunerokotasunean.
1: Bestalde, hilala biziko egoeran dago igandean Nafarroan Lodosan zezen batek adarkatutako neska gaztea. Herriko sokamuturran zezen armailetara igo eta bertan zen neska harrapatu eta eren aurka oldartu zen. Adarkatutako neska Nafarroako Unibertsitate ospitalean dago egoera oso larrian. Gainerakoan, Espainiako Ministro Kontseiluak bi etxe bizitza dekretu onartu ditu gaur, horietako bakarrak lortu du hasera batean sumarren babesa. Debekatu egiten ditu persona zaurgarrien etxegabetzeak 2030 urtera arte, putre funtsek debekatuta izango dute 28 arte etxeak erostea eta automatikoki bi urtez luzatuko dira egun indarrean diren alokairu kontratuak. Bi dekretuak aldizkari ofizialean agertuala, ziurrenik bihar sartuko dira indarrean eta ondoren kongresuak hilabeteko epea izango du berresteko. Eta ingurumaria honetan, Maizterren sindikatuak deitutako kanpaldiak solen aurrera jarraituko duela adierazi dute. Valeria Arraku, Maizterren sindikatuko bozeramalea.
5: Eso sería una verdadera vergüenza. Eso sería una vez más jugar a la campaña electoral.
1: Seireun kanpinden da inguru daude uneotan solen, Madrilen, Izquierda Unidak, bertan parte hartzera dei egin du kongresuak dekretuak onartu arte. Eta Madril gudalak berriz, gobernu ordezkaritzari eskatu dio berehala kanpaldia desegiteko. Ipar Euskal Herrian, zein Frantziar estatu osoan gobernuaren murrizketen aurkako mobilizazioak eta lanuzteak egin dituzte gaur sektore publikoetako sindikatuek deituta. Hezkuntzan izan du eragin handiena. Paris, Xavier Mazabal.
6: Mobilizazio jendetsuak izan dira bai, sindikatuen arabera 300.000 lagun atera dira gaur kalera Frantziar estatu osoan. Handiena, Parisen 70.000 laguneko manifestazioa izan da, prefeturaren arabera 30.000-koa. Askotariko langile publikoak ikusi ditugu manifestazio berean, administraziokoak, hezkuntza osasun garraio langileak eta baita suhiltzaile edota poliziak ere. Denei eragiten die Lekornuk aurrekontuetarako iragarritako murrizketak, funtzionarioen soldaten izoztea dakarrena.
7: Depuis 10 ans, les salaires des fonctionnaires ont déjà baissé de 20%.
6: Lekornuk ofizialki ostegunen aurkeztuko ditu aurrekontuak. Sindikatuek epe hori eman diote zenbakiak berrikusteko, edo bestela kalean borrokatzen jarraituko dut tela esan dute.
1: Kirol informazioa Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
8: Gabon, no, bi emaitzak jakinarazi behar ditugu, bat behin betikoa eta pozgarri oso, Osasuna erreginaren kopako hirugarren kanporaketa jokatzeko sailkatu baita, bigarren kanporaketan Huesca huts eta bat menderatu ostean, Huescan bertan Irati Igoa sakandarrak sartu du gola 68. minutuan Efeligako aurkari bat egokitu dakioke Nafarrai urrengo kanporaketan eta aldiz berri oso txartxarrak gainera Saskibaloian jokoan da Euroligako bigarren jardunaldia baskonerentzat, arabarrak Valentzian jokatzen ari dira bertako taldearen aurka, eta ondo entzun partidako 15. minutuan daudela, Valentziak 42, Baskoniak 19, alegia 23 puntuz behera dagoeneko, oraindik partida Asko geratzen denean, Enoa.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar aldaketa iritsiko da. Goizak aurrera egin ala egoaizea ipar mende baldera aldatuko da, horrek temperatura jetxiera eta euria ekarriko du. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Atmosfera, Guillermo Roa.
1: Esaidazu zer gertatuko den bihar, ziurtasunez, eta soriontsua izango naiz. Edo soriontsu gehiegi baldin bada, behintzat, lasaiago bai, lasaiago biziko naiz.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosfera da. Aizu, bihar zer, euria egingo du ala ez? Eta etzi? Eta etzi damu? Bueno, segurasko ez dago arazo hundirik hiru galdera hori erantzuteko, baina iragarpena azaroaren amalaurako edo baldin bada? Orduan zer, erantzun diezaiokegu egun horretan euria egingo ote duen galderari? Bueno, erantzun bai, baina ziurtasunik ez erantzuten dugun hori zuzena den ala ez. Eredu meteorologikoak onak eta konplexuak dira, baina ez hainbeste. Azararen amalaua urruti dago oraindik iragarpen on bat egiteko. Baina galdera bat, eta adimen artifiziala? Non sartzen da adimen artifiziala meteorologian? Hori ere badago, eta ez da gauza berri bat. Esparro askotan bezala, adimen artifizialak aurrerapen harrigarria izan du azken urteotan esparro horretan. 2023an geneukana aipagarria da, baina ez da ezer orain daukagunarekin konparatuta. Adibide ona da, 2023an Pangu Weather izeneko eredu bat oso lehiakorra izan zen iragarpen ertain batean. Eta beste eredu batzuek segituan utzi zuten atzean Pangu Weather hori. Zenbait kasutan, iragarpenak hobeak ziren iragarpen klasikoak baino, ez bakarrik lehiakorrak. Adimen artifizialeko eredu berriek eszenatoki asko aldi berean kalkulatzen zituzten eta ez zuten bakarrik probableena ematen. Oraingoz, adimen artifiziala meteorologian emaitza onak eman ditu fenomeno globaletan. Temperatura globalak, haizen norabide globalak, urakanen ibilbidearen iragarpenak, hori ez dago batera gaizki. Baina fenomeno lokalak ez ditu ainondo iragartzen, adibidez bapateko eurite bortitz bat, edo haize azkar bat, edo atmosferaren beko geruzetan gertatzen dena. Horregatik, oraingoz ikusten dugunaren arabera, etorkizuna ez dirudi denik adimen artifizial hutsa iragarpenetan, baizik eta ohiko eredu meteorologikoekin batera lan egin beharko duela. Eta noski, baita meteorologoen intuizio eta jakinduria baliatu beharko ditu.

Honek gogorarazi dit, Orkolaga, meteorologoaren bizitza zitzaien genuenean, ez? Donostiako igeldoko behartoki meteorologikoaren sorrera eta garai hartako meteorologia, ez? Gogoratzen dut, asko kostatzen zitzaiola garaiko aurrerapen zientifikoak ontzat ematea Orkolagari. Ez zituen gustoko, eta, bueno, fenomeno jakin batek arrazoia eman zion behintzat momentu hortan Galernak. Oso fenomeno berezia da. Asturias inguruan hor kostaldean sortutako baldintza batzuen ondorioa da, bueno, baita kostaldea nolakoa den. Eta badakizu, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan galernek dute sekulako eragina. Hor dago efektu bortitzena, ez da? Oso zaila da galernak iragartzea. Noiz etorriko diren, noiz sortuko diren, oso fenomeno bortitza eta bapatekoa da. Oraindik ere zailak dira iragartzen, baina gare hartan, ba, imaginatu. Eta horretan, ematen zuen Orkolagak sekulako intuizioa zuela, tresneria zientifikoak lortzen ez zuena, berak egiten zuen. Ez beti, noski, baina trebezia handia zuen horretan. Eta garrantzia handia zuen, arrantzale askok, bizirik iraontzuten bere iragarpenei esker. Jesuita zen, apaiza, eta Padre Borraskas deitzen zioten Orkolagari. Pertsona interesgarria, beste garai batekoa. Horixe, garaiko zientziak ezin zuena egin, honen intuizioak egiten zuen nolabait. Bide batez, eta pixka bat gai aldatuta Tiempo de Victoria pelikula gomendatzen dizuet. Bigarren mundu gerran De Eguna ospetsuari buruzko historioa, Normandiako lehorre eratzeari buruz, baina meteorologoen ikuspuntutik ikusita da pelikula. Hiru eguneko aurrerapenarekin iragarpen meteorologiko ziur bat, ia ezinezkoa zen garai hartan. Eta hortxe dago kontua, Eisenhowerrek behartzuen. Hiru egun lehenago iragarpen fidagarri bat izatea eta ia ezinezkoa zen. Baina itzul gaitezen gurera, gaur, hemen. Gaur eta hemen, alata guztiz ere, eta oraingoz behintzat, ezinezkoa da ziurtasunarekin esatea azaroaren 14an euria botako ote duen ala ez. Eta ez dut uste, adimen artifizialak hori konponduko duenik behintzat oraingoz. Eta nik esango nuke arrazoi zientifikoak daudela pentsatzeko hori inoiz ez dugula lortuko. Txistea nahi baldin baduzu azaroaren 13an lortuko dugu. Ez baina txistea bazter batera utzita ez dakit nik lortuko ote dugun horrelakorik egunen batean. Beste kontu bat, adimen artifizialari eta meteorologiari buruz pentsatzen ari nintzela, bueno, galdera logikoena planteatu nion neure buruari. Adimen artifiziala erabiltzen da gaur egun eguneroko iragarpen meteorologikoetan? Ba bai, erabili egiten da. Bada zentro bat Europan, deitzen dena EPE Ertaineko iragarpenetarako Europako zentroa, eta haiek garatu zuten adimen artifizialeko eredu bat, AIFS eredua, AIFS. Okerrez banago 2025an garatu zuten, uste dut baietz, orduan aurkeztu zuten. Eta bai, eguraldia iragartzeko erabiltzen ari dira AIFS eredu hori. Beraz, adimen artifiziala meteorologian ez da laborategiko bitxikeria bat, edo prototipo bat, edo horrelako zerbait. Benetan, erabiltzen ari dira egunerokoan. Nik gainera, aipatu dut lehen Pangu Weather eta orain aipatzen dut AIFS. Baina eredu gehiago daude eta tartean utzi dituz gauza asko eta xehetasun asko. Bide batez, zer da EPE Ertaina meteorologiako esparruan, etengabe ari naiz aipatzen, ez? Ba, hiru egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiagoko EPE hori, tarte hori, denbora tarte hori, hori da EPE Ertaina meteorologian. Alegia, kontsulta egiten baduzu nolako eguraldia izango duzun datorren astearen bukaeran, ba, horixe da EPE Ertaina. Hain zuzen ere, Tiempo de Victoria pelikulan behar zutena, ez? Eta ez zeukatena. Hiru egunerako iragarpen fidagarria. Gustatu zitzaidan bai, pelikula. Ba, onaino esan behar nuena, meteorologia eta adimen artifiziala eta iragarpenei buruz. Espero dut egunen batean meteorologo batekin itzegin alizatea honi guztiari buruz. Baina orain, bueno, goazen aurrera. Kontu honekin bueltaka geratu naiz eta, bueno, ez gara iritsi zeobiaren egoera aipatzera. Beraz, aurrera.
astero ekartzen dugu zenbaki bat ona ekosferara, eta badakizue zenbaki hori da zenbateko kontzentrazioa duen CO2ak gure atmosferan. Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtzen da datu hori, beste hainbat tokitan ere bai, baina guk erreferentzia hori erabiltzen dugu mundu osoak bezala, egia esan behar. Eta bueno, bitxia da, normalean egunero izaten die ziren neurketak garai batean, orain tarteka ez dira egiten, egunero ez dira egiten, eta gure aste honetako egoera da aste artetik ez dela egin. Irailaren 22an neurtutakoa da guk daukagun azken datua. Egun horretan 425.80 ppm izan zen kontzentrazioa, eta horixe, hori da gure gaurko datua. Hori zer da, asko edo gutxi. Noski urtean zehar, ziklo batean, CO2ak gora eta bera egiten du. Orduan ikusteko benetan zer revoluzioa izan duen edo izaten ari den, ba aurreko urteko datuarekin konparatu behar da. Aurreko urteko irailaren 26ko datuarekin konparatuko dugu. 424.29 ppm izan zen orduan. Ba, urtetik urterako aldaketa hori, igoera hori, 1,5 ppmkoa da. Berez, datu hori ez da oso handia, 4 ppmko edo 5 ppmko saltoak izan ditugu aurreko urtetan, orain izaten ditugu 1 edo 2 ppm normalean. Nola nahi ere, igoera da, eta horrek esan nahi du, oraindik ere CO2aren kontzentrazioa igotzen ari dela. Albiste ona izan daiteke, ba, igoera erritmoa moteltzen ari da, hori ematen du. Auskalo, baina hori ematen du, baina ez da albiste ona, noski. CO2aren kontzentrazioa igotzen ari da, ez da albiste ona. Eta gainera, beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genituzken baloreak, 480 ingurukoak izan beharko luketa, eta ez 420, 430 balioen inguruan. Gaur Javi Oskoz etorreko zaigu ekosferara Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kontua da, urriaren batean DGTek indarrean sartuko dituela arautegi berriak, hiriko mugikortasunarekin zerikusia dukatenak, patinetekin, bizikletekin, kotxeekin, motuekin, eta Javi azalduko dugu ze aldaketa dauden eta nola eragiten digun. Beraz, ongi etorria bezala, Javi Oskoz. Ba, hau da gure eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Urriaren batean, aste honetan, aldatuko da DGT-aren arautegia. Arau berriak egongo dira, arlo pila batean. Eta hortaz, ba, duela hilabete bat esango nuke, Javi Oskozek, Don Boskoko automobilgintzako irakasleak eta gure kolaboratzaileak eta lagunak, deitu intzian, bueno, edo idatzi intzidan, esan ez, haizu, merezi du honi buruz hitz egitea. Javi, kaixo, ongetorri.
2: Kaixo, bai, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuriz, ze, egia da, DGT-ek arauak aldatzen dituenean, konturatzen naiz, ez naizela adi egoten noiz den hori. Gero ja ikusten dute behar bada teleberrien edo nun baiten gaur egunen edo, eta esaten dute, ba, arautegia aldatu da, ara, ara.
2: Ba, bai, ba, hori zen, egun hauetan zeurazki tope haituko dire, komunikabidek hori dena azaltzen, baina igual akaso batzuntzako igual berandu gixamar, o igual, egia da, albistegietan asko botatzen dituztela gauzaiek askotan, baina gure gazteak albistegiak ez dute, ez dituzte ikusten. Orduan, saiatu inbarkera, ala modun, gauzauek danak azaltzen mundu guzileri ba, iristeko, ez, oa indikan ube amazeia mundu guztiak ez du erosi.
1: Bide bat ikusitu dia batzuk martxan, bai. Tokatu dezkit.
2: Honean interrela, hortxen zaun bat.
1: Bai. Eta bai, bonen ikustu dute zuk esaten zenuena, ez, erabiliala gure zalantza guztiak, gure, bueno, gure aserre guztiak eta pasatzen bai. Gaten dira, eta zentzua ikusten diogu, eta, bueno, oituko gara.
2: Hori da. Eta, bueno, hori indatozten aldaketa hauek ere, nik uste gehientxuna zentzuzko diela, bai, eta igual akaso aplikatzen aizien gauzak ziala, eta hori dut, ba, bueno, ja, bide batez aprobetsatu indue, ba, normatiba ontan berriz ere sartzeko.
1: Hasi baino lehen gauza bat esan behar izuz, udara honetan ingalaterra nego naiz, eta gauza kurioso bat ikusi dut karreteratan, batez ere hirietan, bueno, gurutze bideak dauden tokietan, eta batzutan semaforo bat hortzeon, eta kartel bat azpian esaten zuena, argia berde jarri arte hemen itxoin edolako zerbait. Nik pentsatzen, jo, eski hori da, semaforo baten funtzionamendua.
2: Hori da, ez?
1: Behar dezu semaforoen funtzionamendua azaltzea hor kartel batean, semaforoen onduan. Eta jende hau ez da ergela, esan nahi dut horretarako arrazoi bat egongo da.
2: Ba, bai, zozeat igan jarriko zuten, bai. Da, jendia, ba, ez da, urduri jarrikoa, semaforuan zai onda, eta ja ikusten duenean, ja, bueno, gutxi falta da, ba, ez, berdez jarri aurretik egan, segurazki atea ingo, die, eta, bueno, kurioso, abeintzat, bai, holako ikestu goik usemen, igual, baina igual komen izango litzake, oitako leku batzutan oi jartzia, bai.
1: Kurioso egiten zitzaian, eta zaten, no, hau jabiri kontatu behar dira. Tira, urriaren batean, DGT-ak arautegia edo, bueno, araudia aldatu egingo du. Eta arlo pila batean eragiten du horrek. Basadiazu, zuk egindako eskema bat, hemen sei atal nagusiekin, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, ziklistak, motoak eta ziklomotoreak, gorri segurtasunaren uala, bide rail berriak eta peatonak, eta aurrak, ba, bestea. Joango gara pixkanaka batetik bestera, baina egia da, aitortu behar dizut, horixe, adibidez, bide errail berrien kontua, ez nuela bat ere espero. Aldaketa horiek, bueno, garrantzitsuak dira, ez? Garrantzitsua baino gehiago aldaketa handiak izan daitezkela batean, ez? Eta jendeak
2: kontutan eukibarrekuak, ez? Azken finean saiatu nahi dute ere bai teknologia berrietara ere bai aktualizatzia, ez? Gaur egun kotxe askok ere informazioa ematen joaten dira. Bai? Eta hemendikan gutxira segurazki UE16 hori, famoso hori,
1: bai.
2: Ondo martxan jartzen danean, eta hori dena ja martxan jartzen danean hemendikan gutxira, ez dakit urte bat, bi, hiru, ez dakit zenbaten izangoa, baina ja behintzat normatiba ja eraldatuta dakate, suposatzen da informazio hori kotxe berrietan ere ateako dala, adibidez, kotxe bat matxuratua da honean. Bai? Informazio hori askotan guk kotxe ikusi baino lehen, informazio hori, opanelen bitartez, gure kotxearen bitartez, bitartez, bai, kotxeak pantalla bat irtez, abisatu ingo diu, kotxe bat matxuratua da, hola, aurreago, ez dakiz emateko iztatzea. Bai, ba, jakin inbar dugu, ba, inbar duguna da, abiadura murriztu, hoi bat kilometro ordutan, bai, gutxienez, bai, eta gero kotxera iristen geanean 1,5 metroko tarte utzi mar diogu, bai? Ziklistekin bezala. Bai. Hori alde batetik gan. Eta gero bestetik gan askotan gertatzen dana, hemen geosta gutxio gehatzen da, gertatzen da, baino elurra egiten dunean, bai, askotan kaosa sortzen da.
3: Bai.
2: Bai, gure autopista maravilloso hontan, elur pixka botatzen dunean kaosa mantentzen da. Orduan ja erabaki dute, ba, elurra egiten dunean, ta autobidea baten guazela, aurreratzia debekatuta behatzen dela. Elurretan nahi baldin badu, ta zuritzen nahi baldin bada, bai, bata bestian atzetik anjomar du. Azken finean, eskerreko erraiak, eskerreko karrilorek, libre usteko. Zehose gertatzen baldin bada ere, ba, kitani besa pasalet, ala izateko, ambulantziak, zuhiltzaileak, bai, horiek danak, toki jaukitzeko, pasatzeko. Bale? Uh-huh. Batez ere horregatik gan, bai? Hori eskerralde hori dana libre utzi. Eta gero askotan hori pasatzen dalako autobideetan, normalian eskuineko errei hori gehien erabiltzen dena nola dan, hor elurrari kuajatziak, zuritziak gehiago kostatzen zaio. Tardun ze pasatzen da, eskerreko errei ere pasatzen geanean, hor ja elur dexente nola goten da, orduntzen azten dire arazoak. Kotxia moitu, kontrola galdu, bai, edo besterik gabe patinatzen azten dela eta kieto gehatzen gehala, beraz nahi gabe autobidea blokeatu iten dugu. Bai, etori askotan pasatzen da. Igual, ez dago aparteko eserre, ez dago istripuri, baino kotxiak aurrera. Ezin dute jarraitu, eta orduan blokeatu eta gehatzen da. Orduan, komeni da, oain kasualidez, bueno, urriak baten, bueno, hori, oain gogor arazten nahi geha, baino, claro, elurra etortzen danean segurazki aztu ingo zaigu, bai? Eta bat ema, ba, autopistan dijuala, eskeni baditut, eske ez du jartzen neumatiko ona baldin bat jozu posible duzula, ez horrekoik, ez da aurre ikusten, baizik eta ez, elurretan nahi du, favorez eskuitik anjo, bai? Baino, bueno, pasako dire, gauzak, baina, bueno.
1: Bueno, beti pasatzen dira, baina estatistikoki murrizten baldin badituzu pasatzen direnak, ba, ja aurrera pen desiente handia da, ez?
2: Hori da, baina bat pasatzen baldin badu, blokeatzen baldin badu, akabo, bai, berde berdin
1: gabitzak.
2: Bai, eta hori dena DGT-an bere izunakin hor dator, eta gehien txunak 200 euro. Ja zenbaki ja borobil xamarra hola bilatu due, gauza haue guztiantzako, eta ia dana ateratu duzten norma berri guztiak kumplitza estianak 200 eurokin juteia, bai? Berriz ere ez astutzeko, bai? Hori seguro etzaigur astutzen. Eta gero, gaur egun ba, mugikortasun personaleko ibilgailu hauek, ez? Horren beste burua uste kartzi izkioten udaletxeei, eta ez? Nundik anjon behar dute, errapidetik, bai? Espaloitikan, txalekoa bai, noiz, aurrak bai, ez, bueno, hori dena ja, alako baten ja indute, normatiba berria, eta ja jarrita dakate gutxieneko adina, bai, ala bai, 15 urteko izango ala, bai, beraz 12 urteko gaztetxo bat, oh, ikusten baldin, nire semia, ba, berez, ezin du.
1: Baina horretaz ari garela, motordunak dira bakarrik, hor sartzen diren esan.
2: Bai, beste patinete normalak aurrak ibiltzen janak, horiek ez. Konsideratzen diena mugikortasun personaleko ibilgailuek, bai, vehículos de movilidad personal, bai, elektriko horiek, gaur egun asko ikuste janak. Bai ala bai, ja, kaskoa derrigorrezkoa da. Bai, urriak batetik aurrera. Oain arte hortza on, eske udaletxe baten jarri dute, beste baten ez, oain ja, denetan txalekoa bai ala bai, eta txalekoa baita ere, bai, txaleko reflektantia, hori ere bai, eramanin behar dute. Batez ere, nola ditzen zaiok, repartun da ibiltze janak, ridersak, edo, bai, riders. Bai, riders hoiek, baita ere, motuan baldin bai joazti, erreparton, bai, ba, janaria jastit eta horrelako plataformetakin banatzen nahi dianak, hoiek ere bai, txaleko eramanin bar dute, bai, zergatik anbere izten txuen, moto normalakin dabiltzanak edo ridersak motoakin dabiltzanak, ba, ez dakit, baina behintzet hoiek lanin daude eta hoiek txaleko reflektantia eramanin bar dute.
1: Orain buruz ari nahi, baina imaginatzen ditudanak edo gogoratzen ditudanak eramaten dute norberaren enpresaren zea
2: txaleko txobat edo
1: bai. Ba, hori estandarizatu nahi dutelako.
2: Hori da. Eta hori bai, naiz eta Just It jarri o Telepizza holako ma jarri, oain txaleko hori behintzat reflektantia izan behar du, bai? Ibilgailu horren argiak beti piztuta, bai? Uh-huh. Eta
1: egunez ere bai.
2: Egunez ere bai, bai? Eta herrietatik kanpo atetzen baldin badire, bakarrik baimendutatko, ibilbideetatik kan, bidegorri zabalak eta uh-huh. horrelako lekutatik kan. Behintzat ja espaloia behintzat debekatuta dakate eta ordun espaloitik kan espaldin badi joten o bidegorri horietatik kan edo bestela errepideko kaltzada, osea azera o hartzenetik barkatu, uh-huh. bai? Hortik kan joan barko lukete. Bai, ordun horreri gehitu inbartzaio edozein patinete edo patinete elektriko hauek, bai? Edozein ja ez dutela balio.
1: Ja.
2: Bai? Ja, velozidade abiadura batetikan aurrerakoak 20 km ordutik gora, bai? Horrea. Uh-huh. Esan genezake. Danak matrikulatuta kakotxen artian egon inbarko dute, bai? Vale. Lizentziatxo bat atean inbarko dute, bai? Ala bai, oain arte batzuk ja hasi die egiten, beste batzuek oain nikan ez, baina suposatzen da, urriak batetikan aurrera, ja denak klasifikatuta egon barko dutela. Bai? Eta horrengoa, ziklistak, txerrindularia.
1: Bai, bai? Aldaketa gaude, bai.
2: Bai, kaskua, derrigorezkoa, hiri arteko bideetan. Horire, leno alazan.
1: Bai, alazan.
2: Bai, bai. Baina oain berriz ere inkapie edo ezagik berriz ere markatu nahi dute, bai, ala bai. Claro, gertatzen dana da, batzutan, ez, irigunen gabiltzala, gure irigunetako bidegorrietatikan gabiltzala, eta bueno, gu, 16 urte baino gehiago nola azkaun, ba, kaskoi gabe jutia bakaula, baina igual akaso, ez dakit, tokatzen da igual, okurritzen zaitez, askoitia espeitia, ez? Herri txiki, hola, juntu xamar daudenak. Ni askoitik nabilela txirrindan da, ondo nabil, baina aspeitia gumar dut, Loiolatik pasata. Bai, errepide hori nazionala da.
1: Bai.
2: Ez da irigunea. Beraz, hor, kaskoa derrigorrezkoa dakat. Bai, batzutan, nahi gabe, ba, errepide nazionalak hartzen txugu, ez irigunekoak, beraz kontua euki bar dugu hortan ere, ze errepidetan gabiltzan, bai?
1: Pero kaso honetan, nik uste dute kaso honetan justo bada bidegorri bat, ez?
2: Bai, hor badago bidegorri bat, baina batzutan gertatzen da txirrindulariak akaso, bueno, bidegorretik naizkunko errepidetik anpone. Ba, bidegorretik an kaskoi gabe jutea bagazu, baina errepidea zanpatzen baldin baduzu, kasu hortan, bai, erne, kaskoakin jomar duzulako. Kaseko bena, bia, beti kaskoa eraman da, listo, ez?
1: Eta, bueno, ba, askoit eta feiti ez daude, pegatuta bata, bestea,
2: espanyol,
1: no? Kasuak, bastakit, Donostia Renderia, edo bastakit, Basauri eta Etxeberri, bastakit, man. Hor, muga non dagoen hiri arteko zea horretan, ez? Hor biak lotzen dituen karretera bat
2: normalian errepidean bertan nunbait han jartzen du. Ze karreteran izena, ez? La N 656, N 652, N 240, ez?
1: Ja, ez da gizer.
2: GI ez da gizer, ez?
1: Ze garai bateko zen, ez? Komarkal.
2: Orduan ja, izen hori baldin badu, hori ja errepide hori, ja esan genezake, ez da lairigunekua. Vale? Orduan, kontuz, porque holako errepide dexente daude. Bai, batez ere hor, esan dakoa, hirien arteko errepide horiek normalian ez dire ez batana, ez bestiena. Baizik eta, pues, diputazioanak, gobernuanak, edo danadalakoanak. Bai? Orduan, kontuz, orduan, bueno, nien mendigan horrega jungo naiz, oso ondo, baino, justo, iritikan atetzen zarenean, eta beste herrira sartu baino lehen, hor zeurazki zanpatzen duzun errepide hori nazionala da. Uh-huh. Vale?
1: Ados.
2: Uh-huh. Gero?
1: Hori ez da aldaketa bakarra hori da.
2: Bai, raiderrak, badaude, raider edo uh-huh. banatzaileak, lehen esan txugunak, ba hemen ere, patinetean jun beharrean, motoan, ziklomotorrean jun beharrean, txirrindan jutez balin baia, txirrinda elektriko tanda, dexente jute maitea, hor ere bai, hauek beti, bai ala bai, kaskoa eta txalekoa. Bai? Uh-huh. berriz ere, identifikatzeko hoiek lanin daudela. Bai? Eta gero, kotxekin gabiltzanak eta zea batekin, ziklistan batekin, txirrindularin batekin aurkitzen baldin bagara, abiadura 20 kilometro ordu murriztu inbar dugu, txirrindulariakin aurkitzen geanean, eta gutxieneko tartea aurreratzeko beti bezala 1,5 metro.
1: Metro eta erdi.
2: Bai? Bai, alabai, gero ere, betiko zalantza, baino marra zuzena baldin badago bi erraien horti hortan, bai? Marra kontinu hori, horren nio, zanpatze bakat? Bai, de hecho, esaten dutena da, kontrako errei hortara aldatzeko oso zorikan, tartia usteko, bai? Beste karrietik anjun behar balima guzo, lasai juteko, onartua baitago, bale? Ez dago izunik, beti ere noski segurtasunez egiten baldin bada, bai? Baino, tarte hori utzin bar da, aurreko beste karrilara pasa gaitezke, eta tarte hori 1,5 metrokoa izan behar dula, bai ala bai, bale? Gero, ziklistak hirugunean bidegorririk espaldin badago, ba, erdi-erditik juteko aukera dakate eta preferentzia dakate.
1: Errailaren erditik.
2: Bai? Hori da, errailaren, karrilaren, erdi-erditik jutea dakate. Bale? Gero, guk kotxekin baldin bagabiltza eta urgure aurretik, erdi-erditik, ziklista matxe urundularin bat baldin badijoa, 5 metroko distantzia utzin behar diogu, bale? Eta, hiriguneetan, bai, baldin badago bi nonazkoetako zea bat, nonazka bateko errei bat baldin badago, prestatuta baldin badago, ziklistak, txirrindulariak, kontrako zentzuan ere jutia badakate. Hori Donostin ere pasatzen da, kale batzutan, sartzen zarara kotxeekin, da derrepentian ziklistak, txirrindulariak parez-pare frentez. Ez, joe, hau zer dihoa? Ez, bere tokitik dihoa, hor markatuta dakate, metro bat, metro eta pikoko, zera, marra batzu dazkate, eta jutia badakate. Bai, ez dakate zergatikan, errel karril horren zentzua, errespetatu behar. Bale?
1: Hai, nik uste dut gainera toki batzuetan jartzen duela, ez? Zu kotxean zoazela irakurtzen duzu. Hemendik, norabide honetan ezin duzu pasa, ez bada ziklista zarenik.
2: Bai.
1: Eta hori markatuta egoten da, dena den.
2: Bai, ezke markatuta omar du. Markatuta espaldin badago, prinsipio ziklistak ezin duin.
1: Hori,
2: bale?
1: Hori.
2: Baina, nik izautzetxutenako ikusitxutena bentsa markatuta askate. Bai? Gero, mototan, hemen, bai, bueno, aldaketa hola, zagit, hau bai, bestiak aurre ikusten zian. Nik uste, nola bat jere, markatu inbartzien, da inbartzien, da nik uste, ja, klaro zaola, hoi pasako ziela. Baina, bueno, motoetan neri bentsat, oain eskularruak eramatiana, bai, eskularruak eramatiana, ba, bueno, pixat, aldatu inda asuntua, eta derrigorrezkoa izango da. Ez edo zein eskularru noski, homologatutako eskularruak, bai? Normalian, mototan erabiltzen den eskularruak, goiko parte hortan plastikozko edo karbonozko zea batzuk, zuntza batzuk ikitzetxue, ez erretzeko, ez gastatzeko, kolperik ez emateko, bai? Eta, bueno, hoi azken filan, egin diote Frantziari kopiatu, bai? Frantziako estatuan aspalditikan, bai, eskularruak derrigorrezkoa zian. Eta gero bestia, zapatilla edo zapata oinetako itxillak, osea txankletakin da.
1: Hau, pixka bat, baina ez dakit zergatik harritu nauen. Derrigorrezkoa zapata itxiak eramatea, baina
2: eskuterrekin ibiltzeianak ez dakit zentzu, bueno, zentzua. Zentzua, bueno, nik uste asko zio bigua dala, edo zein gauza pasata ere.
1: Kontrol gehiago da.
2: Kontrol gehiago zanpatzeko. Baina, klaro, martxetako motokin ibiltzen geanak eskuin eta eskerreko hankak behar ditugu. Bai, frenua zanpatzeko, zein martxak aldatzeko. Tardun, txankletekin beti trabatzeko arriskua dago palankakin, ez? Hor beko pedaloikin. Tardun, nik uste playerakin, playera edo oinetako itxiakin aritzia, nik uste asko ze egokiago da, zeo ze logikuago da. Bai, gero, beste gauza bat, oso importantia, mototan, kasko homologatuak erabili behar dira. Bere garaien bota zuten kasko txikilla hauek aurretik an irekita zauden hoiek jet deitzen diren hoiek debekatu ingo zituztela, ez. Azkenean ez dituzte debekatu, baino hori bai, kasko danak kodigo bat edo homologazio zenbaki bat eukin bar dute, bai? Jakiteko homologatuta daudenak. Zenbaki hoiek dire FE, bai? Eta gero dire 2206 edo 2205. Bai? Koe kaskoan barruko etiketetan edo hemen atzekalden pegatina batekin edo margotuta eramaten duten nomenklatura edo zenbaki homologatu bat da. Bai?
1: Eta kasko motak dauka zer ikusia motarekin.
2: Ez luke behar.
1: Edo zen kasko homologazio
2: hau baldin badaka. Bai egila da jet kasko hoiek aurretik irekita dauden hoiek, ba normalian ez direla ikusten, ba moto hondillakin aritzen dianak, hoiek kasko elegantean. Bai, hori da, ez daka zentzuik. Bai, batez ere, ez du ematen, baino kaskoiek aurpegia ez dute horren beste tapatzen, eta gero abiadura haunditan, edo bintzat 1 kilometro egun dagoi autopistan, edo zein arrikoskor, edo euli, edo listor bat, hola, aurpegian jotzen baizu, mina mateizu, orduan hor betire kasku ona eramatea, itxilla, ona ez, itxilla eramatea, nik uste derrigoz rezkoa izan marko litzakela. Bai, orduan, gauza bat bestiakin jutea normalian, ez?
1: Logika
2: duna, baino esan dakoa, moto txikilekin ibiltze janeake, kaskua homologatu behar du izan. Nik uste orain dela urte gutxi erositako kasko bat baldin bada, bai, homologazio zemaki hori badakala. Asi, nik uste gehientxunak ez dutela kaskoa aldatu behar izango, baino alere, barruko etiketan edo atzekaldiontan damakin zenbaki hori nola esan dut? ECE, barkatu, 22.05 edo 22.06 zenbaki jabaldin badaka, ba, prinsipioz ez da arazoik izango. Bale?
1: Bai.
2: Noski, esan dako, leheno esan bezala, olako gauzak espaldime kumplitzen, hemen ere bai, 22, osea, 200 euroko izuna izango da. Bale? Segurtasun uala, bueno, hemen, bai, persona, esan genuen zego, eguneroko persona kotxikin ibiltzen geanak, ba, ez digu bateria afektatzen, ez? Segurtasun uala beti izango da, derrigorrezkoa. Baina leheno bai, esan genezake, ba, zaudela, persona batzuk, langile batzuk, taxistak, edo autoskolatoko irakasleek, bai, edo hainbat langilek, bai, nun etzakaten derrigorrezkoa, bai, segurtasun uhalakin jutia. Gaur egun ja, nik uste alere ilatasista danak eta autoeskolatoko irakasletanak eramaten zutela. Batez ere, kotxe berria baldin badakazu, pitatu iteulako, eta pin, da, ja, alarma saltatzea lako kotxen, eta arduen nahi eta nahi ez, ja, jarri teuzulako, ez. Baina, behintzat, gaur, etzagon tipi, joder, zango, eba, hori da, etzagon regulatua, orduan, ja gaur egun, bueno, regulatua dago, bai? Eta gero hori bai, hemen salbuespen bat badago, ambulantzietan lan egiten duten langilek, bai, batez ere atzekaldi hortan daudenean, emergentzietako larrildetako momenturen baten, ba noski beraiek, ba, persona eri dagoen persona horrekin, ba, ez dakate segurtasun uhala erabili beharrikan, bai.

0: Nun edozen gauza pasata ere, ba, preferentzia bat dakala aurrak, bai, auto, rider, txirrinda edo moto odana darakoan kontra. Vale? Eta hori, eta gero erregulazio txiki bat jarri diete zer nolako bideak izan behar duten, esan genuen zenbateko zabalera izan behar duten, zenbateko tarte auki behar duten errepidekin, paretekin, beti ere semaforo dauden tokirik digan izan behar diala bide hauek, bai? Pentsat, minimo bat, homologazio minimo bat jarri diote herri guzietako bide hauek danak berdintxuak izateko. Eta gutxi gora bera, ba, hausien izango zan dana, bai, ez da lagutxi, bai, bakoitzak ikusi marko du ze normatibak afetatze joan, ni txirrindan ibiltzen naiz, ni zea motu ibiltzen naiz, langilea naiz, bai, ez, baino, gaur egun badago informazio desente, webetan eta, tan ikuste komeni dala, errepaso bat egitea jakiteko, a ber, ba hori, izan dagoa, eskularruk, kaskuak, edo dana txaleku erosi berdeten, edo dakaten patinete elektrikoa, ba, zagarreta bota berdeten, ozein berdeten.
1: Ez baita aitzakia bat, esatea nik ez nekien araua horrela zenik, ez ezagutzea araua, ez baita aitzaki bat, ez
0: hori da, hori beti ala izan du da, eta ala segitzen du. Ala segitzen
1: du. Ala zait iruditzen, bueno, aurretegia aldatu da, eta ze gauza pila bat zehaztu dira, baina zehaztu diren gauza asko nik uste dut japidean zidola, bai. Eta ja horrela erabiltzen genituela, ja berez, ez? Bueno, ez dela...
0: Esan dagoa, etzauden tipifikatuta, bai? Etzauden tipifikatuta. Eta bira, ai, bataztu zaida. Bataztu zaida esatea, eta gaina oso importantia. Oso, motorrena. Ontzen, errepaso egiten egin zanda, ikusiet, salta bindetela. Motorrak, ziklistaka, oza, motorra barkatu, batzutan, kotxean guazela, bai, ba igual, iristen gara zea batera, semaforo batera, edo agian kola baten gaude, ez, eta trafikoa mantxo dihua, eta motoak azten zaizkio eskubitik pasatzen. Bai? Eta beti zalantza dago, oiek eskubitik pasatzia bakate, zenbateko tartia utzi behar dit, bai? Ba, gaur egun, normalizatuta dago, eta motorrak jutia bakate eskubitik. Baldin eta, 30 kilometro orduko abiadura espaldin bada pasatzen. Vale? Beraz, sandakua, semaforo batea iristen gara, 15-20 kotxean gaude gehatuta, moto bat, nahi izan ezkero, ez daka zergatikan ezkerretik hon bihar. Eskubitik, jutia baka, baldin eta esan bezala, 30 kilometro orduko abiadura, espaldin bau pasatzen. Vale? Eta esan dagoa, zuk esan zenuna, jo, eske gauza batzu ja egiten ziren, baina ez zauden inune idatzita. Bai, orduan, beti hor, kaso hauetan zalantza horreot esan, jo, eske nik nahi gabe, eman egiten baldin badiot, eta ez da gizer, ba, kaso hontan, esan dagoa, jutia nola badakan, berak preferentzia daka. Vale?
1: Bebe, garrantzioa da hori, bai da, laketan niretzat, bos dakit,
0: Bai?
1: Bebe. Arraro sentitzen, naiz, atasko batean nire gotxeak inagoenean, eta motoan hondik pasatu behar duen, edo?
0: Ba, oain, bi aldetetik anpasatzia badakate, bale? Orduan, ezkerretik anpasatzen nahi baldin badu noski pasatzia badaka, bai? Baina eskubitik anere, esan dagoa, Baldin eta 30 kilometro orduko abiadura espaldin bada pasatzen, bai, pasatzia badaka, bale?
1: Dira, ba, interesgarria da, edozein aldaketaren aurrean, jakitea zein diren aldaketa horiek, eta horrein berri emateko, esan dugu, egun hauetan, segurasko, arituko garela komunikabideetan, bueno, asko hitz egiten aldaketa honi buruz, baina nik uste dute DGT-ak berak egin behar ditu la kampainak oso argi usteko arau berriak, bueno, eta behar badago goratzeko, ez? Arau zaharrak ere, bai? Ez? Indarrean mantentzen diren, oie?
0: Bai, bai, sare sozialetan batez ere. Gure gaztiak eta, borge, ez du ematen, baino, normatiba hau dana, gehientxuna garroa saldu detena, gaztie hiri desiente implikatzeie.
1: Claro.
0: Patinetiak, ziklomotorrak, txirrindak, sandako eskola bide oiek denak, gaztientzako bideratuta bezalako normatiba bada, bai, bestiak ere hor daudela, ez? Kotxikin da, motuak eta eskularruk eta hori dena, baino txirrindan da, patinetetan da, holako ibiltzeienak, orduan, nik uste, hori, guk ere guraso bezala ere, kuenteatzen bali madak gure seme alabe ire gogorarzin beharko diogu aldaketa hauek, bai, eta altanto marko dugu, eta gero ez dakit gazteregi nola heldu, nola informazioan nola itxiarazi, ba igual eskoletan ere bai holako formazio txiki bat ere inbarko da, bai, berez egiten da bai, eskola, bai, bai, eskola askotan bai, egiten da
1: etzan bat ere egiten guk, eta nire alaba jaso izan du
0: bai, guk gure ikastetxian Don Boskon

0: Ba, mugikortasuneko ikasleak dazkau, eta juten geha, eskoleta, aur txikilekin, ba formazioa hori ematen, bai, batzutan irakaslea juten geha, beste batzutan gure ikasleak praktik eta bezala area jutei, ondo etortzen baitzaie, ba, benetako praktika bat egiten, ez? Eta, ba, oain prestatzen ari gehan formazioetan, bai, pare bat eskoleta jumar dugu gure ikaslekin, eta informazio hau, ba, helarazin bar diegu gure bueno, gazte hoiek eri, pues hori amar, amaika, amabi urteko gazte hoiek, ba, batez ere, ba, argi ukitzeko, porque batzutan, ematen dugu, uste dugu, ja, gure seme alabak, ja, badakitela stop seinale batek zer esan nahi dun, edo, ez, bidegurutze batea iristen geanean, semaforuan gutxi gora bera, ja, hori, ja, barneratuta dakate, baino, hainbat eta hainbat seinale, beraiek ez dituzte ulertzen, normala dan bezala, ez? Kontrako norabidean, norabideko seinalia, edo esan dakoa, zedal paso, stop, oie denak, guretzako, normala die, baino, gure seme alabak ez dute zergatikan, oie jakin behar, bai? Ez dakite, preferentzia zein edakan bidegurutze bat, edo, ez, edo bidegorritan, edo zebrabidetan, orduan gauza haiek nik uste eskoletan ere ba, eman inbarko litzazkela ematen diena, baino zeu ze geixo, bai, edo txirrinda nola erabili, bai, gauza haiek, nik uste
1: nik proposatuko diet, ba, diot jendeari orokorrean, bai etxean eta bai eskolatan, ba, dibidez ekosfera hori hartzeko ekosfera programa hori hartzeko, eta entzun, eta bueno, zalantzari baldin badok ez du, gero da den mila baliabide galderak egiteko, baina bintzat, hemen modu ordenatu batean saietu gara ematen informazio hori.
0: Hori da.
1: Beraz, eskertzen dut pila bat, beti hori zen nik konturatu baino lehen, ekarri didazulako, arautegi moldaketa hauek, aldaketa hauek, eta hori zen. Javi Oskoz.
0: Eskerrik asko.
1: Bosko automobilgintzako irakaslea, eskerrik asko.
0: Zuei.

Ba, ekosfera honi amaiera emateko, alda dezagun gaia azken kontu bat kartzeko, naururi buruz hitz egin behar dugu.

Nauru Ozeaniako herrialde bat da. Uarte bakarra den herrialde bat. Mikronesian dago. Ekuatorean gutxi gorabehera eta bueno, mapan Australiatik, Indonesiatik eta Papua Ginea Berritik ez dago oso urruti. Bueno, egia esan inguruan dituen beste herrialdeak dira Kiribati, Mikronesiako Estatu Federatuak, Salomon Uarteak eta noski Papua Ginea Berria. Nahiko gertu dauka. Herrialde txiki txikia da eta Nauru ekosferara ekartzeko arrazoia da? Bitxikeria geografikoen blog batean irakurri dudan bitxikerietako bat, hain zuzen ere. Testuak esaten zuen blog horretan, lau herrialde daudela munduan, ehuneko ehunean urbanizatuak. Alegia, herrialde osoa dela hiri bat. Laurak dira txiki txikiak, eta haietako bi, akaso hiru, espero ziteken zerrenda horretan egotea. Vatikanoa batetik, Monako bestetik, horiek logikoenak dira. Hirugarrena Singapur da, eta hor zalantza handiagoa daukat nik, ba, erreserba natural barra parke txikitxo batzuk dituelako, bueno, hiriaren iparraldeko ere muetan, eta ezagune txiki bat ere badu bertan, eta, bueno, beraz ez dakit zer irizpide erabiltzen duten esateko den-dena urbanizatutako ere mua dela, eta noraino dan hiria, noraino parkea, bueno, baina izu, ontzat eman liteke Singapur zerrenda horretan dagoela. Beraz, Vatikano, Monako, Singapur. Eta zerrenda horretako laugarrena, Nauru da. Nauru oso bitxia da. Oso txikia da. Munduko hirugarren herrialde txikiena. Vatikano eta Monako ondoren, ez zuzen ere, ez? Uartea... Ba, hori ze, uarte bakarrak osaten dut, eta uartea 4 edo 5 kilometro luze da. Eta ez dakit izango ditu bi zabalera, horrelako zerbait, besterik ez. Guztira, 21 kilometro karratu besterik ez ditu Nauruk. Eta populazioa ez da hundia, 11.600 biztanle baino gutxiago dira. Baina benetan, uarte osoa dago urbanizatua. Horrek, harritzen ninduen eta... mapara jo nuen, eta ez dakit. Nik esango nuke esetz. Ez dagoela guztiz urbanizatuta. Nik proposatzen dizuet hori, Google Mapsen sartzea, han bilatzea, Nauru, eta bono sateliteko irudiaren bitartez begiratzea, ea ados zaudeten nirekin edo ez. Baina nola esan, oso itxura berezia du. Kostalde osoa da 100-150 metroko franja urbanizatu jarrai bat. Alegia, kosta osoa dago urbanizatua hori bai. Baina hori, 100 metro, 150, 200 gehienez. Eta horren barruan, pentsa, aireportu bat ere badago. Nazioarteko aireportu bat, noski. Edo zein negaldi doalako ja beste herrialde batera, ez? Nazioarteko aerodromoa esango nukenik, baina hori ere, bueno, zuek esan, begiratu eta zuek esan. Baina orduan, kostaldea baldin badago urbanizatua zer dago erdialdean? Ez da sumendi bat, ez da duna bat ere erdialdean dagoena. Oinarrian, fosfatoz osatutako uartea zen. Eta zen, esan dut, eta ez dut esan, da. Hori izan zen gainera haien drama, kolonialismoaren biktimak izan ziren, eta gero baliabidean jabeak, beraiek, baina baliabide horiek, fosfatoak alegia, bukatu egin ziren. Eta historia, bueno, triste xamarra bat du. Guazen pixkanaka. Gaur egun erdialde osoa, Naururen erdialde osoa meseta bat da, eta aire zabaleko meategi baten itxura du. Bueno, aire zabaleko meategi bat da. Baina noski, agortutako meategi bat. Niri gogora ekartzen dit Leongo Las Medulas. Ezagutzen duzue, ez? Edo bintzat irudiak ikusi dituzue. Garai bateko urre meategiak ziren, baina ez lurpekoak, baizik eta aire zabalean daudenak. Eta erromatarrek ustiatu zituzten Las Medulas. Ustiatu zituzten gainera agortu zituzten arte. Ba hemen, Naurun, antzeko itxura duen paisaia bat geratzen da, arrazoi beraren gatik. Batzuetan, 15 metro altu diren kare harrizko zutabeak geratzen dira zutik, eta oso paisaia berezia da. Ematen du ilargiko paisaia bat, tartean landare ugariekin noski.
Ez dut historiako kontakizunetan galdu nahi, baina behintzat datu batzuk. 19. mendean, alemaniarrek ustiatu zituzten Nauruko fosfatoa eta guanoa, alegia hegaztien gorotza. Kolonizazio historia luze eta tristea da, alemaniarrak hasi eta gero ingelesak etorri ziren, eta gero australiarrak ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin, gero bigarren mundu gerran Japoniak konkistatu zuen Nauru, eta gerra bukatuta australiarrak bueltatu ziren ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin batera, Commonwealth horren barruan. Asko-asko laburtuta, azkenean, 1978an, Nauruk independentzia eskuratu zuen. Historia luzea da, baina munduko errepublikarik txikiena sortu zen orduan. Horrekin batera, baliabide natural horien jabe izan ziren hortik aurrera, eta noskin, izugarri aberastu ziren fosfatoa eta guanoaren merkatuarekin. Noski, fosfatoa eta guanoa gortu ziren arte. Gaur egun, Nauru krisi sakon batean murgilduta dago, eta gai geopolitikoak atsegin badituzue, ba, bilatu ezazue informazioa. Naururen, Txinaren eta Taiwanen arteko harremana adibidez oso mamitsua da. Diplomaziaz, diruz eta estrategiaz betetako historio konplexua da. Bueno, gaur egun, okerrez banago, Nauruk eta Taiwanek harreman ona dute. Benetan, gai hauek gustoko balin badituzu, niri entzun beharrean bilatu ezazue informazioa, oso oso mamitsua delako, oso luzea, nik kontatu dezakedana baino luzeagoa eta mamitsuagoa. Inguruko herrialde guztiekin daukate harreman konplexua eta, bueno, ez da inerresa kontatzeko, baina benetan bilatu nahi balin baduzue jakin. Nauru, munduko errepublikarik txikiena, garai batean aberatsa, gaur egunez. Eta blog baten arabera, munduan erabat urbanizatuta dauden lau herrialdetako bat, naiz eta ni ez dagoen oso ados horrekin. Baina zein naiz ni hori epaitzeko, ez da? Aizue, mundua. Interesgarria da mundua, ez da?

Nik esango nuke baiet, interesgarria da mundua. Beste hainbat gauza ere bai, gure egunerokoa barnez, Javi Oskozek gure egunerokoaren zati bat ere ekarri digu. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin. Aste honetan gainera Passion for Knowledge kongresu zabala izango da Donostian, eta sorpresaren bat edo beste ekarriko dugu ekosferara, ba, bertan parte hartu dutenekin. Baina hori hurrengo programan ikusiko duzue. Ordura hartu izan. Agur.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan 100 herritar kalera atera da Euskal Herriko etxebizitzen sindikatuen sareak egindako deialdiari erantzunez. Kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi etxebizitza dekretuekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek onartzeko neurriak proposatzen dituelako arazoaren muina saiestuz euren esanetan. Ane Salvador, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareko bozeramaleak horrela laburbildu ditu dekretu batek jaso beharko lituzken neurriak.
2: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ez ezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu hoiek berriztea, funtsputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
1: Madrilen Sol plazan gutxienez ostiralera arte jarraituko du kanpaldiak. Kongresuak bi dekretuak onartu arte. 600 kanpin denda inguru daude uneotan bertan, egunek aurrera eginala gero eta gehiago dira. Gaur, laugarren gaua pasako dute bertan.
3: Hemen ikustena etxe bizitza gazte langileek sartzeko inolako aukera ikestakaela, bizikianak bizikia alokairuan asko etxe bizitza partekatzen oraindik, egin ja dazkaunian 20 piko urte luze edo eta 30 urte.
4: Ba, benetan eskatzen gana dalako arazon errora jotzea, hau da, etxebizitza negozioa izateari uztea.
1: Horiek bi euskal herritar, bata Idia Zabalekoa, bestea Madrilen bizi den euskalduna, biak ala biak ere kanpaldian parte hartzen ari dira. Gainerakoan, ELA sindikatuak salatu du Eusko Jaurlaritzak Euskadiko administrazio publikoan aurrez erretiro partziala hartzeko onartu duen egitasmoak kanpoan uzten dituela milaka langile, murrizketei eutsi eta akats larriak dituela. Gogoratu, 630 bat langilek aurre jubilatzeko aukera dutela orain. Gasteiz, Asun Arozena.
5: Plan berriarekin Espainiako gobernuak ezarritako araudi berrira egokituko da Jaurlaritza eta ezinezkoa denean aurrez erretiroa hartutako langilea kontratu finko batekin ordezkatu behinbeinean aldi baterako ordezkapen kontratu batekin ordezkatzea onartuko da. Saiburaren esanetan 628 langile inguru atxikial izango dira planera, Maria Ugarretxena.
6: Administrazio orokorreko, hezkuntzako, segurtasun saileko eta Osakidetzako langile lan kontratu dun finkoek atxiki ahal izango dira plan honetara. Baita lanbidekoek ere, erakundeak bere plana onartu arte.
5: Uztailean Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin adostutako plana da.
1: Gipuzkoako 600 baserritarrek bien bitartean diru laguntzak jasoko dituzte ekosistema zaintzeko egindako lanengatik. Horrez gain, lehortearen ondorio jaurre egiteko aldundiak enba eta ene sindikatuekin adostuta laguntza deialdi bat martxan jarriko du. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea.
7: Laguntzen deialdia datozen asteetan argitaratuko da eta laguntzak udazken honetan ordainduko dira. Onuradunek jakinarazpen bat jasoko dute eta jakinarazpen horretan bertan onartu ahal izango da.
1: Eta nekazaritza aipatuta, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburua eta Jose Maria Ayerdi Nafarroko gobernuko landa garapeneko kontseilariak euren kezkak helerazi dizkiote gaur Bruselan Christoph Hansen Europar Batzordeko nekazaritza komisarioaren taldeari. Bruselatik berri emaile Aitor Sagarzazu.
8: Europako nekazaritza politika bateratuari aurrekontu nahikoa eskaintzeko behar aldarrikatu dute sailburuek. 2028-2034 urteen artean 120% murrizka dator liteke haien hitzetan. Eta ikusten dute Europar Batzordean neurriak azkar hartzen ari dela, zifrak zein izango diren jakin gabe. Amaia Barredo Jaurlaritzako sailburua.
9: Pues estar estableciendo medidas cuando no la financiación no está concretada, pues por una parte preocupa.
10: La búsqueda de mayor flexibilidad no se puede alcanzar si no
8: se Maria Ayerdi kontseilari Nafarrak berriz azpimarratu du Bruselan diseinatzen ari diren malgutasunak eskatzen duela nekazaritzako laguntzak lurraldeetara egokitzea, orain arte eskualde kudeatu duten bezala.
1: Kirol informazioa amaitzeko Andoni Urbistondok. Gabon, Andoni.
11: Gabon, Ainhoa, Baskoniak itxura benetan kaskarra ematen segitzen du Euroligan, lehen partidan muturreko ondia jaso zen Olimpiakosen aurka Gasteizen eta Valentzian bidea zuzendu ezinik segitzen du partida azken laurdenean dago, 9 minutu partida bukatzeko, baina dagoeneko badakigu Baskoniak ez duela partida irabazi. Goba Valentziak 86, Baskoniak 72, 24 puntu bera Gasteiztarrak. Benetan itxura beragarri, no?
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da gurera, goizak aurrera ginala egoizea iparmendebaldera aldatuko da, horrek temperatura jestea eta euria ekarriko du. Gaueko 10ak eta 5 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiznahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 82.588, 9, 5, 8, 8.
0: Eta seriea?
1: 004.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste leinare bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatuta zaudetera eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ere kantu berri batekin ekingo diogu lehen aldiz hemen This is the Kid-en abesti hau Skim a Stone.

Kate Stables musikariak gidatzen duen proiektua, esan bezala This is the Kid, datorren urtearen hasierarako iragarri du bere album berria Ghost Coat izenpean plazaratuko dena, baina horixe kantu berri hau dagoeneko kalean du Schema Stone.

This is the Kitten disko berria, esan bezala datorren urteko urtarrilerako preste egongo dena, edo entzungai izango dena, kolaborazio entzutetsuak bildu ditu bertan, Richard Dawson, Sam Amidon edo Ben Howard bezalako ekartu dute parte, eta lehen aurrerapena huxe, Skim a Stone.

Eta bere kantu berri-berria da, baina kontrakoa. Esan edu diskoa dagoeneko kalean dela, duela hilabete batzuk argitaratu zuen Kevin Morbik bere lan berria, eta hau album horretatik kanpo orain argitaratzea erabaki duen single berria, BBJ.

Eta lehentxo aipatu dizuegu This is the Kid and disko berrian kolaboratzaile entzutetsuak bildu direla, ba, zer esan kantu honetaz, Kevin Morbiren singela PBJ, eta hemen gitarra jole Bon Iver dauka, eta The National taldeko Aaron Dessner adibidez basuan eta gitarretan. Kevin Morby eta diskotik kanpora, single berria PBJ.

indie poparen eta shoegazearen artean Better Man izeneko kantua Slow Pulp dira. Eta aurretik entzun dugun Kevin Morbiden kantua diskotik kanpora edo diskoaren ondoren argitaratua izan da, eta gauza bera honekin hemen dago His Golden Messenger eta single berri hau Pontiac.

MC Taylor musikari estatu batu harrak gideatzen duen proiektua His Golden Messenger aurten argitaratu du disko berri bat, hemen askotan jarri dizueguna, eta orain kantu hau Bruce Hornsby ekoizle eta musikagile eta piano jole veteranoa alboan duela, Pontiac. Eta elkarlan ugari gaurkoan, ona beste bat, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia elkarrekin Oroitiltzia izeneko disko berria argitaratu dute, bertan hau Mendel.

Eta aprobetxatuz gaurko ibilbideari ekiteko jarri dizuegula This is the Kitten kantu berria, joko dugu beren 2020ko diskora. Off, off, on izeneko albuma, hemen askotan jarri genizuena bere garaian, kantu da Keep Going.

zazpigarrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatieri ekiteko Rudigerren disko berrira jo dugu berriz. Love is a Muscle albuma aste honetan zehar aditzen ari garenetako bat, eta hau izan zen lehenengo singela Gigantic Storm. Eta uberriz Robert Plant da Led Zeppelineko ahots izan zena. For me, alone and new, I ask my sweet master. Folketik, amerikanatik eta sustraidun musiketatik gertuago azken aldian, disko ederrak argitaratzen bere Saving Grace taldearekin, eta hau kanturik berrien Two Coats.

Plant eta Saving Grace aditu berri duguna, eta orain nabarizkamentu Save You izeneko kantua Garriersen dizkoa.

Dublingo taldearen disko berria, kantu hau maiatzean ezagutu genuen, baina orain diskoari, aurreko astean argitaratu zen diskoari, izena ematen dion singlea da. Album berrian gainera esan liteke euren post-punka zabaldu egiten dutela, eta rock alternatiboaren bestelako eraginak ere biltzen dituztela. Mark Bowenek ekoitzia da lan berri hori, Idols taldekoak. Garriers eta euren Nobody's Coming to Save You.

eta 2022 ziren The War on Drugs kantu berririk argitaratu gabe, eta irailaren hasieran heldu zen orain entzuteragoa zen hau, Who's That?

aditu berri dugun hau Garazi Esnaolaren bakarkako disko berria da, dagoeneko kalean den albuma, besteak beste Izarorekin edo Janus Lesterrekin ikusi izan dugu taula gainean, teklatuak eta ahotsak gehitzen, eta esan dako orain bere proiekturik pertsonalena garatzen, bere izenpean Ez gaude hemen izeneko kantua, Garazi Esnaola.

eta bere izenpean, bere proiektu pertsonala martxan jarri duen beste bat, duela denbora bat, Matt Berninger da. The National taldeko kide eta ahots ere badenak orain laukantuko EP berri bat aurkeztu du. Ask for Water hartu dugu bertatik.

0: Turner beraren ahotsa entzuten jarraituz, baina kasu honetan bere bandarekin, bere taldearekin The National dira eta Tropic Morning News. Gubiar, mentxizango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, ministro kontseiluak bi etxe bizitza dekretu onartu arren protestak ez duetenik. Estatuan bezala xego Euskal Herrian 100 pertsona kalera atera da etxe bizitza eskubidearen aldeko protestan. Ela eta Lab sindikatuek neurri sakonagoak eskatu dituzte Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari. Urren ez urren, Mitxel Lakuntza Ela eta Endika Perez Lab.
2: Badago gauza bat Eusko Jaurlaritzak egin dezakena eta ez du egiten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eremu tensionatua izendatzea. Eta horrek aukera batzuk irekitzen ditu.
3: Erroko eta sakoneko eraldaketa erradikalak gauzatu behar dira, merkatuan esku hartu behar da eta politika errentistekin amaitu behar da. Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, Euskal Herrian badago aukera gure ustez urrunago joateko.
1: Eta Madrid aipatuta, solen laugarren gau emango dute kanpaldian 100 lagunek. Gutxienez ostiralera bitarte egongo dira bertan, kongresuak etxebizitza dekretuak onartu arte. Horrela azaldu dute Euskadi Irratiko mikrofonoetan kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
4: Ni hemen nago hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gero asteburuan mobilizazioa daute deituta eta hortzetik segitzen gau.
5: Gaurko izen itxia eskua botatzea hemen gertatzen ari dan mobilizazioa zikloni, Euskal Herrin egoera bero-bero daulako eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzaigulako bideak arra mobilitzatzea eta borrokara jotzea dela.
1: Hondarribian gaur arratsaldean Senegaldarren elkarteak deituta 100 herritar kalera atera da udaltzen batek tiro zilduen Babacar Güellerren heriotzagatik protestan. Dena argitzea eta justizia eskatu dute buru osasuneko arazoak zituen gizonarentzat.
6: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien. Pero no es un motivo para matar.
1: Datorren larunbaterako deialdia egin dute, manifestazio handia osatu nahi dute itsasoan diren arrantzaleen parte hartzearekin. Nafarroan berriz Iruñeko Txantrea auzoko Maria Ana Sanz lanbide heziketako ikastetxean ikasle batek beste bat labana zauritu du. Adin txikiko mutila tokian bertan hartatu du zauri arinekin Patxi Bueno lehen sorospen irakasle eta erizaina denak.
7: Cuando ha venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias que tenemos aquí en el centro.
1: Ondoren, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute zauritutako gaztea. Ustezko erasotzaileak hasiera batean ies egin du, baina gutxira atxilotu dudaltzaingoak bihar eramango dute epailearen aurrera. Foru erkidegoan jarraituz, Nafarroako gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu orain arte. Aitortza batzordeak gaur Parlamentuko Justizia batzordean adierazi du biktimek gertatutakoaren aitortza publikoa nahi dutela eta ez kalte ordaina. Izaskun Gartzaron, biktimen bulego ko zuzendaria da.
8: Askotan nahi dute pues errekonozimentua bakarrik, osea norbait ba onartzea beratutakoa batzuk barkamena eta egia esateko dirua hola dimentsazio moduan ez da ikusten hola gerian eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
1: Orain arte aitortutako biktimen erasotzaile guztiak gizonak ziren, ikastetxetako irakasle eta zuzendariak nagusiki, eta abusuak hezkuntza ingurunetan gertatu ziren, 60 eta 70garren hamarkadetan biktimak aurrak zirela. Azkenik esan, Bolotea Hegazkin konpainiak hartzeko dunen aurre lehiaketara aurkeztu dela duen 200 milioi euroko zorrari aurre egin ezin da. Kostu merkeko aire konpainiak, Loiuko aireportuan bigarrena denak, 14 urte dara matza bertan. Guztira 46 helmuga edo hegaldi eskaintzen ditu Hego Euskal Herriko lau aireportuetan, 37 Loiun, 5 Hondarribian, 3 Gasteizen eta bakarra Iruñean. Amaitu horretik kirol informazioa Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
9: Gabon Ainhoa, Aurkia eta Frentzua gaurko kirol emaitzetan Euskal taldei dagokionez, Aurkia Osasunarentzat talde goretsuak kopako 3. Kanporaketa jokatzeko txartela lortu baitu. 2. Kanporaketan Huesca huts eta bat menderatuta. Huescan bertan jokatu da partida eta Tioa, horrelari, sakandarrak lortu du garaipenaren gola, 68. Minutuan, 3. Kanporaketako zozketan, F Ligako aurkari erimateko kitu dakioke Osasunari, eta Frentzua noski, saskibaloian, Baskoniaren zat, bi partida, bi motorreko mingarri Euroligan, bigarren agorkoa, Valentzian, 111.88 galdu du etxeko taldearen aurka, taldea umezurz dago, baliabidez eta zentimetroz, eta Euroligak ez du, barkatzen talde gazizarrak, etzigidamu, jokatuko du, lehiak eta 3. Milanoren aurka Gasteizen bertan.
1: Errepidetan arazorik ez, seguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da, haizea egotik ipar mende baldera aldatuko da, eta horrek temperatura jetxiera eta euria ekarriko du. Gaueko 11 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu eta barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Kiku txiki bat 8. probintziari, diasporako Boisiraino. Han ere, hasi baitute ikasturte berria. Ane Goenaga, Boisiko ikastolaren zuzendaria, eta Julene Lauerta agurtu ditugu baipasa saioan. Armintz Gorrotxategiren gana joan gara. Badagizue, Sukalerrian, telebista saioaren, aurkezle berria dugula Armintz. Tolosako Gorrotxategi lantegian hartu gaitu. Astea zutik ekarritako tomate baten kontu ere entzungo duzue. Kilo bat eta 700 gramoko tomate txarra. Zuzenbidea ikasten, 4. mailan dabil Enara Gainez. Munduko oratoria txapelketara joan eta 6. egindu aizue. Konturatuko zareten moduan, ez du aitzakiarik behar hizketarako.
1: Ane Goenaga, arratsaldeon, egunon zuretzat?
2: Kaixo, egunon boizitike, arratsaldeon, Euskal Herritik.
1: Zer moduz? Aida joaldean?
2: Ondo, astelena, freskito gargoizien, baina bueno, ondo. Zeru urdin hemen boizin.
1: Julenen la huerta agurtzeko moduan gaude ere, Julene, kaixo?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Kaixo, egunon Ameriketatik. Oso ondo.
1: Ane Goenaga Boisiko ikastolako zuzendaria da, eta Julene La Huerta irakaslelanak egiten ditu bertan. Euskal Herrian ez ezik hemendik milaka kilometro ere hasia dago ikasturte berria, hori dela eta ireki dugu leioa 8. probintziarekin. Uda ostean, zer moduz aurkitu duzue ikastola, Ane?
2: Ondo. Oingoz nahiko megutxi dazkeu, eta bueno, pixkanaka ikasturte berriei hasiri ematen nahi geha, baina bueno, ondo, oso talde politxe eta irakasle mundialak, beraz, ondo.
3: Boiseko ikastolan, gogotsu, abiatuko zenuten, ikasturtea eta Julene La Huerta agurtu dugu. Julene La Huerta da ezitzaile berrietako bat, urtero berritzen baitira bertako irakasle eta ezitzaileak, ez da?
2: Bai, hori da, bueno, nire kasuen bigarren aldie da, Hemen nahuena, etorri nintzen oindala lau bosturte, bai. Maite mindu nintzen komunidadearekin, proiektuarekin, eta bueno, bueltan nau. Itxone da, beti irakaslea da berria dena orain.
3: Ados, behira, niretzako biok daukazue ahots oso antzekoa, eta neko konfundituten abil zein den zein bereizteko. Orduan, orain, Julenerekin edo Anerekin ari ginen?
2: Julenegaz,
1: nire. Euskalki izango da, Euskalki aitortuko dizuegu, teknikariarekin gauza iguala komentatu dugula, ahots bera dute.
3: Bai. Bat azpeitiarra eta bestea bizkaitarra nungoa?
2: Fikekoa.
3: Ados, fikakoa. Gamiz fika, baina fika, izango da.
2: Bai, hori da.
3: Bueno, eta nolakoa izaten ari da, egokitze lana, berriro erean.
2: Bueno, Reberto, guk ikasturtea hasi dugu endala hilebete bat, hemen ikasturtie harinago hasten da. Orduan, agustuek 17tik, pues hemen darugu Jota Fuego proiektu berrizten gabiz, ikastola ere, bueno, pues proiektu berriekin, eta ilusino handiegaz. Hanek esan dauen moduen, umegitzi dekoguz, 13 dekoguz, baina espero doguz matrikulazio barriek urtarrilean. Osa, que oso pozik.
1: Gainera, en azken asteetan sorpresa polita ere jaso duzu, Boisin, Bizkaiko Foru Aldundiak 400 liburutik gora eman dizkizue doaintzan. Ane, horrek zeze ekarri du edo nola lagunduko dizu,
2: Bai, ehundoko pozaz, que nire baita ja hirugarren aldie da ikastola lanea etortzen naizena, eta jo, 2022-2023 ikasturtin ibili ginen, hemengo liburu dendatan ipuinek ingelesez erosi eta euskeratzen, bertan, bueno, hemen nerekin lankideukin on ere alustizakin ibili ginen ingelesetik euskera liburuanak itzuli eta gurazue itzulpenak ematen, orduan, oin olako pari bat jasotzie, mundiala izen da.
3: Nolako liburuak dira? Zer dira, ipuinak edo bestelako liburuak dira?
2: Danetik, bai. Ipuñe eta zapar ipuñe milleka eta milleka, baina aparte baita urtsintxan ikas materialak, mai jolazak, uniekin apirritxe eta porrotxen, hola, bikoteka eta jolazteko mai jolaz pile bat, orduan, bai gu irakasiok eta bai umiek, gaude, bueno, zoratzen.
3: Gainera baduzuek gauza oso amerikarra dena, dela wish list,
4: wish list. Izeneko
3: zerrenda bat, eta zerrenda horretan zerra aurki dezakegu.
2: Ba, badanetik, hori oso gauza amerikarra izen da, eta bueno, bertako komuniako jendik anima gindun hori martxan jartzea, eta hemen azkenien estatu batu eta mauzo iku da irakasliek behin gelan, ikasgelatan da berrituzten ikasmaterialak zerrenda baten jartzie, eta bueno, bagero jendiek doaintzan bertako materialak bialtzeitu, eta horren jende asko komentatzen zigun, ba, jo, ikastolan zeberre zuen hola lagundu leikeu. Eta orduan, ba, nintu esan genuen, bueno, hau jarriko dugu martxan, egitezan gaur goizin iritsi gai kastola, eta bueno...
3: Sorpresa!
2: Puzle bat, bai, puzle bat, tizta, kaja hundi bat, eta beste mileka, orduan oso oso eskertu eta baita, opari hori danatik.
1: Boiziko ikastolak lehen hezkuntza horreko etapa horretako ikasleak hartzen ditu, preschool deritzona, esan duzu amairu ikasle dituzuela urtengo ikasturtean, denak aldira han, Euskal Jatorriko seme alabak?
2: Ba, ez. Azkenien Euskal Jatorriko semalabak ba, bai batzuk baude, baino igual baita bai hirugarren eta laugarren generazio eginak, ezta? Eta beste hainbat eta hainbat ikasle azkeu, ba behaien semalabai hezkuntza eleanitz bat eskaini nahi joena, eta orduan ba, frantses, espanyol, preschool batean eman berrien, ba, aukera debena goiziko ikastola, ba, bizilagunek euskaldunez auzke belako, eta bas blokeen ba, euskaldantzak ikusi zendituelako eta animau dielako, eta hola, orduan, bai, guztientzako atik irikita dazkeu.
3: Boa, ikaragarria da hori, nola beste kulturatatik ere gerturatzen ari diren, ikastolara eta euskarara eta euskal kulturara.
2: Bai. Aurreko aztien gaina guraso egin genio Spotify playlist bat umientzako, umien kantakin da, eta beste bat gurasoentzako. Animatzeko eta behaieke ikasten juteko pixkanaka.
3: Zeona.
1: Tira ba, Amoma 6-9 taldearen kantu bat entzunez agortuko zaituztegu, erromeri taldea da, aida jokoa, Euskal Jatorriko jendez osatua, eta aukera aparte erudutu zaigu. Ane eta Julene, eskerrik asko eta ondo jondadila ikasturtea.
2: Mille besar cada andi bat hemendik.
3: Berdin.
5: Berri zentzun nahi. Hemen aukera.
6: Bueno, askorekin gertatzen zaigu hori, alegia aurpegi bat leku guztietan ikusten hasten gara eta pentsatzen dugu, ara, hau denean alda ona? Antzako zerbait gertatzen zaigu, gure urrengo gonbidatuarekin, denean ona izateko itxura hartu diogu, eta horregatik Ainhoa eta Beñati Bargoien bere etxeraino gerturatu dira. Batez ere, hori galdetu nahi dugu, zertan ez ote dakien, Ainhoa? Nuntzaudete ba? Kostako zaigu galdera horri erantzun bat eta zuzena ematea, baina saiatuko gara, Egun on guztioi, eta gauden tokia deskribatzeko ikusten duguna kontatzea baino, begia kitxi eta gainontzeko zentzumenei arreta jartzea hobea izango da. Bai, zentzuten duzu, adibidez, entzuten dugu orgetan jartzen ari diren metalezko bandejen hotsa, adibidez, gora eta bera dabilen makinaria bat ere bai.
4: Bai.
6: Hori da entzuten duguna. Aizagailua ere bai. Zerua egiten du.
4: Zeukitu dezakezu adibidez.
6: Metalezko ontzi batzuk, itxuran urte asko dituzten metalezko ontzi batzuk, eta kontu zibiltzen ez banaiz, txokolate puskaren bat ere, agian behatzen artera eroriko zait.
4: Beraz, usainak ere gozoa behar du, inguru horretan.
6: Pentsa, gurin, irin eta labealdi goxo baten lurrina dago, almendra usaina ere bai. Zakita gozoikoa den justu garai honetan, Armentz Gorrotxategi, egunon.
7: Hau, pakaixo, egunon.
6: Oiko usaina alda, hau, garai hontan, ordu hontan.
7: Ba, bila, da usain bat, beti esaten diatena, Jendia sartzen denen kriston usaina nabari du. Baina nola, nila hemen egunero nahon, ni sartzen nahi denen, ez dut, bat ere usainik hartzen.
6: Ze pena, Armin.
7: Ja, pasazaigu. Eta hori bai, beste obradore batea edo juto bailin manaiz, usaintzen dut, beste obradore baten usaina nabari dut. Baina bakoitza, berberan obradorea sartzen denen, ja, nik usain hori ja galdu dut.
6: Zure lantokiko honena ez duzu gozatzen.
7: Arrazoi guztia.
8: Alare, egunetik egunera usaina diferentea desberdina izango da. Ez gaur batez ere almendra usaina da gaientzen dena.
7: Bai, guk azkenen ba produkzio baten amaten deu eta produkzio hori eramateko egiten deguna da egun batean produktu bat. Eta justu gaur etorri zatenen, gaur ari ara iten Tolosako teiak. Orduan gure kasuan dira teia pixkat berezitxo batzuk, ez dakate teia forma hori, irin gabe egiten ditugu, hau da gluten gabe egiten dira, eta iten deguna da gurin asko erabili, esnea, azukre integrala eta almendra xiatua, beste ik ez dauke.
8: Den alde.
6: Bai, gurina, irina eta labe aipatu ditu Ainhoak. Tomaterik ez da izango, zuen...
7: Hemen ez daukagu tomaterik, baino nik, jakin dezazuen, baratza dauketela, eh? Aurten baratza bat dauket, hau da, udaletxeak, ba, zozketatzen du noietako baratza bat okatu zitzaiten, eta tomateak eman dizkit.
6: Abai, eh? Nolakoak?
7: Eta onak.
6: Onak?
7: Ba, jarri ditugu, ba, landare ezberdinetakok, hau da, tomate ezberdinak, eta, ba, corazón de buey, ezagit, pare bat jarri genion, eta eman dizkigu, eta onak, eh? Oso
6: onak. Onak, eta handiak.
7: Haundiak, baten bat badatorra haundia, baino, ze esango nizuk, igual lareun gramukoa, lareun bosteu. Hoi agutzako dara, nahiko haundia.
6: Beira, Armintze, entzun hau?
7: Bai?
9: Atxaleo, hemen aski esuko tomate, ikusi izazue. Emateu, iru lau tomate, elkar lotu taudela. Itxurea, kaskasa barrage, baino gustoz, zora arriodia. Eta pixun, ze esanik ez. Itu zeba pixatzen honek. Kilo, zazpireun. Lekin, uste, kontatu
6: eharriak, hil itxaskela? Iru tomate, pilan jarrita bezala, eh?
7: Bai, bai, tomate batekin jaiten dezu, aste guztiko. Menua, bai, bai.
6: Gurekin da, Maxuxo Oiartzabal, Maxux, kaixo egunon?
10: Bai, kaixo, egunon.
6: Eta zorionak hori da artea daukazuna tomatetarako, neska?
10: Bai, nire bizitan segule ez dut ikusi, olako tomateikan.
6: Ez, aurreneko aldia duzu, olako mardulak atera zaizkizuna?
10: Bai, tomate klase hau jartze genuen lehenengo aldia da, eta egia esan kaso hondik ez dio behin, zehor paet bastar batian jarri genitun laula ondare aldamereko batzako keman da. Eta esan zeo jo aldatu, aldatu itzatzen hau behar, eta eske ja lekuik ez aukau, batza guzti bete itxugu, tomatek eta letxu gindilak eta denak inda, bueno ba, eta aldatu itxun duen, eta oixi, kiston tomateak etorri zaizkio.
6: Ja. Begira egongo zintzaizkion, ez? Tomate harri, hartu aurretik, zeikusiko zenuen, wau, galanta dator, haun bildu behar dut.
10: Ba, ez da narrak esan honek kilo bat pixotzen, eta ba, iztea, eta handik anbizkata, honek kilo baino gehiago, eta baina, zenbat baino koingo, hau zer da, tomate amorfo bat, ze tomate klase dugu. Eta azpila ipurri egin biratut, ez eta, jo, hau, nik inoiz ez dut eki etxeen olako tomateikak, eta joxek esaten zuen, ba, hau, eten genundik anatera, baina, eta, jo, ba, sorpresan, lenguazterpen, bilduzun eto batia, jo, kilo zazpiren. Ajoiztu, hilo bakumi izan zula, anaia eta etorri zian, eta, jo, beira, ze tomate aleta. Honi fotografia eta ion, zantzian anaia, fotografia eta ion, da, gizu, hau, bideo bat gabatuko, ze fotografi nezte, kondo azaltzen. Eta jo, bide bat benun, grabatu nun, eta bian nilion lagun bati. Eta xadini biali nilion, eta behar, jo, hau, bai, hau, andoni bialiko zen da, eta atzo hor dut zian, Maxux, gaur atatzen, delu izan.
6: Bai,
10: esplikatzen. Eta bai, eguraldin atatzen, eta atatzen da, bueno, bale.
6: Bai, Maxux, famosa egintzara zu, eta famosoa eginda tomatea, hemen zure tomateari begira, Erik aritu da, gure taldean goizean goize erabate lerdea zeriola zeunden.
3: Bai, ara ongaraz, ez da horrelakorik ateratzen gure horatzen behintzat, pentsatzen dugu tentazioa izango zuela, ez? Noiz arte usten da tomate bat, badakizu handia datorrela, aipatu du, zenarra jaso zuela azkenean.
10: Bai.
3: Bueno, gu joan gara eguraldiko lankideen gana, izan ere atzo, aipatu duzun bezala, ete baten eguraldia ikusi zuenak, jakingo du noren eskuetan egon zen atzo tomate hori.
11: Ajoxe bidali dugu, ben, euraldiko jango dugu hau. Bukatu egin behar dut, tomate eta guzti, rapatzeko zaitxarra ongo.
3: Zeitzur hartu zen egon, Maxux, telebiztan, tomateari, zeure tomateari.
10: Hola, bai. Tomate bikaina zan ez. Eta esan nire, xabirik, ba, hoi, han baina jantzazue, o ez dakit zuen egin zuen egin zuen. eta horre biliko da, ez ziren ezak inundi biliko da. Oan tori ja jande zuen, o jande uten, o ezak izango zuten.
6: Guke ikerketa egin dugu, ez, Erik? Zegertatu den Maxuxen tomate tzarronekin.
3: Ta ez zaigu iritsi, Maider. Ibili gara, redakzioan. Andoniren bila. Azkenean, telefonoz hitz egin dugu berarekin. Esan digu batzo, lan jarduna amaitu zuten erako lankide gehien agalde eginda zeudela. Usabaia gari bai, esan zigo lan, nahi bazuen bueltan hartzeko. Baina, Andonik bera dauka, tomatea eta entzun Maxux, zemez utzi izun zuri.
12: Eguer dion, Maxux, zuk erronka botazen duen, eta oain dibintzat ez detuzte, holako tomateik agertu danik, kilo eta zazpideun gramu, otordu beharra bai, oain dik ez deuhan. Ez dauet esateik, ona eo txarra daun baino, itxura horrekin ona derri hor. Eta beste kontutxo bat, astea zuko bagatza batean bai, baina txori txiki batek esan dit, jabea, edo, bueno, tomatea zaindu duena, goiazkoa dela, beraz, bakoizei berea. Venga, segi horaxe, pixkor raio.
6: Bueno, Maxu, jango dute orduan,
10: Bai, arrazet, negura soa bila goiazkoa zean, ba, atxa iriarteko simon, eta, ama, izkideko antoina, eta gutxi gitxikitatikan, ba, basarria jungea, eta beste egitzen bezotu, ba, batza, belarrontzia, jatena, eo zergalza, beti lan bat eta igandia, batzan izote ginen, eta geho, aztia zuez kondun itzan, eta gizona ere gustatu jozaio, joxe ere gustatu jozaio batza eta semiak ebai, oain semezaren akalese tratoria ekarri nahi dula, eta hor da gila, izan, baina tratoria zertako, eta tratoria gini biltzeko aurre eta zea pasietu. Bueno, hola xea biltza, eta dano saltzan ditutegia batzan, eta inakire gustatu jute, eta bueno, alde daite deu, eta urte mentza, tomatek ikiare janditugu, ikierarri, eta banatu ere, bof, izton pila banatitugu. Mm. Ba, urte ona izan da nez. Patata kaskarra izan da nez, eta hartu da berriz batzan zutido, igiartuta yeah. Donez, arek ez daka bueltikan, ba, tomatia zora harri izan dugu.
6: Tomate ona,
10: eta... Tomate ondia hauek, esaten, hau, jateko ona egon gotea, eta jo, lego lamaten, santa baina sozidea junginan, eta kate horiko tomatia zen.
6: Yeah.
10: Oso oso ona.
6: Eskua ere ona, Maxux, eskua ere ona, dana,
10: Bai, honen zenidia dauzkogula kilo eta zazpireune honen zenidia, ba, bat daukau kilo eta dinekua, bestia zortzireun da, berroita marrekuak, eta hoien onduan, tomate normal bat jatzen dugu, tomate txurazkoa, baino txikile jatzea, oso txikila. Hor bideoan agertzen da, ezkerraldeko tomatia tomate normala dira, baino ikustia kaskarrak.
6: Amaitzeko Andonik horra aipatu du erronka bat, ze izan ere, ez dugu esan oraindik, baina zuk amua bota duzu, eta guk ere irratian emango diogo jartzuna honi.
9: Ia bat ematen gondi bat bilatzen, egin apustu, rena aztiazun, apustu zalia gehiata.
6: Apostu nahi duzu, kilo eta zazpiuneko baino tomate handiagoa daukana, jarra dira zurekin harremanetan, edo gurekin harremanetan.
10: Vale.
6: Oso,
10: no? Bai.
6: Eta...
10: galdetu nun hemen azokak eta esan zian, jo, bira, aretsa hori eta bain dela aurreko igandian izan zala, azoka eta irabazliak kilo bosteun da piku. Eta esan, jo, uare, bikaina izango zan, baino, azti osun, ondi bedauko, ba, kilo eta zazpireun da, nire nire arritxuta, eta, bueno, eske inoiz ez egualako ikan ikusi, inoiz ez.
6: Bueno, ba hori, bakarra batek tomate handirik bildu badu aurten, kilo eta zazpion baino mardulagoa eta handiagoa eta sendoagoa den tomateri bildu badu, bat jar dadila gurekin harremanetan, 688-666-000 telefono zemakira, eta ingo dugu hemen, aurrez aurrekoa, eh?
3: Edo bidali, eh?
10: Oso.
6: Edo bidali,
3: bidali.
6: Erki, Maxux Artzabal, tomateren jabea, eskerrik asko.
10: Bale, ba, zuei.
6: Eio, gozozale altzara, Maxux?
10: Bai. Ni gozua gazia jaten problemik ezak hau.
6: Beaz, tella batzuk orentxe jango zen dituzke, Armentz Gorrotxategik prestatutako tella batzuk.
10: Bai. Eo zer gaz, oso gustoko ikio, bai. Gorrotxate nioko, kafia bere, kafia ez, bere atxonak itezun txokolatioare mundiala zan, olako txokolateik, etzeon, bagina taldizkuna gea, bai.
6: Armentz?
10: Bueno, bere atxia, atxona nonden, bere atxia, baino... Atxona eta horraitzen zianian, txokolatia oso zona.
6: Armentz, aitonaren txokolatea, gogoan duzuzuk ere?
7: Bai, trukein behar dugu orduan, txokolatea tomatean gatik.
6: Ez dinaik ezkalkartu, Armentz?
7: Bueno, baita, lehenengo tomatea jan eta gero txokolateakin amaitu.
10: Baitare, baitare. Bueno, baita. Eta tartian, ba, kalabazinak, o kalabazinak...
13: Zerbait gehiago, bai, bai. Eta
10: olio batzuk ebaitxugu, aien arrantzak...
13: Bueno, bazkari eharra. Bueno.
8: Guere gonbidatu, Guere gonbidatu hemen, erdi-erdian tokatu garata, Horrexe bat ibakarrik. Maxux, Maxux Oyarzabal bezarka destu bat.
10: Vale, ba, bilesker.
8: Aio.
10: Aio.
8: Bueno, Armintz, galtza betelan sumatu zaitugu eta aurrez aurre frogatzera etorri gara, baote da goenzuk egiten ez dakizunik, zeia san, goizetik hemen eta telebistako aurpegi ezagunena zara, azken aldian.
14: Zera kementxe, laban... Ui, kaixo, ja grabatzen hasia gara. Kaixo denoi, nere izena Armintz da, Armintz Gorrotxategi, ni izango naiz. Sukal Herrian programako aurkezle berria eta hementxe harrapatu nauzue gauzak bilatzen zer oraindikan zakizkit non dauden gauzak, beraz utzi dazue momentutxo bat, editu kokatu gauzak aia non dauden eta etxuina, bueltatuko gara momentutxo batean.
8: Batzotik, Sukal Herrian saioko aurkezle berria zara, zer moduz lehen esperientzia gidari gisa Armintz?
14: Ba oso gustoa, oso gustoa, ia da, ja urte bete nijoala telebistan lanean, eta geroz eta konfiantza gehiokin, geroz eta ilusio gehiokin, gogoakin, eta lehenengo esperientzia ia da, ba oso ondo jundala.
8: Esan duzu, adibez txorienen ikusi zaio ditugu, zigorrekin batera, abokadozen, dagoenean bonbon telebista saioan ere bai, zer da muntotatik gehien erakarri zaituena?
14: Ba, gehien erakarri ditena izan da, nola jendeak jendeai gustatzen zaion, jendeak nola esan ditzen ze ondo egiten deten, ze errezeta pila ikusi ditudan, eta jendea bintzat gustoa ikustian, etzako bintzat horrek ematen dit kriston ilusioa.
8: Ba, izte pila badaude, sukaldaritza programa asko daude, eta urtetan hor eusten diote,
14: bai.
8: Ze ekarpen egingo diozula uste duzu, eta ze uste duzu dela, ba, telebista, horrelako telebista saio bat, denboran eusteko gakoa edo, zertan asmatu behar da bai ala bai, Armintz?
14: Ba, bida, nik ustean dut, Juan Mari Arzakek esaten zuen azkenen, euskaldunok gudauko gula gastronomia gure barruan bezala sartuta, ez da? Edo nora joaten garela, hau da, kuadriarekin elkartzen janen eta horrela, gastronomia eta zitzeiten dugu, edo bidaiatzen dugunean, ea ze plater tradizional jandezun, edo ze jatetxetan ibilizaran, gero, iristezea etxea, edo nin ere gurasun etxea, eta amak esan dit, ba, bida, hau prestatu dut, eta horrela egin dut, eta ez dakit, mundu guztiak hemen behintzat Euskal Herrin, ba, gastronomia eta zitzaiten dugu, edo jatetxetaz, sukaldaritzaz, eta nik usten dut, hori gakoetako bat dala, jendeai gustatzen zaiola sukaldaritza, eta bigarrena, esango nuke dala, nahiko kurioso gehala, osa, gustatzen zaigu gauza berrik ikastea, gauza berritaz jakitia, eta egunero daukagu gonbidatu ezberdin bat. Orduan, ba, neri ere, ba, gustatzen zaigu pixka bat, ba, ezagutzea, zein daukaten onduan, orduan, zein dan, bere pertsonalitatea, ze proiektu ditun, eta hori nola gastronomia gustatzen egun, eta kuriosua gean ikusten dut bigakoiekin ba, funtzionatuko dula.
8: Baina hor uztartu baraituzu bi gauza. Gauza bat egingo duzu, ba, kozinatuko duzu, errezeta bat prestatuko duzu, baina alboan duzu gonbidatu eta ari ere galderak egin bardizkiozu. Orduan, denbora kondo neurtu baraituzu, ze esaten ari zaren, bi gauza biek elkarrekin egiteko,
14: bai.
8: Zer moduz ari zara moldatzen?
14: Hori da azkenean zailena, ze azkenean gauza asko dauzket buruan, ez da? Esan dezun bezala, ba, nik badauzket ja galdera batzuk ja prestatuta, nere buruan,
8: bai.
14: Eta egon behar dut adi ze erantzuten ditene, bai. Orduan, erantzuten ditena, galdetu behar dio dana, bitartian...
8: Zartaia ez da dira...
14: Hori da, tipula ez da dira erre, gero lagundu egiten dit gonbidatuak, orduan, pixka bate bai, adi egon gonbidatua egiten ari dan, nola egiten ari dan...
8: Batzuk hobeak izango dira besteak baino?
14: Bai, denatatik handago, batzuk azkarragoak, beste motelagoak, orduan hori bai kontrolatu beharret, ze pixka motelago balin badijoa, orduan nik pixka azkarrago jun beharret, ba, gara iziristeko, ez da? Eta horretaz gain gero ere erreportajeak bidaltzen dizkigute. Bi erreportaje saio oro, eta hori, ba, gogoratu behar naiz, aber, ze erreportaje da, nor bidaltzen dugu, zer egiten duen. Orduan gauza deixente buruan, baina egia da, talde lan oso ona dauketela, laguntzen didatela, eta egia esan oso gustora nabil.
8: Jose Barginan izan da orain arteko gidari, Armintz, horrela izan da, amantal aldaketa entzun dezagun?
15: Armintzik baki, baino...
14: Oidek.
15: Zupan herrian saioa, bai, utzi miardet, pena hundi jakin, eta, ba, banikoa, aita hilaguntzea. Eta, sorpresa eharra dana gaurkua, Armintza hundi ja, izarra,
14: Opa.
15: Hemen egon gola gurekin, gudenokin, eta betuzak, Boteroa guai dillat.
14: Elean.
15: Ni elean te guai zta. Ados.
14: Ea raio seba.
15: Itzako. Jarriko alde. Jarriko alde.
14: Jarriko alde. Jarrin biarra.
15: Jarri za, gio mantala gainetik, da guapo guapo. Ea,
14: eh? Hau elegante, eh? Zaketi ya guai.
15: Dotore, ez da?
14: Dotore, dotore.
15: Bueno, lagunak, benetan. Mila, mila esker. Hor, otetikan. Muxo asko. Eta
14: gozatu zak. Sorteo. Gozatu zak. Eta hor jaiko.
15: Zaiatuko baitu. Zantra gurro.
6: Armin, zeia esan poza ematen du ez ukorrela entzuteak.
14: Bai, bai, bai, ez netzako azkenen arginan otarrak beti txikitatikan nik ministe, bueno, ministe ditut, ahi da, Carlos eta bai, Joseba eta Eva eta da jende oso eskuzabala beti laguntzeko prest, kriston ilusiokin iten dituna gauzak lana eta pilo bat lagundu ditenak, gomendio asko eman ditenak eta egia da, ba, netzako dala kriston plazerra eta, bueno, ba, hori lekuko hartzea da erronka ba, politxa.
8: Ta ze holko eman dizu, ba?
14: Ba, nei, bida, justo lengo hastia neonitzen Carlos ekin, ze ekitaldi bat izan genuen, eta bai. Carlos Arginano bertan zion, beak emantzidan gomendioan izan zan ni, naizen bezala izateko, zaldatzeko, eta bakoitzak bere bidea daukala, beraz, ni naizen bezala izateko, eta bigarrena izan zan ez galtzeko irrifarra. Hoi neukala, beraz, bi gomendioiek eman zizkiten, eta Josebak inoan itzanen, Josebak esan zitena, beak erabiltzen duen hitz bat dela goxatu. Orduan esan zizten, saioa nengoenean goxatzeko, hau da, gozatzeko, disfrutatzeko, eta nik usten dut gomendioiekin, ba, nik usten dut ondo jungo dela.
8: Telebistako esperientzia honetatik, izaten ari zaren esperientzia honetatik, esperientzia horrek ze uste duzu ematen diola zuen etxe honi, orain hemen Tolosan Gorrotxategi etxeari zer emango dio telebistako esperientziak?
14: Nik uste dut izena ematen diola, ezta? Eta, a ber, nik uste dut oraindikan Euskal Herren jendia bada, ola Gorrotxategi ez duna ezagutzen, nik uste dut gehiengoak baietz, baina oraindikan ere jendia egongo dala ez duna ezagutzen, eta hori azkenen izena, promozioa, horrek dena laguntzen du, ze azkenean, ba, negozio bat aurrea ematea, naiz eta izena eduki, ez da bat ere erresa, eta eguneroko lanean egon behar da, beti egon behar da lanean, eta ez da bat ere erresa ez.
8: Baize, gaur zuen etxire etorri garen honetan, pentsatu dut, ez da, bagenekin kafetegi batera torreko ginela, eta sarrera hortik izango zela, eta gero, bai, lantegira edo obradorera, ba, azpiko solairu batera joango ginela, baina ez, goiko pixu batean dago, zenbat leku daude hemen, ze lehenengo biziko pixu honetan bai. Lantegia dago, eta gero badaude beste zenbait ezkutuko leku,
14: bai.
8: Ez?
14: Bai, bueno, gu beran daukaguna da, kafetegia esan dezun bezala xe, eta kafetegian ondoren dago atetxo bat, no, museoa sartzen zeran. Eta museo horretan ikusi ditzazkezu, ba, txokolatean pieza ezberdinak, oso kuriosoak direna, eta hori lehenengo zatia da, gero horren atzean beko solairuan, hau da aurkitzen dana da almazena. Almazen guztia daukagu, ba hori, ba txokolatea gordetzeko, produktu bukatuak amaitzeko. Gero lehenengo pixuan ofizina daude eta goiko solairuan dagoena da produkzioko tailerra edo obradoria.
8: Eta hemen labe guztiak eta hemen jendea lanean eta ikusten dugu horratzen zure aita.
14: Bai, ez. Aita egunero.
8: Egunero.
14: Astelenetik igandera. Egunero.
8: Etortzen da, eta aholkua ere, berak zer esan dizun ere jakin nahi dugu, ze elkarrezketa hasi aurretik esan dizu, Armintz, jarrezazu txaketila.
14: Oida, txaketila jantzi, jarraitzen duen ere, nagusia izaten, ere aita izaten, eta hori ez da alatzen, inoiz. Bai, jairu eta zazpi urte dazka, eta esaten nigaletzen dio, eta retiratzeko intentziorik, eta keba.
8: Zuk nahi duzu?
14: Bueno, pixka bat hor, alde batia jute bali ma da pixkanak, baina badakit, ez dala, inozun azken atxonarez, azken egun arte bertan neontzan, obradorean neontzan, eta beraiek hau bizi dute, hau da behaien bizitza ere, eta niko norkski uleartzen dut, eta badakit horrela izango dala.
8: Zezu izango zara, zu eta zure anai Joanes ere, laugarren belaunaldia, Gorrotxategiren familia honetan.
14: Hori da.
8: Abizenak zenbat pixatzen du?
14: Bueno, nik usten dut azkenen bakoitza jartzen diola bere buruari presio hori, ez da? Orduan, ba, zuk pentsatzen bale madezu asko pixatzen dula, ba, nik usten dut okerrago dala. Orduan, bakoitzak Nire kasuan behintzat iten dentena da pixka bada, pixu hori kendu, etze bestela zaitu lasai bizitzen uzten. Ja. Orduan, ba, bueno, nik saiatzen nire bidea egiten, nire bizitza egiten, ahalik eta oberen ilusio guztiarekin, eta ondo atatzen behar da, ba, super ondo, eta bestela, ba, bueno, ba, ez da ez erkertatzen, baina behintzat hori iten den, ni bizitekat pixuak entzen diot, eta saiatzen ez, ba, hori disfrutatzen, ze gustatzen zaite egiten detena, eta ahalik eta oberen egiten.
8: Ba, ize, gozo gintzen eta txokolate gintzen ere egongo dira, pentsatzen dut adar berriak eta adar garaikideagoak eta pixka eta usartagoak eta direnak, hor aitak markatzen aldizkizu marka gorriak, armintzori ez?
14: Markatzen du bai, beha, badiazka gauza asko buruan, eta ia da, ba, betiko edo, era, tradizionaleagoan lan egiten dula, gero anaia txikia bai da justo kontrakoa ez, dijoa ba, gauza moderno guak egiten eta horrela, eta nik usten dut, ba, gure negozioan bi gauzak egin daitezkela, hau da, azkagu ba, produktu oso tradizionala, ba, teiak dian bezalaxe, gorrotxak dieran bezalaxe, eta turroi klasikoa dauden bezalaxe, baino aldi berian, ba, urtero ateratzen ditugu, ba, edo turroi berriak, edo produktu berriak, ze jendiak hori eskatzen digu, eh? Eskatzen digu betiko gauzak, yeah. Gauza tradizionala, baina aldi berean ebai, ze berrikuntzaren bat edo eskatzen digu, beraz, bi alde horretatik angoaz.
8: Gozo gintza eta txokolate gintza zesango zenuk, eh? Garaionean, garaion xamarrean bizi da, edo ez dakit azukrak ero eta ospetxarra guat du?
14: Bai, egia da, gero, bueno, ospetxarra dauke azukreak, bai, baino mundu guztiari gustatzen zaion zerbait da azkenean. Osea, nik jende oso oso gutxi ezagutzen dut txokolatea ez zaiona gustatzen edo gozo bat ez zaiona gustatzen. Gure produktua ez da egunero jateko, baino, bueno, ba hori bedo, paritzeko, gabonetarako, urte betetzetarako, ezkontzetarako, horretarako beti gaude, eta gure produktua horrela xatzen dira azkenean, ez da zerbait egunerokoa baizik, eta ba hori zerbait puntuala edo ondo geratzeko edo paritxo bat egiteko, beraz nik usten dut hori mantenduko dala, jarraituko dula, ze jendeari gustatzen zaio eta guk hori ematen diogu.
8: Zuek ere ez duzue egunero gozorik edo jaten edo beti dago zerbait?
14: Ez que nahi gertatzen zaitena da, behin aste balin manaiz, ja, kostaitez egelditzea. Horon, saiatzen naiz, ez asten. Ze aste balin manaiz, horra araza dauket. Baina, ba, ez, egunero, egunero ez dugu jaten. Ze gainaz, pentsatu, egunero zerbait berdina egiten dezunen azkenen, yeah. Nazkazio tartzen, noski, ze, ze hain dikan gustatzen zait, eta jarraitzen zait gustatzen. Baina hori, ba, igual, astian behin edo, bi aldiz, egiten dut.
8: Ba, azkenean, zure lantokiko usainarekin bezala da, ez? Igual bai. Ez dizu alako impresiorik eragiten goizean goziaten zarenean ez daukazu sartuta txokolatea jateko sekulako txirrinta. Gero, badakigu, igual ez duzu txokolatea jaten duzulako egingo, baina orekatzeko edo, kirolare maite duzula. Esan digute, ohikoa dela zu korrika ikustea, bueno, esan digute, asteko zegunetan eta ze ordutan ikusten zaituzten. Hori, bazenekien, hain espiatuta zaudela.
14: Zanik, ba, nik hoi ezakit ezanik. Ez, azkenean nahi kiroleitea gustatzen zait. Eta ez daukat inongo rutinarik, eh? Osa, ez da, ez dakiz egunetan, ez dakiz ordutan ateratzen naiz. Igual, pertsona batek ikusi nau ordu berdinean, egun berdinean, egia da goizetan ezin detela, atxaletan izaten dela, eta bai, baino egiten dut kirola bai pixka bat, ba, burua askatzeko eta ondo etortzen zaidalako.
8: Korrika, adibidez?
14: Bai, korrika, batez, nahi asko gustatzen zait mendian. Orduan, asinitzanen mendian, ni asinitzan oinez ibiltzen menditik, eta bera, ba, disfrutatzen nun, eta ikusi nun, korrika jute bali manitzen, al nula, ba, ibilbide asko zein luzegoa egin denbora berdinean, eta esan nun, ba, bueno, ba, pixka bat korrika, eta horrela, orduan gustatzen zait hori. Korrika egitea, bai, bueno, kalean, eta hain behobia prestatu beharretela, nahiko na, filosofin aurten, baino bai behobia eta gustatzen zait hori mendiko lasterketak eta horrela egitea.
8: Ba, beira, Armin, atzo korrika egiteko zaletasunaz edo sukarra zaretu ginen faktorian, eta Euskal Herrian dauden milaka korrikalarien artean, bi profil edo daudela antzeman genuen, entzun dezagun bata eta bestea, eta eazun orengandik gertuago zauden, eh?
16: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrikalaria naiz. Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi, eta momentuan pentsatu nuen, ala, tandik bost minutura esan, usta, ba, igual arrazoi du, eh? Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, erlojuari eman GPS bila azdadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eh? Eta etxera joan nintzen. Aleia enuen korri egin, esan nuen, erlojuri gabe, zertarako, eta hor, oraindik ere, ez nengoen estraban, eh? Ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egintzai dela, baina nik ala bizi dut.
6: Beraz, erregistroa behar du bai ala bai, gero esan zigun Julenek ez zuela partekatzen eta ez duela erakusteko egiten, bere markak ezagutu nahi dituelako baizik. Hau Julen Telleria, hemen Aino Aldalur?
17: Neri bukaran korrika iteak emateiten subido horrek laguntzen dit jarraitzea, baina ez jona ere berdin-berdin, lasai hau nahireke. Ni beti zate, neri korrika itea nahi okuneke gehiago gustatzea, baina neri engantzatu dit igual, karrera horiek eta indituten ean, ba, bukaerako

0: Bueno, egia da, eske bigarrena ez da pereza ematen ditela, ez da. Da gustatzen zait, baino ez dut denbora. Igual hirugarren bat existitzen da hemen, ez da? Dala, korri egiten dezula, gustatzen zaizulako, baino denbora hartu gabe. Ez?
1: Alduzunean.
0: Hori da, aldetenean.
1: Inolako presiori gabe.
0: Hori da.
1: Eta ez duzu beste zerbait, ez diozu beste zerbait egiteari guzten, ekorrek egitera joateko.
0: Ez, nire kabasuan.
1: Ez, bizitzain beste baldintzatzen.
0: Ez, keba. Hori, azkenean, ba, bueno, lehenengo gauza hori normalian lana izaten da, eta hori, lanetik anateratzen nahi zenen eta horrela, ba, denbora daukadanean, ba, korritea juten naiz, eta ez bali ma dauke denbora, ba, ez naiz juten, eta gelitu bali ma naiz lagunekin, ba, lagunekin gelitzen naiz, eta bestela. Bera, egiten dut kirola, ba, pixka bat, ni hobeto sentitzeko, gustatzen zaidalako, baino inungo erronkari gabe, zer.
1: Eta musika entzuten?
0: Ba,
1: kaskoekin?
0: Ba, normalian, bai, segun, igual, asfalton nite balimadet korri bai, mendia jute balimana ez ez, ba, bitatik egin dezaket, eh? Ez dakat ola rutina bat beti berrin, baina bai.
1: Hau agian entzun dezakezu.
0: Epa.
2: Si antes te hubiera conocido.
1: Reggaetoia, entzuten da hemen, gorrotxategin, edo ez zinda musika, ez begia esan, ez dago ez irratirik, ez musikarik.
0: Nik jarriko nuke, baino aitak ez zituzten. Orduan, hemen dikan kanpo entzun beharret entzuteko entzun behar bali maet, eta bai, korriterako garaien eta horrela, ba, batzutan jartzen dut, bai.
1: Horain ulertzen dugu zergatik nahi duzun, eh? Igual aitak ja erretiroa erabateko hartzea.
0: Ez, ulertzen zaltzen.
1: Alare, orain, justu baimen askatu dugu hemen gure atzean dagoen tramankulu bat martxan jartzeko, aizearen hotxe entzuten dugu zer da martxan jarri duena?
0: Bai, azkazenen da, aizea askatzen du behar dulako makina batek aize hori, ba, gero estutxean sartzerako garaian, nola plastiko batekin dijoan, plastiko horren barruan aizea dijoan, eta makina horrek pasatzen dio aizea makinari.
1: Ah, beraz ez da berez gozoak egiteko, baizik eta gero ja...
0: Gero ja estutxe hori edo
1: egiteko.
0: Hori da.
1: Armintz, bukatzeko, hoi baino beteago izango duzu agenda, ze ostegunean zinemaldiaren kulen nari zinema ekimenaren baitan, hor badaukazu itzordu bat, ez?
0: Bai, Pedro Subijanari ingo diote, ba, omenaldi berezi bat, lehenengo pelikula bat ikusiko dugu, beraren omenaldia izango dana, eta azkenen, pelikula hori bukatu eta gero, jungo geha, ba, hori Baskulinari Zenterrea afari bat ematea, sukaldari, ba, hiru lau sukaldarien artean, eta gori tokatzen zaigu, anaiai, Joanesei eta niri, ba, postrea ematea.
1: Eta zer egingo duzu,
0: Ba, hain ikan pentsatzeko daukagu, haigea proak egiten, ze ez dugu nahi zerbait, ola, edo zer gauza egin, baizik, eta buelta batzuk eman eta hortxe gaude inmas de horretan un bueltak ematen zerbait berezia egiteko.
1: Armintz, galetuko izugu, zuk zer ez dakizu egiten?
0: Gauza asko. Honi dakidan bakarra egiten da, kozinatzea, gozoak egitea eta gauza gutxi gehiago.
1: Eta telebistako aurkezle izatea, jendearekin atxegin izatea, jendea konbentzitzea.
0: Bai, hemen ez naiz jarriko ni salten horrela, ez. Saiatzea hori ba, alik eta pertsona oberen izaten, alik eta gauza oberen egiten eta
1: listo. Berki. Ba, Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko, zure obradore horretako ateak irekitzagatik, zuk ez duzu hartzen, baina usaina guri ere iritsi zaigu, ona Miramongo estudioraino.
0: Oso ondo, poste naiz, ni hemen txegiratuko naiz.
1: Guk, ordu bat, hori da, ordu batean bukatuko dugu, eta noiz hasiko da Armintz, hainoa, zuzenean telebistan?
3: Ba, laizter, ez da, ordu batak eta laur denean ETV baten,
0: ez zazpitan, atxaleko zazpitan izaten da. Gaurten sukale herrian inda aldaketa bat. Lehengo urte arte zan ordu batak eta laurdenetan eta aurtengo berrikuntzetariko bat izan da atxaleko zazpitan hasten dala ETV baten.
1: Zazpitan ETV baten. Asko zordu hobea guretzate, Ainhoa. Hori da. Eta jarraitu ez da zu Armintz, zuek hemen kamisetetan idatzeta daukazuen hori egiten, eskuak eta bihotza erabiliz.
0: Hori da, horretan jarraituko dugu.
1: Eskerrik asko, Armintz.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: Bai, pasa berria hasi dugu, naiz eta gu ez garen horren berriak, edo, esan beharko dugu.
6: Ba ez. Zer nahi duzu, bizian edo mikro aurrean?
5: Mikro aurrean, bueno, biak ala biak,
6: bueno,
5: zan daitezke.
6: Ez ezkara berriak.
5: Uh-huh. Ala ere, gaurkoa izan liteke egunan proposa mikrofono hauetatik nola aritu behar genuken berritzeko. Ez dakit, esaterako zuek beroketarik edo egiten duzu, eter eta itziar, egon esatu horretik.
6: Bai, nik egiten ditut.
7: Nik baldin eta zerbait somatzen badut normaletik apartekoa, baina normaldean bestela.
5: Ja.
6: Nik bai beti.
5: Nik abizenak entrenatzen ditut, hori bai, egin behar da. Ea gaurko ondo esaten dugun, horretan lagunduko dugu Bilboko estuetan dagoen, eta esango nuke Xabi zure ondoar.
8: Ja, hemen dago.
5: Berdan dagoela inara, ez?

0: Ara Gaines, que això... Gaines és en verda?
1: Bai, la xesa té
0: bai. On entrenat ho ha deu 14 anys. Bueno, nena, zu munduko oratoria txapelketan aritu zara. Eta gainera, hogeita maronen artean geratu mentzara.
1: Bai, hoxe da. Aurreko jabetetan ibili naiz mundialian. Eta, bueno, azkenian enun olako ba, resultau txarra ba, eskuratu. Azkenian zeigarren gelditu nintzen. Mm-hmm. Orduan, esan hain gaizki joan.
2: Ez zara irratilaria ordea, ez?
1: Ez, ikaslean nahi zoen dikan.
0: Zertzaraz ikasten duzu?
1: Zuzen bideo hain, laugarren urtean.
0: Uh-huh. Hor ere, oratoriak garrantzen abarmena du, esan beharrik ez dago?
1: Ba bai, egia esan bai, eta irakasleak baitare, aidea konturatzen baitare.
2: Aizuen ara, eta zer, zuzen bide alorreko jendearen zat da, oratoria txapelketa mundu mailako hau, ala bueno, disiplina askotan duenez oratoria garrantzia zabalagoa da?
1: Zabalagoa, kasuntan. Ikasle guztien zat da, gutxinez, bueno, 25 urte izan, oza, aldi dituzu izan bakarrikan parte hartzeko, eta handikan bera, danoka dugu parte hartu.
2: Zuk zerratik hartu duzu parte, esan nahi dizut, jakin entzen nuen, aurretik norbaitek esan entzizun, ona zara, oratorioa ona duzu, jende aurrean oso ongi hitz egiten duzu, edo etxean, txikitatik, bazkalo osteak zuk betetzen zenituen.
1: Bai, bueno, etxean, nire ustez nire ama eta mona, hemen entzuten egongo dala gainera, kaixo mona.
2: apa mona.
1: Kokotera nio egongo dia, nire entzutiaz, eta etxean ni beti ba, berriketan eta bestiei hitz egiten utzi gabe, eta ondoren ba hoize unibertsitatean sartu, aduen ere elkartean sartu eta han balagunekin, haiek mundialean ibilizian eta nei ba gomendatu eta ni inskribatu.
2: Zer elkarte esan duzu?
1: Adue eta UPV-ko edo BHU-ko eztabaida elkartea eta hantzi biltzen gure gauzatxotan.
2: Mm-hmm. Eta zenbat esparrutako jendearekin lehiatu zara, zer zeuden zuzenbide ikasleak eta zer gehiago?
1: Ba, danatik. Osa, baseuden ba, matematikariak, ez dakit, medikuntzako ikasliak, kasetaritzakoak, danetarik.
0: Kasetaritzakoa zen moduz?
1: Ba, neko nebili izan, bigarren gelitu izan Espainia mailan, osa, que neko bueno. Nebili izan.
2: Gaizo izan barri nintzen da, zan, hombre, matematikari baten aurrean, erreste pentsatu dezakezu, bah!
1: Uste
2: erresa, matematikari baten aurrean, baina ez da horrela, ez?
1: Ez dala.
2: Baina zartzen egin behar zenuten azeazki?
1: Bazkenean, bi minututako diskurtso bat prestatu behar genuen.
0: Bale.
1: Ba, gaia libria zan guztiz, eta hoxe, azkenean, ba, Madrila jun, diskurtso egin, egun edo egun eta berrogeita marre pertsonen aurrian, eta ondoren hautatuak bagina, ba, Instagramen, ba, botuak lortzen saiatu, eta handikan, ba, selekzio edo, azken selekzio bat egiten zan.
2: Ja. Eta zuzen bide ikaslea izan da, pentsatzen dut, aukeratuko zenuela, ba, justizia soziala edo horrelako bat, ez? Gai bezala, ez?
1: Ba, ez. Gai oso simple bat hautatu nun, nostalgiari buruzin nun dene balera diskurtsua.
0: Oso simplea.
1: Baina harremanik ez daka zuzen bideakin, edo harreman gutxi.
0: Eta zergatik hori da?
2: Egin zenuen, gai horren aukera.
1: Ba, nire ustez, denok sentitzen dugulako nostalgia, ba, ez dakit, ba, txikitako udara baten gatikan, edo ez dakit, edo gure lagunen baten gatikan, edo lo que sea, eta netzako esperientzia oso unibertsala da, eta horregatik anautatu nun.
3: Bakarren batek esango du, bi minutu bakarrik.
1: Zaila da, eh?
3: Zaila da, ez?
1: Zaila da, bai.
3: Hombre, bi minutu.
1: Bai, bueno.
3: Bi minutu bikain, claro.
1: Bai, oso demora gutxi da, eh? Oso demora gutxi da, gai hain zail bat lantzeko, eta nasaltzeko, eta ba, bazkenean, ba, mesua edo gaia ondo lantzeko oso demora gutxi da.
0: Hmm. Eta zaretu bertzara, buruz ala irakurriz?
1: Buruz, dana buruz. Bai, ia, paperik abe, uh-huh. Noski baietz.
2: Ja.
0: Eta lakotan zen eurtzen dute, mamia, dakarzuna, edo zeure saltzeko modua, ez? Mami hori aireratzeko modua.
1: Bazkenian dana, gai ez baldin bada ona, zure diskutsua ez da ona izango ez dare. Baina baitare, saltzeko modua, nik uste garrantzitsuna dela, porque gaia oso ona izan daiteke, baina ez baldin bada kasu grazia hoi edo talentu hoi saltzeko, ez da kasu ez ereireko.
2: Ze hizkuntzatan eman hitzaldia, hori norberak aukera zezakeen, ala mundu guztiak egonda, ez dakit hizkuntz bakarrean izango ziren, ala nola?
1: Bai, kasuntan gaztelaniaz izan barzan diskurtsua, azkenian ez dugu bakarrikan ba, Euskadiko edo Espainiako pertsonek parte hartzen, baizik eta ba, Panama, Peru, Venezuela, Italiako pertsonek baitare parte hartze dute, horregatikan ba, diskurtsak ba, kastelania zinbazian.
2: Ez dut sinestatzen hemen gauden guztiok, ez zuenik pentsatzen momentu hontan zer eskatuko zenioketen gustorazko enarari. Denak nahi dugu gauza bera. Enara asko eskatzea litzateke, harik eta bera egitea guretzat hemen euskaraz, baina bi minututan kontatuko altzen niguke adibidez munduko oratoria txapelketan kontatu zenuen gauza berbera.
1: Bai, noski baietz. Noski baietz.
0: Abai, zer prestatu duzu?
1: Bueno, ez dut diskurtsa berri, oza, ez dut itzuli, porque ez da berdina, oza, gai aldizuete, vale. Aldizuete lasaitasunez azaldu, baina ezin da diskurtso bat horrela itzuli, porque ez da, oza, frasiak ez dira berdinak, ez da, oza, sonoroki ez da berdin, oza, ondo gelditzen, porque gaztelani ez zinun ordun zaila da.
2: Bi minututan?
0: Kronometratuko dugu?
1: Ba.
0: Yeah.
1: Ba, saiatuko naiz. Bueno, ni diskurtsa hasin nunean, edo pentsatzen hasin nintzanean, nire familia etorri zitzaidan burura, eta nik haiekin babizideten guztia etorri zitzaidan burura. Eta, bueno, ez da erreza izan, ez ga familia oso normal bat, orduan nostalgiari buruz itia hautatu nun. Ah. Ba, hoi, nire gurasokin eta nire etxean ba, memoria hoi oso presentia dakatelako nire bizitzan. Baina azkenean, banekin ezin nula nire historia horrela apelo kontatu, porque jendeak ezin zun nerekin empatizatu edo nere historia guztiz ulertu bi minututan, orduan historia unibertsal bat sortu behar nun, nere banerue kontu como partikular hortatik abiatuz. Orduan nostalgiaren erabilera zinun diskurtsoa, nere ustez nostalgia ondo edo gaizki aldegu irabili, eta batzutan, eta nik baitare askotan, gaizki erabiltzen dugu, beti nahi dugu pa memoria hortan edo momentu honetan, gure bizitzako une hortan pa itxi eta nik anez muitu, baina ez da posible, orduan nik nire diskurtsan plantatzen una da, ba nostalgia ondo erabiltzeko modua, hoi motivazio moduen erabiltzea, eta hoiz esango nizuke, bai?
0: Mm-hmm. Oso ondo, enara?
2: Bai.
1: Ez dakizien bande urtu, jazue meni, ez dakiz.
0: Bizkan mot geratu zara denboraria, bueno. Okienez, baina zaite preocupatu, hau ez da munduko txapelketa, eh?
2: Hori da.
0: Ez dute, epaimeiko ezer esan zizuten?
1: Ba, ez dakagu feedbacka, baina, bueno, ez...
0: Eta zer kasu, notaren bat, edo...
1: Bai, hoi da, azkenien puntuazio finala dakau, eta... Baina, bueno, han zeuden lagunak esan zieten nahiko ondo inula. Osa, korrekin geldituko naiz.
2: Bueno, munduko 30 onenen artean geratzea, ez da dozer gauza, eh?
1: Ez da erresa, ez. Baina nivel maila altua zeon, Espainian, bueno, Espainiako mailan hoi izan nik ikusi nuna eta kiston nivela zeon, eta oso zai izan zan anautatua izatea.
0: Onenak zer dira, anglosa joiak?
1: Nik esango nizuke hemen Espainiakoak galea, normalian.
3: Baia.
1: Bai, esango nuke baietz. Bueno, gutxinez, gaztelaniaz, bai.
2: Bueno, badakizu zer, gu munduko entzule honenen aurrean aritu behar dugu, tori hori, gaur, hola, gure aurreneko aipasazteko egin dugu peloteo polita. Ez, baina gaur hasita hiru orduz daukagu saio bat egin behar arratsaldero, enara, eta eskertuko genituzke, ba, igual zure aholku batzu, zure jakintza, baditugu galdera batzuk. Xabi Larrazabalek ditu, bueno, aurrenekoa bai bera.
3: Bai, ze, bueno, lehenengo azalduko dugu zuzelan zauden jarrita, nahiko, ez dakit, postura arruntean zaude, aleia, ni orain nagoen moduan, aprobate, zemar dizuna aprobat makurtuta mikrorantza, baina ez, tente zaude, eta ondoan zute zaitzu gainera. Ura eskaini dizut, eta zan dira zu ezetz, zan dira zu etzau dela urduri, hori bez, zan dizu ni baiet. Pero behar bezala berba egiteko, ahotsa behar bezala ateratzeko, gorputzak lagundu dezake, jarri beharko genuke gorputza modure matean edo bestean, edo ziruitz zaizu.
1: Bai, ne ustez bai, oza, azkenian logiko kitente jarri behar geha, porque kurbatu ba baldima gaude gure proiektzio ez da hona izango, eta besti baitare, bueno, ez baldima gaude iseita, eta zutunik baldima gaude, ba, eskuen erabilera, ba, gure posizioa, gure burua, nora begiratzen egan, noski garantzitsuak diala gure mesua eta gure ahotsa ondo iristeko, bai.
3: Zugorain, besoak urutzatuta dauzkazu, baina, karo, ni bakarrik ikusten zaitut.
1: Claro.
3: Ez dela, etzinateko horrela gongo.
1: Ez.
0: Vale. Ez da komeni uda edatea?
1: Bai, normalian, bai, nik nire botile ekarri, baina ura kriston berua dago, gaita mabi gelago egite ditulako, orduan, ez nago, bai, ba, ura edaten, oentxe. Vale, vale.
2: Zuk normalian hitz egiten duzun bezala, hau ze, ahots tono berarekin eman altzen nuen diskurtsoa. Ala jolas egin zenuen ahotsarekin. Irratian ere bagara ahotsarekin jolas egitearen zale, ze aholku emanen zeneguken horren inguruan.
1: Bai, nik uste nire ahotsarekin nahiko jolasten detela. Nik, de base oso tonu fuerta dakat eta itzeitakoan nahiko altu itzeiten normalian. Eta entzulearen arabera, entzulea zindan arabera, nire ahotsarekin jolasten det, erritmoakin edo volumenakin. Eta horrela gure mezua hobeto egisteko herramienta bat da, edo tresna bat da. Hey.
4: Enara, pentsatzeko da oratorian formak hainbat garrantzia izango duela edukiak. Zenbateraino gailentzen da diskursoaren egitura edo egitura horrek zehar talditu?
1: Mm-hmm. Ba, egituraren arabera, bueno, normalian diskurtso batek tesi badaka eta ondoren zu arrazoi mendu bat ematezu tesi hori defendatzeko. Nere kasuan nostalgia gaizki erabiltzen dugula zan tesi bat edo olako moduko bat zan, eta ondoren nere diskurtso guztia eta arrazoi mendu batian oinarritzen zan tesi hori justifikatzeko. Normalian horrela egite ditu diskurtsoak.
0: Oratorian improvisazioak baldu tokirik?
1: Bai, nik uste baietz. Gu adibidez, ez tabea akademikoan gabiltza, eta han, hoxe, improvisazioa da ia muin eta funtsa. Osa, ez baldin badakago improvisatzeko almenik ez dakago eserrez, zan.
0: Uh-huh. Baina berean gido jona beharko da.
1: Bai, noski baietz, bai, eta investigazio jona baitere, bai.
0: Uh-huh. Munduko oratoria txapelketaren gidoiaren arabera, zentzuk izango dira orain urrengo pausoak edo?
1: Nila kanpoan nao, porque, azkenean selekzio txikiago bat itena 30 pertsonen barru, eta azkenean lau finalista ateatzeia, bat erealdeko, eta hauek joazte Kolombiara, Kalira, Kriston Bidaia, eta finala ingo dute lau pertsonen artean.
4: Noiz?
1: Ez, nao ziur, esan.
4: Baina bere ala, hemendik gutxira?
1: Bai, hemendik gutxira izango da, bai, urte honetan bai.
4: Baduzu ezagunik finalean?
1: Bai, ezaguna bai, ez gara lagunak, baina ezaguna bagea. ez gara.
3: Baina mafa tira ez, edo?
1: Bai. Ez gara eskira baten, eh? Baina bai, Oskar Rodríguez izango da, Espainiako representantia. Eta behajungo da Kalira.
2: Zertzo da, engantzatuta, urrengo oratoria txapelketan aurkezteko asmoz zaude?
1: Bai. Diskurtza egiten bukatu eta ja hasi nintzen pentsatzen urrengoan.
2: Eta gaia baduzu, seguro.
1: Oen dikan ez dakit, bakat zerrena bat, baina oen dikan ez dakat autatuta.
0: Eta zein ez eure referentziazko izlaria, nor gustatzen zaizu bere oratoria gaitasunagatik?
1: Bani ez nijoa esatea pertsona famatua, nik uste nire ingurukoak, nik hemen eskubita dakaten pertsona Erik Romero, kriston izlari hona da, edo gure elkarteko zenbait pertsona baitare kriston izlari honak dira, eta Espainia mailan baitare, kriston hona gaude baitare.
0: Uste nena Obama da guetako metesan bertzen nuela.
2: Mari Xabi Larrazabal, esan duenean ere
0: eskubitara.
2: Ostras, ez suertea.
0: Ez.
3: Erik izili dago lako horrezkina batean. Erik hori bestauka, beraz.
0: Enara. Hori, zorionak munduko oratoria txapelketan izan duzun parte hartzagatik, eta ez da esango izugua, eskerrek asko, eh? Ona bai pasara gerturatu, eta horren berri emategatik.
1: Mi esker zuei.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza bi dekretuak gaur argitaratuko dira ziurrenik aldizkari ofizialean. Une horretan, indarrean sartuko dira eta berresteko kongresuak hilabeteko epea izango duen arren, ostiralean bertan egingo da osoko bilkura dagoen premia ikusita. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek bi testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute kongresuan ostiral honetan babestuko ote dituzten ala ez. Gaur kongresuko kontrolerako osoko bilkuran Eusko Alderdi Jeltzaleak etxe bizitzari buruzko galdera luzatuko dio etxe bizitza ministroari. Madrilen, Solen, Malagan, Sevillan zein Kadizen etxe bizitza eskubideraren alde abian diren kanpalekuek aurrera jarraituko dute gutxienez ostiralera bitarte. Madrilen, Solen diren bi euskal herritarrek bertan egoteko arrazoiak horrela azaldu dituzte Euskadi Irratiko mikrofono aurrean.
2: Hemen ikustana etxe bizitza gazte langileek sartzeko inolako aukeraik ez dakaela, bizikianak bizikia alokairuan asko etxe bizitza partekatzen oraindik ja dazkaunian 20 piko urte luze edo eta 50 urte.
3: Ba, benetan eskatzen egana dalako arazon errora jotzea, hau da etxe bizitza negozioa izateari guztea.
1: Goizeko 9:30 abiatuko da Gernikako juntetxean Bizkaiko politika orokorreko osoko batzarra. Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak bere kudeaketaren balantzea egingo du. Bere legegintzako azken batzar orokorra izango da. Hain justu ere maiatzean diputatu nagusi berriak aukeratu beharko baitira eta hauteskunde horiei begira Eusko Alderdi Jeltzaleak Gasteizko udalerako alkatetzarako Jon Urresti proposatu du. Gen bitartean Iñaki Oiartzabalek Arabako Alderdi Popularraren presidente izateari utziko dio karguan 10 urte egin eta gero.
4: Tras casi 10 años al frente de este partido, yo ya hacía algún tiempo que había transmitido mi voluntad de no repetir como candidato.
1: Belaunaldi berriei lekua usteko unea iritsi dela dio Oiartzabalek. Goizeko 8:30 aurrera faktoria saioan Iñaki Guridik Santurtzin udaltzainek atxilotu eta lurrean zela taser pistolaz geldiarazi zuten gaztearen aita eta abokatua elkarrizketatuko ditu. Biek gogor salatu dute segurtasun indar publikoen jokabidea eta osasun zerbitzuena buruko gaitzak dituzten pertsonak hartatzerakoan.
5: Se están dando demasiados casos de esta violencia, los servidores públicos terminen machacando al pueblo, pero tenemos lo que tenemos y hay que combatirlo.
6: Gusten da kabezia bat, osasun arazoak dituzten jendea tratatzerako momentuan euki behar diren baliabide eta protokoloen aplikazioan, ez?
1: Gogoratu Ander Sáenz gaztea atxilotu eta bi egunera hiltzela erietxean. Fernando Sáenz beraitak eta Irati Agirre abokatuari egindako elkarrizketa osoa esan bezala goizeko 8:30 aurrera entzun ahal izango duzue gaur faktoria saioan. Bilbon berriz epaitegiaren aurrean Justizia Aranarentzat plataformak adierazpenak egingo ditu. Gogoratu Iker Arana ertzantzak tiroz zauritu eta barrabil bat galdu zuela Errekaldeko gaztetxea ustutzeko protestetan. Gaur tiroz zauritu zuen ertzainaren goi arduradunak deklaratuko du epaitegian. Eta amaitzeko kulturan gaur aurkeztuko dute azkena rock jaialdiaren 25. edizioa. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur aldaketa iritsiko da. Goizak aurrera eginala, egoizea ipar mendebaldera aldatuko da eta horrek temperatura jetxiera eta euria ekarriko du. Arratsalderako zeru alainotu eta apurka-apurka euria zabalduko da lurralde osoan. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Frantziako organo eskolaren ordezkari onenetako bata Olivier Vernet. Mundu mailan da ezaguna eta jaialdirik entzutetsuenetan parte hartzera gonbidatzen dute. Gaur Julien Brett konpositorearen lan bat ekarri digu. La Ronde de Luton izenekoa. Rouen sortua 1964an organoaren munduan izen importantea da baita ere Brett interprete eta konpositorearena.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain izen importanteak esan dut, ezta? Ez ez asmatu, zein izan zen Beethovenentzat konpositorerik onena. Galdera konprometitu hau egin zion behin oso hurbileko lagun batek, eta Handel erantzun zuen Ludwig van Beethovenek bi aldiz pentsatu gabe. Eta Handelen pieza hainain polit horietako bat entzuteko moduan gara, Freiburger Barokorkestraren eskutik.

0: Jendelen HV bikoitza V 322 si bemol maiorreko kontzerti aduekori entzun dugu Alemaniako lehen mailako orkestra baten eskutik. Jendelek ari instrumentu zein haize taldearentzat idatzi zuen lehen kontzertua interpretatu du Friburgoko orkestra barrokoak. Lan instrumental gehien zuenekin egin ohitzuen moduan, Jendelek bere oratorio ezberdinetako pasarteekin osatu zuen 1748an eta besteak beste Mesias ospetsutik hartutako zatitxoak berrerabili zituen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Flautarako lan bat entzungo dugu jarraian. Jesus Guridik Sarasateri eskenia eta titulu bitxi-bitxia duena. Tirana. Izenaren azalpena egingo dugu gero, baina aurrena aipamen txiki bat, errepertorio txikiko musika tresna honen gainean duen timbre akutuarengatik edo ez da inbeste idatzi flautarako, baina ikusiko dugu moduan oso melodia politak eta goxoak egin ditzake. Guridik lan bakar bat konposatu zuen instrumentu honentzat. Claudia Giottoli, italiarrak jota entzungo duguna, Raffaele Danielo, pianistarekin batera grabatu zuen bildumatik.

0: La Tirana, Goya margolariak erretratatu zuen aktore ospetsua izan zen batetik, bestetik dantza bat ere bada. Eta izen horrekin kaleratu zuen Jesus Guridik, beste euskal kompositore ospetsu bati eskainitako pieza hau, Tirana, homenaje a Sarasate. Flauta eta piano duoan entzun dugu, Claudia Giottoli eta Rafael Danieloren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta dantza doinuekin segiz Mendelssohnen Ein Tanz von Hüppel izeneko pieza orain Champs-Élysées orkestraren emanaldian. Philippe Geffray, belgiarra zuzendari.

0: Shakespeareen uda gau bateko ametsa antzezlanean oinarritu zen Mendelssohn izen bereko obertura idazteko bere bizitzako etapa ezberdinetan osatu zuen Ein Sommernachtstraum eta bere euskotasunean 1843an aurkeztu zuen Potsdam hirian Berlin hegoaldean. Pariseko Champs-Élysées orkestraren eskutik entzun dugu Philippe Heffere zuzendariaren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Kazuki Yamada eta Suiz Romando orkestra orain Sostakovitzen The Golden Age suita.

0: Sostakovichen The Golden Age baletaren hirugarren mugimendua Allegretto Polka genuen. Kazuki Yamada zuzendari japoniarra gidatu duen Suiz Romande orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Alemaniako erromantizismoaren pieza eder bat entzungo dugu. Eta erdigunean jarriko duguna, lehenago entzun dugun flautak ez bezala, oso errepertorio ugaria duen klarinetea izango da.

0: Karl Heinz Steffen klarinetista alemaniarra eta Van Berger Eko Orkestra Sinfonikoa izan ditugu. Karl Maria von Weberen klarinete kontzertuaren andantea interpretatu dute. Bavieran bertan, Hango Irrati Orkestraren lehen klarinetista izan zen aurrez, eta bere ibilbidean Steffen Alemaniako beste hainbat konpainia handitan aritu izan da, lanola Frankfurteko operan edota Berlineko filarmonikoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Opera doinuz jarraituko dugu. Marius Kvietzen, baritono poloniarrak bere herrikide bate konposaturiko pieza bat ekarriko dugu. Stanislav Moniuszkoren opera bateko aria bat abestuko du denak emanda. Eta ondoren, Rachmaninoffen obra suabe bat entzunez erlaxatuago segiko dugu. Sergei Rachmaninoff, kompositore errusiararen 14 erromantzetako azkena entzungo dugu. Vocalize izenekoa Royal Liverpool Philharmonic Orkestraren eta Vasily Petrenko zuzendariaren eskutik.

0: Aski ezaguna da Luis Amalaugarren erregeak zuen kulturzaletasuna bereziki dantzarekiko eta antzerkiarekiko. Operari dagokionez, Frantzian etzegoen artean oso ondo ikusia, zerbait estrabagante moduan ikusten zuten. Eta Eguzki erregearen garaian hasi zen, Florentziatik zetorren Jean-Baptiste Lully kompositoreari esker gorte frantzesean sartzen. Gogoratu, opera italian sortu zela eta hasiera batean italian bakarrik landu zuten. Jordi Zabalek zuzentzen duen, Le Concert des Nations orkestraren eskutik entzun dugu, Lulliren Alceste operako martxa hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika barrokoa izan dugu eta garai klasikoan kokoatuko gara. Mende bat aurreratuko dugu gutxi gora bera. Eta Antonio Rossetik Mozarten Hiletetarako idatzi zuen Requiema interpretatzen entzungo dugu, Kamerata Filarmonika Bohemia Orkestra.

Antonio Rossetti bere garaiko kompositore asko bezala Mozarten itzalean bizi izan zen. Wolfgang Amadeus Mozart beti izan zen musikari benetan arrakastatsua. Bien aniltzen oso gazte, 1791ko abenduaren bostean, eta gezurra badirudiere oso jende gutxi joan zen bere hiletara. Praga hiriburuan egin zioten, handik pare bat astera edo, benetako omenaldia. Oso jendetsua, 4000 lagun bildu ziren eliza barruan eta kaleak jendez gainezka egon ziren. Denek entzun nahi zuten Antonio Rossettik Mozarten memorian idatzitako requiem hau. Gaur hemen, Kamerata Filarmonika Bohemia, orkestraren emanaldian entzun duguna. Klasikoak.

0: Philip de Ezkurra soinu jole eta irakasle lapurtarra genuen. Johann Sebastian Bachek sortutako musika katalogo zabaletik partita bat eskaini digu. Seigarrena. Jatorriz dantzatzeko doinuak ziren partita deituriko hauek, baina Bachek beste helburu batekin konposatu zituen bereak. Biolin ikasleentzat praktika material gisa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ozone Percussion Groupen emanaldian The Grateful Ghost entzungo dugu orain William Balcom, kompositore eta pianista estatubatuararena eskerroneko mamua Pensilvaniako Indiana Unibertsitateko perkusionisten talde ospetsu honen interpretazioan.

0: William Balcom kompositore iparamerikararen pieza bat entzun dugu, Ozone Percussion taldearen interpretazioan, The Grateful Ghost. Seattlego kompositore eta pianista oso ezaguna da bere herrialdean. Ganbera musika, pianorako lanak, kontzertuak, sinfoniak musikalak eta operak idatzi ditu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pergolesiren Stabat Mater ospetsua izango dugu jarraian. Nuria Rial, sopranoa, eta Carlos Mena kontratenorra entzungo ditugu, Richard Carr Consortekin batera. Gozatu!

0: 18. mendeko musikalanik edatuena eta bere garaiko eliz musikalanik garrantzitsuenetako bata. Pergolesiren Stabat Mater, Jendelen Mesiasekin batera, errepertorioan bizirik iraun duen zarrenetako bat gainera. Inflamatus et accensus deituriko aria entzun dugu goimailako abeslari lirikoen eskutik Carlos Mena gazteiztarra eta Nuria Rial katalana izan ditugu Philippe Fierlo zuzendari belgiarra giraturiko Richard Car konsortekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Schuberten eta Mozarten pieza bana izango ditugu jarraian. Kamerata musika Limburg ekabestuta Franz Schuberten Gondelfahrer lehenik eta behin gondola gidaria. Eta eskusoinura moldaturiko Mozarten piano kontzertu bat ondoren Vivian Chassot eta Kamerata Bernen eskutik guzti zederrak piak alabiak.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Hondarribian ehunka lagun elkartu dira atzo udaltzain batek tirokatuta hildako Babacar Weyeren heriotza salatzeko. Justizia eskatu dute hildako senegaldarrarentzat.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Igor Renparan Hondarribiko alkateak gizarteak porrot egin duenaren sentsazioa duela esan du, hildako gizona oso pertsona zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldi ari zirelako hartatzen.
3: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
1: Ertzaintzaren Erne sindikatuak bere aldetik Igor Renparan alkatearen dimisio eskatu du arbidez, Erneren esanetan ez da zilegi esatea, heriotza saihestu zitekeela erakundek egoera zein zen ezagutu eta ezer egin ez dutenean. Ernek alkateari ardura politikoak eskatu dizkio. Eta Lab sindikatuak Hondarribiko gertakaria erakundetatik eratorritako arrazismoaren ondorio dela adierazi du Josefina Roko Laben idazkari antiarrazistako ordezkaria.
4: Babacar Weyeren heriotza, arrazakeria instituzionalaren ondorio bat izan zen, erakunde politikoak gero eta gehiago normalizatzen ari dira oso relato arrazista eta horrelako errelatoak gero ondorio praktikoak dauzkate kalean egunerokotasunean.
1: Eta Nafarroan Iruñeko txantrea auzoko Mariana Sanz lanbide heziketako ikastetxean ikasle batek beste bat labanaz zauritu du, adin txikiko mutu tia tokian bertan hartatu du tez zauri arinekin, tartean Patxibono lehen sorospenetako irakasle eta erizain denak.
5: Cuando ha venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias que tenemos aquí en el centro.
1: Ondoren, Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman dute zauritutako gaztea, ustezko erasotzaileak hasiera batean ihes egin du, baina gutxira atxilotu du udaltzaingoak. Gaur, eramango dute epailaren aurrera. Eta etxe bizitza gaietan, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan ehunka herritar kalera atera da Euskal Herriko etxe bizitzen sindikatuen sareak egindako deialdi diari erantzunez. Kritiko, PSOE eta Sumarrek onartutako bi etxe bizitza dekretuekin, Eusko Alderdi Jeltzaleak zein Juntsek onartzeko neurriak proposatzen dituelako arazoaren muina saihestuz. Ane Salvador da Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareko bozera mailea eta horrela laburbildu ditu berak, dekretu batek jaso beharko lituzken neurriak.
6: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ez ezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funtsputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
1: Eta Madrilen Sol plazan gutxienez ostiralera arte jarraituko du kanpaldia, kongresuko bi dekretuak onartu bitartean meintzat. 600 kanpinden inguru daude uneotan, egunek aurrera egin ala gero eta gehiago dira, eta gaur laugarren gaua pasako dute bertan.
7: Ni hemen nao hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio aste burua mobilizazioa daute deituta, eta hor txetinko segite gau.
8: Gaur goizen itxia, eskua botatzea hemen gertatzen ari da, mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero daulako eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzaigulako bideak arra mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
1: Sevillan, Malagan edo Kadizen egiten ari diren protestek ere bere horreten jarraituko dute printzipioz ostiralera bitarte. Datozen orduetan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu, egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun senti epela izango da, baina goizean zehar haizea iparraldera aldatzen joango da eta lainotu egingo da eta euria egingo du. Goizean gutxi, arratsaldetik aurrera zaparradaren bat edo beste botako du eta zenbait puntutan ere ekaitza izango da. Egunaren bukaeran euria mardul bota dezake ekialdeko zenbait okitan. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Nacho de Felipe, ongi etorri.
1: Milesker.
0: Abandonatuak argitaratu eta Arantzazun zuzenean jendarrean eskaini zenutenetik, kontatu diozu entzun nahi duen guztiari, nola etorri zen aukera, edo desafioa, edo asmoa, nontzeuden abandonatuak kantuok argia ikusi aurretik, errepikatu duzu pakean bizinelazu, oholtzatik erretiratuta, pakean eta gustora gainera, semearekin Xabierrekin jotzeko aukera akullu izan zela, eta ze esanik ez, ark topatu zizun kuadrilla berria, kuarteto Filiperena, eta oraingoz, 15 kantu argitaratu dituzula.
1: 15 piezako disko bat egiten danean, gu ibiltzen gara gero radio, ba, gure errelatua ematen. Baina guk ez dugu errelaturik eman behar, guk kantuak eman behar ditugu, eta zuek irratian errelatua ez eman biharren egin behar duzuna da, kantu horiek 15 horiek pasatu egunean, bat. Horretarako egiten dira kantuak entzuteko, eta ez berba egiteko. Bai.
0: Goizeko lankidei esan dakoa.
1: Katixima, otrinau, amai galiz errepikatuta, ba, egia da, pizka bat. Nazkatuta ez, baina ba, pizkat nekosua da jendearen zako ere, seguruna igual entzule batek ja entzuna dauzkabi edo hiru aldiz eman behar dudan errelatua.
0: Ala ere, entzuteko horrek ze esan nahi du, osorik entzutea, ze guk diskoak entzuteko ariketa sarri egiten dugu tarte honetan, baina kantuak osorik ba, askotan ez.
1: Gaur egunean radioan nugu, ja edade bateko naiz, eta gazteak inela, musika konsumitzeko, musika entzuteko manera oso diferentea zen, eta radiotan eta paratzen zuten kantu bat oso osorik. Edo disko bat erosten genduen diskoa alde A eta alde B entzuteko, al baldin bazan astirik izan ezkero, osorik entzuteko, eta obra osotasunean ulertzeko, gaur egunean olakorik ez dau. Eta irratietan, askotan be, konturatzen naiz, igual kantu gehienek dakatela 20 segunduko sarrera bat, eta jartzen dutela kantu bat, eta nire boza atera aurretik ere jamoztu indut, eh?
0: Ba, begira, nola gueres garen gaur goizekoak?
1: Bai.
0: Horixe egingo dugu datorren orduetean. Zure, bueno, zuia Nacho de Felipe ez, NDF, NDF gaur egunera moldatua izena, NDF-ren abandonatuak diskoko kantuak osorik entzun. Zure kompainian, ederki?
1: Osongi.

0: kantuak egiten dira entzuteko, eta Arantzazun kantatu zituen zuzenean, lehendabizikoz Nacho de Felipek, Xavier de Felipe, Txemo Puyan, Ester Alba eta Carmele Castillo alboan konplize zituela, bibolin, biola eta txeloz.
1: Eta horrelako ingurutan beti egokia jotzen da esatia goian bego baina guretzako goian bego baino gehiago sentitzen dugu gugan bego. Beraz, espadago ere gugan dago bego eta bereziki zuentzako lagunentzako guztientzat baina bereziki mantia daztan zuretzako konzertu aita zeneak prestatu.
0: Kantuak egiten dira Natxo entzuteko eta txaloak jasotzeko ere bai.
2: Ez bereziki ez, bihotza azaltzeko ez, eta kasu honetan argi gelditu da ez. Hor hasiera hartan genuen emoziorik bereziena zen emaztearekiko gogoa izatea ez. Urte bete lehenagoan egona ginen kuarteto, Alos kuartetek eta gonbidatuta, eta onduan bost urtetan Alzheimerra jason ondoren, antzegoen bego gurea ere. Disfrutatzen, baina orduan emozio berezi hori momentu hartan ni konturatu nintzelan juntatutako 1000 eta 1200 jende horiek eta nire kuadrilakoak ziren, nire amoranteak zirela, eta orduan kontutan hartuta ze nolako emozioa zegoen atmosfera hartan, ba ondo egon zan lehenbiziko oroitzapena begoren zatizatea, ez?
0: Urrengo aukera bikoitza gainera, igandez eta astelenez Bilboko Harriagan, ze poza, ez? Jendea entzuteko prest eta gogoz izatea.
2: Bai, bueno, badakizu, gaur egunean olako aventurak martxan, uste, Brad Pittek lehenko egunean esaten zuela, jode, pelikulak egitea oso karu da, diskoak egitea nahiko karu da. Eta orduan, ba, burrekatu behar izan gara, gure betiko, badakigulako ere, diskoaren industria, ba, zizko eginda dagoelako, eta orduan, pues, elkarrekin, elkarreko lagunekin, eta harremanetan ibili gara, akordia lotu arte, eta lotu tu ostean, ba, pentsatu berezen genuen, bueno, hau amortizatzeko zenbat kontzertu egin beharko dugu, ba, 3, 4, 5, eta horrekin nahiko kontentu, ba, genuen beste rekamaran, beste errepertorio bat, edo beste proiektu posible bat, eta bensaten genuen, bueno, hau ondotera eskero, eta semearekin kontentu izan eskero, akaso bigarrena, baina horretarako, goño, zikeran ere amortizatu beharko da, eh? Eta justu martxan, bagenien, ekien lehenbizikoa eta amabostaldiaren sarea atzetik genuela ondo aterako zala, hori seguru, eta justu horretan genbiltzala, ba Harriagatik interesatu ziren eta koño esan dut, Harriagan egin dugu, egin izan dugu, hainbat eta hainbat kontzertu, hainbat eta hainbat zuzeneko grabazio, eta orduan ondo, ari jarri egin duen ea martxan, ze nahiko nekosoa da, udan egiteko, ze gure nire neskamutileak, nire txikarrak danak dira Euskadiko orkestakoak. Eta kompromiso dazkate, ezin da edozein egunetan programatu, gero ateratzen delako grabazio bat, ensaio ez dakizar, eta esan genuen, igandetan hasiko gara, eta Harriagan igande batez programatu genuen, eta joño, martxan jarri, salgai jarri, eta bere ala joan zen teatro zua, eta izan zigute, bueno, este bat egingo dugu astelenian, egun eskazagorik ez duzue guri eskaintzeko, edo? Eta pentsatu edo, eske ez, koño, klaro, gu dena programatuta, klaro, haiek dena programatuta, eta gure neskamutileak ere, ze astelena libre zuten, baina aste artetik ja berriro ensaiotan daude urrengo orduen esan genuen, eta zuek uste duzu astelenean eta baiet, joe, behondo do, jende asko dago, eta egia da, ia erdi beteta, erdi ez, ia bete erik dago, osorik astelenean, así que kontentu bai.
0: Beraz ez da inegun makala.
2: Ez, bueno, badirudi gauzak funtzionatzen dutenean edozein egunetan direla egoki.
0: Eta izango dira gehiago, bazoazte, herri zerri, gu bagoaz, Arrizerri.
3: Bai, bai.

0: Xabier Amurizaren hitzez, Natxo. Eta Oskorriren orain 23 urteko maketa batean abandonatuta geratua.
1: Bai, guretzako beste fazeta importante, baina importante izan da bildu ditugun firmak biltzea, ez da, ze gure historia osoan ziar, bueno, hasieran gu oso errez bizi ginen lehenbiziko urtietan Gabriel Arestiren babespean, baina Gabriel joan zanetik gelditu ginen total galduta, eta nik atrebentzi hartu nuen disko baten, eta esito handiak izan ziren, baina nolako letrak, eta furra eta Violetaren martxa gaztelu gatxe, olakoak firmatu nituen, nik egin nitu zelako atrebentzia, baina oso eskazak, baina Amurizarekin topo egin genduen, Amuriza oso ondo moldatzen, aparte, oso ondo moldatzen gure eskakizunetara, gure estilora, eta aparte, izan da beti borondotezkoa, izan da, ematen zuen dena, eskatzen zenion guztia ematen zuen, eta horregatik, ba, orain ere, elkarrestimu handitan dugu gure. Eta, bueno, gero ibili gara karpeta, orduan karpeta, papela, ibiltzen zen, karpeta lodi bat genduen, antzineko eta gaur egungo fan zine, aldizkari, liburu dena, jorratu dugu euskal poesia goiti bera, eta handik tiratzen genduen, gure taldeko hiru lau bost kompozitore zeudenean handik tiratzen genduen, eta joño, niretzako orain disko honetan ikustea jende askotan ez da konturatzen, baina revoluzio bat izan da mundu ruraleko neskan firmak izatea, Henrietta Aire, Salvadorren alaba, zen olako tirabirak izango zituen etxean, aitarekin, jode, ja, bera joan zan unibertsitatera, lehenbiziko belaunaldia, baserritik unibertsitatera, gure historia maderikatu osoan, lehenbiziko belaunaldia neskana, unibertsitatera salto egin dagoena, ez? Edo bardin Aurelia Arkotxarekin ere, baigorriarra, eta joño, hori eske, hori revoluzio bata, eta ezin adierazi izana, ze hori niretzako da benedikazio bat, ez?
0: Kiskil, Kaskail.

0: Kaşkay, Kişkil Kaşkay, Büşkil Kaşkay, Büşkil Kaşkay, Kişkil Kaşkay.
1: Berrogei urte dara matza, Angi eta Ireren hitz jolasti honetan kulunkan sortutako Kiskil Kaskal honek abandonatuta.
2: Abandonatuta, zerdi ahaztuta, hori mirari bata.
1: Zaut, Natxo, abandonatuak zer horrek jarri diozu diskoari.
2: Bai, bueno, alzalduko dizuez, hori etzen benetako izena edo hasierako izena baina. Eta hau miraria da niretzako nondik datorren, eta hori dator lehenbiziko, uste dut lehenbiziko aletik, iparraldean egiten den maiatz aldizkari literarioaren lehenbiziko aletik. Karo, han ikustea, ez Henrietaire, Itxaro Borda, Lucien Etxezarreta, horrek dira milagroak Euskal Herrian bakarrik, soilik Euskal Herrian, eta oraindik ere hortxe dabiltza jota fuego bere bizitza osoan. Hori da militantzia maila ikaragarria. Nik hau dana ikusten dut espektadore gisa, iritik, ni iritar bat naiz, iritar erdaldun bat, euskara ikasi duena, baina ikusten dut hori, eta niretzako hori emoziorik baina bizi-bizia da, ebenetan. Orduan, zuk diozu, abandonatuak, hori izan da termino bat gure diseinadoriak eta aspalditik gure portada egiten duen Victor Allende egiten dituenak, eta nik azaldu nion, behira. Nik da kator karpeta bat, semiak eta bultza egin nauenean, eta hau egin behar dugula zerbait, hor daukat karpeta bat deitzen dena nire lankidek zaramara botatako kantuak. Eta esatezo, jode, eski hori oso gogorra, ez bataiatu horrela, bueno, bazu bilatuko duzu beste zerbait, eta orduan burura etorri zitzaidan zaramara botatakoak, baina, bueno, erdi txantxetan esaten genduna, abandonatuak ere modu poetiko batez esateko manera da. Ze abandonatuak amaika aldiz, ja amaika eta gorein amabigarrena izango da saltzen dudana, kantuak komposatzen genituenean disko, eta gu ganera disko berria genuen, normalian urtean egiten genduen proiektu berria, beti soberako kantua genitun, soberan zeren eta taldean lau edo boste kompozitore geunden, guztiok respetatu behar ziren, guztion kantua sartu behar ziren, batzutan poeta beraren poema diferentea genituen, edo estilo bereko kantuak, eta beti egin behar izaten zen selezio bat, nun eta batzutan gelditzen ziren bazterrean, abandonaturik oso kantu interesgarriak, eta nik zerrenda horretatik tira egin dut.
1: Asko jabetu gara 2003koak direla desertorerako eginak, printzipioz edo harago pentsatuak, eta disko hartan dozenatik gora izango ziren argitaratuak, ze izan zen oso urte emankorra.
2: Oh, badirudi oso langile bili ginela urte hartan, edo akaso ez dut ondo begiratu, akaso izango zen aurreko diskoa, diskotik eta epe luz, normalian baino luzeago txua egongo zala edo, baina negia da, hortaz ere konturatu nintzen, jode, lista egin genuenen, koño, mira, maketa honetatik asko daude. Eta izan liteke, benetan ez dute lan hori egin beha, ikusteko ze arrazoi dago eta hor tartian, baina izan liteke, edo oso langile ibili ginen urte hartan, edo oso revoluzionatute ibili ginela, eta egia, hori egia da, hori gogoratzen naiz, desertore konzeptu horrek nolabait ere azaltzen zuen, zen olako espirituan geunden, desertatzeko. Eta, bueno, izan like hori, edo izan like ere aurretik, aurreko diskotik edo epe luzeago izan genuela.
1: Gerra dantza bakerako ere, asmo hartarako pentsatua zen, hau itzigabea da, musika hutsez dator.

0: Bai.
1: Itz egin genezake, musikaren gainean.
0: Bai ba.
1: Bai za. Nola itzik ez duen, baina zu gozatzen hariko zara horrelako lau musikarik zure-zurea den doinu bat
2: tira,
1: arimatik
2: tira.
1: Nola ari diren.
2: Tira, oso ondo dago programa badata.
1: Baimena ematen diguzu gainera.
2: Animo, venga neskak.
1: Badira diskoan itzi gabeko beste pare bat pieza ere, hau zer da, ahotsari atzeden pikin bat emateagatik, zuzenekoetan, eta...
2: Ba, beldur nintzen pixkat eta ia nola emango, nuen nola defendatuko nitu en konzertuak, eta gero konturatu naiz trenpu honean nagoela, eta ez zegoen problemari, baina eta aparte, kuartetoak merezi zuen bere protagonismoa, eta orduan ba, planteatu genituen hiru instrumental, eta hortxe daude, ederra gainera.
1: Denek esaten zuten, Atxo, motel, ez zaizu ahotsa bat ere, aldatu esaten zute, zahartu esan nahi dute jakina, baina ez zaizula bat ere...
2: Begira, ni oso arro nago, bueno, arro, itzezait, oso kontentu nago, gure arreglista polakoak, txemok, asko maite izan nahuelako, eta hartu nahu aita ordezkotzat, ez dakit, ja, benetan asko maite dugu alkar. Eta esaten di batzutan, gainera, ja, beste kontu bat, ez zera, hau mutil polako hau etorri izan gure semia, baino bi urte gazteago da. Torri izan Donostira, amodioak ekarria, bere neska Euskadiko Orkestan dagoelako, Berlinen, zera, Berlingo operan biola solista postua utzita. Eta aparte da, fenomeno bat, kompositore gisa laster baten ere estrenatu behar du Polonian sinfonia konzertante bat, bueno, tipua. Etorri izan, eta jode, berak izaten dit, Natxo, oso gizon gazte baten boza duzu, eta zelan, jo, izkarrik asko txemo, asko maite nozu, eta.
1: Baina, zeu jabetzen zara, oso ondoltzen diozula.
2: Ez, ni konturatzen naiz lehen, hobeto kontrolatzen nuela dana, baina, bueno, teknikatxo bat euki badaukat, eta orduan moldatzen naiz.
1: Baina, kiskil kaskail itogabe kantatzeko, ja. Zerbait behar da.
2: Bueno, horre, ez da, ez, hor, kantu horren zera sekreturik handiena Henrieta Irerena da. Berari eta iparraldeko beste kantari batek eskatu omen zion olako zera soinuak erabilita testu bate prestatzeko kantu bate negiteko, eta azkenean ez zuten egin, eta nik neronek egin noen, nik ikusi noen are zerian, mariatze aldizkarian, eta aspaldian eginean neukan, parre egiten zuten gure taldeko gaizaten, ja, ikusiko duzu egunen baten argitaratzen dugunean.
3: Nahi, jostari.
2: Bai, bada, eta bada, eske niri hori gustatu izan zai beti, disfrutatziaren da importantiana. Ze musikarekin ez baduzu disfrutatzen, ez diozu jendeari disfrutarazten, inondik inora.
1: Abandonatuak diskotik, izan nahi nuke.

0: Arkaitz Estibalezen hitzak zeure egin da. Izan litzake edo gaur egungo bertsolari bat, edo izan litzake orain mendetako poeta bat?
1: Ba, nik hau bertsuak ikusi nituenean pentsatu nuen, jo, ze bertsua irosoak diren, eta ze benetakoak hemen ikusten da mutil bat enamoratuta dagoena, baina goiti bera, eta benetan, hain transmititzen du hain horren besteko freskura hundila eta benetakotasuna, ze, bueno, ni enamoratu nintzen bersoilekin, eta gero, ba, bera ezagututa ere, beste enkargu bat egin genion diskonetarago, tipo totala da, tipo Arkaitz Estibalez, tipo totala da.
0: Eta Salvat, Landerretxe kontrola gaitza, kontrola ezina, nortzan?
1: Begira, tipo horren, abade bat, firmatzen zuena, Garaztarra, eta ezagutzen den uste dut nik, eta behintzat ni ibili naiz eta arrasto atzetik, eta bere izenean ezagutzen den obra bakarra, poema bakarra, hauxe da, eta zen olako bersoak, zen olako emozioa. Antoan Dabadik egiten zituen konkursoietan, joku floralak edo kontuietan, presentatu zen, ez zuen irabazi, bigarren, hirugarren premio atara zuen, eta handik pare bat urtetara hil zan, Landerretxe. Eta Landerretxe honen apellidukua badago beste bat Martin Landerretxe deitzen dana, gero Euskaltzaindian ibili zana edo askorekin eta harreman, baina hau ez, hau Salvat da, Salvatore Landerretxe. Eta, bueno, bersoiek nik ezagutzen nituen, ez, nik baino lehenago jende askok begia ipinita zeuzkan honen gainean, horri zera Bergarako talde hura famatua zana, jode, nola deitzen zan, ez, nik gu gaztia ginela, eta, bueno, zera, kantu honek badauzka pare bat edo hiru bersio, baina inoketzekian ze doinutan kantatzen zen benetan. Eta gu hainbat lekutan ibili gara ere, fraiekin, asteburu bat emaztea eta ibili ginen, hola eraman genduen fotokopiadora txiki bat, eta milaka fotokopia egin genduen ostirale larun bat igandean ibili ginen, jota fuego, beren bibliotekatik ataratzen zizkiguten paper guztiak fotokopiatzen, eta handik aita inaz, eta eta Marcele Txehandiren bitartez, jakin genuen, doinu, zein doinutan kantatzen zan kantu hau. Eta niretzako, bai, akontezimendu handia izan da, kantua errekuperatzea bere osotasunean.

0: Ari garen zuten Nacho de Feliperen konpainian NDF sinaduraz Kuarteto Filiperenaren konplizidadez argitaratutako diskoa. Zer moduz ari zara entzuten, Nacho?
1: Ni oso ondo, zer ba?
0: No. Ez, ze impresio. Desberdin entzuten da bakarka edo konpainian?
1: Ez, ja, bakizu beste kontu bat importantea, baina importantea izan dana proiektu nintzen izan da Jean Focasen parte hartzea. Jean Focas, bira, oskorrik erretiratu ginenetik eta normalian talde guztiak espada arrazoi ekonomiko industrialen gatik izaten dituzte kriston arazoak eta joak barruen eta gu benetan, konpondu izan gara beti eta urtero egiten dugu

0: Egin behar diote operazio bat eta guztiz beldurtuta dabil ondo aterako da baina. Bueno, orduan, berantzako, nik esan nion, Jan, azkenean egingo dugu, zuk hainbat urtetan esan didazuna, egingo dugu, eta egingo dugu zurekin. Epitan ez dut nik aindarrik hori tarrako, eta bai, egingo dugu grabazioa adunan, elkarreko ez da, eta gero, zure etxian grabatuko ditugu bozak eta nasketak egin. Eta alaxe, eta berantzako ustut izan dela txute bat. Oso kontentu nago, Janen lagunaren laguntza izateagatik.
1: Beraz, entzun bakarka da kompainien, ez dira jola, baina egiteko orduan garrantzitsua da kompainia.
0: Kompainia honea, bai hori xe.
1: Izatea. Aizu, eta Arriagaren kanpaiak zergatik dago diskonetan, zer... Berria dela jartzen du.
0: Bai, berria da. Hori da, berria da, eta nik kantu hau zornion neure buruari eta jendeari ere. Ze, gure bizitza santu osoan, beti ensaio guztiak eta maketak eta grabazioak eta proba guztiak gure etxean egiten badakau, nik duples badakat, eta goiko pisoan, estudio handi samarra, eta han egiten genituen gure ensaioak eta. Baina, ordu laur denero, katet Katedralak, ama santu, eleiza ama santuak, eta klaro, hori ordu laurdenero, ordu erditan bi, laurden gutxitan iru, eta ordu zera, ordu finkotan ematen zuten lau, eta zaterako, eguerdian ematen dituzen lau, ama bi, eta gero, bederatzi eta ama bi gehiago angelusekuak. Orduan, egunean, berreunte iruro gehita, bederatzi kanpaika da jotzen didate, belarrian bertan. Eta kontuak atera ditut, ja, ni, mira, ikusten duzu, gazte nago, baina 77 urte egina ditut azken pasaden astian. Kontuak atera ditut eta 7,640,245 kanpaika da jaso izan ditut nire neurona musikalean. Hau, tortura itzela izan da. Eta orduan esan du, baina koño, horre merezi du kantu bat, eta egin du. Orduan, aurten, gure barrioko zan Arriagaren 200. Urte betetze, bere hori eriotzaren 200. Urte betean, atara dugu tunbatik, atara dugu zera hilobitik, eta egin arazi diogu kantu bat, protesta moduan, obispuaren eta alkatiaren aurrian, eta hoxe da, Arriagaren kanpaiak.

0: eta oraindik sei besterik, edo bost, sei, uste dut entzun ditugula. Ama bostetik.
1: Bueno, beste egun baten alkartuko gara hori.

0: Zuek neska kariñoseak zarie eta orduan, claro.
1: Beste entzunketa kolektibo bat egiteko. Bueno, lauaxeta, pilimaz behintzat entzune genuke, lauaxeta baita abandonatuen artean ere, jaz?
0: Bai,
2: nork esango.
0: Bai, eta lauaxeta askotan izanik hori errebindeketone izan dutze, lauaxeta eta García Lorca lagunak izan ziren, eta alkartu ziren Bilbon, teatro herriera nahi zuzen, zera Bodas de Sangre estrenatu zanean. Oda, jende gitxi gomendaki hori, baina, bueno, asuntua da. Askotan hitz egiten da, hombre, poeta ikaragarria da, universala da, García Lorca dudari gabe. Eta baina, koño, bera fusilatu egin zuten, eta afusilatu, koño, afusilatu, gure lauaxeta fusilatu egin zuten, mila behatzen dugu eta mazazpian, Vitoriako Kamposantuko hormatzarrean, orduan, koño, eta nik zorionez, zorion handia izan dut, bere azken biluba izaguturik. Nik permisoa nahi nuen eskatu, ba, nola baitere, badakizu bizkaitarrak, bizkaitar direnak, eta zer nolako bizkaitar diren. Orduan, bildur nintzen lauaxetaren inguruan polemika sortuko otezan nik pixka bat eta letra moldaturik Zuberoko azken puntan ulertu moduan ba, ipinteko. Eta galdetu nuen Mungiko ayuntamentuan eta esan ziate, bai, bere iloba bat bizi da Bilbon bertan eta mai, eta jarri ninduten harremanetan eta bueno, bidali nion zera maketa bat eta izan da etorriko da Bilbora lau igandean miren bere alabaxetaren anaikastearen azken alaba. Eta pozik nago ze hori niretzako ere beste ito bata ez.

0: amaierarako utzi dugu Palabras para Juliaren zure bertsioa. Nacho, beste beste hitzeman dugulako lentsuago beste saio batean, entzuteko ariketa egingo genuela, osorik entzuteko eta zigara goiti solo zizketan, eta gero Pako Ibañez buruz, eta nola zenbat urte dituzten hitzok, eta nola zabaldu diren entzutearen indarrez hainbat eta hainbat bertsiotan, eta kantu entzuteko jabetarik ez dugu izan.
1: Bueno, ba.
0: Zerratik nahi zenuen zeurea, zeugere?
1: Ba, Pako Ibañez erdi euskalduna dana ere maren partetik, eta hainbat urte gebe gaztetan eman zituena hori adunan bertan, Gorostidi apellido, Gorostidi tarren, Gorostidi famatu, harri jasotzaile famatu eren baserrian, eta ba, batez ere Parisen egon zanean egin zituen kantu eder guztien artean, hau niretzako beti izan da emozionantiena. Goitizolok bere alaba txikerrari eginikoa, eta ezagutu nituen behin Baigorrin bi neska bi aizpa, kantari, horrek zera Sendarineko aizpak, Sendarineko neskak, eta enamoratu nintzen neska hoiekin, eta etxera etorri eta haiek buruan nituela prestatu nuen beria lakantu hau, eta uste dute politxamarra gelditu zala, eta horregatik grabatu nahi izan dugu.
0: Urase entzunez, despeditugu zaitugu ba, gaurkoz.
1: Ederti banosko.
0: Nacho de Felipe.
1: Lorian egon nahi zuekin.
0: Eskerrik asko.
1: Mila.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxebizitzari lotutakoak izan dira gaurko puntako albisteak. Espainiako ministroen kontseiluak bi etxebizitza dekretu onartu ditu, Alderdi Sozialistak eta Sumarrek adostuta. Lehenengo dekretuak etxebizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jasoko ditu, tartean etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logeletakoak erregulatzea, eta bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea. Sumarren eskari nagusietakoa eta kongresuan aurrera egiteko bermerik ez duena. Oraindik ez dago argi zer bozkatuko duten Podemosek, Juntsek edota Alderdi Jeltzaleak. Tartean azken biek nabarmendu baitute ez dutela beraien asmorik iragarriko dekretuaren azken testuak guztiz irakurri arte. Bi dekretuak gaurko estatuko aldizkari ofizialean argitaratuko direla aurre ikusten da, eta ostiralean bozkatuko dituzte kongresuko ezoiko osoko bilkuran. Eta energiaren garestitzeak herritarrengan dituen ondorioak arintzeko helburuz ezkutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak. Bestalde, urtea bukatu arte luzatuko dituzte erregaien gaineko deskontuak, eta gauzak horrela, dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan.
2: Que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
1: Baina entzun duzue, Carlos Cuerpo ekonomia ministroak zehaztu du azaroan eta abenduan ere prezioak 115 garestitu ezkero 20 sentimokoa izango dela laguntza. Gasaren tarifa arautuari dagokionez berriz, gehienezko 115 garestituko da urrian eta 115 ondorengo hilabeteetan. Eta butanoaren bonbonaren prezioak ezingo ditu 19,40 € sentimoko prezioa gainditu. Eta geurera etorrita, Nafarroan migratzaileentzako erregularizazio prozesuaren ondorioz ia 15.000 pertsonak